0: ក៏ត្រូវការរងចាំមនុស្សត្រូវការរងចាំយូរឆ្នាំបានព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងនាំគេទៅឋានសួគ៌នឹងគាត់បាក់កម្លាំងទាំងអស់ម្ដងទៀតនៅចុងខោដល់7 Daniel ប្រាប់យើងគាត់គ្មានដង្ហើមសល់នៅដែរគាត់ចង់ថាគាត់អត់ដល់ដង្ហើមទេដូចឆក់ដល់ដង្ហើមហើយនឹងយើងឃើញហរ៉ាផ្សេងខ្លះក្នុងព្រះគម្ពីរអពីលគេទទួលការចិត្តស្ដែងគេអត់ដល់ដង្ហើមនឹងអានេះជាទីសង្កលអំពីគេជាហរ៉ារបស់ព្រះអានេះជួយខ្ញុំរំលឹករឿងអំពីអ្នកគ្រូ LNG White គាត់ជាហរ៉ាសម្រាប់សម័យយើងសម័យចុងក្រោយគាត់ស្លាប់ជាង100ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគាត់សរសេរសៀវភៅច្រើនអំពីការចិត្តស្ដែងគាត់ឃើញនឹងកាលណាគាត់ចូលក្នុងការចិត្តស្ដែងតើគាត់នៅម្នាក់ឯងឬនៅជាមួយមនុស្សច្រើនគាត់ឆ្លើយតបតំហាមដែរគេនៅជាមួយគាត់ធ្លាប់មើលធ្លាប់សាល្បងពីព្រោះពេលខ្លះគាត់និយាយពេលគាត់មានការចិត្តស្ដែងប៉ុន្តែគាត់អត់តតំហាមគេយកទៀនអុយហើយដាក់នៅមុខមាត់នឹងរបស់គាត់នឹងពេលគាត់និយាយអត់មានកញ្ចក់ចេញពីមាត់គាត់តែទៀនវាឆេះត្រង់វាអត់ទៅមកអានេះជួយឲ្យយើងឃើញអ្នកគ្រូ LNG White ជាហរ៉ាពិតប្រាកដដូច Daniel ជាហរ៉ាពិតប្រាកដអគុណព្រះព្រះឲ្យយើងមានហរ៉ាច្រើននៅសម័យ Daniel និងនៅសម័យយើងព្រះនៅតែឲ្យយើងមានហរ៉ាសម្រាប់ជួយបង្ហាញផ្លូវសំមើលកោដ18ព្រោះ Daniel ទេវតា Gabriel បានជួយ Daniel ទៀតរួចមុខមានម្នាក់មានពៀបដូចជាមនុស្សជាតិពលខ្ញុំទៀតពលខ្ញុំទៀតហើយក៏ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំរួចប្រាប់ខ្ញុំថាអើអ្នកសំណប់យ៉ាងខានអើយហើយខ្លាចឡើយសំអើយបានប្រកបដោយសេចក្តីសន្តោសចូលអើយមានកម្លាំងឡើងអើចូលមានកម្លាំងឡើងកាលលោកបានពលនឹងខ្ញុំហើយនោះខ្ញុំក៏មានកម្លាំងឡើងហើយខ្ញុំនិយាយថាសូមឲ្យលោកម្ចាស់មានប្រសាសន៍មកចុះពីព្រោះលោកបានចម្រើនកម្លាំងហើយរឿងនេះជួយយើងឃើញយើងអាចអស់កម្លាំងប៉ុន្តែព្រះអាចប្រកល់កម្លាំងដល់យើងនឹងនៅក្នុងអេពីសូតជំពូក4លោកផូលប្រាប់យើងពេលយើងត្រូវការច្បាំងជាមួយសាតាំងយើងត្រូវការឈ្នះពីសាតាំងល្បួងកំពឹងលើអំណាចរបស់យើងសំព្រះបានបញ្ចូលកម្លាំងរបស់ទ្រង់ក្នុងខ្លួនរបស់យើងសម្រាប់យើងអាចឈរមុខសាតាំងបាននឹងឈ្នះព្រះចង់ជួយយើងដោយព្រះជួយ Daniel អនងទេវតា Gabriel បានប្រាប់ Daniel កុំខ្លាចកុំខ្លាចទ្រង់គង់នៅជាមួយគាត់គាត់ជាមនុស្សពិសេសក្នុងគំនិតរបស់ព្រះនឹងព្រះគាត់ដូចគ្នាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះជាមនុស្សពិសេសនឹងព្រះមិនចង់ឲ្យយើងខ្លាចអ្វីសោះព្រះចង់ឲ្យយើង ទុកចិត្តនៅលើទ្រង់សម្រាប់គ្រប់បញ្ហារបស់យើងសមលកុំអភ័យលោកទប់មកថាតើអ្នកដឹងជាយើងមកឯអ្នកដោយហេតុអ្វីឬទេតែឥឡូវនេះយើងត្រូវត្រឡប់ទៅទៅយុទ្ធនឹងម្ចាស់ដំនៃនគរភឺស៊ីកាលយើងបានជិញទៅហើយនោះម្ចាស់ទធំនៃនគរក្រេកនឹងមកប៉ុន្តែយើងនឹងប្រាប់អ្នកពីសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរដ៏ពិតគមានអ្នកណាជួយខាងយើងក្នុងដំណើរការទាំងនេះឡើយមានតែមីកាលជាទេវតារបស់អ្នកកាប្រៀលបានប្រាប់ដានីយ៉ែលគាត់ត្រូវការទៅប្រយុទ្ធទៀតជាមួយសាតាននឹងក្រោយមកមានពួកក្រេកគេមកសាតាំងជួយគេដែរប៉ុន្តែកំប្រួយពីព្រោះមេកាព្រះយេស៊ូវនៅជួយយើងនឹងហ្គាប្រីអែលប្រាប់យើងយើងនឹងប្រាប់អ្នកពីសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរទៅពិតព្រះគម្ពីររបស់ព្រះជាពិតយើងមកឃើញការចិត្តស្ដែងរបស់ដានីយ៉ែលពិតហើយ2500ឆ្នាំក្រោយជាងយើងអាចមើលទៅវិញនិងយើងឃើញអ្វីដានីយ៉ែលសរសេរជាពិតវាកើតឡើងច្បាស់ដូចដានីយ៉ែលប្រាប់យើងហើយអ្វីដានីយ៉ែលដឹងមុនពីព្រោះព្រះប្រាប់ដានីយ៉ែលតាមទេវតាតាមការចិត្តស្ដែងដានីយ៉ែលឃើញយើងអត់ត្រូវការសង្ស័យអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្វីយើងឃើញក្នុងគម្ពីរនេះជាពិតទាំងអស់បើយើងទុកចិត្តនៅលើព្រះយើងត្រូវការទុកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងអត់ត្រូវការសង្ស័យយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយយើងត្រូវការយល់ព្រះចង់ឲ្យយើងដឹងអំពីកំណត់របស់ទ្រង់សម្រាប់ផែនដីនេះអានិមលហៃព្រះអីពួកហរ៉ាដោយដានីយ៉ែលសរសេរព្រះគម្ពីរបើយើងចង់យល់ច្បាស់យើងត្រូវការអានខ្លួនឯងមិនម្ដងម្ខាលអានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចង់លើកទុកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រឹកព្រលឹមពេលអ្នកក្រាបឡើងសូមទុកពេលវេលាពិសេសសម្រាប់អធិដ្ឋានទៅព្រះនឹងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មុនញញចាប់ដើមធ្វើការមុនញញាំទៅញាំបាយសម្រាប់សាពីអធិដ្ឋាននឹងអានព្រះគម្ពីរសូមព្រះជួយឲ្យអ្នកយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់សូមព្រះជួយចូលកម្លាំងរបស់ទ្រង់ក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ថ្ងៃនោះសូមព្រះជួយឲ្យអ្នកអត់ភ័យខ្លាចឲ្យអ្នកដឹងទ្រង់ស្រឡាញ់ពិសេសសូមបន្ទាបខ្លួនចំពោះមុខព្រះសូមលន់ទួអំពីអំពើបាបរបស់អ្នកនឹងទទួលសេចក្តីសុខរបស់ទ្រង់គញមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសម្រាប់ធ្វើដូចខ្ញុំប្រាប់ហើយយើងអត់តន់សំអត់តន់ចាប់ដាមពេលក្រាបអធិដ្ឋានអានព្រះគម្ពីរសូមព្រះគង់នៅជាមួយអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃនោះនឹងធ្វើរួចថ្ងៃនឹងបើយើងធ្វើដូចនេះព្រះគង់នៅជាមួយយើង Big prayer, Kongnaji with Daniel. Okun, Sapadakra, Yung Chong Mu, Kajet Sedang, Robot Daniel, Chumpuk Dop Mui, Kajet Sedang Nu, Vit Bang, Chumpuk Dop Mui, Nung Dop Pi, Sapadakra, Yung Mu Dop Mui. Some prayer team power, some prayer, Chui, I net dang. Trong chia menu, Pise. Kanong pnek robot trong, trong gang kung net, trong sra lang net. Trong chong kong nau kanong jet robot net ting ok nia. Som chow room ati tan chumwik hiyo. A pray bobida yung opra kun pray samrap. Daniel chong puk dop mi chui bong hai yung chran om pi trong om pi rup robot trong om pi mul hai trong aoi Daniel bang tutu ka chet sedang. Chui aoi chui lực tuk chet yung aoi yung min chet kalahan. Nung miên gầm lăng rồi bỏ trông. Vì bùa trông trong áo dương. Tại nơi chúng mình trông ọc khó chân nịch. Xong trông chui dương thành ọc nìa. Chân nè sa tăng. Đuôi trông chui tế vật Gabriel. Chân nè. Nơi xong mai Daniel. Nâng xong prea. Chui pra dương. Xem rạp sai đâm năng là ổ nì. Tại nếp xanh. Tu bung kum som ane teng ah kanong niem pre Yesu. Amen. Som pre om tiem pa chup kini tiet no sab.
1: Hey, da yung chong ai madai ba yung sabai min am no. Ri ko chong ai ge ba chat chu chok chat nei nong chat. Chum riep sua kram chum nom nei sambua. Hai tngai ni yung chup chum khnia marong tiet dai sa tngai bar sat ba trong. At that mun, chia ngay sao pise, samrap net bunch of tuk no hotel, hai no tini, me and kla, kyum chua chet and jung, mat theory go chui that no am gay at that mun. Tngene, kyum me and ka ati bai, bahail peo yung sedap yung chungal net crew jung ta mike, do bini, do no tai na, do nay. Bandai kyum chung. Our young picture now be Madai. Prayer, do Madai, do young. Hi, I'm be Madai, Rabah Clunang. Saik, Tngaya Tut, DP, no Kanon Kai Pram, no Protectoran, Gay Obo Sato Madai. Mother's Day, no PSA Angle. Hi, be Kyum no Tutuit, no Kanon Prayer here, Rabah Kyum, Kyum Lot Loa, no Kmang. Roll tngai sao peo bia dol Mother's Day weekend yung go twa can't be deep se samrap op o sato marae no knong krom jom nom hai kiam nak kong chran mau pi kiam no tui tui da peo ke ai dat chmua samrap ati bai no calendar samrap brevi yung yung kong kai pram yung ta o that chmua klun aang samrap ngay sao nay mien gam rong twa a ampi obasato madai da no pragmeng yung an pre kompi maka nena cham I say wow you remembered a kon preya cham hai hai yung dang ta kone yung mien bot jam rieng no knong si pai jam rieng ba yung da hai bot jam rieng nang yung chrieng peo chop ka adibai one day, Kim Chong, I young good umpy conung son. Some look die, net na mean madai. Okay, net na odd look die, my odd look die, otchba. Okay, Kim and ta mean madai no rules up tonight, Kim ta mean madai. Some look die, net na throw up mean madai. Okay, but not die otchba. Look out. Hi, Mel Snap Jet. You might die Kung Bakyam put Lee out some throw hay. Mel Snap Jet, Ban the Kung Ta, Net me and Madai, throw up me and Madai. Be pro Snap Jet, mean they tie young to throw up, chop, chumoy, Madai young, no Knong Tapo, Robah Madai. Okay? Me and Net now, at me and Snap Jet. Ah, the young thing Akni, I go me and Madai, Howie, Madai. Bahio, Madai young at Rose up tonight. Doi kiam, doi la kru, doi manuk charan, nai tini. ម្ដាយយើងស្លាប់ហើយឬក៏ប្រហែលយើងអត់មានម្ដាយដោយសារម្ដាយរត់ចោលយើងឬក៏ឲ្យយើងឯអ្នកតន្ត្រីពេលយើងនៅទូចទូចយើងអត់ដាច់ស្គាល់ម្ដាយប្រហែលម្ដាយធ្វើបាបយើងប្រហែលម្ដាយមានប៉ុន្តែគាត់អត់ចាប់រងអំពីយើងគាត់រវល់ការងារខ្លួនឯងមានម្ដាយទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសពថ្ងៃក៏មានអ្នកណាធ្វើដូចម្ដាយសម្រាប់យើងដែរប្រហែលមិនមែនម្ដាយបង្កើតប៉ុន្តែមានអ្នកណាយើងក៏ថាហូពេលខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីខ្ញុំសួរអ្នកនោះពីព្រោះគេដូចមានការទំនាក់ទំនងជាមួយយើងជាងម្ដាយបង្កើតរបស់យើងម្ដាយរបស់យើងបាត់បង់អីច្រើនសម្រាប់យើងឬក៏អង់គ្លេសយើងថា sacrifice អានឹងដូចបូជាប៉ុន្តែមិនបូជាដុតម្ដាយយើងធ្វើច្រើនសម្រាប់យើងពេលនៅក្នុងពោះម្ដាយចែកឈាមជាមួយយើងចែកជាតិអាហារនៅក្នុងឈាមឲ្យយើងចែកឲ្យពេលវេលាជួយបោយើងប្រហែលខែ9ខែអានឹងពេលវេលាយូរណាសម្រាប់យើងហើយម្ដាយពេលយើងកើតហើយនៅតែចែកឲ្យយើងមានទឹកដោះចែកឲ្យយើងមានពេលវេលាជួយមើលយើងចែកបាត់បង់ការដេកលក់ខ្លួនឯងសម្រាប់ជួយឲ្យមើលយើងម្ដាយបាត់បង់លះបង់ច្រើនសម្រាប់យើងដើរហាត់ away ដើរហាត់ away ម្ដាយធ្លាប់លះបង់ច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងពីព្រោះគេស្រឡាញ់យើងនៅពេលយើងកត់ថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំរត់ចោលខ្ញុំពីទូចម្ដាយខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំអត់ចង់ទទួលខ្ញុំជាកូនម្ដាយខ្ញុំក៏ឲ្យអ្នកដតៃពេលយើងក៏អញ្ចឹងយើងអាចមានខូចចិត្តមែនអត់មែនហើយពេលយើងក៏អញ្ចឹងយើងត្រូវនឹកឃើញខព្រះគម្ពីរយើងអានព្រឹកមិញអេសាយម៉ាន49ខ15ទូបីក៏ម្ដាយបង្ការរបស់យើងភ្លេចយើងអត់មើលយើងអត់ថែយើងព្រះអត់ដើរភ្លេចទេព្រះនៅសម្រាប់យើងហើយយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយពីរកន្លែងទៀតអំពីជួយលើកទឹកចិត្តយើងពេលយើងគិតថាអូខ្ញុំពិបាកអត់មានម្ដាយឬក៏ម្ដាយស្លាប់ឬក៏ម្ដាយរត់ចោលសំបាព្រះគម្ពីរទៅអេសាយចំពោះ46 3និង4
2: អេសាយចំពោះ46ខ3អពុវងយ៉ាកបអើយចូលស្ដាប់យើងចុះគឺសំណងនៃវងអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានដែលយើងបានថែរក្សាអ្នករាល់គ្នាទាំងពីកំណើតហើយបានបីបាច់តាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទោះបីជាអ្នកចាស់ជរាយើងនឹង3អ្នកដរាបដល់អ្នកមានសក្សរគឺយើងបានបង្កើតហើយយើងនឹងថែរក្សាអ្នកអើយយើងនឹង3ហើយនឹងជួយអ្នកឲ្យរួច
1: គេអរគុណដល់យើងឃើញថាត្រង់អ្នក pirate side យើងត្រង់អ្នកបៃយើងបោយើងជួយយើងពីកាមកពីមុនកាមកនៅក្នុងតែហើយត្រង់ចង់បៃយើងរហូតចង់សង្គ្រោះយើងចង់ប្រកបប្រកងនេះយើងបើសិនត្រង់មានសន្យាដូចអញ្ចឹងយើងអាចទុកចិត្តលើត្រង់ហើយមួយទៀតនៅក្នុងអេសាយចំពោះ66ខ12-13
2: អេសាយចំពោះ66ខ12ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាមើលអញនឹងផ្សាយសេចក្តីសុខអោយហូរទៅដល់វាដូចជាទន្លេព្រមទាំងសេរីល្អរបស់អស់ទាំងសះដូចជានឹងទឹកជ្រោះដែលហូរលិចច្រាំងផងនោះឯងរាល់គ្នានឹងជញ្ជប់បៅវានឹងពអែងហើយថ្នាក់ហើយថ្នំអែងនៅលើផ្លូវខ13អញនឹងកំសាន្តចិត្តអែងដូចជាម្ដាយដែលលួមលងកូននោះអែងរាល់គ្នានឹងមានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តចំពោះក្រុងយេរូសាឡិមហើយ
1: អរគុណច្រើនភាគច្រើនយើងនឹកឃើញថាត្រង់ដោយអពុកដោយប៉ាប៉ាប៉ុន្តែខនេះអាយយើងយល់ថាត្រង់ដោយម៉ាក់ដោយម្ដាយដែរត្រង់ចង់កំសាន្តចិត្តយើងនៅពេលយើងមានពិបាកនៅពេលយើងខ្វល់ខ្វាយនៅពេលយើងឈឺនៅពេលយើងអត់ដឹងធ្វើអីត្រង់នឹង ជួយកំសាន្តចិត្តយើងសេចក្តីស្រឡាញ់អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ឥឡូវខ្ញុំចង់ទៅផ្លូវនៅក្នុងម៉ាថាយចំពោះមួយយើងអត់អានប៉ុន្តែច្បាស់ជាយើងធ្លាប់អានយើងឃើញឈ្មោះអាយកោតើ right អាយកោរបស់ព្រះយេស៊ូវពីអាដាមរហូតដល់ម៉ារីនិងយ៉ូសេបនៅក្នុងឈ្មោះនៅក្នុងម៉ាថាយចំពោះមួយយើងឃើញឈ្មោះស្ត្រី5នាក់ម្ដាយមានឈ្មោះ5នាក់នៅក្នុងចំពោះនឹងក្រៃពីនឹងសិតតែឈ្មោះប្រុសប្រុសប្រុសប្រុសប៉ុន្តែមាន5នាក់5នាក់នឹងមនុស្សច្រើនគេឆ្ងល់តាហេតុអ្វីស្រី5នាក់នោះមានឈ្មោះនៅក្នុងឈ្មោះនឹងម៉ារីអានឹងច្បាស់ជាយើងចង់ស្គាល់ឈ្មោះព្រោះម្ដាយបង្កើតព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែ4នាក់ទៀតមកចោះឈ្មោះគេឈ្មោះគេយ៉ាប់មែនតើខ្ញុំចង់ឲ្យនិយាយតាមកផ្លែតអំពីស្រី5នាក់ហ្នឹងទីមួយយើងឃើញឈ្មោះថេម៉ាថេម៉ាជាស្រីជនជាតិកាណានក៏មិនមែនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយគេអត់ស្រឡាញ់គាត់ក៏មានប្តីប្តីស្លាប់ឪពុកឲ្យឪពុកក្មេកឲ្យប្អូនប្រុសប្អូនប្រុសក៏ស្លាប់អានងអពុកខ្មែរខ្លាចឲ្យកូនទី3ថាទុកសិនប៉ុន្តែគាត់តែសារកំណត់របស់គាត់ឬក៏កំណត់របស់ព្រះយើងមិនដឹងអានងគាត់មានកូនជាមួយអពុកខ្មែរហើយមានកូនមួយបានកូន2កូនភ្លោះព្រះជ្រើសរើសមួយកូនមួយនៅក្នុងកូនភ្លោះហ្នឹងជានៅក្នុងអាយកោរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែម្ដាយមិនមែនជនជាអ៊ីស្រាអែលទេហើយគេមិនស្រឡាញ់គាត់ក្រោយទៀតយើងឃើញឈ្មោះរ៉ាហាប់រ៉ាហាប់យើងស្គាល់ឈ្មោះពីទីក្រុងយេរីកូព្រះគម្ពីរអត់ច្បាស់ថាគាត់ជាស្រីពេស្យាឬក៏គាត់ម្ចាស់ទេសនាប្រហែលទាំងពីរប៉ុន្តែក្រោយពេលពួកអ៊ីស្រាអែលចូលក្នុងដីកាណាន Hi Jericho Alum Rahab Dai Sagat Jua got me and Sekday Jemnua Knong Prea Nai Than Sua got me and Sekday Song Krua Tang Krom Krusa Hi got yo Jie Padai Mania Tolop Sep Meul Nai Knong Dai Kanan Chmua Salmon Nai Knong Ma Thai Yeung Khoeng Tha Rahab Jie Madai Roba Boaz Pon Dai Gapet Peo Gay Say Prea Kumbi Gay ទុកចោលប្រមាណឈ្មោះពីព្រោះគេចង់មាន14 14 14ដល់ព្រះយេស៊ូវដល់គេទុកចោលប្រមាណឈ្មោះប៉ុន្តែគាត់យូរឆ្នាំក្រោយទៀតមកពីកូនរបស់យូដាកូនរបស់យ៉ាកបកូនរបស់យូដាមានបូអាសទៀតហើយរ៉ាហាបទួយជាយាយប្រមាណយាយទួយយាយអូយនោះប្រមាណមុនបូអាសមានតែម្ដាយបង្កើតបូអាសយើងស្គាល់បូអាសអត់បូអាសធ្វើអីបូអាសរៀបការជាមួយអ្នកណានាងរួអូខេហើយនាងរួមិនមែនជនជាអ៊ីស្រាអែលដែរគេជនជាម៉ូអាប់ហើយព្រះហាមគាត់ឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលការជាមួយជនជាម៉ូអាប់ប៉ុន្តែដៃសាគាត់ថ្វាយជីវិតទៅឲ្យព្រះក៏រៀបការជាមួយបូអាសហើយកូនរបស់គេឈ្មោះអូបេតអូបេតជាលោកតារបស់ស្ដេចដាវីតហើយយើងដឹងថាដល់ព្រះយេស៊ូវប្រមាណឆ្នាំទៀតមកប្រពន្ធរបស់ស្ដេចដាវីតម្ដាយរបស់ស្ដេចសូឡូមោនហើយឈ្មោះបាសីបាបាសីបាមិនមែនជនជាអ៊ីស្រាអែលដែរប៉ុន្តែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏ស្មោះត្រង់ជាមួយស្ដេចដាវីតមានតែស្ដេចដាវីតធ្វើខុសតើគាត់ហើយម៉ារីម៉ារីស្មោះត្រង់ម៉ារីចង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះក្នុងក្រុមការងារម្ដាយខុសខុសគ្នាទាំង5នាក់ហ្នឹងហើយអត់សរុបជាមួយម្ដាយផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងពួកយើងអត់ស្គាល់ឈ្មោះគេមានរឿងខុសខុសគ្នា គេមានប្រវត្តិខុសខុសគ្នាគេជំនឿខុសខុសគ្នាប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាមានមួយផ្នែកនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងយល់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះឲ្យមនុស្សនេះតួបីក៏ជំនឿផ្សេងតួបីក៏នៅកន្លែងផ្សេងសម្រាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាតើយើងសពថ្ងៃយើងមានមួយផ្នែកនៃការសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដែរយើងត្រូវចែកឲ្យអ្នកដទៃដែរសពផ្សាយដំណឹង All right ឥឡូវទៅមកមេខាងនេះវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នកណាជាម្ដាយទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នកណាដឹងនាងអេវ៉ាអូខេនាងអេវ៉ា Right How do we know យើងដឹងពីណាខណាពូណាលោកកបាត់មែនជាពូមួយទេមែនជាពូពីរទេមែនជាពូបីទេមិនបើមើលជាពូបួនក៏មួយយើងឃើញថាអេវ៉ាមានកូនទី1ឈ្មោះអីកូនទី1កាអ៊ីនអូហាអូខេកូនទី1 All right អានឹងម្ដាយទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើម្ដាយក្រោយគេមានពីរអ្នកក្រោយគេព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអាចចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំសួរអញ្ចឹងអូខេសំបាទៅវិវរណៈជំពូក12ខ2និង5សំអានខាងនេះ
2: វិវរណៈជំពូក12ខ2នាងមានកហើយកំពុងស្រែកទាំងជឿចាប់ដោយហៀបនឹងសម្រាប់កូនខ5នាងសម្រាប់បានកូនប្រុសដែលត្រូវគ្រប់គ្រងលើអស់ទាំងជាតិសាសដោយដំបងដេកតែព្រះបានឆក់យកកូនរបស់នាងទៅដល់បាលាំងរបស់ព្រះអង្គ
1: អូខេអ្នកណានៅក្នុងខនេះ Is it really Marie? Marie Mantan ឬក៏ Anne ដោយនិមិត្តរូបនិមិត្តរូបអំពីអី Yeah អំពីព្រះវិហារអំពីសាសនាគ្រីស្ទានអំពីការថ្វាយបង្គំព្រះត្រាំត្រូវយើងឃើញស្ត្រីនេះក៏ស្លៀកពាក់សអឺឯនៅស្លៀកពាក់ពន្លឺថ្ងៃព្រះអាទិត្យហើយមកត់អូខេសំមើលមួយទៀតនៅក្នុងវិវរណៈពូមានម្ដាយពីរនៅវិវរណៈចំពោះ17ខ5ហើយយើងឲ្យព្រៀបទៀតម្ដាយទាំងពីរនេះចំពោះ17ខ5
2: វិវរណៈចំពោះ17ខ5នៅលើថ្ងៃរបស់នាងមានចាឈ្មោះអត់កំបាំងមួយគឺក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ធំជាម្ដាយនៃពួកស្ត្រីពិសយានៅអំពើកូអស់ស្អប់ខ្ពើមនៅលើផែនដី
1: អូខេអានេះម្ដាយចង់បញ្ចប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រៀបធៀបជាមួយម្ដាយនៅក្នុងចំពោះ12យើងអាចយល់ថាអានេះម្ដាយទាំងពីរមានន័យថាព្រះវិហារដោយការថ្វាយបង្គំមួយស្រឡាញ់ព្រះមួយរបស់អរៈមួយខោមួយខ្លាំងខ្លាយហើយមួយប៉ិតអតតអតតនេះមានស្រ័យភាពថ្ងៃស្រ័យភាពថ្មីមកពីអាមេរិក Amazing Right តើយើងអាចដឹងអនាគតរបស់សាសនា Catholic ប៉ុន្តែយើងដឹងថាស្រ័យភាពមានអំណាចធំហើយឥឡូវស្រ័យភាពជំនឿអាមេរិកទៀតចាំមើលព្រះចិត្តយើងមកហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអស់ហើយយើងមានតែរងចាំឃើញសញ្ញាកើតឡើងនៅក្នុងចំពោះ17គាត់ជាម្ដាយរបស់ការថ្វាយបង្គំខ្លាំងខ្លាយគ្រប់ទាំងអស់ហើយម្ដាយនៅក្នុងចំពោះ12មិញជាម្ដាយរបស់ការថ្វាយបង្គំត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះម្ដាយទាំងពីរនៅចុងបញ្ចប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទៅមកកន្លែងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះធ្វើដោយនិមិត្តរូបដោយរឿងឲ្យយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រាឧទាហរណ៍ដោយម្ដាយដោយកូនជួងកាលអពុកបន្តែជួងកាលម្ដាយសូមបាក់ទៅដំណប់ទាំងកាំង 131ហើយខ2សម្រាប់មើលអំពីនិមិត្តរូប1ព្រះចង់ឲ្យយើងយល
2: ់ព្រះគម្ពីរទំនុកដកាន131ខ2ប៉ុន្តែទូលបង្គំបានរំងាប់ចិត្តហើយធ្វើឲ្យប្រលឹងទូលបង្គំស្ងប់ដូចកូនក្មេងដែលនៅជាប់នឹងទ្រូងម្ដាយគឺប្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនទូលបង្គំដូចកូនក្មេងដែលបានបើឆ្អែតស្កប់ស្កល់អ
1: ូខេអ្នកណាធ្លាប់មានកូនហើយធ្លាប់មានកូនបៅឡោះសំលឹកដែរអូខេនៅពេលកូនយើងឃ្លានអឹមជុងការសេះរសសរសេះរសសនៅស្គីមទេហើយយើងថាអស់កម្លាំងហើយកូននេះហូនេះធ្វើឲ្យយើងហត់យើងអត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់អត់មានអារម្មណ៍ស្ងៀមខ្លួនឯងដោយសារកូនអត់ស្ងប់អត់ស្ងៀមពេលបៅហើយអានឹងគេដេកលក់ប៉ុន្តែយើងក៏មានការងារច្រើនវល់បានគួយស្ងប់ដូចគេទេខនេះឲ្យយើងយល់ថានៅពេលយើងស្គាល់ព្រះច្បាស់យើងឈប់រសេះរសោះយើងឈប់ស្វែងរកផ្លូវខ្លួនឯងយើងឈប់ញេញ៉ៃអានឹងយើងស្ងប់ជាមួយព្រះដូចកូនបៅដល់រួចហើយឈប់ហើយដាច់ដោះហើយពេលកងាដាច់ដោះហើយនៅចិត្តម៉ាក់អត់មានរសេះរសោះទេលេងហើយញោមនិយាយប៉ិតអត់មែនអត់ម៉ាក់ម៉ាក់ញោមទាំងអស់គ្នាណៃពេលវាអត់ទាន់ដាច់ដោះអូទីរាយអូទីរាយប៉ុន្តែពេលវាដាច់ដោះហើយអាចនៅជាមួយយើងស្ងៀមអត់មានរសេះរសោះទេព្រះចង់ឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ចឹងជាមួយព្រះហើយយើងនៅស្ងៀមហើយយើងឈប់ស្វែងរកផ្លូវខ្លួនឯងហើយយើងស្ងៀមហើយយើងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់អត់ប្រកែកប្រកែនខមួយទៀតនៅក្នុងអេសាយចំពោះ40ខ11អឺខនេះជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំច្រើនពេលខ្ញុំមានកូនទូចយូរឆ្នាំហើយនោះឯងកូនខ្ញុំធំហើយប៉ុន្តែពេលខ្ញុំមានកូនទូចខ្ញុំកថាអូអត់មានពេលវេលាធ្វើអីហ្នឹងឯងទូបីក៏អត់មានពេលវេលាមួយទឹកខ្លួនឯងផងមានពេលវេលាអានព្រះគម្ពីរនៅចិត្តជាមួយព្រះម៉ៃករួយខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្លួនឯងតាពេលខ្ញុំអានខនេះខ្ញុំថាអូព្រះដឹងហើយព្រះស្នោះខ្ញុំហើយព្រះយល់ហើយអេសាយចំពុក40ខ11
2: អេសាយចំពុក40ខ11ព្រះអង្គនឹងគ្វៀលវងហ្វុងរបស់ព្រះអង្គដូចជាគង្វៀលព្រះអង្គនឹងប្រមូលអស់ទាំងកូនជាមមកបីនៅព្រះពិហុហើយលើកបន្ទាប់ទៅព្រះអរាក៏នឹងនាំពួកមេមេដែលមានកូនខ្ចីទៅដោយថ្នំ
1: អូខេព្រះដាក់នាំយើងណៃនាំយើងមានកូនខ្ចីខ្ចីយ៉ាងម៉េចមានរំបងវាយយើងអូខុសហើយខុសហើយម៉ាក់ខុសហើយម៉ាក់ខុសហើយម៉ាក់មែនតែថ្នមថ្នមតែសាត្រង់ដឹងត្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចម្ដាយដែរត្រង់ដឹងហើយហើយត្រង់អាណិតយើងត្រង់ណែនាំយើងដែរថ្នមថ្នមហើយត្រង់ចង់បីកូនរបស់យើងដែរឲ្យគេនៅចិត្តតាមត្រង់របស់ត្រង់ I forgot the right word but anyway that's okay ថ្ងៃនេះយើងចង់អបអរសាទរម្ដាយយើងចង់គ្រប់ម្ដាយទាំងអស់គ្នាសូមបើកទៅនិកេតម្នាងចំពោះ20ខ12ខ្ញុំភ្លេចប្រាប់មុនដំបូងថាយើងមានខព្រះគម្ពីរច្រើនកុំឯងងុយដេកវាបើកព្រះគម្ពីររហូតបានអត់ងុយដេកនិកេតម្នាងចំពោះ20ហើយខ12បើហើយយើងស្គាល់ខ្លះយើងចាំខ12
2: លេខាម្នាងចំពោះ20ខ12ចូលឲ្យគោរពឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់អ្នកប្រទានដល់អ្នក
1: គោរពអ្នកណាឪពុកនិងម្ដាយអូខេយើងអត់ចង់ឲ្យភ្លេចឪពុកថ្ងៃនេះដែរពីព្រោះបើអត់មានឪពុកយើងនៅតែអត់មានកូនប៉ុន្តែម្ដាយគឺសំខាន់ដែរអូខេគោរពម្ដាយនិងឪពុកថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមានមែនខ្ញុំមានព្រះគម្ពីរមានយូបលច្រើនសម្រាប់អាយយើងនឹងម្ដាយរបស់យើងសម្បោទៅសភាសិតចំពោះ1ខ8
2: ណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ឪពុកចោះកូនកុំបោះបង់ចោលដំបូលមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយ
1: Okay, come to អីកុំបោះបង់ចោលអ្វីម្ដាយយើងបង្កប់យើងណានៅពេលយើងនៅទូទួយថាម៉ាក់ខ្ញុំចេះទាំងអស់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំឯងជួសជុលទាំងអស់ម៉ាក់ខ្ញុំស្គាល់មនុស្សទាំងអស់ម៉ាក់ខ្ញុំចេះអស់ហើយប៉ុន្តែពេលយើងអាយុប្រហែល12 13 14ឆ្នាំយើងថាអូម៉ាក់ខ្ញុំចាស់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចេះអីសោះម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចេះប្រើទូរស័ព្ទម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចេះចេះហើយពេលយើងអាយុមហា18 19 20យើងថាអូបែកស្ដាប់ម៉ាក់ទេម៉ាក់អត់ចេះម៉ាក់ចាស់ហើយតែពេលយើងអាយុ30ជាងហើយយើងចេះប្រាំគាត់ថាអូខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីនោះទេចាំសួរម៉ាក់សិនមែនអត់យើងក្មេងយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍អំពីម៉ាក់យើងថាម៉ាក់យើងអត់ចេះម៉ាក់ចាស់ទៅហើយប៉ុន្តែពេលយើងចាស់ជាងតិចទៀតណាពេលយើងមានកូនខ្លួនឯងយើងមានផ្ទះខ្លួនឯងយើងថាអូចាំមើលនោះឯងសួរម៉ាក់សិនម៉ាក់មានប្រាជ្ញាហើយពេលយើងប្រហែលអាយុ50ហើយយើងថាស្ដាយណាស់ម៉ាក់ស្លាប់ហើយអត់បានស្ដាប់អ្វីម៉ាក់ចង់ប្រាប់តើខាងនេះឲ្យយើងនឹកឃើញថាកុំឲ្យបោះចោលអ្វីម៉ាក់យើងបង្កប់តើយើងនៅក្មេងប្រហែលយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេថាអូអត់ចង់ទទួលទេប៉ុន្តែបន្តិចទៀតប្រហែលយើងនឹកឃើញកុំបោះចោលមែនទេនោះឯងទុកម្លែកសិនហើយរកទៀតតើមើលទៅពីសិតជពុមកផៃបីខមកផៃពីនេះយបល់ទៀត
2: ស្ដាប់តាមឪពុកដែលបង្កើតឯងមកហើយកុំអោយមើលងាយម្ដាយក្នុងការដែលគាត់ចាស់ឡើយ
1: ទលាប់ហ្នឹងមើលងាយម្ដាយពេលគាត់ចាស់ហើយអូម៉ាក់ចេះអូម៉ាក់អើយនៅស្ងៀមទេនោះម៉ាក់កុំធ្វើអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរអត់អាយសុភាសិតចំពុះ10ខ1មានអានេះហើយមួយទៀតហើយ
2: សុភាសិតចំពុះ10ខ1នេះជាសុភាសិតរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនកូនដែលមានប្រាជ្ញារមែកធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយមានចិត្តរីករាយតែកូនដែលល្ងីល្ងើនោះនាំឲ្យម្ដាយធ្ងន់ទ្រូងវិញ
1: ខ្ញុំស្មានម្ដាយច្រើនទលាប់បាត់ពិសាហ្នឹងគេឃើញកូនធ្វើល្ងីល្ងើអង់គ្លេសហៅ foolish សម្រាប់ចែកខោអីអីហើយធ្វើឲ្យបាក់ចិត្តម្ដាយវិញបើសិនគេស្ដាប់បង្គាប់ម្ដាយគេចាំអីវិញម្ដាយបង្គាប់បាគេអត់ធ្វើអីពិបាកចិត្តរបស់ម្ដាយវិញហើយយបលមួយទៀតអឺសុភាសិតជពុមកផៃបីខមកផៃប្រាំមកផៃបីខមកផៃប្រាំ
2: ដូច្នេះចូលបើកឱកាសឲ្យឪពុកម្ដាយឯងបានរីករាយចុះហើយឲ្យអ្នកដែលសម្រាលឯងមកនោះមានចិត្តសប្បាយផង
1: ហេតាយើងចង់ឲ្យម្ដាយរបស់យើងសប្បាយមានអំណររីកចង់ងាយគេពិបាកចិត្តជួយចប់ចាប់នៅក្នុងចិត្តយើងមានសង្ឃឹមថាយើងចង់ងាយម្ដាយសបាយកុំឲ្យមានពិបាកតើអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្រេចចិត្តយើងត្រូវគិតមុនយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីសម្រេចចិត្តធ្វើត្រូវគិតថាបើខ្ញុំធ្វើនេះម្ដាយខ្ញុំមានសបាយចិត្តឬក៏អត់អូម្ដាយខ្ញុំច្បាស់ជាខ្មាស់ហើយខ្ញុំអត់ធ្វើទេសួរខ្លួនឯងយូឆ្នាំមុនខ្ញុំទលាប់ជួយសម្រាលកូនអ្នកខ្លះដោយធីរយ៉ា and ដោយដងណាគេទៀតហ្នឹងនេះអេលីមិនដែលអេលីនៅអត់នៅសប្តាហ៍ហើយដោយចៃហៅនិងចៃហៀល if they here នៅពេលខ្ញុំជួយឲ្យគេសម្រាលកូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យរលពេលព្រះអ្នកបង្ការយើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយព្រះបង្កើតផ្លូវសម្រាប់កើតមកព្រះអ្នកធ្វើទាំងអស់មិនខ្ញុំអ្នកបង្កើតកូនគេនោះហើយយើងថាបង្កើតបន្តែមិនខ្ញុំអ្នកធ្វើទេខ្ញុំមានតែអង្គុយចាំអង្គុយមើលអង្គុយថែពេលកើតហើយវាការងាររបស់ព្រះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសរសើរព្រះក្នុងពីរកន្លែងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសរសើរព្រះជាមួយខ្ញុំសរសើរអំពីព្រះបង្កើតម្ដាយសម្រាប់បង្កើតយើងទំនប់ទំកាំង139
2: ត្បិតគឺព្រះអង្គហើយដែលបានបង្កើតចិត្តថ្លើមទូលបង្គំហើយបានផ្សំគ្រឿងទូលបង្គំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយ
1: Okay, អ្នកណាបង្កើតយើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយព្រះហើយពិចារណាសិនយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកណាចាក់ឬក៏ដេកឬក៏ធ្វើអីប្រាដៃគេពិចារណាថាព្រះមានដៃធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយយើងធ្វើស្អីស្អីស្អីស្អីស្អីស្អីតើមានកូននៅក្នុងអស់ចាអស់ចាមានទេខ្ញុំដូចខ្ញុំថារោពេលជួយឯកសម្រាប់កូនខ្ញុំទៅទីវិញហើយឯកសម្រាប់សិនខ្ញុំចេះតែសរសើរព្រះរហូតរឿងអស្ចារ្យគេមួយទៀតអឺទំនប់ទាំងខាង71ខ6
2: ទូបង្គំពឹងផ្អែកលើព្រះអង្គតាំងពីកំណើតគឺព្រះអង្គហើយដែលបានយកទូបង្គំចេញពីផ្ទៃម្ដាយទូបង្គំសរសើរម្កានព្រះអង្គជានិច្ច
1: ហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាយើងក៏សរសើរព្រះអង្គជានិច្ចដែរសរសើរព្រះអង្គជានិច្ចថាទ្រង់បង្ការយើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយហើយទ្រង់ចង់បង្ការយើងហើយយើងរស់ដល់សពថ្ងៃមែនថាទ្រង់បង្ការយើងហើយហើយទុកឲ្យរស់តឯងទ្រង់នៅប្រកបប្រកងរៀងរាល់ថ្ងៃដែរនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងមានម្ដាយច្រើនខ្ញុំឃើញលើកដៃច្រើនហើយមុនដបងខ្លះជាម្ដាយបង្កើតខ្លះម្ដាយក្នុងមណ្ឌលកម្មាគម្ពីរខ្លះម្ដាយក្នុងក្រុមជំនុំអ្នកដតៃបន្តយើងមើលគេដោយម្ដាយរបស់យើងមានអ្នកខ្លះគេអត់មានកូនគេអត់មានប្តីឬក៏គេអត់តមានកូនឬក៏គេមិនអាចមានកូនបើហាគេសោកស្ដាយថ្ងៃនេះបើហាគេមានអារម្មណ៍ថាគេមិនមានម្តាយគេអត់មានអ្នកណាស្រឡាញ់គេអត់មានអ្នកណាអបអរសាទរគេបើហាគេខ្មាស់ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញបើស្ត្រីអត់មានកូនគាត់ដោយអត់មានតម្លៃនៅក្នុងសហគមន៍អានឹងបញ្ហារបស់ Hannah យើងនឹកឃើញរឿង Hannah ម្ដាយរបស់ Samuel គាត់អត់មានតម្លៃគាត់ថាអត់មានទួបីក៏ប្តីស្រឡាញ់អត់មានកូនគាត់អត់មានប្រយោជន៍នៅក្នុងសហគមន៍បើហាមានអ្នកណាមានអារម្មណ៍ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំអត់ដឹងបើហាអ្នកខ្លះក៏ខឹងជាមួយព្រះហើយដៃព្រះអត់ឲ្យអ្វីគេចង់បានខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែប្រហែលខ្ញុំចង់ឲ្យគេមានការលើកទឹកចិត្តហើយកំសាន្តចិត្តក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ54ហើយខ1ហើយបើសិនយើងក៏ជួបគេយើងដឹងរឿងរបស់គេយើងអាចជួយលើកទឹកចិត្តគេដែរអេសាយចំពោះ54ខ1កាពិតខាងនេះនិយាយអំពីដោយអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែយើងឯងយល់ថាវាមកពីត្រង់ដឹងអំពីរឿងនេះអ្នកណាអត់មានកូន54ខ1
2: ព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក54ខ1អូស្ត្រីអាលដែលមិនបានបង្កើតកូនអើយចូលច្រៀងឡើងអរអ្នកដែលមិនបានជឿចាប់នឹងសម្រាលអើយចូលធ្លាយចាញ់ជាបាត់ចម្រៀងហើយបំភ្លឺឡើងចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាមានព្រះបន្ទូលថាកូនរបស់ស្ត្រីដែលនៅតែម្នាក់ឯងមានច្រើនជាងកូនរបស់ស្ត្រីដែលមានប្តីទៅទៀត
1: គុណទោះបីក៏យើងអត់មានយើងដឹងថាទ្រង់មានកម្រងសម្រាប់យើងអនាគតយើងអាចមានកូនច្រើនបើមិនកូនបង្កើតប៉ុន្តែកូនយើងសុបសែននឹងល្អដល់គេគេដូចកូនរបស់យើងដែរយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានម្ដាយពីមុនផ្លាស់នៅសុបថ្ងៃហើយនៅផ្ទះខ្ញុំនៅចិត្តកន្លែងខ្ញុំដែកមានផ្កាម្លិះហើយខ្ញុំសូមឲ្យម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ទី7បានយកថាទៅចែកឲ្យយើង បើសិនយើងចង់អបអរសាទរអ្នកណានៅក្នុងក្រុមជំនុំថ្ងៃនេះប្រាប់គេថាអរគុណធ្លាប់ធ្វើជាម្ដាយហើយគេមកហើយកុំឲ្យចង្ហោហោះទៅបាត់ចេះតែដាបើគេបើយើងលើកដៃឲ្យហៅយកទៅឲ្យយើងយកមួយហើយយើងដាទៅយកឲ្យអ្នកណាទៅយកទៅឲ្យអ្នកណាយើងថាដូចម្ដាយឬក៏ម្ដាយបង្ការរបស់យើងថ្ងៃនេះបើយើងអត់ចង់អត់អីទេអត់ដឹងថាមានគ្រប់អត់ឬក៏បើមានអ្នកណាចង់មកខាងមុខនិយាយអំពីម្ដាយរបស់គេសម្រាប់ចូលសារព្រះអំពីម្ដាយគេយើងងាប់យកទៅហើយមានសម្រាប់យើងទុកទេយកទៅឲ្យអ្នកណាជាម្ដាយរបស់យើងយល់អត់តែយកឯងមកមិនទុកខ្លួនឯងទៅចែកឲ្យគេបាទអត់គ្រប់សំតោះខ្ញុំចេះតែយកពីសួរមេបាទអូអូខេណាប្រៀបទីបើប្រៀបទីបើខ្ញុំយកពីសួរមេបាទផងនៅទីផងខ្លាចតគ្រប់ពីកោបាទអូអស់លីងអត់គ្រប់មានអ្នកណាអត់មានចង់ធ្វើសំភិតចារណាថែមទៀតអ្វីយើងឯកត់សម្រាប់ឯលើកទឹកចិត្តម្ដាយយើងសម្រាប់អបអរសាទរម្ដាយយើងហើយសម្រាប
3: ់ជាង2000ឆ្នាំមុនមានពេលមួយព្រះយេស៊ូវបានយាងឡើងពីទុកមកវិញស្រាប់តែមានមនុស្សមីដេដាស់ទ្រង់ក៏មានព្រះទ័យក្តួលអាណិតដល់គេទ្រង់ប្រោះមនុស្សជំងឺទាំងប៉ុន្មានក្នុងពួកគេឲ្យបានជាដល់ពេលល្ងាចពួកសិស្សមកឯទ្រង់ទូលថាទីនេះស្ងាត់ណាស់ម៉ោងក៏ជ្រុលហើយសូមឲ្យហ្វូងមនុស្សត្រឡប់ទៅវិញទៅដើម្បីឲ្យបានទិញស្បៀងអាហារនៅក្នុងភូមិជុំវិញតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាមិនចាំបាច់ឲ្យគេទៅទេចូលអ្នករស់គ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅពួកសិស្សក៏ទូលត្រង់ថាមានតែនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយប៉ុណ្ណោះនោះត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលយកមកឯណេះរួចកាលត្រង់បានបង្គាប់ឲ្យហ្វូងមនុស្សអង្គុយលើស្មៅហើយនោះត្រង់យកនំប៉័ង5ដុំនៃ2នោះទៅតតទៅលើត្រង់ក៏ប្រទានរួចក៏ប្រទានដល់ពួកសិស្សសិស្សឲ្យហ្វូងមនុស្សគេបានបរិភោគឆ្អែតគ្រប់គ្នារួចប្រមូលចំណែកដែលនៅសល់ដាក់ពេញពីកន្ត្រក

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតគឺដែលមានឈ្មោះថាឆាត្រយ៉ូងចេកចា៎ឆាត្រយ៉ូងចេកគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចា៎ឆាត្រយ៉ូងចេកមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រយ៉ូងចេកផ្សិតសឬផ្សិតអំបោះយើងដាក់ខ្ទឹមអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំយកស្លឹកជាកណ្ដោពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ផ្សិតអ្វីក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមានស្ករក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងសណ្ដែកអំបិលស្លឹកខ្ទឹមចាក្រូចឆ្មារនឹងគឺទៅសិនជាយើងចង់បានរសជាតិជូរអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនានៅការចម្អិនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាចាំមុនដំបូងនេះខ្ញុំបើកភ្លើងចាអ្នកខ្ញុំដាក់ខ្ទះដើម្បីឲ្យវាឡើងកម្ដៅបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំដាក់ប្រេងសណ្ដែកចូលចាដាក់ប្រេងសណ្ដែកបន្តិចចាបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំ

មានខ្ញុំបងស្ករក្រហមចូលស្ករនឹងគឺជាស្ករត្នោតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដាក់បន្តិច

0: អ្នករាល់គ្នានឹងលើនិយាយពីចំបាំងនិងដំណឹងពីចំបាំងនោះកុំអោយមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយបាត់ការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទោះនឹងសាសមួយនគរមួយទោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្តរោគនឹងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែការទាំងនោះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុក្ខទេគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសះនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំមានពេលសម្រាប់ស្រឡាញ់ហើយពេលសម្រាប់ស្អប់មានពេលសម្រាប់ចំបាំងហើយពេលសម្រាប់សេចក្តីសោកដូច្នេះចូលឲ្យឈរមួមមួនចុះដោយក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះហើយពាក់សេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដំទ្រូងទាំងពាក់សេចក្តីប្រុងប្រៀបរបស់ដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តទុកជាស្បែកជើងថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលួតអស់ទាំងព្រួយឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនឹងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះដោយគំនិតខ្ញុំតែខាងសាច់ឈាមខ្ញុំនោះតាមច្បាប់របស់អំពើបាបវិញដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រាំទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលជួបតាកទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកេនខ្លួនទៅនោះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាស័យជាច្រើនដែរឥឡូវនេះអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទ្រង់បានតាំងទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់ឡើងធ្វើជាស្ដេចជំនួសដាវីតព្រះបិតាទូលបង្គំតែទូលបង្គំដូចជាក្មេងតូចឥតដឹងជាត្រូវចាញ់ចូលយ៉ាងណាឡើយទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់នៅកណ្ដាលប្រជាជនដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសជាសាសមួយធំមានគ្នាច្រើនហួសកំណត់នឹងរាប់បានដូច្នេះសូមទ្រង់ប្រទានឲ្យទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់មានចិត្តប្រកបដោយប្រាជ្ញាដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យទូលបង្គំបានពិចារណាដឹងខុសត្រូវត្បិតតើមានអ្នកណាអាចនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ដែលមានគ្នាច្រើនទាំងនេះបានពិតប្រាកដជាខ្ញុំល្ងងជាងអស់ទាំងមនុស្សក៏ឥតមានយោបល់របស់មនុស្សដែរខ្ញុំមិនបានរៀនឲ្យមានប្រាជ្ញាទេក៏គ្មានដំរេះរបស់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធផងអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីចំគួររបស់ទូលបង្គំឯអំពើបាបនៃទូលបង្គំក៏មិនបិទបាំងនឹងទ្រង់ដែរអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃពួកពលបរិវារអើយសូមកុំអោយពួកអ្នកដែលពឹងពាក់ដល់ទ្រង់ត្រូវខ្មាស់ដោយព្រោះទូលបង្គំឡើយត្បិតពីដើមយើងរាល់គ្នាក៏ជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញារឹងចោចចេះហើយវង្វេងដែរទាំងបំរើសេចក្តីបងប្រាថ្នានឹងសេចក្តីបំរើផ្សេងផ្សេងទាំងរស់នៅដោយសេចក្តីគំរក់និងសេចក្តីឈ្នានីយើងក៏គួរខ្ពើមដោយបានស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតខ្លួនឡើយបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាស្មានថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាក្នុងលោកីយ៍នេះត្រូវឲ្យអ្នកនោះត្រឡប់ជាល្ងល់ងើវិញដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាឡើងពីព្រោះប្រាជ្ញារបស់លោកីយ៍នេះជាសេចក្តីល្ងល់ងើនៅចំពោះព្រះត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកថាព្រះទ្រង់ចាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដោយសារកិច្ចការរបស់ខ្លួនគេ
1: គ្មានកន្លែងទំនេរតើអ្នកធ្លាប់ដែលធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ជ្រៅហើយនៅគ្រប់សន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់គ្មានកន្លែងណេដើម្បីស្នាក់នៅដែរឬទេបើសិនធ្លាប់អ្នកប្រកាសជាដឹងថាវាធ្វើឲ្យអ្នកធុញទ្រាន់យ៉ាងណាគិតទៅគ្មានទីកន្លែងសម្រាប់ហើយមិនដឹងថាជាទៅទីណានោះបីដូចជាហេតុការណ៍អាក្រក់ដែលយើងមិនធ្លាប់បានជួបមកពីមុនតតោះមែនទេរីអាយុសាយនឹងម៉ារី

0: កំសត់ប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលដែលគេទៅដល់ផ្ទះសំណាក់តែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តហើយផ្ទះសំណាក់នោះពេញអស់គឺនៅក្នុងផ្ទះនោះគ្មានបន្ទប់សម្រាប់គេឡើយកំហុសនេះមិនមែនមកពីអ្នកម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ទេគាត់មិនអាចជួយបានប្រហែលជាគាត់រំភើបចិត្តក្នុងការខិតខំរកម្ហូបអាហារសម្រាប់បំពេញក្រពះរបស់គាត់ទុកបន្ទប់ដែលនៅទំនេរសម្រាប់វងមនុស្សជាច្រើនចូលមកក្នុងទីក្រុងតាមក្រឹតរបស់កាអ៊ីសាអូគូនៅពេលដែលយូសាបឃើញម៉ារីខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគាត់មុខជាមានការអាណិតអាសូរដល់ម៉ារីជាក់ជាមិនខានតើអ្នកណាមិនដាស់ធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះនោះតើគាត់ត្រូវធ្វើដោយម្តេចទៅពេលដែលបន្ទប់សន្តានគារពេញគឺវាពេញហើយវាមានតែប៉ុណ្ណឹងប្រកបណាស់បើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ម៉ារីថាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទ្រង់ត្រូវប្រសូតនៅយប់នោះគាត់ប្រហែលជារកកន្លែងណាមួយឲ្យម៉ារីស្នាក់នៅមិនខានទោះបីជាបន្ទប់របស់គាត់ក៏ដោយហើយនៅពេលនេះគាត់ត្រូវបានបាត់បង់នៅការប្រទានពរដ៏ធំតើរឿងអ្វីទៅដែលគាត់ត្រូវនិយាយនៅក្នុងជីវិតគាត់ហើយផ្ទះសំណាក់របស់គាត់នឹងត្រូវល្បីល្បាញយ៉ាងណាទៅមនុស្សជាច្រើននឹងពីជោគវាសនាដ៏ល្អរបស់គាត់រហូតដល់ទីបញ្ចប់ដោយគាត់មានកំហុសព្រោះមិនបានជួយស្ត្រីដែលក្រខ្សត់គាត់ត្រូវបានបាត់បង់នូវភាពចម្រើនរុងរឿងដ៏ធំប្រហែលជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់នៅថ្ងៃណាមួយថា
1: យើងសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាគ្រប់ពេលដែលអ្នករាល់គ្នាមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះចំពោះអ្នកតូចតាជាងគេបំផុតម្នាក់ដែលជាបងប្អូនរបស់យើងនោះអ្នករាល់គ្នាក៏ដូចជាមិនបានប្រព្រឹត្តចំពោះយើងដែរ
0: យើងត្រូវគិតដល់របៀបណាពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់មករកយើងដោយគេមានការខ្វះខាតនោះប៉ុន្តែអ្នកម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ដែលប្រញាប់ប្រញាល់ញាប់ដៃញាប់ជើងនោះមិនបានគិតពីរឿងទាំងនោះឡើយគាត់បែរជាឲ្យយូសាបនិងម៉ារីស្នាក់នៅឯក្រោលសត្វទៅវិញយូសាបបាននិយាយថា
2: ក្រោលសត្វតើអ្នកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឬអីយ៉ាងណាមិញក៏មានជំរកសម្រាប់ជ្រកវាប្រសើរជាជាងអត់ដែរ
0: ក្រោលសត្វនៅពេលម៉ារីឮពាក្យនេះម៉ារីមានការស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងពេលមួយថ្ងៃហើយដែលនាងបានរកកន្លែងដែលសមរម្យនឹងសម្រាប់បានឥឡូវវាគ្មានសោះមានតែក្រោសាត់ប្រហែលជានាងយំខ្ញុំដឹងថាម៉ារីប្រកាសជាគិតអំពីពាក្យដែលកាប្រយ៉ានិយាយទៅកាន់នាងថា
3: បុត្រនោះនឹងមានឋានៈដ៏ប្រសើរអធំហើយគេនឹងបាយប្រណាមថាជាព្រះរាជបុត្រនៃព្រះដ៏ពុះពងផុតព្រះជាម្ចាស់នឹងតាំងបុត្រនោះឲ្យគ្រងរាជលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតជាព្រះឯកកោរបស់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងគ្រងរាជលើប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអស់កលជានិច្ចហើយរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងនៅស្ថិតស្ថេរឥតមានទីបញ្ចប់ឡើយ
0: ម៉ារីឆ្ងល់ថាតើនាងភ័ន្តច្រឡំឬបើសិនជារឿងដែលកាប្រយាយប្រាប់នោះជារឿងពិតហើយអ្វីបានជាគ្មានអ្វីសម្រាប់បំរុងទុកឲ្យកូននាងដូច្នេះប្រកបណាស់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះខ្ពង់ពូមិនដែលកើតនៅក្នុងក្រោសត្វដែលចាស់ហើយមានក្លិនអាក្រក់នោះឡើយនៅពេលយប់ទ្វារលឺសូរក្រេះក្រោតក្រេះក្រោតយូសាយបានចេញទៅដោយកាន់ចង្កៀងទៅជាមួយផងសត្វគោក៏រោសត្វគោកំជ្រៀវហើយមាន់ក៏រងាវយូសាយនិយាយថា
2: ឥឡូវនេះច្បាស់ជាមានចំបាំងល្អល្អហើយនៅទីនេះ
0: គេបានខំសម្លឹងមើលទោះបីជាងងឹតយ៉ាងណាក៏ដោយម៉ារីបានឃើញស្នូកមួយសម្រាប់ដាក់ចំណីសត្វស៊ីនៅទូទេតែនៅក្នុងស្នូកនោះមានចំបាំងពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ឲ្យគោស៊ីម៉ារីនិយាយថា
4: ប៉ុន្មានបានហើយសម្រាប់ទារកនោះ
0: ស្នូកសម្រាប់ដាក់ចំណីឲ្យសត្វបានវាមិនអីទេប៉ុន្តែកន្លែងអ្វីក៏ចម្លែកម្ល៉េះសម្រាប់ព្រះបត្រារបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ពូផ្ទុំនោះពិតជាចម្លែកមែនទ្រង់មិនគួរជ្រើសរើសយកកន្លែងរស់នៅដ៏កំសត់សម្រាប់ការយាងមករស់នៅក្នុងលោកីយ៍ឡើយតាមពិត ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកដែលបន្ទាបខ្លួនហើយនឹងអ្នកដែលក្រខ្សត់ដឹងថាទ្រង់ស្រឡាញ់គេថែមទាំងសុខចិត្តចែកចាយនៅវាសនារបស់ទ្រង់ជាមួយពួកគេផងនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកពីស្ថានសួគ៌មកកាន់ផែនដីនេះគ្មានទាំងព្រំក្រហមក្រាស់ថ្វាយទ្រង់ផងមានតែចំបើងនៅលើក្តារដែលប្រឡាក់ភក់តែប៉ុណ្ណោះគ្មានកំរាលពូស្រោមខ្នើយឬក៏ភួយទុនល្អល្អណាដើម្បីដាក់ជាកន្លែងដែលទ្រង់ទុំឡើយគឺមានតែក្លិនក្រអូបពីចំបើងប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានលឺសំឡេងត្រែលាន់លឺកងរំពងដើម្បីទទួលទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់យាងមកដែរគេស្ទើរតែមិនឮសំឡេងសត្វគោរោសេះកញ្ជ្រៀវឬឆ្កែព្រុសឡើយសត្វដែលទ្រង់បានបង្កើតមកមិនចេះនិយាយតែខិតខំនិយាយតាមអ្វីដែលគេអាចនិយាយទៅបាន
5: ជាងរីករាយណាស់ដែលទ្រង់បានមកមើលយើង
0: បន្តស្រាប់តែវាកើតឡើងមែនបុត្រដ៏ល្អនោះក៏បានប្រសូតហើយគេក៏ថ្វាយព្រះនាមទ្រង់ថាយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅទីនេះទេលើកលែងតែយូសាបនិងម៉ារីហើយនិងពួកទេវតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសត្វលោកទាំងអស់បានរងចាំអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំក្នុងពេលមួយស្របក់នេះពួកសង្គ្រាមនិងពួកហោរាបានរងចាំនៅហេតុការណ៍នេះតាំងពីពេលមុនម្ល៉េះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណានៅទីនោះឡើយហើយក៏គ្មានអ្នកណាខ្វល់ដែរនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺគ្មានទីបំផុតព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានបោះជំហានមកកាន់ផែនដីនេះដើម្បីចាប់កំណើតជាមនុស្សហើយទ្រង់មកធ្វើជាអ្នកបម្រើហើយទ្រង់ក៏ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនិងជាអ្នកលួបបាបរបស់យើងពេលនេះទ្រង់បានយាងមកដល់ទីនេះហើយទ្រង់ផ្ទុំនៅក្នុងស្នូកសត្វនេះជាព្រះដែលមានអំណាចបំផុតដែលបង្កើតអ្នកខ្សត់ខ្សោយនិងអ្នកគ្មានសង្ឃឹមដូចជាក្មេងតូចទ្រង់គឺជាស្ដេចដែលមានប្រាជ្ញាជាទីបំផុតហើយជាស្ដេចជារៀងរហូតក្នុងភាពជាទីរួមមិនទាន់ចេះនិយាយសោះសូម្បីតែពាក្យមួយម៉ាត់ក៏ដោយហើយចំណីអាហារត្រូវពឹងពាក់ទៅលើម្ដាយនេះជាប្រភពនៃជីវិតទាំងអស់តើអ្នកចង់នៅទីនោះដែរឬទេដើម្បីទទួលត្រង់នៅពេលនោះគ្រាន់តែនិយាយថាអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ជាខ្លាំងដល់ម្ល៉េះ

0: តើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងទេថាពាក្យរឹងមាំមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់គ្រីស្ទានព្រះពិតជាមានព្រះបន្ទូលនៅពេលទ្រង់ត្រាស់ហៅយើងរាល់គ្នានិងប្រទានពរឲ្យយើងរាល់គ្នាមានកម្លាំងនិងរឹងមាំនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនេះជាការពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រូវរឹងមាំមិនមែននិយាយអំពីភាពរឹងមាំរបស់រូបរាងកាយរបស់យើងនោះទេគឺនិយាយអំពីការកាន់ខ្ជាប់ចំពោះព្រះទោះបីជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាតូចទាបខ្សោយឬភ័យខ្លាចក៏ដោយតែកម្លាំងពិតនិងភាពរឹងមាំកើតចេញពីការជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់និងការពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ទ្រង់តែកម្លាំងនិងភាពរឹងមាំពិតកើតចេញពីការជឿទុកចិត្តលើទ្រង់និងការពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ខ្លួនអ្នកទេដូច្នេះនៅពេលដែលយើងពឹងផ្អែកលើព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអ្នកនឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចទៀតឡើយគ្រប់ជំហានដែលអ្នកដើរទៅមុខគឺឈានដើរយ៉ាងរឹងមាំពីព្រោះអ្នកដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងអ្នកចូលស្រមៃថាមានក្មេងតូចម្នាក់កំពុងរៀនជិះកង់ពេលនោះគាត់មានចិត្តភ័យខ្លាចហើយភ្នែករបស់គាត់បានសម្លឹងរកឪពុករបស់គាត់ជានិច្ចប៉ុន្តែដល់រាបណាដៃរបស់ឪពុកក្មេងនោះស្ថិតនៅលើដៃកង់របស់គាត់នោះវាធ្វើឲ្យគាត់មានធាក់កង់ទៅមុខយ៉ាងមានទំនុកចិត្តនិងរឹងមាំពីព្រោះក្មេងនោះដឹងថាកំឡុងហើយនឹងភាពរឹងមាំមកពីឪពុករបស់គាត់ហើយក្មេងនោះក៏ដឹងថាឪពុករបស់គាត់មិនឲ្យគាត់ដួលដល់ដៃនោះឡើយនេះហើយជាកំឡុងយ៉ាងរឹងមាំពិតក៏ចាញ់ពីការជឿទុកចិត្តលើព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ជាព្រះហោះដ៏រឹងមាំចាំជួយយើងនៅគ្រាមានអាសន្នដោយដែលព្រះគម្ពីរបានចែងមកថាតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងបាទព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងអេសេក្ដីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះចេស្តាទ្រង់ចូលពាក់គ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីនឹងអាចនឹងឈោមមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អារ្យកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តអោយសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញតើកាលអនឹងអាក្រក់តែងតែកើតមានរូបរាងឡើងគ្រប់ពេលនៃជីវិតរបស់យើងមែនទេក្នុងព្រះគម្ពីរល្អមិនគ្រាន់តែជាការល្អឬសមគួរប៉ុណ្ណោះទេភាពល្អគឺជាព្រះទ្រង់ផ្ទាល់បរិសុទ្ធគួរឲ្យទុកចិត្តស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរតែអាក្រក់គឺជាអ្វីដែលផ្ទុយនឹងផ្លូវរបស់ព្រះពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះជាការងាកចេញពីពន្លឺរបស់ទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសផ្លូវដើរខ្លួនយើងដែលខ្វះសេចក្តីល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែនេះជាដំណឹងល្អតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅចិត្តថ្មីជាឱកាសមួយដើម្បីប្រែក្លាយពីការអាក្រក់ហើយកាន់តាមទ្រង់ដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីល្អពិតតែមួយចូលស្រមៃមើលចង្កៀងដែលដោតជាប់នឹងជញ្ជាំងនៅពេលដែលវាត្រូវបានដោតភ្ជាប់នឹងដូចភ្លើងវាបញ្ចេញពន្លឺហើយបំភ្លឺបន្ទប់ដោយពន្លឺនេះគឺល្អព្រោះវាកំពុងធ្វើអ្វីដែលវាត្រូវបានធ្វើប្រសិនបើអ្នកដកវាចេញពីដូចភ្លើងនោះភាពងងឹតនឹងពេញបន្ទប់ចង្គៀងដោយខ្លួនឯងមិនអាចបង្កើតពន្លឺបានទេវាត្រូវការប្រភពធម្មពលដូចគ្នានេះដែរជីវិតរបស់យើងនឹងភ្លឺឡើងតែនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពេលយើងងាកចេញពីទ្រង់យើងនឹងវង្វេងក្នុងភាពងងឹតហើយអំពើអាក្រក់នឹងកើនឡើងនៅពេលយើងយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរួមសេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជួយចត់វិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសព្រះហឫទ័យ ឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដោយម្ដេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញជាប់តាមចុះចូលសូមឲ្យព្រះបង្ហាញពីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវបានដកពីទ្រង់ហើយអញ្ជើញទ្រង់ឲ្យជួយអ្នកជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អការអធិដ្ឋានដ៏សាមញ្ញមួយព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយទូលបង្គំឲ្យស្រឡាញ់អ្វីដែលទ្រង់ហៅថាល្អហើយងាកចេញពីអ្វីដែលទ្រង់ហៅថាអាក្រក់សូមឲ្យទ្រង់ជាប្រភពពន្លឺដ៏ពិតដល់ទូលបង្គំជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំសប្បាយយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនឹងសិក្សាទៀតពីវិវរណៈយើងថ្ងៃនេះយើងរៀនពីវិវរណៈជំពូក21បន្ថែមព្រោះលើកមុនយើងរៀនដល់ខ8ហើយបន្តែថ្ងៃនេះយើងចង់រៀនដល់ពីខ9ដល់កុំ27នៅវិវរណៈជំពូក21បន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអព្ភុនព្រះយើងបានឃើញក្នុងសៀវភៅវិវរណៈសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃនេះពេលយើងសិក្សាតាមនឹងយើងឃើញពេលរយៈរបស់កូនជាជាពួកបរិសុទ្ធនឹងយើងឃើញទ្រង់បានប្រៀបធៀបគេជាមួយទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីហើយយើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានរំភើបក្នុងចិត្តពីព្រោះទ្រង់បានរៀបចំទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យយើងមានកន្លែងស្អាតនៅនឹងចរិតនិងទឹកចរិតរបស់យើងជាស្អាតដែរសូមនៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះយើងសូមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងវិវរណៈជំពូក19យើងបានឃើញនៅខ7ដល់ខ9ពេលរបស់កូនជាមបានរកគេរៀបការសសំទៅវិវរណៈជំពូក19និងយើងរងលឹកខ7ដល់ខ9ចូលឲ្យយើងអស់សប្បាយហើយរីករាយឡើងទាំងថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់ចោះត្បិតបានដល់ពេលរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍នៃកូនជាមហើយពេលយាទ្រង់បានរៀបខ្លួនជាស្រេចទ្រង់ប្រទានឲ្យនាងបានស្លៀកពាក់សំពត់តេសួរយ៉ាងមុតស្អាតហើយភ្លឺត្បិតសម្ពត់តែយ៉ាងមុតនោះជាសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធទេវតាក៏ប្រាប់មកខ្ញុំថាចូលសរសើរថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលព្រះបានហៅមកបរិពោគកាកូនជាមក៏និយាយមកខ្ញុំទៀតថានេះជាព្រះបន្ទូលពិតរបស់ព្រះនៅទីនេះយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធបានរៀបចំខ្លួនហើយសម្រាប់រៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅស្ថានសួគ៌ពេលយើងមកដល់វិវរណៈជំពូក21យើងបានឃើញព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌យើងឃើញនោះនៅវិវរណៈជំពូក21និងខ2ខ្ញុំជួយអានជូនហើយយ៉ូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតេតតែងដូចជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីតែងខ្លួនទទួលបតី So yung khoeng tikrong Jerusalem chok mak. Ani chia tikrong pet prakat. Pantai noi krai knong vivarana chumpuk ma pai moi. Prea ban ai Johan yulampi tikrong no. Nang pil Johan ban khoeng ban lu. Away got to say jui ao yung yul ampi. Put so yung chong priap tia put barasat chimui tikrong Jerusalem tomai ji tikrong tok tang dos at hai. Some jol the vivrona chumput ma pay moin and call from buon. Knong tevada tem from pearl, mean tevada moi, dal kan jan kun tang do ping. Dai sekadei vetania teng pumpel krai bong a tevada no ban ma ni ye nang khnyom tha chom ma ai ni khnyom nang bong hai ai ne khoeng propon thmang thmai chia periya robok kon chiem. Okay, so yeung khoeng propon thmang thmai na ko dop chumpuk dop from bon ano chipu barasat. Bill Johan ban tag got kung ti grong Jerusalem to my choch mag got ta got kung ti grong tok tang doik propon to mong to my dial. So I lo tevadata mao mer kim ai net kung chaba. Caught up no tevada go nom yok vit nien kyom. So lep nom tom hai pu bong hai ai knyom kung ti krong barasat. Gu chia krong Jerusalem da kompong tai cho pi satan so ma om pi pre. Johan kung madong tiet ti krong ni cho ma. Vi cho ma pine day. Pi prua pine day ni chia kalang tomai. Some rap knock over about prayer, and then prayer yog tikrong Jerusalem ma. One day alone, young chapadam kung tikrong no chaba, Johan ban kung ni kung no ni ye chimu yang, then young chong priap tip, chimui pu barasat. Tai bunyi tau tino, sometime el episode chumpuk pram. Nên yung khuyên mùa yung án khô mò phai pram đô mò phai bình bèo. Episode chung phúc pram. Nên án khô mò phai pram đô mò phai bình bèo. Bà rõ rôl kênh ơi. Châu sở lăng bà bún khuôn. Đô chìa bà kri bàn sở lăng đô bù chùm nông. Hai bàn bà câu bà ông trông chùm nuốt phòng. Đồng bái ai trông bàn nhạc bố chùm nôm chênh chìa bò rà sọt. Đại bàn liêng xóm át nâng tức cứ chìa bà bàn tù. Bà giáo nâng thoái bố chùm nôm ní đò bà ông trông tức chìa bố chùm nôm đò ở đòm. And Pralat and Jerun Ru mean away I doik lawi. Ku I ban borisot. How I ent can lying ponto ban wing. Throw I pday sralang pupun by pyang nu aing. Ku doik chia sralang rup kai rabok kluun dai. Nenada sralang pupun kluun no ko chmuta. Sra lang do kluon aing hai. So pe yung mel ko ni yung kung prea yisu ban chui rip chom put chum nom ai bor sot ai saat duik put chum nom chia propun repair year. Nang ani chui ai yung yul. Bởi vì những gì ông phụ bỏ sọt, bạn thật thành khuôn đồ sát hào. Bởi vì sư, ជាអ្នកធ្វើការសម្អាតខ្លួនយើងទ្រង់បានលាងបាបយើងនិងទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសណ្ឋិតនៅក្នុងយើងសម្រាប់ធ្វើឬនៃញែកយើងជាអ្នកបរិសុទ្ធនៃញែកឲ្យយើងចង់ប្រព្រឹត្តល្អជាផ្លូវសុចរិតដូចព្រះយេស៊ូវបើយើងចង់រៀបចំរៀបអភិភិបាលជាមួយព្រះយើងត្រូវការសំព្រះមកជួយធ្វើការសម្អាតតុបតែងខ្លួនយើងច្រាក់យើងនិងអតិចរិតយើងសម្រាប់យើងឲ្យស្អាតនិងយើងឲ្យរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃនោះឥឡូវសំតើវិវរណៈវិញវិវរណៈជំពូក21និងយើងអានខ11ទាំងមានសេរីល្អនៃព្រះអសំតើយើងអាន10វិញជាមួយ11នោះទេវតាក៏នាំវិញ្ញាណខ្ញុំទៅលើភ្នំធំហើយគពូបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញទីក្រុងបរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡឹមដែលកំពុងតែចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះទាំងមានសេរីល្អនៃព្រះហើយពន្លឺរស្មីរបស់ទីក្រុងនោះគឺដូចជាត្បូងមានតម្លៃថ្លៃពិសេសគឺដូចជាត្បូងមនីចតហើយថ្លាដូចជាកាលចរណៃក្រុងនោះមានកំពែងធំហើយកំពូលមានទ្វារ12ហើយត្រង់ទ្វារទាំងនោះមានទេវតា12ហើយមានឈ្មោះឆ្លាក់ទុកដែលជាឈ្មោះរបស់ពួកអំបូរជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំង12យើងឃើញទីក្រុងនេះវាចេញសេរីល្អរបស់ព្រះនិងយើងពេលយើងប្រៀបធៀបទីក្រុងជាមួយពួកបរិសុទ្ធពួកបរិសុទ្ធត្រូវការចេញសេរីល្អរបស់ព្រះដែរតើគេត្រូវធ្វើអីសម្រាប់មានសេរីល្អរបស់ព្រះនៅក្នុងហ្គាឡាទីជំពូក2ខ20លោកផូលបានប្រាប់យើងអំពីអ្វីយើងត្រូវការធ្វើសម្រាប់មានសេរីល្អរបស់ព្រះហ្គាឡាទីនិងជំពូក2ខ20លោកផូលបានថាខ្ញុំបានជាប់ឈ្លាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទត្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានៃព្រះដែលត្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកបព្រះអង្គត្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយបើយើងចង់មានសេរីល្អរបស់ព្រះយើងត្រូវការមានព្រះនៅក្នុងយើងលោកផូលក៏ថាក៏ស្លាប់ហើយក៏ដឹងក៏ជាមនុស្សទុច្ចរិតក៏ចង់បរិសុទ្ធប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាបរិសុទ្ធទេក្រៅពីព្រះសកតសម្រាប់កតសកតជាមួយព្រះចង់ថាគាត់លែងចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់គាត់និងគាត់ចង់ឲ្យព្រះមកក្នុងជីវិតរបស់គាត់និងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់គាត់ពីព្រោះពេលព្រះមកនៅសេរីល្អរបស់ព្រះមកដែរអណងអំណាចរបស់ព្រះមកដល់ក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរអណងព្រះអាចធ្វើការពីក្នុងយើងសម្រាប់ញែកយើងជាអ្នកបរិសុទ្ធជាអ្នកសុចរិតលោកយ៉ូហានក៏ឃើញទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមានសេរីល្អពីព្រោះ ព្រះបាននៅនឹងយើងឃើញនៅក្រៅមកពីព្រះបាននៅមានពន្លឺនឹងបើយើងចង់មានពន្លឺរបស់ព្រះក្នុងជីវិតយើងយើងត្រូវកែឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក5ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយអំពីពន្លឺម៉ាថាយជំពូក5ខ14និងខ15អ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកេអាយទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលោកមិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាអុយជំខៀងយកទៅដាក់ក្រោមទៀងដែរគេទៀងដាក់លើជើងជំខៀងវិញនោះទើបភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយពួកបរិសុទ្ធនឹងតាអ្នកជាពន្លឺពន្លឺសម្រាប់ផែនដីនេះព្រះចង់ឲ្យយើងបានភ្លឺល្អស្អាតចង់ថាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញអត្តចរិតរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះនឹងម្ដងទៀតបើយើងចង់មានពលឺរបស់ព្រះក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវការឲ្យព្រះមកក្នុងណៃសមលវិវរណៈជំពូក21អានឹងខ12យើងបានមើលម្ដងហើយបន្តែមើលម្ដងទៀតក្នុងនោះមានកំផែងធំហើយកពស់កំផែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបានឃើញព្រះធ្វើជាបន្ទាយើងបន្ទាមានកំផែងកពស់ So ចង់ថាពួកបរិសុទ្ធគេបានសម្រេចនៅក្នុងការការពាររបស់ព្រះពីព្រះធ្វើបន្ទាយរបស់យើងចង់ថាត្រង់ជួយការពារយើងនឹងពេលយើងប្រៀបធៀបជាមួយក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមានរំផែងដ៏ធំដ៏ស្អាតនឹងចង់ថាពួកបរិសុទ្ធគេសម្រេចឲ្យព្រះជួយបង្ជីវិតគេមនុស្សមិនឃើញគេបន្តែគេឃើញព្រះនៅក្នុងដំណិតទាំងខានចំពោះកាសាប់មួយយើងបានឃើញដាវីតគាត់និយាយអំពីរឿងនេះដំណិតទាំងខានចំពោះកាសាប់មួយនិងខ2អាយទូបង្គំនឹងពលពីព្រះយេហូវ៉ាថាត្រង់ជាទីពឹងពំនាក់ជាបន្ទាយនៃទូបង្គំគឺជាព្រះនៃទូបង្គំហើយទូបង្គំទុកចិត្តនឹងត្រង់សពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកឲ្យព្រះធ្វើបន្ទាយឬរំផែងដ៏ធំនឹងគេទុកចិត្តនៅលើព្រះនៅវិវរណៈចំពោះ21និងខ12យើងបានឃើញទីក្រុងនោះមានទ្វារ12ហើយត្រង់ទ្វារទាំងនោះមានទេវតា12ហើយមានឈ្មោះឆ្លាតទុកដែលជាឈ្មោះរបស់ពួកអំបើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំង12នៅក្នុងវិវរណៈយើងពើឃើញពួកអំបើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំង12នៅក្នុងវិវរណៈជំពូក7នឹងវិវរណៈជំពូក7និយាយអំពីមនុស្ស144,000នាក់ពួកគេជាពួកបរិសុទ្ធជាពួក នៅវិវរណៈចំពុក21និងខ14យើងបានអានកំពែងនៃទីក្រុងក៏មានជើង12តើមានឆ្លាក់ឈ្មោះជាឈ្មោះពួកសាវករបស់កូនជាមទាំង12នាក់ នៅទីនេះយើងឃើញឈ្មោះរបស់សាវក12នាក់របស់ព្រះអញ្ចឹងអានេះជួយឲ្យយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកកាន់តាមអ្វីពួក12នាក់បង្រៀននិងគេបង្រៀនតាមអ្វីព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនគេកូដ15ដល់16និយាយអំពីទីក្រុងនេះមានទំហំធំប៉ុណាអាយទេវតាដែលនិយាយមកខ្ញុំនោះក៏មានកាន់រងវោមាដើម្បីនឹងវោទីក្រុងនឹងទ្វាហើយកំពែងក្រុងដែរទីក្រុងនោះមានរាង4ជ្រុងបណ្ដោយនឹងទទឹងស្មើគ្នាទេវតាក៏យករងវោទៅវោទីក្រុងឃើញមាន12ពូនស្តាតហើយបណ្ដោយទីទឹងហើយកំពួរក៏ស្មើគ្នាទាំងអស់អានេះជាអច្ចាទីក្រុងនេះវាបួនជ្រុងស្មើគ្នានិងវាកំពួរស្មើខាងនីមួយនីមួយវាដូចពេញលេងវាអិតខ្ចោកំពួរបណ្ដោយទទឹងស្មើគ្នាទាំងអស់ អានេះជួយឲ្យយើងនឹកឃើញពួកបរិសុទ្ធគេបានរៀបចំគ្រប់ផ្នែករបស់ជីវិតគេហើយនៅទីក្រុងនេះនៅខោ17យើងបានឃើញគេវោទៀតក៏វោកំពែងឃើញ144ហត្ថតាមរង្វោះមនុស្សជាតិដែលទេវតាប្រើអានេះទេតងជាមួយពួកបរិសុទ្ធដែរយើងនិយាយហើយអំពីពួក144,000នាក់ហើយយើងឃើញកពួររំផែងជា144បើយើងដាក់សូនបៃទៀតយើងមាន144,000 So away យើងឃើញក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមវាទាក់ទងជាមួយរឿងរបស់ពួកបរិសុទ្ធយើងឃើញនៅកន្លែងផ្សេងក្នុងវិវរណាត់និងក្នុងព្រះគម្ពីរកំបកូដអប្រំបៃកំពែងនោះបានធ្វើពីត្បងមូនីចតហើយទីក្រុងក៏ធ្វើពីមាសសុទ្ធដូចជាកៅលោថ្លាល្អយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក3ព្រះឲ្យយើងទិញមាសពីត្រង់មាសសុទ្ធពួកបរិសុទ្ធគេជាបរិសុទ្ធដូចមាថ្លាដោយសារព្រះបានសម្អាតគេហើយនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីព្រះបានធ្វើជាជាងពីមាសុទ្ធធ្វើផ្លូវពីមាសុទ្ធនិងអានេះជាបង្ហាញជួយបង្ហាញគ្រប់ទាំងអស់បរិសុទ្ធធ្វើជាស្អាតល្អនឹងឯកចោះដែរ នៅក្នុងវិវរណៈជំពូក21និងខ19និង20 21យើងឃើញឈ្មោះព្រះបានប្រើសម្រាប់ធ្វើគ្រឹះរបស់ទីក្រុងនិងឈ្មោះនេះមាន12មុខវាជាស្អាតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានេះជួយរំលឹកខ្ញុំអំពីពួកបរិស័ទបានទទួលអំណោយពីព្រះវិញ្ញាណអំណោយនោះជាពោផ្លាយព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទពោផ្លាយនោះជាស្អាតទាំងអស់ដែរព្រះចង់ឲ្យយើងចាក់គ្រឹះក្នុងជីវិតយើងនិងពោផ្លាយរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទជាគ្រឹះនោះជាសេចក្តីស្រឡាញ់អត់មួតនឹងមានសេចក្តីអំណរមានច្រើនមុខព្រះចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់យើងស្អាតនិងជីវិតយើងរឹងមាំនិងបរិសុទ្ធដោយជីវិតរបស់ព្រះនៅក្នុងខ21យើងបានឃើញទ្វារម្ដងទៀតទ្វារទាំង12ជាកាមមុកា12គឺទ្វារធ្វើមួយធ្វើពីកាមមុកាមួយហើយផ្លូវក្រុងក៏ធ្វើពីមាសថ្លាដោយជាកាមពេលខ្ញុំបានឃើញទ្វារពី12ធ្វើពីកាលមុកតាខ្ញុំបានឃើញរឿងមួយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងរឿងនោះយើងឃើញនៅម៉ាថាយជំពូក13សំមើលរឿងនោះជំពូកម៉ាថាយជំពូក13ខ46កាលណាបានឃើញមួយដែលមានតម្លៃណាស់នោះគាត់ទៅលក់របស់ទ្រព្យទាំងអស់មកទាំងកៅមុតកានោះអូខេសុំតព្រះបាននិយាយរឿងអំពីមានមនុស្សម្នាក់គាត់ចេះទៅទាំងនឹងលក់កៅមុតកាប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគាត់ឃើញមួយធំស្អាតល្អជាងគេនឹងគាត់ចង់បានកាមុតកានោះនឹងគាត់លួតទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់សម្រាប់ទាំងតមួយកាមុតកានោះជាព្រះយេស៊ូវនឹងពួកបរិស័ទគេបានសម្រេចមានតែព្រះយេស៊ូវជាសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់គេ away ផ្សេងគ្មានតម្លៃទេគេហ៊ានលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាមរតករបស់គេជារង្វាន់របស់គេនឹងកាលមុតិកាក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជួយឲ្យយើងឃើញអ្នកណាចូលជាអ្នកណាធ្វើជ្រើសរើសព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីគមៀនព្រះវិហារសំមើលនៅវិវរណៈជំពូក21និងខ22ខ្ញុំមិនឃើញមានព្រះវិហារណានៅក្នុងក្រុងនោះទេតបិតព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតព្រមទាំងកូនជាមដែរទ្រង់ជាព្រះវិហារនៃទីក្រុងនោះក្រុងនោះមិនត្រូវការនឹងព្រះអាទិត្យឬព្រះច័ន្ទសម្រាប់នឹងបំភ្លឺទេតបិតសេរីល្អនៃព្រះបានបំភ្លឺហើយហើយកូនជាមក៏ជាជង្ឃាងនៃក្រុងនោះដែរអោះទាំងសះនឹងដាក្នុងពន្លឺក្រងនោះអស់ទាំងស្ដែកនៅផែនដីក៏យកសេរីល្អគេនៃខ្លួនមកទ tuk knong krong nuh dae thvea krong nuh teang paman mun dae bat nai pheal thai te how i know i nuh kmien yop lai mnuh lok nang yok sere la nang ke chmuh robah sa teang paman ma tuk knong krong nuh ko kmien away smok krok ru ne na dae proprat bai Kuak perm, ru sekade, gompot, patna chol, to knong di krong noh ban lai. Jo ban tai net na dial, mean chmo, got tuk, knong ban chi chipet, rebok gong chim, but no. Yung chi prave here, rebok prave nim barsat. Nung no knong di krong Jerusalem. Come in prave here. We pray Yesu prayer Bobida Gi Ban Kwong Nai. Tikrong no atraka ponlu pi prayer tet ru prechan. Manukla gitralam tak mien prayer tet ru prechan. Pandai Johan mentak mien. Johan ta mentraka ponlu pi prayer tet and prechan. Pi pray Yesu chia chunkien chia ponlu. Nang put borisat jinet daatam panlu rabah prayisu. Ge samraik no kanong panlu rabah prayisu. Akun prayer. No kanong tikrong no. Kumin away smart krap, kumin away tucheret, kumin away akrap day. Nang ba tikrong no priap tiap ampi chifut rabah yung. Put borasat jinet samurai. Ki menchong tetong chimoy away chi akrat chi away tucharat. Ki samurai knong chit. Ki jong rua baip tam plo borasat. Ki achong ai away akrat chol knong panik ki. Ki achong ai awe akrat jol tam trichit ke. Ki dui chong bat pnek bat trichit. Nang ki chong no borisat. So akun prea. Yung bang kung puk ke. Dai sa gi chrehre pre suji presen krua. Ki dai sa gi chrehre plo borisat. Dai sa gi chong Mean attachment, doing attachment, rabah prayer. Chmoh rabah ke, no kanong banchi chibit rabah prayer. Nang tikrong Jerusalem tamay, chi tikrong rabah ke. Tengai, o ru away Johan Kung, kanong vivaranat chumpuk ma paimoy, ano atan ma da. Tikrong Jerusalem tmai atan chah mang pai nai yung. Yung bang kung hai no peo pu barasat ban no kanong tikrong Jerusalem tmai no tan soa ma pon chanam hai ban tikrong no ban chah mang pai nai yung veng. Anang prea ban bongka krup teng ah tmai no pai nai yung. Akun prea, tiny young ban kung tikrong Jerusalem tmai, jia tikrong dos at, nang young kung prea, jong ai bu borasat, saat, ban tok tang kluon, duit tikrong no, pipru prea jong ai young, riep ka, jimui gong chia, chi praise. Bump on some ai prayisu ma kong no kanong chit some ai prayisu sai ri kanong chit rabah bump on tengok kinia nang some ai prayisu chui tap tai kluen rabah ne chirat rabah ne ta chirat rabah ne samrap no pio tengai prayisu yeung ma veng trong ban hao yeung The jaw, អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌សូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបវរដែរយើងអរព្រគុណព្រះយើងបានឃើញទីក្រុងដ៏ស្អាតឥតខ្ចោះទ្រង់បានរៀបចំសម្រាប់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់ប៉ុន្តែយើងឃើញដែរទ្រង់ចង់រៀបឲ្យស្អាតខ្លួនរបស់យើងជាចរិតនិងអត្តចរិតរបស់យើងនិងយើងសូមព្រះប្រោតព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់មៀងបាបរបស់យើងអស់ឲ្យយើងជាមនុស្សបរិសុទ្ធស្អាតពីព្រោះទ្រង់បានញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធសូមឲ្យថ្ងៃព្រះស៊ូយើងមកវិញលើកទី2ចាប់មកដល់ពីព្រោះយើងចង់ទៅនៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនយើងបានជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនៅមានមួយជំពូកទៀតជំពូក22ជំពូកចុងក្រោយគេក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអានឹងជំពូកនេះមានព័ត៌មានដ៏ល្អពិសេសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះប្រទានពរជួបគ្នាទៀត
0: ដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់បើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវាយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជានិច្ចហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅអស់ទាំងដំណរមនុស្សតទៅត្បិតព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើដោយស្មោះត្រង់ដែរត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ចំពោះយើងរាល់គ្នានោះធំក្រៃលែងហើយសេចក្តីពិតនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃសេចក្តីស្មោះត្រង់នៃទ្រង់ក៏ដល់ពពកផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានកើតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចាញ់ពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរមិនមែនយើងខ្ញុំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយមិនមែនយើងខ្ញុំដែលគួរលើកដំកើងទេសូមទ្រង់លើកដំកើងព្រះនាមនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់កាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែនៅនឹងមនុស្សសុភាពឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមួតពលពាកវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់ចូលឲ្យមានគំនិតប្រងព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឆ្មើងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឲ្យសោះចិត្តឆ្មើងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យទាបថោកតោតែអ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពរៀបទៀបនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទវិញឯអ្នកណាដែលអួតនោះត្រូវតែអួតតែក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនមែនជាអ្នកដែលផ្ទុកដាក់ខ្លួនឯងដែលបានលើកតាំងនោះទេគឺជាអ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទុកដាក់វិញតែតើតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យមើលតែឫកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែមើលតែឫកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញ ចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេអត់មានសេចក្តីរីករាយក្នុងយុបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងខ្លួនឯងចាញ់វិញត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីយ៍នេះវិញហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីយ៍នេះនិងពួកអ្នកដែលគេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញប្រយោជន៍កុំអោយមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះព្រះឡើយចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំអោយគេមានរឹកពោះឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងរាល់គ្នាជាបរិបូរអោយយើងបានអស់សប្បាយត្រូវអោយបងប្អូនណាដែលមានសន្តានទៀបថោកបានត្រេកអរដោយបានដំកើងឡើងហើយអ្នកមានត្រូវអស់សប្បាយដោយត្រូវបន្ទាបចុះវិញត្បិតគេនឹងបាត់តោដូចជាផ្កាស្មៅបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ

ចាស់ខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកជូននៅមុខម្ហូបឯមុខដែលមានឈ្មោះថាខ្នប់សិនចា៎

ស្រួលពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងងាយរកបាននៅតាមគេហដ្ឋានទី1គឺយើងយកផ្សិតមកដាក់យើងលាយគ្រឿងរបស់វានៅលើចានជាមុនសិនដាក់ផ្សិតដាក់ម្រះព្រៅដាក់ម្រះព្រៅតាមចំណងចំណូលចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដាក់គ្រឿងគ្រឿងរបស់យើងនេះមានរុំមានរុំទាំងខ្ទឹមរួចហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចចាំដាក់ខ្ទឹមថែមទៀតទេព្រោះយើងបុកគ្រឿងជាមួយខ្ទឹមទៅហើយទឹកស៊ីអ៊ីវបន្តិចព្រោះថាយើងដាក់អំបិលបន្តិចដែរហើយម្ជូរកសាំងចាំម្ជូរសាំងនេះគឺយើងកុំសូវដាក់ច្រើនពេកព្រោះវាចេញជាតិជូរនៅពេលក្រោយយើងដាក់ម្ទេសបន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះអត់ត្រូវការម្ទេសមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានដែរនៅពេលនេះយើងលាយគ្រឿងរបស់យើងឲ្យចូលគ្នាចាបន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងរបស់យើងឲ្យសព្វគ្នារួចគឺយើងអាចដាក់ខ្នប់វានៅក្នុងស្លឹកចេកចានេះស្លឹកចេករបស់យើងយើងអាចដាក់ខ្ចប់វានៅក្នុងស្លឹកចេករបស់យើងដាក់ចំពាក់កណ្ដាលស្លឹកចេក

បន្ទាប់ពីយើងបត់វារួចមកហើយយើងអាចយកវាទៅអាំងនៅចង្ក្រានរបស់យើងខ្ញុំនឹងយកទៅបត់អាំងសិនគឺយើងមើលភ្លើងវាឲ្យសមល្មមកុំឲ្យវាខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នខ្លោចក្តៅល្មមល្មមចានៅពេលនេះខ្នប់ផ្សិតរបស់នាងខ្ញុំក៏បានរួចជាស្រេចហើយចាឃើញទេពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចមើលឃើញថាយើងអាចអាំងវារហូតទាល់តែវាក្រៀមហើយវាស្រស់ទឹកចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចធ្វើខ្នប់ផ្សិតនេះតាមគេហថានិងតាមផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាព្រោះថារបៀបធ្វើនេះគឺមានពិធីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចាខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

សួស្តីបងប្អូនមកកាន់កម្មវិធីថ្វាយបង្គំប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់យើងគឺព្រះគឺជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីចំណុចសំខាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់អំពីការដឹកនាំរបស់ព្រះក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមជាទិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះកូនសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់កូនកូនរបស់ទ្រង់ដែលនឹងមកស្ដាប់នៅការអធិប្បាយនេះបិតាកូនសូមឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកសន្ធិសិទ្ធិលើកូនដឹកនាំពាក្យសម្ដីរបស់កូនហើយនាំកូនទៅកាន់កន្លែងដែលទ្រង់ចង់នាំកូនទៅបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនអរគុណទ្រង់ហើយថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអូខេការអធិប្បាយនេះគឺជាអធិប្បាយទី3នៅក្នុងចំណោមអធិប្បាយដែលមានចំណងថាព្រះគឺជាហើយយើងឃើញថាដំបូងគេបង្អស់គឺយើងបានយល់ថាព្រះគឺជាមិ

0: សម្លាញ់របស់ខ្ញុំតបមកយើងបានឃើញថាព្រះគឺជាអ្នកជំនួយការរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះយើងនឹងយល់ថាព្រះគឺជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក13ខ21នៅវេលាថ្ងៃព្រះយេស៊ូវទ្រង់តែងយាងនៅមុខគេក្នុងមង្គលបពកដើម្បីនឹងនាំផ្លូវហើយនៅវេលាយប់ទ្រង់យាងក្នុងមង្គលភ្លើងដើម្បីនឹងបំភ្លឺគេប្រយោជន៍ឲ្យគេដើរបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចឹងយើងឃើញថានៅវេលាដំបូងគេអស់ក្នុងចំណោមការដឹកនាំរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងម៉ូសេព្រះសូហើយនឹងព្រះបូបិតាទ្រង់បាននាំពួកគេតាមរយៈបកោភ្លើងនៅពេលថ្ងៃហើយនឹងបពកនៅពេលថ្ងៃហើយនឹងភ្លើងនៅពេលយប់ចឹងចុះក្នុងជីវិតយើងវិញតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថាយើងនឹងថាព្រះដឹកនាំយើងមានរឿងមួយបរិសម្នាក់គាត់បានសុបិនទៅពេលយប់ហើយគាត់ក៏ឃើញថាក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាកន្លងជើងដើរនៅលើសមុទ្រខ្សាច់គាត់ឃើញកន្លងជើងដើរមាន2គូគាត់ដឹងថាកន្លងជើងមួយគូគឺជារបស់គាត់ហើយមួយគូទៀតគឺជារបស់ព្រះហើយគាត់ឃើញថាដើរទៅតាមសមុទ្រខ្សាច់នោះគឺដើរទៅគឺស្រួលឡើងដល់តែត្រង់ស្មាគឺគាត់ឃើញតែ2គូរហូតដល់គាត់ឃើញមកកន្លែងនោះកន្លែងនោះចោតហើយយ៉ាប់ដល់ឡើងមែនទែនហើយគាត់ឃើញតែមួយគូហើយគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់សួរថាហេតុអីបានមានតែមួយគូហ្នឹងតើព្រះបានចោលខ្ញុំនៅពេលដែលគ្រាយ៉ាប់បំផុតវេទនាបំផុតមែនឬក៏យ៉ាងណាហើយសំឡេងមួយបានមកគាត់ដែលសំឡេងរបស់ព្រះក្នុងសុបិននោះមកប្រាប់គាត់ថាមិនមែនទេគឺនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាពិបាកខ្លាំងមែនទែននោះគឺខ្ញុំកំពុងតែ3អ្នកហើយដើរនាំអ្នកឡើងចឹងហើយបានអ្នកឃើញតែជើងមួយគូកន្លងជើងមួយគូហ្នឹងប្រុសនោះក៏អស្ចារ្យហុងចិត្តមែនទែនក៏អរព្រះគុណព្រះហើយទៅពេលគាត់ភ្ញាក់ឡើងគាត់ដឹងថាតាមពិតវាគឺជាសុបិនសោះតបមកគាត់ក៏អាចយល់ថាគាត់លែងត្រូវភ័យព្រួយនៅពេលដែលមានទុក្ខលំបាកក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទៀតដោយសារព្រះទ្រង់បានដឹកនាំគាត់នៅគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក32ខ12ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយអង្គទ្រង់បាននាំលោកឥតមានព្រះដតីណានៅជាមួយឡើយយើងឃើញថាមែនព្រះដតីផ្សេងមិនអាចដឹកនាំយើងបាននេះមានតែព្រះយេហូវ៉ាមួយប៉ុណ្ណោះតែទ្រង់អាចដឹកនាំយើងចឹងតើបងប្អូនចង់ដើរតាមព្រះដែរឬទេតើបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំបងប្អូនក្នុងជីវិតនេះដែរឬទេតើមានព្រះខកពីកន្លែងណាដែលមានមនុស្សដែលចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំគេយើងនឹងកលែកមើលខខ្លះអំពីភាពក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សទាំងនោះដែលគាត់ចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំគាត់ចឹងកលែកទៅមើលទៅក្នុងព្រះកពីទំនប់ដំកើងព្រះគម្ពីរដំណងបង្កើងជំពូក5ខ8ហើយយើងនឹងឃើញថាលោកស្ដេចដាវីតទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងដំណងបង្កើងជំពូក5ខ8អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមណែនាំទូបង្គំក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដោយព្រោះពួកខ្មាំងសត្រូវនៃទូបង្គំសូមធ្វើឲ្យផ្លូវទ្រង់ត្រង់នៅមុខទូបង្គំអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងខមួយទៀតទំនុកបង្កើងចំពោះ25ខ5សូមនាំឲ្យបង្រៀនទូបង្គំក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ផងត្បិតទ្រង់ជាព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះទូបង្គំទូបង្គំសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងចំពោះ31ខ3ត្បិតទ្រង់ជាធម្មតាហើយជាបន្ទាយនៃទូបង្គំពិត ហេតុនោះសូមទ្រង់នាំឲ្យតម្រង់ទូបង្គំដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់យើងឃើញថាទំនុកបង្កើងពីទំនុកបង្កើងហើយនឹងអ្នកដែលបានសរសេរនិពន្ធនៅក្នុងទំនុកបង្កើងបូករួមនឹងស្ដេចដាវីតដែរគេចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំគេហើយគេគឺគេកំណត់ថាព្រះគឺជាថ្មដាជាបន្ទាយជាអ្នកដឹកនាំគេទៅតាមផ្លូវដែលត្រង់ហើយក៏នាំគេទៅកាន់សេចក្តីសុចរិតទៀតអញ្ចឹងតើបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំបងប្អូនទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះដឹកនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចសូមអធិដ្ឋានថ្វាយបង្គំទៅព្រះហើយសូមឲ្យទ្រង់មកដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងអាចដឹងថាព្រះកំពុងតែដឹកនាំយើងតាមរបៀបណាចូលក្រឡេកទៅមើលទៅក្នុងទំនុកបង្កើងដដែលនៅក្នុងខជំពូក43ខ3អោសូមផ្សាយពន្លឺនៃសេចក្តីពិតចេញមកនាំទូបង្គំដើម្បីឲ្យបាននាំទូបង្គំទៅឯភ្នំបរិសុទ្ធហើយក្នុងព្រះវិហារនៃទ្រង់នៅក្នុងទំនុកបង្កើងនេះអ្នកនិពន្ធបានបញ្ជាក់ថាគឺជាពន្លឺហើយនឹងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដែលដឹកនាំយើងទៅកាន់ទ្រង់ហើយតើយើងទៅកាន់ទ្រង់តាមរបៀបណាយើងឃើញដែរនៅក្នុងបញ្ចប់នៃខនេះគឺទីបរិសុទ្ធហើយនឹងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ចឹងមានអ្វីទៀតអត់គឺមានយើងនឹងបាត់បង់នៅចំណងតណ្ហាលោកីយ៍របស់យើងយើងនឹងលែងចង់ធ្វើវាដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ9តែឥឡូវនេះលោកបានស្គាល់ព្រះហើយតែស៊ូថាព្រះបានស្គាល់អ្នករកគ្នាវិញជាជាងនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នករកគ្នាបានត្រឡប់ទៅឯបឋមសិក្សាខ្សោយហើយទៀបថោកដែលអ្នករកគ្នាចង់ទៅជួបបំរើម្ដងទៀតនោះពួកកាឡាទីបានបែរពីសេចក្តីពិតហើយនឹងពន្លឺទៅកាន់ចំណុចខាងលោកីយ៍របស់គេវិញយើងឃើញថាលោកប៉ូលបានទៅសេមកបញ្ជាក់រំលឹកគេកុំឲ្យគេភ្លេចនៅចំណងថ្មីរបស់គេគឺជាសេចក្តីពិតនិងពន្លឺរបស់ព្រះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ16ក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាតែឥឡូវនេះគេសង្វាតចង់បានស្រុកមួយដល់ប្រសើរជាងគឺខាងស្ថានសួគ៌វិញបានជាព្រះទ្រង់គ្មានសេចក្តីខ្មាស់ដោយហៅគេហៅទ្រង់ជាព្រះនៃគេនោះឡើយត្បិតទ្រង់បានរៀបចំទីក្រុងមួយឲ្យគេហើយយើងឃើញតាមរយៈខនេះអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿទៅលើសេចក្តីពិតហើយនឹងពន្លឺរបស់ព្រះគឺព្រះនឹងមិនខ្មាស់ក្នុងការហៅគេថាជាកូនរបស់ទ្រង់ឡើយហើយគេអាចសម្លឹងទៅនគរឋានសួគ៌ទៅឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធមួយដែលព្រះបានរៀបចំសម្រាប់គេហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ10ថានេះគឺជាផលផ្លែនៃការដើរតាមព្រះគេនឹងមិនដែលស្រេកឃ្លានទៀតឯចំហាយក្តៅឬព្រះអាទិត្យនឹងមិនធ្វើទុកគេត្បិតព្រះដែលផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាដល់គេទ្រង់នឹងនាំគេទៅអើទ្រង់នឹងដឹកដៃគេនាំទៅតាមទីមានក្បាលទឹកនេះគឺជាផលផ្លែនៃការដើរតាមព្រះគឺព្រះនឹងផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់កូនរបស់ទ្រង់នៅគ្រប់អ្វីអ្វីដែលគេត្រូវការគេមិនត្រូវស្រេកឃ្លានទៀតឡើយហើយចំណុចដែលខកពីនេះបញ្ជាក់ថានៅក្បែរមាត់ទឹកគឺជាមានន័យថាសុខសានគឺជាកន្លែងដែលលែងមានបញ្ហាហើយនេះហើយគឺជាអនាគតរបស់យើងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ7ខ17យើងឃើញថានេះគឺជាទីបញ្ចប់របស់យើងនៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះពីព្រោះកូនជាមដែលនៅកណ្ដាលបល្ល័ង្កទ្រង់នឹងឃ្វាលហើយនាំគេទៅដល់ទន្លេទឹកនៃជីវិតហើយព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញយើងនឹងទៅដល់ទន្លេនៃទឹកជីវិតនេះហើយគឺជាជីវិតអស់កលហើយព្រះនឹងជូតនៅគ្រប់ទឹកភ្នែករបស់យើងចេញនៅពេលដែលទ្រង់យើងមកជាលើកទី2នេះអញ្ចឹងតើផលផ្លែមានផលផ្លែអ្វីទៀតអត់ដែលអស្ចារ្យជាងនេះហ្នឹងគឺនេះហើយជីវិតអកលគឺជាផលផ្លែមួយដែលយើងនឹងទទួលបាននៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះតើមានអ្វីទៀតទេគឺមានគឺយើងនឹងធ្វើនៅព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ16យើងឃើញមានបុរសម្នាក់បានមកព្រះយេស៊ូវហើយសួរថាតើធ្វើម្តេចដើម្បីឲ្យខ្ញុំទទួលបានជីវិតអស់កល តើព្រះយេស៊ូវឆ្លើយទៅគាត់យ៉ាងណាសូមក្រឡេកមើលម៉ាថាយជំពូក19ខ17ជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះមានបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះមានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះតែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះចឹងតើព្រះយេស៊ូវថាម៉េចចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះនេះហើយគឺជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះព្រះបានផ្ដល់បញ្ញត្តិ10ប្រការមកយើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ក្នុងបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនេះសំខាន់ជាងគេបងអស់ក្នុងបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនោះគឺបញ្ញត្តិទី4ដែលចែងថាចូលរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃទី7ហើយតើថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃណាបងប្អូនមើលក្នុងឡងយេទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី7របស់អ្នកគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ហើយព្រះចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដែលជាថ្ងៃសៅរ៍ពីល្ងាចថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍24ម៉ោងនេះហើយគឺជាថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រហារតីរបស់ព្រះនៅដើម្បីទទួលបានជីវិតអកលប៉ុន្តែយើងឃើញថាបរិសុទ្ធម្នាក់នោះក៏អត់តន់អស់ចិត្តទេគាត់ថាគាត់គោរពអស់ហើយប្រតិបត្តិទាំង10ប្រការឬក៏បញ្ញត្តិរបស់ព្រះទាំងអស់នោះតើមានអ្វីទៀតអត់ហើយព្រះបានប្រាប់គាត់នៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក19ខ21ថានោះទ្រង់មានបន្ទូលថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខណៈចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯស្ថានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះគេសួរបានបញ្ជាក់ថាលក់ឬចែកចាយនៅរបស់ដែលអ្នកមានហើយមកតាមទ្រង់ចុះនេះហើយគឺជាគ្រប់លក្ខណៈដើម្បីទទួលបានជីវិតអកលជើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការបញ្ចប់នៅការសិក្សានៅខាងព្រះគម្ពីររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងមិនឃើញថាព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីដើម្បីនឹងដើរតាមទ្រង់ហើយអ្វីនោះគឺជាការលះបង់នៅអ្វីដែលខ្លួនមានដើម្បីកិច្ចការរបស់ទ្រង់ហើយទៅពេលនោះយើងនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅកោឋានសួគ៌វិញអញ្ចឹងក្នុងបញ្ចប់ខ្ញុំមាន3ចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកគឺទី1ដើម្បីដើរតាមព្រះហើយដើម្បីឲ្យទ្រង់ដឹកនាំយើងគឺយើងត្រូវតែលះបង់នៅអ្វីដែលយើងនៅយើងមានអង់គ្លេស surrender គឺយើងត្រូវលះបង់មិនមែនតែរបស់លោកីយរបស់យើងទេគឺចំណងរបស់យើងភាពរឹងតឹងរបស់យើងជីវិតដែលយើងចង់ដើរដោយខ្លួនឯងនោះបន្ទាប់មកយើងត្រូវតែចំណាយពេលជាប្រចាំក្នុងការសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះការអានព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋានហើយនឹងការស្វែងរកនៅចំណុចដែលព្រះចង់ដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយទី3គឺយើងត្រូវតែចាយចាយនៅអ្វីដែលយើងមានទៅកាន់អ្នកដទៃអ្វីដែលយើងបានសិក្សាគឺយើងអាចប្រើវានៅក្នុងការបង្រៀនលើកទឹកចិត្តហើយនឹងពន្យល់ដល់បងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់យើងដែលជាកូនរបស់ព្រះទាំងអស់ចឹងនៅក្នុងទីបញ្ចប់សូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បាននាំកូនឲ្យឆ្លងកាត់នៅចំណុចទាំងអស់នេះដែលនាំកូនឲ្យកូនបានយល់ហើយរៀនអំពីចំណុចដែលល្អល្អដែលទ្រង់បានបង្រៀននេះបិតាសូមដឹកនាំកូនឲ្យកូនបានទៅកាន់ទីស្ងាត់ទៅវាលនៅគៀនក្បែរមាត់ទឹកដែលជាកន្លែងដែលទ្រង់បាននាំកូនបិតាសូមទ្រង់ដឹកនាំបងប្អូនរបស់យើងហើយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគាត់អាចរឹងពឹងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើរតាមទ្រង់ជានិច្ចបិតាកូនសូមអរព្រគុណទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello our beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើមានអ្វីកើតឡើងដល់អ្នកដែលធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយរវិតចិត្តចាញ
2: ់ Do you know what happened to those who offend the little ones
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សិស្សទ្រង់ថា
2: Around 2000 years ago Jesus said to his disciples that
1: នឹងធ្វើឲ្យបាត់ហេតុដែលនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះមិនបានឡើយ
2: It is impossible that no offenses should come
1: តែវេទនាដល់អ្នកណាដែលបង្កើតហេតុនោះឡើង
2: But woe to him through whom they do come
1: បើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំទៅចងអ្នកនោះទម្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះ
2: It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea
1: ជាជាងຕົកឲ្យនៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយនេះរវិតចិត្តវិញ
2: Then that he should offend one of these little ones
1: ចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាត់នឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះ
2: Take heed to yourselves if your brother sins against you rebuke him and if he repents forgive him
1: បើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃ
2: and if he sins against you 7 times in a day
1: ហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខាន
2: And 7 times in a day return to you saying I repent you shall forgive him
1: ដូច្នេះបើសិនជាអ្នកណាធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយរវិតចិត្តចាញ់អ្នកនោះនឹងវេទនាជាមិនខាន
2: So if someone offends the little ones were that person
1: ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះលើកលែងទោសឲ្យគ្នាកាលណាគេប្រែចិត្តហើយ
2: Jesus wants people to forgive one another when they repent.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.

0: កុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសេចក្តីខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទេពីព្រោះជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏រោគស្គាល់មិនបានដែរត្បិតទ្រង់ឯសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងព្រះវិញ្ញាណវិញចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយក៏ដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងតែដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លៀបបានត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅអែសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅអែសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមុខអ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅលើឈើឆ្កាងទាំងមើលងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំបាលឹងនៃព្រះកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញចូលឲ្យភ្នែកឯងមើលចំទៅមុខហើយត្របកភ្នែកឯងទៅត្រង់ទៅមុខដែរ
1: ចូលអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងចិត្តអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែផ្ទុកនងសេចក្តីវក់និងស៊ីផឹកហើយនឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនោះលោថ្ងៃនោះមកដល់អ្នករាល់គ្នាភ្លាមកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបបបញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងស្រវឹងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចុះត្បិតក្រោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះគ្មានយ៉ាញ់បូជាណាសម្រាប់នឹងលោះបាបទៀតទេត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះដៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំឲ្យបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានប្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំឲ្យភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរណ្ដៅហ ហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកុដឲ្យឯងវិញព្រមទាំងប្រោះប្រទានឲ្យសម្បកកាយនៃឯងបានស្កប់ស្កល់ដោយរបស់ល្អប្រយោជន៍ឲ្យវ័យក្មេងឯងបានកែឡើងជាថ្មីដូចជាឥន្ទ្រីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សម្រេចកិច្ចការដ៏សច្ចរិតហើយនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌ចំពោះអស់អ្នកណាដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនទ្រង់បានទ្រាំទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលផ្ទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់យើងពិតប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរាប់ទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាជួមដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវេផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះអជាដោយសារស្នាមរំពួតនៅអង្គទ្រង់ត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវោនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទន់ក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អឥតរើសមុខហើយឥតពុតមាយាផងរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរងសេចក្តីមេត្រីនោះឯងទ្រង់ប្រោសអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រំរបួសឲ្យគេផង

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេតើបុណ្យរំលងមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងសម្លេងនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាក្នុងចំណោមជនជាតិយូដាគេបានកំណត់យកអាយុ12ឆ្នាំមកធ្វើជាអាយុបែងចែករវាងវ័យកុមារនិងវ័យយុវជននៅអាយុ12ឆ្នាំក្មេងប្រុសជនជាតិហេប្រឺត្រូវបានគេហៅថាជាកូនរបស់ច្បាប់និងជាកូនរបស់ព្រះផងដែរក្មេងប្រុសត្រូវបានផ្ដល់នៅឱកាសពិសេសដើម្បីរៀនសូត្រខាងសាសនាហើយត្រូវបានគេរំពឹងឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនិងពិធីគោរពដល់ព្រះអម្ចាស់ឲ្យស្របទៅតាមទំនៀមទម្លាប់នេះកាលព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារទ្រង់ក៏បានធ្វើពិធីបុណ្យរំលងនេះនៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមដូចជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដទៃទៀតដែរលោកយូសែបនិងម៉ារាបានធ្វើដំណើរចុះឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យរំលងនេះហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានឈានដល់អាយុគ្រប់កំណត់ហើយពួកគេក៏បានយកទ្រង់ទៅជាមួយផងដែរមានពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំចំនួន3គឺបុណ្យរំលងបុណ្យទី50និងបុណ្យអបអរសាទរដែលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអម្ចាស់នៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យទាំងនេះបុណ្យរំលងមានមនុស្សមកចូលរួមច្រើនជាងគេបងអស់មានមនុស្សជាច្រើនបានមកពីគ្រប់ប្រទេសដែលមានសាសន៍យូដារស់នៅមានអ្នកថ្វាយបង្គំយ៉ាងច្រើនបានមកចូលរួមដោយពួកគេបានមកពីគ្រប់តំបន់ក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនចំណែកឯការធ្វើដំណើរពីកាលីលេវិញគេត្រូវចំណាយពេលរហូតទៅដល់3ទៅ4ថ្ងៃហើយអ្នកធ្វើដំណើរបានធ្វើដំណើរជាក្រុមធំៗដើម្បីឲ្យបានជាគ្នានិងដើម្បីការពារគ្នាទៅវិញទៅមកស្ត្រីនិងបុរសវ័យចំណាស់ត្រូវបានធ្វើដំណើរដោយជិះគោឬលាលើផ្លូវដែលមានថ្មរដេបរដប់បុរសពេញកម្លាំងនិងយុវជនបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងថ្ងៃបុណ្យរំលងប្រព្រឹត្តឡើងនៅចុងខែមីនាឬដើមខែមេសាហើយផ្ទៃដីទាំងមូលគឺមានពោពេញទៅដោយផ្ការីកនិងមានសំឡេងបសាបសីច្រៀងលេងយ៉ាងអសប្បាយរីករាយនៅតាមផ្លូវមានកន្លែងដែលត្រូវគេបោះផ្លាកសម្គាល់ទុកជាការចងចាំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឪពុកនិងម្ដាយទាំងឡាយបានរៀបរាប់រំលឹកកូនរបស់ពួកគេនៅភាពអស្ចារ្យដែលព្រះអម្ចាស់បានធ្វើសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់កាលពីអតីតកាលពួកគេបានធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេបានរីករាយឡើងដោយច្រៀងលេងនិងលេងភ្លេងបណ្ដើរហើយនៅពេលដែលប៉មក្រុងយេរូសាឡឹមបានមើលឃើញលំលំហើយនោះពួកគេគ្រប់គ្នាក៏បានបន្លឺសំឡេងរួមគ្នាដោយអង្អាចថាឱក្រុងយេរូសាឡឹមអើយជើងយើងឈរនៅក្នុងទ្វាររបស់ឯងហើយសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងកំផែងឯងហើយសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងព្រះរាជវាំងរបស់ឯងចុះការប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យរំលងបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅពេលដែលកំណើតរបស់សាសហេប្រឺចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅយុបចុងក្រោយក្នុងពេលដែលពួកហេប្រឺជាប់ជាទាសករនៅប្រទេសអេស៊ីបនោះនៅពេលដែលมันមានតម្រុយអំពីការរំដោះអ្វីសោះនោះព្រះបានបង្គាប់ពួកទាសករឲ្យរៀបចំខ្លួនឲ្យរួចរាល់ដើម្បីរងចាំការដោះលែងជាបន្ទាន់មួយព្រះបានប្រមានស្ដេចផារ៉ោនអំពីកាត់ទោសចុងក្រោយទៅលើជនជាតិអេស៊ីបហើយព្រះបានបង្គាប់ពួកហេប្រឺឲ្យប្រមូលក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ពួកគេឲ្យអស់ពួកហេប្រឺត្រូវព្រោះឈាមកូនឈាមដែលបានសម្លាប់ហើយទៅលើខ្លោងទ្វារផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយគេត្រូវបរិភោគសាច់ឈាមអាំងជាមួយនឹងនំប៉័ងឥតដំបែនិងរុក្ខជាតិល្វីងព្រះបានមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ11ថាហើយត្រូវបរិភោគបែបយ៉ាងនេះគឺដោយក្រវ៉ាត់ចង្កេះពាក់ស្បែកជើងទាំងកាន់ដំបងនៅនឹងដៃហើយត្រូវបរិភោគឲ្យរហ័សផងនេះជាដំណើររំលងរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅពាក់កណ្ដាលអាទ្រីតកូនច្បងទាំងអស់របស់ជនជាតិអេស៊ីបត្រូវបានសម្លាប់រង្គាលបន្ទាប់មកស្ដេចផារ៉ោនបានផ្ញើសារទៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាចូលឯងរាល់គ្នាក្រោកឡើងនាំគ្នាចេញពីកណ្ដាលរាជអាញ់នេះទៅចូលទៅបម្រើព្រះអម្ចាស់ដូចដែលអ្នករាល់គ្នាបានសូមនោះចុះដូច្នេះជនជាតិហេប្រឺបានចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដោយធ្វើជាប្រទេសឯករាជ្យមួយព្រះអម្ចាស់បានបង្គាប់ថាត្រូវរក្សាប្រារព្ធពិធីបុណ្យរំលងជារៀងរាល់ឆ្នាំទ្រង់មានបន្ទូលថាវានឹងកើតឡើងនៅពេលដែលកូនចៅរបស់អ្នកសួរទៅកាន់អ្នកថាតើពិធីបុណ្យនេះមានន័យយ៉ាងណាដែរនោះចូលអ្នករាល់គ្នានិយាយថា វាជាយ៉ាញ់បូជាដល់ដំណើររំលងរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលទ្រង់បានរំលងផ្ទះរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅស្រុកអេស៊ីបក្នុងពេលដែលទ្រង់កំពុងតែវាយពួកជនជាតិអ៊ីស៊ីបនោះដូច្នេះគេនឹងដំណើររឿងនៃការរំដោះដ៏អស្ចារ្យនេះពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយទៀតឥតឈប់ឈរបន្ទាប់ពីបន់រំលងរួចបន់អំប៉ាំងឥតដំបែត្រូវមកបន្តតាមក្រោយដោយមានរយៈពេល7ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី2នៃបន់នេះគេយកស្រូវមួយកណ្ដាប់មកថ្វាយព្រះអម្ចាស់ដែលជាផលដំបូងពីការច្រូតនៅក្នុងឆ្នាំនោះការធ្វើពិធីនីមួយៗនៅក្នុងបន់នេះគឺតំណាងឲ្យកិច្ចការរបស់ព្រះគ្រីស្ទការរំដោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបគឺជាមេរៀននៃការសង្គ្រោះមួយហើយពិធីបន់ដំឡើងនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងរក្សាការចងចាំអំពីការសង្គ្រោះនេះឯងកូនជាមដែលត្រូវគេសម្លាប់នំប៉័ងឥតដំបែផលផ្លែដំបូងទាំងនេះគឺតំណាងឲ្យព្រះអង្គសង្គ្រោះមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងសម័យព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើឲ្យពិធីបុណ្យនេះមានការធ្លាក់ចុះទៅជាបុណ្យមួយដែលមានទម្រង់បែបបទតាមច្បាប់របស់ប្រទេសខ្លួនទៅវិញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបុណ្យនេះគឺមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះបុត្រារបស់ព្រះដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាបុណ្យរំលងត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ពេលដែលព្រះបានរំដោះរាសរបស់ទ្រង់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនិងតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដែលនឹងត្រូវសគត់ហើយរស់ឡើងវិញដើម្បីនាំមនុស្សចេញពីផែនដីនេះដែរជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ
1: បាទព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញកើតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនកើតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺកើតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះទុកសម្រាប់ដល់វេលាកំណត់ក៏កំពុងស្រូតឲ្យដល់ពេលនោះហើយនៅគ្រានោះនឹងមិនកុហកទេបើសិនជាបងអង្គយូក៏ចូលរងចាំចុះត្បិតនឹងមុខជាពិតអេតរេរងឡាយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ទូលបង្គំបានពេញខ្នាតឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបសូមទ្រង់កុំបោះបង់ចោលអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះហស្តទ្រង់ឡាយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំឈ្នះលោកីហើយនោះពេលអញដែលចាញ់ពីមាត់អញតោក៏មិនដែលមើលមកឯអញវិញដោយអេតកើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលួមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផង

ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចា៎កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីអំណរមែនទែនដែលបាននាំមកជូនដល់លោកពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នានៅមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតប៉ុន្តែមុខម្ហូបនេះពុកម៉ែបងប្អូនជឿជាក់ថាធ្លាប់បានធ្វើនៅផ្ទះហើយប៉ុន្តែយើងមានអ្វីដែលប្លែកមួយគឺយើងឲ្យមុខម្ហូបនេះឈ្មោះថាសម្លខ្ទិះទំពាំងសម្លខ្ទិះទំពាំងនឹងគឺយើងធ្វើជាលក្ខណៈបួសវិញគឺយើងដាក់ក្នុងសម្លនឹងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាមានទំពាំងស្លឹកងំយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមនិងដើមខ្ទឹមស្លឹកជីរណាហើយយើងមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមខ្ទិះដូងយើងមានអំបិលយើងមានស្ករអំពៅយើងដាក់ផ្សិតតៅហ៊ូហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងទៅចូលរួមនៅការធ្វើមុខម្ហូបទាំងអស់គ្នាចាទឹកយើងឥឡូវទឹកយើងពុះហើយដូច្នេះគឺនាងខ្ញុំបានដាក់ស្លឹកគ្រៃនិងគល់វាចងដាក់រួចជាស្រេចដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមបង់គ្រឿងអ្វីដែលយើងចង់ដាក់មុននោះគឺយើងចង់ដាក់ផ្សិតដើម្បីឲ្យផ្សិតត្រោមហើយចេញរសជាតិឆ្ងាញ់ចាហើយបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំបង់តៅហ៊ូចូលចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបង់គ្រឿងបន្តបន្តទៀតចឹងនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមចូលខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានចិតរួចជាស្រេចចឹងនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងចូលបន្តិចចឹងនាងខ្ញុំបង់ឲ្យវាមានជាតិខ្ទិះចូលខ្លះយើងទុកខ្ទិះដើមខ្លះដើម្បីនឹងឲ្យសម្លរបស់យើងនៅពេលដែលឆ្អិនយើងបង់ពីលើក៏បាននាងខ្ញុំដាក់ស្ករអំពៅចូលបន្តិចគឺមួយចុងស្លាបព្រាបន្តមកទៀតចាយើងដាក់អំបិលចូលកុំដាក់ប្រៃពេកគឺយើងដាក់មួយចុងស្លាបព្រាដូចគ្នាចាទឹកស៊ីអ៊ីវទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តដាក់បងប្អូនខ្លះចូលចិត្តដាក់នឹងខ្ញុំដាក់មួយស្លាបព្រាយើងឃើញដល់ពេលដែលវាពុះត្រោមចូលគ្នារសជាតិចូលគ្នាចាប់ដើមឡើងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនៅពេលនេះគឺយើងបង់បន្លែចូលទៀតគឺបន្លែរបស់យើងបន្លែទំពាំងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តណាស់ទំពាំងនៅតាមស្រុកស្រែយើងគឺយើងដើរជ្រាត់តាមដបតាមព្រៃប៉ុន្តែទំពាំងនេះគឺយើងអាចទិញបាននៅតាមទីផ្សារដូចគ្នាចាយើងបងទំពាំងទំពាំងនេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តច្បាច់ជាមួយអង្ករប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំវិញគឺនាងខ្ញុំដាក់ដាំទឹកស្រុះវាដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិហាងចេញពីព្រោះថានាងខ្ញុំចាញ់ជាតិហាងចាំបន្លែបៃតងនឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចបងស្លឹកបាស្លឹកងប់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឥឡូវនាងខ្ញុំដាក់ស្លឹកងប់យើងបន្ថយភ្លើងបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យបន្លែបៃតងរបស់យើងឆាប់ងាប់ជីវជាតិចានៅពេលដែលបន្លែបៃតងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមស្វិតគឺយើងបងជីមានជីរណាហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចូលដើម្បីឲ្យរសជាតិឆ្ងាញ់តោះមកយើងក៏បានខ្ទិះដាក់បងចូលពីលើរោយវាអញ្ចឹងខ្ទិះនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផ្អែមបងប្អូនមិនចាំបាក់បងស្ករក៏បានដែរចាឥឡូវនេះយើងឃើញថាសម្លខ្ទិះទំពាំងរបស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ស្រួលធ្វើហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចឹងអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីយើងខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនអាចស្វែងរកបន្លែនេះងាយៗនៅតាមជុំវិញផ្ទះយើងហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អចឹងអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ

0: ដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករត់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរានោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីព្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្តូរជីវិតជំនួសពួកសំឡាញ់របស់ខ្លួននោះទេត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជន់នេះឬទៅមុខឬអធិរិទ្ធអ្វីទីមានកម្ពស់ទីជំរងឬរបស់អ្វីដែលកើតមកឯទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរលគ្នាទៅបានឡើយចូលមានសេចក្តីស្រឡាញ់អែតពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលវិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវឲ្យអ្នករលគ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពួកស្ងួនភៀអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់យើងទៅជាមួយនឹងឯងដើម្បីច្បាំងនឹងពួកខ្មាំងសត្រូវជំនួសឯងហើយនឹងជួយសង្គ្រោះឯងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដាវីតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រាថាចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានឡើងហើយធ្វើសម្រេចចុះកុំអោយខ្លាចឬរសាយចិត្តឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះគឺជាព្រះនៃអញទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងជួយឯងឡើយក៏មិនបោះបង់ចោលឯងដែរដរាបដល់អស់ទាំងការដែលធ្វើព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានេះបានសម្រេចចំណែកគេមានតែដៃខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះតែខាងយើងវិញមានព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាសម្រាប់នឹងជួយហើយធ្វើចំបាំងជំនួសយើងពួកបណ្ដាជនក៏ផ្អែកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលនៃហេសេគៀជាស្ដេចយូដាទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្តីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅអ្នកខ្លះពឹងនឹងរទេះចំបាំងខ្លះទៀតពឹងនឹងសេះតែយើងខ្ញុំនឹងនឹកចាំពីព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាទីមុំមួនសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងអោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លួសប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកាត់ទុកព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះ បើយើងទ្រាំទ្រនោះយើងនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់តែបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទ្រង់ទេនោះទ្រង់ក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់យើងដែរ
1: កាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែនៅនឹងមនុស្សសុភាពឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមួតពលពាកវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់ចូលឲ្យមានគំនិតប្រងព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឆ្មើងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឲ្យសោះចិត្តឆ្មើងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យទៀបថោកតោតែអ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពរៀបទៀបនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទវិញឯអ្នកណាដែលអួតនោះត្រូវតែអួតតែក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនមែនជាអ្នកដែលផ្ទុកដាក់ខ្លួនឯងដែលបានលើកតាំងនោះទេគឺជាអ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទុកដាក់វិញតែតើតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យមើលតែឫកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែមើលតែឫកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេឥតមានសេចក្តីរីករាយក្នុងយោបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងខ្លួនឯងចាញ់វិញត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំនួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីយ៍នេះវិញហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីយ៍នេះនិងពួកអ្នកដែលគេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញប្រយោជន៍កុំឲ្យមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះព្រះឡើយចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំឲ្យគេមានរឹកពោះឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងរាល់គ្នាជាបរិបូរឲ្យយើងបានអស់សប្បាយត្រូវឲ្យបងប្អូនណាដែលមានសន្តានទៀបថោកបានត្រេកអរដោយបានដំកើងឡើងហើយអ្នកមានត្រូវអស់សប្បាយដោយត្រូវបន្ទាបចុះវិញត្បិតគេនឹងបាត់តោដូចជាផ្កាស្មៅបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ
2: ដូច្នេះអស់មនុស្សអើយអស់អ្នកណាដែលស្គាល់ទោសគេនោះគ្មានសេចក្តីដោះសារចំពោះខ្លួនឡើយត្បិតដែលអ្នកស្គាល់ទោសគេនោះឈ្មោះថាកាត់ទោសខ្លួនឯងហើយពីព្រោះអ្នកឯងដែលស្គាល់ទោសគេក៏ប្រព្រឹត្តដូចគ្នាដែរ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាការតមអាហារគឺជារឿងដែលយើងត្រូវតែធ្វើមែនទេ
4: Do you think that fasting is what we have to do
3: ជា2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនោះឡើយ
4: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
3: នៅគ្រាមួយពួកសិស្សរបស់យូហានក៏មកអែត្រង់ទូលថា
4: The disciples of John came to him saying
3: Had away បាននិយាយខ្ញុំនឹងពួកផារីស៊ីតមតែញយញយតែពួកសិស្សត្រង់មិនដែលតមសោះដូច្នេះ
4: Why do we and the Pharisees fast often but your disciples do not fast
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាកំពុងដល់ប្តីថ្មងថ្មីនៅជាមួយគ្នានោះតើសំឡាញ់នៃគាត់នឹងធ្វើទឹកមុខព្រួយបានឬទេ
4: And Jesus said to them can the friend of the bridegroom mourn as long as the bridegroom is with them
3: ប៉ុន្តែនឹងមានគ្រាមកដល់ដែលប្តីនឹងត្រូវដកចេញពីគេទៅនៅគ្រានោះទើបគេនឹងតមអាហារវិញ
4: But the days will come when the bridegroom will be taken away from them and then they will fast
3: គ្មានអ្នកណាដែលយកកំណាត់សំពត់ថ្មីមកប៉ះឲ្យចាស់ទេ
4: No one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment
3: បើកំណាត់ថ្មីនោះនឹងហែកឲ្យចាស់ចេញហើយរំហែកនោះនឹងរឹងរឹតតែអាក្រក់ជាងទៅទៀត
4: For the patch pulls away from the garment and the tear is made worse.
3: ក៏មិនដែលមានអ្នកណាដាក់ស្រាទៅពាងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកចាស់ដែរ
4: Nor do they put new wine into an old wine skins.
3: បើធ្វើដូច្នេះថង់ស្បែកនឹងធ្លាយហូរស្រាទៅពាងបាយជូរចេញអស់ហើយទាំងថង់នោះក៏ត្រូវខូចខាតដែរ
4: Or else the wine skin break, the wine is spilled and the wine skin are ruined.
3: គឺគេតែងដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកថ្មីវិញនោះតើបទាំងពីរបានគង់នៅ
4: But they put new wine into a new wine skins and both are preserved
3: ដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ត្រូវតែតមអាហារនោះទេ
4: So we don't have to fast
3: តែសាររបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងក្រៀមក្រំហើយតមអាហារនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសគួតដើម្បីជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាវិញ
4: But Jesus disciples will be mourn and fast when Jesus died to save everyone
3: ដូច្នេះចូលយើងឈប់ក្រៀមក្រំចំពោះរឿងដែលកន្លងហួស
4: Let us stop mourning about the past
3: ចូលយើងអរសប្បាយជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រោះទ្រង់បានឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ហើយ
4: Let us rejoice with Jesus because he has overcome death
3: សូមអរគុណ
4: Thank you

0: ជានិមិត្តរូបអំពីនគររ៉ូមរ៉ូមជានគរខុសពីនគរពីមុនខ្លាំងជាងមុនគីប្រាដៃកមែនជាសម្រាប់ក្រុមអវរបស់គេនឹងពីនគររ៉ូមធ្លាក់វាមិនបែកទៅដល់នគរយើងឃើញសត្វនេះមានដប់ស្នែងស្នែងមានន័យថានគរប៉ុន្តែដានីយ៉ែលឃើញស្នែងមួយទៀតដោះនៅលើក្បាលរបស់សត្វនោះស្នែងទី11វាដកចេញស្នែងបីទៀតនឹងស្នែងទី11វាមានមាត់វាមានភ្នែកវាចេះនិយាយវាប្លែកនឹងវាចេះអួតនឹងចេះនិយាយប្រមាថព្រះឥឡូវយើងមើលទៅវិញយើងយូរពីព្រោះពីរ៉ូមធ្លាក់ហើយវាបំបែកទៅដល់នគរប៉ុន្តែមានមួយទៀតតេតតងជាមួយសាសនាកើតឡើងនឹងនគរនោះបានឈ្នះបៃនគរទៀតដល់គ្មានមនុស្សសល់ពីនគរនោះអនុជាព្រះវិហារខាងកាតូលិកនឹងគេបានគ្រប់គ្រងខាងនគរបាលនិងខាងសាសនាដែរទាំងពីរដានីយ៉ែលឃើញអានេះទាំងអស់ពីពន primary ឆ្នាំមុនឥឡូវយើងមើលទៅវិញយើងឃើញពិតទាំងអស់ហើយអានេះជួយយើងឃើញព្រះយល់ច្បាស់អំពី a way through cat long នៅអនាគតនឹងវិកាត់ឡើងតាមបទនីយរបស់ Daniel តាគាត់បានឃើញក្នុងយូសុបនេះរហូតដល់ព្រះធ្វើជំនុំជម្រះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអានដានីយ៉ែលចំពុក7ខ9ខ្ញុំក៏គុណមើលទូលតែមានគេយកបលាំងមកទាំងហើយព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បរានត្រង់ក៏ខ្វងលើព្រះផោះត្រង់សូស្គូដោយហមែហើយព្រះកេះនៅព្រះសេះត្រង់ក៏សូដោយរ៉ូមជាមយ៉ាងស្អាតអៃបលាំងត្រង់នោះសតតែជាអណាតអណ្ដាតភ្លើងហើយគង់នៃបលាំងនោះក៏ជាភ្លើងឆេះដែរមានដោយជាភ្លើងហោជិងពីចំពោះត្រង់មកមានទាំងពនដែលការគ្រប់ដល់ត្រង់ហើយទាំងមើនក៏ឈើនៅចំពោះត្រង់នោះការវិនិច្ឆ័យបានរៀបចំជាស្រេចអាយមិនជីទាំងប្រមាណបានបោកឡើងហើយក៏គុណខ្ញុំបានគុណមើលដោយព្រោះសំឡេងរបស់ស្នែងមួយដែលពលយ៉ាងធំនោះក៏មើលដរាបដល់សត្វនោះត្រូវសម្លាប់បងហើយខ្មោចវាត្រូវបំផ្លាញព្រមទាំងប្រកល់ដល់ភ្លើងឲ្យឆេះផងរីឯសត្វអៃទៀតទាំងនោះអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់វាត្រូវដកចេញតែជីវិតវាបាននៅទទៅអស់មួយពេលទៅកំណត់នៅទីនេះយើងឃើញព្រះរៀបចំធ្វើជំនុំជម្រះយើងឃើញព្រះនៅលើបល្ល័ង្កនិងកាត់តនគរផ្សេងផ្សេងអនឹងមនុស្សដែរយើងឃើញសត្វសហោនឹងស្នែងរបស់សត្វសហោនោះ ព្រះបានបំផ្លាញក្នុងភ្លើងនឹងយើងឃើញនគរបៃតងបានអស់អំណាចហើយនឹងធ្លាក់បាត់អានេះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក2ដែរបើយើងគិតអំពីដានីយ៉ែលជំពូក2យើងឃើញសម័យចុងក្រោយក្នុងដានរូបចម្លាក់នោះមានជើងធ្វើពីដែកនិងដែកដែកជានិមិត្តរូបរបស់សត្វសាហាវនិងស្នែងមានមាត់មានភ្នែកដោយសម័យចុងក្រោយខាងកាតូលិកនៅតែមានអំណាចប៉ុន្តែយើងមានផ្នែកផ្សេងដែរអនុជាដែកប៉ុន្តែរូបចម្លាក់នៅលើវានៅវាអត់មានអំណាចប៉ុន្តែវានៅសិអានេះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក7នៅសម័យចុងក្រោយព្រះបំផ្លាញទាំងអស់អានោះត្រូវជាមួយដានីយ៉ែល7ដែរសិអានេះជួយយើងឃើញព្រះធ្វើជំនុំជម្រះនឹងយើងយល់ពីបទតនីយទៀតក្នុងដានីយ៉ែលនិងវិវរណាត់ជំនុំជម្រះនោះចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1844ជំនុំជម្រះនោះអត់តនរួចទេនៅឋានសួគ៌គេនៅតែធ្វើប៉ុន្តែបន្តិចទៀតវារួចអស់ហើយដានីយ៉ែលឃើញព្រះមានទេវតារូបពន់នៅជួយត្រង់និងទេវតារូបមើលបាននៅមើលអានេះមិនអ្វីគេធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ទេព្រះចង់ឲ្យទេវតាទាំងអស់ឃើញអ្វីត្រង់ធ្វើជាយុត្តិធម៌អ្វីត្រង់សម្រេចជាយុត្តិធម៌យើងឃើញសត្វសាហាវស្នែងមានមាត់ចេះនិយាយអួតខ្លួនប្រមាថព្រះចុងក្រោយព្រះបោះចោលបោះទៅក្នុងភ្លើងស្ពន្ធើអានឹងវាឆេះអស់អានេះនិយាយអំពីមកពូនឆ្នាំក្រោយព្រះយមលើកទី2យើងឃើញរឿងនេះក្នុងវិវរណៈជំពូក20នឹងព្រះត្រូវបំផ្លាញសត្វសាហាវនោះជាមួយពួកទុច្ចរិតទាំងអស់មុនព្រះបំកើតផែនដីថ្មី So away Daniel King វាត្រូវពីសម័យគាត់នៅរហូតដល់សម័យព្រះបំផ្លាញពួកទុច្ចរិតបំផ្លាញសាតាំងនិងបំកើតផែនដីយើងថ្មីនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសោយរាជជាមួយព្រះសំមើលដានីយ៉ែលជំពូក7ខ13និង14ខ្ញុំក៏ឃើញក្នុងការជាសដែងពេលយប់នោះមានមួយអង្គដូចជាមនុស្សជាតិទ្រង់យាងមកក្នុងពពកដ៏អាកាសទ្រង់យាងមកឲ្យព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីបរាណនោះហើយមានគេនាំចូលទៅចំពោះព្រះអង្គនោះបានប្រទានឲ្យទ្រង់មានអំណាចគ្រប់គ្រងនិងសេរីល្អព្រមទាំងឲ្យមានរាជផងដើម្បីឲ្យបណ្ដាជនទាំងឡាយសាទទេនិងមនុស្សគ្រប់ភាសាបានគោរពដល់ទ្រង់ឲ្យអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់នោះក៏ស្ថិតស្ថេរនៅអកលឥតដែលកន្លែងចាត់ឡើយហើយរាជរបស់ទ្រង់នឹងបំផ្លាញមិនបានផងសណ្ឋានីយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមកដល់ព្រះបិតាក្នុងពពកអ្វីខ្ញុំយល់ទ្រង់ទៅឋានសួគ៌ពេលទ្រង់រួឡើងវិញហើយអនឹងនៅឋានសួគ៌គេទទួលព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមានរាងកាយដូចមនុស្សនឹងព្រះបិតាប្រកោឲ្យគ្រប់អំណាចទៅព្រះយេស៊ូវវិញនឹងនៅក្នុង ម៉ាថាយជំពូក28ខ18ព្រះយេស៊ូវប្រកាសទៅសាវែតនៅក្រៅទ្រង់រលាំងវិញហើយទ្រង់មានគ្រប់អំណាចនៅឋានសួគ៌និងនៅផែនដីនេះនៅក្នុងហេប្រ៊ូជំពូក1យើងបានឃើញព្រះបិតាទទួលព្រះយេស៊ូវនិងឲ្យព្រះយេស៊ូវមានអំណាចដូចមុនព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅផែនដីនេះសោះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញព្រះយេស៊ូវអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើពេលទ្រង់សុគតនៅលើជើងខាងវាគ្រប់សម្រាប់លោះយើងពីអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់និងអានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអានេះដំណឹងល្អសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលនិងសម្រាប់មនុស្សពីគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ភាសាទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងអានេះប្រកាសអំពីនគររបស់ព្រះនគររបស់ព្រះខុសពីនគរខាងលោកនេះព្រោះនគរខាងលោកនេះយើងឃើញគេសាយរៀបមួយរយៈនឹងគេធ្លាក់បាត់និងចុងក្រោយសូន្យបាត់ប៉ុន្តែនគររបស់ព្រះយេស៊ូវជានគរនៅអកលជានិកគ្មានអ្នកណាអាចឈ្នះនឹងបំផ្លាញនគររបស់ទ្រង់ទេDaniel ពេលគាត់ឃើញយូសុបទាំងអស់នេះគាត់ព្រួយបារម្ភក្នុងខ្លួនពីព្រោះអ្វីគាត់ឃើញគាត់អត់យល់ច្បាស់និងគាត់ឆ្ងល់និងគាត់ចង់ដឹងអំពីអ្វីកើតឡើងព្រះបានជួយឲ្យគាត់យល់ខ្ញុំពន្យល់ខ្លះហើយអំពីអ្វីគាត់ឃើញប៉ុន្តែពេលយើងមកដល់ខមកពេលមួយយើងឃើញ Daniel និយាយ time អំពី snying មានមាត់មានភ្នែកសំមិល Daniel ជំពូកមកពេលមួយជំពូកប្រំពេលខមកពេលមួយខ្ញុំគន់មើលទៅឃើញ snying នោះឯងបានច្បាំងនឹងពួកបរិស័ទហើយក៏ឈ្នះផងអូខេអានេះដំណឹងយើងថាមិនល្អស្តាំងនេះចង់ធ្វើបាបពួកបរិស័ទយើងយល់ពីវិវរណាត់និងពីដានីយ៉ែលពេលស្ដែកផាបសាយរៀតស្ដែកផាបមិនចង់ឲ្យមនុស្សតាមព្រះគម្ពីរ 100% អាចតាមខ្លះអាចតាមសាសនាផ្សេងខ្លះនឹងពេលមានមនុស្សចង់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះចង់តាមព្រះគម្ពីរច្បាស់មិនចង់ដើរតាមផ្លូវផ្សេងទេស្រែកផាបឲ្យទៅហ៊ានរបស់វាបានបំផ្លាញយើងដឹងប្រហែលជាមាន hasab lien da maroy lien ne slap daisa sadaik pap nang away gate twer daniel so say on pini jing mo punch nam mun vikat lang pantai alai yeung meul tweng yeung khoeng ane pat hai nang vi noi ta kat la na phai da yeung na ta mean christian slap daisa គេចង់ធ្វើតាមព្រះគម្ពីរ 100% សំអានបន្ទោទៀតគុំអភ័យពីទរាបដល់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីបរានបានយាងមកនោះការវិនិច្ឆ័យបានប្រកល់ដល់ពួកបរិស័ទរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយកំណត់គុំមកដល់ដល់ពួកបរិស័ទត្រូវបានរៀបជារបស់ផងខ្លួនអូខេមុនខមអភ័យមួយយើងបានតំណែងមិនសូវល្អបន្តែខមអភ័យពីរយើងបានតំណែងល្អហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកផូលក៏ប្រាប់យើងចូលរួមនឹងសាយរៀតជាមួយព្រះយើងទទួលមរតកជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវសាយរៀតនិង ព្រះយេស៊ូវឲ្យពួកបរិសុទ្ធសាយរៀតជាមួយទ្រង់នៅក្នុងវិវរណៈជំពូក22និងខ5យើងបានឃើញពួកបរិសុទ្ធសាយរៀតអកលជាមួយព្រះដានីយ៉ែលឃើញនេះដែរសក្តឃើញពួកបរិសុទ្ធត្រូវការមានវេទនាដោយសដែកផាប់និងសាសនាកាតូលិកបន្តែចុងក្រោយគេបានមានរង្វាន់គេបានរស់អកលជាមួយព្រះនិងសាយរៀតជាមួយព្រះអានោះជារឿងអស្ចារ្យអានេះជារឿងជួយទឹកលើកទឹកចិត្តយើងទៅយើងឃើញហើយគ្រប់ទាំងអស់ដែលយើងឃើញវាកើតឡើងហើយក្រៅពីយើងទៅឋានសួគ៌និងសាយរៀតជាមួយព្រះបាទដានីយ៉ែលត្រូវ 100% អំពីអ្វីកើតឡើងហើយយើងអាចសង្ឃឹម 100% កិច្ចសន្យារបស់ព្រះអំពីជួយសង្គ្រោះយើងឲ្យអ្នកស្លាប់រួមឡើងវិញឲ្យយើងទៅឋានសួគ៌ឲ្យយើងសាយរៀតជាមួយព្រះអនុកាតឡើងដែរសំមើលអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងគោមកបាយអ្នកនោះក៏ប្រាប់ថាសត្វទី4នោះក៏ជានគរទី4នៅលើផែនដីដែលនឹងត្រូវជាផ្សេងពីអស់ទាំងនគរហើយនឹងត្របែកលេបផែនដីទាំងមូលក៏នឹងជន់ពង្រាបដោយជើងព្រមទាំងលំអត់កំទិកផងអៃស្នែងទាំងតប់នោះគឺនឹងមានស្ដែកដប់អង្គកោតឡើងពីនគរនោះហើយក្រោយមកនឹងមានមួយទៀតកោតឡើងដែលនឹងប្លែកពីស្ដែកមុនក៏នឹងទម្លាក់ស្ដែកបៃអង្គនោះចុះស្ដែកនោះនឹងពោពាកតោះនឹងព្រះតកពួរបំផតហើយនឹងធ្វើទឹកបៀតបៀនដល់ពួកបរិសុទ្ធព្រះតកពួរបំផតដែរព្រមទាំងគិតបំផ្លាស់ពេលកំណត់នឹងច្បាប់ផងហើយគេនឹងត្រូវប្រកល់ទៅក្នុងគណ្ដាប់ដែរនៃសដែកនោះនៅមួយគូបពីគូបហើយកលះគូបដានីយ៉ែលបានយល់ច្បាស់អំពីសដែកមួយអង្គមានមាត់សដែកព្រះសដែកនោះបានបំផ្លាញពួកបរិសុទ្ធសដែកនោះបានផ្លាប់ដល់ជាបាបអំពីពេលវេលានឹងពេលយើងមើលស្ដេច away ស្ដេច pop ធ្វើនឹងព្រះវិហារ Catholic គេបានបំផ្លាញពួកបរិសុទ្ធនឹងគេផ្លាប់ដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ Daniel សរសេរនេះរាប់រយឆ្នាំមុនគេធ្វើប៉ុន្តែ away Daniel សរសេរពិតពេលយើងមើលទៅវិញពីព្រោះសដែកផាប់ក៏ថាគេមានសិទ្ធិរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះនិងគេសម្រេចបដូរថ្ងៃថ្វាយបង្គំពីថ្ងៃទី7តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទៅថ្ងៃទី1វិញនឹងគេធ្វើនេះហើយបើយើងមើលពួក Christian ចិត្តទាំងអស់នៅផែនដីយើងគេមិនថ្វាយបង្គំតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរទេគេថ្វាយបង្គំតាមច្បាប់របស់ព្រះវិហារ Catholic អានេះសរុបជាមួយព្រះវិហារ Protestant ចិត្តទាំងអស់គេបានធ្វើតាមពួក Catholic នៅសម័យចុងក្រោយព្រះចង់ឲ្យយើងត្រឡប់ទៅថ្ងៃព្រះរៀបចំនឹងថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅថ្ងៃទី7ខាង Catholic គេកំពុងធ្វើជ chimoy puot protestant chubap tang rang ai mnu krup teng oh noi phain dai yeung twai bung kum prayer noi tkai atet yeung yul pi vivranat anichia sanya ru tra robo sai sat sahal timoy nang kang Amerik nang pu Protestant ke chol ru samrap chui twa chbap ai menu krup teng ah krup samai yeung samai covid samai kita akah yeung ban kdaute yeung ban lu paramien ke chong ai menu teng ah samrap no tkai atit so tkai chbap ge gat lang nang ai menu krup teng ah no pain dai yeung krup jit dol hai ani chi tamnang la o samrap yeung yeung dang piot chbap ni gat lang hai nang yeung ot yu prom krup yeung tra kami in vetnia Bantai yung kung bil chabab ni kat lang hai vichy sinya preyusu chit yung la lek tipi dial. Samuel ko ma paper moi. Bantai ka vitni chai nang ban riep jom jis raik hai gi nang da omnaik via jing hai tro bom plain hai sap son to Dorab dol chong bom pot. No riet nang omnaik krup krong prom teng pip rung rung adom nay och teng noko no krai make teng mu nang ban prakal dol ponda chun chia pu borisot nay prayer dork pu bom pot. Riet rabah trung stat stay no oka chinik. How it krup teng om naik krup krong nang tro garup dol trong how it sadap bongko pong. Akun prea. Yung ban kung prea min kum rong. Ban dos rai rung om pabab no pine dini. Nang net krup krong no pine dini nang twer bab rubo. Tau put borisot. Ki throw bom plain dial. Nung prayer ai put borisot. Lan sao riet chimoy trung. Trung bom kat pine day to me. Nung nako robo prayer no pine day ni. No akal chinik. Ani ai yung sung kum. Prayer chit yu ma kai. Yung a throw ka kwa kwai day. Bu yung kung chibab. Yung hat chibab tngai atit. Pe yung kung vikat lang. Som atmut. Pi prua. Yung dang hai pi Daniel chumpuk pumpel. Pi vivaranat chumpuk topai. Anit tro kat lang. Mun pre yisu yung mau. Pantai pil chibab ni. Ke a yung kerup hai. Yung dang. Preyusu chit dal hai. Satang chong ao yung twai bung kum kofi preharate trong. Satang chong ao yung twai bung kum no tkai ti moi, ru tkai pasang. Mun chong ao yung red sa tkai ti prompel chi tkai barasat robot trong. Dai sa satang chong bung kum via chong twa bap yung. Yung dang samai chbap noh ma dol hai yung ma night luot yung ma night thing yung pa chim man ai thua ka nang yung tha vetania ban tai vetania no mun yul tai ba yung no at mot yung tuk chet na le prayer yung to tu vetania yung tru pa ha chi tru ka rot chao ptia rot chao motor rulan rot chao tur sap Biprutur sab agi dang yung noina. And then, the no kadong pray. ទៅទៅទៅទៅអត់បានយកកបោបធំដាក់ខោអោទាំងអស់រឿងមហោបយើងត្រូវការពឹងលើព្រះប៉ុន្តែព្រះសន្យាជាមួយយើងនៅពេលសម័យនោះមកដល់ហើយត្រង់ឲ្យទេវតាជួយថែរក្សាយើងទេវតាយកមហោបឲ្យយើងយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្ញុំដឹងហើយមនុស្សខ្លះគិតអូនេះពិបាកពេកស្រួលធ្វើតាមគេបើហើយជាព្រះអត់ទោសគេប៉ុន្តែអានេះសម័យចុងក្រោយសម័យព្រះធ្វើជំនុំជម្រះយើងត្រូវសម្រេចទុកចិត្តនៅលើព្រះនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនៅក្នុងដានីយ៉ែលយើងឃើញរឿងហើយរឿងនៅជំពូក3ពេលសាដរ៉ាក់មីសាក់និងអាប៊េននីកូគេបោះចោលក្នុងភ្លើងដោយសារគេអត់យល់ព្រមថ្វាយបង្គំរូបជំឡាព្រះបានសង្គ្រោះគេដានីយ៉ែលជំពូក6យើងឃើញដានីយ៉ែលគេបោះចោលក្នុងរឿងសឹងពីព្រោះគាត់អត់យល់ព្រមថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងនឹងព្រះបានជួយសង្គ្រោះដានីយ៉ែលពីមាត់របស់សឹងរឿងទាំងពីរនេះនៅក្នុងសៀវភៅនេះសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងពេលច្បាប់ថ្ងៃទឹកមកដល់ហើយនឹងគេសន្យាធ្វើបាបយើងបើយើងអត់បានគោរពច្បាប់នោះកុំព្រួយបារម្ភដោយព្រះបានជួបសាដរ៉ាក់មីសាក់និងអាប៊េននីកូក្នុងភ្លើងក្នុងវេទនានឹងព្រះបានជួបដានីយ៉ែលក្នុងរឿងសំក្នុងវេទនាពេលវេទនានោះមកដល់យើងព្រះបានជួបយើងនឹងជួយសង្គ្រោះយើងដែរអរគុណព្រះព្រះប្រាប់យើងមុននឹងព្រះប្រាប់យើងអំពីនគរបាប៊ីឡូនអំពីមីដូភើស៊ីអំពីក្រិកអំពីរ៉ូមអំពីស្រៃផាប់អនុយើងឃើញវាច្បាស់ទាំងអស់កាលាដូចយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរច្បាប់ថ្ងៃទឹកត្រូវកាត់ឡើងដែរប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការប្រយពីព្រោះព្រះសន្យាហើយព្រះយេស៊ូវយឺមកក្នុងពពកដូចព្រះទៅឋានសួគ៌វិញហើយនឹងព្រះយេស៊ូវមកសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនឹងមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ចង់ធ្វើបាបយើងចង់ក្រោយព្រះបំផ្លាញគេក្នុងភ្លើងនឹងស្ពន់ទើនឹងព្រះឲ្យពួកបរិសុទ្ធអ្នកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសាយរៀកអកលជានិចអានេះជាដំណឹងល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងព្រះយេស៊ូវត្រូវទទួលវេទនានឹងយើងនៅសម័យចុងក្រោយត្រូវការទទួលវេទនាជាមួយត្រង់ដែរប៉ុន្តែយើងមានរង្វាន់នឹងព្រះចង់ឆាប់យើងមកនឹងឲ្យរង្វាន់នោះបងប្អូនសូមនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសូមទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូននៅរងមកនៅពេលត្រង់យើងមកវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជួយចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុនយើងចប់ថ្ងៃនេះអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះយើងឃើញព្រះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអ្វីត្រូវកាត់ឡើងនៅអនាគតយើងនិងអ្វីកាត់ឡើងកន្លងទៅហើយនឹងយើងអាចទុកចិត្តនៅលើត្រង់គ្រប់ទាំងអស់ត្រង់បានប្រាប់វាពិតប្រាកដនឹងត្រង់ធ្វើតាមអរគុណព្រះត្រង់រៀបចំកំរងសម្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់សាយរៀជាមួយព្រះយេស៊ូវអកលជនិកនៅផែនដីថ្មីនឹងព្រះមានកំរងបំផ្លាញពួកទុច្ចរិតទាំងអស់សម្រាប់គេមិនអាចធ្វើបាបយើងឬបាបត្រង់ទៀតនឹងយើងអាចមានសេចក្តីសុខអកកសំត្រង់ជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានមិនភ័យនឹងឲ្យយើងទាំងអស់បានទុកចិត្តនៅលើកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់និងរងចាំនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណព្រះយើងជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក8ព្រះទីមបោ
1: ចាអឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីជំងឺគ្រុនឈាមហើយនៅអាការៈហើយនឹងពីរបៀបបង្ការការពារកុំឲ្យយើងមានជំងឺគ្រុនឈាមនេះទាំងអស់គ្នា ចឹងយើងដឹងហើយថាជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺម្យ៉ាងដែលឆ្លងពីសត្វអីគេឆ្លងពីសត្វមូសខ្លាដែលភេទញីចាភេទញីមកតមនុស្សណាចឹងហើយចឹងបើយើងតាកតងនឹងអ្នកជំងឺគ្រុនឈាមយើងសង្កេតឃើញអាការៈរបស់គាត់អាការៈយើងមាន2អាការៈអញ្ចឹងអាការៈបែបស្រាលហើយនិងអាការៈបែបធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបើសិនតែអាការៈបែបស្រាលហ្នឹងអាចដូចថាយើងអាចជារស់ពីសេចក្តីស្លាប់ចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីអាការៈស្រាលម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមូសខាំយើងហើយឆ្លងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងក្តៅខ្លួនហើយកម្ដៅគឺពី39ទៅ40អង្សាសេអញ្ចឹងវារយៈពេលពី2ថ្ងៃទៅ7ថ្ងៃដែលយើងមានអាការៈបែបហ្នឹងហើយឈឺក្បាលខ្លាំងហើយឈឺក្បាលខ្លាំងនេះមានន័យថាឈឺអាកន្លែងថ្ងាស់ហ្នឹងនៅខាងក្រោយភ្នែកអញ្ចឹងខ្ទុកខ្ទុកខ្ទុកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាចមានកន្ទោលក្រហមអាហ្នឹងក៏យើងកាត់សម្គាល់អ្នកដែលមានជំងឺគ្រុនឈាមមានអាការៈបែបស្រាលចាឥឡូវយើងទៅមើលអាការៈបែបធ្ងន់ធ្ងរម្ដងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងដឹងថាអ្នកជំងឺគាត់មានអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់សម្គាល់ហើយធ្ងន់ធ្ងរមានដូចជាសញ្ញាធ្លាក់ឈាមអញ្ចឹងយើងធ្លាក់ឈាមតាមណាខ្លះអញ្ចឹងឈាមវាមានអាចាញ់ឈាមតាមស្នាមអុចអុចតាមរោមណាចារន្ធរោមរបស់យើងហូរឈាមតាមច្រមុះហើយមួយទៀតគឺហូរឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញអាហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយបើសិនតែយើងមិនបានសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាបាល់តាន់ទេគឺអ្នកជំងឺអាចស្លាប់ចាអញ្ចឹងបានថាជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺដែលយើងពិបាកដឹងណាដោយសារតែវាមានអាការៈដូចជាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំអញ្ចឹងវាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងវាឈឺក្បាលឈឺអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវសង្កេតមើលកូនចៅរបស់យើងថាពីថ្ងៃទី1ទី2ទី3គាត់នៅតែអត់បាត់ក្ដៅកម្ដៅពី39ដល់40អញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ហូបទឹកឲ្យបានច្រើនចាហើយមួយទៀតតាកតងនឹងវិធីបង្ការគឺយើងអត់មានអីច្រើនទេតាកតងនឹងជុំវិញផ្ទះរបស់យើងគឺសបោស្មៅសបោទឹកដក់សបោអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកាត់ស្មៅកាត់ដើមឈើសង្អាតវាឲ្យស្អាតហើយរកដីលុបនៅកន្លែងដែលដក់ទឹកអញ្ចឹងកុំអោយមានសត្វមូសច្រើនទៅខាំកូនខាំចៅយើងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលតែគាត់ឈឺគឺពិបាកដល់យើងហើយមួយទៀតតាកតងនឹងពេលយើងគេងមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃកូនក្មេងចាសូមដាក់មុងឲ្យគាត់ដាក់មុងឲ្យគាត់ដើម្បីការពារពីមូសខាំដោយសារតាជំងឺគ្រុនឈាមនិយាយទៅជំងឺគ្រុនឈាមគឺវាផ្ទុះចង់ន័យថាវាកើតរាល់ខែរាល់ឆ្នាំរាល់វស្សាប៉ុន្តែដែលផ្ទុះខ្លាំងគឺអំឡុង4ខែគឺខែកក្កដាសីហាកញ្ញានិងតុលាគឺជាខែរដូវភ្លៀងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអនុវត្តតាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានប្រាប់ហើយនឹងបានយល់នៅអ្វីដែលពិធីការពារឬក៏ពិធីព្យាបាលនៅពេលដែលកូនកូនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកើតនៅជំងឺគ្រុនឈាមនេះចាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: អ្នកណាដែលលោភចង់បានកំរៃនោះរមែងធ្វើឲ្យផ្ទះខ្លួនកើតទុក្ខតែអ្នកណាដែលស្អប់សំណោកនោះនឹងរស់នៅវិញចិត្តរបស់មនុស្សសច្ចរិតរំពឹងគិតជាមុនទើបឆ្លើយតែមាត់មនុស្សអាក្រក់បង្ហូរចេញជាសេចក្តីអាក្រក់វិញ

0: សាក់សៃភូតភោនឹងមិនរួចចាក់ទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពោលពាក្យកុហកក៏នឹងកិច្ចមិនរួចដែរអញនឹងអោយពោដល់អស់អ្នកណាដែលអោយពោដល់ឯងហើយនឹងដាក់បណ្ដាសាដល់អស់អ្នកណាដែលផ្ដាសាឯងគ្រប់ទាំងគ្រួនៅផែនដីនឹងបានពោដោយសាឯងនៅគ្រានោះមនុស្សជាច្រើននឹងរវៀតចិត្តចេញគេនឹងបញ្ជូនគ្នាហើយនឹងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមនុស្សមានពោពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នាននេះនឹងការកាប់សម្លាប់ឈ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខិលខូចដល់ពោពេញផងបំពង់ក៏គេជាភ្នូខ្មោចនៅចំហគេប្រើអណ្ដាតគេសម្រាប់នឹងបញ្ឆោតឯនៅបបោមុតគេមានសត្វតែពឹសពោះហនុមានត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសកួតជំនួសមនុស្សទៅមើលល្មើសចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដោយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្តចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់លោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាកចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយឥឡូវនេះសូមព្រះណៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនឹងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃសេចក្តីមឹកបោទេគឺទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តវិញដូចក្នុងអស់ទាំងពួកជំនុំរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែរចូលពិចារណាសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រាប់ទាំងនេះចុះត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកមានយោបល់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយកុំអោយជឿគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណឡើយចូលបងវិញ្ញាណទាំងអស់វិញដើម្បីអោយបានដឹងជាមកពីព្រះឬមិនមែនត្បិតមានហោរាខ្លែងខ្លាយជាច្រើនកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះហើយចូលអោយដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករលគ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបានដែលយើងខ្ញុំត្រូវគេសង្កត់សង្កិនគ្រប់ជំពូកតែមិនទល់ផ្លូវឡើយមានសេចក្តីវិលវល់តែមិនទល់គំនិតទេអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអោយសម្រេចរបស់ទូលបង្គំបានចូលមកជិតនៅចំពោះទ្រង់សូមប្រទានអោយទូលបង្គំមានយោបល់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានអោយយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺអោយមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងធឹងវិញតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដដែលហត់ហើយនឹងដើរអេដដែលវួយឡើយតែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអេដបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានអោយត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវោនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេមនុស្សអាក្រក់មិនយល់សេចក្តីយុត្តិធម៌ទេតែពួកអ្នកដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាគេយល់គ្រប់ទាំងអស់វិញចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាអោយអស់អំពីចិត្តកុំអោយពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយ
1: អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតណាព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ្ញុំសូមអានជូនម្ដងទៀតខ47ដល់ខ50មួយទៀតនគរឋានសួគ៌ក៏ប្រៀបដូចជាអួនដែលគេទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រជាប់បានត្រីគ្រប់មុខកាលបានពេញហើយនោះគេទាញឡើងមកលើគោករួចអង្គុយជ្រើសរើសត្រីល្អល្អដាក់ក្នុងកញ្ឆេរទុក តែត្រូវអាក្រក់អាក្រក់គេចាក់ចោលចេញដល់ទីបំផុតកលនឹងបានដូចគ្នាដែរគឺពួកទេវតានឹងចេញទៅញែកយកពួកទុច្ចរិតពីពួកសុចរិតចេញហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មីបាទអាមែនអូខេមុននឹងយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង់យើងបានអានខនេះហើយសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គគង់ជាមួយប្រទានពរដល់ទូង្គមដល់គ្នាសូមព្រះញាណរបស់សិររបស់ទ្រង់គង់ជាមួយអណ្ដាតរបស់ទូង្គមសូមឲ្យទូង្គមបានក្លាស់នៅពីសម្ដីជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមគង់ជាមួយគំនិតទូង្គមឲ្យគំនិតរបស់ទូង្គមបានគិតតាមរយៈការដឹកនាំរបស់ព្រះញាណរបស់សត្វហើយសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយត្រចៀកបងប្អូនដែលជាក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅទីនេះក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សានិងស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធមីឌាសូមឲ្យពួកគាត់បានបើកត្រចៀកដែលដឹកនាំដោយព្រះញាណរបស់សត្វរបស់ព្រះអង្គហើយសូមឲ្យគាត់បានបើកគំនិតគិតនិងទទួលយកនូវអ្វីដែលជាបំណងប្រហាទេព្រះអង្គសូមឲ្យទូង្គមដល់គ្នាបានស្គាល់បំណងប្រហាទេព្រះអង្គដើម្បីទូង្គមដល់គ្នាបានក្លាយជារាជគ្រប់រយៈរបស់ព្រះអង្គដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុករំកាំងជំពូក119ខ1និងខ2បាននិយាយថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគ្រប់លក្ខជាអ្នកដែលស្វែងជាអ្នកដែលដើរតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់និងអ្នកដែលរក្សានៅសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ទុកដែលស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តសូមឲ្យទូង្គមដល់គ្នាបានស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីឲ្យទូង្គមដល់គ្នាបានស្គាល់ទ្រង់ពិតប្រាកដគុណសូមអរគុណទ្រង់សូមព្រះញាណរបស់សត្វរបស់ទ្រង់គង់និងដឹកនាំការថ្វាយបង្គំនេះតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គគុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណបងភាសម្បូរអត់មាននាឡិកាដាក់នៅក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ភ័យថាអស់ម៉ោងបាទធម្មតាទៅវិហារណាដែលមាននាឡិកានៅក្រោយហ្នឹងអធិប្បាយមើលខ្លៃអស់ម៉ោងប៉ុន្តែយើងដឹងនៅព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាមួយថ្ងៃនៅឋានសួគ៌ស្មើនឹង1000ឆ្នាំនៅផែនដីអញ្ចឹងយើងគិតទៅ1000ឆ្នាំបាទមួយថ្ងៃ24ម៉ោងយើងយក1000ឆ្នាំចែកនឹង24ទៅតើការអធិប្បាយ1ម៉ោងសម្រាប់45នាទីនៅក្នុងព្រះវិហារគួរស្មើនឹងប្រមាណឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអង្គុយនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេណាយើងប្រើពេលវេលាតាមពេលវេលានៅនគរឋានសួគ៌បានអត់បានអត់ស្ងាត់ឈឹងចុះបានអត់អ្នកណាខ្លះចង់ទៅនគរឋានសួគ៌អូខេបើចង់ទៅនគរឋានសួគ៌តើត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលវេលានៅនគរឋានសួគ៌បើឋានសួគ៌ថាព្រះគម្ពីរប្រាប់ថានៅឋានសួគ៌មួយថ្ងៃនៅនគរឋានសួគ៌ណាស្មើនឹង1ឆ្នាំឬ1000ឆ្នាំឥឡូវបើថា1000ឆ្នាំវិញតិចយកស្មើនឹង1ឆ្នាំយើងអង្គុយនៅនេះបានមកអូខេបាទយីលេងតែកុំឲ្យយូសូមយើងក៏លេងមើលទាំងអស់គ្នាអត់យូទេការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេអត់ច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាទព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយមួយទៀតនគរឋានសួគ៌ប្រៀបបានដូចជាអួនអ្នកណាខ្លះស្គាល់អួនខ្ញុំជឿថាពួកយើងមិនសូវស្គាល់ទេខ្ញុំឃើញបងប្អូននៅមណ្ឌលយើងនៅដอมខ្លះស្គាល់សណាញ់ច្បាស់មែនទេបាទតាមយើងមានស្រះប្រមាណនៅក្នុងនេះខ្ញុំជឿថាគ្មានស្រះណាមួយដែលបងប្អូនអត់បានទៅបងត្រីទេណាបាទឃើញស្រះនៅដอมមួយកាលខ្ញុំនៅនេះនាំគ្នាទៅបងត្រីឃើញកូនក្រពើរត់មួយមកនាំគ្នាផ្អើលណារត់ឡើងគោកអស់កូនក្រពើរួចពីកន្លែងគេចិញ្ចឹមក្រពើចិត្តមកអញ្ចឹងយើងបងអស់ហើយណាអញ្ចឹងយើងស្គាល់សំណាញ់អ្នកណាខ្លះស្គាល់មងតាមមងខុសគ្នាមិនខ្មិចបាទសំណាញ់ប្រហែលជាតែសំណាញ់ក៏មានកាលាដែរមែនទេប៉ិនខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំមកនៅសៀមរាបខ្ញុំនៅតែខ្មៅនៅមុខផ្ទះខ្ញុំគេហៅស្ទឹងព្រែកថ្នោតស្ទឹងព្រែកថ្នោតជាដៃទន្លេចេញពីទន្លេសាបទៅហើយនៅមុខផ្ទះខ្ញុំបាទនៅពីក្មេងអ่าនិយាយដើមខ្លួនឯងតិចកុំប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំបាទប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើជាគ្រូកងវិលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេហៅឪពុកម្ដាយគេមានការសិក្សាសាលាអប់រំប្តីប្រពន្ធប៉ាស្ទ័រនិងប្តីទៅរៀននៅ mission មួយអាទិត្យឬពីរអាទិត្យប៉ុន្តែអត់ដល់ពីរអាទិត្យទេភិកច្រើនព្រោះយូរពេកកូនដាច់បាយហើយកូននៅទូចទូចអញ្ចឹង mission គេឲ្យទៅតែមួយអាទិត្យទេអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំទៅអស់ហើយអ្នកចិត្តផ្ទះខ្ញុំគឺជាភូមិនេសាទត្រីភូមិនេសាទត្រីនិងភូមិដាំកូនឈើអញ្ចឹងអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំទៅនេសាទត្រីសម័យនោះខ្ញុំនៅញ៉ាំត្រីអាយុក្រោម14ឆ្នាំ 10 ទៅ12 13 ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបងខ្ញុំពីរនាក់ទៅរៀនខ្ញុំទៅបងសំណាញ់ទៅនេសាទត្រីជាមួយអ្នកភូមិខ្ញុំហើយបានត្រីស្ពុនមកធំធំធំជាងបាតដៃទៀតហើយសម័យញ៉ាំត្រីតែយើងចូលចិត្តញ៉ាំអីជាងគេចូលចិត្តញ៉ាំអីជាងគេត្រីត្រីមានត្រីខុសគ្នាយើងអត់ញ៉ាំត្រីអត់សកាខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើត្រីផ្ទក់អ្វីសាច់ឡៃណាឆ្ងាញ់ជាងគេត្ពាល់ត្ពាល់ត្រីផ្ទក់ទូចទេប៉ុន្តែសាច់ហ្នឹងញ៉ាំតាពីទៅអត់ចង់លេបទេឆ្ងាញ់មែនទេអាសាច់ត្ពាល់ត្រីផ្ទក់បើមិនជឿអ្នកញ៉ាំត្រីសាមមើលប៉ុន្តែត្រីភាកច្រើនដែលយើងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចូលចិត្តញ៉ាំដែរគឺពងត្រីមែនទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកចិញ្ចឹមត្រីបាទបងក្រុមជំនុំយើងម្នាក់នៅព្រះវិហារក្រុងគាត់ថាគាត់ស្គាល់អ្នកចិញ្ចឹមត្រីម្នាក់ហើយគាត់ឆ្ងល់ថាត្រីនឹងហេតុអីក៏ពងរហូតខែណាក៏ពងដែរពីព្រោះមនុស្សចូលចិត្តញ៉ាំពងត្រីត្រីណាដែលអត់ពងលក់អត់សូវដាច់ទេអត់មានសម្ភ័សតេទៀងអញ្ចឹងបងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅលេងពូម្ចាស់កសិដ្ឋានត្រីហ្នឹងហើយគាត់ទៅសើថាអូយត្រីបងឯងធំធំល្អល្អហើយសិតតពងគាត់ថាកុំទៅសើអូនឯងស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យអូនឯងញ៉ាំត្រីខ្ញុំទេគាត់ថាហេតុអីគាត់ថាដើម្បីឲ្យត្រីនឹងពងដូចមន់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពងមន់នឹងពងគេប្រើអុកម៉ូនអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំអត់ឲ្យបងឯងញ៉ាំត្រីខ្ញុំទេពីព្រោះខ្លាចកូនកើតមកខ្ទើយយើងសោចប៉ុន្តែកាលខ្ញុំរៀននៅស្រុកថៃខ្ញុំទៅរៀននៅស្រុកថៃពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2010ថ្ងៃមួយស្រុកថៃឥឡូវនេះគេឲ្យតម្លៃលើវិស័យអប់រំផ្នែកសុខភាពរបស់ព្រះវិហារ Seventh Day Adventist រាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យ Christian Adventistយកការបង្រៀនផ្នែកសុខភាពរបស់ Adventist ចូលទៅបង្រៀនគ្រប់ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសថៃពីព្រោះគេឃើញថាការបង្រៀនផ្នែកសុខភាពរបស់ Adventist គឺជាការបង្រៀនមួយដែលលើកកម្ពស់សុខភាពមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកដែលគេទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកថាក្រុមជំនុំ Adventist រស់មានអាយុវែងជាងគេ11ឆ្នាំអានេះនិយាយការពិសោធន៍តែនៅអាមេរិកមួយឯងអញ្ចឹងត្រឡប់មករឿងត្រីវិញរឿងអុកម៉ូននៅសម័យខ្ញុំរៀននៅសាលាគ្រូរបស់យើងម្នាក់បានទៅប្រជុំសិក្ខាសាលាជាមួយនឹងផ្នែកសុខាភិបាលខាងសុខភាពស្រុកថៃហើយគេលើកសំណួរសួរថាតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកថៃមានឆ្ងល់ទេហេតុអ្វីបានជាមានភេទទី3ច្រើននៅស្រុកថៃជាងគេទូទាំងអាស៊ីហើយមានវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់នៅស្រុកថៃដែលមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាដ្វេនទីសមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រីស្ទៀនគាត់បានលើកចំណុចមួយថាបើយើងចង់កាត់បន្ថយការរិចរាលដាលនៃការច្បូកច្បល់ផ្លូវភេទដល់កុមារកាត់បន្ថយរបៀបចិញ្ចឹមមាន់នៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ពីព្រោះរាល់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់បានចាក់អុកម៉ូនឲ្យមាន់នឹងមានសាច់ល្អឲ្យមាន់នឹងពងរហូតបាទដូចគ្នាមនុស្សភេទទី3សប្តាហ៍ថ្ងៃដើម្បីឲ្យសម្រស់ពួកគាត់ស្អាតគាត់ទៅពេទ្យកែសម្រស់ធ្វើឲ្យចាក់អុកម៉ូនអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្រនៅស្រុកថៃបាននិយាយថានៅពេលដែលគេចាក់អុកម៉ូននឹងទៅក្នុងសាច់មាន់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាមាន់ឆ្អិនសុទ្ធដូចមិនសូវចូលចិត្តទេមែនទេហើយព្រះអត់ឲ្យយើងទទួលទានឈាមទេប៉ុន្តែបើអត់ឃើញអាឈាមក្រហមនឹងជាប់មាន់ដូចមិនស្រក់ទឹកមាត់សោះអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងប្រាប់ថាទី1យើងទទួលទានសាច់ភាគច្រើនអត់បានចំអិនឲ្យបានឆ្អិនល្អនៅពេលដែលយើងអត់បានចំអិនឲ្យឆ្អិនល្អនៅពេលដែលយើងទទួលទានមកអុកម៉ូននឹងវាមកធ្វើឲ្យច្បូកច្បល់អុកម៉ូននៅពេលដែលម្ដាយមានទម្ងន់ណាអញ្ចឹងឲ្យបានជាយើងចូលចិត្តញ៉ាំពងត្រីអានេះរឿងក្រៅអត្តបទបន្តិចណាប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញអូខេមងគេយើងអ្នកនេសាទត្រីមានគ្រប់ប្រភេទពួកយើងធ្លាប់ទៅកំពង់ភ្លុកហ៎មងគេមានកលា2កលា3កលា4កលា5រហូតទៅតាមកលាធំធំអ្នកណាដែលចង់បានត្រីច ਵਾ គេយកកលាទូចមករាយហើយកលាទូចហ្នឹងទោះបីត្រីប៉ុណ្ណផ្លូវក៏ដោយមកបុកវាក៏អត់ជាប់ដែរទោះបីអ្នកហ្នឹងចង់ញ៉ាំត្រីធំក៏ដោយប៉ុន្តែបើអ្នកប្រើមងកលាទូចអ្នកអត់អាចចាប់បានត្រីធំទេអូខេអញ្ចឹងមងមានច្រើនកលាសំណាញ់ សំណាញ់ក៏មានច្រើនកលាដូចគ្នាអ្នកណាគេចង់បានត្រីធំតែធំអញ្ចឹងគេចាក់សំណាញ់នឹងកលាឲ្យធំទៅគេបងគេអត់ខ្វល់ទេរឿងត្រីជីវ៉ាគេអត់ខ្វល់ទេរឿងត្រីក្រាញ់ប៉ុន្តែឲ្យតែត្រីផ្ទក់ត្រីរស់ត្រីឆ្ដោណាត្រីដៀបត្រីធំធំចូលមកដឹងតែនៅនឹងហើយអូនបាទដឹងតែបានបាទប៉ុន្តែការបងសំណាញ់ទៀតជាការផ្សងព្រេងធ្លាប់ហ៎អ្នកបងសំណាញ់ទៅនេះស្ពាយសំណាញ់ទៅមួយថ្ងៃមកវិញបានកូនត្រីជីវ៉ា2គាត់ដល់ស្ពាយសំណាញ់ហ្នឹងអត់ត្រីជីវ៉ា2ហ្នឹងអត់រួចថ្លៃកម្លាំងលីសំណាញ់ហ្នឹងទៅបងផងអញ្ចឹងហើយឯអ្នកស្ទូចអ្នកស្ទូចមែនទេអ្នកខ្លះខ្ញុំស្គាល់មិត្តភក្តិខ្ញុំអ្នកស្ទូចត្រីអ្នកខ្លះជិះឡានពីសៀមរាបទៅដល់ស្ទឹងត្រែងឮតែកន្លែងណាត្រីធំធំអូទៅហើយហើយទៅជួនកាលអស់តែថ្លៃសាំងមកវិញហ្នឹងវាអត់បានទៀតហើយទៅ10ដងជួនកាលបានម្ដងអាប្រពន្ធកភួនជើងពើកភួនដៃមួយហ្នឹងបោះហោះ Facebook អូ5គីឡូប៉ិនសួរ5គីឡូហ្នឹងមុនបាន5គីឡូហ្នឹងអស់សាំងឡានប្រហែលចុះបើទៅទិញនៅផ្សារកត្រកមកវាមិនស្រួលជាងអីប៉ុន្តែដើម្បីណាមានអំណរនៅពេលដែលបានត្រីមួយមួយអញ្ចឹងសទូចបោះម្ដងអាច10ដងបានត្រីមួយណាអញ្ចឹងមងសំណាញ់សទូចបបកភាគច្រើនជាការផ្សងព្រេងអ្នកខ្លះរាយមងមកយកទល់ភ្លឺទៅព្រលឹមឡើងទៅជីកទូកដោះមងអត់មានត្រីមួយក្បាលក៏មានដែរប៉ុន្តែអួនអត់ដែលមានអ្នកណាប្រើអួនហើយអត់បានត្រីទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអួនប្រៀបដូចជានគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាអួនដែលគេទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រហើយលើកមកវិញបានត្រីគ្រប់មុខឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ្ញុំអានពីខ1ទៅកាលទ្រង់កំពុងឈរនៅមាត់សមុទ្រគេណេសារ៉ែតនោះមានមនុស្សកកញប្រជ្រៀតគ្នាមកឯទ្រង់ដើម្បីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយទ្រង់ទតឃើញទូក2ចតនៅមាត់សមុទ្រដែលពួកអ្នកនេសាទបានឡើងទៅលាងអួនហើយទ្រង់យាងចុះទូកមួយនោះជាទូករបស់ស៊ីម៉ូនក៏សូមឲ្យគាត់ចេញទូកពីដីបន្តិចទៅរួចទ្រង់គង់បង្រៀនដល់បណ្ដាមនុស្សពីក្នុងទូកលុះឈប់អធិប្បាយហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាឲ្យចេញទូកទៅឯកន្លែងទឹកជ្រៅទម្លាក់អួនចាប់ត្រីចុះអូខេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលចេញទូកទៅកន្លែងទឹកជ្រៅយើងធ្លាប់ឮពាក្យខ្មែរគេនិយាយថាក្តៅស៊ីរាក់តិចស៊ីជ្រៅទឹកជ្រៅអីគេទឹកជ្រៅតិចត្រូវតែទឹកជ្រៅអីគេត្រីត្រីកុំទឹកជ្រៅត្រីកុំជ្រៅស៊ីរាក់ត្រជាក់ក្តៅស៊ីរាក់ត្រជាក់ស៊ីជ្រៅទឹករាក់គឺក្តៅហើយបើក្តៅត្រីអត់នៅទេឈូលមីតកូនខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តត្រីណាហើយយើងទៅវិតគីងវិតគីងគេមានត្រីស្អាតឲ្យតែជិះម៉ូតូកាត់វិតគីងគាត់ប្រាប់ប៉ាប៉ា fish ស្ទះ fish ស្ទះស្ទះត្រីគាត់សើចគាត់ចូលចិត្តទៅមើលត្រីប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅពេលថ្ងៃអត់មានត្រីចេញមកខាងក្រៅមកក្បាលនេះវានៅបាតទឹកទាំងអស់ពីព្រោះបាតទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងទឹកកន្លែងណាដែលជ្រៅត្រីកុំពីព្រោះទឹកនោះត្រជាក់ត្រីវាកុំនៅទីនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅឲ្យស៊ីម៉ូននិងដៃគូរបស់គាត់ចុះទៅទឹកជ្រៅទម្លាក់អួនចាប់ត្រីបាទប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងពួកយើងធ្លាប់ឮការអធិប្បាយរបស់លោកគ្រូធីមណាអញ្ចឹងចំណងជើងនេះវាដូចគ្នាប៉ុន្តែលោកគ្រូធីមអធិប្បាយ version អូស្ត្រាលីខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ធ្លាប់ឃើញរបៀបចាប់ត្រីនៅស្រុកខ្មែរច្រើនដូចខ្ញុំអត់ទេតែខ្ញុំក៏ជឿថាលោកគ្រូធីមមិនដែលទៅចាប់ត្រីដែរតាំងមកនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះគឺជាទន្លេធំហើយអ្នកនេសាទត្រីហ្នឹងគាត់ដាក់អួនចុះនៅក្នុងទឹកជ្រៅប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរស្ទឹងដែលខ្ញុំនៅអត់ជ្រៅទេពេលខ្លះស្ទឹងនោះយើងអាចដើរឆ្លងបានពេលដែលយើងចាប់ត្រីទឹកនៅត្រឹមទ្រូងទេប៉ុន្តែរបៀបដាក់អួននៅស្រុកខ្មែរខុសគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែគោលដៅតែមួយចាប់ត្រីឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីការដាក់អួននៅភូមិខ្ញុំកាលខ្ញុំនៅទូចដើម្បីដាក់អួនឲ្យបាននៅពេលដែលទឹកអត់ជ្រៅតើគេធ្វើអី នៅភូមិខ្ញុំយើងមានដើមឈើច្រើនយើងមានដើមស្វាយហើយដើមដែលត្រីចូលចិត្តនៅជាងគេយើងដឹងដើមអីអត់

មួយទៀតសំណាញ់យើងអាចបងម្នាក់ឯងបានសន្ទូចយើងអាចស្ទូចម្នាក់ឯងបានប៉ុន្តែអួនយើងអត់អាចអូសម្នាក់ឯងបានទេអញ្ចឹងស៊ីម៉ូនត្រូវហៅដៃគូរបស់គាត់ហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថានគរឋានសួគ៌ប្រៀបបានដូចជាអួនព្រះអង្គក៏អត់ធ្វើការនេះម្នាក់ឯងដែរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គបានហៅសាវក12នាក់របស់ព្រះអង្គឲ្យយកអួនពីព្រះអង្គជួយយកអួនរបស់ព្រះអង្គទៅនេសាទត្រីយើងនឹងឃើញតិចទៀតណាអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលគេដាក់អួនដាក់សម្រាប់គឺមកភូមិគ្មានផ្ទះណាមួយដែលអត់បានត្រីហូបពីការហុំសម្រាប់នឹងដោយអួននេះបាទទោះបីផ្ទះនឹងជាស្ត្រីមេម៉ាយអត់មានកម្លាំងមនុស្សប្រុសចោះចូលហុំអួនក៏ដោយមកអាទូចទូចគេបោះទៅគេអត់យកគាត់រើសយកទៅហូបមកភូមិអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រុសប្រុសមកភូមិនឹងចោះទឹកដាក់សំណាញ់អួននឹងបងនៅហើយយើងធ្លាប់ឃើញត្រីផ្អើលអត់ត្រីផ្អើលលឿនណាជួនកាលបុកចុកពោះត្រីធំធំនៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែត្រីដែលនៅក្នុងសម្រាប់នឹងវាអត់ផ្អើលទៅណាទេបើវាផ្អើលវាផ្អើលមកចូលក្នុងសម្រាប់កាន់តែជ្រៅកលែងដែលមានមេឈើកាន់តែតិចធ្វើឲ្យវានៅវាអត់ទៅណាទេអញ្ចឹងអ្នកហុំសម្រាប់គឺដឹងច្បាស់ 100% ត្រីនឹងបានត្រីធំត្រីល្អហើយម្ចាស់សម្រាប់ពុតប្រកបហ្នឹងគឺគេអត់ខ្វល់ទេត្រីឆ្ពិនត្រីអីពីលើគេបោះអូណាមេម៉ាយណាអត់ប្តីណាអីមកយកមកមកភូមិនឹងគេចែកគ្នាហូបប៉ុន្តែម្ចាស់សម្រាប់យកតែត្រីធំធំទេបាទអូនឈរតិចមើលឈរតិចមើលឈរតិចមើលឈរតិចមើលឈរមកអូខេអង្គុយចុះមានថ្ងៃមួយគេហុំសម្រាប់នៅស្រុកខ្ញុំបានត្រីប្រពន្ធហ្នឹងជឿអត់បានត្រីប្រពន្ធហ្នឹងហើយអ្នកចាប់ហ្នឹងមិនមែនជាម្ចាស់សម្រាប់ម្ចាស់អួនហ្នឹងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមកជួយនឹងអត់មានសិទ្ធយកទេឲ្យទៅម្ចាស់អួននឹងម្ចាស់សម្រាប់នឹងគាត់យកធ្វើអីធ្វើចោះជារបស់គាត់ប៉ុន្តែអាតូចតាចគេបោះចែកគ្នាព្រៀតអត់មានអាម្ចាស់នឹងអត់មានមកសួរអ្នកណាយកទេណាអញ្ចឹងទឹកត្រជាក់ត្រីកុំតើសួរថានគរឋានសួគ៌មានអ្វីជាសម្រាប់ដែលឲ្យត្រីកុំយើងទាំងអស់គ្នាលើកដៃមិញយើងចង់ទៅនគរឋានសួគ៌មែនទេប៉ុនខ្ញុំសួរបើសិនជាយើងលឺគេចោះទឹកមកប្រោកអ្នកចោះមកដាក់អួនហុំចង់ចាប់យើងតើយើងផ្អើលចេញឬក៏យើងនៅក្នុងអួនហ្នឹងអូឥឡូវសង្គ្រាមពិភពលោកណាអូឥឡូវគេថាណាតិចទៀតភ្លៀងលិចទឹកលិចដីហើយតើទៅនៅភ្នំកលៀនមួយគេបានរួចទៅគេដែរអាហ្នឹងផ្អើលចេញពីសម្រាប់តើអ្វីជាសម្រាប់នៃនគរឋានសួគ៌ដែលធ្វើឲ្យត្រីចូលមកហើយទោះបីត្រូវស្លាប់ក៏អត់ចេញសាវកពូលស្តេផានត្រូវគេចោលក្នុងថ្មក៏គាត់អត់រត់ចេញពីសម្រាប់នោះដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យនគរឋានសួគ៌ត្រជាក់ត្រជុំចង់ឲ្យខ្ញុំគុំនៅក្រោមសម្រាប់នោះកាពីប្រាប់ថាព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់បាទព្រះអង្គឆ្លាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយបើព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាសម្រាប់មិនមែនជាភាពត្រជាក់ត្រជុំនៅឋានសួគ៌ខ្ញុំមិនចង់ទៅឋានសួគ៌ទេនគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាអួនប៉ិនអួននឹងហុំក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាព្រះវិហារ7 Day Adventist ជាអួនយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមជំនុំព្រះវិហារ7 Day Adventist យើងនៅទីនេះប៉ុន្តែបើយើងនៅទីនេះដោយគ្មានព្រះយេស៊ូវយើងអត់អាចចូលទៅនគរឋានសួគ៌បានទេបើសិនជាសម្រាប់ដែលដាក់ដើម្បីហុំអួននោះគឺជាព្រះយេស៊ូវនោះទោះស្លាប់ឬរស់ដូចចម្រៀងមួយថាម៉េចទោះស្លាប់ឬរស់ចិត្តខ្ញុំត្រង់ស្មោះជាមួយព្រះអង្គត្រីដែលនៅក្នុងសម្រាប់នោះត្រជាក់ត្រជុំវាអត់ផ្អើលទៅក្រៅទេចង់បញ្ចប់វាត្រូវចាប់បានប៉ុន្តែយើងមើលក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានតើ

ង់ឲ្យយើងធ្វើអីហើយយើងទាំងអស់គ្នាណាជាត្រីក៏ជាអ្នកនេសាទដែរបាទគេយើងមើលតទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ47មិញយើងអានហើយខ48កាលបានពេញហើយនោះគេទាញឡើងមកលើគោករួចអង្គុយរើសត្រីល្អល្អដាក់ក្នុងកញ្ឆេរទុកតែត្រីអាក្រក់អាក្រក់គេចាក់ចោលចេញដល់ទីបំផុតកលនឹងបានដូចគ្នាដែរគឺពួកទេវតានឹងចេញទៅញែកពួកទុច្ចរិតនិងពួកសុចរិតចេញហើយនឹងបោះគេចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងនៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មិញអូខេគម្ពីរប្រាប់ច្បាស់បើយើងជាប់នៅក្នុងអួនមែនយើងនៅក្នុងព្រះវិហារមែនតាំងពីទូចដល់ធំអត់ដែលអវត្តមានសូម្បីតែមួយនាទីនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងនៅក្នុងព្រះវិហារសម្រាប់របស់យើងប្រហែលជាមិនព្រះយេស៊ូវទេអ្វីដែលផ្ដល់ភាពត្រជាក់ត្រជុំឲ្យយើងប្រហែលជាមិនព្រះយេស៊ូវទេប្រហែលជាអ្នកគ្រូវ៉េនឌីប្រហែលជាលោកគ្រូធីមប្រហែលជាបងឈិនណិនប្រហែលជាលោកគ្រូខាឡាប់ប្រហែលជាលោកគ្រូអេលៀតនោះពេលព្រះយើងមកយើងនឹងត្រូវបោះចោលទៅក្នុងគុកភ្លើងខ្ញុំសុំទោសមិនមែនថាអ្នកដែលមកតាមអ្នកគ្រូវ៉េនឌីនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងគុកភ្លើងទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងមករៀននៅសាលានេះអ្នកគ្រូវ៉េនឌីគឺជាអ្នកផ្ដល់ភាពត្រជាក់ត្រជុំមកខ្ញុំហេតុអីពីព្រោះរៀនធ្វើម្ហូបមួយអ្នកគ្រូវ៉េនឌីចប់ទៅទៅបើកហាងលក់ម្ហូបមួយរលុយបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែលែងមកពហិរលីងណាលោកគ្រូធីមផ្ដល់កំណើតឲ្យខ្ញុំនៅកម៉ាកព្រាខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចប់ទៅសង្ឃឹមថាគាត់មើលដែរពេលយើងមានកម្មវិធី birthday មែនទេគាត់មកហើយគាត់លើកឡើងគាត់ថាកន្លែងនេះជាកន្លែងផ្ដល់កំណើតឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់លែងមកពហិរបាត់កំណើតរបស់គាត់យកទៅដើម្បីរកបំពេញតម្រូវត្រូវការរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងលោកីយ៍យើងស្ដាយយើងអយើងសោកស្ដាយចំពោះគាត់ណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនអ្នកគ្រូវ៉េនឌីជាអួនធ្វើឲ្យយើងរៀនធ្វើម្ហូបសុខភាពយើងចង់រស់នៅយើងយល់របៀបធ្វើម្ហូបសុខភាពនឹងពីព្រោះយើងយល់ថាខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំជាព្រះវិហាររបស់ព្រះខ្ញុំចង់សរសើរដំណាងព្រះតាមរយៈរស់នៅជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទទួលទានអាហារដែលត្រឹមត្រូវល្អអ្នកគ្រូវ៉េនឌីគ្រាន់តែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអោសអួនជាមួយព្រះយេស៊ូវលោកគ្រូធីមក៏ជាសមាជិកម្នាក់ដែលចូលអោសអួនជាមួយព្រះប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមែនជាម្ចាស់អួនទេអ្នកគ្រូវ៉េនឌីអត់អាចសម្រេចបានថាត្រីណាអាចចូលទៅក្នុងកន្ត្រកត្រីណាអាចបោះចោលទៅក្នុងភ្លើងទេប៉ុន្តែយើងអាចកុហកអ្នកគ្រូវ៉េនឌីបានអាចកុហកខ្ញុំបានអាចកុហកលោកគ្រូធីមអាចកុហកលោកគ្រូអ៊ីលៀតបានប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយបើសិនជាពេលព្រះយើងមកព្រះនឹងបោះយើងណាម្នាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងសូមមើលទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ7ហើយកំពុងដែលទៅនោះចូលប្រកាសប្រាប់ថានគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយបាទភាសាខ្មែរប្រាប់ថានគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយនគរឋានសួគ៌គឺជាអួនមែនទេប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមកែតម្រូវបន្តិចភាសាអង់គ្លេសគេថា heaven is at hand អូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថានេះ heaven is at hand បានន័យថាម៉េចអានេះឋានសួគ៌នៅណានៅណាឥឡូវបើមីក្រូនេះជាឋានសួគ៌តាមនេះឋានសួគ៌នេះនៅណានៅណាលឺទីមុននៅណានៅដៃរបស់ខ្ញុំមែនទេមែនអត់ឥឡូវខ្ញុំយកឋានសួគ៌ខ្ញុំមកទុកនៅកលៀនជាងឋានសួគ៌ខ្ញុំនៅកលៀនជាងឋានសួគ៌ហ្នឹងមានន័យចំពោះខ្ញុំអត់ចុះបើខ្ញុំយកឋានសួគ៌ខ្ញុំមកនិយាយលឺហ៎ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែអធិប្បាយខ្ញុំចែកចាយពីព្រះបន្ទូលព្រះគ្រប់គ្នាឮពីព្រះបន្ទូលព្រះមែនអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំយកឋានសួគ៌របស់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទានតាមពិតមិនមែនតែគ្រីស្ទាននេះអ្នកដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានក៏ទទួលឋានសួគ៌មកពីព្រះដែរពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះអង្គប្រទានទឹកភ្លៀងឲ្យទាំងអ្នកដែលទុច្ចរិតនិងអ្នកដែលសុចរិតភ្លៀងមកពីណាយើងនិយាយមិញលោកគ្រូពេទ្យនិយាយមិញអរគុណព្រះអង្គភ្លៀងមកសម្រាប់ឲ្យក
កសិករបានធ្វើដំណាំតើព្រះឲ្យភ្លៀងសម្រាប់តែអ្នកដែលជឿព្រះឲ្យអ្នកអត់ជឿព្រះស្លាប់គម្ពីរប្រាប់ច្បាស់ព្រះអង្គបង្អោភ្លៀងឲ្យទាំងពួកអ្នកទុច្ចរិតនិងអ្នកសុចរិតប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសុចរិតព្រះឲ្យយើងនាំឋានសួគ៌ទៅចាប់គេយកអួនរបស់ព្រះទៅគៀងគោគេឲ្យចូលនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែភាគច្រើនសូមកំភ្លេចម្ដងទៀតយើងមានអួនហើយហើយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយកអួនទៅធ្វើអីបើយើងសួរគ្រប់គ្នាអ្នកណាខ្លះដែលចង់ចូលនគរឋានសួគ៌គេចង់ចូលនគរឋានសួគ៌អ្នកណាខ្លះចង់បានឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងមួយចំនួនប្រហែលជាអួតខ្លួនថាខ្ញុំមានឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំរៀនចប់ពីកន្លែងលោកគ្រូធីមភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំល្អហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការឲ្យបានប្រាក់ខែមួយខែ500ដុល្លារចេញទៅដាក់ពាក្យដំងធ្វើការជាប់ប៉ប់ប៉ុន្តែគេសួរថាមួយថ្ងៃធ្វើការ6សប្តាហ៍ធ្វើការ6មួយថ្ងៃផងបានអត់បានភ្លេចបាត់ថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធរបស់ព្រះតើយើងយកឋានសួគ៌របស់យើងទៅធ្វើអីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គ្រប់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទានជាពិសេសគ្រប់គ្នាដែលមកទទួលការអប់រំពីព្រះវិហារពីព្រះយើងទាំងអស់គ្នាមករៀននៅទីនេះយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានព្រះពរខ្លាំងជាងគេដែលនៅរៀនសាលាដទៃមួយចំនួនហើយយើងចំណាយតិចជាងគេចង់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាចង់មកបាទម្សិលមួយថ្ងៃយើងប្រជុំគណៈកម្មការព្រះវិហារដឹកនាំព្រះវិហារខេត្តសៀមរាបលោកគ្រូធីមឲ្យក្រដាស់ដំងសម្រាប់សិស្សថ្មីដែលចង់បំពេញចូលរៀននៅក្នុងសាលាយើងមួយឆ្នាំយើងយកតែ170ទេបូកទាំងថ្លៃដំថ្លៃអីបើខ្ញុំអត់ច្រឡំប៉ុន្តែមានបងម្នាក់គាត់សួរថាចុះលោកគ្រូបើគេឮថាយើងឲ្យតម្លៃពិសេសអញ្ចឹងឥឡូវគេចង់ឲ្យកូនគេមករៀនមិនគេអត់ទាន់ជឿព្រះប៉ុន្តែគេព្រមមកជឿព្រះជាមួយយើងសុំជាមួយទឹកមួយយើងអានោះមិនតើអ្វីជាឋានសួគ៌របស់គេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងដូចគ្នាយើងយកអួនរបស់ព្រះទៅថាយើងដើរទៅផ្សាយដំណឹងមែនប៉ុន្តែយើងផ្សាយដំណឹងថាបងអើយមកជឿព្រះមួយខ្ញុំទៅកូនបងឯងបានរៀនកន្លែងលោកគ្រូធីមបញ្ចុះតម្លៃធូរថ្លៃជាងទៅក្រៅគេមកជឿព្រះមែនបងអើយមកជឿព្រះមកណាលោកគ្រូធីមឲ្យធ្វើការនៅសួនមេអំបៅបានប្រាក់ខែមកពហិរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍មែនជាមួយទឹកមែនប៉ុន្តែដើម្បីតែសុំទោសខ្ញុំអត់និយាយវាជាទូទៅប៉ុន្តែសុំគិតភាគច្រើនសប្តាហ៍នេះយើងប្រើអួនរបស់ព្រះតែអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅបំរើព្រះដែរប៉ុន្តែបើអត់លុយបើជិះឡានកាចាស់ទៅផ្សាយដំណឹងគេជឿព្រះមួយយើងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាត្រីវាចេះតែចេញពីអួនអញ្ចឹងហើយបានជាគ្រីស្ទានយូរទៅមិនថាគណនីកាយើងមិនថាគណនីកាយណានៅពេលដែលគាត់មានការងារនៅពេលដែលគាត់គិតថាគាត់មានឋានសួគ៌លោកីហើយគាត់ធ្វើការមានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់បាទប៉ុន្តែបើជិះកាត់មុខវិហារជិតដល់មុខវិហារខ្លាចលោកគ្រូឃើញមូលហ្គែកាន់ថែមឲ្យកាន់តលឿនកុំឲ្យលោកគ្រូឃើញទាន់ក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក5ខ1អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាអ្នកកាន់អួនផងហើយយើងជាអ្នកនៅក្នុងអួនផងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅក្នុងអួនដោយសារយើងជ្រកនៅក្រោមភាពត្រជាក់ត្រជុំរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះនៅពេលដែលព្រះយើងមកយើងនឹងនៅក្នុងក្រុមត្រីដែលគេដាក់ចូលនៅក្នុងវិឆេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅដោយសារយើងចង់យកនគរឋានសួគ៌របស់យើងដើម្បីទៅរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នៅពេលដែលព្រះយើងមកព្រះថាអញមិនស្គាល់ឯងទេហើយបើសិនជាយើងទៅតែដំណឹងដោយយកអួនផ្នែកលោកីយ៍ទៅដាក់នោះពីព្រះយើងមកអ្នកដែលយើងនាំចូលពហិយក៏អត់បាននៅក្នុងក្រុមដែលចូលក្នុងជាងអេហើយយើងខ្លួនឯងក៏មិនបាននៅក្នុងក្រុមដែលគេដាក់ចូលកញ្ឆេដែរព្រះនឹងបោះយើងទៅកន្លែងដែលឆេះហើយមានការយំនិងសង្កៀតថ្មិញហើយព្រះអង្គនឹងមានបន្ទូលមកយើងថាអញមិនស្គាល់ឯងទេពួកអាទតឹងច្បាប់អើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏ព្រួយបារម្ភសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរអូខេឥឡូវយើងសូមយើងមើលម្ដងទៀតនៅក្នុងលូកាជំពូក5ខ5
ស៊ីម៉ូនទូឆ្លើយថាលោកគ្រូអើយយប់មិញយើងខ្ញុំបានខំដឹកអួនទល់ភ្លឺគ្មានបានអ្វីសោះតែខ្ញុំនឹងទម្លាក់អួនតាមពាក្យលោកមើលខ6កាលទម្លាក់ទៅនោះក៏ជាប់បានត្រីសន្ធឹកដល់ម្លេះបានជាអួនចាប់តាំងធ្លាយអោត្រីច្រើនណាត្រីឡើងធ្លាយអួនខ្សែដែលគេយកមកធ្វើអួនធ្វើមងណាសាកមិនជឿសាកមើលសាកយកមកទាញមកយើងទាញមិនស្រួលដាច់ដៃវិញអត់ដាច់ខ្សែអួននេះប៉ុន្តែត្រីនេះច្រើនយ៉ាងណារហូតទៅដល់អួនហើយអួននេះស៊ីម៉ូននិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បងប្អូនគាត់មិនមែនជាអ្នកចាប់ត្រីកបិកកបុកទេយើងអានទៅទៀតយ៉ាងដឹងនោះគេបោយដៃហៅគូកនដែលនៅក្នុងទូកមួយទៀតឲ្យមកជួយគេក៏មកហើយចាប់ដាក់បានពេញទូកទាំងពីរទាល់តែពីបស្ទើរនឹងលិចកាលស៊ីម៉ូនពេត្រុសបានឃើញដូច្នោះនោះគាត់ក្រាបនៅទៀបព្រះជង្គព្រះយេស៊ូវទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមថយចេញពីទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបគាត់ទូលដូច្នោះដោយហេតុគាត់នឹងពួកអ្នកនៅជាមួយនឹងនឹកស្ងោចក្នុងចិត្តពីត្រីដែលបានច្រើនដល់ម្លេះហើយយ៉ាកុបនិងយូហានជាកូនសេបេដេដែលជាពួកហ៊ុននិងស៊ីម៉ូនក៏ដូច្នោះដែរតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាកុំខ្លាចអីពីនេះទៅមុខអ្នកនឹងចាប់មនុស្សវិញរួចកាលទូកបានដល់គោកនោះគេទុករបស់ទាំងអស់ចោលហើយដើរតាមត្រង់ទៅអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ប្រាប់អួនដែលព្រះឲ្យយើងព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើអីព្រះចង់ឲ្យយើងយកអួនទៅធ្វើអីនគរឋានសួគ៌ខ្មែរយើងឲ្យតែមានរសរៀងស្រួលមានចំណេះរៀងខ្ពស់ជាងគេអូអានេះជាឋានសួគ៌របស់ខ្ញុំហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងព្រះប្រទានឋានសួគ៌ឲ្យគ្រប់គ្នានៅដៃប៉ុន្តែសួរថាយើងយកឋានសួគ៌យើងទៅធ្វើអីតើយើងយកឋានសួគ៌យើងទៅចាប់ត្រីឬយើងយកឋានសួគ៌យើងអួនរបស់ព្រះទៅនេសាទមនុស្សពីព្រោះពេលនេះព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពេត្រុសណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពេត្រុសដែលហៅថាស៊ីម៉ូនថាកុំខ្លាចអីពីនេះទៅមុខអ្នកនឹងចាប់មនុស្សវិញអ្នកនឹងនេសាទមនុស្សវិញអូខេឥឡូវស៊ីម៉ូនអនត្រេបងប្អូនរបស់គាត់នៅស្រុកនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះយើងដឹងហើយនៅសម័យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្នាមកសួរព្រះយេស៊ូវថាតើគួរឲ្យខ្ញុំបង់ពន្ធទៅសេសាឬបង់ពន្ធទៅព្រះមែនទេហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចអ្វីដែលជារបស់សេសាឲ្យទៅសេសាអ្វីដែលជារបស់ព្រះឲ្យទៅព្រះនៅក្នុងសមុទ្រនោះអ្នកដែលនេសាទត្រីទាំងអស់ទាល់តែចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុននេសាទត្រីបងពុនជូនរត់បានគេឲ្យនិស័តអញ្ចឹងពេត្រុសស៊ីម៉ូនអនត្រេនិងបងប្អូនមិត្តភក្តិគាត់ទាំងអស់នោះមិនមែនជាអ្នកលួចនិស័តត្រីទេបើយើងមើលព័ត៌មានពេលខ្លះយើងមានអ្នកលួចនិស័តត្រីខុសច្បាប់ប៉ុន្តែពួកគាត់គឺជាអ្នកនិស័តត្រូវច្បាប់បានមានសិទ្ធមានទូកនៅឆ្នេរហ្នឹងបើអ្នកណាអត់មានច្បាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលទេគេអត់ឲ្យចតទូករស៊ីចាប់ត្រីនៅហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកចាប់ត្រីផ្សងព្រេងទេជំនាញរបស់គាត់ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគាត់ប្រាប់ថាមកយប់ទល់ភ្លឺគាត់ធ្លាប់ដឹងថាកន្លែងណាមានត្រីប៉ុន្តែសូម្បីតែមួយក្បាលចាប់អត់បានសោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រាប់ឲ្យចាប់បាន2ទូកចង់លិចទូកអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយថាពេលខ្លះយើងនៅក្នុងអួនហើយយើងនៅក្នុងព្រះវិហារហើយប៉ុន្តែយើងប្រហែលនឹងអត់បានទៅនគរឋានសួគ៌តើកន្លែងនេះហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវកំពុងបង្រៀនមនុស្សប្រមាណ1000នាក់នៅពេលដែលព្រះអង្គគង់នៅលើទូករបស់បងប្អូនទាំង2នាក់នេះ5000នាក់មែនទេមនុស្សដើរតាមព្រះយេស៊ូវពី4ទៅ5000នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវសុំអង្គុយលើទូកគេហើយបង្រៀនមនុស្ស4 5000នាក់ប៉ុន្តែអ្នកទាំង2នឹងដឹងថាព្រះយេស៊ូវកំពុងបង្រៀនអីអត់អេតាស៊ីម៉ូនអនត្រេនឹងបងប្អូនគាត់ដែលនៅលើទូកហ្នឹងគេដឹងព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពីអីអត់គេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេគេកំពុងធ្វើអីគេកំពុងធ្វើអីលៀងអួនតើយើងកំពុងលៀងអួនយើងអត់រៀនចប់ពីកន្លែងគូធីមទៅអង់គ្លេសខ្ញុំល្អប៉ុណ្ណេះហើយប៉ុន្តែចូលមហាវិទ្យាល័យអាហ្នឹងកំពុងធ្វើអីចំណេះវិជ្ជាដែលយើងបានពីនេះទៅនោះហើយគឺជាផ្នែកមួយជាអួនមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចេញទៅដើម្បីនេសាទប៉ុន្តែយើងអត់បានទៅនេសាទថ្វាយព្រះទេ
យើងយកអួនរបស់យើងទៅជួនកាលមកពហិមែនមកអង្គុយស្ដាប់ការអធិប្បាយមែនប៉ុន្តែអង្គុយល្ងាចនេះណាត្រូវប្រឡងຕົមគេមកប្រឡងយប់ថ្ងៃសៅព្រោះធ្វើការជាមួយលោកគ្រូធីមគាត់ថាកុំឲ្យរៀនយប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងសុំគេបានហើយអត់រៀនទេយប់ថ្ងៃសុខណាអញ្ចឹងសើត្រូវប្រឡងសងយប់ថ្ងៃសៅថាឥឡូវមកមកឡើយអាឡ័យរវល់ស្ដាប់គ្រូអធិប្បាយមានពេលណារៀនត្រៀមប្រឡងកំពុងអង្គុយលៀងអួននៅក្នុងវិហារមែនទេអង្គុយនៅក្នុងវិហារមែនប៉ុន្តែគំនិតរបស់យើងគិតតែពីរឿងលៀងអួនរបស់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានអនុបណ្ឌិតធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានការងារដែលមានប្រាក់កម្រៃច្រើនអត់ខុសនឹងពេត្រុសទេអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែព្រះយេស៊ូវទៅអង្គុយលើទូករបស់ពេត្រុសពីព្រោះព្រះយេស៊ូវត្រូវព្រះអង្គបង្រៀនដល់អ្នកដទៃទៀតដែលនៅមាត់សមុទ្រស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ចង់ជួយសង្គ្រោះអ្នកណាព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្នកណាគេទទួលបានព្រះពរឋានសួគ៌ពិតប្រាកដពីព្រះអង្គពេត្រុសនិងប្អូនរបស់គាត់មែនទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអង្គុយអធិប្បាយបង្រៀននៅលើទូកហ្នឹងដូចគ្នាថ្ងៃមុនលោកគ្រូធីមគេហៅទៅបរៀននៅអាមេរិកមកវិញទៅបរៀននៅម៉ាឡេចប់ខែនេះមិនដឹងទៅណាទៀតទេបាទពួកយើងស្គាល់លោកគ្រូធីមអស់ចិត្តហើយពេលគ្រូធីមអធិប្បាយធ្លាប់អធិប្បាយស្គាល់គាត់ហើយអត់សូវខ្វល់ប៉ុន្តែសាកមើលប៉ាសទ័រគេមកពីណាពីណីមកហៅមកអូក្រុមផាត់វីដឺមកអង្គុយត្រង់ជួរណាស្លៀកពាក់អ្នកខ្លះខោខ្លីអ្នកខ្លះខោលហែកផងមកដឹកនាំកម្មវិធីថ្វាយសង្គមព្រះស្រាប់តែលឺប៉ាសទ័រមកពីក្រៅមើលទនុយឯងមកអស់ដៃណាអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងនៅជាមួយព្រះយើងអត់សូវឲ្យតម្លៃព្រះយើងគិតតែពីរឿងលៀងអួនរបស់យើងធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំមានណាមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំមានការសិក្សាល្អធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំបានប្រាក់ខែកាន់តែខ្ពស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សពហាតីចង់ឲ្យពេត្រុសនិងប្អូនរបស់គាត់ឈប់លៀងអួនទុកអួននោះចោលទទួលអួនរបស់ព្រះអង្គទៅតាមព្រះអង្គខ្ញុំអត់ដឹងទេយើងមើលរឿងយើងអានកាពីយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចឹងព្រះយេស៊ូវមកពីណាព្រះយេស៊ូវមកពីឋានសួគ៌បើព្រះយេស៊ូវមកពីឋានសួគ៌ក្នុងហ្សែនរបស់ព្រះអង្គពេលវេលារបស់ព្រះអង្គគឺតាមនគរឋានសួគ៌ហើយបើឲ្យព្រះយេស៊ូវអង្គុយអធិប្បាយមួយជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលដែលព្រះអង្គដើរធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គផ្សាយដំណឹងល្អយើងឃើញព្រះយេស៊ូវយកពេលវេលាទៅធ្វើអីខ្លះព្រះយេស៊ូវយកពេលវេលារបស់ព្រះអង្គទៅទាត់បាល់អត់ព្រះយេស៊ូវមានយកពេលវេលារបស់ព្រះអង្គទៅជិះកង់លេងជាមួយសាវកទៅវាយសីឬធ្វើអីដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គអត់គ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានកត់យ៉ាងច្បាស់ការងាររបស់ព្រះអង្គតែមួយគឺនាំត្រីនេសាទមនុស្សចូលទៅក្នុងអួននៃនគរឋានសួគ៌មិនថានៅក្នុងព្រះវិហារព្រះអង្គអានបទទំនាយទោះបីជាគេដេញព្រះអង្គចេញពីព្រះវិហារក៏ដោយគ្រប់ទីកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវទៅព្រះយេស៊ូវបើកមាត់និយាយអំពីនគរឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវអត់មានពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើអីផ្សេងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកអង្គុយនៅលើទូកអ្នកទាំងពីរបង្រៀនដល់មនុស្សខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រមាណម៉ោងទេប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់នៅពេលព្រះយេស៊ូវបញ្ចប់ការអធិប្បាយនិងការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គប្រងកលេងមើលពីអ្នកបងប្អូននេះតើគាត់បានស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវចូលទៅជាអត់អត់ស្ដាប់បលិញដូចយើងមួយចំនួនអញ្ចឹងអង្គុយប៉ុនកេះគៀវគ្នាខ្សឹបគ្នារឿងនេះរឿងនោះអានឹងយើងកំពុងតែលៀងអួនយើងហើយពេត្រុសនិងប្អូនរបស់គាត់ព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើទូគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់មានបើកត្រចៀកស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវសុំបីតែមួយម៉ាត់គាត់គិតតែពីការខកចិត្តមកយប់ឲ្យចាប់ត្រីអត់បានមួយមកយប់ឲ្យចាប់ត្រីអត់បានមួយនោះដល់ពេលព្រះយេស៊ូវសួរថាចាប់បានអត់អត់ប៉ុន្តែគាត់ថាម៉េចបើព្រះអង្គសុំឲ្យធ្វើខ្ញុំនឹងសាកអត់ទាន់ជឿទេណាសាកប៉ុន្តែខ្ញុំសុំអញ្ជើញយើងលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសុំសាកធ្វើតាមព្រះសាកទុកអួនដែលព្រះប្រទានឲ្យដើម្បីទៅរកលោកីឋានសួគ៌លោកីសូមយកអួនរបស់ព្រះមកសាកធ្វើតាមព្រះអង្គដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងយកអួនរបស់យើងទៅនេសាទមនុស្សចូលនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងនៅពេលនេះនៅពេលដែលគាត់ដាក់អួនទៅបានត្រីចិត្ត2ទូកចិត្តលិចបានគាត់នឹកឃើញថាម៉េច
ព្រះអង្គហើយសូមចាក់ចេញពីទូលបង្គំទៅណាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមថយចេញពីទូលបង្គំទៅត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបហេតុអីបានជាស៊ីម៉ូនដឹងខ្លួនឯងថាជាមនុស្សមានបាបហេតុអីតែស្អាតគាត់ចាប់ត្រីទៅលក់ហើយអញ្ចឹងគេថាគម្ពីរថាកុំឲ្យសម្លាប់អញ្ចឹងគាត់សម្លាប់ត្រីគាត់មានបាបតែគាត់គិតថាការចាប់ត្រីទៅលក់របស់គាត់ជាអំពើបាបឬអត់តើអ្វីជាអំពើបាបដែលគាត់ដឹងថាគាត់មានយើងចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយណាកិច្ចការដែលសាវកពលទៅអធិប្បាយនៅព្រះវិហារមួយហើយមានក្មេងម្នាក់អង្គុយនៅពួចហើយគាត់អត់ផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការស្ដាប់ការអធិប្បាយហ្នឹងឯងគាត់ធ្លាក់ពីពួចមកស្លាប់មែនទេអានោះគឺជាអីនោះហើយជាអំពើបាបនៅក្នុងព្រះវិហារមែនកាន់កពីមកមែនដូចអ្នកគ្រូថាព្រឹកនេះដូចឃើញមានកពីតិចហេតុអីបើថានៅឆ្ងាយពិបាកនឹងយកកពីមកពិបាកចុះយើងនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកនៅក្នុងនេះបើអ្នកជាមួយទឹកទៀតគ្រប់គ្នាមានកពីនៅដៃមែនទេហេតុអីក៏ពិបាកក្នុងការកាន់កពីមកព្រះវិហារស៊ីម៉ូននិងពេត្រុសគាត់បានលន្ទួទៅព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គហើយសំចាចេញពីទូលបង្គំត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាបពីព្រោះព្រះអង្គុយនៅលើទូករបស់គាត់ព្រះបង្រៀនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់អំពីនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែពីអ្នកបងប្អូនអត់បានផ្ដោតអារម្មណ៍អំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនគិតតែពីលៀងអួនប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដូចពេត្រុសដូចបងប្អូនរបស់គាត់ដូចដៃគូរបស់គាត់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាហើយយ៉ាកុបនិងយូហានជាកូនសេបេដេក៏ហ៊ុនជាមួយនឹងស៊ីម៉ូនក៏ដូច្នោះដែរតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមានព្រះបន្ទូលទៅស៊ីម៉ូនថាកុំខ្លាចអីពីនេះទៅមុខអ្នកនឹងចាប់មនុស្សវិញអូខេយើងធ្លាប់ដូចជាពេត្រុសយើងប្រហែលយកអួនរបស់យើងដើម្បីសង្ឃឹមថាអនាគតខ្ញុំនឹងបានអ្វីនៅក្នុងលោកីសប្តាហ៍នេះប្រហែលជាយើងអង្គុយនៅក្នុងព្រះវិហារពេលនេះកំពុងតែលៀងអួនរបស់យើងកំពុងតែគិតថាណាខ្ចប់ទី12ខ្ញុំទៅធ្វើអីធ្វើអីប៉ុន្តែបើយើងឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមកកាន់យើងហើយកុំខ្លាចបើយើងដឹងថាយើងជាមនុស្សមានបាបដែលយើងធ្វើដោយស៊ីម៉ូននិងពេត្រុសនៅជាមួយព្រះអង្គដែរអត់ស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គអត់រៀនពីការប្រើអួនរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំខ្លាចអីមកជាមួយព្រះអង្គពីនេះទៅមុខព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងយកអួនទៅនិសាទមនុស្សចំណុចមួយទៀតខ្ញុំនិយាយមិនដែលព្រះវិហារ7 day ជាព្រះវិហារដែលជឿជាក់លើការបង្រៀនទាំងស្រុងរបស់ព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចខ្ញុំជាអីគេមើលសុំអ្នកណាដែលចេះគម្ពីរខ្លះខ្ញុំជាគេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចខ្ញុំជាផ្លូវជាទៀតសេចក្តីពិតជាទៀតជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំគ្មាននរណាទៅឯប្រពរបិតាបានហើយអូខេស៊ីម៉ូនពេត្រុសណាគេទៀតមិញយីមើលណាយ៉ាកុបយូហានជាកូនសេបេដេ3 4នាក់ហ្នឹងព្រះយេស៊ូវនាំអីគេព្រះពរមែនទេគេចាប់ទូកចាប់ត្រីមួយយប់ទល់ភ្លឺអត់បានត្រីមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងទូព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាទម្លាក់អួនចុះគេទម្លាក់អួនទៅគេលើកអួនមកវិញត្រីច្រើនមីសនឹងលិចទូកទាំងពីរនោះចាប់អារម្មណ៍ឡើយនេះហេតុអីបានជាគពីនិយាយច្បាស់ច្បាស់ទូករបស់គេមីសលិចទៅហើយអូខេមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលមករៀននៅទីនេះអ្នកខ្លះត្រឡប់ទៅរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យនៅខាងក្រៅទៀតមកវិញគាត់អត់បាននៅជាប់ជាមួយព្រះទេហើយខ្ញុំលឺញយញយអ្នកខ្លះចេញទៅវិញអ្នកខ្លះស្លាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយហេតុក៏អាយុខ្លីម្លេះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់អាយុខ្លី2អ្នក4អ្នកនេះណាព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើទូកមែនព្រះយេស៊ូវអង្គុយនៅលើទូកប៉ុន្តែបើសិនជាគេរវល់ចាប់ត្រីទៀតក៏ពីប្រាប់គេចាប់ត្រីអត់ទាន់អស់ទេគេចាប់ត្រីអត់ទាន់អស់ពីអួនទេប៉ុន្តែទូកវាមីសនឹងលិចទៅហើយប៉ុន្តែគេងាកមកមើលព្រះយេស៊ូវគេថាព្រះអង្គហើយសូមចាកចេញពីទូលបង្គំត្បិតទូលបង្គំជាមនុស្សមានបាប
ចុះបើសិនជា4នាក់នឹងរវល់តែចាប់ត្រីអត់ងាកមកមើលព្រះយេស៊ូវលិចទូកស្លាប់ទៅជាមួយនឹងត្រីព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យទាំងមនុស្សទុច្ចរិតនិងមនុស្សសុចរិតព្រះអង្គផ្ដល់ឋានសួគ៌ព្រះអង្គផ្ដល់បញ្ញាព្រះអង្គផ្ដល់ការអប់រំនៅក្នុងសាលារបស់យើងឲ្យយើងចេះអង់គ្លេសប៉ុន្តែមានប្អូនខ្លួនមួយចំនួនខ្ញុំសោកស្ដាយចេះពីអង់គ្លេសចប់ពីនេះទៅគាត់អត់គិតចង់ធ្វើអ្វីឲ្យតែល្អប្រសើរចាប់ដើមទៅរត់ទុបទុបគ្រាន់តែនាំភ្ញៀវវាល្អហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនល្អនោះគឺគាត់បាត់ពីព្រះគាត់ចាប់ដើមជួបគ្នាគាត់ផឹកជួបគ្នាគាត់ស៊ីនៅពេលដែលគាត់ឈឺតាំងស្រែកមកនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគ្រួសារគាត់តាំងស្រែកមកប៉ុន្តែគាត់អត់មករកព្រះបងប្អូនយើងនៅក្នុង Christian Adventist ភាគច្រើនដែលខ្ញុំស្គាល់បាទអ្នកខ្លះមានជំងឺប្រចាំកាយទាំងក្មេងអ្នកខ្លះស្លាប់ទាំងក្មេងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចយើងមើលពេត្រុសនិងយូហានយ៉ាកបបើសិនជាគាត់អត់ងាកទៅមានទៅនិយាយជាមួយព្រះយេស៊ូវប្រហែលជាគាត់លិចស្លាប់ជាមួយនឹងត្រីដែលព្រះយេស៊ូវផ្ដល់ឲ្យគាត់នោះយើងទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនមនុស្សទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែលិចស្លាប់ជាមួយនឹងត្រីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យជាមួយនឹងចំណេះវិជ្ជាជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរវល់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិរវល់រពេលដកខ្យល់អត់បានស្លាប់យើងដឹងហើយក្រុមហ៊ុន Apple មែនទេតកែរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple មុននឹងស្លាប់ខ្ញុំអត់សូវតាមដានតែខ្ញុំឃើញរឿងនឹងមួយនៅ Facebook ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ជាផលិតផលដែលគេល្បីទូទាំងពិភពលោកមែនទេប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់មុនគាត់ស្លាប់គាត់ផ្ដាំផ្ញើថាម៉េចខ្ញុំជាមនុស្សបរាជ័យប៉ុន្តែយើងគិតថាបរាជ័យអីអ្នកឯងល្បីយ៉ាងងាប់ទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែគាត់និយាយចំណុចសំខាន់ពីរអ្វីដែលគាត់បរាជ័យនៅក្នុងជីវិតគឺគាត់បាត់បង់ជីវិតទាំងអត់ទាន់ស្កប់ស្កល់នឹងជីវិតវ័យក្មេងទី2គាត់បាត់បង់គ្រួសារគាត់ការប្រពន្ធមួយប្រពន្ធពីរប៉ុន្តែអត់មានសេចក្តីសុខកូនរបស់គាត់អត់មានពេលវេលាស្គាល់ឪពុកបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំព្រះប្រទានពរឲ្យយើង$10,000ថ្ងៃនេះតើយើងនឹងយក$10,000របស់យើងទៅបើកការរស៊ីហើយអត់ចំណាយពេលវេលាជាមួយព្រះឬក៏យើងងាកមកសុំទូព្រះអង្គដែលទូបង្គំសុំតែលុយដែលទូបង្គំផ្លេចព្រះអង្គយ៉ាកបពេត្រុសយូហានដូចគ្នាបើសិនជាគេអត់ងាកមកនិយាយជាមួយព្រះយេស៊ូវទេនឹងលិចស្លាប់ជាមួយនឹងត្រីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យលើទូកនោះសប្តាហ៍មុនខ្ញុំអធិប្បាយនៅព្រះវិហារក្រុងមុនមួយទៀតថ្មីនេះយើងដឹងហើយព្រះវិហារ7 Day Adventist ទូទាំងពិភពលោកអ្នកសិក្សាខាងសុខភាពគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវយកទៅចាក់នៅប៉ុស CNN គេហៅថា National Geography National Long Longevity អ្នកដែលរស់នៅវែងជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺជាក្រុមជំនុំ7 Day Adventist គេរស់នៅអាយុវែង11ឆ្នាំលើសពីមធ្យមភាគនៃអ្នកដែលមានអាយុវែងទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអានេះគេសិក្សាតែពីប្រទេសអាមេរិកមួយណាប៉ុន្តែយើងដឹងនៅប្រទេសអាមេរិកតាមពិតខ្ញុំចង់ចាក់វីដេអូនេះឲ្យមើលប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានតាក់ទងឆានែលមកមុនខ្ញុំផុសនៅ Facebook របស់ខ្ញុំយើងដឹងរឿងនេះប៉ុន្តែមានលោកគ្រូកងវិលពហិយគណៈនិកាយផ្សេងមួយបាទគាត់យកមកអធិប្បាយបង្រៀនក្រុមជំនុំរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះវិហារគាត់ថាក្រុមជំនុំ Adventist គឺជាក្រុមជំនុំភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា serious ច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងព្រះហើយគេធ្វើតាមគ្រប់ក្រឹតវិន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងគេបានសិក្សាឃើញថាមធ្យមភាគនៃមនុស្សនៅប្រទេសអាមេរិករស់បាន77ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រុមជំនុំ Adventist ជាក្រុមជំនុំជាក្រុមមួយតែមួយគត់ដែលរស់វែងជាងគេរយៈពេល11ឆ្នាំហើយយើងដឹងគាត់យកគាត់ធ្វើមិនអីគាត់ថាឥឡូវ77ឆ្នាំអ្នកណាមានទូរស័ព្ទគុណគូជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា77ឆ្នាំមួយឆ្នាំមានប្រមាណថ្ងៃហើយបើយើងចែកមកពី77ឆ្នាំនោះគឺគ្រាន់តែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធក្នុងថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលគាត់រក្សាក្នុងរយៈពេល77ឆ្នាំស្មើនឹង11ឆ្នាំគ្រូកងវិលដែលមិនមែនជាគ្រូកងវិលអាដវិនទីយកចំណុចនេះមកបង្រៀនក្រុមជំនុំរបស់គាត់ថាបើអ្នកចង់បានអាយុវែងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនខ្មិចបើយើងអត់នឹកចាំពីព្រះផងយើងភ្លេចព្រះឲ្យចំណេះទៅបាត់ដើម្បីរស់ស៊ីបើការរស់ស៊ីថ្ងៃបរិសុទ្ធគាត់បានមកពហិយដាក់ដងវាយ
ញខ្ញុំជួយពាហិដែរប៉ុន្តែអត់ទេព្រះអត់ចង់ត្រូវការដង្វាយទេព្រះអង្គមានបន្ទូលថាដង្វាយស្មោកគ្រប់ប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានអីខ្ញុំជាផ្លូវជាជីវិតព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានជីវិតព្រះអង្គទ្រង់លះបង់ជីវិតដើម្បីឲ្យយើងបានជីវិតហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយច្បាស់ថារាជសំណល់របស់ព្រះជាអ្នកដែលកាន់តាមក្រឹតវិន័យហើយមានទីបន្ទាល់ពីរបស់ព្រះយេស៊ូវទីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវទីបន្ទាល់ពីជីវិតក្រុមជំនុំអាដវិនទីបានធ្វើទីបន្ទាល់ពីជីវិតដល់ពិភពលោកទាំងមូលថាយើងពិតជាមានជីវិតអញ្ចឹងគេសិក្សាគាត់ថាបើសិនជាអ្នករក្សាថ្ងៃបោះសុតមួយថ្ងៃព្រះប្រទានជីវិតឲ្យយើងមួយថ្ងៃថែមទៀតពីព្រោះ77ឆ្នាំរក្សាថ្ងៃបោះសុត11ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រុមជំនុំអាដវិនទីដែលរក្សាថ្ងៃបោះសុត11ឆ្នាំនៅក្នុងជីវិតព្រះឲ្យអាយុថែម11ឆ្នាំទៀតអានេះមិនមែនជាការបោកបញ្ឆោតទេមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទូទាំងពិភពលោកគេសិក្សាឃើញហើយគ្រូគង្វាលដែលមិនមែនជាគ្រូគង្វាលនៅក្នុងព្រះវិហារអាដវិនទីសយើងដូចគ្នាគាត់យកមកបង្រៀនក្រុមជំនុំរបស់គាត់ហេតុអីបានអ្នកអត់ចង់បានអាយុវែងបងប្អូនប្រមាណអ្នកខ្ញុំសុំទោសសួរម្ដាយខ្ញុំសួរលោកគ្រូនឿមដែលមានប្តីដែលមានប្រពន្ធមានកូនបាត់បង់ជីវិតទៅតើលោកគ្រូចង់ឲ្យប្រពន្ធមានអាយុមួយថ្ងៃថែមទៀតអត់ម្ដាយខ្ញុំចង់ឲ្យឪពុកខ្ញុំឬបងប្រុសខ្ញុំមានអាយុថែមមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃទៀតអត់អ្នកណាខ្លះដែលគិតថាបងមានបងប្អូនស្លាប់ហើយចង់ឲ្យគាត់សុំឲ្យគាត់រស់តែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតចង់បានអត់ចង់មែនទេចុះបើចង់ទាន់នៅមានឱកាសលោកគ្រូនឹងនិយាយច្បាស់ Christian Adventist ដែលមានអាយុវែង11ឆ្នាំលើសពីអ្នកដែលមានអាយុត្រឹមតែ71ឆ្នាំពីព្រោះក្នុង71ឆ្នាំហ្នឹងគេរកថាថ្ងៃបោះសុត11ឆ្នាំចុះបើយើងពីឥឡូវទៅដែលយើងមានចំណេះព្រះប្រទានឲ្យយើងចេញទៅយើងរវល់នឹងការរស់ស៊ីរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់បានមកពហិយមួយសៅដូចជាយើងកំពុងតែសម្លាប់ខ្លួនឯងកាត់អាយុរបស់យើងមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះគិតថាខ្ញុំមកថ្វាយបង្គំចាញ់ពីថ្វាយបង្គំទៅវិញខ្ញុំទៅរស់ស៊ីធម្មតាឧទាហរណ៍ថាព្រះនៅតែសប្បុរសចឹងចុះមកថ្វាយបង្គំ1ម៉ោងព្រះទុកតែ1ម៉ោងនឹងឲ្យ23ម៉ោងទៀតដាច់បាត់ពីព្រោះព្រះបានសន្យាច្បាស់ណាសេចក្តីសន្យានៅក្នុងខព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គមិនផ្លាស់ប្រែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយទៀតថាណាកុំគិតថាខ្ញុំមកដើម្បីនឹងលើក្រឹត្យវិន័យចោលប៉ុន្តែណាទោះផែនដីនេះបាត់បង់អ្វីអ្វីបាត់បង់ក៏ដោយសូម្បីតែបាំងក្បៀសមួយពីក្រឹត្យវិន័យក៏មិនបាត់ដែរណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញតើយើងចង់ទុកទូកឲ្យយើងជិតលិចដូចពេត្រុសយូហានយ៉ាកបអង់ដ្រេឬក៏យើងទាន់ទូកយើងនៅដែរលើទឹកបែរមកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គឲ្យសុំទោសអត់ទោសដល់អំពើបាបដែលទូកបង្គំមានយីមើលកន្លែងនេះខ11បាននិយាយថារួចកាលទូកដល់គោកនោះគេទុករបស់ទាំងអស់ចោលហើយដើរតាមទ្រង់ទៅតើអ្វីជារបស់ទាំងអស់អ្វីជារបស់ទាំងអស់មានអីខ្លះពួកគេមានអីខ្លះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទៅគង់នៅក្នុងទូកនោះគេមានអីខ្លះគេមានទូកមានអីទៀតមានអួនហើយមានអីទៀតអត់មានអីអលីងត្រីតែមួយក្បាលក៏អត់មានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើទូករបស់គេព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ឲ្យគេយកទូកទម្លាក់អួនចាប់ត្រីគម្ពីរប្រាប់ថាទូកពីរបិលិចប៉ុន្តែគេងាកទៅនិយាយជាមួយព្រះគេឈប់យកត្រីដាក់ទូកទូកអត់លិចដោយហើយគេក៏ត្រឡប់មកច្រាំងជាមួយព្រះយេស៊ូវវិញហើយគេទុករបស់ទាំងអស់នឹងចោលគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវតើយើងគិតទេបើមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចុះទៅក្នុងសមុទ្រជាមួយអ្នកទាំងពីរនេះអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដអាចនៅចាំជួបព្រះយេស៊ូវតទៀតទេពីថ្ងៃមុនយើងមើលការប្រកួតរវាងបាល់ទាត់កម្ពុជាជាមួយនឹងបាល់ទាត់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលដែលកម្ពុជាទាត់ចប់ឥណ្ឌូនេស៊ីទៅអស់ហើយទង់ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអស់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់កម្ពុជានៅគូស្កូនៅលេងភ្លេង
អបអសាទរដល់លោកគ្រូហុងដានៅលេងភ្លេងលើកទឹកចិត្តកីឡាករកម្ពុជាទោះបីជាកម្ពុជាចាញ់ហេតុអីហេតុអ្វីទោះបីចាញ់ក៏ដោយខ្ញុំមិនខ្មាស់គេខ្ញុំលើកកិត្តិយសកីឡាករខ្មែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តកីឡាករខ្មែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគ្រូដែលលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាតើយើងគិតដែរទេនៅសម័យនោះមនុស្ស 5,000 នាក់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវដូចជាគេកំពុងតែមកស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវមកអបអរការប្រកួតបាល់ទាត់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចេញទៅនាំអ្នកទាំង 2-3 នាក់នោះទៅនេសាទត្រីមានអ្នកដែលនៅចាំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវបន្តទៀតគេអាចចុះទូកទៅជាមួយព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែសុខចិត្តអាចមានអ្នកដេកចាំព្រះយេស៊ូវហើយកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនមនុស្សទាំងអស់នោះទៀតព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើទូករបស់គេព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមនុស្សដែលនៅលើគោកគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ជាមួយគេនៅកណ្ដាលសមុទ្រអត់មានពីណាឮអត់មានពីណាដឹងរឿងដែលពេត្រុសលន់ទួតទៅឥឡូវខ្ញុំសូមលើកទៅសួរយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងធ្វើខុសគេចាប់បានយើងហ៊ានសារភាពអត់ខ្មាស់គេមែនទេជាសាធារណៈមែនទេប៉ុន្តែអ្នក investigation អ្នកដែលស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតគេអត់សួរអ្នកហ្នឹងនៅមុខគេមុខឯងទេគេយកចូលទៅបន្ទប់សម្ងាត់សួរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាព្រះអង្គចង់ទុកកិត្តិយសឲ្យពេត្រុសព្រះអង្គអត់សួរពេត្រុសដើម្បីបំបាក់មុខគាត់នៅមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកទេព្រះអង្គនាំពេត្រុសទៅទឹកដែលជ្រៅហើយព្រះអង្គឲ្យពេត្រុសមើលឃើញថាគាត់ជាមនុស្សមានបាបដោយសារគាត់ភ្លេចព្រះដែលបង្កើតគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មានពេលវេលាផ្ទាល់ជាមួយព្រះយេស៊ូវមាននិយាយទៅព្រះយេស៊ូវទៅមកដូចជាមិត្តភក្តិគាត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលគាត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអ្វីដែលព្រះប្រទានឲ្យក៏គាត់អត់ចង់បានដែរនៅពេលដែលគាត់មកដល់គោកព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគេទុករបស់ទាំងអស់នោះចោលហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវអួនរបស់ព្រះព្រះអង្គយកអួនដែលជានគរឋានសួគ៌មកដើម្បីចាប់មនុស្សចូលទៅឯព្រះអង្គតើព្រះយកអួនរបស់ព្រះអង្គមកធ្វើអីយើងត្រឡប់ទៅមើលគម្ពីរម៉ាថាយវិញ13ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13បាទខ47ដែរនគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាអួនដែលគេទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងតើសមុទ្រជាអីយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក17ខ12ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក17

អេសាយជំពូក17ខ12វោហើយមានលឺសូអឹកធឹករបស់ជនជាតិជាច្រើនដែលលឺសន្ធឹកដូចជាសន្ធឹកសមុទ្រអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយវិញយើងត្រឡប់មើលម៉ាថាយ13ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចអួនរបស់ព្រះអង្គគឺដូចជាសមុទ្រនគរឋានសួគ៌ដូចជាអួនដែលទម្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវយកអួនទម្លាក់មកក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយមិញនិយាយថាម៉េចសមុទ្រសូររបស់មនុស្សកកកុញមនុស្សរាប់ជាតិសាសគ្រប់ជាតិសាសសូរដូចជាសន្ធឹកសមុទ្រយើងមើលដូចគ្នាការប្រកួតបាល់ទាត់មនុស្សនៅពេលបើកប្រកួតដំបូងខ្មែរទាត់ជាមួយទីមមែនទេគ្រាន់តែសំលេងហូរនឹងចង់បាក់ស្តាតហើយអាគឺហូរធ្វើទឹកសមុទ្រណាឃើញទេឃើញគេធ្វើទឹករលកដូចទឹកសមុទ្រទេសំលេងកងរំពងណាអញ្ចឹងព្រះទម្លាក់អួនរបស់ព្រះអង្គមកមនុស្សគ្រប់សាសប៉ុន្តែព្រះអត់ខ្វល់ទេទោះបាន1 2ក៏ដោយអញ្ចឹងសម័យនោះព្រះយេស៊ូវទម្លាក់មកយកអួនរបស់ព្រះអង្គមកសម្រាប់ចាប់មនុស្ស4 5000ដែលដើរតាមព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គដឹងថាមាន2នាក់ដែលអត់ខ្វល់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបង្រៀនអួននេះយើងឃើញកន្លែងនេះច្បាស់ណាមងកាឡាទូចបានត្រីទូចកាឡាធំបានត្រីធំប៉ុន្តែអួនដាក់ចុះហើយគ្រប់ត្រីដែលនៅក្នុងនឹងគឺជាប់នៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែបើម្ចាស់យកយកម្ចាស់មិនយកបោះចោលអញ្ចឹងព្រះអង្គដាក់អួនមកព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យរួចពេត្រុសនិងបងប្អូនរបស់គាត់ទេហេបាទអញ្ចឹងមិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយនិយាយច្បាស់ហើយបើយើងចង់ដឹងទៀតយើងអាចមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដូចគ្នាជំពូក17ខ15ណាហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13វិខ1ក៏បាននិយាយច្បាស់តាក់ទងទៅនឹងនគរឋានសួគ៌សមុទ្រសំទោសសមុទ្រគឺប្រៀបស្មើនឹងចំនួនមនុស្សយ៉ាងកកុញបាទអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកទាំង2អ្នកអ្នកទាំង3 4អ្នកនោះបានមកដល់ត្រើយវិញហើយគេបានដាក់របស់ទាំងអស់ចោលដើរតាមព្រះយេស៊ូវតែយើងគិតថាមនុស្សទាំងអស់5000អ្នកនោះដែលចាំព្រះយេស៊ូវគេនឹងគិតថាម៉េចមានមនុស្ស2ក្រុមអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវមានមនុស្ស2ក្រុមមនុស្សមួយក្រុមគេទៅសើអ្នកនោះហើយគេព្រមធ្វើតាមអ្នកនោះឯមនុស្សមួយក្រុមទៀតគេចាំរិះគន់កុំភ្លេចសូម្បីតែសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នានៅពេលដែល Mary Magdalene យកទឹកអប់ដែលមានតម្លៃមកលាងព្រះបាទរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់ថាម៉េចនាងនេះឆ្កួតហើយបើយកទឹកអប់នេះទៅលក់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រវាល្អជាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពេត្រុសអង់ដ្រេយ៉ាកុបណាយូហានបានទុកអ្វីៗទាំងអស់ចោលដើរតាមព្រះយេស៊ូវអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវរាប់ពាន់អ្នកដែលស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងដូចគ្នាមាន2ក្រុមមួយក្រុមគេថាចំព្រះយេស៊ូវធ្វើអីបានជាអ្នកទាំង2នេះអ្នកទាំង4អ្នកនេះហ៊ានលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើរតាមព្រះអង្គប៉ុន្តែមានមួយក្រុមទៀតថាឆ្កួតអើយឆ្កួតបើខ្ញុំវិញខ្ញុំទៅលក់អាទាំងអស់នឹងមកហើយព្រោះដើរតាមព្រះយេស៊ូវជីវិតដូចផ្សងព្រេងហ្នឹងព្រះយេស៊ូវដែលមានអីជាប់ខ្លួនអត់ព្រះយេស៊ូវចំអែតមនុស្ស 5,000 នាក់ព្រះយេស៊ូវសុំនំប៉័ងកូនក្មេង5ដុំណាហើយក៏ល្ងងឲ្យល្ងងមិនដើរតាមណាចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវអត់មានអីសោះហើយគេក៏មិនយកត្រីទាំងអស់ហ្នឹងទៅលក់សិនប៉ុន្តែគាត់ឃើញថាម៉េចតើត្រីទាំងអស់អ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់ជាងជីវិតគាត់អត់ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងចំណាយពេលវេលាមកថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយរយៈថ្ងៃបរិសុទ្ធឲ្យពេញ24ម៉ោងជាមួយព្រះគំថាតែអ្នកដែលអត់ជឿព្រះសូម្បីតែគ្រីស្ទានដូចគ្នាគេថាពួកនឹងឆ្កួតណាបើមកថ្វាយអង្គព្រះចេញទៅវិញលក់បើកលក់ទៅមកកណាត់ថ្ងៃហ្នឹងបើខាតក៏100,000ដែរគឺឯងឆ្កួតនាំគ្នាឆ្កួតអញ្ចឹងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវការដែលយើងទុកអ្វីៗទាំងអស់ចោលនៅក្នុងពិភពលោកដើរតាមព្រះអង្គកាន់អួនរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនិសាទមនុស្សជននគរឋានសួគ៌គឺជារឿងដែលសូម្បីតែបងប្អូនរបស់យើងក៏ថាយើងឆ្កួតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយលោកគ្រូខិនដែលជនជាតិហ្វីលីពីនដែលមកបរៀនកុំព្យូទ័រដល់យើងមកពីក្នុងគ្រួសារ Adventist បងរបស់គាត់ Adventist ដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់ប្រាប់បងគាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើ missionary បងគាត់ខឹងគាត់ថាអ្នកឯងឆ្កួតទេពីព្រោះនៅស្រុកថៃគេហៅគាត់ទៅបង្រៀនឲ្យប្រាក់ខែមួយខែ$1,000គាត់ថាអ្នកឯងឆ្កួតទេខំចង់ងាប់ចង់រស់ដើម្បីបានសញ្ញាបត្រប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមកគេឲ្យបង្រៀនមួយខែ$1,000ឪពុកម្ដាយយើងក្រនៅស្រុកណាត្រូវការជំនួយពីយើង
ហេតុអីកូនឯងឈួតមកបង្រៀននៅនេះទឹមអរគុណព្រះអង្គឥឡូវមកបង្រៀននៅសាលាយើងគាត់ណាសាលាជួយគាត់ខ្លះប៉ុន្តែប្រហែលខែនេះគាត់នៅជាមួយខ្ញុំអត់មានប្រាក់ខែអត់មានអីទេបាយអំបិលម្ទេសបុកក៏មានជាមួយខ្ញុំអ្វីក៏មានប៉ុន្តែគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់បំរើព្រះនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរគាត់ថាគាត់បំរើព្រះបងអូនស្រីគាត់ថាគាត់ឈួតបន្ទាប់ពីបងអូនស្រីគាត់ថាគាត់ឈួតសង្សារគាត់ទេមកហើយគាត់គិតថាសង្សារគាត់ជាមនុស្សឆេះឆួលស្រឡាញ់ព្រះណានៅពេលដែលគាត់ប្រាប់សង្សារគាត់ថាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាសង្សារខ្ញុំនឹងព្រមមកបម្រើព្រះស្រុកខ្មែរជាមួយខ្ញុំតែគ្រាន់តែគាត់ប្រាប់ថាគាត់ធ្វើ missionary សង្សារគាត់ថាសុំទោសថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកគាត់ថាអ្នកឯងធ្វើ missionary អត់មានប្រាក់ខែអត់មានអីផងបើខ្ញុំការជាមួយអ្នកឯងមានអីចិញ្ចឹមខ្ញុំជាព្រះដែរគេថាគាត់ឈួតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវតាមព្រះយេស៊ូវក៏គេថាពេត្រុសយូហានយ៉ាកុបនិងអង់ដ្រេគេឈួតដែរបើសិនជាអ្នកត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវជឿព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងផែនដីនឹងថាអ្នកឈួតសូម្បីតែអ្នកដែលនៅអង្គុយជិតអ្នកសូម្បីតែក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកអាចជាបងអាចជាប្អូនអាចជាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកចា៎ប៉ុន្តែព្រះមិនបោះបង់អ្នកចោលនៅលោកគ្រូឃីនគាត់អត់យកប្រាក់ខែ1000គាត់នៅនេះម្សិលមួយថ្ងៃគាត់ទៅស្រុកថៃជាមួយលោកគ្រូអ៊ីលៀតហើយអស់ចាមែនទេបាទរឿងនេះខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គវាកើតឡើងចំពោះគាត់វាធ្លាប់កើតឡើងចំពោះខ្ញុំដែរបាទគាត់អត់មានលុយទេជារៀងរាល់ខែព្រះតែងតែប្រទានឲ្យខ្ញុំខ្លះខ្ញុំជួយនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅឡាវដើម្បីយកវីសារបស់គាត់ត្រឡប់ចូលមកស្រុកខ្មែរវិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានលិខិតពីសាលានិងលិខិតពី mission គេឲ្យគាត់ចេញទៅគាត់មកវិញគាត់បាន e visa ហើយអញ្ចឹងគាត់មិនបាច់ចេញទៅមួយខែម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំរវល់ក្នុងការជួយរៀបចំការប្អូនខ្ញុំផងអីផងខ្ញុំបិទហាងខ្ញុំផងប្រពន្ធអត់សូវស្រួលកូនអត់សូវស្រួលទៀតអត់មានចំណូលទេអញ្ចឹងគិតថាអត់មានអីជួយគាត់ទេលើកនេះប៉ុន្តែយើងអធិដ្ឋានទៅសាលាជួយគាត់ខ្លះអញ្ចឹងគាត់អត់មានទូរស័ព្ទទៀតបំរើព្រះហើយនឹងទូរស័ព្ទនឹងគេលួចបាត់សូម្បីតែតាក់ទងទៅឪពុកម្ដាយអត់មានទៀតអញ្ចឹងគាត់បានលុយខ្លះគាត់ភ័យគាត់ថាទៅស្រុកគេអត់មានទូរស័ព្ទមិនដឹងតាក់ទងយ៉ាងហោចណាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដឹងថាគាត់មានអីកើតឡើងគឺអញ្ចឹងបើអត់មានដឹងថាតាក់ទងណាអញ្ចឹងគាត់ភ័យគាត់យកលុយនឹងទៅទិញទូរស័ព្ទមួយដល់ពេលទិញទូរស័ព្ទមកដល់វិញគិតចុះគិតឡើងហីដល់តែ100ទៅស្រុកគេមិនក្រាន់ចង់លក់ទូរស័ព្ទនឹងវិញចង់លក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏លក់អត់ចេញអញ្ចឹងចង់ទៅវៀតណាមបើទៅវៀតណាមដឹងថាអត់ក្រាន់ចង់ទៅស្រុកថៃស្រុកថៃគេឲ្យគាត់ចូលវិញទេពីព្រោះនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងមកគាត់ទៅវិញគេថាបើអ្នកចង់ចូលស្រុកថៃតាមព្រំដែនតើមាន30,000បាតពីព្រោះគេខ្លាចគាត់ចូលទៅអត់ចេញមកវិញអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់សួរលោកគ្រូអេលៀតលោកគ្រូអេលៀតថាគាត់ទៅថៃអញ្ចឹងបើទៅមួយលោកគ្រូអេលៀតដែរបានអត់មិនឲ្យលោកគ្រូអេលៀតជួយនិយាយមន្ត្រីខាងអន្តរប្រទេសឲ្យប៉ុន្តែគ្រូអេលៀតខាងអត់អីទេពីព្រោះពីមុនគេខ្លាចឲ្យអ្នកឯងចូលប្រហែលជាអ្នកឯងអត់មានលិខិតបញ្ជាក់ថាអ្នកឯងត្រូវត្រឡប់មកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរវិញបើឥឡូវអ្នកឯងមានលិខិតបញ្ជាក់ដល់2 ពី mission 1 2 សាលា1អញ្ចឹងប្រហែលជាគេសួរយើងបង្ហាញអាហ្នឹងទៅបានហើយប៉ុន្តែគាត់ថាគេអត់សួរលីងតែតាមច្បាប់គេធ្វើអញ្ចឹងខុសច្បាប់ជនជាតិហ្វីលីពីនដែលឆ្លងមកតាមព្រំដែនអត់អាចឆ្លងទៅវិញតាមព្រំដែននេះត្រូវហោះយន្តហោះចូលស្រុកថៃគេអត់សួរគាត់ទេគេឲ្យចូលប៉ុន្តែពេលគាត់ចូលទៅដល់គេអត់វាយប៉ាសពតឲ្យគាត់គាត់សួរថាហេតុអីបានឯងអត់វាយប៉ាសពតឲ្យខ្ញុំគេទាម1700បាទហើយគាត់មាន100ដុល្លារ100ដុល្លារហ្នឹងវាលើស3000បាតហើយប៉ុន្តែស្រុកថៃគេអត់យកលុយរូបិយភ័ណ្ឌបរទេសដើរចេញមកវិញមុខស្អុយហើយបើសិនជាគាត់ចូលមកស្រុកខ្មែរគាត់អត់បានវាយចេញហ្នឹងគេត្រូវពីនៃការរស់នៅហួសកំណត់ overstay ខ្ញុំមិនដឹងថាប្រហែលប៉ុន្មានទេឥឡូវអញ្ចឹងគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់ចូលមកវិញត្រូវទៅវៀតណាមពីពួកគម្រោងដំបូងយើងឲ្យគាត់ទៅវៀតណាមបើគិតថាគាត់ចូលស្រុកថៃអត់បានអញ្ចឹងគាត់ដើរចេញមកវិញមុខស្អុយហើយនៅពេលដែលគាត់ដើរមកវិញហ្នឹងតកងឡានដែលដប់គាត់ទៅហ្នឹងអត់ទៅណាឯងគាត់នៅចាំហ្នឹងដើម្បីយកភ្ញៀវពីស្រុកថៃមកសៀមរាបវិញតកងឡានសួនមិនឯងមកវិញគាត់ថាខ្ញុំអត់មានលុយឲ្យគេខ្ញុំមាន100ដុល្លារគេអត់យកលុយដុល្លារគេយកលុយបាតហើយតកងឡានអត់ដែរស្គាល់គាត់សោះអ្នកឯងយកលុយខ្ញុំសិន1700បាតគាត់ចង់ស្រោតទឹកភ្នែកគាត់ថាហេតុអីបានអ្នកហ្នឹងទុកចិត្តខ្ញុំនៅពេលដែលអ្នកទុកចិត្តអ្នកបោះបង់ចោលអ្វីអ្វីទាំងអស់អ្នកដើរតាមព្រះនឹងគត់គង់ព្រះនឹងធ្វើការអាចារ្យក្នុងជីវិតអ្នកឬហើយគាត់ចេញទៅវាយប៉ាសពតហើយគាត់ប្រងគេនៅស្រុកថៃមួយយប់គាត់ប្រងទៅលេងប្អូនគាត់នៅរយងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់អត់លុយគាត់អត់បានទៅហើយគាត់ទៅប្រញាប់មកវិញមកបរៀន
អ្នកតកងឡាននឹងសួរថាអ្នកឯងចង់ទៅវិញថ្ងៃនេះអត់អញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចវាយ passport ចេញហើយចូលមកវិញបានទេតកងឡាននឹងថាអត់អីទេខ្ញុំស្គាល់អ្នកវាយនៅខាងថៃខ្ញុំស្គាល់អ្នកវាយនៅខាងខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកឯងទៅធ្វើតាមខ្ញុំទៅហើយមកវិញទៅសៀមរាបជាមួយខ្ញុំទៅវិញគេដប់មកដាក់នៅមុខវិហារមកដល់ទៅហេបទាំងហោមនិយាយមួយខ្ញុំហើយគាត់ថាតាំងពីជីះឡានពីព្រំដែនមកសៀមរាបវិញអ្នកនឹងសួរគាត់រហូតអ្នកឯងមិនបានជាអត់ហូបសាច់មិនអត់ផឹកទឹកក្រូចមិនអត់ផឹកគ្រឿងស្រវឹងអត់អីគាត់ថាខ្ញុំគ្រីស្ទានអត់មន្តីហើយបងនឹងគាត់មានឡានមួយចំនួនជួលឲ្យគេបើកឲ្យគាត់ដែរគាត់ថាតកងឡានខ្ញុំមួយអ្នកជឿគ្រីស្ទានអត់មន្តីដែរប៉ិនគាត់អត់ដូចអ្នកឯងផងគាត់អត់ទៅព្រះថ្ងៃសៅផងថ្ងៃណាពេលណាគាត់ទៅគាត់ទៅយល់ហើយគាត់អត់បានធ្វើអីទេគាត់អត់មានលុយមែនប៉ុន្តែគាត់ជិះឡានអ្នកនឹងទៅពុំដែនហើយជិះមកវិញតកងឡាននឹងសួរថាអ្នកឯងធ្វើអីពីព្រោះខ្ញុំមើលទៅអ្នកឯងដូចជាមានសេចក្តីសុខអ្នកឯងដូចអត់មានកង្វល់ខ្វល់ព្រួយប៉ុន្តែគាត់អត់មានលុយហ្មងគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំជា missionary បង្រៀននៅសាលាអាត់មន្តីគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំមានកូន2នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំមករៀននៅសាលានឹងដែរបានអត់ព្រះប្រើគាត់ធ្វើជាអួនដើម្បីទៅនាំអ្នកដែលចង់ស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់តាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានទៅបង្រៀន1000ដុល្លារមួយខែប្រហែលជាគ្រាន់បានតែបង្រៀនអត់អាចធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃការផ្សាយដំណឹងគាត់មកវិញគាត់អរមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកដែលបោះបង់ចោលលោកីអ្នកដែលលះអ្វីៗចោលទាំងអស់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវមានរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនកើតឡើងមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងអស្ចារ្យឲ្យយើងធ្វើជាតារាបាល់ទាត់ល្បីឲ្យយើងធ្វើជាតារាចម្រៀងល្បីក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែការអស្ចារ្យដែលយើងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងជីវិតគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាក្នុងជីវិតគាត់តាំងពីទូចមកគាត់ជាគ្រីស្ទានអាត់វិនទីសគាត់អត់ដែលជួបបទពិសោធន៍អញ្ចឹងទេខ្ញុំថានេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនឹងមានជាច្រើនទៀតពីព្រោះនោះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលពេត្រុសយូហានយ៉ាកុបអង់ដ្រេមាននៅពេលដែលគេជួបព្រះយេស៊ូវហើយយើងមិនអាចប្រើអួនរបស់ព្រះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាយើងអត់ស្គាល់អ្នកណាជាម្ចាស់អួនចាំនឹងខ្ញុំនិយាយពីដើមនៃការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនៅភូមិរបស់ខ្ញុំត្រីទូចដែលគេអត់ចង់បានអ្នកណាយកទៅតែបើត្រីធំគេនាំមកម្ចាស់អួនដូចគ្នាបើយើងអត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់អួនយើងអត់ប្រើអួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងអាចនាំយកត្រីទូចទូចមកឲ្យព្រះអង្គហើយយកអាធំទៅខ្លួនឯងចង់បានមុខមាត់ខ្លួនឯងចង់បានលុយកាក់ខ្លួនឯងចង់បានភាពល្បីល្បាញខ្លួនឯងប៉ុន្តែភ្លេចព្រះបាត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមជំនុំភាកច្រើនអត់ណាតែគាត់រវល់នឹងការងារគាត់មានបុណ្យមានស័កមានចំណេះដឹងខ្ពស់គាត់ចាប់ផ្ដើមចាក់ចិនពីព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអ៊ំប្រុសស្រីពូមីងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសូមកុំឲ្យអរសប្បាយនឹងព្រះពរដែលព្រះផ្ដល់ឲ្យរហូតដល់យើងភ្លេចអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យយើងសូមកុំឲ្យអរនឹងត្រីដែលព្រះឲ្យយើងនេសាទបានរហូតទៅដល់ភ្លេចអ្នកដែលបង្រៀនយើងឲ្យនេសាទត្រីបើសិនជាអ្នកភ្លេចអ្នកដែលបង្រៀនអ្នកឲ្យនេសាទឲ្យបានត្រីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកនឹងបាត់ជីវិតប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកអត់ភ្លេចអ្នកដែលបង្រៀនអ្នកឲ្យនេសាទត្រីអ្នកដើរជាមួយគាត់អ្នកដើរជាមួយព្រះអ្នកបោះបង់ចោលត្រីទាំងប្រមាណដែលព្រះអង្គបានឲ្យអ្នកនៅផែនដីនេះអ្នកនឹងមិនខ្វះពីព្រោះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10បានបញ្ជាក់ច្បាស់អ្នកដែលធ្វើការនោះស័ក្តិសមនឹងទទួលកម្រៃខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកបម្រើព្រះណាដាច់ពោះស្លាប់ទេបើព្រះមិនឲ្យគាត់ស្លាប់គាត់អត់ស្លាប់ទេឪពុកម្ដាយខ្ញុំបម្រើព្រះតាំងពីឆ្នាំ92ប្រាក់ខែដំបូងឡើយ60ដុល្លារខ្ញុំចាំបានថ្ងៃមួយតែខ្ញុំចាំមិនភ្លេចម្ដាយខ្ញុំដូចអ្នកគ្រូមែនទីនិយាយជាម្ដាយដែលមានប្រពន្ធពីព្រោះគាត់អត់ដែលអុកគាត់អត់ដែលល្អឲ្យប្ដីចាចេញពីការបម្រើព្រះឪពុកខ្ញុំមានឆ្នាំមួយនោះប្រាក់ខែតិចពេកពេលទំនេរលួចទៅរត់ម៉ូតូឌុបនិយាយដើមប៉ាតិចចុះរត់ម៉ូតូឌុបទៅគេបុកបើជាព្រះមិនសប្បាយទេព្រះទេបើសិនជារត់លុយបានច្រើននឹងម៉ូតូឌុបប្រហែលជាអត់សូវចំណាយពេលវេលាក្នុងការបម្រើព្រះទេទៅរត់ម៉ូតូឌុបពីព្រោះប្រពន្ធកូន6នាក់រៀនទាំងអស់ប្រ
ាក់ខែ60ដុល្លារទោះបីជាតាំងពីឆ្នាំ9ជាងក៏ដោយប៉ុន្តែការដែលគាត់រត់ម៉ូតូដូបនឹងគឺអញ្ចឹងទេគាត់ដឹងថាគ្រីស្ទៀនដែលមកពីជំរំមួយចំនួននោះនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងគាត់រត់ម៉ូតូដូបផងបានកម្រៃខ្លះហើយស្វែងរកគ្រូគង្វាលចាស់ចាស់ផងឆ្នាំ92ឪពុកខ្ញុំនិងគ្រូប្រធានមីសិននិងអ្នកដឹកនាំពហិយមួយចំនួនបានដើរស្វែងរកគ្រូគង្វាលទូទាំងប្រទេសខ្មែរអ្នកដែលមកពីជំរំវិញឲ្យចូលមកបម្រើការងារព្រះប៉ុន្តែនៅពេលនោះគាត់ទៅរត់ម៉ូតូដូបនឹងត្រូវគេបុកគ្រូថ្នាក់មកផ្ទះដាក់សេរ៉ូមដេកនៅផ្ទះម្ដាយខ្ញុំភ័យមែនទែនប្តីឈឺកូន6នាក់អត់លុយខ្ញុំមិនដឹងទេគាត់មានប្រមាណទេកាលនោះត្រឹមជីលមកទៅផ្សារប៉ុន្តែពេលដែលយើងជឿព្រះគេទុកចិត្តយើងម្ដាយខ្ញុំកុំថាឡើយគាត់ឈប់នៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំបើគាត់ទៅខេត្តកណ្ដាលគេជួបគាត់បងឯងចង់យកអីយកចុះចង់ជឿអីជឿចុះគេឲ្យជឿហើយគេដែរទីឯងគេហៅគាត់តែយេស៊ូឯងហើយបើផ្ទះខ្ញុំនៅភូមិហ្នឹងចូលពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិសួររកផ្ទះតាយេស៊ូពីណាក៏ស្គាល់ដែរគេហៅតាយេស៊ូប្តីពុនពីរនាក់ហ្នឹងតាយេស៊ូអញ្ចឹងមកផ្សារតាខ្មៅមកខ្ញុំចង់ជិះពាក់មហូបនៅណាក៏បានដែរអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់លុយគាត់ថាទៅជិះពាក់មហូបគេដើម្បីឲ្យកូនកូន6នាក់មានមហូបញ៉ាំជីលមកទៅចុះពីលមកសួរគាត់បើខ្ញុំថាកុហកចុះពីលមកលុយ100ដុល្លារនៅមុខជើងរើសលុយមកទាំងភ័យទាំងអរ

ចានាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំបានមកដល់ទៀតហើយហើយកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងមានបង្ហាញជូននៅមុខម្ហូបមួយថ្មីនៅថ្ងៃនេះគឺសម្លម្ជូរយួនតៅហ៊ូចាសម្លម្ជូរយួនតៅហ៊ូមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រឡាចម្នាស់ក្អៅឈូកប៉េងប៉ោះសណ្ដែកបណ្ដុះជីរណាជីនាងវងម្អមតៅហ៊ូប្រេងឆាខ្ទឹមសអំបិលអំពិលទុំហើយនឹងទឹកស្អ៊ីវហើយជាពិសេសគឺរំដេងយើងត្រូវដាក់ជាមួយវាដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងសម្លម្ជូរយួនរបស់យើងហើយរបៀបធ្វើគឺដូចជាខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទុកឆ្នាំងឲ្យក្ដៅបន្ទាប់មកយើងចាក់ប្រេងឆាចូលយើងដាក់ប្រេងឆាហើយយើងបំពងខ្ទឹមមុនយើងបំពងខ្ទឹមទាំងអស់ដើម្បី

ហើយពេលនេះយើងនឹងយកគ្រប់ឆ្នាំងដើម្បីនឹងគ្រប់វាដើម្បីឲ្យបន្លែវាផុយយើងទុករយៈពេល5នាទីបន្ទាប់មកយើងដាក់បន្លែផ្សេងទៀតចាពេលនេះបន្លែរបស់យើងគឺបានរៀងឡោកហើយយើងនឹងបន្ថែមបន្លែផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យសម្លយើងមានរសជាតិពេលនេះយើងនឹងដាក់

0: ចាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាសំឡងមជូរយួនតៅហ៊ូក៏បានរួចហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើដើម្បីនឹងទទួលទានជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីនឹងទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: អញ្ចឹងយើងសាកសម័យទៅមើលការទំនាក់ទំនងយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញទំនាក់ទំនងតាម Gmail ឬក៏តាម Zoom តាមអីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យការងារឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយមួយគេមានទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាបានពីចម្រើនចុះបើសិនជាក្រុមហ៊ុននោះអត់មានទំនាក់ទំនងតាម Gmail តាមអីតែក្រុមហ៊ុននោះអាចដំណើរការល្អអត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកពលគាត់បានមានលើករឿងមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងលោកទីគីកូដែលជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាអ្នកជំនួយដ៏ស្មោះត្រង់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អគឺគាត់ជាអ្នកដែលរត់សម្បត់ផ្ញើទៅកាន់មនុស្សនៅតំបន់ផ្សេងៗដោយថ្មើរជើងតែម្ដងគឺគ្មាន Gmail គ្មាន Zoom គ្មានអីទេគឺដោយថ្មើរជើងតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅសិក្សានៅមេរៀនមួយនោះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងគ្រប់ជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទជានមដក
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាការធ្វើតាមព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអញ្ចឹងតើមេរៀននៅថ្ងៃសប្បាយស្គូរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាសូមពួកអរគ្នាសូមចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងសិន
2: បាទសូមសួរជាអតិថានអព្រពវិដាដែលគង់នៅកថាសួរអគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីមកភាសាពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបេដាសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋមកលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះហើយជួយក្នុងការរៀបចំផ្លូវរបស់គេឲ្យគេដើរបានកាន់តែរលូនតាមព្រះតីព្រះអង្គបាទកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ18ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
1: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចហើយតកតងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងគឺការដែលយើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យមានអាឡាភាពនិងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងការជាអធិដ្ឋានហើយនិងស្រឡាញ់គ្នានឹងផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមបំណងព្រះតេជរបស់ព្រះដែលជាសភៅសម្រាប់បတ်នៅក្នុងសភៅកូឡូសគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណឹងល្អគឺមិនមែននៅលើស្លាបទេវតាទេបាទដំណឹងល្អមិនមែនទាល់តែទេវតាជាអ្នកផ្សាំនឹងល្អទៅអាចមនុស្សអាចជឿបានទេអញ្ចឹងយើងក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបានដែរអញ្ចឹងដោយលោកប៉ុលគឺយើងឃើញថាលោកផែនការរបស់លោកប៉ុលគឺជាផែនការមួយដើម្បីនាំដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃហើយបង្រៀនអ្នកដទៃដើរតាមព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ7ដល់ខ9បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាអ្នកទីគីកូសជាបងប្អូនទូនធ្ងាគឺជាអ្នកជំនួយដ៏ស្មោះត្រង់ហើយជាបាវបំរើជាមួយគ្នាក្នុងព្រះអម្ចាស់គាត់នឹងប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីអស់ទាំងរឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានចាត់គាត់មកឲ្យអ្នករាល់គ្នាសម្រាប់ការនោះឯងគឺឲ្យបានដឹងរឿងពីអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យបានកំសាន្តចិត្តអ្នករាល់គ្នាផងក៏ចាត់អ្នកអូនេស៊ីមជាបងប្អូនស្មួនគ្នាហើយស្មោះត្រង់ដែលមកពីអ្នករាល់គ្នាអ្នកទាំងពីរនេះនឹងប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងអំពីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលនៅខាងនេះនោះ
2: លោកប៉ូលមិនបានចាត់តែសារមួយទៅកាន់ទីក្រុងកូឡូសហើយក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសទេគឺលោកប៉ូលបានចាត់ទាំងអ្នកជំនួយអ្នកលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅជាមួយផងដែរសារដែលលោកប៉ូលបានចាត់ទៅនេះគឺជាសារមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែសារតែសារមួយគត់មិនអាចជួយលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំឲ្យបានល្អដូចជាការចាត់អ្នកតំណាងនៃលោកប៉ូលទៅជាមួយផងដែរចឹងហើយបានយើងឃើញថាលោកប៉ូលក៏បានចាត់ទាំងទីគីកូសហើយនិងអូនេស៊ីមទៅជាមួយនឹងសារនេះដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងជួយលើកទឹកចិត្តហើយជួយដំកើងនៅក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសឡើងយើងឃើញដោយហេតុនេះនៅសម័យនេះសម័យនៃ Zoom សម័យ Facebook សម័យ Messenger គឺពេលខ្លះយើងគិតថាមិនបាច់យើងមិនបាច់ទៅផ្ទាល់ទេយើងជួបគ្នាតាមស្រុកនិយាយតិចតួចទៅលើកទឹកចិត្តគេហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគ្រាន់តែជាការសារមួយឬក៏យើងអាចនិយាយថាខ្ញុំផ្ញើតែអ៊ីមែលទៅក៏បានដែរវារួចទេ ការប៉ុណ្ណោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តក្រុមជំនុំឡើយគឺការចោះសួរសុខទុក្ខផ្ទាល់តែម្ដងការឃើញឲ្យក្រុមជំនុំឃើញយើងឲ្យក្រុមជំនុំទទួលបានការលើកទឹកចិត្តដោយសារយើងបានទៅចោះទៅឃើញជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេនេះហើយគឺជាការជំរុញចម្រើនហើយនឹងដំកើងនៅក្រុមជំនុំហើយលោកពលគាត់បានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ជារចនាសម្ព័ន្ធនៅសម័យមួយនោះជារចនាសម្ព័ន្ធនៅសម័យនោះដែលជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដ៏ធំធេងឆ្លងកាត់គ្រប់ប្រទេសហើយមិនមែនគេជីឡានយន្តហោះឬក៏មានវិធីទៅលឿនទេគឺភាគច្រើនគឺដើរដូចយើងឃើញថាអូនីស៊ីមហើយនឹងទីគេកោះគាត់ដើរប្រហែលជា1000ជាងគីឡូឯណោះ
1: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពលគឺគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសន្និដ្ឋានល្អកំពុងតែបង្រៀនព្រះគម្ពីរទៅកាន់អន្តីនៅពេលដែលយើងកំពុងតែបំពេញទូនាទីយើងជាកូនរបស់ព្រះជាអ្នកបម្រើព្រះនោះគឺយើងត្រូវការទៅដោយខ្លួនបើអង់គ្លេសគេថា in person អញ្ចឹងយើងត្រូវការចាត់ណាមអ្នកឲ្យទៅឬក៏យើងអាចទៅខ្លួនឯងក៏ថាបានអញ្ចឹងការទៅដោយផ្ទាល់គឺជាការដែលផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅដល់ក្រុមជំនុំយើងជាជាងអញ្ចឹងតាមការដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការប្រហែលជាអត់បានដល់ច្រើនឆ្នាំទេតែធ្វើបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំទេអញ្ចឹងការដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺខុសខុសគ្នាគឺមានវិធីសាស្ត្រខុសខុសគ្នាក្នុងការសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំអ្នកខ្លះក៏តាមវីដេអូខលអ្នកខ្លះក៏តាមសួរសុខទុក្ខទៅប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំសាកល្បងមើលគឺសាកល្បងតាក់ទងទៅនឹងចោះសួរសុខទុក្ខហើយនឹងខលសួរសុខទុក្ខតើមួយណាស្និទ្ធជាងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំចោះទៅផ្ទាល់គឺស្និទ្ធជាមួយពួកគាត់ចឹងគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលយើងអាចប្រកបអាហារជាមួយគ្នាបានយើងអាចនិយាយលេងជាមួយគ្នាផ្ទាល់យើងអាចនិយាយទៅយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលពីទុកកង្វល់របស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខលទៅវាអាចនឹងអត់សូវបែបធម្មជាតិចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ឲ្យយើងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺបើសិនជាអាចបើយើងមានពេលគឺយើងត្រូវការចោះសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកមានផ្លែឈើឬក៏មានដូចជាកាដូអីតិចតួចយើងអាចជូនគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងវាជាការដែលយើងប្រកបផ្សាយតាក់ទងគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងលោកពលមិនមែនគ្រាន់តែសរសេរលើកទឹកចិត្តឬក៏ផ្សាយដំណឹងល្អតាមរយៈសសំនេរទេគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅដោយខ្លួនដូចគ្នាផងដែរដើម្បីឲ្យដំណឹងអស់របស់ព្រះបានជ្រាបបានលឿន
2: ឥឡូវនេះយើងមើលអំពីអ្នកដែលបាននាំសាររបស់លោកពលទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅសម័យស្ដេចដាវីតពីមុនដែលគាត់កើតឡើងធ្វើជាស្ដេចឥឡូវយើងមើលពីអ្នកនាំសារវិញម្ដងនៅសម័យលោកដាវីតពីមុនគាត់ឡើងធ្វើជាស្ដេចនៅពេលដែលគាត់រត់គេចពីស្ដេចសូលគឺមានមនុស្សជាច្រើនបានមកឯគាត់តើមនុស្សទាំងនោះតើគាត់ជាមនុស្សរបៀបយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបានចែងថាគេជាអ្នកដែលជាប់ជំពាក់លុយគេជាមនុស្សដែលកំពុងតែរត់គេចដោយសារតែមានគេកំពុងតែសង្កត់សង្កិនឬក៏ឈ្លានពានជាមនុស្សដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងរបៀបរៀបរយដែលគេរៀបចំនៅផ្ទៃដីនៅសម័យនោះក្រុមការងាររបស់លោកពលក៏ដូចគ្នាដែរមានតាំងពីឆ្លើយសឹកដែលរត់គេចពីចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនមានតាំងពីអ្នកដែលកំពុងតែត្រៀមក្នុងការបះបោលជាមួយនឹងទីក្រុងរ៉ូមមានតាំងពីសាសអ៊ីស្រាអែលសាសក្រិចសាសគ្រប់ប្រភេទក្រុមការងាររបស់លោកពលជាក្រុមការងារមួយដែលបើយើងនិយាយនៅក្នុងពិភពលោកនេះมันសមជាអាចទៅរួចក្នុងការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះបាននេះក៏ប៉ុន្តែគេមានចំណុចមួយគេមានគោលសំខាន់មួយហើយយើងឃើញគោលសំខាន់របស់គេគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ10ហើយនិងខ11នេះឯងអ្នកអេរីស្តាដែលជាប់គុកជាមួយនឹងខ្ញុំហើយម៉ាកុសជាក្មួយបាណាបាគាត់ជំរាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានទទួលបង្គាប់ពីរឿងគាត់រួចទៅហើយថាបើគាត់មកឯអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវទទួលគាត់ចុះឯអ្នកយេស៊ូដែលហៅថាយូស្ទុសគាត់ជំរាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរអ្នកទាំងនោះជាពួកកាត់ស្បែកឯពួកអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំខាងឯនគរព្រះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលកំសាន្តចិត្តខ្ញុំ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លងមកគឺនៅពេលដែលយើងបានសិក្សានៅថ្នាក់មេរៀនរបស់យើងគឺពីមេរៀនទី1ដល់មេរៀនទី13នេះយើងអាចដែរធ្លាប់ឮលោកពលគាត់លើកឈ្មោះលោកម៉ាកុសឯង ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំពុកនេះគឺលោកពលគាត់លើកឈ្មោះលោកម៉ាកុសអញ្ចឹងយើងដឹងអត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក15យើងដឹងមានរឿងអីកើតឡើងអត់គឺជារឿងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងលោកពលហើយនិងលោកម៉ាកុសគឺលោកពលបានគិតថាលោកម៉ាកុសគឺគាត់ជាមនុស្សដែលប្រយោជន៍គ្មានប្រយោជន៍ស្រាប់តែមិនល្អទេអញ្ចឹងគាត់ជំនួសកំសាអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលហ្នឹងទៅលោកពលក៏នឹងលោកបានអាបាសនឹងក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃនេះរហូតដល់ពេលវេលានេះគឺលោកពលបានយកឈ្មោះលោកម៉ាកូនេះដើម្បីធ្វើជាអ្នកដែលជំនួយការក្នុងការលើកទឹកចិត្តក្នុងការជួយឲ្យអ្នកដតីមានអំណរជួយអ្នកដតីរីករាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺឲ្យយើងឃើញតកតងនឹងសេចក្តីពិតហើយនឹងការអត់អន់ទោសអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាពោមនំនៅសេចក្តីពិតនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីពិតមានសេចក្តីពិតក្នុងខ្លួនគឺជាព្រះនោះគឺឲ្យយើងអាចធ្វើឲ្យយើងអាចចេះអត់អន់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាចានៅក្នុងរាវគឺតែងតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាហើយបាទនៅក្នុងមនុស្សមួយក្រុមគឺតែងតែមានការទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាប៉ុន្តែលោកពលគាត់ចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាពេលដែលយើងទាំងគ្នារៀនអំពីសេចក្តីពិតឲ្យជ្រះជ្រៅនោះយើងនឹងចេះនៅការអត់អន់ទោសអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ
2: សក្តិសម័យមើលថាអ្នកមានកូនម្នាក់ហើយអ្នកចង់ឲ្យកូនអ្នកល្អឥតខ្ចោះតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីតើអ្នកនឹងបណ្តោយឲ្យកូននោះធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយមិនខ្វាត់មិនខាំងឬក៏បើអ្នកជឿលើព្រះតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺអ្នកនឹងអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យព្រះរៀបចំកូនរបស់អ្នកឲ្យកូនរបស់អ្នកល្អឥតខ្ចោះឲ្យកូនរបស់អ្នកធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះនៅពេលអនាគតឲ្យកូនរបស់អ្នកស្គាល់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តលោកអេប្រប្រាដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងលោកពលដែរគាត់បានអធិដ្ឋានឲ្យទីក្រុងកូឡូសហើយនឹងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនេះគឺជាទីបន្ទាល់របស់លោកពលអំពីគាត់អ្នកអេប្រប្រាជាបាវបម្រើនៃព្រះគ្រីស្ទដែលមកពីពួកអ្នករាល់គ្នាគាត់សូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរគាត់ខំប្រឹងអធិដ្ឋានជានិច្ចឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឈរជាគ្រប់លក្ខណៈហើយពេញខ្នាតតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះគ្រប់ជំពូកខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីគាត់ថាគាត់មានចិត្តឧស្សាហ៍ដល់អ្នករាល់គ្នានិងពួកអ្នកនៅទីក្រុងឡាវដេសេហើយពួកអ្នកនៅក្រុងហេរ៉ាប៉ុលជាខ្លាំងណាស់
1: ជាងយើងឃើញក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ12ខ13នេះគឺយើងឃើញពាក្យគំលឹះ1 2ដែលយើងនឹងទៅសិក្សាគឺគ្រប់លក្ខហើយនឹងពេញខ្នាតអញ្ចឹងនៅកន្លែងខនេះគឺយើងឃើញថាមិនមែនពាក្យតែគ្រប់លក្ខហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើថាអ្នកនោះគឺមិនដែលធ្វើខុសសោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលលោកពលគាត់ចង់បង្រៀនប្រាប់យើងកន្លែងនេះគឺលោកពលអត់ចង់មានន័យថាអញ្ចឹងទេគឺលោកពលគាត់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាការដែលយើងបានគ្រប់លក្ខហ្នឹងគឺជាការដែលយើងមានភាពទុំលើខ្លួនឯងចាស់ទុំក្នុងការរស់នៅគឺភាពចាស់ទុំអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអង់គ្លេសគេថា mature អញ្ចឹងគឺមានភាពចាស់ទុំកុំឲ្យយើងនឹងធ្វើអ្វីងាយងាយឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយឲ្យគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយបាទនឹងឯងថាភាពចាស់ទុំហើយគឺមួយទៀតគឺពាក្យថាពេញខ្នាតនឹងគឺពេញលែងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពាក្យថាពេញលែងនឹងពាក្យថាចាស់ទុំនឹងគឺមិនមែនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធ្វើបានតែខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែពាក្យទាំងអស់នោះគឺបងរៀនឲ្យយើងឃើញថាវាគឺជាដំណើរការបាទវាគឺជាដំណើរការមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការធ្វើកិច្ចការងារណាមួយដើម្បីឲ្យបានពេញខ្នាតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើផ្ទះមួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យផ្ទះបានសាងសង់ផ្ទះឲ្យរួចរាល់គឺត្រូវការមានការចាក់គ្រឹះមានការចាក់ជើងអសមានប្លង់សេមានកោអត់ដើម្បីធ្វើជារូបជាងផ្ទះមួយនឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាដើម្បីឲ្យបានមនុស្សមានបានពេញខ្នាតគឺមនុស្សអ្នកត្រូវការដោះខាត់ត្រូវការជួបនៅបញ្ហាជួបនៅកំអំកំកំហោះប្រព្រឹត្តខុសអីចឹងទៅអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺដើម្បីឲ្យយើងបានគ្រប់លក្ខដើម្បីយើងបានភាពមានភាពជាចាស់ទុំឲ្យយើងបានពេញខ្នាតគឺយើងត្រូវការមានដំណើរការចឹងឯងបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញពាក្យថាគ្រប់លក្ខ
2: លោកអេប៉ាប្រាគាត់បានខំប្រឹងអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃជាសឹងតែឥតឈប់ឈរដើម្បីជួយឲ្យអ្នកដែលគាត់ជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បានរីកចម្រើនឡើងចុះអ្នកវិញតើអ្នកធ្លាប់ខំប្រឹងអធិដ្ឋានខំប្រឹងធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកដែលកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិឬក៏បញ្ហាណាមួយទេតើអ្នកគួរតែរៀបចំជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងណានៅពេលដែលអ្នកឮពីសារនេះហើយតើយើងរាល់គ្នាតើយើងគួរតែរៀបចំយ៉ាងណាតើយើងគួរតែអធិដ្ឋានរបៀបម៉េចដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាទាំងនោះដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងចម្រើននៅក្រុមជំនុំរបស់យើងឡើង នេះគឺជាគោលដៅដែលយើងគួរតែខំប្រឹងប្រព្រឹត្ត
1: លោកពលគឺគាត់មានគោលបំណងថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនរស់នៅដោយមានអលាភិបហើយនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអញ្ចឹងលោកពលគាត់មិនចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមលោកីឬក៏មើលទៅរបស់ទៅក្នុងលោកីនេះគឺអ្វីដែលលោកពលចង់ឲ្យយើងសម្លឹងមើលគឺសម្លឹងមើលរបស់ឋានសួគ៌វិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ14គឺយើងឃើញតួអង្គពីរគឺមួយគឺលោកលូកាហើយពីរគឺដេម៉ាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងរឿងនេះគឺតើតើយើងអាចទៅសិក្សានៅក្នុងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក4ខ10បានយើងឃើញតទៅនឹងរឿងលោកដេម៉ាស់ដែលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានរៀបរាប់អំពីលោកដេម៉ាស់ដែលថាលោកដេម៉ាស់ដោយសារតែគាត់បានរស់នៅក្នុងលូកៃហើយគាត់ក៏ស្រឡាញ់លូកៃដើម្បីលូកៃដែរអញ្ចឹងក៏គាត់ក៏បានចាក់ចេញពីព្រះអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀនរស់ទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងលូកៃមែនប៉ុន្តែយើងរស់មិនមែនដើម្បីលូកៃទេអញ្ចឹងលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងរៀនរស់នៅក្នុងលូកៃប៉ុន្តែគឺរស់នៅដើម្បីព្រះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគោលបំណងរបស់លោកពលដែលលោកពលគាត់មានជីវិតរស់នៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏នឹងគូតែធ្វើតាមអ្វីដែលលោកពលគាត់បានធ្វើផងដែរ
2: ទីក្រុងឡាដេសេចម្ងាយប្រហែលជា10គីឡូពីទីក្រុងកូឡូសហើយក្រុមជំនុំនៅឡាដេសេហើយនឹងក្រុមជំនុំកូឡូសគឺមិត្តភក្តិនឹងគ្នាអាចជាបងប្អូននឹងគ្នាទៀតផងសឹងតែគ្រប់អ្វីៗដែលគេធ្វើគឺធ្វើជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយលោកពលគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសឲ្យយកសម្បត្តិដែលខ្លួនបានអាននេះយកទៅអានឲ្យអ្នកនៅទីក្រុងឡាដេសេស្ដាប់ផងដែរដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំកូឡូសហើយនិងក្រុមជំនុំឡាដេសេអាចរៀនអំពីចំណុចខុសឆ្គងរវាងគ្នានឹងគ្នាចំណុចខុសឆ្គងនៃទីក្រុងកូឡូសហើយយើងមានសម្បត្តិមួយទៀតប៉ុន្តែសម្បត្តិនោះបាត់បង់ទៅហើយគឺសម្បត្តិរបស់លោកពលទៅកាន់ទីក្រុងឡាដេសេហើយដើម្បីឲ្យអ្នកទីក្រុងកូឡូសក៏រៀនអំពីចំណុចខុសឆ្គងរបស់អ្នកទីក្រុងឡាដេសេផងដែរដូច្នេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលបានសរសេរកាលណាបានអានមើលសម្បត្តិនេះនៅក្នុងពួកបងប្អូនអ្នករាល់គ្នារួចហើយនោះចូលឲ្យគេអានមើលក្នុងពួកជំនុំនៅក្រុងឡាដេសេដែររួចឲ្យអ្នករាល់គ្នាមើលសម្បត្តិដែលផ្ញើទៅពួកឡាដេសេផងសូមប្រាប់ដល់អ្នកអឺឃីបថាចូលប្រយ័ត្ននឹងការងារដែលបានទទួលក្នុងព្រះអម្ចាស់ហើយចុះដើម្បីឲ្យបានបំពេញការងារនោះឧទាហរណ៍មើលលោកពលគាត់សរសេរសម្បត្តិផ្ញើមកកាន់អ្នកគាត់ដឹងអំពីគ្រប់ចំណុចរបស់អ្នកគ្រប់បញ្ហាដែលអ្នកជួបតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលលោកពលសេថាចូលឲ្យសម្បត្តិនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យគាត់អានឲ្យគាត់យល់ផងដែរតើយើងឃើញយ៉ាងណានៅក្នុងភាពនៃការរស់នៅឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះហើយការឈោមមួននៅក្នុងព្រះគ្រឹះគឺយើងឃើញថាយើងត្រូវរៀនអំពីកំហុសរបស់អ្នកដទៃហើយអ្នកដទៃក៏ត្រូវរៀនពីកំហុសរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរបានរឹងមាំឲ្យយើងមានភាពសាមគ្គីតែមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះ
1: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចរស់នៅទៅតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបានគឺយើងត្រូវការធ្វើតាមអ្វីដែលលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍ហើយអ្វីដែលលោកពលគាត់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់ចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាចេះសួរសុខទុក្ខគ្នាដោយផ្ទាល់មិនចាំបាច់ឲ្យយើងឆាទៅច្រើនដងពីទេគឺឲ្យយើងចេះចំណាយពេលខ្លះដើម្បីចំណាយពេលជាមួយនឹងគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ព្រះតាមព្រះរបស់ព្រះគឺយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើតាមល្បីដែលលោកពលក៏បានបង្រៀនព្រិនបដៅណែនាំយើងគឺថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះផែនការរបស់យើងគឺត្រូវការរៀបចំដើម្បីនឹងផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអត់អន់ទោសឲ្យគ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះនឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានខលលើកទឹកចិត្តមួយដែលចេញពីព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ18គឺបានសម្ដែងថាពលខ្ញុំសរសេរពាក្យជម្រាបសួរនេះដោយដៃខ្លួនខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករើគ្នានឹកចាំពីចំណងរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករើគ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណអាមែនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ផ្ដាំមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺសម្បត្តិទាំងអស់នេះគឺសម្បត្តិដែលលោកពលសរសេរដោយដៃអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមចុច follow ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីពួកយើងទៀតអញ្ចឹងសូមចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាពេជ្រវតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអីប្រងឯងក៏សូមអព្រគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះផងដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានបញ្ញាហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទាននៅព្រះញាណរបស់ស្រុកព្រះអង្គដើម្បីនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមានគុណិតចិត្ត តែមួយដើម្បីទូអង្គមតគ្នាអាចចែកដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អតីតបានផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូត្រីមាស

0: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី43ចំពុកទី20ចាប់ពីខ1ដល់ខ26ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកថែរក្សាចំការទំពាំងបាយជូរសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: មានកាលមួយថ្ងៃនោះកំពុងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនដល់ពួកជនព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អនៅក្នុងព្រះវិហារនោះពួកសង្ឃរាជពួកអាចារ្យនិងពួកចាស់ទុំក៏មកដល់គេទូលទ្រង់ថាសូមប្រាប់យើងខ្ញុំតើអ្នកធ្វើការទាំងនេះដោយអង្គអំណាចអ្វីអ្នកណាបានបើកអំណាចនេះឲ្យអ្នកតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងសួរអ្នករកគ្នាពីសេចក្តីមួយដែរចូលប្រាប់មកខ្ញុំសិនឯបុណ្យជ្រមុជរបស់យូហានតើមកពីស្ថានសួគ៌ឬពីមនុស្សគេក៏រិះគិតគ្នាថាបើយើងថាមកពីស្ថានសួគ៌នោះវានឹងសួរយើងវិញថាដូច្នេះហើយអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នាមិនជឿគាត់តែបើយើងឆ្លើយថាមកពីមនុស្សនោះបណ្ដាជននឹងចោលយើងនឹងថ្មពីព្រោះគេជឿប្រកាសថាយូហាននេះជាហោរាមែនរួចគេទូលឆ្លើយថាមិនដឹងជាមកពីណាទេទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលតបដល់គេថាដូច្នេះខ្ញុំមិនប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងដែលខ្ញុំអាងអំណាចអ្វីនឹងធ្វើការទាំងនេះដែរទ្រង់ក៏ចាប់តាំងមានព្រះបន្ទូលទៅបណ្ដាជនជាពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះថាមានបុរសម្នាក់បានដាំចំការទំពាំងបាយជូរហើយប្រវាស់ទៅឲ្យពួកអ្នកធ្វើចំការរួចក៏ចេញពីស្រុកនោះទៅជាយូរលុះដល់រដូវហើយគាត់ក៏ចាត់បាវទៅឲ្យពួកធ្វើចំការដើម្បីឲ្យគេចែកផលទំពាំងបាយជូរមកគាត់តែពួកអ្នកទាំងនោះគេវិវិនដេញបាវនោះឲ្យមកវិញទៅទេគាត់ចាត់បាវមួយទៅទៀតតែគេវិបាវនោះដែរទាំងដៀលថ្មេះហើយបណ្ដេញឲ្យមកវិញទៅទេគាត់ក៏ចាត់អ្នកទី3ឲ្យទៅទៀតតែគេវិអ្នកនោះឲ្យមានរបួសរួចបោះចោលទៅក្រៅទៅនោះទៅកែចំការគិតថាតើត្រូវឲ្យអញធ្វើដូចម្ដេចអញនឹងចាត់កូនសម្លាញ់របស់អញឲ្យទៅទៀតក្រែងកាលណាគេឃើញនោះគេនឹងកោតខ្លាចដល់វាតែកាលពួកធ្វើចំការបានឃើញនោះគេរិះគិតគ្នាថានេះជាកូនក្រងមរតកចូលយើងសម្លាប់វាចោលទៅដើម្បីឲ្យបានមរតកមកយើងវិញគេក៏បោះទៅក្រៅចំការហើយសម្លាប់ចោលទៅដូច្នេះតើថាកែចំការនោះនឹងធ្វើដូចម្ដេចគឺគាត់នឹងមកបំផ្លាញដល់ពួកធ្វើចំការនោះរួចប្រវាស់ទៅឲ្យអ្នកឯទៀតវិញកាលបានលើសេចក្តីនោះហើយគេក៏ទូលថាសូមកុំឲ្យបានដូច្នោះឡើយតែទ្រង់ទតទៅគេមានព្រះបន្ទូលថាឯសេចក្តីដែលចាញ់ຕົកមកថាថ្មដែលជាងសង់ផ្ទះបានចោលចេញនោះបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯងតើមានន័យដូចម្ដេចអស់អ្នកណាដែលធ្លាក់លើថ្មនោះនឹងត្រូវបាក់បែកតែអ្នកណាដែលថ្មនោះធ្លាក់លើនោះនឹងត្រូវកាន់ខ្ទេចខ្ទីទៅនៅវេលានោះឯងពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យក៏រកចាប់ទ្រង់ត្បិតគេដឹងថាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបនោះដាក់គេតែគេនឹកខ្លាចបណ្ដាជនគេខ្លោមើលទ្រង់ហើយក៏ចាត់ពួកសម្ងាត់ខ្លះទៅដែលធ្វើរឹកជាត្រឹមត្រូវដើម្បីនឹងចាប់ទ្រង់ដោយនៅព្រះបន្ទូលប្រយោជន៍នឹងបញ្ជូនទ្រង់ទៅក្នុងកម្លាំងនិងអំណាចនៃចៅហ្វាយខេតអ្នកទាំងនោះទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកមានប្រសាសន៍ហើយបង្រៀនសត្វតែដោយត្រឹមត្រូវទាំងអស់ហើយលោកមិនយល់មុខអ្នកណាសោះលោកបង្រៀនពីផ្លូវព្រះតាមតែសេចក្តីពិតដូច្នេះតើបើកឲ្យយើងខ្ញុំបងពុនថ្វាយសេសាឬទេតែទ្រង់ជ្រាបអបាយកលរបស់គេក៏មានព្រះបន្ទូលថាហើយអ្វីបានជាលបងលោកខ្ញុំដូច្នេះចូលបង្ហាញកៈធំមួយមកឲ្យខ្ញុំមើលតើមានរូបនឹងឈ្មោះនេះជារបស់អ្នកណាគេទូលឆ្លើយថាជារបស់សេសានោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើដូច្នេះចូលថ្វាយរបស់សេសាទៅសេសាទៅហើយរបស់ព្រះទៅព្រះវិញខណៈនោះគេចាប់ព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅមុខជនទាំងឡាយមិនបានហើយក៏ស្ងៀមនៅដោយអស្ចារ្យពីចម្លើយរបស់ទ្រង
0: ់វគ្គទី43ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី44នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកថែរក្សាចំការទំពាំងបាយជូរ សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់អាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានលើកនៅបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថា Fruit Salad ដែលបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរញាំផ្លែឈើចានៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៃការធ្វើរបស់នាងខ្ញុំញាំផ្លែឈើរបស់យើងគឺងាយស្រួលមែនតើគឺយើងមានត្រូវការអ្វីទាំងអស់ហើយ ingredient របស់វានៅក្នុងនេះមានដូចជាផ្លែអូឡុកស្វាយទុំម្នាស់ផ្លែប៉មស្រកានាគបាក់គក់ហើយនិងផ្លែខ្នុរចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលចាយើងឆ្កឹះគ្រាប់វាចេញបន្តិចមកពីព្រោះបងប្អូនតែជៀនហើយយើងចិតវាស្ដើងស្ដើងបន្តទៅទៀតផ្លែម្នាស់

ត់មកទៀតគឺជាផ្លែខ្នុរដែលយើងបានយកតែសាច់ហើយយើងដកគ្រាប់វាចេញមកហើយយើងយកតែសាច់ដើម្បីហាន់ដាក់ចូលក្នុងនេះគ្នាចាពេលដែលយើងដាក់ផ្លែឈើចូលអស់ហើយ

0: ឥឡូវនេះវារួចជាស្រេចហើយខ្ញុំនឹងរៀបវាដាក់ចានចាទៅពេលនេះផងដែរយើងក៏ទទួលបាននៅបង្អែមមួយមុខដែលយើងធ្វើចេញពីផ្លែឈើច្រើនមុខហើយនៅពេលនេះដែរខ្ញុំក៏បានរៀបនៅអាឡឹកដែលខ្ញុំបានយកសាច់វាយកមកលាយជាផ្លែឈើសាឡាត់របស់យើងហើយយើងក៏យកសបករបស់វាយកមកតុបតែងគឺងាយស្រួលគឺបងប្អូនកាត់ជាពីរហើយគ្រាន់តែយកសាច់ហើយដាក់ផ្លែឈើទាំងអស់ចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងរៀបនឹងផ្កាដែលយើងធ្វើចេញពីផ្លែឈើគ្រប់មុខរបស់យើងចាថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនានិងផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីមកទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ត្រង់បានប្រុសអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រួមរបួសឲ្យគេផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់រក្សាអស់ទាំងឆ្អឹងរបស់អ្នកនោះមិនឲ្យឆ្អឹងណាមួយត្រូវបាក់ឡើយសេចក្តីអាក្រក់នឹងសម្លាប់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយពួកអ្នកដែលស្អប់ដល់មនុស្សសុចរិតនឹងត្រូវមានទោសព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លោះប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យខ្ញុំផ្សាយដំណឹងអរដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សព្វព្រះទ័យនិងពីថ្ងៃដែលព្រះនៃយើងខ្ញុំនឹងសងសឹកផងហើយឲ្យកំសាន្តចិត្តនៃអស់អ្នកណាដែលសោយសោកអរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយ

ចាសអ្នកខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានកម្មវិធីអាហារសុខភាពចាសនៅវេលាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកជូនមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគឺសម្លរម្ជូរប្រឡិតចាសសម្លរម្ជូរប្រឡិតនេះមានគ្រឿងផ្សំដូចជាប្រឡិតម្អមតៅហ៊ូអំដេងដែលខ្ញុំដែលនាងខ្ញុំបានដំរីហើយហើយនឹងខ្ទឹមទឹកម្ជូរអំពិលអំបិលហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវចាសគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានងាយហើយស្រួលក្នុងការចងចាំអញ្ចឹងខ្ញុំនៅបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើចាសរបៀបធ្វើមុនដំបូងគេបងអស់គឺយើងត្រូវដាំទឹកនាងខ្ញុំបានដាំទឹករីហើយចាសទឹករបស់យើងក៏បានពុះរីហើយមុនដំបូងគេនោះគឺយើងបងអណ្ដែងហើយនឹងខ្ទឹមជាមុនសិនចាយើងបងជាមុនសិនដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកស្លដាក់សាច់គឺកាត់បន្ថយជាតិឆ្អាមចានៅពេលដែលទឹកយើងបងនេះរួចហើយទឹកនៅតែពុះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្ជូរអំពិលរបស់យើងចាយើងយកវាទៅយកទៅទឹកទឹករបស់យើងក្តៅហើយមិនចាំបាច់ពុះម្ដងទៀតក៏បានដែរយើងបង់តៅហ៊ូចូលចេះដាក់ទាំងអស់តែម្ដងដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមបងអំបិលបន្តិចទីបានហើយប្រយោគដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវបន្តិចទៀតហើយទឹកស៊ីអ៊ីវដើម្បីបង្កើនរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់

0: បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ប្រលិតរបស់យើងចូលចា៎នៅពេលដែលយើងដាក់ប្រលិតរបស់យើងចូលគឺយើងបន្ថយភ្លើងបន្តិចព្រោះថាប្រលិតរបស់យើងឆាប់ងាយស្រួលនឹងស្លោកចាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចង់ដាក់ឲ្យប្រលិតទុនជាងនេះបន្តិចក៏បានដែរតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រលិតរបស់យើងត្រុំហើយដូច្នេះជាចុងក្រោយនេះគឺនាងខ្ញុំបងមកអមមកអមនេះគឺបង្កើតរសជាតិឈ្ងុយដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង់ម្ទេសចូលទៅអញ្ចឹងម្ទេសគឺតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះសម្លម្ជូរប្រលិតរបស់យើងក៏បានរួចជាស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកទៅអនុវត្តតាមផ្ទះឬតាមគេហដ្ឋានចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
1: You are trigger ឈ្នះ Satan យើង trigger ឈ្នះចិត្តយើងនឹងអ្វីយើងធ្វើសម្រាប់ឈ្នះចិត្តយើងយើងសូមព្រះចូលនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយើងសូមព្រះជួយរស់នៅក្នុងយើងនិងបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះរស់សម្រាប់ទំខាងណងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើវាត្រង់នៅផែនដីនេះត្រង់រស់សម្រាប់តាមទំខាងឡៅនាមរបស់ព្រះបិតាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការទំនាក់ទំនងជាមួយយើងនិងព្រះតើការទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវឬផ្សេងសម្រាប់ព្រះគម្ពីរទៅយ៉ូហានជំពូក15និងខ7ពេលខ្លះពេលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងអានខុសយើងគិតខុសមកពីយើងអត់អានដូចក៏ទាំងមូលជំវិញក៏នោះសពីយើងបើកយ៉ូហានជំពូក15ខ7យើងឃើញព្រះយេស៊ូវថាបន្ទូលពាក្យនេះបើអ្នករើគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករើគ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមុនខានពេលយើងអាននេះយើងសប្បាយព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំអាចសូមអ្វីតាមចិត្តខ្ញុំបាននឹងព្រះអើយអ្នកណាធ្លាប់អធិដ្ឋានដូចនោះព្រះសូនីយ៉ាខ្ញុំចង់ចប់ប្រឡងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានរៀនយើងអធិដ្ឋានព្រះទ្រង់សូនីយ៉ាហើយបើខ្ញុំសូមបានទ្រង់អើយយើងប្រឡងយើងធ្លាក់នឹងយើងឆ្លងហេតុអ្វីព្រះអត់ធ្វើតាមកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់សូមគិតអំពីអ្វីយើងសូមពីព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងសូមព្រះជួយយើងចូលប្រឡងសូមព្រះជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អសូមព្រះឲ្យយើងមានជីវិតអកលសូមព្រះលើកលែងទោសយើងពីព្រោះយើងមានបាបសូមព្រះឲ្យយើងមានលួយឬយើងរើដៃគូសូមព្រះដំប្រុសឬស្រីចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងអានោះទាំងអស់មិនខុសទេប៉ុន្តែយើងត្រូវកបណិតហើយទៅវិញយើងសូមនេះពីព្រះយើងត្រូវកាសួរអ្នកណានៅកណ្ដាលយើងឃើញហើយសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវព្រះបវេដានៅកណ្ដាលជីវិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់អ្វីទ្រង់ចង់បានចង់បានសម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះបិតាសពីយើងអធិដ្ឋាននិងយើងសូមព្រះជួយយើងមានជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អយើងអធិដ្ឋានពីព្រោះយើងចង់មានជីវិតស្រួលយើងអត់ចង់មានវេទនាមកពីយើងចង់ដាលេង សូមគិតហើយទៅយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអធិដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យជីវិតយើងស្រួលឲ្យយើងសប្បាយឬមានមូលហេតុផ្សេងពេលយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយយើងមានលុយចង់បានលុយសម្រាប់យើងឬចង់បានលុយសម្រាប់មូលហេតុផ្សេងពេលយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះនាំដៃគូចូលក្នុងជីវិតយើងមកពីយើងចង់មានអ្នកបម្រើយើងឬមានមូលហេតុផ្សេងបើយើងអធិដ្ឋានសូមមនុស្សសូមមនុស្សមកពីយើងចង់បានសម្រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំចង់ថាយើងខុសហើយបើយើងទៅប្រទេសអារ៉ាប់គេមានរឿងអំពី11វាមានកម្របតបនោះស្អាតនឹងពេលគេដោះកម្របចេញនឹងគេប៉ះតបនោះមានស្រីស្អាតចេញពីតបនោះនឹងស្រីស្អាតនោះយើងហៅជីនីអ្វីអ្វីយើងសំពីស្រីនោះវាធ្វើឲ្យនៅណាចង់បានតបដូចនោះយើងបោកប៉ះវាស្រីស្អាតចេញមកសួរយើងអ្នកចង់បានអីយើងថាខ្ញុំចង់បាន Land Lexus មានឡានហើយសប្បាយអត់មានជីនីយើងប្រើព្រះដោយជីនីរបស់យើងយើងមិនបាក់គម្របដល់ប៉ុន្តែយើងអធិដ្ឋាននឹងយើងសូមព្រះអាយនេះអាយនោះនឹងយើងសង្ឃឹមព្រះធ្វើអានឹងយើងមានប៉ុន្តែពេលយើងអធិដ្ឋានដូចនោះយើងខុសហើយសូមតើមើលយ៉ូហានជំពូក15ម្ដងទៀតនឹងលើកនេះយើងចាប់ផ្ដើមនៅខ1យ៉ូហានជំពូក15ខ1ខ្ញុំជាដើមទាំងទំពាំបៃជឺទៅពិតហើយព្រះបិតាខ្ញុំជាអ្នកដើមអត់ទាំងគ្នាណាដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតពោផ្លែនោះត្រង់កាត់ចោលតែអត់ទាំងគ្នាណាដែលបង្កើតពោផ្លែនោះត្រង់លួសគ្នាណោះវិញដើម្បីឲ្យបានពោផ្លែជាច្រើនឡើងអាយអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដល់ខ្ញុំបានប្រាប់ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះព្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងកលនោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដែលអាចអាយបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលោកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំជាកលអ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនតបិតបាជាបាដាក់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែលរួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់អ្នកក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសុំអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាមុនខាននៅទីនេះយើងឃើញព្រីសាថាត្រង់ជាកលជាដាមនិងព្រះបិតាជាអ្នកដាំដាមជាអ្នកថែរក្សាដាមជាម្ចាស់ដាមនោះជាកសិករនិងយើងជាខ្នែងខ្ញុំចង់សួរខ្នែងខ្នែងសម្រាប់អីខ្នែងសម្រាប់អីប្រៀបប្រាប់យ៉ាងហើយខ្នែងសម្រាប់កាត់ពោផ្លែពោផ្លែនោះវាសម្រាប់អីសម្រាប់អ្នកណាវាសម្រាប់ខ្នែងវាសម្រាប់កលឬវាសម្រាប់ម្ចាស់ដើមម្ចាស់ដើមត្រូវពោផ្លែព្រះចង់ឲ្យយើងកាត់ក្នុងជីវិតយើងវាមិនសម្រាប់យើង វាសម្រាប់ព្រះម្ចាស់ដើមនោះវាចាប់អារម្មណ៍អំពីកណែងឬមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីកណែងខ្ញុំថាចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ពីព្រមសង្ឃឹមកណែងនោះមានពោលផ្លែដ៏ល្អព្រះចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់យើងដែរត្រង់ចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងមានពោលផ្លែល្អនឹងច្រើនម្ចាស់តាមនោះខំថែរក្សាដើមពីព្រោះវាចង់ឲ្យដើមនោះកើតពោលផ្លែច្រើននឹងព្រះជួយថែរក្សាយើងដែរបើយើងគិតអំពីរឿងប្រៀបដូចនេះព្រះប្រាប់យើងបើយើងជាខ្នងអ្នកណានៅកណ្ដាលជីវិតយើងយើងរស់សម្រាប់អ្នកណាយើងរស់សម្រាប់ព្រះបវេតាជាម្ចាស់ដើមនឹងយើងរស់ដោយសារគោលដើមនោះជាព្រះយេស៊ូវជីវិតយើងឡើងនៅកណ្ដាលហើយព្រះបវេតានៅកណ្ដាលជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសមូលខោបុនម្ដងទៀតចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចោះប្រៀបដូចជាខ្នងបើមិននៅជាប់នឹងកលនោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំផលផ្លែជីវិតយើងត្រូវការមានជាផលផ្លែជួយទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះបិតាវាមិនសម្រាប់យើងវាសម្រាប់ព្រះនឹងយើងមិនអាចកាត់ផលផ្លែបើយើងអត់នៅជាប់នឹងព្រះដែលទាំងអស់គ្នាធ្លាប់កាត់មែកជិញពីដើមពីកលបើយើងមើលដើមនៅក្រៃព្រះវិហារយើងបើយើងកាត់មែកវាជិញប្រហែលម៉ោងបានស្វិតមែកយើងកាត់ជិញដើមនោះពីបីម៉ោងស្វិតហើយវាចាប់ក្រៀមវាក្រៀមហើយយើងអាចបោះក្នុងភ្លើងវាជាអស់ព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់យើងបើយើងអត់នៅជាប់នឹងព្រះនឹងព្រះនៅជាប់នឹងយើងមានតែចុងក្រោយយើងត្រូវកាឆេះអស់ពីព្រោះយើងអត់មានជីវិតក្នុងយើងព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់នៅផែនដីនេះបានបន្ទូលថានៅយ៉ូហានជំពូក5ខ19ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវត្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាព្រះរាជបុត្រាពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដោយព្រះអង្គទ្រង់បានទេធ្វើបានតែការអ្វីដែលឃើញព្រះបិតាធ្វើតបិតការអ្វីដែលព្រះបិតាធ្វើនោះព្រះរាជបុត្រាក៏ធ្វើដូចនេះដែរព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងពេលទ្រង់នៅផែនដីនេះអ្វីទ្រង់ធ្វើដោយសារព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវដឹងយើងដូចគ្នាអានេះមូលហេតុព្រះថាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះនិងទ្រង់ចង់នៅក្នុងយើងសម្រាប់យើងអាចមានផលផ្លែយើងអាចរស់នៅដោយព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះអំពើបាបឈ្នះសាតានកណែងពេលវាចូលជាប់នឹងកលតែយើងអាចមើលឃើញកណែងវាជាប់អត់បើយើងធ្លាប់អាឈើនឹងយើងមើលវាជាប់គ្នាតែមួយព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើថ្មីជាមួយយើងខ្ញុំអត់តើឃើញដើមឬខ្នងចេញចូលពីកលធ្លាប់ឃើញអត់ដល់ម៉ោង2ល្ងាចខ្នងវាចេញពីកលវាដាក់លេងពេលយប់ខ្នងវាមកវិញវាចូលជាប់ជាមួយកលទៀតអត់ឃើញបើខ្នងចង់រួវានៅជាប់ជាមួយកលរហូតព្រះយេស៊ូវតើទ្រង់ចង់នៅក្នុងយើងបើយើងកាត់អំពីកលនឹងខ្នងស្អីនៅក្នុងយើងពីកលបើយើងកាត់ខ្នងជាងយើងឃើញស្អីហៀពីកលទឹកយើងត្រូវកឲ្យជីវិតរបស់ព្រះហើយក្នុងយើងព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាទឹកជីវិតព្រះយេស៊ូវឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ ផាក់ទុកទំពីអំបីជឿនឹងថាអានេះជាឈាមរបស់ខ្ញុំព្រះចង់បញ្ញូគេជីវិតរបស់ទ្រង់ត្រូវការហើក្នុងយើងបានយើងរស់បានយើងមានពោផ្លាយល្អខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនខ្លះអំពីរឿងពេលខ្ញុំធ្វើការនៅចំការទំពីអំបីជឿម្ចាស់ចំការគេឲ្យខ្ញុំទៅបេះផ្លែទំពីអំបីជឿចំការគេមានច្រើនមុខមានក្រហមធំមូលក្រហមទូតមូលមានពពួរបៃតងមូលមានពួរបៃតងវែងដូចមានដែរគាត់មានដើមមករងវែងវែងរងវែងប៉ុន្តែគាត់អត់ដាក់ឈ្មោះដើមពេលគាត់ឲ្យខ្ញុំតបេះបាទគាត់ថាតបេះផ្លៃធំ PM by 2មានដែរខ្ញុំដឹងខ្ញុំទៅរកផ្លៃពួរបៃតងនិងវែងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្គាល់ដើមនោះនៅតាមរងណាមានតែដើមមើលពេលខ្ញុំឃើញផ្លៃខ្ញុំដឹងខ្ញុំរើដើមត្រូវហើយសូមចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងនោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងការពោផ្លៃពោផ្លៃនោះបង្ហាញអំពីកលកលខ្លះកាត់ផ្លៃធំពីអំបីជូរមូលក្រហមកលខ្លះកាត់មូលបៃតងកលខ្លះកាត់បៃតងនឹងវែងផ្លៃខ្លះវាជូរផ្លៃខ្លះវាប្រអែមតាមកលព្រះបានជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ឲ្យគេស្គាល់ត្រង់ដូចយើងឲ្យស្គាល់កលតាមទំពីអំបីជឿពេលយើងមើលផ្លាយនៅលើកណែងនៅយ៉ូហានជំពូក17យ៉ូហានជំពូក17ខ5ព្រះយេស៊ូវថានេះជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិចក៏ឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ត្រង់ដូចជាព្រះពិតតែមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងបើយើងចង់ឲ្យមនុស្សទទួលជីវិតអកលគេត្រូវការស្គាល់ព្រះគេឲ្យស្គាល់ព្រះដោយសារផលផ្លាយជីវិតយើងបើយើងជាប់នឹងព្រះគេឲ្យស្គាល់ព្រះបើយើងជាប់នឹងសាតាំងគេឲ្យស្គាល់ព្រះទេយើងប្រាគ្រីស្ទានឈ្មោះគ្រីស្ទានប៉ុន្តែពោលផ្លាយយើងដោយសាតាំងយើងបានឲ្យគេរងវិញអំពីព្រះពីព្រោះគេលឺយើងជាគ្រីស្ទានប៉ុន្តែពេលគេឃើញពោលផ្លាយជីវិតយើងគេឃើញពោលផ្លាយរបស់សាតាំងនឹងប្រឡំអំពីព្រះនៅយ៉ូហានជំពូក20ខ21ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រង់ឲ្យយើងទៅដូចព្រះបបិតាឲ្យត្រង់ចេញទៅពីឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវចេញពីឋានសួគ៌សម្រាប់ជួយឲ្យមនុស្សនៅផែនដីនេះស្គាល់ព្រះបបិតាព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទៅដែរ Hide away សម្រាប់ឲ្យគេស្គាល់ព្រះពីព្រោះពេលគេស្គាល់ព្រះគេអាចទទួលជីវិតអកលឥឡូវតើយ៉ូហានជំពូក15ខ7វិញនេះខយើងអានដល់ដំបងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលខនេះម្ដងទៀតសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវបន្ទូលបានអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំព្រះយេស៊ូវថាយ៉ាងម៉េចតើយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវការនៅជាប់នឹងព្រះហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាជ្ញាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមុនខានបើយើងនៅជាប់នឹងព្រះនិងព្រះនៅជាប់នឹងយើងតើយើងចង់បានអ្វីបើព្រះយេស៊ូវព្រះបវិតានៅកណ្ដាលជីវិតយើងតើយើងចង់បានអ្វីយើងចង់បានអ្វីគេចង់បានយើងរស់សម្រាប់គេឥឡូវគិតអំពីអ្វីយើងនិយាយតាមដបងយើងចង់លុយចង់បានលុយបើយើងចង់បានលុយសម្រាប់ខ្លួនយើងខុសហើយប៉ុន្តែបើយើងចង់បានលុយសម្រាប់ជួយមនុស្សស្គាល់ព្រះជួយយើងរស់នៅពេលយើងផ្សាយដំណឹងជួយ យើងទៅជួយអ្នកក្រីក្រហើយយើងចង់សម្រាប់យើងយើងខុសពេលយើងអធិដ្ឋានសុំព្រះប៉ុន្តែបើយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើននៅផែនដីនេះអនុត្រូវតាមប្រហរតីព្រះហើយបើយើងសុំសុខភាពល្អពីព្រោះយើងចង់បម្រើព្រះត្រូវហើយតាមប្រហរតីព្រះបើយើងចង់មានដៃគូពីព្រោះយើងចង់មានគេដាជាមួយយើងនឹងផ្សាយដំណឹងយើងចង់មានអ្នកចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយយើងត្រូវហើយសូមគិតអំពីហេតុអ្វីយើងសូមនេះសូមនោះពីព្រះក្នុងបីបួនថ្ងៃហើយកូនក្មេងចេះអធិដ្ឋានច្រើនអំពីព្រះសូមឲ្យខ្ញុំជាប់ប្រឡងតែយើងចង់ជាប់ប្រឡងដោយសារអីដោយសារយើងចង់ចេះយើងចង់រៀនបន្តពីព្រោះយើងចង់ផ្សាយដំណឹងអំពីព្រះឬមកពីយើងខ្លាច my own today បើយើងធ្លាក់ឬយើងខ្លាចយើងត្រូវរៀនឋានៈដដែលដោយសារធ្លាក់បើយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យយើងជាប់ពីព្រោះយើងចង់ចេះយើងចង់បម្រើព្រះអត់ខុសហើយអត់ខុសប៉ុន្តែបើយើងគិតតែខ្លួនយើងខុសហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតអំពីព្រះវិញពេលព្រះបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាគេជាអ្នកបរិសុទ្ធសុចរិតនឹងព្រះអាយមកជួបគេនឹងគេអាយឃើញព្រះច្បាស់ឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះច្បាស់ប៉ុន្តែពេលគេធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបហើយព្រះត្រូវការដឹងជាងគេពីសួនអេដិននឹងព្រះមិនអាយជួបគេដូចមុនពីព្រោះសេរីល្អរបស់ព្រះអាយបំផ្លាញគេតែព្រះអត់បោះចោលគេត្រង់នោះតែចង់នៅជាមួយនឹងយើងឃើញនេះពេលពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លងពីអេជីបទៅដីកាណានព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងព្រះនៅក្នុងពពកពេលថ្ងៃនិងក្នុងភ្លើងនៅលើមេឃពេលយប់ព្រះនៅលើគេនៅជាមួយគេនិងជួយណែនាំគេពេលម៉ូសេធ្វើព្រះវិហារនឹងមានហាប់ពិសេសនៅក្នុងព្រះវិហារនោះព្រះនៅលើហាប់នោះគេឃើញពន្លឺបន្តែពន្លឺនៅនោះនៅក្នុងតង់នឹងគេអត់ឃើញច្បាស់គេឃើញតែតិចតិចពីព្រោះគេមិនអាចឃើញព្រះបន្តែព្រះចង់នៅជាមួយគេពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះទ្រង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រះចង់នៅជាមួយមនុស្សបន្តែសម្រាប់នៅព្រះយេស៊ូវត្រូវការលះបង់អំណាចនិងសិរីល្អរបស់ព្រះឬយើងឃើញយើងស្លាប់ទៅត្រង់មកដូចមនុស្សបន្តែត្រង់មានមូលហេតុពីព្រោះត្រង់ដឹងបាទត្រង់សកត់នៅលើជាឆាននឹងទទួលអំពើបាបរបស់យើងពេលយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះអត់ទោសយើងយើងកើតជាមនុស្សបរិសុទ្ធនឹងព្រះអាចមកខងនៅក្នុងយើងឥឡូវព្រះអាចនៅចិត្តយើងដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅលើជាឆាងបើសិនយើងបាក់ចិត្តឲ្យព្រះខងនៅព្រះនៅជាមួយយើងមែនប៉ុន្តែយើងនៅតែមិនអាចឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះចុងក្រោយពេលព្រះយើងមកវិញអ្នកណានឲ្យព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់គេអាចឃើញព្រះច្បាស់អត់ខ្លាចទេក្នុងវិវរណៈជំពូក6យើងឃើញពេលព្រះយើងមកពួកទុច្ចរិតគេឃើញព្រះយេស៊ូវហើយគេស្រែកឲ្យថ្មអាគីធ្លាក់លើក្បាលគេសម្រាប់បាំងមុខគេពីកុំឲ្យគេឃើញព្រះគេខ្លាចនឹងពួកនោះស្លាប់អស់ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សជាកូនរបស់ព្រះមនុស្សឲ្យព្រះនៅកណ្ដាលជីវិតរបស់គេអ្នកនោះអាចឃើញព្រះនិងអាចនៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចអានេះជាកម្រងរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះព្រះចង់ខងនៅក្នុងយើងព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងទ្រង់ចង់នៅក្នុងយើងនិងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងទ្រង់ ព្រះបវរបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះបវរបិតានិងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានការទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ដូចគ្នានៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក17ព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងព្រះបវរបិតាស្រឡាញ់យើងដូចព្រះបវរបិតាស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវព្រះស្រឡាញ់យើងខ្លាំងនឹងចង់ឲ្យយើងនៅជាប់នឹងព្រះប៉ុន្តែពេលយើងសុំព្រះមកនៅយើងត្រូវការសុំព្រះមកគ្រប់គ្រងដែរយើងរួសម្រាប់ព្រះយើងមិនប្រាព្រះជាជីនីរបស់យើងជាអ្នកធ្វើអ្វីអ្វីយើងចង់បានយើងរួនៅសម្រាប់ធ្វើតាមអ្វីព្រះចង់បានពីព្រោះក្នុងរឿងដើមធំពីអំពីជឿព្រះបិតាជាម្ចាស់ដើមនិងពោផ្លាយរបស់ម្ចាស់ដើមលោកផលគាត់យល់អំពីនេះនឹងបាយើងអានអ្វីលោកផលសរសេរយើងឃើញលោកផលនិយាយច្រើនណាស់អំពីការដំណេកដំណងជាមួយព្រះអំពីព្រះចង់នៅក្នុងយើងនិងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះនិងលោកផលប្រាប់យើងអំពីអ្វីគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃសម្រាប់នៅជាប់នឹងព្រះនៅកូរិនថូសទី1ចំពុក15ខ31លោកផលថាគញុំស្លាប់រលតែថ្ងៃស្រួលអ្នកណាថាស្លាប់ស្រួលវាមិនស្រួលពីព្រោះអ្វីលោកផលថាគញុំរលថ្ងៃខ្ញុំសម្រេចខ្ញុំអត់ធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំទេខ្ញុំរស់នៅសម្រាប់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនជុំសម្រេចដោយលោកផូលនៅ Galatia ជំពូក2ខ20លោកផូលថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយលោកផលថាគាត់ឈប់រឿនៅសម្រាប់អ្វីគាត់ចង់បានគាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមករស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ចង់រស់នៅសម្រាប់អ្វីទ្រង់ចង់បានយើងអត់ត្រូវការឈ្នះសាតាំងយើងត្រូវការឈ្នះចិត្តយើងនឹងអ្វីយើងធ្វើសម្រាប់ឈ្នះចិត្តយើងយើងសូមព្រះចូលនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយើងសូមព្រះជួយរស់នៅក្នុងយើងនិងបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះរស់សម្រាប់ទំខាំងណងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើពេលទ្រង់នៅផែនដីនេះទ្រង់រស់សម្រាប់តាមទំខាំងឡើងនាមរបស់ព្រះបិតាបើអ្នកមកប្រាប់ខ្ញុំអ្នកចង់ស្លាប់អ្នកចង់ចង់កខ្ញុំអត់សប្បាយទេបងដៃបានអ្នកប្រាប់ខ្ញុំចង់ស្លាប់ពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យរស់ព្រះយេស៊ូវរស់ក្នុងខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយមែនទេពីព្រោះពេលយើងឲ្យព្រះនៅក្នុងយើងយើងបានទទួលជីវិតអកលហើយពីព្រោះជីវិតអកលនៅក្នុងព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមកុំកំងអ្នកចាស់យើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងកើតផលផ្លែល្អមែនទែននឹងផលផ្លែនោះបានបង្ហាញអំពីតច្ចរិតនិងចរិតរបស់ព្រះផលផ្លែនោះជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនចង់នៅជាប់នឹងព្រះនិងប្រាឲ្យព្រះនៅជាប់នឹងយើងពីព្រោះយើងចង់មានជីវិតល្អជីវិតយើងថ្វាយទៅព្រះជីវិតទំខាំងឡើងនាមរបស់ព្រះបិតានឹងពេលយើងកាត់ផលផ្លែល្អយើងខ្លួនឯងមានអំណរយើងមានសេចក្តីសុខនឹងយើងមានម្ចាស់ចំការព្រះបិតាសម្រាប់ជួយគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់ការពោផ្លែល្អរាល់ថ្ងៃពេលយើង ក្រោយពីដេកអធិដ្ឋានជាមួយព្រះបិតាជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងសូមព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងនឹងសូមព្រះជួយយើងដឹងអំពីអ្វីត្រង់ចង់ធ្វើជាមួយយើងនៅថ្ងៃនោះនឹងធ្វើជាមួយព្រះសូមអធិដ្ឋានថាអាមែននឹងទៅធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងធ្វើតាមអ្វីព្រះចង់ឲ្យអ្នកធ្វើរួសម្រាប់ព្រះមិនសម្រាប់ខ្លួនឯងសូមព្រះប្រទានពរ
2: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំសប្បាយបានជួបបងប្អូនម្ដងទៀតតាមអ៊ីនធឺណិតនិងខ្ញុំសង្ឃឹមពេលយើងថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយគ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះយើងបានដឹងព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងមិនឯកនៅជាមួយគ្នាបន្តែព្រះនៅជាមួយយើងនិងពេលយើងនៅជាមួយព្រះយើងនៅក្នុងព្រះបាទយើងក្នុងព្រះទាំងអស់គ្នាយើងជាមួយគ្នា So អរគុណព្រះយើងបានមានសប្តាហ៍មួយទៀតនៅផែនដីនេះសម្រាប់រៀបចំទៅឋានសួគ៌នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបព្វតាទ្រង់ជាព្រះល្អអាចារ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគ្មានព្រះអ្នកណាទៀតមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាជាព្រះនៅពីដើមរហូតដល់ចុងអរគុណដែលពីព្រោះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងនិងហៅយើងជាកូនរបស់ទ្រង់និងទ្រង់បានចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងរបស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចនៅថ្ងៃនេះពេលយើងបោកព្រឹកគម្ពីរអនឹងយើងអានសុំជួយឲ្យយើងយល់សម្រាប់ជំនួយរបស់យើងជាជំនួយត្រូវតាមកម្រងរបស់ទ្រង់និងផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយលើនេះយើងអញ្ជើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងណែនាំគំនិតរបស់យើងតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់សូមនៅជាមួយទូបង្គំឲ្យទូបង្គំនិយាយភាសាខ្មែរច្បាស់និងអានច្បាស់សូមទ្រង់បានទទួលសេចក្តីអំណររីករាយពីព្រះទ្រង់ជាព្រះអស្ចារ្យសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនលោកក្រុមព្រះគម្ពីរយើងដឹងយើងត្រូវការជួព្រះអ្នកណាជួព្រះយេស៊ូវបានទទួលជីវិតអកលប៉ុន្តែនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14នៅខ12ពេលព្រះនិយាយអំពីមនុស្សរបស់ទ្រង់សម័យចុងក្រោយពួកនោះបានគោរពក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនឹងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយបើយើងអានព្រះគម្ពីរផ្សេងផ្សេងគេបកប្រែផ្សេងខ្លះថាសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវខ្លះថាសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវមានមួយទៀតថាសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលខ្ញុំមើលAway give a prize ពីភាសាក្រិកទៅអង់គ្លេសគេដាក់ក្នុងព្រះយេស៊ូវឬរបស់ព្រះយេស៊ូវ Away a playing prize សម្រាប់បបប្រៃវាសំខាន់ពីព្រោះវាមានន័យផ្សេងបើក្នុងព្រះយេស៊ូវមានតែថាយើងជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះ ន្តែបើយើងបបប្រែថាសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវអានេះមិនជំនឿរបស់យើងអានេះជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវវាខុសគ្នាសត្វថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងនោះតែយើងប្រហែលជាអាចសួរសំណួរតើព្រះយេស៊ូវមានជំនឿអត់តើព្រះយេស៊ូវត្រូវការជួយអត់ត្រង់ជាព្រះបើយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីត្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងត្រង់ធ្វើការអាចារ្យដោយសារត្រង់មកផែនដីនេះប៉ុន្តែអានេះជាបបផ្សាថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរត្រង់អត់ដាល់ធ្វើពីមុនសញ្ញាំចង់ឲ្យគំនិតរបស់យើងទៅវិញទៅសម័យមុនពេលព្រះបង្កើតផែនដីយើងពេលព្រះបង្កើតមនុស្សសត្វតាមឈើគ្រប់ទាំងអស់ត្រង់បង្កើតជាបរិសុទ្ធជាល្អគ្មានអំពើបាបប៉ុន្តែនៅក្រោយពីអ្នកព្រះបង្កើតជាអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់អ៊ីវ៉ាគេបានរំលោភសិទ្ធិរបស់គេព្រោះក្នុងសួនអេដិនមានដើមឈើច្រើនមុខរូបពន់ប្រហែលជារូបមែនដែរនឹងព្រះប្រាប់គេអាចបេះផ្លែពីគ្រប់ដើមក្រៅពីមួយអាដាមព្រះអត់ឲ្យគេបេះមានឈ្មោះក្នុងសួនអេដិនយើងឃើញពីដើមមានឈ្មោះដើមមួយឈ្មោះគេហៅដើមជីវិតញ៉ាំស្លឹកនឹងផ្លែឈើពីដើមនោះយើងរស់អស់កលអាដាមមួយទៀតគេហៅដើមដង្កោះត្រូវសម័យអាដាមនៅទីនោះអាដាមដង្កោះត្រូវគាត់អត់ដាល់ធ្វើអីខុសគាត់អត់យល់អំពីខុសជាអីពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់គាត់ធ្វើជាត្រូវព្រះបានប្រាប់គេដើមនោះគេអត់ត្រូវការទៅក្បាយគេអត់ត្រូវការប៉ះគេអត់ត្រូវការញ៉ាំបើគេធ្វើខុសក៏គេទៅនឹងញ៉ាំនឹងប៉ះផ្លែឬស្លឹកពីដើមនោះគេត្រូវការស្លាប់អកអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេអត់ឃើញអត់ដាឃើញអ្វីស្លាប់តើសអនុជាគំនិតថ្មីសម្រាប់គេនឹងថ្ងៃមួយអ៊ីវ៉ាទៅដល់ដើមឈើនោះពេលគាត់មកដល់គាត់ឆ្ងល់ពីព្រោះគាត់ឮសំឡេងរឿងនេះឃើញឃើញក្នុងលោកបាទជំពូក3សំឡេងនោះជាសំឡេងដូចសំឡេងរបស់មនុស្សពីព្រោះចេះនិយាយដូចគាត់ប៉ុន្តែមេពេលគាត់មើលក្នុងដើមនោះគាត់ឃើញពស់ប៉ុន្តែពស់ជាហាមត់និយាយដូចមនុស្សគាត់ឆ្ងល់នឹងគាត់ទៅក្បែរទៅជិតពស់នោះនឹងស្ដាប់សម័យនោះគាត់អាចខ្លាចពស់ទេពីព្រោះពស់អត់ចាស់ពស់ជាសត្វស្អាតនឹងឆ្លាតពេលគាត់ស្ដាប់ពួកនោះពួកសួរសំណួរសួរសំណួរអំពីតើអ្វីកើតឡើងបើគាត់ហូបពីផ្លែដើមនោះនឹងគាត់ឆ្លើយគាត់ឆ្លើយយន្តរស្លាប់គាត់ដឹងប៉ុន្តែពួកតាមមិនស្លាប់ទេយើងបានចេះដោយព្រះពេលអ៊ីវ៉ាបានលើកគាត់គិតនឹងគិតសម្រាប់ខ្ញុំចង់ចេះដោយព្រះនឹងគាត់លើកដៃនឹងបេះផ្លែពីដើមនោះនឹងញ៉ាំក្រោយមកគាត់ឃើញដូចជាអត់អីគាត់យកផ្លែទៅឲ្យប្តីគាត់អាដាមនឹងអាដាមញ៉ាំដែរឥឡូវគេខខតើឯងសា គេអត់គោរពច្បាប់ព្រះអើយក្នុងសួនអេដិនដូចមានច្បាប់តែមួយកុំហូបពីដើមនោះប៉ុន្តែគេហូបគេញ៉ាំនឹងដោយសារគេធ្វើខុសច្បាប់របស់ព្រះគេទៅត្រូវការទូលទរណកម្មត្រូវសម្រាប់កំហុសគេរ៉ូមចំពោះ6ក៏មកបាយបាយថាតាអ្វីយើងត្រូវទទួលបើយើងធ្វើកំហុសជាសេចក្តីស្លាប់អានេះជាឈ្នួលអំពើបាបអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេអត់ស្លាប់ភ្លាមពីព្រោះព្រះជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រង់បង្កើតគេដូចជាកូនត្រង់ស្រឡាញ់គេត្រង់ធ្វើសួនស្អាតអស្ចារ្យសម្រាប់អាយគេនៅត្រង់ស្រឡាញ់គេមែនទេបន្តែតាមច្បាប់របស់នគររបស់ព្រះគេត្រូវការស្លាប់នៅពេលគេមានបាបហើយព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទ្រង់ទៅជួបព្រះបិតានិងសូមព្រះបិតាជួយសម្រេចឲ្យព្រះយេស៊ូវស្លាប់ជំនួសមនុស្សចង់ព្រះយេស៊ូវចង់ថាខ្ញុំចង់ទៅទទួលសេចក្តីស្លាប់របស់គេសម្រាប់អាយេទទួលជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រេចសងតម្លៃក៏កំហុសរបស់គេសម្រាប់គេអាចទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្ញុំព្រះបិតាមកពីត្រង់ស្រឡាញ់យើងយូព្រមព្រះយេស៊ូវដឹងទ្រង់ត្រូវការទុកចិត្តនៅលើព្រះបិតាពីព្រោះបើព្រះយេស៊ូវមកជំនួសមនុស្សទ្រង់ត្រូវការមកមានអំណាចស្មើមនុស្សនឹងទ្រង់ដឹងពីមកផែនដីនេះនេះកំពុងស្ត្រៃពួកនៅក្នុងដើមដឹងខុសត្រូវជាសាតាំងពីមុនឈ្មោះវាលូសេហ្វឺនឹងលូសេហ្វឺធ្វើមេទេវតាគាត់មានអំណាចខ្លាំងគាត់ជើខាងជួងរបស់ព្រះព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវនៅខាងស្ដាំតែពេលមានសង្គ្រាមនៅឋានសួគ៌ពីព្រោះលូសេហ្វឺសាLucifer ចង់យកសិទ្ធិរបស់ព្រះចង់សាយរៀងដោយព្រះព្រះយេស៊ូវបានបណ្ដេញចេញ Lucifer និងទេវតាមួយពាក្យបាយចេញពីឋានសួគ៌ពួកគេទាំងអស់មកផែនដីយើងមកសម្រាប់ល្បួងមនុស្សនៅផែនដីនេះគេចង់គ្រប់គ្រងផែនដីយើងនឹងពេលអាដាមទទួលផ្លែពីដើមដ៏ដើមដងខុសត្រូវនឹងញ៉ាំផ្លែនោះគាត់ប្រកល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងផែនដីនេះឲ្យលូសេហ្វឺលូសេហ្វឺអាឡូយងហៅសាតាំងនឹងសាតាំងចាប់ដើមធ្វើការបញ្ចាំមនុស្សរហូតព្រោះសាតាំងចង់ឲ្យមនុស្សស្លាប់ Satan chong khoeng manuh tuk chet na leu preah bi prua Satan dang preah sralang ge. Nang dai sa preah sralang manuh Satan saop manuh. Bi prua Satan saop preah. Peu preah su pendeng cheng Satan. Trong mien krop nai. I'm like lepi satan rop pon dong ka ban teng cheng men panha thom tai pon tai ba pri su ma pain dai yeung ning mien om nai sma manu do yeung om nai rop satan thom jing om nai rop pri su chran dong pri su dang ba mau pai dai ni trong troka chne satang pon dai tua ai chne satang ba trong ot mi nam nai duik satang prevobida ning pri su ming kam rong ba pri su mau pai dai ni pri su peng le om nai ko ba pre po pida samrap chne trong ada thue trong thlap pra om nai ko nai nang gin a chngai pi kini pre po pida no tan so pre su no pai dai so ge samrai ai pre vin ni bar sat mau nang chuai pre su Pan dai pri su tro ka chua ba trong peng la om nai roba pre bo bidat trong ai chne satang suk pio pri su mien kam rong mau phai dai ni trong dui pong kat sik dai chmnua dan bong Trung mau phai dai ni trung chia con tuut peu nai tuut tro ka peng le prevo beda peu trung thom trung rian hai na ta tro ka peng le prevo beda pro ba pri su peng le am nai thua nai sa tang ai chne Yang keng kerang prekumpi, pre Yesu ruan ay pahin dah ni sam sapi cina. Satang lebung rahok, pre Yesu peng le am naik rebah pre bobida rahok. Neng pre Yesu cina krup pebeli. Pil giyo pre Yesu tercekang, trung na borosot, trung kumi bab sah, kopi yang. Đời xa trong miệng bạp Pêu trong sạc cốt Kha sạc cốt rồi bỏ trong Bàn xong Thả lại Cầm hót rồi bỏ hiền Nên dương ách thật tu Chỉ vết rồi bỏ trong Anh ấy chia Tâm năng là ồ Xâm rạp dương tình ọc kênh Sự dương khênh Pray su pangkat chumnua. Nang peo pray su sakot na le church khan. Trong thua chumnua no rui hai. Nang ai via dui ek cho. Ta sikade chumnua. Ek cho Vì rung mong Sẽ kê đây chùm nua nu Chỉ nê sạc tăng ban Nói kê đông prê kùm pì Miên phở môi kê lành និយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងសេចក្តីជំនឿនោះយើងអាចទទួលតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ទទួលសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងហេតុអ្វីយើងត្រូវទទួលអាចខ្ញុំឆ្លើយសំណួរទី2មុនបើយើងមើលសេចក្តីជំនឿរបស់យើងតើវារងមុំអត់ពេលយើងមានបញ្ហាធំតើយើងទុកចិត្តលើព្រះ 100% សម្រាប់ដោះស្រាយឬយើងខំប្រឹងដោះស្រាយខ្លួនឯងបើបងប្អូនដូចខ្ញុំយើងខំប្រឹងខ្លួនឯងយើងថាយើងជួយព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់អំណាចប៉ុន្តែដូចយើងពិបាកជួយព្រះយេស៊ូវចង់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងស្អីយើងខំដោះស្រាយខ្លួនឯងបើយើងគិតអំពីអំពើបាបបើយើងដឹងអ្វីយើងធ្វើជាខុសនឹងយើងមិនចង់ធ្វើទៀតប៉ុន្តែពេលសាតាំងល្មមយើងធ្លាក់ទៀតយើងស្តាយនឹងយើងអត់ចង់ធ្វើប្រព្រឹត្តទៀតប៉ុន្តែក្រោយសាតាំងល្មមទៀតធ្លាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់នេះជូតប្រៃគេចង់ឈប់ជួបប្រៃគេស្អប់រឿងជួបប្រៃវាអាយគេមានបញ្ហាជាមួយបងប្អូនគេគ្រូសាគេប៉ុន្តែម្ដងមកខាសាតាំងល្បួងហើយគេឃ្លៀងនឹងគេកាត់ខ្ញុំចង់ឈ្នះប៉ុន្តែសាតាំងរំលឹកគេនេះអត់ដាល់ឈ្នះទេធ្លាប់ធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បងនេះច្រើនដងហើយឈ្នះអត់បាននឹងគេបាត់ទុកចិត្តគេជឿឈ្នះអត់បាននឹងគេជឿទៀតហើយទៅវិញពីព្រោះចំនួនរបស់គេចំនួនក្នុងព្រះយេស៊ូវសាយតាគេត្រូវការគេត្រូវការចំនួនរមមចំនួនឯកចោះបើគេមានចំនួនឯកចោះរមមគេឈ្នះបានព្រះយេស៊ូវដឹងបញ្ហារបស់យើងនឹងត្រង់សម្រេចឲ្យយើងទទួលចំនួនរបស់ត្រង់តែយើងទទួលចំនួនរបស់ត្រង់តែយើងមានចំនួនឯកចោះអត់ឯកចោះត្រង់ធ្វើហើយធ្វើវាឲ្យឯកចោះហើយវារមមហើយពួកសាតាំងល្បងព្រះយេស៊ូវត្រង់អត់ដាល់ទលែកក្នុងសេចក្តីល្បងត្រង់ឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាបើយើងទទួលសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះដែរពីព្រោះជំនឿនោះរមោះតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ទទួលវារបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីនៅក្នុងខ្ញុំច្រើនដងព្រះយេស៊ូវថានៅក្នុងខ្ញុំបើយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងដែរអំពីព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងបាយនៅក្នុងព្រះព្រះអាចធ្វើការពីក្នុងយើងដូចព្រះបបិតាធ្វើការពីក្នុងព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវឈ្នះ

ខ្ញុំមកនៅក្នុងនឹងខ្ញុំញ៉ាំបាយជាមួយអ្នកនឹងអ្នកញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំព្រះយេស៊ូវចង់នៅក្នុងយើងដូចព្រះបិតាមកនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងថាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទៅតាមសួរហើយត្រូវហើយពេលព្រះបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះបិតានៅតាមសួរដែរប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជំនួយទឹកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដូចលោកចុះនៅលើព្រះនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងឈ្នះសាតានលោកផលថាយើងត្រូវការបរិសុទ្ធដោយព្រះនឹងក៏ថាយើងត្រូវការត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវយើងថាខ្ញុំធ្វើអត់បានត្រូវហើយធ្វើខ្លួនឯងអត់បានប៉ុន្តែពេលយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងយើងតែសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកយើងមានគ្រប់អំណាចពីឋានសួគ៌យើងមានសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះពីសាតាំងល្បួងយើងអត់ត្រូវធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងនោះទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវឈ្នះសាតាំងហើយនឹងយើងមានជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតយើងនឹងយើងអាចឈ្នះសាតាំងគ្រប់ពេលវេលាដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះគ្រប់ពេលវេលានៅវិវរណៈចំពុក14ខ12ព្រះយេស៊ូវបានថាពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រឹបវិន័យរបស់ទ្រង់និងមានសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវបើយើងគ្មានសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមិនអាចគ្រប់គ្រឹបវិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រោះពេលសាតាំងល្បួងយើងធ្លាក់ប៉ុន្តែពេលយើងមានសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះនេះជាដំណឹងល្អព្រះយេស៊ូវចង់មកនៅជាមួយយើងមុនព្រះយេស៊ូវថាឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវថាមើលខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកដល់ថ្ងៃចុងបំផុតទ្រង់សន្យានៅជាមួយទ្រង់ថាខ្ញុំទៅឋានសួគ៌វិញដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយយើងមកបង្រៀនយើងមកជួយយើងរំលឹកអ្វីក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងជួយឲ្យយើងមានអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ឈ្នះសាតាំងមកបងប្អូនធ្លាប់ថាអូខ្ញុំមិនអាចឈ្នះបាបទេព្រោះខ្ញុំអ្នកកាត់ក្នុងអំពើបាបកុំបំពានអត់តន្តទូព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្ឃគ្រូអត់តន្តកាត់ថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទទៅពិតយើងអ្នកកាត់ក្នុងអំពើបាបអំណាចរបស់យើងឈ្នះបានប៉ុន្តែពេលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្ឃគ្រូរបស់យើងជាសដែកជីវិតរបស់យើងយើងឈ្នះបានពីព្រះព្រះយេស៊ូវធ្វើការពីក្នុងយើងមកបងប្អូនធ្លាប់និយាយដូចនោះនឹងជួយយើងមិនអាចឈ្នះសុំកាយប្រៃសុំឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសណ្ឋិតនៅក្នុងនិងគ្រប់គ្រងសុំឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការអាចារ្យក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងឈ្នះ
능력 미인

0: ក្តីជំនឿរបស់ព្រះនឹងយើងអាចគោរពក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះឥឡូវនេះយើងនៅសម័យចុងក្រោយនឹងព្រះសុចាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ទៅឋានសួគ៌ត្រូវធ្វើអីយើងហៅពុទ្ធបរិស័ទបន្តែបញ្ហាយើងជាបញ្ហាយើងអត់តន់បរិស័ទពីព្រោះយើងអត់តន់ឲ្យព្រះសុគ្រប់គ្រងជីវិតយើងយើងនៅតែចង់ធ្វើម្ចាស់នឹងសាតាំងនៅតែល្បួងហើយយើងនៅតែធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងនោះយើងត្រូវការកាយប្រៃយើងត្រូវការលើបងសិតរបស់យើងដូចលោកផលក្នុងកាឡាទីជំពូក2គាត់ថាខ្ញុំ
1: My name is Talia and I am from Australia សូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតគាត់ឈ្មោះ Talia គាត់មកពី Australia And I am with the Avondale crew who have come over to teach and serve. ចង់គាត់មកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមពួក Avondale មកដើម្បីនឹងបង្រៀនក៏ដូចជាបម្រើការផ្សេងផ្សេងទៀត. First of all, let's start us with prayer. ចង់មកនឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបើកទាំងអស់គ្នា. Dear Heavenly Father, បបិទ្ធព្រះបិតា Thank you so much for everything you have done for us.អរគុណខ្លាំងណាស់ដែលទ្រង់បានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយើងរាល់គ្នា Thank you for keeping us safe during the week អរគុណដែលបានការពារពួកយើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងមួយអាទិត្យនេះ Please speak through me today and may your Holy Spirit be upon me សូមនិយាយជាមួយគាត់សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិទ្ធជាមួយគាត់ដូចគ្នា I pray that every single person in this room may be blessed by the message today កូនសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សដែលនៅទីនេះសូមឲ្យពួកគាត់បានពោពេញទៅដោយព្រះញាណបរិសុទ្ធដូចគ្នា In your name I pray. Amen. នៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ. Amen. Okay, to begin I want to tell you a story that happened just the other day. ចឹងមុនចាប់ផ្ដើមគាត់ក៏ចង់និយាយរឿងមួយដែលកើតឡើងជាមួយគាត់តាំងពីនៅពេលថ្ងៃអង្គារ On Tuesday this week នៅថ្ងៃអង្គារពេលថ្ងៃអង្គារនៅអាទិត្យនេះ After a long day of teaching classes in the school បន្ទាប់ពីការបង្រៀនពេញមួយថ្ងៃនៅសាលាThe Australian teachers and I were having dinner with the Cambodian teachers at the Butterfly Garden. ក្រុមពួកអវិនដលហើយនឹងគ្រូនៅសាលាពួកយើងមានការដូចថាមានការជួបជុំដូចជាញ៉ាំបាយជុំគ្នានៅឯ Butterfly Paradise. Myself and two of my friends were a bit slower getting ready to leave than the other teachers. ចាំគាត់ហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គឺរាំងយឺតបន្តិចជាងពួកអវិនដលផ្សេងដែលគាត់ទៅនឹង So we were a bit behind everyone else. ចឹងគាត់រាំងយឺតបន្តិចពីអ្នកផ្សេង We knew the general direction of where the butterfly paradise was. គាត់ដឹងថាទិសដៅតម្រង់ទៅ butterfly ហ្នឹងគាត់ដឹងគាត់ស្គាល់ But we did not know the actual location of how to get to the garden. ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាតើទៅកន្លែងណាគឺជាគោលដៅដែលគាត់ត្រូវទៅនោះទេគាត់អត់ដឹងទេ While the three of us were walking towards the garden, we saw two other Australian teachers in the distance. ចាំគាត់ហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិគាត់3នាក់ទៀតពួកយើងបានដើរទៅសួនច្បារដែលតម្រង់ទៅ Butterfly Paradise ហ្នឹងឯងAnd we decided to follow them because they knew where they were going. ចាំគាត់ក៏សុខចិត្តដើរតាមពួកជំនឿហ្នឹងដើម្បីទៅត្រង់កន្លែងទីដៅដែលគាត់ត្រូវទៅ We were walking along going past buildings, toilet blocks and pump sheds. គាត់ដើរទៅ គាត់ដើរទៅដើរទៅកាន់ដូចជាកន្លែងសាងសង់កន្លែងប្រគុនដូចជាកន្លែងសពទឹកអីជាដើម
2: And we were following the path that we were on
1: ចឹងគាត់ក៏ដើរតាមតាមផ្លូវដែលគេរៀបចំនឹង
2: After walking for about 5 minutes our friends left our eyesight
1: បន្ទាប់ពីដើរបាន5នាទីមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏ក្លេកភ្នែកទៅផ្សេង
2: We thought they continued walking straight but they actually turned off the straight path
1: គាត់គិតថាពួកវិនដមិត្តភ័ក្តិគាត់នឹងដើរទៅត្រង់ប៉ុន្តែការពិតទៅគេកាច់បាត់ហើយ
2: We kept walking through the beautiful Cambodian sights and looking at all of them on the way
1: អញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរទៅត្រង់រហូតដើរមើលដូចថាមើលទេសភាពមើលខ្មែរផ្ទះផ្ទះអីបែបហ្នឹង
2: Soon enough we realized that we were lost
1: មិនយូរប៉ុន្មានពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមវង្វេងហើយ
2: It's not fun being lost
1: We អត់សប្បាយទេក្នុងការវង្វេង
2: Have any of you been lost? How did you feel?
1: តើពួកយើងរាល់គ្នាធ្លាប់វង្វេងអត់ហើយតើមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលយើងវង្វេងបែបហ្នឹង
2: Now in the Bible there was a situation where Jesus talked about getting lost.
1: អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវក៏បាននិយាយនិទានអំពីរឿងដែលថាបាត់បង់ហ្នឹងឬក៏វង្វេង
2: It is found in Luke 15. So if you could turn your Bibles to Luke 15.
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក15សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក15
2: We will first read Luke 15 verse 1 to 2.
1: ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក15ខ1ហើយនិងខ2ឃើញហើយ
2: Tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. This made the Pharisees and teachers of religious law complain that he was associating with such sinful people, even eating with them.
1: ព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក15ខ1និងខ2អស់ទាំងអ្នកយកពន្ធនិងអ្នកមានបាបគេក៏ចូលមកចិត្តដើម្បីស្ដាប់ត្រង់ខ2នោះពួកផារីស៊ីនិងពួកអាចារ្យគេដណ្ដាបថាអ្នកនេះទទួលមនុស្សបាបហើយក៏ស៊ីជាមួយនឹងគេផង
2: What we see in this verse is Jesus preaching to and eating with sinners
1: នៅតាមអ្វីដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះយើងឃើញថាព្រះសូត្រង់អង្គុយតុជាមួយមនុស្សមានបាបហើយក៏បរិភោគជាមួយគេដូចគ្នា
2: And this made the Pharisees and other teachers of religious law very angry
1: អញ្ចឹងវាការដែលត្រង់ធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យពួកផារីស៊ីនិងពួកអាចារ្យគេពិតជាខឹងមែនទែន
2: To respond to these allegations, Jesus told them three stories to show just how important people are.
1: ដើម្បីនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងពួកផារីស៊ីបែបនេះទ្រង់ក៏បាននិយាយពីរឿងនិទាន3ដែលនិយាយអំពីរឿងមនុស្សដែលមានបាប
2: Especially people who feel lost or who know others who are lost.
1: ជាពិសេសគឺសម្រាប់មនុស្សដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់វង្វេងហើយនឹងមនុស្សណាដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាវង្វេងហើយនឹងវង្វេងស្រាប
2: ់ If you have ever felt lost like me and my friends did the other day then this story is for you
1: បើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងតែវង្វេងមានអារម្មណ៍វង្វេងឬក៏វង្វេងគឺរឿងនេះដូចជាគាត់ដែលវង្វេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគាត់ដូចគ្នាដែរ
2: Or if you have someone in your life who is lost and wanting to find their way back home You need to hear these stories.
1: ឬមួយក៏យើងស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់វង្វេងក៏មានអារម្មណ៍វង្វេងរឿងនេះក៏សម្រាប់សំខាន់ឬក៏សម្រាប់គាត់ដូចគ្នាដែរ
2: Each story tells us just how important people are to God.
1: រឿងទាំងអស់នេះគឺវាបង្ហាញនូវសារៈសំខាន់បំផុតដែលយើងរាល់គ្នាសំខាន់សម្រាប់ព្រះ
2: Especially people who do not know him and are lost.
1: ជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលអត់ស្គាល់ព្រះហើយកំពុងតែវង្វេង
2: Let's read Luke 15 verse 3 to 7
1: សូមអានទៅព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក15ខ3ហើយនិងខ3រហូតដល់ខ7
2: So Jesus told them this story If a man has 100 sheep and one of them gets lost what will he do Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. When he arrives, he will call together his friends and neighbors and saying, "Rejoice with me because I have found my lost sheep." In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God over 99 others who are righteous and haven't strayed away.
1: ព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក15ខ3រហូតដល់ខ7ដែលទ្រង់មានបន្ទូលជាពាក្យព្រមប្រដូចនេះដល់គេថាក្នុងពួកអ្នករស់គ្នាបើអ្នកណាមានជា100ហើយបាត់1តើមិនទុកជាម99ឲ្យនៅទីរហោស្ថានដើម្បីទៅតាមរកជាមួយដែលបាត់តើតែឃើញទេឬអីកាលណារកឃើញហើយនោះក៏លើកប្រងប្រណមមកដោយអំណរលុះដល់លុះមកដល់ផ្ទះវិញអ្នកនោះនឹងហៅពួកសំឡាញ់និងពួកអ្នកចិត្តខាងមកប្រាប់ថាសូមអរសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំត្បិតជាមខ្ញុំដែលបាត់នោះឃើញវិញហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅស្ថានសួគ៌នឹងមានសេចក្តីអំណរយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាត់តែមួយអ្នកដែលប្រែចិត្តវិញជាជាងមនុស្សសុចរិត99អ្នកដែលមិនត្រូវការប្រែចិត្តទេ
2: What do we see in these verses?
1: តើយើងឃើញអ្វីនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះ
2: We see that the shepherd dropped everything and left his 99 other sheep to go and find the one lost sheep.
1: យើងឃើញថាអ្នកគង្វាលគាត់សុចិត្តទុកចោលនៅជាមរបស់គាត់99ហ្នឹងទុកសិនហើយគាត់ទៅរកជាមួយដែលបាត
2: ់ If the shepherd left everything for that one sheep, how important is that one sheep compared to the 99?
1: បើសិនជាជាបើសិនជាអ្នកគង្វាលជាមនោះដែលសុចិត្តទុក99ជាមដែលនៅទៅរោជាមួយដែលបាត់នោះហើយចោះចំពោះយើងវិញ
2: That sheep would have been extremely important and valuable to the shepherd if he left the 99 to go and find the one
1: យើងដឹងយើងប្រកាសជាដឹងច្បាស់ណាស់ថាជាមដែលបាត់មួយក្រុមចំណោម99ហ្នឹងគឺវាមានសម្រាប់សំខាន់ណាស់សម្រាប់ម្ចាស់របស់គាត់
2: When the sheep was found and brought back home, what did the shepherd do?
1: នៅពេលដែលជាមបានរកឃើញហើយតើពួកយើងគិតថាតើអ្នកគង្វាលជាមនឹងគាត់ធ្វើអ្វី?
2: He threw a party and a celebration.
1: គឺគាត់បានបង្កើតការជួបលៀងក៏ដូចជាការអបអរសាទរ.
2: Now who takes initiative in this story?
1: អូខេតើអ្នកណាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុននៅក្នុងរឿងនេះ
2: The shepherd does
1: គឺជាអ្នកគង្វាលជាមនឹងឯង
2: Now who takes the initiative when people are lost
1: ចោះតើអ្នកណាដែលចាប់ផ្ដើមមុននៅពេលដែលមនុស្សបាត់បង់ឬក៏មនុស្សកំពុងតែវង្វេង
2: God does
1: គឺជាព្រះនេះហើយ
2: God takes the initiative to find us if we are lost
1: ត្រង់ព្រះគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមបងអស់ដែលត្រង់បានຕົកដែលត្រង់ទៅរោយើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែវង្វេង
2: So to fulfill God's mission for us
1: ចាំដើម្បីនឹងបំពេញនៅ mission របស់ព្រះ
2: We could be like the shepherd and help find the lost people and point them in the right direction to God
1: យើងអាចនឹងខ្លាយទៅជាយើងអាចនឹងដូចជាអ្នកគង្វាលជាមដែលនឹងទៅរកមនុស្សដែលបាត់បង់ហើយនឹងដឹកនាំគេទៅរកឯទិសដៅរបស់ព្រះវិញ
2: What these verses are saying is that people really matter to God
1: អ្វីដែលក្នុងខនេះចង់និយាយជាងគេនោះគឺថាមនុស្សទាំងអស់គ្នាគឺមានសម្រាប់សំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រះ
2: And therefore people should matter to us
1: បែបនេះហើយបានជាមនុស្សយើងរាល់គ្នាគឺពិតជាគឺបែបនេះហើយបានជាមនុស្សទាំងអស់គឺវាពិតជាមានសម្រាប់សំខាន់សម្រាប់យើងដូចគ្នាដែរ
2: When the lost sheep was found there was a big celebration
1: នៅពេលដែលជាមដែលបាត់បង់នឹងបានរកឃើញហើយស្រាប់តែមានគេហៅថាការជប់លៀងដ៏ធំមួយ
2: So this means that when people who are lost turn to God
1: ចឹងវាមានន័យថាបើសិនជាមនុស្សដែលបាត់បង់ទៅរកឯព្រះវិញ
2: there is a big celebration in heaven with God and all his angels.
1: ចុងវាក៏មានគេហៅថាការជប់លៀងដ៏ធំមួយដែលនៅនគរឋានសួគ៌ដែលមានទេវតាហើយនិងព្រះដូចគ្នាដែរ
2: Now let's have a look at the next few verses, verse 8 to 10.
1: សូមបន្តមើលទៅខ8ដល់ខ10បន្តទៀត
2: Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Won't she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it? And when she finds it, she will call in all her friends and neighbors and say, "Rejoice with me because I have found my lost coin." In the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents.
1: ឬមានស្ត្រីឯណាដែលមានប្រាក់10ដួងបើបាត់មួយតើមិនអុចចង្គៀងហើយបោះផ្ទះរកអស់ពីចិត្តទាល់តែឃើញទេឬអីកែរកឃើញនោះក៏ហៅពួកសំឡាញ់និងពួកនិងអ្នកចិត្តខាងមកប្រាប់ថាសូមអរសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំចុះត្បិតប្រាក់ខ្ញុំដែលបាត់នោះរកឃើញវិញហើយដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយនាក់ដែលប្រែចិត្តវិញ
2: We see a similar thing in these verses here
1: យើងឃើញថាខមួយនេះគឺវាស្តៀងទៅនឹងខមួយទៀត
2: The woman lost a coin that really mattered to her
1: គឺស្ត្រីមួយបានបាត់កាក់មួយដែលសំខាន់សម្រាប់គាត់មែនទែន
2: She turned her house upside down to find the coin.
1: គាត់បានសម្អាតផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីនឹងរកកុជមួយហ្នឹងដែលរកកាក់មួយហ្នឹង
2: This shows how important that coin was to her.
1: នេះគឺបង្ហាញថាតើគាត់តើកាក់ហ្នឹងមានសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់គាត់
2: Again, when she found the coin, she invited everyone that lived near her and all her friends to her house for a big celebration.
1: ម្ដងទៀតនៅពេលដែលគាត់បានរកកាក់ឃើញហើយគាត់បានអញ្ជើញមនុស្សទាំងអស់មិត្តភក្តិរបស់គាត់នឹងចូលមកផ្ទះរបស់គាត់ហើយមានការជប់លៀងយ៉ាងធំមួយ
2: The coin that was lost really mattered to the woman and held significant value to her.
1: កាក់ដែលគាត់ដែលស្ត្រីដែលបាត់ហ្នឹងគឺពិតជាមានសំណាក់សំខាន់សម្រាប់គាត់រហូតដល់គាត់ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងឬមួយក៏គាត់ឲ្យតម្លៃលើកាក់ហ្នឹងមែនទែន
2: This story is telling us that people who are lost really matter to God
1: នៅក្នុងរឿងនេះបានប្រាប់យ៉ាងថាមនុស្សដែលគាត់កំពុងតែបាត់បង់ឬមួយក៏គាត់វង្វេងគឺវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រះ
2: And therefore, everyone who is lost and trying to find their way to God should matter to us.
1: ដូច្នេះមនុស្សដែលទាំងអស់ដែលកំពុងតែបាត់បង់ដែលកំពុងតែស្វែងរកផ្លូវរបស់គេគឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់របស់ព្រះសម្រាប់ព្រះ Okay, sorry.
2: Now let's look at the last few verses in this chapter, verse 11 to 32.
1: ឥឡូវនេះសូមយើងមើលទៅខចុងបញ្ចប់គឺនៅខ11រហូតដល់32. ចឹង
2: To illustrate the point further, Jesus told them this story. A man had two sons. The younger son told his father, I want my share of your estate, now before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living.About the time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything.
1: Okay. ខ11រហូតដល់ខ17រួចត្រង់ក៏មានបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនពៅនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ចេញទៅឯស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហិនទ្រព្យទៅដោយលបែងដល់ហួសខ្នាតការបានចែកការបានចែកអស់រលីងហើយនោះក៏កើតមានអំណត់ជាខ្លាំងនៅស្រុកនោះវាក៏មានសេចក្តីទាល់វាក៏មានសេចក្តីទាល់ក្ររួចនៅរួចទៅបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេប្រើឲ្យទៅឯវាលវងហើយសូមម្ដងទៀតហើយគេប្រើឲ្យទៅឯវាលខ្វៀលវងជ្រូកវាមានចិត្តចង់ចំអែតពោះដោយសម្បោកដែលជ្រូកស៊ីណាស់តែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះ
2: When he finally came to his senses, he said to himself, "At home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger. I will go home to my father and say, 'Father, I sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant.'" So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, "Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son."
1: តទៀតខ17រហូតដល់ខ21ការវាដឹងខ្លួនការវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏គិតថាឪពុកអញមានជើងឈ្នួលប្រមាណប៉ុន្មានសតតែមានអាហារបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនេះអញចិត្តដាច់ពោះស្លាប់ហើយអញនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យហៅជាកូនលោកឪពុកទៀតទេសូមទូខ្ញុំទុកដូចជាជើងឈ្នួលលោកឪពុកវិញចុះនោះវាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលោកឪពុកឃើញពីចង្អាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយរត់ទៅអោបថើបវាតើបវានិយាយថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេ
2: But his father said to the servants, "Quick, bring in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet, and kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast, for this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found." So the party began.
1: 22 រហូតដល់24តែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាវគាត់ថាចូលយកអាវក្អបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកឲ្យផងរួចយកកូនគោដែលបំពន់មកសម្លាប់ចោះហើយនឹងបរិភពឲ្យសប្បាយចិត្តត្បិតកូនអញនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភពសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅ
2: So the son was not initially lost. However, he was the one that decided to lose himself.
1: ដំបូងតើក៏ប៉ិតកូននឹងគាត់អត់ត្រូវវង្វេងទេប៉ុន្តែគាត់សម្រេចចិត្តខ្លួនគាត់ថាគាត់ត្រូវតែវង្វេងចេញពីឪពុករបស់គាត
2: ់ Look at how far he went. He was thinking about eating the pig food.
1: យើងមើលថាតើគាត់តើគាត់បានជ្រុលជ្រួសប៉ុណ្ណាបើរហូតដល់ថ្នាក់គាត់ញ៉ាំបាយស៊ីជាមួយជ្រូកអញ្ចឹងទៅ
2: The son found himself a really long way from home.
1: អញ្ចឹងកូនរបស់គាត់នឹងគឺបាត់ពីគាត់ពិតជាឆ្ងាយឆ្ងាយចេញពីផ្ទះមែនទែន
2: While this was all happening, the father was standing there waiting for his son to come back, looking into the distance.
1: នៅកំឡុងដែលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានកើតឡើងឪពុករបស់គាត់បានឈរចាំកូនគាត់នៅផ្ទះហើយរង់ចាំកូនរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញហើយមើលពីចម្ងាយផ្ទះដូចគ្នាដែរ
2: When his son decided that he needed to come home, the father saw his son coming in the distance.
1: នៅពេលដែលកូនពៅវង្វេងបានសម្រេចចិត្តថានឹងមកផ្ទះវិញ ឪពុករបស់គាត់បានឃើញកូនគាត់មកពីចង្ងាយដូចថានៅពីឆ្ងាយពីផ្ទះ
2: And he did something that was not typically done by men in the Middle East.
1: គឺគាត់បានធ្វើរឿងមួយដែលបុរសមិនគួរនឹងធ្វើទេដែលនៅសម័យនោះ
2: He ran.
1: គឺគាត់រត
2: ់ He ran as fast as he could to his son.
1: គាត់រត់ឲ្យលឿនយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យលឿនធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់កូនគាត់
2: He picked up his robe and he ran towards his son and embraced him with the biggest hug.
1: គាត់បានលើកសពតគាត់ឡើងហើយក៏រត់ទៅកូនរបស់គាត់ហើយក៏ឱបកូនគាត់ហើយនឹងថើបកូនគាត
2: ់ He called everyone to celebrate with him when he found his son.
1: គាត់បានហៅមនុស្សទាំងអស់មកជួបលៀងនៅពេលដែលគាត់ឃើញកូនគាត់វិញ
2: What a party! What a celebration that there was!
1: អញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតើពិតជាមានអំណរពេលណានៅពេលដែលយើងធ្វើការជប់លៀងដ៏ធំមួយនេះ
2: From these three stories we see that when the lost is found there is a great celebration
1: យើងឃើញថានៅក្នុងរឿងទាំង3នេះនៅពេលដែលបានឃើញរបស់ដែលបាត់បង់ហើយរកឃើញវិញគឺវាពិតដូចថាចាប់ផ្ដើមមានការជប់លៀងដ៏ធំមួយ
2: Lost people are important to God, and if they are important to God, then they should be important to us.
1: មនុស្សដែលបាត់បង់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះហើយវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងមកឯត្រង់វិញពីព្រោះយើងរាល់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សសំខាន
2: ់ I know from experience that it is not fun being lost.
1: ឥឡូវនេះតាមអ្វីដែលគាត់ឆ្លងកាត់គឺវាអត់សប្បាយទេក្នុងការវង្វេង
2: But these stories tell us that God seeks out people and goes looking for the lost people
1: តាមអ្វីប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះយើងបានឃើញថាព្រះទ្រង់បានទៅស្វែងរកមនុស្សដែលកំពុងតែបាត់បង
2: ់ These three stories tell us that God seeks out people because they are important to him
1: នៅក្នុងរឿងទាំង3នេះបានប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវបានព្យាយាមដើររកយើងរាល់គ្នាដោយសារតែមនុស្សទាំងអស់នោះគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ព្រះ
2: You are important to God
1: អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រះ
2: Everybody is important to God
1: មនុស្សទាំងអស់គឺសុទ្ធតែសំខាន់សម្រាប់ព្រះ
2: Lost people are important to God
1: មនុស្សដែលវង្វេងឬក៏បាត់បង់គឺសំខាន់សម្រាប់ព្រះដូចគ្នា
2: If they matter to God, they need to matter to us.
1: បើសិនជាវាសម្រាប់សំខាន់សម្រាប់ព្រះចឹងវាក៏សម្រាប់សំខាន់សម្រាប់យើងដូចគ្នាដែរ
2: When the lost is found, there is a great celebration in heaven.
1: នៅពេលដែលមនុស្សបាត់បង់បានមករកឲ្យព្រះវិញគឺមានការជប់លៀងយ៉ាងធំនៅឯនគរឋានសួគ៌
2: God and his angels celebrate every time a lost person comes back home to God.
1: ព្រះហើយនឹងពួកទេវតារបស់ទ្រង់គឺគ្រប់ពេលវេលាគឺតែងតែមានការជប់លៀងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ដែលបាត់បង់ហើយមករកឯទ្រង់វិញ
2: So we need to pursue God's mission of bringing lost people back to him
1: អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកបេសកកម្មរបស់ព្រះនឹងជាមួយនឹងយើងដើម្បីយើងទៅរកមនុស្សដែលបាត់បង់ជាមួយនឹងទ្រង់
2: If you feel lost, know that you are valued by God so you can go to him.
1: បើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែវង្វេងត្រូវចងចាំថាយើងពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះចូលត្រឡប់ទៅរកឯព្រះវិញ
2: If you know someone who is feeling lost, what can you do to show them that they are valuable to God?
1: បើសិនជាយើងស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែវង្វេងតើយើងគួរតែធ្វើអ្វីឬក៏បង្ហាញអ្វីសម្រាប់គេថាគេពិតជាមានថាគេពិតជាសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះ
2: How can you help them find God's love?
1: តើយើងត្រូវជួយគេដោយរបៀបណាសម្រាប់រកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវិញ
2: Think about that over this next coming week.
1: ចាំសូមយកសំណួរនេះទៅគិតសម្រាប់នឹងបន្តទៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀត
2: Thank you. អរគុណ
1: សូមអរគុណច្រើនសូមព្រះវិញ
3: ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចោដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅពេលវេលាកំណត់តែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះ បានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទទឹងនឹងពួកមានឫកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញអ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះវិញហើយអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងនោះបរិះអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរកមុខអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផងដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួតគ្នាដល់ព្រះចោះព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ជំពូកទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រមទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ចូលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងសេចក្តីឆ្មឹងឆ្មៃនាំមុខសេចក្តីហិនវិនាសហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចុះដែរដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោរត្បិតខ្ញុំនិយាយនឹងមនុស្សទាំងអស់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំថាចូលគិតបែបមានគំនិតនិងថឹងតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿដែលព្រះបានចែកមកអ្នករាល់គ្នានីមួយនីមួយកុំឲ្យមានគំនិតខ្ពស់លើសជាងគំនិតដែលគួរគប់បីឲ្យគិតនោះឡើយដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហួរដ៏ពូកែរបស់ព្រះចោះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ហើយចូលផ្ទេរគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅមេរៀនទី15ដែលមានចំណងជើងថាក្រុមជំនុំជារាងកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទខ្មែរយើងបាននិទានរឿងតៗគ្នាមកថាមានថ្ងៃមួយអវយវៈរបស់មនុស្សម្នាក់បានច្រណែននឹងមាត់ដៃជើងភ្នែកច្រមុះក៏គិតគ្នាថាយើងទាំងអស់គ្នាខំធ្វើការឥតឈប់ឈរមួយថ្ងៃតែគ្មានបានការអ្វីសោះគឺផលប្រយោជន៍បានទៅឲ្យមាត់ឯនោះទៅវិញហើយក៏នាំគ្នាឈប់ធ្វើការជើងក៏ឈប់ដើរដៃក៏ឈប់ចាប់កាន់ត្រចៀកក៏ឈប់ស្ដាប់ភ្នែកក៏ឈប់មើលច្រមុះក៏ឈប់ហិតក្លិនមាត់ក៏លែងបានទទួលទានអាហារមិនយូរប៉ុន្មានខ្លួនប្រាណទាំងមូលក៏ស្គមស្គាំងហើយអវយវៈទាំងអស់ក៏ចិត្តស្លាប់ដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ12បានបញ្យល់អំពីរឿងនេះថាត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាទោះបើជាសាសយូដាឬសាសក្រិចបើបំរើឬអ្នកជាក្តីយើងបានទទួលបុណ្យជ្រមុជចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយហើយគ្រប់គ្នាក៏បានត្រូវផឹកពីព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែររូបកាយមិនមែនសុទ្ធតែមានអវយវៈតែមួយទេគឺមានច្រើនវិញបើសិនជាជើងនឹងនិយាយថាអញមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយទេពីព្រោះអញមិនមែនជាដៃនោះតើមិនមែនជារបស់រូបកាយដោយហេតុតែប៉ុណ្ណោះឬអីហើយបើសិនជាត្រចៀកនឹងនិយាយថាអញមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយទេពីព្រោះអញមិនមែនជាភ្នែកនោះតើមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយដោយហេតុតែប៉ុណ្ណោះឬអីបើរូបកាយទាំងស្រុងសុទ្ធតែជាភ្នែកនោះតើនឹងស្ដាប់នៅត្រង់ណាបើរូបកាយទាំងស្រុងសុទ្ធតែជាត្រចៀកនោះតើនឹងដឹងក្លិននៅត្រង់ណាតែព្រះទ្រង់បានដាក់ចុះនៅអវយវៈនីមួយនីមួយក្នុងរូបកាយតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់បើគ្រប់ទាំងអស់សុទ្ធតែជាអវយវៈតែមួយនោះតើរូបកាយនឹងនៅឯណាតែមានអវយវៈជាច្រើនវិញប៉ុន្តែរូបកាយតែមួយទេហើយភ្នែកពុំអាចនិយាយទៅដៃថាអញមិនត្រូវការនឹងឯងទេឬក្បាលនិយាយទៅជើងថាអញមិនត្រូវការនឹងឯងដែរនោះឡើយប៉ុន្តែអស់ទាំងអវយវៈក្នុងរូបកាយដែលមើលទៅដូចជាខ្សោយជាងគេនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងវិញនេះជាការប្រៀបធៀបយ៉ាងល្អសម្រាប់ក្រុមជំនុំនៃព្រះគ្រីស្ទ
1: 1ចង្កឹះមួយបាច់គេកាច់មិនបាក
0: ់នៅក្នុងការប្រណាំងទូកយើងឃើញក្រុមនីមួយនីមួយកំពុងខំប្រឹងអុំឬចែវបាយទឹកសំពងយ៉ាងស្រស់គ្នាហើយគេត្រូវជ្រើសរើសអ្នកឲ្យសញ្ញាម្នាក់សម្រាប់ណែនាំអ្នកចែវឬអ្នកអុំទាំងអស់ឲ្យមានចលនាស្រស់គ្នាដើម្បីអាចដណ្ដើមយកជ័យជំនះពីគូប្រកួតរបស់គេបានជីវិតគ្រីស្ទានទាំងឡាយក៏ប្រៀបបានទៅនឹងការប្រណាំងទូកដែរត្រូវតែធ្វើការឲ្យស្រស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដើរតាមព្រះនិងជួយដល់អ្នកដទៃផងទូករបស់គ្រីស្ទានហាក់កំពុងអុំបញ្ច្រាសទឹកហើយដែលមានខ្មាំងសត្រូវនៅឯត្រើយម្ខាងទៀតកំពុងតែគប់ដុំថ្មរំខានរីទូកមួយទៀតកំពុងអុំបណ្ដោយទឹកហូរយ៉ាងរំភើយប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ថាបន្តិចទៀតនឹងដល់កន្លែងទឹកហូរគួចខ្លាំងមិនខានគឺអ្នកមានបាបត្រូវប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់នៅពេលមានការជំនុំជម្រះដូច្នេះយើងជាគ្រីស្ទានត្រូវតែស្ដាប់បញ្ជាអ្នកនាំមុខរបស់យើងគឺព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានហៅយើងឲ្យក្លាយជាអវយវៈនៃរូបកាយតែមួយរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែការនេះមិនមែនជាការងាយទេព្រោះជួនកាលអ្នកដទៃបៀតបៀនយើង ដោយគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងយើងដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយជួនកាលទៀតត្រូវមិត្តភក្តិគ្រួសារបៀតបៀនឬបោះបង់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានបងប្អូនជាច្រើនដល់យើងនៅក្នុងព្រះវិហារដែលនឹងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យមានសេចក្តីរីករាយឡើងនឹងនៅតែមានជំហររឹងមាំជាមួយទ្រង់ដដែលដូច្នេះយើងជាគ្រីស្ទានត្រូវតែជួបជុំគ្នាដើម្បីអធិដ្ឋានសិក្សាព្រះគម្ពីរថ្វាយបង្គំព្រះនិងប្រស័យតាក់ទងគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធផងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ24និង25សំដែងថាហើយត្រូវឲ្យយើងពិចារណាមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដែរដើម្បីនឹងបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យប្រព្រឹត្តការល្អផងឥតលែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកម្លាំងចិត្តគ្នាវិញឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងតាមដែលឃើញថាថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយការដែលយើងរយៀលឬឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះវិហារនោះប្រៀបដូចជារងើកភ្លើងមួយដែលខ្ទាតចេញពីចង្ក្រានរួចកម្ដៅក៏ចុះថយទៅរហូតរលត់ឆឹងដូច្នោះដែរព្រះដែលជាព្រះវរបិតារបស់យើងទ្រង់មានព្រះទ័យចង់ឲ្យយើងរីកលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងដើម្បីនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយស្មោះត្រង់ហើយទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់និងជួយដល់អ្នកដទៃផងហេតុនេះហើយទើបព្រះប្រទានព្រះវិហារឲ្យយើងជាកន្លែងដែលយើងអាចជួបជុំគ្នាស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីនិងលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសនៅពេលយើងជួបនឹងសេចក្តីល្បួងឬមានកំហុសអ្វីមួយទីនោះហើយដែលយើងអាចរៀនបន្ថែមទៀតអំពីផ្លូវពិតទៅនគរស្ថានសួគ៌ជាមួយព្រះដ៏ពិតព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់មិនបានតតមើលនៅអាគារដ៏ល្អស្កឹមស្កៃដើម្បីគង់នៅនោះឡើយព្រោះទ្រង់ធំនិងអស្ចារ្យជាងអាគារដ៏ល្អទាំងនោះទៅទៀតដោយទ្រង់ធ្លាប់មានវិមានស្កឹមស្កៃនៅស្ថានសួគ៌ទៅហើយតែទ្រង់ចង់សង់ព្រះវិហារយ៉ាងបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាវិញតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រីស្ទានមកជួបជុំគ្នានិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមានការឯកភាពខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងគោបំណងល្អទីនោះហើយជាកន្លែងដែលទ្រង់សពព្រះទ័យនិងគង់នៅមានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលចិត្តទៅរកព្រះនៅព្រះវិហារដ៏ល្អល្អដែលមានរូបចម្លាក់និងក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងស្អាតតែទ្រង់ក៏គង់នៅក្នុងចិត្តនៃមនុស្សបរិសុទ្ធឯណោះដែរគឺព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យនឹងស្វែងរកក្រុមមនុស្សដែលពិតជាស្រឡាញ់ទ្រង់និងស្រឡាញ់មនុស្សដូចគ្នាដើម្បីគង់នៅវិញនៅពេលដែលយើងបន្លឺសំឡេងឡើងដើម្បីសរសើរដំកើងទ្រង់និងរៀបរាប់នូវការដែលទ្រង់ជួយយើងរៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកដទៃនឹងមករកទ្រង់បានច្រើនជាងយើងមានព្រះវិហារដែលចំណាយលុយអស់ជាច្រើនទៅទៀតក្រោយពីព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានសួគ៌វិញពួកសិស្សទ្រង់បានប្រជុំគ្នានិងសូមអង្វរព្រះបិតាឲ្យបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ក្នុងចិត្តពួកគេគ្រប់គ្នាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលនៅគ្រប់ទិសទីទ្រង់ជ្រាបនៅគ្រប់ការទាំងអស់និងមានគ្រប់ព្រះចេស្តានោះបានបំពេញនៅអំណាចរបស់ទ្រង់ហើយពួកគេក៏បានចាប់ដើមជាក្រុមជំនុំដំបូងឡើងអ្នកទាំងនោះក៏នៅតែព្យាយាមក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកសាវកហើយក្នុងសេចក្តីប្រកបគ្នាព្រមទាំងការកាច់នំប៉័ងនិងសេចក្តីអធិដ្ឋានផងគ្រប់គ្នាកើតមានចិត្តកោតខ្លាចហើយមានការអស្ចារ្យនិងទីសម្គាល់ជាច្រើនកើតមកដោយសារពួកសាវកដែរពួកអ្នកដែលជឿទាំងប៉ុន្មានក៏នៅជាមួយគ្នា ហើយមានរបស់ទាំងអស់នៅមូលព្រមគ្នាគេក៏លក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងរបស់គេទាំងប៉ុន្មានចែកដល់គ្នាតាមដែលគ្រប់គ្នាត្រូវការរាល់តែថ្ងៃគេនៅតែព្យាយាមក្នុងព្រះវិហារដោយមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឯការនៅផ្ទះក៏កាច់នំប៉័ងហើយបរិភោគអាហារដោយអំណរនិងចិត្តស្មោះត្រង់ព្រមទាំងសរសើរដល់ព្រះហើយបណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាក៏រាប់អានគេចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ក៏បន្ថែមនៅអស់អ្នកដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះរាល់តែថ្ងៃទៅក្នុងពួកជំនុំថែមទៀតខគម្ពីរនេះបង្ហាញយើងយ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យក្រុមជំនុំយើងសពថ្ងៃនេះធ្វើគឺ1ការលះបង់របស់មនុស្សដើម្បីសិក្សាពីការពិត2ប្រកបគ្នាបរិភោគជាមួយគ្នានិងសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកតាមផ្ទះ3អតិថានសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់អតិថានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងអតិថានដល់អ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះ4ជួយដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីត្រូវការព្រះ5សរសើរដំកើងព្រះដោយថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នា6ធ្វើបន្ទាល់ដល់អ្នកមានជំនឿថ្មីដែលបានកើនចំនួនជាទៀងទាត់តើកិច្ចការទាំងឡាយខាងលើនេះសំខាន់ទេសម្រាប់លោកអ្នកតើលោកអ្នកដែលជាអ្នកមានជំនឿថ្មីបានមកថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយគ្រីស្ទានដទៃទៀតទៀងទាត់ឬទេតើលោកអ្នកកំពុងរៀនព្រះគម្ពីរនិងអធិដ្ឋានដោយខ្លួនឯងឬទេតើលោកអ្នកនឹងចែកចាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវដល់អ្នកមិនទាន់ស្គាល់ត្រង់ឬទេនេះហើយគឺជាកិច្ចការរបស់គ្រីស្ទាន
1: 2ការពង្រឹងក្រុមជំនុំ
0: ប៉ុន្តែជួនកាលមានបញ្ហាខ្លះនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែរដូចជាមានក្រុមជំនុំមិនបានអនុវត្តជាក្រុមពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំបានរឹងមាំនិងជាទីកក់ក្តៅជាដើមដើម្បីបំបត្តិការនេះសមាជិកព្រះវិហារត្រូវកាន់គំនិតដូចតទៅនេះ
1: សំឡឹងមើលទៅព្រះយេស៊ូវជាធំ
0: សំឡឹងមើលទៅព្រះយេស៊ូវជាធំបញ្ហាខាងលើនេះប្រហែលជាកើតមកពីចិត្តគេពុំទាន់បានផ្លាស់ប្រែរឹងមាំដែលធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាគ្រីស្ទានទន់ខ្សោយឬនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់គឺថាពួកគេងាយនឹងចាញ់សេចក្តីល្បួងដែលធ្វើឲ្យគេជំពប់ដួលសូមលោកអ្នកជ្រាបថាសមាជិកឬអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារមិនដែលល្អឥតខ្ចោះនោះទេដូច្នេះលោកអ្នកគួរកុំមើលទៅបុគ្គលតែសូមសម្លឹងមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវវិញព្រោះមានតែទ្រង់ទេដែលល្អឥតខ្ចោះនិងមិនធ្វើឲ្យអ្នកអន់ចិត្តឬអស់សង្ឃឹមឡើយសូមលោកអ្នកកុំចាក់ចេញពីទូកដែលជាព្រះវិហារដែលមានព្រះជាអ្នកនាំមុខនៅកន្សៃនោះឡើយតែត្រូវប្រឹងចៅសំដៅទីផ្ដាច់ព្រាត់គឺនគរស្ថានសួគ៌ដោយសម្លឹងមើលទៅក្រុមជំនុំណាដែលស្មោះត្រង់និងធ្វើតាមគំរូព្រះយេស៊ូវវិញដោយចំណាយពេលវេលាជាមួយក្រុមជំនុំដើម្បីពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអ្នកនិងជួយកែតម្រង់ក្រុមជំនុំដែលដើរផ្លូវខុសនោះឲ្យបានល្អវិញ
1: គ្រប់បាំងកំហុសរបស់ក្រុមជំនុំ
0: គ្រប់បាំងកំហុសរបស់ក្រុមជំនុំយើងមិនគួរយកកំហុសរបស់សមាជិកព្រះវិហារទៅនិយាយប្រាប់សមាជិកម្នាក់ទៀតឡើយដោយព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក17ខ9បានសម្ដែងថាអ្នកណាដែលគ្របបាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នកដទៃនោះជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីរាប់អានគ្នាតែអ្នកណាដែលចេះតែនិយាយសំពីការនោះនឹងនាំឲ្យមិត្តសម្លាញ់បាក់បែកគ្នាវិញ ការកែលម្អក្រុមជំនុំមិនមែនដោយយកកំហុសរបស់ក្រុមជំនុំទៅប្រាប់អ្នកដទៃឡើយគឺត្រូវចូលទៅឯអ្នកនោះហើយជួយកែលម្អដោយសុភាពវិញព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពោះ6ខ1បានបញ្ជាក់អំពីការនេះថាអោបងប្អូនអើយបើបានទាន់ឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករាល់គ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាពព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងក្រែងត្រូវសេចក្តីល្បួងដែរបានន័យថាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះគួរតែជួយដល់អ្នកដែលផ្លត់ដួលដោយសុភាពរៀបសារនិងមិននិយាយបន្ទាបបន្ថោកអ្នកនោះឡើយការដោះស្រាយអំពើបាបនៅក្នុងព្រះវិហារមិនមែនជាការងាយស្រួលប៉ុន្មានទេដូច្នេះតើយើងគួរបណ្ដោយឲ្យក្រុមជំនុំដែលមានបាបនោះបាត់បង់ពីព្រះវិហារឬយ៉ាងណាព្រះទ្រង់បានប្រាប់យើងថាត្រូវតែជួយដល់អ្នកមានបាបដោយសម្លាប់អំពើបាបប្រសិនបើលោកអ្នកឃើញអ្នកណាម្នាក់ធ្លាក់ទៅក្នុងអណ្ដូងជ្រៅមួយនោះតើលោកអ្នកមិនប្រញាប់ប្រញាល់រកខ្សែពួរទម្លាក់ចុះទៅក្នុងអណ្ដូងនោះដើម្បីយោងគ្នាឡើងមកវិញទេឬចំណែកឯអំពើបាបមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងការធ្លាក់ទៅក្នុងអណ្ដូងទៅទៀតព្រោះវានឹងនាំមនុស្សឲ្យទៅរកសេចក្តីស្លាប់អស់កលដូច្នេះលោកអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់និយាយការតម្រង់ចំពោះក្រុមជំនុំណាដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបនោះព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក3ខ18ដល់21បានសម្ដែងអំពីការនេះថាកាលណាអញប្រាប់ដល់មនុស្សអាក្រក់ថាឯងនឹងត្រូវស្លាប់ជាពិតនោះបើឯងមិនទៅប្រាប់គេឬប្រាំប្រាប់មនុស្សអាក្រក់នោះឲ្យលះបង់ផ្លូវអាក្រក់របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានរួចជីវិតយ៉ាងនោះមនុស្សអាក្រក់នឹងស្លាប់ក្នុងអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនមែនតែអញនឹងទារឈាមរបស់គេពីដៃឯងវិញប៉ុន្តែបើឯងប្រាំប្រាប់ដល់មនុស្សអាក្រក់នោះវិញតែគេមិនព្រមបាយចេញពីអំពើអាក្រក់ឬផ្លូវអាក្រក់របស់ខ្លួនទេនោះគេនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនជាពិតតែឯងនឹងបានដោះប្រលឹងខ្លួនឲ្យរួចវិញប៉ុន្តែបើឯងប្រាំប្រាប់ដល់មនុស្សសុចរិតដើម្បីឲ្យគេបានរវាំងខ្លួនមិនឲ្យធ្វើបាបឡើយហើយគេក៏វាងចេញពីអំពើបាបទៅនោះគេនឹងរស់នៅជាពិតដោយព្រោះបានទទួលតាមពាក្យប្រាំប្រាប់របស់ឯងយ៉ាងនោះឯងនឹងបានដោះប្រលឹងខ្លួនឲ្យបានរួចផងនោះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតគឺយើងមិនបានបោះបង់មនុស្សដែលមានបាបប៉ុន្តែយើងក៏មិនប្រងើយកន្តើយនឹងបាបរបស់អ្នកនោះដែរដែលជួយឲ្យគេបានឈ្នះវិញនោះហើយជាលក្ខណៈរបស់ក្រុមជំនុំ
1: កុំមើលបំណាំគ្នា
0: កុំមើលបំណាំគ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតយើងជាក្រុមជំនុំក៏មិនត្រូវចាំតែចាប់កំហុសរបស់អ្នកដទៃដែរគឺមិនត្រូវមើលបំណាំគ្នាឡើយព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពោះ5ខ12ដល់15បានបង្រៀនថាតែបងប្អូនអើយយើងខ្ញុំអង្វរអ្នករាល់គ្នាថាចូលចំណាំឲ្យស្គាល់ពួកអ្នកដែលខំធ្វើកិច្ចការក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានិងពួកអ្នកដែលនាំមុខអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនិងពួកអ្នកដែលទូមានដែរដើម្បីឲ្យបានរួមអានជាខ្លាំងចំពោះពួកអ្នកយ៉ាងនោះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រោះការដែលគេធ្វើចូលនៅជាមួយគ្នាដោយមេត្រីចោះបងប្អូនអើយយើងខ្ញុំទូមានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្តដល់ពួកអ្នកដែលគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយជួយកំសាន្តដល់ពួកអ្នកណាដែលមានសេចក្តីទន់ក្រំចិត្តទាំងគំពីពួកអ្នកដែលខ្សោយនិងអត់ឱនចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ ស្នងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយចូលដេញតាមការល្អជាដរាបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់មនុស្សផងទាំងឡាយដែរ
1: 3ក្រុមជំនុំត្រូវចេះផ្សាយដំណឹងល្អ
0: នៅពេលដែលយើងមានរឿងអ្វីមួយយើងចង់ប្រាប់ដល់អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងដឹងថាមានគេយកកៅអៅសាប៊ូឬច្រាស់និងថ្នាំដុសថ្មីមកចែកក្នុងភូមិយើងច្បាស់ជារត់ទៅយកខ្លួនឯងហើយប្រញាប់ប្រញាល់ទៅប្រាប់បងប្អូនឬមិត្តភ័ក្តិឲ្យទៅយកដែរឥឡូវនេះយើងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវបាននាំសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងសេចក្តីសង្គ្រោះមកចែកដល់យើងហើយតើលោកអ្នកចាំអីនឹងរត់ទៅយកហើយប្រញាប់យកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ដល់អ្នកដទៃឲ្យមកទទួលផងនោះជាដំណឹងល្អដែលក្រុមជំនុំត្រូវប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះទ្រង់បានសោយអាហារជាមួយអ្នកមានបាបទៅលេងជាមួយគេដល់ផ្ទះព្រមទាំងបានជួយឲ្យគេស្គាល់ពីអំណាចនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតគេសពថ្ងៃនេះទ្រង់ចង់ប្រើយើងដែលជាអវយវៈនៃរាងកាយរបស់ទ្រង់ឲ្យធ្វើការដែលទ្រង់បានធ្វើនេះដែរយើងជាជើងនៃទ្រង់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងណាដែលមានមនុស្សនៅដើម្បីប្រាប់គេពីទ្រង់ព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនគេមិនហ៊ានទៅព្រះវិហារដោយយល់ច្រឡំថាគ្រិស្តសាសនាជាសាសនាបរទេសឬខ្លាចអ្នកដទៃសោតយំឬមើលងាយយើងត្រូវតែទៅឯគេកុំឲ្យរងចាំឲ្យគេមករកយើងឡើយព្រោះគេមិនស្គាល់ផ្លូវនោះទេយើងជាត្រចៀករបស់ទ្រង់យើងត្រូវតែស្ដាប់ការត្អូញត្អែរបស់គេនិងបង្ហាញនូវការចាប់អារម្មណ៍គ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យគេដឹងថាព្រះស្រឡាញ់គេយើងជាដៃរបស់ទ្រង់ត្រូវតែស្វាគមន៍ឬបបោសអង្អែលដល់អ្នកមានជំងឺឬអ្នកមានទុក្ខព្រួយដើម្បីឲ្យគេអាចដឹងនៅព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដោយសារតែអំពើរបស់យើងនេះយើងហាក់ដូចជាគ្មាន

ការថែទាំគ្រឿងយន្តដូចជាម៉ូតូឡាក់ឬវិធីការពារជំងឺជាដើមហើយនៅពេលដែលគេទុកចិត្តនឹងយើងហើយយើងអាចធ្វើជាមាត់របស់ព្រះយេស៊ូវបានដោយនិយាយប្រាប់គេពីព្រះអង្គនិងនគរស្ថានសួគ៌ព្រមទាំងប្រាប់គេពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះយេស៊ូវបានសង្គត់នៅលើឈើឆ្កាងរួចអញ្ជើញគេឲ្យបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ដូចជាយើងផងនេះគឺជាសេចក្តីត្រូវការដ៏ធំដែលព្រះចង់បានពីយើងគឺការបង្គាប់ចុងក្រោយបង្អស់ដែលទ្រង់បានប្រទានដល់ពួកសិស្សនៅមុនពេលដែលព្រះអង្គទៅកាន់ស្ថានសួគ៌នោះគឺថាឯព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកមានព្រះបន្ទូលនឹងគេថាគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើស្ថានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសន៍ព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលលោកអ្នកហាក់ដូចជាមានការអៀនខ្មាស់ក្នុងការធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវដល់អ្នកដទៃលោកអ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកមិនសូវចេះដឹងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងលោកអ្នកជានិច្ចនឹងប្រទាននូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយលោកអ្នកផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានរឿងជាច្រើនដែលនិយាយអំពីមនុស្សដែលនៅតែគិតថាពួកគេមានការទន់ខ្សោយនិងមានចំណេះវិជ្ជាតិចតួចតែព្រះអាចប្រទានចំណេះដឹងឲ្យគេធ្វើការបម្រើទ្រង់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយតាមរយៈអ្នកនោះមានមនុស្សជាច្រើនបានសរសើរដំកើងដល់ព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានពិពណ៌នាអំពីបុរសម្នាក់ដែលមានអារក្សចូលហើយក្រោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបណ្ដេញអារក្សចេញពីគាត់ទៅគាត់ក៏សុំព្រះយេស៊ូវទៅតាមដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលវល់ទៅឯផ្ទះអ្នកទៅហើយប្រាប់ពីគ្រប់ទាំងការដែលព្រះបានប្រោសដល់អ្នកវិញគាត់ក៏ទៅផ្សាយប្រាប់ពេញក្នុងទីក្រុងពីគ្រប់ទាំងការដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោសដល់ខ្លួនគឺគាត់មិនបានប្រកែកទៅព្រះយេស៊ូវថាទេទូបង្គំមិនធ្លាប់ផ្សាយដំណឹងទេឬទូបង្គំពុំមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពស់ទេនោះឡើយប៉ុន្តែគាត់បានវល់ទៅភូមិរបស់គាត់ហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដោយសារគាត់លោកអ្នកក៏អាចធ្វើដោយបរិសុទ្ធនោះដែរលោកអ្នកមិនចាំបាច់ចេះអធិប្បាយឲ្យពិរោះស្ដាប់នោះទេគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែប្រាប់បងប្អូនលោកអ្នកមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកចិត្តខាងរបស់លោកអ្នកអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានជួយនិងការប្រែចិត្តរបស់លោកអ្នកឬចែកចាយដល់គេនៅមេរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវដែលលោកអ្នកបានរៀនឬមួយក៏គ្រាន់តែសរសេរនៅសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះពីព្រះគម្ពីរដាក់លើក្រដាសចែកដល់អ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះក៏ឈ្មោះថាបម្រើទ្រង់ដែរសូមលោកអ្នកកុំមានការស្រយុទ្ធចិត្តឡើយនៅពេលដែលគេមិនស្ដាប់អ្នកឬមិនជឿព្រះយេស៊ូវនោះវាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់តែធ្វើម៉េចនោះជាសិទ្ធិនៃជំនឿរបស់គេប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកកុំបោះបង់ការងារផ្សាយដំណឹងល្អដ៏សំខាន់នេះឡើយព្រោះលោកអ្នកជាអវយវៈរបស់ព្រះហើយសូមលោកអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកទាំងនោះហើយរកឱកាសនឹងទៅនិយាយប្រាប់គេសារជាថ្មីប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកជ្រាបថាមុននឹងគេរៀនពីលោកអ្នកគេត្រូវការឃើញការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតលោកអ្នកជាមុនសិនមានបុរសជនជាតិអាមេរិកាំងម្នាក់ឈ្មោះសាឡូមុនកេបឺតដែលបានចូលចិត្តក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវទៅប្រាប់មនុស្សនៅភូមិមួយនោះគេមិនចង់ស្ដាប់ដំណឹងរបស់គាត់ឡើយព្រោះពួកគេគោរពប្រពៃណីរបស់គេយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជាពិសេសគោរពវិញ្ញាណអារក្សពួកគេស្អប់គាត់វាយគាត់រហូតថ្ងៃមួយគេបានជួលមនុស្សឲ្យចាំ

ំឡាប់គាត់នៅតាមផ្លូវពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតនៃយប់មួយឃាតករស៊ីឈ្នួលម្នាក់ក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះសាឡូមោនប្រដាប់ដោយកំភ្លើងមួយដើមផងសាឡូមោនគិតថាបុរសនោះមកសំឡាប់គាត់ហើយតែគាត់អត់មានការតក់ស្លុតឡើយព្រោះគាត់ទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវគាត់អធិដ្ឋានទៅព្រះដោយពាក្យយ៉ាងស្រទន់ឲ្យបុរសនោះឮលោកសាឡូមោនធ្លាប់បាននិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវប្រាប់គាត់ដែរឃាតករមកជួបសាឡូមោនទាំងកណ្ដាលយប់បែរជាបដូរពីចង់សម្លាប់សាឡូមោនមកថ្វាយចិត្តរបស់គាត់ទៅព្រះយេស៊ូវវិញគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើអំពើបាបសម្លាប់មនុស្សតទៅទៀតដោយបានបដូរកំភ្លើងរបស់គាត់ដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សអស់66នាក់ជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរមួយក្បាលព្រះប្រហែលជាមិនបានបញ្ជូនលោកអ្នកឲ្យទៅផ្លាស់ប្ដូរជីវិតឃាតករដោយលោកសាឡូមោនទេតែមានមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញលោកអ្នកដែលកំពុងត្រូវការសេចក្តីសង្គ្រោះហេតុនេះសូមយើងចាប់ចង្វាអមឲ្យស្រស់គ្នាឡើងកុំឲ្យអ្នកណានៅស្ងៀមឬយកជើងរាទឹកឡើយព្រោះដើម្បីស្រោចស្រង់មនុស្សដែលលិចលង់បាននោះតើតែយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមជំនុំធ្វើការឲ្យស្រស់គ្នាជាអវយវៈផងព្រះគ្រីសូមលោកអ្នកសេចក្ដីកិត្តមើលបើមានមនុស្សម្នាក់លង់ទឹកហើយលោកអ្នកត្រូវចុះទៅជួយសង្គ្រោះតែបើលោកអ្នកខឹងនឹងជើងហើយឡើងប្រឹងហែលនោះអ្នកលង់ទឹកក៏ត្រូវស្លាប់ទាំងលោកអ្នកផ្ទាល់ក៏ត្រូវស្លាប់ដែរតើមានអវយវៈណាមួយដែលលោកអ្នកមិនពេញចិត្តដែរឬទេយើងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំឲ្យដូចជាអវយវៈរបស់លោកអ្នកដើម្បីបម្រើព្រះគ្រីស្ទសូមអរគុណក្នុងការតាមដានសិក្សានៅមេរៀននេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: សុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតផងដែរចា៎ចា៎កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះគឺបានបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើទឹកតែពីសណ្ដែកសៀងហើយនិងពីអង្ករតើយើងនឹងធ្វើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមាននេះជាសណ្ដែកសៀងដែលខ្ញុំបានលីងរួចជាស្រេចហើយនេះជាអង្ករដែលខ្ញុំបានលីងវារួចជាស្រេចដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនដែរតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចង់ឲ្យវារៀងខ្មៅយ៉ាងនេះបន្តិចក៏បានឬមួយក៏អង្ករដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលីងរួចជាស្រេចយើងចាប់ផ្ដើមបុកដើម្បីឲ្យវាម៉ដ្ឋចា៎អ្នកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកអញ្ចឹងពេលដែលយើងបុកនោះយើងលាយវាឲ្យបានស្មើគ្នាបើមិនដែរយើងដាក់សណ្ដែកសៀងយើង2លាព្រាគឺយើងត្រូវដាក់អង្ករ2លាព្រាដូចគ្នាដើម្បីឲ្យទឹកតែយើងចេញមកគឺវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់យើងបុកតតែម៉ត់រសជាតិសណ្ដែកសៀងនឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អច្រើនណាស់ចាយើងឃើញថាអង្ករហើយនឹងសណ្ដែកសៀងរបស់យើងគឺបានបុកម៉ត់រួចជាស្រេចនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានចាបន្តមកទៀតនោះគឺយើងបានដាក់ដាំទឹកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើតែទទួលទានចាឥឡូវនេះគឺទឹកនាងខ្ញុំបានដាំរួចជាស្រេចដូចគ្នាយើងឃើញថាពេលដែលយើងដាក់សណ្ដែកសៀងហើយនឹងអង្ករដែលបុកជាមួយគ្នានឹងគឺយើងដាក់រយៈពេល5ឬក៏10នាទីដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិហើយយើងទទួលបានទឹកតែដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនទៅតាមទឹកតិចឬទឹកច្រើនឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាយើងឃើញថាឡូតគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយចាញ់ពីសណ្ដែកសៀងហើយនឹងអង្កររបស់យើងយើងអាចហៅថាកាហ្វេបួសក៏បានឬមួយក៏តែចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានដាក់ហើយយើងទុកវារយៈពេល10ឬក៏5នាទីនោះយើងនឹងទទួលបានតែឬកាហ្វេដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញថាទឹកតែសណ្ដែកសៀងជាមួយអង្ករគឺបានរួចជាស្រេចឈ្ងុយឆ្ងាញ់គួរឲ្យចង់ទទួលទានអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចអនុវត្តបានតាមគេហដ្ឋានហើយធ្វើឲ្យយើងទទួលបានសុខភាពល្អចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនឹង
1: ពាក្យបន្ទោសតែមួយម៉ាត់តែមុតចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សមានយុបល់ជាជាងការវិមនុស្សរងីល្ងើ100រំពាត់ទៅទៀត
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីលោកយកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងក៏មានដំណើរដូចតទៅមានបុរសម្នាក់គាត់គឺជាជនជាតិអាមេរិកគាត់មានឈ្មោះថា Harold ហើយបុរសម្នាក់នេះគាត់បានធ្វើខុសនៅរឿងជាច្រើនជាពិសេសគឺជារឿងអត់ដែរយើងនឹកស្មានមិនដល់ហើយនៅថ្ងៃមួយគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើដំណើរចាក់ចែងទៅឆ្ងាយគាត់ចង់រត់គេចចេញពីអវ័យវ័យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជាពិសេសគឺពីព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនោះគាត់បានវេចបង្វេចនិងរៀបចំអីវ៉ាន់របស់គាត់ដាក់ចូលទៅក្នុងកាបូបតូចមួយហើយគាត់បានឡើងទៅលើទូកធំមួយដើម្បីចេញដំណើរឆ្ងាយនៅលើសមុទ្រពី3ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ក៏បានរករបស់អវ័យមួយនៅក្នុងកាបូបរបស់គាត់ពេលនោះគាត់បានរកឃើញកញ្ចប់តូចមួយដែលគាត់បានស្ទាបទៅគឺវារឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថារបស់នេះគឺជាអ្វីទៅគាត់ចាំបានថាគាត់មិនបានដាក់របស់មួយនេះចូលក្នុងកាបូបរបស់គាត់នោះទេនៅពេលដែលគាត់បានបើកមើលទៅតើអ្នកនរគ្នាដឹងទេថារបស់នោះគឺជាអ្វីអីយ៉ារបស់នេះគឺជាព្រះកម្ពីវាគឺជាព្រះកម្ពីដែលម្ដាយរបស់ Harold បានឲ្យមកគាត់នៅពេលដែលគាត់បានឃើញព្រះកម្ពីមួយនេះគាត់មានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់ដូចជាកំពុងតែដេញតាមគាត់អញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ខឹងសម្បាខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់បានបោះព្រះកម្ពីមួយនោះចោលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រពី3ថ្ងៃក្រោយមក Harold គាត់មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានបោះចោលព្រះកម្ពីដែលម្ដាយរបស់គាត់បានឲ្យមកដោយសារតែវាគឺជារបស់តែម្យ៉ាងគាត់ដែលម្ដាយរបស់គាត់បានឲ្យមកគាត់នៅពេលដែលគាត់បានពេញវ័យនៅពេលដែលគាត់មានការសោកស្ដាយបែបនោះគឺដូចជាព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការអស្ចារ្យដល់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់បានរកឃើញព្រះគម្ពីរថ្មីមួយទៀតដែលមើលទៅស្រដៀងនឹងព្រះគម្ពីរចាស់របស់គាត់ដែរគាត់បានបើកអានព្រះគម្ពីរមួយនោះហើយគាត់បានយល់អំពីអ្វីទាំងអស់ដែលគាត់បានធ្វើខុសនិងអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានចង់បង្រៀនដល់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានលន់ទោសទោស រកកំហុសរបស់គាត់ទាំងអស់ទៅព្រះហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏បានអត់ទោសឲ្យគាត់ដូចគ្នាហេរ៉ូតគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គាត់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅរកម្ដាយរបស់គាត់វិញហើយនៅពេលដែលគាត់បានត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញម្ដាយរបស់គាត់គឺមានការរីករាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់បានឃើញកូនប្រុសតែម្នាក់គាត់របស់គាត់បានត្រឡប់មកវិញគាត់បានសួរនាំកូនប្រុសគាត់អំពីដំណើរជីវិតដែលបានចាកចេញពីផ្ទះទៅហារ៉ូតបាននិយាយប្រាប់ម្ដាយរបស់គាត់ពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានជួបនៅលើទូកបន្ទាប់មកម្ដាយរបស់គាត់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នាហារ៉ូតក៏និយាយទៅម្ដាយគាត់ថាម៉ាក់ខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រីស្ទានខ្ញុំចង់ទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំចង់បន់ជ្រុំមួយទឹកតើម៉ាក់អាចជួយខ្ញុំបានទេឲ្យខ្ញុំទៅជួបនឹងលោកគ្រូគង្វាលរបស់ម៉ាក់ពេលនោះម្ដាយរបស់គាត់ក្រឹតតែរំភើបជាងមុនទៅទៀតគឺគាត់មានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនគាត់បានឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្រែពីមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺគាត់បានផ្លាស់ប្រែអត្តចរិតរបស់គាត់និស័យរបស់គាត់ជាជនពាលទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលសុភាពរាបសារហើយទទួលស្គាល់ព្រះគឺជាព្រះសង្គ្រោះនៅថ្ងៃបន្ទាប់គាត់ក៏បាននាំកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅជួបនឹងលោកគ្រូគង្វាលលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏មានការត្រេកអរជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ហារ៉ូតដូចគ្នាដែរកូនប្រុសរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្រែចិត្តហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បានធ្វើពិធីបន់ជាមួយទឹកឲ្យហារ៉ូតហារ៉ូតគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អម្នាក់នៅប្រទេសរបស់គាត់គឺជាប្រទេសអាមេរិកបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បាននិយាយអំពីសាច់រឿងរបស់គាត់ប្រាប់ទៅដល់អ្នកដែលគាត់បានផ្សាយដំណឹងប្រាប់ឯនេះបានថាគាត់បានធ្វើជាទីបន្ទាប់ប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់នោះអំពីសាច់រឿងជីវិតរបស់គាត់ពីព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យមកលើគាត់ហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាទោះបីជាយើងមានកំហុសធំបប៉ុណ្ណាយើងព្យាយាមរត់គេចចេញពីព្រះបប៉ុណ្ណាក៏ទ្រង់នៅតែតាមយើងនៅតែតូតមើលយើងគ្រប់ពេលវេលាគឺទ្រង់នៅក្បែរយើងមិនថាយើងរត់ចេញឆ្ងាយពីព្រះទៅដល់ទីណាក៏ដោយដូចជាលោកហារ៉ូតអញ្ចឹងគឺគាត់បានព្យាយាមរត់គេចចេញពីព្រះនឹងរឿងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានធ្វើខុសប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយគឺគាត់បានសម្រេចចិត្តទទួលយកព្រះហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់មករកព្រះនិងម្ដាយរបស់គាត់វិញហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអញ្ចឹងយើងក៏អាចធ្វើដូចជាគាត់បានដូចគ្នាកំហុសរបស់យើងអាចនឹងមិនធំដល់គាត់ឬក៏អាចជាធំជាងគាត់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែអត់ទោសឲ្យយើងទ្រង់តែងតែនៅចាំរងចាំជួយយើងគ្រប់ពេលវេលាអាស្រ័យទៅលើរូបយើងផ្ទាល់ថាយើងចង់ទៅរកព្រះវិញឬក៏អត់ចង់ឲ្យព្រះទ្រង់ជួយយើងឬក៏អត់នៅពេលដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺយើងនឹងបានដូចជាហារ៉ូតគឺគាត់បានផ្លាស់ប្រែអត្តចរិតរបស់គាត់ពីមនុស្សម្នាក់ដែលមើលទៅមិនល្អជាជនមិនល្អជនពាលហើយបានផ្លាស់ប្រែទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាកូនរបស់ព្រះជាកូនស្ងួនស្ងៀមរបស់ព្រះដែរផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះប្រាប់ដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលហើយនៅសាច់រឿងមួយនេះគឺមានចំណងជើងថាការរត់គេចចេញឆ្ងាយពីព្រះក៏ដូច្នេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក14ខ18ក៏បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាបរិបូរទ្រង់តែងអត់ទោសនៃសេចក្តីទុច្ចរិតនិងការរំលោភហើយក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ទ្រង់តែងតែមានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនឹងស្រឡាញ់ដល់យើងទោះបីជាកំហុសរបស់យើងតូចធំក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែរង់ចាំយើងចាំជួយយើងនិងជួយលើកទឹកចិត្តយើងគ្រប់ពេលវេលាជួយតាមថែរក្សាយើងទោះបីជាយើងមានទោសកំហុសធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយហើយដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: ។អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបទេនៅពេលដែលយើងគេងគឺយើងកន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើងដោយមិនដឹងខ្លួនដែលយើងពិតជាមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបរឿងបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលវីដេអូនេះឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ការមានការកន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើងនៅពេលដែលអំឡុងពេលដែលយើងព្យាយាមគេងគឺវាអាចជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងការគេងតើរោគសញ្ញានេះគឺជាអ្វីរោគសញ្ញាបែបនេះគឺនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺគេហៅកាត់ថា RLS គឺវាជាស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចង់រើជើងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចទ្រាំទ្របានជាធម្មតាគឺនៅពេលល្ងាចហើយនៅពេលយប់គឺវាអាចធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការសម្រាកឬក៏គេងដែលនាំឲ្យមានការអស់កម្លាំងហើយនិងការខកចិត្តហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហាបែបនេះជារឿយៗក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់3ខែគឺអ្នកត្រូវតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកហើយរោគសញ្ញាទូទៅមួយចំនួននៃជំងឺ RLS ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការកន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើងរួមមានអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យជើងរបស់យើងមិនស្រួលជើងរបស់យើងនឹងមានការឈឺហើយនឹងស្ពឹកមានការចង់ធ្វើចលនាជើងខ្លាំងនៅពេលសម្រាកឬក៏គេង រោគសញ្ញាដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅពេលល្ងាចហើយនឹងពេលយប់ហើយនឹងមានការធូរស្រាលបន្ទាប់ពីបានធ្វើចលនាជើងរួចឬនៅពេលដែលយើងភ្ញាក់ពីគេងហើយវាពិតជាធ្វើឲ្យការគេងរបស់យើងរំខានសម្រាប់មូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានជំងឺនេះគឺតាមរយៈជីនដែលក្រុមគ្រួសាររបស់យើងធ្លាប់មានពីមុនកម្រិតជាតិស្ករទាបនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកមានកម្រិតជាតិស្ករទាបការមានផ្ទៃពោះស្ថានភាពមួយចំនួនដូចជាតម្រងនោមខ្សោយឬក៏ជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺនេះគឺមានការរំខានទៅកាន់ការគេងរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងនិងបណ្ដាលឲ្យអស់កម្លាំងនៅពេលថ្ងៃវានឹងអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងឆាប់ខឹងនិងពិបាកក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ផងដែរតើការព្យាបាលលើខ្លួនឯងអាចជួយបានយ៉ាងដូចម្ដេចទី1ថ្នាំជាតិដែកប្រសិនបើកម្រិតជាតិដែកទាបរួមចំណែកការលេបថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកគឺអាចជួយបានទី2ការលេបសន្ធឹងឬម៉ាស្សាការធ្វើម៉ាស្សាជើងមុនពេលចូលគេងគឺអាចបំបាត់អារម្មណ៍ដែលមិនស្រួលមុនពេលចូលគេងទី3ការធ្វើចលនាជើងការធ្វើចលនាជើងជាប្រចាំពេញមួយថ្ងៃដូចជាការដើរគឺអាចជួយការពាររោគសញ្ញា ALS 4បច្ចេកទេសសម្រាកការងូតទឹកក្តៅឧណ្ហៗមុនពេលចូលគេងអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំសម្រាកនិងធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តស្ងប់ដូច្នេះហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថារោគសញ្ញាមួយនេះគឺធ្វើឲ្យមានការរំខានដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងវាធ្វើឲ្យជើងយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគេងនិងការសម្រាករបស់យើងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្លាស់ប្ដូរសាមញ្ញៗដូចជាការដើរការធ្វើលំហាត់ប្រាណស្រាលៗឬក៏បំពេញជាតិដែកបើសិនជាចាំបាច់គឺទាំងអស់នេះហើយនឹងអាចជួយកាត់បន្ថយរោគសញ្ញានេះបានប្រសិនបើអ្នកជួបបញ្ហានេះក្នុងរយៈពេល3ខែឬក៏លើសពីនេះអ្នកគួរតែសម្រេចចិត្តទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជាបន្ទាន់យើងត្រូវតែចងចាំថាសុខភាពគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺម្នាក់ៗត្រូវការមានសុខភាពល្អនាងខ្ញុំសូមអរគុណហើយនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
4: ត្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាឥតទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលអំពីសេចក្តីពោពេញរបស់ទ្រង់មកគឺជាព្រះគុណថែមលើព្រះគុណផងត្បិតបណ្ដាក្រឹតវិន័យទាំងប៉ុន្មានបានប្រទានមកដោយសារលោកម៉ូសេតែឯព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតនោះបានមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញព្រះគុណនៃព្រះដែលនាំសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សទាំងឡាយបានលេចមកហើយទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មិលមើលនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញទាំងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពោគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមកនៃសេរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរួចជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់ដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាក្នុងកាលដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនោះឡើយនោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរួចជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះហើយទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់ដែរត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញឯអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយនាងជឿសេចក្តីនេះឬទេពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំនៅឯព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេនឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅវាយរបស់លោកីនេះត្រូវទោសហើយខ្ញុំនៅមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេកាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់ នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានព្រះបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសំដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកទ្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះវរបិតាមាននោះជារបស់ផងខ្ញុំដែរហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលស្ទងចិត្តទ្រង់ជ្រាបនូវគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណត្បិតព្រះវិញ្ញាណជួយអង្វរជួសពួកបរិសុទ្ធឲ្យត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យព្រះតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចោះហើយទទួលបន់ជ្រុំមុខទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅព្រះទ្រង់បានទៀងប្រោះឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រស់ឡើងវិញហើយនឹងប្រោះឲ្យយើងរាល់គ្នារស់ឡើងដែរដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំអ្នកណាដែលពឹងដល់ទ្រង់នោះក៏មានសេចក្តីអំណរដល់ប្រងព្រាយហើយមុខគេមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់តើអញមិនបានបង្គប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំអោយពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវអោយទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយសារព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតោទេដូចជាឆ្លោះមើលទ្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេដូច្នេះចូលសំឡាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរวมគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំអោយនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំអោយនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនត្រូវអោយហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះបាត់ទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអេសេក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសមនុស្សថ្មីល្មើសតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់តាំងប្រកាសដោយព្រះបន្ទូលថាចូលប្រែចិត្តឡើងត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តរៀងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សានោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សានចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងខ្ញុំកើតមានសេចក្តីវេទនានោះគឺសម្រាប់ជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អ្នករាល់គ្នាជាសេចក្តីដែលបានកើតមកដោយការទ្រាំទ្រនិងសេចក្តីទុក្ខលំបាកដដែលដែលយើងខ្ញុំក៏រងទុក្ខដែរហើយយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមដល់អ្នករាល់គ្នាមួមមួនផងចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើទាននៅមុខមនុស្សឲ្យតែគេឃើញឡើយបើធ្វើដូច្នោះនោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានរង្វាន់នៅនឹងព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ទេដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំអោយភ្លំត្រែនៅមុខអ្នកដោយពួកមានពុនដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីអោយមានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំអោយដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីអោយអំពើទានរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់បើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមិត្តប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងកុំអោយច្រណែននឹងមនុស្សច្រឡោតឡើយក៏កុំរើសយកផ្លូវប្រព្រឹត្តណាមួយរបស់គេដែរបាត់មនុស្សវាជាទីខ្ពើមឆ្អើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែឯមនុស្សទៀងត្រង់នោះទ្រង់ជាមិត្តនឹងគេវិញ
5: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
6: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមដុក
5: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមនៅពីក្រោយសង្គ្រាមទាំងអស់ជើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នានៅផងដែរ
6: បាទសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋាន អព្រះបិតាដែលគង់នៅនឹងកោឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយហើយផ្ដល់នូវតម្រេះប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គប់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់គុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10ខ14មិនដែលមានថ្ងៃណាដូចថ្ងៃនោះទោះមុនឬក្រោយដែលព្រះយេហូវ៉ាបានស្ដាប់តាមមនុស្សដូច្នេះឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានច្បាំងចំនួនសាសអ៊ីស្រាអែល
5: នៅសប្ដាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងការនឹកចាំឬការចងចាំនៅព្រះគុណរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងសង្គ្រាមនៅពីក្រោយសង្គ្រាមទាំងអស់អញ្ចឹងប្រហែលជាពួកមេបងប្អូនគ្នាអាចនឹងចងចាំនៅមេរៀនមុនដូចនៅក្នុងមេរៀនមហាវិវាទដែលពួកយើងបានពិភាក្សាគ្នាកាលពីមេរៀនត្រីមាសមុនឆ្នាំមុនបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅរៀនវាម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងរៀនវាប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងរបស់លោកយូស្វេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងលោកយូស្វេដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក5ខ13ដល់ខ15ប៉ុន្តែពីលោកយូស្វេគាត់បាននាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់ទន្លេយូដានរួចទៅហើយគឺគាត់ទាំងអស់គ្នាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ជិតក្រុងយេរីខូបាទនៅពេលនោះគឺនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ជិតក្រុងយេរីខូហើយគឺពួកគាត់ក៏ដូចស្វេនឹងគាត់បានងើបភ្នែកឡើងបាទគាត់ងើបឃើញហើយមានឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែឈរនៅពីមុខប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលហើយជាពិសេសនោះគឺពីមុខលោកយូស្វេតែម្ដងអញ្ចឹងទាំងហូតដាវស្រេចបាទមានថាក៏ដកដាវស្រេចដូចជាស្រេចដើម្បីត្រៀមក្នុងការប្រយុទ្ធទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកយូស្វេគាត់ក៏បានចូលទៅជិតបុរសម្នាក់នោះហើយបន្តមកក៏សួរថាតើលោកកាន់ខាងយើងខ្ញុំឬក៏កាន់ខាងខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងខ14ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក15ខ14នោះបានសម្ដែងថាអ្នកនោះឆ្លើយតបថាទេអញបានមកធ្វើជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះយូស្វេក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបកាប់មុខនឹងដីថ្វាយបង្គំសួរថាតើព្រះអម្ចាស់នៃទូលបង្គំចង់មានបន្ទូលដល់ទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់ថាដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺលោកយូស្វេគាត់បានឃើញហើយគាត់ក៏បានស្ទើសួរដល់បរិសម្នាក់នោះថាមកពីណាយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀននៅថ្នាក់ថ្ងៃបោះសុបរបស់យើងគឺបានបង្ហាញហើយបានប្រាប់យើងថានៅក្នុងខនេះម្នាក់បរិសម្នាក់ដែលឈោហូតដាវចាំជាស្រេចនឹងគឺមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេគាត់គឺជាអ្នកមកពីព្រះដែលយើងហៅថាមេតបរបស់ព្រះនោះបាទអញ្ចឹងមេតបគឺអ្នកដែលឈោនឹមមុខគេបង្អស់ដើម្បីនាំពលតបនាំកងតបនឹងដើម្បីទៅធ្វើច្បាំងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់អត់ចាំយូរទេនៅពេលដែលគាត់បានឮពាក្យទាំងអស់នេះគឺគាត់បានក្រាបថ្វាយបង្គំហើយសូមឲ្យបរិសម្នាក់នោះបានមានបន្ទូលមកកាន់គាត់នោះផងដែរ
6: ដូច្នេះអ្នកដែលកំពូលលើទ័ពរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលដោះស្បែកជើងចេញទៅត្បិតកន្លែងដែលឈរនៅនោះជាកន្លែងបរិសុទ្ធរួចយូស្វេក៏ធ្វើតាមដូច្នេះនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីខនេះយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលបានជួបជាមួយនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយបានដោះស្បែកជើងហើយម្នាក់នោះគឺជាលោកម៉ូសេយើងឃើញនៅក្នុងដំណើរនៃសាច់រឿងជីវិតរបស់លោកយូស្វេគឺគាត់បានរស់នៅប្រកបជាមួយនឹងលោកម៉ូសេជាច្រើនឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដែលខ្លួនឯងផ្ទាល់ជួបជាមួយនឹងព្រះដូចម៉ូសេបានជួបនៅលើភ្នំស៊ីណាយឡើយប៉ុន្តែយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ដល់នៅមេរៀនមួយសម្រាប់យូស្វេឲ្យយូស្វេយល់ឲ្យយូស្វេដឹងថាមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់គង់នៅលើរបស់ទាំងអស់ហើយទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំតបរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះលោកយូស្វេបានឃើញថាការប្រយុទ្ធយកទឹកដីកាណានមិនមែនជាការប្រយុទ្ធលំលំឡើយគឺព្រះទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់បានជៀងចុះមកជួបជាមួយនឹងយូស្វេដើម្បីប្រាប់អំពីផែនការដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការប្រយុទ្ធនៅទឹកដីកាណានអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះបានបង្ហាញតាមរយៈមេតបកំពូលតបរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលតិចទៀតយើងនឹងសិក្សាថាតើទ្រង់គឺជាអង្គណាហើយនៅកន្លែងនេះទ្រង់បានបង្ហាញមកកាន់លោកយូស្វេ ថានៅពេលដែលជួបជាមួយព្រះយេហូវ៉ានោះខ្លួនយើងផ្ទាល់គឺត្រូវរក្សាកន្លែងនោះថាជាកន្លែងបរិសុទ្ធហើយក៏យើងត្រូវតែបញ្ជាក់នៅពេលដែលយើងចូលមកជួបព្រះយើងមិនអាចពាក់ស្បែកជើងបានឡើយហើយការពាក់ស្បែកជើងនេះតំណាងឲ្យដូចជាអំពើបាបរបស់យើងតែនៅដានជាប់នឹងជើងរបស់យើង
5: អញ្ចឹងដូចបងគាត់បានលើកជាសំណួរសួរថាតើម្នាក់ដែលជាកំពូលហ្នឹងគឺជាណាគេដែលបានមកប្រាប់លោកយូស្វេនឹងដឹកនាំលោកយូស្វេហ្នឹងគាត់ជាណាគេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាព្រះបញ្ជូនគាត់មកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ7ដល់ខ9គឺយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញមានចម្បាំងមួយកើតឡើងនៅឯនគរឋានសួគ៌បាទហើយចម្បាំងនេះផងដែរគឺជាចម្បាំងបើយើងនិយាយទៅគឺតាំងពីច្បាំងឬក៏សង្គ្រាមមុនគេបង្អស់មុនផែនដីនេះបានកើតឡើងដែលមានសង្គ្រាមនៅលើឋានសួគ៌រវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់រវាងទេវតារបស់លូស៊ីហ្វើហើយនឹងទេវតារបស់ព្រះដែលយើងឃើញថានៅទីនោះគឺមានទេវតាឈ្មោះថាមីកែលនិងទេវតារបស់លោកអញ្ចឹងមីកែលនឹងគឺជាទេវតាដែលដឹកនាំទ័ពយើងឃើញថាម្នាក់ដែលឈរនៅមុខយូស្វេនឹងគឺជាទេវតាមីកែលនឹងឯងព្រោះដោយសារមីកែលគឺជាទេវតាដែលជាអ្នកកំពូលលើពួកទេវតាដើម្បីនាំទេវតាទៅច្បាំងជាមួយនឹងសត្វនាគនោះឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសូមអញ្ជើញនោះមានចម្បាំងនៅលើមេឃគឺមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងនាគហើយនាគនិងទេវតាវាក៏ច្បាំងនឹងលោកដែរតែមិនបានឈ្នះទេក៏មិនឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេឃទៀតផងនោះនាគធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ពីបុរាណដែលឈ្មោះហៅថាអារ្យហើយសតាំងផងដែលបាននាំលោកកៃទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅលើផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វានេះហើយគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងរូបភាពនៃសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅលើឯនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងថាតើយើងដឹងថាសង្គ្រាមកើតឡើងនៅលើឋានសួគ៌នឹងដោយអ្នកណាគេហើយដោយសារអ្វីនឹងផងដែរយើងនឹងទៅសិក្សានឹងបន្តបន្តិចទៀត
6: ចុះតើនេះពីចាបូរ៉ានេះតើជាអ្នកណាយើងឃើញចំណុចដើម្បីជួយយើងក្នុងការសិក្សានេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគៀលជំពូក28ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគៀលជំពូក28យើងចាប់ផ្ដើមឃើញអំពីអតចរិតរបស់នាគពីចាស់បុរាណនេះយើងឃើញខយោងនេះគឺនៅក្នុងអេសគៀលជំពូក28ខ14ហើយនិងខ15ឯងជាជេរូប៊ីនដែលបានចាក់ប្រេងតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់បាំងគឺអញបានតាំងឯងឡើងឲ្យឯងបាននៅលើភ្នំបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឯងក៏បានដើរទៅមកនៅកណ្ដាលថ្មភ្លឺចាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលឯងកើតមកនោះឯងបានគ្រប់លក្ខណៈក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯងដរាបដល់វេលាដែលឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងឯងយើងឃើញថានាគពីចាប់បរានេះគឺជាជេរូប៊ីនជេរូប៊ីននេះបានគង់នៅគៀនបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជេរូប៊ីននេះបានដើរនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយជារូបអង្គមួយដែលបរិសុទ្ធប៉ុន្តែជេរូប៊ីននេះបានប្រែប្រួលអារម្មណ៍បានប្រែចិត្តបានចាប់ផ្ដើមមានអំណួតនៅក្នុងខ្លួនហើយនៅពេលដែលវាមានអំណួតនៅក្នុងខ្លួនវាបានផ្លាស់ប្រែអត្តចរិតទៅជាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះវិញហើយដោយហេតុនោះបានជាយើងឃើញសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ7នោះ
5: ដោយសារតែមុខតំណែងហើយនឹងសក្តិអំណួតបានធ្វើឲ្យទេវតាម្នាក់បានឆ្លងវិញនឹងខ្លួនឯងហើយបានធ្លាក់បងវិញហើយនឹងធ្លាក់ពីលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ12ដល់ខ14បានសម្ដែងថាអរតារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយណឯងបានធ្លាក់ចុះមកលើមេឃហើយឯងដែលបានផ្ដេកអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងបានត្រូវកັບរំលំដល់ដីដែរណោឯងបានគិតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌អញនឹងដំកើងបល្ល័ង្កអញឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះហើយអញនឹងអង្គុយលើភ្នំជាទីប្រជុំជំនុំជាទីបំផុតនៃទិសខាងជើងអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដល់ខ្ពស់បំផុត
6: ខទាំងនេះបង្ហាញថាទេវតានេះមានសាសនាមួយជាសាសនាថាតារានៃផ្កាយព្រឹកដែលភាសាអង់គ្លេសមានពាក្យមួយទៀតថា Lucifer ហើយយើងឃើញត្រង់កន្លែងនេះគាត់ជាទេវតាក៏ប៉ុន្តែគាត់បានកែប្រែអត្តចរិតគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអំណួតគាត់ចង់ធ្វើដូចព្រះគាត់ចង់មានអំណាចលើសពីព្រះទៀតគឺគាត់ចង់គ្រប់គ្រង នៅគ្រប់របស់សពសារពើដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតហើយនៅពេលដែលវាចាញ់ហើយនៅពេលដែលដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិបរណៈមុនមិញនៅពេលដែលវាត្រូវធ្លាក់ពីនគរឋានសួគ៌មកគឺវាបានមកផែនដីវាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបាបនៅអ្នកដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតវាបានយាយីលបងលោមដល់អាដាមនិងអេវ៉ាធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់ចូលអំពើបាបហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកវាក៏មកលបងលួងនៅព្រះយេស៊ូវទៀតផងក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើអីព្រះយេស៊ូវមិនបានឡើយទោះបីជាវាខំប៉ុណ្ណាក៏វាមិនអាចធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវបានដែរហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអំពីវានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ8ខ44ថាឯងគឺជាកូនរបស់អរិយហើយវាជាមេបញ្ឆោតតាំងតែពីដើមមកម្ល៉េះវាជាអ្នកសម្លាប់គេអញ្ចឹងយើងឃើញថាទេវតានេះបានប្រែមិនមែនតែអតចរិតទាំងកាយវិការទាំងរូបអង្គរូបរាងរបស់ខ្លួនបានប្រែមកអាក្រក់ហើយគេក៏ដាក់ឈ្មោះរបស់វាថាអរិយ
5: ដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ7ដល់ខ9នោះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាដែលពោះពីបុរាណនឹងដែលហៅថាអរិយសតាំងគឺជាអ្នកដែលលបួងលោមឬក៏ជាអ្នកដែលបញ្ឆោតគេឲ្យគេវង្វេងឆ្លងវែងមិនគិតភាពសច្ចៈត្រឹមត្រូវនោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះហើយគឺជាសង្គ្រាមដែលបញ្ហានៃការសង្គ្រាមរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ7នោះគឺសង្គ្រាមនៅឯឋានសួគ៌គឺវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដូចនេះឯងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សមានបាបហើយធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្លក់វង្វេងនឹងរឿងលោកីយ៍ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាលទ្ធផលដែលអរិយវិចង់ឃើញគឺជាផលផ្លែដែលអរិយវិធ្វើបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដូច្នេះហើយតើបយើងទាំងអស់គ្នាពិបាកក្នុងការយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីល្បួងនិងពិបាកយកឈ្នះទៅលើការចោបបោករបស់អរិយសតាំងនោះផងដែរ
6: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាអរិយសតាំងវាចង់យីយីល្បួងយើងឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយយើងឃើញដូចយើងបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរនិខមណឹងជំពូក14ពីលើកមុនគឺព្រះទ្រង់នឹងគង់ជាមួយនឹងយើងហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណឹងជំពូក14ខ13ហើយនិង14ក៏ចែងដូចគ្នាថាតែម៉ូសេឆ្លើយតបថាកុំខ្លាចអីឈប់សិនចាំមើលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់នឹងប្រោសដល់អ្នករាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះត្បិតពូសាអេស៊ីបដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញនៅថ្ងៃនេះនោះនឹងលែងឃើញទៀតជាដរាបតទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមវិញដូចយើងបានសិក្សារួចមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងយើងឃើញថាព្រះពិតជាបានច្បាំងជំនួសពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមែនហើយនៅពេលដែលសមុទ្រក្រហមបានពុះជា2ហើយរាជអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់ទៅដោយសុខសាន្តគឺយើងឃើញថាពេលពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានមកតាមដេញតាមគឺពួកគេមកមិនបានឡើយព្រះទ្រង់បានធ្វើបាបនៅពួកគេហើយនៅក្នុងខ25នៃជំពូកដដែលពូសាអេស៊ីបបានស្រែកថាព្រះកំពុងតែច្បាំងជំនួសរាជរបស់ទ្រង់ហើយហើយគេក៏រត់ប៉ុន្តែគេរត់មិនរួចចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ក៏តែមួយចំពុកនេះយើងមានជាការឧទាហរណ៍ពីការដែលព្រះទ្រង់បានច្បាំងជំនួសយើងយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងសាច់រឿងជីវិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺពេលខ្លះព្រះច្បាំងជំនួសយើងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងខ្លួនឡើយដោយយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់លោកយោបដែលព្រះបានសាឡបងសាឡបងគាត់ក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងអរិយដោយលោកយោបគាត់មិនទាំងដឹងខ្លួនថាខ្លួនកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយដ៏កំពុងតែធំធេងឡើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងជួយហើយទោះបីជាអរិយធ្វើបាបយាយីលោកយោបប៉ុណ្ណាសម្លាប់គ្រួសារកូនរបស់គាត់សម្លាប់វងជាមវងសាត់បំបត្តិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកយោបនៅតែរឹងមាំតតាំងថាព្រះទ្រង់ជាព្រះរបស់ខ្លួនហើយលោកយោបមិនបានប្រែចិត្តធ្វើអំពើបាបឡើយចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយព្រះទ្រង់មានសេចក្តីសន្យាជាច្រើនទោះបីជាពេលខ្លះយើងខ្លួនឯងមិនទាំងដឹងថាព្រះទ្រង់បានធ្វើជំនួសយើងក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់នៅតែច្បាំងជំនួសយើងដើម្បីទប់ស្កាត់រារាំងកុំឲ្យអរិយសត្វទាំងមកបៀតបៀនធ្វើបាបយ៉ាងឡើយ
5: ហើយទាំងអស់នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្ត ហើយទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់តាំងពីព្រះបាននាំពួកគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបហើយក៏មុនពេលដែលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែរអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងជាមួយនឹងពួកគេថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងនៅជាមួយនឹងពួកគេហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងគង់នៅកណ្ដាលគេដើម្បីដឹកនាំពួកគេទាំងអស់គ្នាដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះផងដែរដើម្បីទៅដីកាត់សន្យានោះផងដែរអញ្ចឹងយើងកាត់មកចូលរឿងរបស់យើងដើម្បីយើងចូលទៅដល់ទីក្រុងយេរីកូថាតើពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាយូស្វេហើយនឹងពួកប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរីកូតើថាពួកគាត់ទៅដល់ទីនោះគាត់ធ្វើអីគេខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងអាចក៏លើកទៅឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក6គឺយើងឃើញថាចាប់ពីខ1ដល់ខ13នេះគឺយើងឃើញអំពីរូបភាពនៃទីក្រុងយេរីកូទីក្រុងយេរីកូគឺជាទីក្រុងមួយយ៉ាងធំហើយមានកំផែងថ្មយ៉ាងធំហើយមានអ្នកបាទនិយាយរួមទៅគឺមានឆ្មាំទ្វារហើយនឹងមានទាហានដើម្បីឈោពិតនៅទីនោះដើម្បីការពារកំផែងទីក្រុងយេរីកូនឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាពេលដែលនៅទីក្រុងយេរីកូនោះគឺគេបានបិទទ្វារយ៉ាងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងចូលទៅក្នុងទីនោះបានអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលមកកាន់យូស្វេថាព្រះទ្រង់បានប្រគល់ទីក្រុងយេរីកូនេះហើយហើយទាំងស្ដេចគេដែរហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានអ្នកពូកែស្ទឹកជំនាញខាងផ្នែកចម្បាំងទៅប្រមាណនោះគឺមកឲ្យកណ្ដាលកណ្ដាប់ដៃរបស់យូស្វេហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែឲ្យលោកយូស្វេបាទនាំគ្នាទាំងអស់គ្នានឹងដើរនឹងពួកថ្នាក់ចម្បាំងនឹងគឺដើរជុំវិញទីក្រុងអស់រយៈពេល6ថ្ងៃគឺមកមួយថ្ងៃគឺមួយជុំហើយចំណែកឯថ្ងៃទី7បាទអញ្ចឹងគឺត្រូវឲ្យដើរពត់ជុំវិញទីក្រុងយេរីកូនោះគឺ7ដងថែមទៀតអញ្ចឹងន័យថា6ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃនេះ6ថ្ងៃនេះគឺដើរ1ថ្ងៃមកជុំប៉ុន្តែរីឯថ្ងៃទី7គឺត្រូវឲ្យដើរលើសគឺដើរក្នុងថ្ងៃទី7នេះគឺដើរជុំវិញ7ដងបាទអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលដើរនោះគឺត្រូវតែមានគេផ្លុំស្នែងផ្លុំត្រែបាទអញ្ចឹងផ្លុំឲ្យនិយាយទៅគឺនៅពេលនោះគឺដូចបើយើងថាដូចមានភ្លេងតន្ត្រីអញ្ចឹងទៅបាទយើងនិយាយដូចភ្លេងតន្ត្រីតែនៅក្នុងនេះគឺថាដើរពត់ជុំវិញហ្នឹងគឺតែឲ្យពួកសង្ឃហ្នឹងគឺផ្លុំត្រែឡើងបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលផ្លុំហើយគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្រែកឡើងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើដូច្នេះហើយនោះទីក្រុងហ្នឹងនឹងដួលរលំដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយូស្វេគាត់បានទទួលពីពាក្យពេចន៍ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកដល់គាត់ហើយគាត់ក៏បានយកទៅប្រាប់ដល់ពួកសង្ឃហើយនឹងចាត់ចែងរឿងគ្រប់យ៉ាងហើយនឹងតាមរបៀបរបបដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្គាប់ដល់គាត់នោះផងដែរ
6: ស្អីឡើងយូស្វេក៏ក្រោកពីព្រលឹមហើយនាំពួកសាអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ទៅដើរឆ្វែលជុំវិញទីក្រុងយេរីកូមានសង្ឃ7នាក់កំពុងតែផ្លុំស្នែងដើម្បីឮសំឡេងហើយនៅពេលគេដើរចប់មួយជុំគេក៏វិលទៅត្រសាររបស់រៀងខ្លួនវិញពួកយេរីកូយើងបើយើងគិតត្រង់ឡើយនេះពួកយេរីកូគេចាប់អារម្មណ៍គេឆ្ងល់ហើយគេមិនដែលឃើញអ្នកណាធ្វើសង្គ្រាមបែបនេះឡើយក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែរង់ចាំមើលថាតើនឹងមានអីកើតឡើងហើយស្អែកឡើងយូស្វេក៏ធ្វើដូចគ្នាដូចគ្នាបាន6ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី7យូស្វេក៏ឆ្វែលជុំវិញទីក្រុងយេរីកូ7ដងហើយនៅពេលនោះបន្ទាប់ពីគេឆ្វែលបាន7ដងហើយយូស្វេក៏ប្រាប់ឲ្យគេផ្លុំស្នែងឲ្យខ្លាំងឲ្យផ្លុំត្រែឲ្យច្រើនហើយឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្រែកនៅពេលដែលមនុស្សទាំងអស់ស្រែកទីក្រុងយេរីកូក៏ត្រូវរលំកំផែងទីក្រុងក៏រលំចូលទៅក្នុងទីក្រុងវិញហើយបានបាក់បែកធ្វើឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលអាចចូលទៅប្រយុទ្ធយកឈ្នះទីក្រុងយេរីកូបាននៅត្រង់ចំណុចនៃការយកឈ្នះនេះគឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលជាសេចក្តីបញ្ជាមកកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលថារបស់ទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងត្រូវតែក្លាយទៅជាយ៉ាញ់បូជាថ្វាយទៅកាន់ព្រះទាំងមាសទាំងប្រាក់ទាំងរបស់ទ្រព្យទាំងអស់គឺត្រូវតែក្លាយទៅជារបស់ព្រះมันអាចមានអ្នកណានៅក្នុងរាជអ៊ីស្រាអែលយកទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងបានឡើយហើយនៅពេលដែលរឿងនេះបានកាត់ឡើងគឺមនុស្សទាំងអស់សាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ក៏រត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងប្រយុទ្ធយកឈ្នះទីក្រុងបានហើយបរិសទាំង2នាក់ដែលបានទៅជួបជាមួយរ៉ាហាបក៏បានទៅនាំនាងហើយនឹងកូនគ្រួសាររបស់នាងចេញមកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេអាចមានជីវិតរស់នៅតទៅទៀតបាន
5: ចឹងដូច្នេះយើងឃើញព្រះគម្ពីរយូស្វេចំពុក5ហើយនិងយូស្វេចំពុក6នេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បង្ហាញអំពីអ្នកផ្ដល់នូវជំនួយដល់យើងទាំងអស់គ្នាដូចយើងឃើញថាយូស្វេព្រះបានប្រទានមីកែលដើម្បីឲ្យមីកែលធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងចម្បាំងមួយនេះហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់ទៅធ្វើចម្បាំងគឺគាត់មានកម្លាំងចិត្តដោយគ្រាន់តែជ្រៀងដោយគ្រាន់តែភ្លុំត្រែដើម្បីដូចជាការសរសើរដំណើរព្រះមួយផងដែរដើម្បីយកឈ្នះសង្គ្រាមទាំងអស់ដូចគ្នានៅក្នុងឆាកជួបរបស់យើងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងប្រើពាក្យអធិស្ឋានព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជ្រៀងសរសើរដំណើរព្រះហើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជួបរបស់យើងយើងឃើញថាហេបសញ្ញាដែលពួកគាត់ដើរយកឆ្លងនឹងគឺប្រៀបដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលនៅក្នុងឆាកជួបយើងត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺតែងតែនៅពីមុខយើងត្រូវការស្វែងរកព្រះមុនហើយតបមកគឺយើងត្រូវការមានចម្រៀងសរសើរដំណើរព្រះយើងធ្វើយើងមានភ្លេងដើម្បីសរសើរដំណើរព្រះដោយលោកស្ដេចដាវីតគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងបាទហើយបន្តមកគឺយើងខ្លួនឯងត្រូវការផ្ចង់ចិត្តហើយត្រូវការធ្វើតាមរលអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានឲ្យយើងធ្វើនៅផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខិតខំប្រឹងប្រែងនៅសិក្សានៅអាននៅព្រឹកបន្ទូលដើម្បីឲ្យយើងអាចយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងរបស់អរិយហើយនឹងកុំឲ្យយើងអស់គ្នាធ្លាក់ទៅក្នុងការសេចក្តីបញ្ឆោតរបស់អរិយនោះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ

0: អស់ហើយនឹងកត់កំប្រឹងប្រែងស្វែងរកព្រះអង្គផងដែរជាពិសេសនោះគឺកូនសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងជាអ្នកបេសកជនជាអ្នកដើម្បីនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់ជុំវិញពិភពលោកនោះសូមព្រះអង្គជួយកំសាន្តចិត្តដល់ពួកគាត់ផ្ដល់កម្លាំងកាយហើយនិងកម្លាំងចិត្តដល់ពួកគាត់ផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏បានលើកអំពីក្រុមយុវជនមួយក្រុមដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពួកគេបានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងភូមិមួយនៃទីក្រុងរបស់ពួកគេហើយនៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ភូមិមួយនោះគឺមានលោកគ្រូគង្វាលម្នាក់ដែលមានវ័យចំណាស់ខ្លាំងមែនទែនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងពហិរនៅទីនោះហើយពួកគេក៏បានយកអីវ៉ាន់របស់ពួកគេទៅទុកនៅព្រះវិហារបន្ទាប់មកលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បានប្រាប់យុវជនទាំងអស់ថានៅក្នុងភូមិនេះគឺមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការខ្វះខាតអ្វីៗដែលពួកគេមិនដែលធ្លាប់ជួបពីមុនដូចនេះហើយពួកគេក៏បានសុំអនុញ្ញាតលោកគ្រូគង្វាលដើម្បីដើរមើលភូមិជិតខាងនិងទីធ្លាបរិស្ថានទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញភូមិមួយនឹងបន្ទាប់ពីគេបានដើរអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងពួកគេបានឃើញកន្លែងមួយដែលមើលទៅមិនដូចមិនមែនជាផ្ទះហើយក៏មិនមែនជាសាលារៀនដែរប៉ុន្តែពួកគេដឹងថាកន្លែងនេះគឺជាសាលារៀនហើយមានត្រឹមតែថ្នាក់ទី1ទី2និងទី3តែប៉ុណ្ណោះអត់មានដល់ថ្នាក់ទី4ទេដូចនេះហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់តើហេតុអីក៏នៅភូមិនេះមានតែត្រឹម3ថ្នាក់ដូចនេះអ្នកភូមិទាំងអស់និងកូនកូនរបស់ពួកគាត់រៀនបានតែ3ថ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះតើពួកគេអាចយកចំណេះរបស់ពួកគេត្រឹមតែ3ថ្នាក់ទៅធ្វើអ្វីបានហើយពួកគេក៏បាននាំយកសំណួរមួយនេះទៅសួរដល់លោកគ្រូគង្វាលហើយបន្ទាប់ពីពួកគេបានសួរលោកគ្រូគង្វាលរួចហើយលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ពួកគេពីរឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់របស់អ្នកភូមិរបស់ពួកគាត់លោកគ្រូគង្វាលគាត់បាននិយាយថានៅភូមិនេះគឺក្រីក្រណាស់គ្មានអាហារសម្រាប់បរិភោគគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយប្រជាជនទាំងអស់គឺគ្មានការងារធ្វើនោះទេដូចនេះហើយគឺពួកគេអាចសាងសង់សាលាសម្រាប់ឲ្យក្មេងៗនិងកូនៗរបស់ពួកគេរៀនបានត្រឹមតែ3ថ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺនិយាយរួមទៅគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនទាំងអាហារទាំងការរស់នៅទាំងការចាយវាយទាំងការងារគឺគ្មានសោះនិយាយរួមទៅគឺពួកគេខ្វះខាតគ្រប់សពពេលនោះមានយុវជនម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជា20ឆ្នាំក៏បាននិយាយឡើងថាលោកគ្រូហេតុអីក៏មិនឲ្យពួកខ្ញុំជាអ្នកបង្រៀនពួកគេទៅពួកខ្ញុំអាចបង្រៀនពួកគេដល់ថ្នាក់ទី7ពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលគាត់ឮបែបនោះហើយគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តហើយនឹងរំភើបខ្លាំងមែនទែនគាត់បានសួរទៅយុវជនអ្នកនោះថាតើអ្នកប្រកបទេថាអ្នកអាចបង្រៀនពួកគេបានខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាក្មេងៗនៅភូមិរបស់យើងគឺមានចំនួនច្រើនខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកគេពីព្រោះថាពួកគេមិនមានការអប់រំមិនមានការចេះដឹងអ្វីធំដុំនោះទេពីព្រោះថាពួកគេបានរៀនត្រឹមតែថ្នាក់ទី3តែប៉ុណ្ណោះហើយគ្រូបង្រៀនគឺជាមនុស្សដែលចាស់ជរាណាស់ទៅហើយដូចនេះហើយគឺគ្មានការបង្រៀនឲ្យបានដិតដល់នោះទេយុវជនម្នាក់នោះគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាប្រកបណាស់លោកគ្រូគឺខ្ញុំទុកចិត្តទៅលើព្រះព្រះទ្រង់អាចធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកក្មេងៗទាំងនោះបន្ទាប់ពីស្នើសុំលោកគ្រូគង្វាលរួចហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នារៀបចំនៅក្នុងព្រះវិហារសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់បង្រៀនដល់ក្មេងៗទាំងអស់នោះពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនព្រមទាំងយុវជនទាំងអស់ផងដែរគឺគេសប្បាយចិត្តដោយសារតែគេបានឃើញកូនក្មេងជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងការបង្រៀនរបស់ពួកគេពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលក៏បានដើរមកជួបជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលបានស្នើសុំគាត់គាត់បាននិយាយថានោះណអ្នកឃើញទេក្មេងៗទាំងអស់នេះគឺមកទីនេះដោយភាពសប្បាយរីករាយដោយសារតែមានមនុស្សម្នាក់បានណែនាំពួកគេយុវជនម្នាក់នោះគាត់បានឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនគាត់សួរថាជាអ្នកណាគេតើជាមនុស្សប្រុសឬជាមនុស្សស្រីជាឪពុកម្ដាយរបស់គេមែនទេលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បានឆ្លើយឡើងថាទេមិនមែនទេនាងគឺជាមនុស្សស្រីហើយនាងគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីជីវភាពរបស់នាងហើយនៅក្នុងភូមិរបស់យើងគឺមានតែស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះទេដែលមានការងារធ្វើដោយសារតែនាងគឺជាគ្រីស្ទាននាងក៏បានលែងលះជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងដោយសារតែប្តីរបស់នាងមិនចូលចិត្តអ្នកគ្រីស្ទាននោះទេរួមទាំងនាងបានចិញ្ចឹមក្មេងជាច្រើនទៀតផងបន្ទាប់ពីនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះរួចហើយលោកគ្រូគង្វាលក៏បានរៀបចំអាហារពេលថ្ងៃសម្រាប់យុវជនទាំងអស់ដែលមើលទៅអាហារគឺមិនមានអ្វីច្រើននោះទេមានតែបាយហើយនឹងសម្លរនិងផ្លែឈើពីរមុខតែប៉ុណ្ណោះនិយាយរួមទៅគឺខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែន ហើយលោកគ្រូគង់វា

0: ៅពេលដែលគាត់កំពុងតែញ៉ាំអាហារគាត់ក៏បានប្រាប់ក្មេងៗទាំងអស់ថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាពួកគេនៅទីនេះគឺមិនបានធ្វើការនៅឯទីក្រុងឬទៅណាឆ្ងាយពីភូមិនោះទេពីព្រោះថាពួកគេគ្មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយពួកគេក៏មិនអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានដូចគ្នាបែបនេះហើយទើបវាពិបាកក្នុងការចុះសម្រុងជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅពេលនោះយុវជនទាំងអស់ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់លោកគ្រូគង្វាលម្នាក់នោះបាននិយាយគឺស្ដាប់ដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ចិតចង់បំផុតហើយលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាពួកអ្នកដឹងទេថានៅទីនេះគឺគេធ្វើស្រែចម្ការនិងដាំដំណាំដើម្បីធ្វើជាផលដំណាំសម្រាប់ជាអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេពួកគេពេលខ្លះក៏បានផលល្អពេលខ្លះក៏បានផលមិនល្អពេលខ្លះគឺគ្មានអ្វីសោះថែមទាំងពេលខ្លះគឺអត់បាយអត់ម្ហូបទៀតផងនៅទីនេះគឺខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ពួកយើងតែងតែអធិដ្ឋានទៅរកព្រះជានិច្ចជាមួយនឹងស្ត្រីមេម៉ាយដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃមិញពេលដែលនិយាយដល់ចំណុចនេះហើយយុវជនទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅជួបនឹងស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យបានយល់អំពីនាងកាន់តែច្បាស់និងស្គាល់នាងកាន់តែច្បាស់ផងដែរបន្ទាប់ពីពួកគេញ៉ាំអាហាររួចប្រហែលជាម៉ោង1កន្លះលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បាននាំយុវជនទាំងអស់ដើរយ៉ាងយូរទៅដល់ផ្ទះមួយដែលមើលទៅมันសើចជាធំនោះទេមើលទៅគឺខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនហើយពិបាកហើយទីធ្លាផ្ទះគឺมันសើចជាធំនោះទេមើលទៅគឺមាល្មមសម្រាប់រស់នៅមនុស្ស2នាក់ប៉ុន្តែលោកគ្រូគង្វាលមុននឹងចូលទៅគាត់បាននិយាយថានេះហើយគឺជាផ្ទះរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅផ្ទះរបស់នាងគឺតូចប៉ុន្តែចិត្តរបស់នាងគឺធំនាងគឺមានសេចក្តីសប្បុរសខ្លាំងមែនទែននាងតែងតែស្រឡាញ់កុមារទាំងអស់នោះនិងជួយការងារឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេខ្លះខ្លះដែលនាងអាចជួយបានហើយលុយកាក់គឺនាងមិនមានច្រើននោះទេពីព្រោះថាការងាររបស់នាងក៏មិនធំដុំនោះដែរនាងគ្រាន់តែជាអ្នកត្បាញកញ្ច្រែងនិងកន្ត្រកសម្រាប់លក់តែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងភូមិរបស់យើងក៏មានតែនាងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានការងារនិងមានលុយសម្រាប់ចាយគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែនាងបានចំណាយលុយរបស់នាងទាំងប៉ុន្មានដែលនាងបានរកបានសម្រាប់គ្រប់គងក្មេងៗទាំងអស់នោះទៅវិញគឺឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមុនដំបូងពិតជាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់នេះនោះទេពីព្រោះថាគេមានអារម្មណ៍ថារអៀសចិត្តពីព្រោះថាកូនស្រីកូនប្រុសរបស់គេទាំងអស់បានមកហូបបាយជាមួយនឹងនាងរៀនជាមួយនឹងនាងរៀនអំពីអ្វីដែលនាងបានបង្រៀនគឺពួកគេមានអារម្មណ៍ថារអៀសចិត្តពីព្រោះថាពួកគេមិនអាចជួយអ្វីនាងបាននោះទេក្រៅពីជួយផ្ដល់អាហារនិងដំណាំបន្លែបន្តិចបន្តួចសម្រាប់នាងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងបែរជារីករាយក្នុងការជួយពួកគេទៅវិញហើយនាងតែងតែបង្រៀនដល់ក្មេងៗទាំងអស់នោះហើយនាងក៏បានធ្វើលិខិតមួយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងៗទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យគេមានការទុកចិត្តទៅលើនាងក្រដាស់នោះគឺបានសរសេរថាការទុកចិត្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះគឺបានសូមអញ្ជើញដល់ឪពុកម្ដាយរបស់កុមារទាំងអស់ដែលបានមករៀនជាមួយនឹងនាងសូមឲ្យពួកគេមកចុះហត្ថលេខាឬក៏ផ្ដិតមេដាយទៅលើក្រដាស់ស្នាមមួយនឹងដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាមានការទុកចិត្តទៅលើនាងហើយស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះគឺនាងបានធ្វើរឿងទាំងអស់នេះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយគឺនាងមិនដែលត្អូញត្អែទេពេលនោះយុវជនទាំងអស់គឺមានការស្ងោចសរសើរទៅលើស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះជាខ្លាំងព្រោះថាពួកគេមិនមានចិត្តសប្បុរសដូចជានាងនោះទេបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះរួចហើយលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បាននាំយុវជនទាំងអស់ដើម្បីចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីរាក់ទាក់ជាមួយនឹងស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះដើម្បីធ្វើការស្គាល់គ្នានិងយល់ពីគ្នាកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះថាយុវជនទាំងអស់នេះនឹងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគេជាមួយនឹងស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះផងដែរហើយនៅពេលដែលពួកគេបានណែនាំខ្លួនរបស់ពួកគេរួចហើយស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះគឺគាត់បានអរគុណព្រះខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាគាត់បានអធិដ្ឋានសូមព្រះអរិយពេជ្រជាច្រើនឆ្នាំសូមឲ្យមានគ្រូបង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តមកបង្រៀនដល់ក្មេងៗនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់គឺនាងបានអរគុណព្រះខ្លាំងមែនទែននិងសរសើរដល់យុវជនទាំងអស់ដែលពួកគេសុខចិត្តចំណាយពេលវេលារបស់ពួកគេដើម្បីស្ម័គ្រចិត្តមកជួយបង្រៀនដល់យុវជននិងកុមារទាំងអស់នៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគេរួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផងដែរនាងបាននិយាយរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់នាងគឺជូរចត់ខ្លាំងមែនទែននាងបាននិយាយថាម្ដាយក្មេករបស់នាងពិតជាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងនាងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថានាងគឺជាគ្រីស្ទានហើយម្ដាយក្មេករបស់នាងព្យាយាមបំបែកបំបាក់នាងជាមួយនឹងប្តីនាងរហូតដល់ពួកគេឈានដល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវលែងលះហើយនាងមិនមានអ្វីនោះទេបន្ទាប់ពីការលែងលះគឺនាងមានតែលុយកាក់សន្សំបន្តិចបន្តួចនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះនាងនិយាយថារឿងដែលចម្បងដែលម្ដាយក្មេករបស់នាងមិនពេញចិត្តបំផុតគឺនាងមិនអាចបង្កើតកូនបាននោះទេពីព្រោះថានាងគឺជាស្ត្រីអានាងមិនអាចកើតកូនបាននោះទេដូចនេះហើយតើនាងសម្រេចចិត្តថានឹងចិញ្ចឹមក្មេងៗទាំងអស់នេះ ឲ្យដូចជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់នាងដែរពីព្រោះថានាងពិតជាចង់បានកូនខ្លាំងមែនទែនហើយនាងក៏បានអធិដ្ឋានសុំព្រះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំផងដែរនៅពេលដែលនាងបានរៀបការជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងប៉ុន្តែប្រហែលជាព្រះមិនសព្វព្រះរតីនោះទេទើបទ្រង់បានបំបែកផ្លូវពួកគេទាំងពីរនាក់បន្ទាប់ពីនិយាយចប់នាងក៏បានញញឹមហើយថាវាមិនមែនជាបញ្ហានោះទេពីព្រោះថាខ្ញុំមិនមែននៅម្នាក់ឯងខ្ញុំនៅជាមួយនឹងព្រះនិងក្មេងៗដែលខ្ញុំបានចិញ្ចឹមទាំងអស់គឺ155នាក់គឺច្រើនខ្លាំងមែនទែននាងបាននិយាយទាំងរីករាយថានាងមានកូនប្រុសកូនស្រីច្រើនខ្លាំងណាស់ពួកគេតែងតែមកជួយធ្វើការងារផ្ទះនាងនិងស្រឡាញ់នាងដូចជានាងបានស្រឡាញ់ដល់ពួកគេដូចគ្នាហើយរឿងដែលនាងសប្បាយចិត្តបំផុតគឺនៅពេលដែលនាងបានបង្រៀនព្រះគម្ពីរដល់ពួកគេគឺពួកគេតែងតែយកទៅប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេហើយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក៏តែងតែជួយលើកទឹកចិត្តដល់នាងជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាដឹងថាកូនរបស់ពួកគាត់អាចនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំលំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែប្រាប់ដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាថាវាមិនលំបាកនោះទេសម្រាប់ការមើលថែក្មេងវាគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តចាប់ពីថ្ងៃនោះមកយុវជនទាំងអស់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តថានឹងជួយបង្រៀនជួយដឹកនាំក្មេងៗទាំងអស់នោះនៅក្នុងភូមិក៏បានធ្វើការនឹងបម្រើព្រះនិងជួយដល់ក្មេងៗយ៉ាងអស់អំពីចិត្តហើយក្មេងៗទាំងអស់នោះនៅពេលដែលពួកគេបានចំណេះដឹងហើយពួកគេក៏អាចចេញទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅស្គាល់ពីសង្គមខាងក្រៅយល់ដឹងពីសង្គមខាងក្រៅហើយក៏អាចរកចំណូលបានសម្រាប់ចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផងដែរហើយក្មេងទាំងអស់នោះគឺមិនដែលភ្លេចគុណមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នោះគឺស្ត្រីមេម៉ាយដែលបានចិញ្ចឹមពួកគេជារៀងរហូតមកហើយស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះគាត់បាននិយាយប្រាប់ក្មេងៗនោះថាមិនមែនត្រូវដឹងគុណតែគាត់ម្នាក់នោះទេគឺត្រូវដឹងគុណព្រះព្រះទ្រង់តែងតែផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដូចគ្នាការអប់រំនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺបាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងការខំប្រឹងការតស៊ូការអត់ធ្មត់ទោះបីជាមានឧបសគ្គខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏យើងកុំបោះបង់ទោះបីជាយើងដើរដួលអស់ជាច្រើនដងក៏យើងត្រូវតែងើបឡើងវិញដូចគ្នាដូចជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នេះអញ្ចឹងគឺគាត់មានតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែគាត់អាចចិញ្ចឹមក្មេងរហូតដល់ទៅ155នាក់ដោយសារតែគាត់មានជំនួយពីព្រះហើយគាត់ទុកចិត្តទៅលើព្រះគាត់មានការអស្ចារ្យនៅពេលដែលព្រះបានបញ្ជូនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 4-5 នាក់ដើម្បីទៅជួយនិងបង្រៀនដល់ក្មេងៗទាំងអស់ដែលគាត់បានមើលថែរហូតមកហើយរឿងនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាសេចក្តីសប្បុរសជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហោះដ៏ពូកែរបស់ព្រះចោដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅពេលវេលាកំណត់តែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទទឹងនឹងពួកមានឫកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញអ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបចុះវិញហើយអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដំកើងឡើងនោះបរិះអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរកមុខអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផងដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួតគ្នាដល់ព្រះចោះព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ជំពូកទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រមទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ចូលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃនាំមុខសេចក្តីហិនវិនាសហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចុះដែរដូច្នេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះឲ្យបានថ្វាយរូបកាយទុកជាយ៉ាញ់បូជារស់ហើយបរិសុទ្ធដែលគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាការគោរពនៃអ្នករាល់គ្នាដែលមានទំនោរត្បិតខ្ញុំនិយាយនឹងមនុស្សទាំងអស់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំថាចូលគិតបែបមានគុណិតនិងធឹងតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿដែលព្រះបានចែកមកអ្នករាល់គ្នានីមួយនីមួយកុំឲ្យមានគំនិតខ្ពស់លើសជាងគំនិតដែលគួរគប្បីឲ្យគិតនោះឡើយដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហួរដល់ព្រះកែរបស់ព្រះចោះដើម្បីឲ្យទ្រង់ បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ហើយចូលផ្ទះគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមុខអ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អៗសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ចូលទុកដាក់ផ្លូវអ្នកនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះថែមទាំងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ផងនោះទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យបានសម្រេចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាថ្មដាជាបន្ទាយហើយជាអ្នកជួយសង្គ្រោះរបស់ទូលបង្គំគឺជាព្រះនៃទូលបង្គំជាថ្មដាដែលទូលបង្គំយកជាទីពឹងក៏ជាខែលជាស្នែងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទូលបង្គំហើយជាប៉មយ៉ាងខ្ពស់ផងអពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំអោយសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងតោងត្បិតមានសេចក្តីចាញ់ទុកមុខថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេចូលដេញតាមសេចក្តីស្រឡាញ់ចុះហើយសង្វាតចង់បានអស់ទាំងអំណោយទានខាងវិញ្ញាណដែរតែសួរឲ្យចេះអធិប្បាយជាដើមហើយយើងក៏និយាយពីសេចក្តីទាំងនោះឯងមិនមែនដោយពាក្យសម្ដីដែលប្រាជ្ញាមនុស្សបានបង្រៀនទេគឺដោយពាក្យសម្ដីដែលព្រះវិញ្ញាណបានបង្រៀនវិញព្រមទាំងផ្ទឹមពន្យល់សេចក្តីខាងវិញ្ញាណដោយសារសេចក្តីខាងវិញ្ញាណផងដូច្នេះកុំឲ្យចោតប្រកាន់ទោសគ្នាមុនកំណត់ឡើយលុះត្រាតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកដែលទ្រង់នឹងយកអស់ទាំងអំពើលាក់បាំងដែលធ្វើនៅទីងងឹតមកដាក់នៅទីភ្លឺវិញហើយនឹងបើកសម្ដែងឲ្យឃើញអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សផងនោះគ្រប់គ្នានឹងបានសេចក្តីសរសើរពីព្រះរៀងខ្លួនព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខម្ដងដោយព្រោះបាបដែរគឺជាព្រះដ៏សុចរិតទ្រង់រងទុក្ខជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីនឹងនាំយើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះដោយទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុតខាងសាច់ឈាមតែបានវិញ្ញាណប្រោះឲ្យរស់វិញរួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបតទៅ
2: ចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានប្រាជ្ញានោះបង្រៀនមាត់របស់ខ្លួនហើយក៏បង្កើនឲ្យបបូរមាត់មានចំណេះកាន់តែច្រើនឡើងផងពាក្យសម្ដីពីរោះនោះធៀបដូចជាសំណុំឃុំក៏ផ្អែមដល់ព្រលឹងហើយជាថ្នាំសះដល់ឆ្អឹងផង។

បើយើងនន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះរហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរឯសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីអត់ទោសនោះជារបស់ផងព្រះដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំវិញទោះបើយើងខ្ញុំបានបះបោនឹងទ្រង់ក៏ដោយពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបនឹងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតត្រូវឲ្យមនុស្សអាក្រក់បោះបង់ចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតចោលគំនិតអាក្រក់របស់ខ្លួនដែររួចឲ្យគេត្រឡប់មកឯព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះទ្រង់នឹងអាណិតមេត្តាដល់គេគឺឲ្យវិលមកឯព្រះនៃយើងរាល់គ្នាត្បិតទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យជាបរិបូរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់ទួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញហើយកាលណាអ្នកចូលអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាបើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពោលពាក្យអព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតទោះបើយើងខ្ញុំដើរក្នុងសាច់ឈាមមែនគង់តែមិនតយុទ្ធតាមសាច់ឈាមទេព្រោះគ្រឿងស្ត្រាវុធពិជ័យសង្គ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជារបស់ខាងសាច់ឈាមទេគឺជាអត្តរិទ្ធដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរំលំទីមុំមួនវិញដែលអាចនឹងរំលាយអស់ទាំងគំនិតដែលគេរិះគន់និងគ្រប់ទាំងសេចក្តីយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលលើកខ្លួនឡើងទោះនឹងចំណេះនៃព្រះព្រះទ្រង់នាំអស់ទាំងគំនិតឲ្យចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគ្រីស្ទវិញក៏ប្រុងប្រៀបទុកជាស្រេចនិងធ្វើទោសដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីរឹងចចេះក្នុងកាលដែលអ្នករាល់គ្នាបានស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់ជំពូកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានអំរែកសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយបើភ្នែកស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវាតចិត្តនោះចូលខ្វេះចេញបោះចោលទៅត្បិតដែលភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរកគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ចុះត្បិតប៉ុណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រ
រមទាំងអ្វីៗដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីសូមបំភ្លឺនៃទូលបង្គំឲ្យបានឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំជាមនុស្សគ្រាន់តែស្នាក់នៅផែនដីតែប៉ុណ្ណោះសូមគំលាក់សេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់នឹងទូលបង្គំឡើយព្រលឹងទូលបង្គំសង្រេងដោយនឹករលឹកដល់ច្បាប់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាទ្រង់បានបន្ទោសមនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃដែលត្រូវបណ្ដាសាហើយជាពួកអ្នកដែលវង្វេងចាញ់ពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់សូមដកយកការដំណៀលនិងការមើលងាយពីទូលបង្គំចេញបាត់ទូលបង្គំបានរក្សាសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ទុកទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយសូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំបានយល់ក្នុងផ្លូវអវាទរបស់ទ្រង់យ៉ាងនោះទូលបង្គំនឹងនឹករំពឹងពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ប្រលឹងទូលបង្គំរលាយតោដោយសេចក្តីធ្ងន់ចិត្តសូមចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សូមដកការប្រព្រឹត្តដោយភូតភរពីទូលបង្គំចេញហើយអនុញ្ញាតប្រទានក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំដោយព្រះគុណដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះដ៏ប្រកបទោះទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតក៏នៅក្នុងអំណាចនៃអណ្ដាតដែរអ្នកណាដែលចូលចិត្តប្រើនោះនឹងស៊ីផលនៃអណ្ដាតនោះឯងបើអ្នកណាស្មានថាខ្លួនជាអ្នកកាន់សាសនាតែមិនចេះទប់អណ្ដាតសោះអ្នកនោះឈ្មោះថាបញ្ឆោតចិត្តខ្លួនហើយឯសាសនារបស់អ្នកនោះជាឥតប្រយោជន៍ទៅទេអ្នកណាដែលរក្សាមាត់និងអណ្ដាតខ្លួននោះក៏រក្សាប្រលឹងខ្លួនឲ្យរួចពីទុក្ខព្រួយដែរមានគេដែលពោលពាក្យអេតបើកើតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំផ្សះវិញត្បិតអ្នកណាដែលចូលចិត្តចង់ស្រឡាញ់ជីវិតហើយចង់ឃើញគ្រាដ៏ល្អនោះត្រូវបញ្ជាអណ្ដាតពីសេចក្តីអាក្រក់ចេញហើយបបោមាត់ក៏ដែរកុំឲ្យពោលពាក្យប្រកបដោយឧបាយក៏ឡើយចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបែលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរឯអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងតូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះព្រៃធំធំទៅបានហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកិយដ៏ពោពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរតែឯអណ្ដាតវិញនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងផ្សាំងបានឡើយគឺជារបស់អាក្រក់ដែលទប់មិនបានក៏មានពេញដោយពឹសដែលនាំឲ្យស្លាប់អ្នកណាដែលរវាងមាត់នោះរមែងរសារជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមាត់ធំនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅ

0: នៅពេលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមមានឧត្តមសេនីយ៍ដ៏ល្អម្នាក់បានចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់គាត់នៅក្នុងត្រង់សេការបាញ់ផ្លោងមកពីខាងសត្រូវគឺខ្លាំងក្លាខាងណាស់ផ្សែងនិងធូលីដីធ្វើឲ្យមេឃឡើងស្រអាប់មុខរបស់កងទ័ពវ័យក្មេងទាំងនោះពោពេញទៅដោយការភ័យតក់ស្លុតពេលនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានឃើញគ្រាប់បែកមួយធ្លាក់ទៅក្នុងត្រង់សេនោះស្រាប់តែគាត់លោតទៅអោបគ្រាប់បែកនោះតែម្ដងការផ្ទុះធ្វើឲ្យពួកទាហានភ័យតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់តែពួកគេមិនកើតអីនោះទេពួកកូនទាហានមិនកើតអីគឺដោយសារតែលោកឧត្តមសេនីយ៍បានលោតទៅអោបសង្គ្រប់គ្រាប់បែកយ៉ាងពេញទំហឹងហើយបានស្លាប់ជំនួសពួកគេតើនេះមិនមែនជាសក្តីក្លាហាននិងភក្តីភាពយ៉ាងធំធេងទេឬអីមានក្តីមេត្តាណាធំជាងការសុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយអ្នកដទៃនោះទេវាគឺជារឿងកម្រមានបើមានក៏ជាមនុស្សពិសេសដែរដែលហ៊ានធ្វើរឿងបែបហ្នឹងតើអ្នកស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ដែលសុខចិត្តធ្វើបែបនោះដើម្បីអ្នកដែរឬទេជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយព្រះយេស៊ូវបានសង្កត់ក្នុងបែបមិនធម្មតាមួយការសង្កត់របស់ទ្រង់មានន័យខ្លាំងណាស់ចំពោះជីវិតយើងចូលយើងមើលទៅសេចក្តីអាណិតមេត្តានិងសេចក្តីក្លាហានដែលបានបង្ហាញនៅវេលាម៉ោងចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះនៅថ្ងៃមួយមានក្រុមមនុស្សដ៏ធំមួយបានធ្វើដំណើរឡើងភ្នំឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមនុស្សម្នារំភើបចិត្តជាខ្លាំងគេក៏បានកាច់មែកឈើក្រវីឡើងលើហើយស្រែកជាខ្លាំងខ្លាំងនៅចំកណ្តាលចំណោមមនុស្សកក់កុញមានបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានហៅថាព្រះគ្រូទ្រង់ត្រូវបានគេស្គាល់ទូទាំងក្រុងដោយសារតែពាក្យប្រៀបធៀបនិងសុភាសិតរបស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បានធ្វើឲ្យមនុស្សមានក្តីសង្ឃឹមអ្នកខ្លះទៀតបានហៅទ្រង់ថាជាព្រះយេស៊ូវដែលមានន័យថាអ្នកព្យាបាលឬអ្នកជួយសង្គ្រោះមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងចំណោមនោះបានស្រែកថាមានមនុស្សធ្លាប់ថ្លង់ហើយក៏តែព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលពួកគេឲ្យជាឡើងវិញអ្នកខ្លះទៀតលោតហើយរត់ដោយស្រែកឡើងថាព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលជើងរបស់ពួកគេឲ្យជាមនុស្សម្នាបានចោមរោមព្រះយេស៊ូវហើយនាំគ្នាធ្វើដំណើរយ៉ាងកក់កុញសំដៅទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមពួកគេចង់តាំងទ្រង់ឡើងជាព្រះមហាក្សត្រពួកគេគិតថាមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេបើមានអ្នកដឹកនាំដែលមានពោពេញទៅដោយអំណាចនិងក្តីមេត្តាករុណាដូចទ្រង់នោះតែព្រះយេស៊ូវបានដឹងថានឹងមានភាពខុសប្លែកអ្វីមួយនឹងកើតឡើងហើយនៅខាងក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមពួកមេដឹកនាំសាសនាធំៗកំពុងតែរៀបចំផែនការដើម្បីធ្វើគុតទ្រង់ពួកគេច្រណែននឹងគេឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញរបស់ទ្រង់ពួកគេទើសចិត្តនឹងជីវិតបែបសាមញ្ញរបស់ទ្រង់និងការបង្រៀនរបស់ទ្រង់អំពីក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកក្រីក្រពួកគេបានរៀបចំផែនការចាប់ទ្រង់នៅពេលដែលវងមនុស្សគេលក់ដោយចោទប្រកាន់ទ្រង់ហើយនឹងធ្វើគុតទ្រង់ភ្លាមទោះបីជាព្រះយេស៊ូវបានដឹងពីផែនការនេះហើយក៏ដោយក៏ទ្រង់មិនត្រឡប់ក្រោយហើយរត់ភៀសខ្លួនដែរតើហេតុអ្វីទៅគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវដឹងច្បាស់ថាការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់នឹងជួយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទ្រង់ដឹងថាមនុស្សត្រូវការអ្វីមួយដែលពិសេសជាងរាងកាយមាំមួនព្រោះរាងកាយនោះនឹងត្រូវសាបសូន្យនៅថ្ងៃណាមួយទ្រង់ដឹងថាមនុស្សត្រូវការអ្វីមួយដែលពិសេសជាងការបង្រៀនដ៏ល្អព្រោះពួកគេមិនអាចយល់ហើយមិនអាចធ្វើតាមការបង្រៀនទាំងអស់បាននោះទេទ្រង់ដឹងថាពួកគេត្រូវការអំណាចដើម្បីកែប្រែចិត្តពួកគេនិងអាចអភ័យទោសចំពោះអំពើបាបរបស់ពួកគេបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងប្រកបថាការសុគតរបស់ទ្រង់នឹងផ្ដល់ផ្លូវមួយដល់មនុស្សឲ្យអាចគេចផុតពីអន្ទាក់នៃអំពើបាបបាន
1: ហើយទៅបាត់ជាព្រះយេស៊ូវរត់គេចខ្លួនឯសារព្រះយេស៊ូវដឹងច្បាស់ថាការសុគតរបស់ទ្រង់នឹងជួយដល់មនុស្សទ្រង់ដឹងថាមនុស្សត្រូវការអ្វីមួយលើសពីរាងកាយមមួនព្រោះរាងកាយនោះនឹងត្រូវសាបសូន្យនៅថ្ងៃណាមួយទ្រង់ដឹងថាមនុស្សត្រូវការអ្វីមួយដែលលើសពីការបង្រៀនដ៏ល្អព្រោះពួកគេមិនអាចធ្វើតាមការបង្រៀននោះបានទេទ្រង់ដឹងថាមនុស្សត្រូវការអំណាចមួយដើម្បីកែប្រែចិត្តពួកគេនិងអាចអភិទោសចំពោះអំពើបាបរបស់គេបានយេស៊ូវទ្រង់ដឹងប្រកាសថាមានតែការសុគតរបស់ទ្រង់តែមួយគត់ដែលអាចនឹងផ្ដល់ផ្លូវមួយដល់មនុស្សឲ្យពួកគេអាចគេចផុតពីអំពើបាបបានយើងអាចមើលបន្ថែមទៀតអំពីការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានច្បាស់ពីចំណុចនេះ
0: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងច្បាស់ណាស់អំពីគ្រោះថ្នាក់តែទ្រង់បានផ្ដាច់ញាយាងចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះ ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកគេក៏ចាប់ទ្រង់ហើយកាត់ក្តីទ្រង់ដោយអយុត្តិធម៌នៅក្នុងតុលាការគ្មានអ្នកណារកឃើញថាទ្រង់មានកំហុសនោះទេតែពួកសាសន៍យូដានិងពួកមេដឹកនាំរ៉ូម៉ាំងដែលតែងតែភ័យខ្លាចនឹងស្អប់ទ្រង់នោះបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដល់ទ្រង់ពួកទាហានបានវាយខ្នងរបស់ទ្រង់នឹងខ្សែតីម្ដងហើយម្ដងទៀតទ្រង់ពិតជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់តែព្រះយេស៊ូវមិនបានជេរឬដាក់បណ្ដាសាដល់អ្នកដែលមានចិត្តសាហាវបែបនោះនោះទេតែទ្រង់បែរជាមានទឹកមុខអាណិតមេត្តាចំពោះអ្នកដែលធ្វើបាបទ្រង់ទៅវិញពួកគេបានបំពាក់មកុដបន្លាទៅលើព្រះកេសរបស់ទ្រង់ហើយបានចំអកឲ្យទ្រង់ថែមទៀតផងបន្ទាប់មកពួកគេក៏ទម្លាក់ឈើឆ្កាងទៅលើខ្នងទ្រង់ដែលពេញទៅដោយព្រះលោហិតហើយបង្ខំឲ្យទ្រង់លីឈើឆ្កាងនោះចេញពីទីក្រុងទៅនៅលើភ្នំមួយឈ្មោះថាកាល់វ៉ារីជាកន្លែងពេញទៅដោយលលាក្បាលពួកទាហានបានយកចោរពីរនាក់ដែលជាប់ទោសទៅវាយនឹងដែកគោលភ្ជាប់ទៅនឹងឈើឆ្កាងដែរពួកចោរទាំងនោះស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដោយការឈឺចាប់ពេកហើយថែមទាំងបានជេរដល់ពួកទាហាននោះដែររួចហើយពួកទាហានក៏ងាកមកឆ្កាងព្រះយេស៊ូវវិញម្ដងទ្រង់មិនបានប្រកែកនឹងពួកគេទេគ្មានពាក្យខឹងសម្បាណាមួយចេញពីព្រះអស់របស់ទ្រង់ឡើយព្រះហស់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលធ្លាប់បានពាល់ទៅលើដំបៅរបស់អ្នកកើតខ្លងដើម្បីព្យាបាលពួកគេឲ្យជានោះឥឡូវត្រូវបានគេបោះដីគោលជាប់ទៅនឹងឈើឆ្កាងព្រះបាទទីរបស់ទ្រង់ដែលធ្លាប់តែយាងទៅតំបន់មនុស្សក្រីក្រតែឥឡូវត្រូវគេចាប់ពុតដោយដោតជាប់ទៅនឹងបន្លាដែកហូព្រះលោហិតរហាមពួកទាហានបានលើកឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវឡើងហើយបញ្ឈរទៅនឹងដីនោះពិតជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនពួកទាហានលែងសើចជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកទោសដោយមិនខ្វាយខ្វល់ថាអ្នកណាឈឺចាប់នោះទេព្រះយេស៊ូវបានឃើញមនុស្សមួយចំនួននៅខាងក្រោមដែលធ្លាប់តែដើរតាមទ្រង់តែឥឡូវត្រូវខ្មាស់គេដោយសារតែទ្រង់ទៅវិញទ្រង់ក៏បានឃើញអ្នកដែលបានរៀបចំផែនការធ្វើគុតទ្រង់ដែរនៅចំពោះមុខពួកមនុស្សអាក្រក់និងមានបាបទាំងនេះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: អោព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេ
0: ព្រះយេស៊ូវមិនមានកំហឹងឬសេចក្តីសំអប់ឡើយតែទ្រង់បែរជាបារម្ភចំពោះមនុស្សអាក្រក់ទាំងប្រុសទាំងស្រីនោះទៅវិញទ្រង់ចង់ឲ្យពួកគេងាកចេញពីអំពើអាក្រក់ហើយគេចចេញពីការឈឺចាប់វេទនានៅពេលខាងមុខពួកទាហានមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់មិនខឹងនិងស្អប់ខ្ពើមដល់ពួកគេឡើយនាយទាហានម្នាក់ដែលមើលខុសត្រូវនៅទីនោះបានរំជួលចិត្តជាខ្លាំងដោយសារឃើញសេចក្តីអាណិតមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់ក៏របូតមាត់និយាយថាប្រកបណាស់មនុស្សនេះពិតជាសច្ចរិតមែនតែក៏មានពាក្យមិនល្អចេញពីមនុស្សផ្សេងៗទៀតដែរពួកគេចំអកឲ្យទ្រង់ថាបើឯងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយបើឯងជាស្ដេចមែនចូលបង្ហាញឫទ្ធិអំណាចហើយចុះពីលើឈើឆ្កាងមកហើយមុននឹងបន្តិចព្រះយេស៊ូវបានទូលប្រាប់សាវកទ្រង់ថា
1: តើអ្នកស្មានថាខ្ញុំមិនអាចនឹងសូមដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំឥឡូវដែលទ្រង់នឹងចាត់ពួកទេវតា12កងមកខ្ញុំជាមួយរំពេចទេឬអី
0: ព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាប់អន្ទាក់នៅលើឈើឆ្កាងនោះទេថ្វីបើទ្រង់ទទួលរងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយទ្រង់សម្រេចព្រះទ័យមិនប្រើអំណាចចេស្តាដើម្បីកិច្ចខ្លួននោះឡើយគឺទ្រង់មានគោលបំណងមួយនៅក្នុងពេលដ៏អាក្រក់មួយនេះគឺទ្រង់រងទុក្ខវេទនាដោយសារតែហេតុផលធំមួយដែលពិសេសជាងអ្នកទោសផ្សេងទៀតសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវមិនអាចយល់ពីហេតុផលឬគោលបំណងនោះបានទេពួកគេភាកច្រើនកំពុងតែពួនខ្លាចថាពួកគេនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនហើយត្រូវគេសម្លាប់ដែរតែពួកគេធ្លាប់បានឃើញយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេមនុស្សជាច្រើនថែមទាំងបានជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលមានព្រះជន្មគង់នៅជានិច្ចដែលបានយាងមកសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់តែឥឡូវចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេពោពេញទៅដោយការច្របូកច្របល់ហើយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវមិនប្រើអំណាចចេស្តាចុះមកពីលើឈើឆ្កាង នេះគឺដោយសារតែពួកគេមិនយល់ពីគោលបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានយាងមកផែនដីនេះគឺដើម្បីសុគតជំនួសពួកគេនោះទេព្រះយេស៊ូវគឺដូចជាឥដាមសនីដ៏ក្លាហានម្នាក់នោះដែរដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃព្រះយេស៊ូវសុគតព្រោះទ្រង់មានក្តីអាណិតអាសូរដ៏ធំធេងចំពោះបាបជនរាល់ការដកដង្ហើមម្ដងៗគឺទ្រង់ឈឺចុកចាប់ណាស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវខំប្រឹងជំទើបព្រះបាទទាទ្រង់ឡើងបន្តិចដើម្បីអាចមានបន្ទូលបានអ្នកនាងម៉ារីដែលជាមេដារបស់ទ្រង់កំពុងតែយំសោកដោយឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រូវទទួលរងនឹងការឈឺចាប់បែបនេះគាត់នឹកចាំពីបទទំនាយនៅថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតមកថាដែលនឹងមានដាវចាក់ទម្លុះប្រលឹងនាងដើម្បីឲ្យគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជាច្រើនបានសម្ដែងចេញមកបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅអ្នកនាងម៉ារីថាមេដាអើយនោះណកូនរបស់មេដារួចត្រង់មានបន្ទូលទៅយូហានជាសិស្សរបស់ត្រង់ថានោះណម្ដាយអ្នកទោះបីជាព្រះយេស៊ូវស្ថិតនៅក្នុងគ្រាឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រង់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាត្រូវមាននរណាម្នាក់ធ្វើជាអ្នកមើលថែដល់ម្ដាយរបស់ទ្រង់ដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយនោះ
1: ព្រះយេស៊ូវពិតជាមានទឹកចិត្តល្អមែនមកនឹងទ្រង់សុគតទ្រង់នៅតែនៅឃើញដល់ម្ដាយទ្រង់ទៀតទៅហើយទ្រង់គិតគូរនៅមានសេចក្តីមេត្តាណាស់សម្បីអ្នកសម្លាប់ទ្រង់ក៏ទ្រង់មិនស្អប់គេដែរទ្រង់ថែមទាំងមានសេចក្តីមេត្តាដល់ជនល្មើសដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយទ្រង់ដែរមែនឬមែនហើយឥឡូវយើងមើលការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាបន្តទៀត
0: ចំណែកឲ្យជនល្មើសនៅលើឈើឆ្កាងវិញម្ដងជនល្មើសម្នាក់ដែលនៅលើឈើឆ្កាងក្បែរព្រះយេស៊ូវមិនបានរំជួលចិត្តដោយសារទឹកចិត្តមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេជននោះបានស្រែកចំអកឲ្យទ្រង់ខ្លាំងខ្លាំងថាបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទពិតមែននោះចូលជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងហើយនឹងយើងផងតែចោលម្នាក់ដែលនៅម្ខាងទៀតមានការអស្ចារ្យចំពោះសេចក្តីសុខសាន្តនិងអំពើល្អដែលឃើញនៅក្នុងព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះយេស៊ូវចោលម្នាក់នោះខ្លាចស្លាប់ខ្លាំងណាស់គាត់ដឹងថាអំពើបាបរបស់គាត់មានទោសធ្ងន់ជាងការព្យួរនៅលើឈើឆ្កាងនោះទៅទៀតគាត់បានស្រែកទៅអ្នកទោសម្នាក់មុននឹងថាតើឯងមិនខ្លាចព្រះទេឬអីត្បិតឯងក៏ជាប់ទោសដូចគ្នាគេធ្វើទោសយើងនេះត្រូវហើយត្បិតយើងត្រូវទោសចំពោះការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែព្រះអង្គនេះមិនបានធ្វើខុសសោះរួចគាត់ក៏បានទូលលង្វល់ដល់ព្រះយេស៊ូវថា
2: ព្រះអង្គម្ចាស់អើយកាលណាចូលទៅក្នុងនគរទ្រង់សូមនឹកចាំពីទូបង្គំផង
0: មនុស្សម្នាបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ថាតើព្រះយេស៊ូវនឹងមានបន្ទូលដោយម្ដេចតើទ្រង់អាចជួយនរណាម្នាក់បានដោយរបៀបណាពួកគេមិនជឿថាទ្រង់អាចអត់ទោសឲ្យអ្នកមានបាបបែបនោះហើយផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យពួកគេបានឡើយពួកគេដឹងថាមានតែព្រះជាម្ចាស់ដែលល្អឥតខ្ចោះតែមួយអង្គគត់ដែលទ្រង់ជាម្ចាស់និងជាស្ដេចនៃពិភពលោកនេះទេទើបអាចមានឫទ្ធិអំណាចនិងអាចអត់ទោសបាបហើយនឹងអាចប្រទានឱកាសជាលើកទី2ឲ្យដល់អ្នកមានបាបបានតែព្រះយេស៊ូវបានសន្យាជាមួយនឹងចៅថាទ្រង់នឹងយកគាត់ទៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ជាកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់នឹងមានតែសេចក្តីសុខសាន្តជារៀងរហូតទៅស្ដាប់ទៅដូចជាមិនអាចទៅរួចសោះតែចៅម្នាក់នោះបានជឿជាក់ដល់ព្រះយេស៊ូវដោយក្នុងចិត្តរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមមនុស្សជាច្រើនមិនបានមើលឃើញអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅពីក្រោយឈើឆ្កាងឬពីក្រោយភាពអាម៉ាស់នៃឈើឆ្កាងនោះទេអ្នកខ្លះទៀតបាននឹកចាំពីបទដំណាលពីបុរាណដែលបានចែងថានឹងមាននរណាម្នាក់មកសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីអំពើបាបរបស់ពួកគេបទទំនាយមួយនឹងដែលមានអាយុកាលប្រហែលជាង500ឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានបំពេញរួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំនោះឯងបទទំនាយមួយទៀតបានទាយថា
2: គេគន់មើលហើយសម្លឹងមកទូបង្គំគេយកសម្លៀកបំពាក់ទូបង្គំចែកគ្នាឯអាវវែងរបស់ទូបង្គំគេក៏ធ្វើឆ្នោតចាប់យកគេបានចាក់ទម្លុះដៃជើងនៃទូបង្គំ
0: នៅពេលដែលបទទំនាយនោះត្រូវបានសរសេរឡើងគ្មាននរណាម្នាក់ប្រើឈើឆ្កាងដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនោះទេតែនៅក្នុងសម័យព្រះយេស៊ូវនោះ វាបានបំពេញយ៉ាងត្រឹមត្រូវព្រោះវាដូចទៅនឹងការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវណាស់នៅពេលដែលមនុស្សបានគិតពីព្រះបន្ទូលហើយនឹងជីវិតនៃក្តីមេត្តាករុណាដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះពួកគេបានឃើញថាការដែលទ្រង់កំពុងតែទទួលរងទុក្ខវេទនានេះគឺមិនមែនដោយសារតែទ្រង់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះទេបទទំនាយបានទាយថាព្រះដ៏អស់កលនឹងចាប់កំណើតទៅជាកូនមនុស្សដើម្បីទទួលរងនៅលទ្ធផលនៃអំពើបាបរបស់មនុស្សទៅលើអង្គទ្រង់ផ្ទាល់តើនេះគឺជាមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវបានបណ្ដោយឲ្យគេចាប់ទ្រង់ហើយធ្វើបាបទ្រង់បែបហ្នឹងឬនេះគឺជាអ្វីដែលចៅទី2បានគិតគេដឹងថាគេសមនឹងស្លាប់អំពើបាបរបស់គេសមនឹងទទួលរងនៅការឈឺចាប់បែបហ្នឹងតែចៅទី2បានស្រែកអង្វរករក្តីមេត្តាមិនមែនចង់គេចឲ្យផុតពីការស្លាប់ភ្លាមៗនឹងនោះទេប៉ុន្តែចង់គេចឲ្យផុតពីការឈឺចាប់វេទនានៅឯឋាននរកដោយទៅនៅឯឋានសួគ៌វិញគាត់ដឹងប្រកបថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយគាត់បាន
1: ព្រះសច្ចៈសគត់ដើម្បីដែលជួយដំណឹងនឹងបាបត្រង់ក៏ព្រមជួយដល់ចោលដែលដឹងពីកំហុសដែរត្រូវហើយត្រង់មានចិត្តមេត្តាធំណាស់តែសតាំងមិនចង់ឲ្យព្រះសង្គ្រោះមនុស្សទើបសតាំងនាំគ្នាគ្នាមកលបងព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងពេលយើងមើលការដែលព្រះនៅតែយកឈ្នះលើសតាំងនៅដង្ហឹមចុងក្រោយរបស់ត្រង
0: ់នៅពេលថ្ងៃត្រង់មេឃប្រែជាងងឹតគ្របរណ្ដប់ទីក្រុងទាំងមូលពួកវងមនុស្សមានការភ័យខ្លាចណាស់អ្នកខ្លះបានគិតថាព្រះជាម្ចាស់ខឹងនឹងពួកគេដោយពួកគេបានធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវដែលគ្មានទោសកំហុសអ្វីសោះអ្នកខ្លះទៀតដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមានវិញ្ញាណអាក្រក់មកសាតាំងនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់បានមកកាន់ឈើឆ្កាងដើម្បីល្បួងនិងវាយប្រហារទៅលើព្រះយេស៊ូវពួកវាបានដឹងច្បាស់ថាផែនការរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈការសុគតរបស់ទ្រង់ពួកវាបដិញ្ញាថានឹងបញ្ឈប់ទ្រង់តាមតែពួកវាអាចធ្វើទៅបានសាតាំងបានគៀបសង្កត់ព្រះយេស៊ូវដោយធ្វើការល្បួងធំៗជាច្រើនយើងមិនដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានប្រតីយ៉ាងណានោះឡើយប្រហែលជាសាតាំងបានជំរុញឲ្យទ្រង់គិតថាតើអ្នកមិនចង់រស់ទេឬអីតើអ្នកមិនឃើញទេឬអីថាគ្មាននរណាម្នាក់គេឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលអ្នកឯងបានធ្វើនោះទេជាតិសាសន៍របស់អ្នកបានងាកមកប្រឆាំងនឹងអ្នកឯងហើយសាវៈរបស់អ្នកឯងបានក្បត់នឹងអ្នកឯងទៀតអ្នកឯងអាចត្រឡប់ទៅឯនគរឋានសួគ៌វិញជាកន្លែងដែលមានពួកទេវតាគោរពនិងស្រឡាញ់ដល់អ្នកឯងដោយមិនបាច់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងនោះទេព្រះតីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានធ្វើឲ្យឈឺចាប់ដោយសារភាពកុហកនៃភាពកាចសាហាវយងខ្នងរបស់មនុស្សទំងន់នៃអំពើបាបរបស់លោកីនេះបានកិនកំទេចប្រលឹងរបស់ទ្រង់ដោយតែលោកអេសាយបានទាយទុកតាំងពីប្រមាណសតវត្សមុនមកម្លេះថា
2: តែទ្រង់ត្រូវរងរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជាប់ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោសឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ហើយព្រះយេហូវ៉ាបានទម្លាក់អំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅលើទ្រង
0: ់ទោះបីជាមានការល្បួងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវមិនបានយាងចុះពីលើឈើឆ្កាងមកដែរដោយក្តីអាណិតមេត្តាដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សទាំងអស់ទ្រង់បានទទួលយកបន្ទុកទាំងអស់រហូតដល់ទីបញ្ចប់រួចទ្រង់មានបន្ទូលថាការនេះត្រូវបានសម្រេចហើយរួចទ្រង់ក៏ផុតដង្ហើមទៅតើអ្វីទៅដែលត្រូវបានសម្រេចនោះសង្គ្រាមប្រឆាំងនិងវិញ្ញាណអាក្រក់ត្រូវបានឈ្នះហើយការប្រយុទ្ធដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សចាញ់ពីអំពើបាបនិងពីក្តីឈឺចាប់វេទនានោះគឺត្រូវបានសម្រេចហើយក្រោយព្រះយេស៊ូវសុគតមានការរញ្ជួយដីយ៉ាងធំមួយបានកើតឡើងមនុស្សម្នាបានស្រែកទ្រហោយំដោយភាពភ័យខ្លាចផងនិងដោយមានទុក្ខយ៉ាងធំចំពោះការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវផងពួកគេមិនបានដឹងទេថាការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចនឹងធ្វើឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់អាចមានជ័យជំនះទៅលើការវាយប្រហាររបស់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់បានគ្រ ្រប់វិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់ដែលនៅទីនោះត្រូវបានផ្ដួលឲ្យចាញ់អស់នៅក្នុងអំណាចរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរបានចែងថាន
2: ោះខ្ញុំឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងនៅលើមេឃថាឥឡូវនេះសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះជេស្តានិងរាជរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាហើយអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៃទ្រង់បានមកដល់ហើយត្បិតអានោះដែលចោទប្រកាន់ពីពួកបងប្អូនយើងរាល់គ្នាដែលចេះតែចោទពីគេនៅចំពោះព្រះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅហើយ
0: អ្នកខ្លះបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលបានឃើញព្រះយេស៊ូវសុគតយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះតាមធម្មតាការឆ្កាងគឺត្រូវប្រើពេល2ទៅ3ថ្ងៃដើម្បីធ្វើទិរណកម្មនិងទុកឲ្យមានការឈឺចាប់តែព្រះយេស៊ូវសុគតក្នុងរយៈពេលតែ6ម៉ោងប៉ុណ្ណោះពួកគេបានគិតថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតគឺមិនមែនមកពីរបួសរបស់ទ្រង់នោះទេតែមកពីការទ្រាំទ្រទៅនឹងអំពើបាបនិងទុក្ខវេទនានៃលោកីយ៍នេះវិញបើនិយាយអំពីការបញ្ចុះសពរបស់ព្រះយេស៊ូវវិញម្ដងតាមធម្មតាពួកទាហានតែងតែបោះសាកសពអ្នកទោសដែលគេឆ្កាងរួចនោះទៅក្នុងគំនរមួយទុកឲ្យរលួយសម្រាប់ជាចំណីរបស់សត្វស្លាបតែព្រះសពរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនដូច្នោះទេមានបុរសអ្នកមានម្នាក់ឈ្មោះថាយូសែបបានស្នើសុំយកព្រះសពរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីទៅបញ្ចុះនៅក្នុងផ្នូររបស់គាត់លោកយូសែបបានគោរពព្រះយេស៊ូវតាំងតែពីយូរមកហើយតែដោយសារគាត់ខ្លាចបាត់បង់ដំណែងនិងមិត្តភាពគាត់មិនហ៊ានបង្ហាញដោយចំហថាគាត់បានជឿទ្រង់ទេគាត់លែងខ្វល់ពីរឿងនឹងតទៅទៀតហើយគាត់គ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះក្តីស្រឡាញ់និងការលះបង់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះលោកអភិបាលខេត្តក៏យល់ព្រមនឹងគាត់ដែរនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រគេក៏យកព្រះសពរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅបញ្ចុះនៅក្នុងផ្នូររបស់លោកយូសែបទៅនេះបានបំពេញនៅបទរំលាយដែលបានចែងថាន
2: ោះគេក៏បញ្ចុះសពទ្រង់នៅជាមួយនឹងពួកអាក្រក់ហើយនៅក្នុងផ្នូររបស់អ្នកមានម្នាក់ទោះបើទ្រង់មិនដែលធ្វើអំពើទុច្ចរិតណាមួយក៏ដោយក៏មិនដែលមានការបញ្ឆោតនៅក្នុងព្រះអស់ទ្រង់ឡើយផង
0: សាវករបស់ព្រះស៊ូបានពួននៅក្នុងផ្ទះដោយនៅតែងឿនឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះគ្រូរបស់ពួកគេត្រូវសុគតនៅក្នុងរយៈពេលតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនោះគេនឹងបានយល់ច្បាស់បន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យនឹងកើតឡើងពួកគេនឹងឈប់ការទុកហើយត្រឡប់មករីករាយវិញម្ដងពួកគេនឹងងាកចេញពីក្តីអស់សង្ឃឹមទៅរកក្តីមានសង្ឃឹមដ៏អស់កល្បជានិច្ចវិញម្ដងយើងនឹងនិយាយត្រង់ចំណុចមួយនេះនៅពេលក្រោយទៀតតែនៅក្នុងពេលនេះចូលយើងមើលឲ្យបានច្បាស់ពីអត្ថន័យនៃការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចតទៅ
2: តែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងតែទ្រង់ត្រូវរងរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជាំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោសឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ហើយព្រះយេហូវ៉ាបានទម្លាក់អំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅលើទ្រង
0: ់ដូច្នេះយើងអាចដឹងថាព្រះយេស៊ូវសុគតដោយព្រោះតែទ្រង់មានក្តីអាណិតមេត្តាដ៏ធំធេងចំពោះអ្នកមានបាប
1: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់សុគតជំនួសយើងដើម្បីជួយឲ្យយើងរួចផុតពីអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ដែរនៅពេលទ្រង់កំពុងមានការឈឺចាប់នៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់នៅតែយកព្រះទ័យទុកដាក់ដល់មេដារបស់ទ្រង់ដូច្នេះមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅពេលពួកគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តសុគតដើម្បីមនុស្សទាំងអស់ដូចសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះព្រះយេស៊ូវបានអភ័យទោសឲ្យពួកទាហានដែលបានឆ្កាងទ្រង់ក៏បានអភ័យទោសបាបឲ្យអ្នកជាប់ឆ្កាងដែរ
3: ព្រះយេស៊ូវអាចអភ័យទោសបាបដល់អ្នកទោសបានដែរឬទេ
1: មែនព្រះយេស៊ូវអាចអភ័យទោសបាបដល់អ្នកទោសបានដោយទ្រង់ពឹងផ្អែកលើរាជសេចក្តីរបស់ព្រះព្រះប្រៀបដូចជាឪពុកដែលអាចអភ័យទោសឲ្យកូនកូននិងសមអំណរជំនួសកូនកូនដែរដូចជារឿងមួយដែលមានកូនប្រុសម្នាក់ជិតចិត្តលេងជាមួយដុំថ្មគាត់កប់ដុំថ្មទៅលើដើមឈើឪពុកកូននោះប្រាប់កូននោះជារឿយៗថាប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នបាក់បែករបស់របរគេ តែថ្ងៃមួយកូនប្រុសរបស់គាត់បាននៅក្បែរផ្ទះថ្មីដ៏ស្អាតមួយទៅបានឃើញផ្លែដូងនៅលើដើមឈើហើយក៏យកដូងថ្មគប់ដូងនោះដើមថ្មបានហោះហួរដើមដូងទៅត្រូវកញ្ចក់បង្អួចថ្មីក្រែនោះកូននោះខំរត់ពួនតែអ្នកជិតខាងបានឃើញកូននោះជាអ្នកគប់ណាត្រូវបងថ្លៃសងកញ្ចក់បង្អួចនោះគឺឪពុកនឹងហើយប្រសិនជាកូនប្រុសនោះមានលុយគ្រប់គ្រាន់ឪពុកប្រហែលជាឲ្យកូនប្រុសនោះចេញថ្លៃសងដោយខ្លួនឯងហើយព្រោះនេះជាកំហុសរបស់គេតែបើកូនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ឪពុកគឺជាអ្នកចេញថ្លៃសងព្រោះកូននោះជាកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅកំហុសរបស់គេស្រីគ្នានេះដែរបេដានៃជីវិតត្រង់បានទូតមើលកូនកូនរបស់ត្រង់នៅក្នុងផែនដីនេះត្រង់ឃើញកូនកូនរបស់ត្រង់កំពុងស្ថិតក្នុងភាពជីចាប់វេទនាដោយអំណះស្រ័យនឹងកិច្ចផុតឡើយខមួយបាននិយាយពីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ត្រង់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាព្រះយេស៊ូវត្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនឹងមានសេចក្តីអាណិតអាសូរត្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសម្រស់ដល់បរិបូរត្រូវបានប្រព្រឹត្តនឹងយើងតាមអំពើបាបរបស់យើងទេក៏មិនបានសងតាមអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងដែរត្បិតដែលតែមេឃពុះជាងផែនដីច្រើនប៉ុណ្ណាចំពោះអស់អ្នកដែលកត់ខ្លាចដល់ត្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាត្រង់ក៏បានដកទាំងសេចក្តីល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតដល់អ្នកដែលកត់ខ្លាចត្រង់ដូចជាឪពុកដែលបានអាណិតអសូរដល់កូនខ្លួនដែរពេលដែលនៃជីវិតបានសម្រេចព្រះហឫទ័យបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីបង្ហាញនូវសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ត្រង់ចំពោះមនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវបានជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកជំងឺដើម្បីបង្ហាញពួកគេថាព្រះស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់មនុស្សគ្រប់សាសន៍ទាំងអស់បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅឯឆាកឆ្កាងដើម្បីសង្កត់ជំនួសពួកគេដោយសារទ្រង់គឺជាព្រះដែលមានព្រះជន្មអស់កាលដូច្នេះភាពសុចរិតរបស់ទ្រង់គឺធំនឹងមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដូចជាមួយនឹងអំពើទុច្ចរិតឬកំហុសរបស់យើងបានព្រះយេស៊ូវអាចទទួលលីគុណវិបត្តិកំហុសនិងអំពើបាបរបស់យើងជំនួសយើងបានព្រះគម្ពីរចែងថាត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះព្រះទ្រង់បានត្រឡប់ទៅជាទូបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលនៅព្រះអង្គនោះឯងនេះជាការសងថ្លៃលោះបាបដ៏អស្ចារ្យ
3: តែនេះជាការពិតទេមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងបានរីករាយបើសិនជាពួកគេដឹងថាព្រះជាម្ចាស់អាចអភ័យទោសបាបឲ្យគេបាននោះ
1: វាជាការពិតអ្នកណាដែលសារភាពនៅអំពើបាបរបស់ពួកគេនឹងមានការជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវនោះពួកគេនឹងទទួលនូវការអភ័យទោសក្តីសង្ឃឹមនិងចិត្តថ្មីមិនខាន
3: តែយើងសារភាពទោសបាបនឹងសូមឲ្យព្រះអត់ទោសយើងដល់របៀបណាទៅ
1: ក្នុងការបកស្រាយនេះនៅបង្ហាញយើងពីរបៀបនិយាយសំបីទោសពីព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវយើងមើលចំណុចបន្តិច
0: បើសិនជាយើងចង់សុំទោសដល់ព្រះតើយើងអាចនិយាយសុំទោសទៅកាន់ព្រះហើយសូមឲ្យទ្រង់អភ័យទោសដល់អំពើបាបរបស់យើងដោយរបៀបណាទៅចូលយើងគិតពីរបៀបដែលយើងសូមការអភ័យទោសនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅពេលដែលមានសមាជិកណាម្នាក់និយាយអ្វីដែលមិនល្អឬធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់គ្រួសារនោះពេលនោះសមាជិកគ្រួសារទាំងមូលបានដឹងទាំងអស់គ្នាក្តីសុខក៏រលាយបាត់វិធីមួយដែលងាយបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញនៅក្នុងគ្រួសារនោះគឺសុំទោសឲ្យអស់ពីចិត្តការសុំទោសដែលល្អគឺមាន3ផ្នែកសំខាន់ដូចជា1ត្រូវនិយាយថាអ្នកសុំទោសប្រាប់ឲ្យច្បាស់នៅអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើខុសឆ្គងនិងនាំឲ្យមានការឈឺចាប់នោះឡើង2ត្រូវសុំការលើកលែងទោសពីអ្នកណាម្នាក់ដែលអ្នកបានធ្វើឲ្យគេឈឺចុកចាប់3ត្រូវប្រាប់គេថាអ្នកនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីចិត្តដោយមិនធ្វើបែបនឹងតទៅទៀតនោះទេយើងអាចប្រើពាក្យស្រដៀងនឹងដើម្បីសុំទោសដល់ព្រះវរបិតានៃជីវិតយើងដែរយើងអាចនិយាយថាឱព្រះជាម្ចាស់ទូលបង្គំសុំទោសចំពោះអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំសូមមេត្តាអភ័យទោសឲ្យទូបង្គំផងសូមទ្រង់ប្រទានចិត្តថ្មីឲ្យទូបង្គំដើម្បីកុំឲ្យទូបង្គំធ្វើបាបនេះទៀតយូហានដែលជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់បានសរសេរអំពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឱកាសឲ្យមនុស្សចាប់ដើមសារជាថ្មីម្ដងទៀតថា
2: បើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផង
0: យើងត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនយើងនិងទទួលសារភាពកំហុសណាដែលយើងបានធ្វើខុសចូលយើងពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់អំពីរឿងឈើឆ្កាងយើងអាចឃើញថា ការច្រណែននិងការស្អប់ខ្ពើមរបស់មេដឹកនាំរួមជាមួយនឹងការលុបលុននិងភាពអាត្មានិយមរបស់លោកយូដាសនិងអ្នកដទៃទៀតគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវជាប់នៅលើឈើឆ្កាងបើសិនជាយើងនិយាយដោយស្មោះចំពោះខ្លួនយើងផ្ទាល់នោះយើងក៏ឃើញកត្តាដូចគ្នានឹងមាននៅក្នុងចិត្តគំនិតនិងសកម្មភាពរបស់យើងដែរយើងមិនចាំបាច់ខ្លាចក្នុងការសារភាពនៅកំហុសនេះទេព្រះជាម្ចាស់បានទតឃើញអស់ហើយហើយទ្រង់ដឹងគ្រប់យ៉ាងពីអ្វីដែលយើងបានគិតនិងបានធ្វើវាជាការល្អបើយើងសារភាពកំហុសរបស់យើងដោយស្មោះត្រង់និងជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចអភ័យទោសឲ្យយើងនិងសម្អាតចិត្តរបស់យើងជាថ្មីមនុស្សភាគច្រើនតែងតែនិយាយថាអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺការសម្លាប់នរណាម្នាក់មនុស្សជាច្រើនគិតថាបាបដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងទៅទៀតនោះគឺការសម្លាប់អ្នកនយោបាយឬក៏មេដឹកនាំសាសនាបើព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននោះនោះការធ្វើគុតទ្រង់គឺជាអំពើបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតតើយើងមានចំណែកនៅក្នុងការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺលោកពេត្រុសបានសរសេរថា
2: ទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុកម្ដងដោយព្រោះបាបដែរគឺជាព្រះដ៏សុចរិតទ្រង់រងទុកជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីនឹងនាំយើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះ
0: ព្រះអម្ចាស់ដែលគង់នៅអស់កលជានិច្ចដែលគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទ្រង់បានយាងចូលមកក្នុងលោកីយើងនេះទ្រង់បានទទួលបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់មកលើអង្គទ្រង់ប្រកបណាស់បើសិនជាទ្រង់សុខចិត្តធ្វើការនេះនោះមានន័យថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងគ្រប់គ

0: ដែលបានកែប្រែចិត្តដោយសារឥទ្ធិពលនៃការអភ័យទោសថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថមគាត់ស្រវឹងហើយបើកឡានមិនប្រយ័ត្ននៅពេលយប់គាត់ក៏បានបើកបោបុកនឹងយានយន្តមួយទៀតធ្វើឲ្យបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះថិតស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឪពុកម្ដាយរបស់លោកថិតលោកហ្វ្រាំងនិងអ្នកស្រីអេលីសាបេតខូចចិត្តនិងខឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកថមនៅរស់តែកូនរបស់គាត់បានស្លាប់ពួកគាត់បានតាមដាននៅការកាត់ក្តីរបស់លោកថមដោយសង្ឃឹមថាថមនឹងទទួលបានទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការឈឺចាប់និងកំហឹងបានរីករាលដាលពេញនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃមួយក្រោយពីបានគិតពីការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងរួចមកលោកហ្វ្រាំងនិងអ្នកស្រីអេលីសាបេតដឹងថាពួកគាត់ត្រូវតែអភ័យទោសឲ្យលោកថមដោយព្រះយេស៊ូវបានអភ័យទោសឲ្យអ្នកដទៃទៀតដែរមួយថ្ងៃក្រោយមកគេបានយកលោកថមចេញពីគុកឲ្យទៅចែកចាយប្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃសូរានិងការបោកបោនៅពេលស្រវឹងអ្នកស្រីលីសាបេតបានទៅឯសាលានោះដែរហើយបានស្ដាប់ថមនិយាយគាត់មានអារម្មណ៍ថាថមពិតជាបានស្ដាយក្រោយមែននៅពេលដែលថមបានបង្ហាញពីទុក្ខសោកចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើអ្នកស្រីលីសាបេតបានតាំងចិត្តទៅសួរសុខទុក្ខថមនៅក្នុងគុកនៅទីនោះថមបានស្រែកថាអ្នកស្រីអេលីសាបេតខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់សូមមេត្តាអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងអ្នកស្រីអេលីសាបេតក៏កាំងទ្រឹងនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងមើលទៅឃាតករដែលបានសម្លាប់កូនប្រុសគាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏រំសាយចិត្តគុំគួនដោយការឈឺចាប់នោះហើយក៏បានអភ័យទោសឲ្យលោកថមគាត់បានបន្តទៅសួរសុខទុក្ខលោកថមហើយជួយឲ្យគាត់ឈប់ញៀនស្រាដែលគាត់ធ្លាប់បានញៀនវាអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយលោកថមក៏បានចាប់ដើមរៀនពីព្រះគម្ពីរដែរលោកហ្វ្រាំងពិបាកនឹងអភ័យទោសឲ្យលោកថមណាស់តែនៅទីបំផុតពួកគាត់បានសូមឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកថមមកផ្ទះរបស់ពួកគាត់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យលោកថមបានធ្វើការឲ្យពួកគាត់ហើយនឹងបានរៀនអំពីព្រះបន្ថែមទៀតដែរនៅទីបំផុតលោកថមបានក្លាយទៅជាបុរសម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវនិងដែលអាចវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងសង្គមវិញបានគាត់បានក្លាយទៅជាកូនប្រុសថ្មីមួយរបស់លោកហ្វ្រាំងនិងអ្នកស្រីអេលីសាបេតដោយព្រោះពួកគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យការអភ័យទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវកែប្រែចិត្តរបស់ពួកគាត់
1: បេដានៃជីវិតចង់ឲ្យយើងខ្លះទៅជាចំណែកមួយក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានធ្វើមកលើយើងដូចជាកូនរបស់ទ្រង់ដែរព្រះអង្គបានកើតឲ្យមានផ្លូវអភ័យទោសបាបដល់យើងមួយចេញពីការសង្គត់របស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចសុំការអភ័យទោសពីទ្រង់ដោយការដែលយើងសុំការអភ័យទោសពីឪពុកម្ដាយយើងដែរយើងអាចសុំអភ័យទោសតាមរបៀបដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងការបកស្រាយមុននេះនៅពេលនៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវបានទូលថាអបេដាអើយសូមអភ័យទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងគេធ្វើអ្វីទេត្រង់ក្បាលមានបែបនេះមកកាន់យើងថ្ងៃនេះណែបន្តពីបានមើលវីដេអូដែលនិយាយអំពីដំណឹងល្អអំពីការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះហើយតើសម្លាញ់នឹងជ្រើសរើសធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃនេះ
2: ខ្ញុំអរគុណដែលព្រះបានសុគតដើម្បីសងថ្លៃលោកបាបនោះយើងសូមឲ្យព្រះអភ័យទោសបាបដល់ខ្ញុំដែរនឹងប្រាប់នឹងអតីតឲ្យទទួលព្រះយមចាស់ដើម្បីជីវិតថ្មីដែរ
1: នេះជាជំរើសល្អណាស់សូមរៀបឋានជាមួយគ្នាដើម្បីសុំការអភ័យទោសពីព្រះនិងអរព្រគុណទ្រង់ដែលបានយើងមកសគត់លើជាឆ្កាងដើម្បីលុបបាបយើងព្រោះឲ្យយើងមានជីវិតសុខសាន្តមិនចេះសាប់សូន្យដូចទ្រង់ដែរអបេដានៃជីវិតអរព្រគុណទ្រង់ចំពោះក្តីមេត្តាករុណាដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់អរព្រគុណទ្រង់ដែលបានបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវឲ្យមកសគត់ជំនួសបាបកូនកូនចង់បានជីវិតសុខសាន្តក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីអំណរមិនចេះសាប់សូន្យកូនសូមសារភាពថាកូនក៏ដូចមនុស្សជំនាញព្រះយេស៊ូវដែរដែលកូនមានគំនិតអាក្រក់និយាយពាក្យមិនល្អនិងបានធ្វើអំពើខុសឆ្គងជាច្រើននេះគឺជាអំពើបាបរបស់កូនដែលបានធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវសគត់សូមទ្រង់មេត្តាអភ័យទោសឲ្យកូនសូមមេត្តាកែប្រែចិត្តកូនឲ្យសម្អាតចិត្តគំនិតកូនឲ្យបានស្អាតផងសូមទ្រង់ជួយឲ្យកូនអាចបញ្ចប់ទង្វើអ្វីដែលខុសឆ្គងកន្លងមកអរព្រគុណទ្រង់ចំពោះការអភ័យទោសដល់កូនកូនសូមថ្វាយកិច្ចការទាំងនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
3: ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាបើអ្នកណាមិនកើតជាថ្មីទេនោះមិនអាចឃើញនគរព្រះបានឡើយរឿងជីវិតថ្មីរបស់វិសាល មានយុវជនម្នាក់

0: អ្នកឈ្មោះវិសាលគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តផឹកស្រាលេងល្បែងនិងតែងតែឆ្លោះជាមួយអ្នកដទៃដោយសារទម្លាប់ទាំងនេះគ្រួសាររបស់គាត់រស់នៅដោយទុកព្រួយជានិច្ចថ្ងៃមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានអញ្ជើញគាត់ទៅព្រះវិហារនៅទីនោះគាត់បានលើកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនិងអត្ថន័យនៃការកើតជាថ្មីពាក្យមួយបានប៉ះពាល់ចិត្តគាត់យ៉ាងខ្លាំងព្រះអាចផ្លាស់ប្តូរអតីតកាលរបស់អ្នកបានប្រសិនបើអ្នកប្រគល់ជីវិតឲ្យព្រះអង្គវិសាបានទេសដ្ឋានសូមអភ័យទោសពីព្រះហើយសម្រេចចិត្តប្រែចិត្តបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមកគាត់ចាប់ផ្ដើមអានព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋាននិងបោះបង់ទម្លាប់អាក្រក់អាក្រក់មនុស្សនៅជុំវិញគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះគាត់លែងជាមនុស្សដដែលទៀតហើយថ្ងៃមួយម្ដាយរបស់គាត់បាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកថា
1: កូនអើយម្ដាយដូចជាបានឃើញកូនកើតជាថ្មីម្ដងទៀតអ៊ីចឹង
2: មិនមែនខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទេតែព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំ
0: បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយគឺការកើតជាថ្មីការកើតជាថ្មីមានន័យថាចិត្តរបស់យើងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយព្រះយើងលះបង់អំពើបាបហើយចាប់ផ្ដើមរស់នៅជីវិតថ្មីជាមួយព្រះគ្រីស្ទមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដោយកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅពេលយើងកើតជាថ្មីយើងមានទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយព្រះយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលព្រះស្រឡាញ់យើងស្អប់អំពើបាបដែលធ្លាប់ចូលចិត្តយើងមានបំណងរស់នៅដើម្បីថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះការកើតជាថ្មីមិនមែនមានន័យថាយើងក្លាយជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែវាមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមដើរលើផ្លូវថ្មីដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងកែប្រែនិងដឹកនាំជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកទៅព្រះវិហារឬស្គាល់អំពីព្រះប៉ុណ្ណោះទេថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកបើកចិត្តទទួលព្រះយេស៊ូវប្រែចិត្តពីអំពើបាបនិងទុកចិត្តលើព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងប្រទានជីវិតថ្មីដល់អ្នកសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានកើតជាថ្មីហើយរស់នៅជាមនុស្សថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃ

0: សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី14ដែលមានចំណងជើងថាការដាក់ដង្វាយថ្វាយព្រះព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ16ដល់21ព្រះសូបានទានអំពីរឿងបរិសុទ្ធម្នាក់ជាអ្នកមានហើយឆ្នាំនោះដែលស្រោនំណាំរបស់គាត់បានផលជាច្រើនប្រនោះក៏គិតថាអញនឹងរស់ជាងរូបអញពង្រីកឲ្យធំជាងមុនរួចប្រមូលផលនិងទ្រព្យសម្បត្តិទៅទុកនៅទីនោះនោះអញនឹងប្រាប់ដល់ចិត្តអញថាចិត្តអើយឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនមុំទុកសម្រាប់ជាយូរឆ្នាំទៅមុខទៀតបានហើយជួយឯងឈប់សម្រាកទៅហើយស៊ីផឹកសប្បាយចុះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានៅវេលាយប់នោះបុរសនោះស្លាប់ទៅតើទ្រព្យសម្បត្តិនោះនឹងទៅជារបស់អ្នកណាតើលោកអ្នកយល់ស្របនឹងគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឬទេតើទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកអ្នករកបានអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកសប្បាយពិតប្រាកដឬទេ
1: 1. លុយរបស់អ្នកគឺលុយដែលអ្នកចាយអស
0: ់មានមនុស្សជាច្រើនគិតថាមានប្រាក់មានអ្វីៗគឺប្រាក់អាចធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តនិងមានចំណាយអាហារឆ្ងាញ់មានផ្ទះធំត្រនំខ្ពស់ពេលគេមានជំងឺគេអាចទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យល្អៗហើយគេអាចដើរលេងទីណាក៏បានជាការពិតប្រាកដមែនមានប្រាក់អាចទិញអ្វីៗមែនតែប្រាក់មិនអាចនាំមកនៅក្តីសប្បាយរហូតបាននោះទេតើហេតុដូចម្តេចបានជាយើងនិយាយដូច្នេះទោះបីជាយើងសង្កេតមើលទៅអ្នកមានដែលពោពេញទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រាក់លុយកាក់ដែលមិនចេះខ្វះនោះក៏គង់តែមានទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសារមានជំងឺនិងស្តីស្លាប់ដែលប្រុសប្រាក់មិនអាចទិញក្តីស្រឡាញ់ក្តីសុខសាន្តនឹងជីវិតបានឡើយទុយទៅវិញវារិតតែធ្វើឲ្យមនុស្សជាម្ចាស់របស់នោះមានអាយុកាន់តែខ្លីទៅវិញដោយសារកាលណាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរិតតែខ្វល់ខ្វាយភ័យខ្លាចក្រែងទ្រព្យសម្បត្តិនោះបាត់បង់ទៅវិញដូច្នេះមានក៏មានការព្រួយបារម្ភដូចអ្នកក្រដែលដោយមានពាក្យទំនៀមខ្មែរមួយឃ្លាពោលថាទ្រព្យច្រើនព្រួយរិះសាទ្រព្យតិចណាព្រួយរិះគិតចុះតើធ្វើដូចនេះទៅដើម្បីឲ្យមានក្តីស្លាញ់ក្តីសប្បាយនឹងជីវិតនោះយើងជាគ្រីស្ទានបានដឹងជាប្រកាសថាទាំងអស់ខាងលើនេះជាអំណោយទានដែលបានមកពីព្រះបានន័យថាយើងមានក្តីសប្បាយនឹងជីវិតមិនមែនមកពីទ្រព្យសម្បត្តិទេគឺមកពីព្រះវិញដោយព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ4បានសម្ដែងថាឯទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានប្រយោជន៍ក្នុងថ្ងៃពីរោទឡើយតែសេចក្តីសុចរិតនឹងជួយឲ្យរួចពីស្លាប់វិញហើយសេចក្តីសុចរិតនោះយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបងប្អូនអើយជីវិតយើងខ្លីណាស់មិនដឹងថាជាពេលវេលាណាត្រូវស្លាប់ទេដូច្នេះលោកអ្នកគួរខំសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលមានរលាយនៅពេលដែលលោកអ្នកស្លាប់ទៅហើយដែលអាចជួយលោកអ្នកផងយើងមិនត្រូវពឹងលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងឡើយតែព្រះបានសន្យាថានឹងថែរក្សាយើងហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសក្តិទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ថែមទាំងបានបង្ហាញអំណាចនេះជាច្រើនដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1បានចែងអំពីស្ត្រីមីម៉ាយម្នាក់តែមានម្សៅនំប៉័ងនិងខ្លាញ់ល្មមតែចំអែតខ្លួនគាត់និងកូនតែមួយពេលប៉ុណ្ណោះតែគាត់បានចែករំលែកនំប៉័ងនោះជាមួយនឹងអ្នកបម្រើព្រះម្នាក់ឈ្មោះអេលីយ៉ាគាត់មិនគ្រាន់តែគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមតែមួយពេលនោះទេតែនៅសល់ម្សៅនំប៉័ងនិងខ្លាញ់សម្រាប់បរិភោគរហូតជាមួយគ្រួសារគាត់និងអ្នកបម្រើរបស់ព្រះបានន័យថាបើនាងខ្លាចខ្វះខាតខ្លួនឯងមិនចែករំលែកដល់លោកអេលីយ៉ាទេថ្ងៃស្អែកនាងនឹងគ្មានអ្វីបរិភោគឡើយតែដោយនាងទុកចិត្តលើព្រះនាងមិនខ្វល់ខ្វាយពីការខ្វះខាតឡើយហេតុនេះហើយបានជាយើងនិយាយថាលុយរបស់អ្នកគឺជាលុយដែលអ្នកចាយអស់ហើយលុយដែលនៅសល់មិនមែនជាលុយរបស់អ្នកឡើយ
1: 2របស់សពសារពើជារបស់ព្រះ
0: រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថាផែនដីនិងសារពើនៅផែនដីជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងលោកីនិងបណ្ដាអ្នកដែលនៅលោកីផងបាត់ទ្រង់បានប្រតិឋានផែនដីនៅលើសមុទ្រហើយបានតាំងឲ្យមុំមួននៅលើទឹកទាំងពួងតើលោកអ្នកជឿថាដូច្នោះដែរឬទេបើសិនបាត់ទ្រង់ពិតជាព្រះដែលបានបង្កើតរបស់សារពើមែននោះអ្វីៗទាំងអស់នៅលើលោកីនេះជារបស់ផងទ្រង់សូមលោកអ្នករំពឹងគិតមើលបើលោកអ្នកខំប្រឹងប្រែងធ្វើការបានប្រាក់ច្រើនរួចទិញបានផ្ទះមួយខ្នងនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងនោះលោកអ្នកប្រកាសជានិយាយថានេះជាផ្ទះនិងម៉ូតូរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំខំធ្វើការខ្លាំងណាស់ទ្រាំតែទិញវាបានប៉ុន្តែចុះតើអ្នកណាដែលបានផ្ដល់ជីវិតនិងកម្លាំងដល់លោកអ្នកឲ្យធ្វើការនោះតើមិនមែនជាព្រះឬអីប្រសិនបើអ្វីៗទាំងអស់ជារបស់ផងព្រះនោះយើងគ្មានកម្មសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់គឺដូចជាកូនដែលរស់នៅក្នុងបន្ទុកឪពុកម្ដាយហើយទោះជាបីខិតខំធ្វើការនិងទិញបានអ្វីក៏ដោយក៏គេគិតថាមិនមែនជារបស់គេផ្ទាល់ដែរគឺជារបស់ឪពុកម្ដាយគេវិញព្រោះឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកបង្កើតគេនិងចិញ្ចឹមបីបាច់គេដោយព្រះជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់រួមទាំងយើងថែមទៀតនៅពេលដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចំណាយពេលរលានិងប្រកាសដើម្បីបំពេញកិច្ចការថ្វាយទ្រង់នឹងជួយដល់អ្នកដទៃទៀតដែលជាកូនទ្រង់ដែលយើងរាល់គ្នារាប់ជាបងប្អូនរបស់យើងដែរនោះយើងត្រូវតែថ្វាយដល់ទ្រង់ឲ្យឥតស្ដាយស្រណោះព្រោះទ្រង់បានប្រទានព្រះពរឲ្យយើងនឹងមានការអាណិតអាសូរដល់អ្នកដទៃតើលោកអ្នកសុចិត្តថ្វាយប្រកាសដែលលោកអ្នករកបានទៅព្រះខ្លះឬទេហើយចុះតើលោកអ្នកត្រូវថ្វាយប៉ុន្មានទៅ
1: 3ដងវាយ10ហូត1
0: លោកពូអ៊ីជាកសកម្មនេះនៅខេត្តតាកែវគាត់ជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវធ្វើតាមព្រះតីរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉ត់ចត់មឹងម៉ាត់នៅឯវាលស្រែជុំវិញស្រែរបស់គាត់នៅពេលដែលសន្ទូងកំពុងលាស់ខៀវខ្ចីដែលយើងហៅថាស្រូវកំពុងធ្វើខ្លួននោះស្រាប់តែមានដង្កូវស៊ីបំផ្លាញយ៉ាងសាហាវធ្វើឲ្យសន្ទូងខៀវខ្ចីស្រងាត់ទៅជាស្វិតស្រពោនទៅវិញចំណែកស្រែពូអ៊ីនោះគ្មានស្លឹកស្រូវណាមួយត្រូវស្វិតដោយដង្កូវស៊ីឡើយអ្នកស្រុកឆ្ងល់ណាស់ខ្លះរហូតមានការអន់ចិត្តនឹងពូអ៊ីថាមានថ្នាំល្អបាញ់ហេតុអ្វីចាំបាច់លាក់នឹងពួកគេអ្នកស្រុកក៏សួរទៅលោកពូថាតើអ្នកអ៊ីអែងប្រើថ្នាំអីបានជាដង្កូវមិនស៊ីស្រូវអ្នកដូច្នោះពូអ៊ីឆ្លើយថាខ្ញុំប្រើថ្នាំ10ហូត1ឬ 10% អ្នកស្រុកភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយគេមិនដែលឮឈ្មោះថ្នាំនោះសោះក៏នាំគ្នាសួរទៀតថាតើយើងទៅទិញថ្នាំនោះនៅឯណាហើយថ្លៃឬថោកទៅពូអ៊ីញញឹមពព្រាយហើយបញ្យល់តបទៅអ្នកស្រុកវិញថាអ្វីៗទាំងអស់ជារបស់ផងព្រះខ្ញុំបានថ្វាយមួយក្នុង10ទៅព្រះគឺថាបើខ្ញុំបានស្រូវ10ថាំងខ្ញុំបង្វិល3ថាំងទៅព្រះបើខ្ញុំលក់មាន់បាន4,000ខ្ញុំបង្វិល400ថ្វាយទៅព្រះគាត់បានឃើញថានោះជាមុខចំនួនមួយតាមមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនឹងធ្វើដោយសារព្រះបានប្រទានជីវិតធម្មពលទឹកភ្លៀងនិងពន្លឺថ្ងៃឲ្យគាត់រួចមកហើយដូច្នេះគាត់មិនត្រូវស្ទាក់ស្ទើរឬស្ដាយសំណោះនឹងបង្វិល 10% ពីចំណូលរបស់គាត់ថ្វាយទៅត្រង់វិញឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ10បានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងច្បាស់ថាចូលនាំយកដង្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចោះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយលបងលោអញឥឡូវបើអញមានបើកទ្វារឋានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលមុំទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារយោងតាមខនេះបើលោកអ្នកកំពុងតែខ្វះខាតហើយថ្វាយមួយភាគ10ទៅព្រះតើធ្វើឲ្យលោកអ្នករត់តែខ្វះខាតទៅឬកាន់តែចម្រើនឡើងវិញព្រះបានសន្យាយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខនោះថា លោកនេះមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រាន់ទេតែថែមទាំងសល់រោគកម្លែងទុកមិនបានទៀតព្រះទងសពព្រះហរតីថេរេសាយើងបានផ្ដល់នូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ជីវិតយើងតែទ្រង់ចង់ឃើញថាតើយើងស្មោះត្រង់នឹងទ្រង់ឬទេមុនទ្រង់ប្រទានអ្វីៗឲ្យយើងថែមទៀតនេះគឺជាផែនការមួយយ៉ាងល្អរបស់ព្រះចំពោះយើងលោកជ័យក្រូសគឺជាជីដូនរបស់អ្នកស្រីជូឌីដែលជាគ្រូសាស្ត្ររបស់គ្រូកុងវីល Scott Criswell ជាអ្នកបានមកធ្វើការបម្រើព្រះនៅស្រុកខ្មែរកាលពីឆ្នាំ1993លោកជ័យបានសិក្សាពីព្រះយេស៊ូវនៅសតវត្សទី1930គាត់ស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់ដោយទ្រង់បានបដូរបង់ព្រះជន្មនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសគាត់គាត់ចង់ធ្វើនៅអ្វីៗទាំងឡាយដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគាត់ធ្វើនៅពេលដែលគាត់បានសិក្សាអំពីដងវាយ1/10ជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ក៏ប្រាជ្ញានឹងដាក់ដងវាយនេះឲ្យបានប៉ុន្តែគ្រូសាស្ត្រគាត់ក្រៃក្រោហើយប្តីរបស់គាត់មានកាងាត្រឹមតែជាជាងលៀបតាមផ្ទះប៉ុណ្ណោះទោះជាគាត់រកបន្តិចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ដក1/10ថ្វាយទៅព្រះដោយមិនគិតពីការខ្វះខាតតខ្លួនដែរថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់មកឈប់នៅមុខផ្ទះគាត់ដោយសន្យានឹងយកទៅដោះគោមកលក់ឲ្យគាត់ក្នុងតម្លៃដ៏ថោកគាត់មានទៅដោះគោទល់ទល់ទៀនរហូតសល់ទុកពេញទូទឹកកកក្រោយមកទៀតមានកសិករម្នាក់មកប្រាប់គាត់ថាផ្លែប៉ោមឆ្នាំនេះថោកណាស់ខ្ញុំមិនបេះលក់ទេសូមអ្នកទៅបេះយកតាមចិត្តចោះក្រោយមកទៀតមានម្ចាស់ធនាគារម្នាក់ហៅប្តីគាត់ទៅប្រាប់ថាខ្ញុំបានរឹបអូសយកផ្ទះពីកូនអំណុលជាច្រើនហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការជួសជុលវាដើម្បីលក់ចេញវិញតើអ្នកអាចទទួលការងារនេះបានឬទេដូចព្រះបានសន្យាមែនដោយសារតែអ្នកស្រីក្រូសស្មោះត្រង់ក្នុងការដាក់ដង្វាយឥឡូវនេះគាត់មានទឹកដោះគោហូបមិនអស់មានផ្លែប៉ោមពេញមួយចំការដោយមានបាច់តាំព្រមទាំងមានលុយចាយមានខ្វះទៀតផងតើលោកអ្នកគូទេសាល់បងដាក់ដង្វាយ 10% នេះថ្វាយទៅព្រះឬទេពិតជាមានបងប្អូនខ្លះនៅតែរារែកនៅឡើយព្រោះចំណូលរបស់គាត់តិចពេកពិបាកនឹងដក 10% នេះណាស់ឧបមាថាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម្នាក់រកបានមួយថ្ងៃ10,000ល្មមតែនឹងចាយរួចមួយថ្ងៃចុះបោះដក1,000ចាញ់ទៅនោះវាមិនខ្វះសម្រាប់គ្រួសារគាត់ទៅហើយប៉ុន្តែបើគាត់នៅតែមិនដក1,000នោះថ្វាយទៅព្រះក៏គាត់នៅតែខ្វះទៀតដដែលព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ5និង6ព្រះបានមានបន្ទូលឲ្យយើងពិនិត្យមើលនៅការខ្វះខាតរបស់យើងឡើងវិញថាឥឡូវព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឯងរាល់គ្នាពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនចុះឯងរាល់គ្នាបានប្រុសពូជាច្រើនតែច្រត់បន្តិចទេក៏បានស៊ីតែមិនចេះឆ្អែតហើយបានផឹកក៏មិនបានស្កប់ស្កល់ព្រមទាំងស្លៀកពាក់តែមិនបានកក់ក្ដៅឡើយឯអ្នកណាដែលស៊ីឈ្នួលនោះទទួលឈ្នួលឲ្យតែដាក់ថងធ្លុះទេ
2: ព្រះនឹងមិនបានប្រទានពរដល់ពួកគេទេដោយពួកគេមិនបានបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ទៅនឹងទ្រង់ដោយការដាក់ដង្វាយ1/10នេះព្រះអង្គថែមទាំងមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកដាដែលមិនដាក់ដង្វាយនេះគឺបានលួចទ្រង់ហើយព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ8សូមលោកអ្នករំពឹងគិតមើលបើសិនបើមិត្តរបស់អ្នកបានអញ្ជើញអ្នកទៅទទួលទានអាហារនៅហាងមួយហើយនាំលោកអ្នកទៅផ្សារទិញខោអាវថ្មីថ្មីថែមទាំងទិញម៉ូតូអសង់ឲ្យផងហើយលោកអ្នកបែរជាទាមទារយកប្រាក់ដែលនៅសល់នៅក្នុងហូបបៅរបស់មិត្តលោកអ្នកទៅវិញនោះតើមិត្តរបស់លោកអ្នកសប្បាយចិត្តឬទេមិនសប្បាយចិត្តឡើយហើយក៏នឹងលែងឲ្យអ្វីទៅអ្នកនៅថ្ងៃក្រោយទៀតការនេះមិនខុសពីការដែលមនុស្សយើងបដិសេធព្រមអង្វិលប្រាក់ដង្វាយ1/10ថ្វាយទៅព្រះនោះឡើយបើព្រះជាម្ចាស់លោកីនេះដែលមានអ្វីៗទាំងអស់នោះហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវការប្រាក់100ពីយើងតាមពិតព្រះអង្គមិនចង់បានដង្វាយពីយើងឡើយតែទ្រង់ ចង់បង្រៀនយើងឲ្យមានចិត្តសប្បុរសនិងចង់ឃើញភាពស្មោះត្រង់របស់យើងដើម្បីឲ្យទ្រង់រឹតតែសប្បាយព្រះទ័យនិងប្រទានពរបន្ថែមឲ្យយើងទៀតដូច្នេះការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10មិនមែនជាការខាត់បងសម្រាប់លោកអ្នកទេគឺជាការចំណេញទៅវិញទេតើមានគ្រឹះស្ទានជាច្រើនបានខ្លាយខ្លួនជាអ្នកមានដោយមានការស្មោះត្រង់នៅក្នុងការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10នេះដូចជាថៅកែក្រុមហ៊ុនអមេរិកកាំងដល់3មួយរូបគឺថៅកែក្រុមហ៊ុនថ្នាំដុសថ្មិញ Colgate និងស្ករកៅស៊ូ Doppelmint ជាដើមប្រសិនបើលោកអ្នកប្រវាសស្រែគេលោកអ្នកត្រូវមានកម្លាំងចេញជាពូជផ្លាជីនិងបងទឹកព្រមទាំងថែទាំស្រោចទៀតផងចំណែកម្ចាស់ស្រែមានតែដីប៉ុណ្ណោះតែដល់ពេលចែកផលគឺត្រូវចែកស្មើគ្នាឬត្រូវឲ្យម្ចាស់ស្រែច្រើនជាងម្យ៉ាងវិញទៀតបើនេះណាម្នាក់ឲ្យប្រាក់លោកអ្នកយកទៅរោស៊ីលោកអ្នកត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងនិងគំនិតរីឯចំណេញត្រូវចែកស្មើគ្នាបើខាតវិញគេដឹងតែពីទាដើមឲ្យខានតែបានចំណែកព្រះបានប្រទានដីទឹកភ្លៀងពន្លឺព្រះអាទិត្យសត្វពាហនៈកម្លាំងនិងជីវិតដល់លោកអ្នកតែទ្រង់យកតែមួយភាគក្នុង10ប៉ុណ្ណោះហើយមួយចំណែកតូចនេះមិនមែនសម្រាប់ទ្រង់ទេគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់លោកអ្នកទៅវិញទេនិយាយឲ្យស្រួលស្គាល់ការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10ដូចជាលោកអ្នកបងពន់ជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នោះដែរត្រូវឲ្យឯងហូតយកមួយភាគក្នុង10ពីផលដែលកើតពីស្រែចម្ការឯងរាល់តែឆ្នាំជាកំខានការបងពន់ជូនរដ្ឋបង្ហាញថាលោកអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិលោកអ្នកនិងខ្លួនអ្នកដែរហើយរដ្ឋក៏យកប្រាក់នេះទៅជួយដល់លោកអ្នកវិញដូចជាឲ្យប្រាក់ខែដល់គ្រូបង្រៀនកូនចៅលោកអ្នកនិងថែរក្សាសុខភាពអ្នកស្រុកភូមិរបស់លោកអ្នកជាដើមសូមលោកអ្នកចងចាំថាលោកអ្នកមិនអាចទិញព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបានទេទោះបីជាលោកអ្នកមានរុយរាប់លានរៀលក៏ដោយតែបើលោកអ្នកដាក់ដង្វាយមួយភាគ10តែមួយកាក់នោះត្រង់សពព្រះទ័យដល់អ្នកនិងប្រទានពរដល់អ្នកដោយយ៉ាងបរិបូរណ៍ជាពិសេសលោកអ្នកនឹងបានជីវិតអកល
1: 4. ដងវាយសធា
2: ជាងបានប្រៀបធៀបដងវាយ10ហត1ទៅនឹងការបងពន់ជើងរត់ចុះបោះសាលារៀននៅក្នុងភូមិលោកអ្នកខ្វះតុកកៅអីឬមានអ្នកក្រៃក្រនៅក្នុងភូមិលោកអ្នកមានធុរៈនោះតើលោកអ្នកមានរវីរវល់ដោយគិតថាលោកអ្នកបានបងពន់ជន់រត់ទៅហើយឬក៏រៃអង្គាសគ្នាតាមសទ្ធាជោគមកជួយដល់សាលារៀននិងអ្នកកៃក្រនោះចំណាយឯកាដាក់ដង្វាយសទ្ធាក៏ដូចគ្នាដែរលោកអ្នកក៏ដាក់ដង្វាយនោះប៉ុន្មានក៏បានហើយនៅពេលណាក៏បានតាមឲ្យព្រះវិហារអាចប្រើការក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃនិងបំរើកិច្ចការផ្សេងៗជាចាំបាច់របស់ព្រះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ35បានសម្ដែងថាដែលអោយនោះបានពោជាងទទួលដូច្នេះហើយបានជាព្រះបានបង្រៀនយើងឲ្យមានចិត្តសប្បុរសដោយការដាក់ដង្វាយនេះការនេះគ្មានអ្វីថ្មីសម្រាប់យើងទេព្រោះការដែលធ្វើបែបនេះយើងធ្លាប់ធ្វើរួចមកហើយដូចជាការចូលបន់ផ្សេងៗសម្រាប់កសាងសាលារៀនផ្លូវថ្នល់ឬជួនកាលយើងធ្លាប់ដាក់ដង្វាយថ្វាយទេវតាជាច្រើននៅពេលបន់ចូលឆ្នាំតែខុសគ្នាបន្តិចត្រង់ដង្វាយនេះជារង្វាយដែលថ្វាយទៅព្រះដើម្បីជួយដល់កូនរបស់ទ្រង់ដែលជាអ្នកក្រីក្រឬមានសេចក្តីត្រូវការជាចាំបាច់មានពាក្យមួយឃ្លាពោលថាលួយជាអ្នកបំរើដល់ល្អតែជាជួយដល់អាក្រក់គឺថាបើយើងបានយកលួយដែលយើងមានទៅជួយអ្នកដទៃនោះវាជាអ្នកបំរើដល់ល្អរបស់យើងហើយព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តហើយព្រះយេស៊ូវក៏សប្បាយព្រះទ័យដែរតែបើយើងគិតតែពីកំណាញ់ទុកលុយសម្រាប់តែខ្លួនឯងនោះមានន័យថាយើងបានទុកលុយធ្វើជាចវាយហើយព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រងលើជីវិតយើងឡើយ ទៅប្រងមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក16ខ13ថាគ្មានបាវណាដែលបំរើចៅហ្វាយពីបានទេពីព្រោះបាវនោះនឹងស្អប់មួយស្រឡាញ់មួយឬនឹងកាន់ខាងមួយហើយមើលងាយមួយដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏បំរើព្រះផងទ្រព្យសម្បត្តិផងពុំបានដែរមានក្រែមួយមានអ្នកមានវ័យក្មេងម្នាក់ចូលទៅជួបព្រះយេស៊ូវដើម្បីសួរអំពីការធ្វើយ៉ាងណាដែលនាំឲ្យមានជីវិតអកលរឿងនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកមានរូបនេះបានដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មានពុំអាចនាំមកនូវជីវិតអកលបានឡើយទើបបានជាគាត់ទៅសួរព្រះយេស៊ូវដូច្នេះតែព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ21ថាបងអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯឋានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះតែបរិសុទ្ធមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនពេកគេក៏គេចចេញពីព្រះយេស៊ូវទៅគឺគាត់សោកចិត្តរិះសាទ្រព្យសម្បត្តិជាជាងទទួលជីវិតអកលពីព្រះយេស៊ូវរីឯច្បាប់បរិសុទ្ធខ្មែរយើងក៏បានពោលដូចគ្នានេះដែលថាអោយច្រើនកើតច្រើនចម្រើនទៀងឯបច្ចុប្បន្នរៀងទៅបរលោកនៅក្នុងដង្វាយសទ្ធានេះមានដង្វាយមួយទៀតដែលហៅថាដង្វាយពិសេសដង្វាយសទ្ធាធម្មតាគណៈកម្មការព្រះវិហារអាចយកទៅចាត់ចែងធ្វើអ្វីក៏បានតែចំពោះដង្វាយសទ្ធាពិសេសបើលោកអ្នកដាក់វាសម្រាប់ធ្វើអ្វីគឺធ្វើបានតែការនោះប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចដាក់តាមបំណងរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកបានយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការដាក់ដង្វាយនេះហើយកំពុងតែមានចិត្តពុះគញ្ជ្រោលនឹងដាក់ដង្វាយទៀតផងប៉ុន្តែប្រហែលមានជាអ្នកខ្លះកំពុងគិតថាខ្ញុំចង់ដាក់ដង្វាយណាស់តែខ្ញុំគ្មានលុយយើងសូមជូនយោបល់ខ្លះខ្លះដើម្បីលេខដាក់ដង្វាយដែលលោកអ្នកយល់ថាជាការចំណាយសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកទាំងនៅបច្ចុប្បន្ននេះនិងអនាគតរៀងរាល់ថ្ងៃតើលោកអ្នកធ្លាប់ចំណាយប្រាក់លើរបស់ដែលគ្មានប្រយោជន៍ឬមានប្រយោជន៍តិចដូចជាស្ករគ្រាប់ថ្នាំជក់ស្រាស្លាមលូឬប៊ីចេងឬទេបើមានយើងជឿថាគួរតែកាត់បន្ថយឬកាត់ផ្តាច់នៅការចំណាយលើរបស់ទាំងនោះហើយទុកប្រាក់នោះមកដាក់ដង្វាយវិញលោកអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតនេះហើយនឹងមានសង្ឃឹមថានឹងបានជួបជុំគ្រួសាររហូតអកលជានិច្ចនេះជាតួលេខនៃប្រាក់ដែលលោកអ្នកអាចសន្សំបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃបើលោកអ្នកចំណាយអស់500រៀលនៅក្នុងមួយឆ្នាំអស់182,500រៀលបើតាមការពិសោធន៍បង្ហាញថាលោកអ្នកប្រើស្ករថ្នាំជក់ស្លាមលូស្រានិងប៊ីចេងលោកអ្នកត្រូវចំណាយលើថ្នាំពេទ្យយ៉ាងតិចបំផុតស្មើនឹងការចំណាយទៅលើគ្រឿងទាំងនោះដូច្នេះការចំណាយឡើងទៅដល់182,500គុណនឹង2វាស្មើឲ្យ365,000រៀលគឺក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកអ្នកអាចសន្សំប្រាក់នៅក្នុងធនាគារនៅនគរតាន់ស៊ូបាន365,000រៀលដែរកុំអោយប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងច្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយចោលទម្លុះប្លន់នោះឡើយត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯឋានសួគ៌វិញតែជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬប្លន់ផងតើលោកអ្នកធ្លាប់ធ្វើបញ្ជីចំណូលចំណាយប្រចាំឆ្នាំឬទេបើគ្មានទេលោកអ្នកគួរតែចាប់ដើមធ្វើហើយសូមលោកអ្នកបន្ថែមកឡនមួយទៀតនៅក្នុងទង់ចំណាយរបស់លោកអ្នកដោយដាក់ថាដង្វាយហើយចែកជាខ្ទង់តូចៗ3ទៀតគឺដង្វាយ10ហត1ដង្វាយសាធានិងដង្វាយពិសេសដូចមានគំនូរខាងក្រោមនេះដូចតទៅ1កាលបរិច្ឆេទ2ចំណូល3ចំណាយទូទៅ4ដង្វាយនិង5តុល្យភាពលោកអ្នកនឹងឃើញថាកាលណាខ្ទង់លេខ3កាន់តែឡើងខ្ទង់លេខ1ខ្ទង់លេខ4 កាន់តែឡើងដែរបានន័យថាលោកអ្នកបានចាយច្រើនក្នុងការដាក់អង្វាយគឺលោកអ្នកកាន់តែបានច្រើនឡើងមិនមែនចាយច្រើនអស់ច្រើនដូចចាយទៅលើរបស់របរផ្សេងផ្សេងនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតកាលណាខ្ទង់លេខ3កាន់តែឡើងខ្ពស់បានន័យថាលោកអ្នកសន្សំបានប្រាក់នៅនគរឋានសួគ៌បានកាន់តែច្រើនឡើងដែរសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរ

នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎នាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាស្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ស្អាតអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនដឹងពីរបៀបធ្វើនៅសាច់ស្អាតនៅពេលនេះស្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ស្អាតរបស់នាងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសាច់ស្អាតខ្ទិះដូងអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវម្ទេសក្រៀមផ្សិតអំបិលទុំប្រេងឆាគ្រឿងបុកហើយនឹងស្ករក្រហមនិងត្រកួនចា៎យើងដឹងហើយថាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះគឺព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យយើងដើម្បីយើងបរិភោគទៅមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើនៃម្ហូបរបស់យើងអញ្ចឹងញ៉ាំខ្ញុំនឹងបើនៅភ្លើងបើវាតិចតិចដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចឆ្នាំងរបស់យើងអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្ដៅដាក់តែបន្តិចបានហើយដើម្បីឲ្យវាទន់បន្លែចឹងយើងទុកប្រេងឆាឲ្យក្ដៅបន្តិចតបមកយើងចាក់គ្រឿងចូលយើងកូរគ្រឿងនេះរហូតទាល់តែវាឈ្ងុយ

ឲ្យត្រកួនទន់បន្តិចទៅយើងចាក់ខ្ទិះចូលយើងឃើញថា

យើងឃើញទេនៅពេលដែលយើងយកអំពិលទុំកូរជាមួយនឹងសាច់ស្អាតមុនយើងឃើញថាពណ៌របស់វានៅតែស្អាតវាអត់ខ្មៅនៅពេលដែលយើងដាក់ម្ជូរតាមក្រោយទេហើយយើងដាក់ទឹកល្មមដែលយើងចូលចិត្តយើងអាចដាក់ខាប់ឬក៏ដាក់រាវបានយើងក្រោបវាទុកឲ្យវាពុះឲ្យវាឆ្អិនចា៎នៅពេលនេះសម្លយើងពុះហើយយើងអាចដាក់សាច់ចូលលោកអ្នកបងប្អូនអាចដាក់កូរផ្សិតមុនជាមួយនឹងសាច់ស្អាតក៏បានឬក៏ដាក់ផ្សិតតាមក្រោយក៏បានគឺវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាចឹងយើងកូរវាឲ្យសព្វនេះយើងដាក់វាមួយសន្ទុះធំសិនដើម្បីឲ្យផ្សិតវាចេញជាតិចា៎នៅពេលនេះប្លែរបស់យើងសម្លរបស់យើងបានឆ្អិនហើយហើយវាបានទន់ហើយយើងអាចដួសដាក់ចានដើម្បីទទួលទានទាំងអស់គ្នាចា៎នៅពេលនេះយើងបានសម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់ស្អាតមួយចានខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅតាមគេហដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះដូចជានាងខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី38ជំពូកទី18ចាប់ពីខ1ដល់ខ14ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីចៅក្រមនិងស្រីមេម៉ាយហើយផារីស៊ីនិងអ្នកយកពន្ធសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចទៅគេដើម្បីនឹងបង្ហាញថាត្រូវតែអធិដ្ឋានជានិច្ចឥតរសាយចិត្តឡើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានៅក្នុងក្រុងមួយមានចៅក្រមម្នាក់ដែលមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះក៏មិនព្រមញញើតចំពោះមនុស្សណាផងហើយមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅក្នុងក្រុងនោះដែរនាងចេះតែមកនិយាយនឹងលោកនោះថាសូមលោកកាត់ទោសដល់ខ្មាំងស្ត្រីឲ្យខ្ញុំផងតែលោកមិនទទួលព្រមជាយូរក្រោយហើយលុះក្រោយមកក៏គិតក្នុងចិត្តថាទោះបើអញមិនខ្លាចដល់ព្រះឬព្រមញញើតចំពោះមនុស្សណាក៏ដោយគង់តែអញនឹងជំនុំជម្រះឲ្យស្ត្រីមេម៉ាយនេះជាមិនខានដោយព្រោះនាងនាំឲ្យរំខានចិត្តអញខ្លាំងណាស់ក្រែងនាងចេះតែមករំអុកជានិច្ចដូច្នេះទៅនឹងនាំឲ្យអញពិបាកចិត្តទៅទៀតនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលពិចារណាសេចក្តីដែលចៅក្រមទុច្ចរិតនោះនិយាយចុះចំដែកព្រះវិញដែលទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដល់ពួករើសតាងរបស់ទ្រង់ដែលគេអំពាវនាវរកទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះតើទ្រង់មិនសងសឹកជំនួសគេដែរទេឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទ្រង់នឹងសងសឹកជំនួសអ្នកទាំងនោះជាប្រញាប់មិនខានប៉ុន្តែកាលណាកូនមនុស្សនឹងមកតើនឹងឃើញនៅមានសេចក្តីជំនឿនៅផែនដីដែរឬដូចម្ដេចឯពួកអ្នកខ្លះដែលຕົកចិត្តនឹងខ្លួនគេថាគេសុចរិតហើយក៏មើលងាយដល់មនុស្សឯទៀតផងនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រប្រដូចនេះថាមានបុរស២នាក់ឡើងទៅអធិដ្ឋានក្នុងព្រះវិហារមួយជាពួកផារីស៊ីមួយទៀតជាអ្នកយកពន្ធអ្នកផារីស៊ីក៏ឈរតាំងអធិដ្ឋានតែម្នាក់ឯងដូច្នេះថាអោព្រះអង្គអើយទូបង្គំអោព្រះគុណដល់ទ្រង់ព្រោះទូបង្គំមិនដូចជាមនុស្សឯទៀតដែលជាមនុស្សប្លន់ទុច្ចរិតហើយកំផិតឬដូចជាអ្នកយកពន្ធនេះទេទូបង្គំមកក្នុងមួយអាទិត្យពីរដងហើយក៏ថ្វាយមួយភាគក្នុង10ពីរបស់ទាំងអបាលបានដែលទូបង្គំបានចំណេញផងឯអ្នកយកពន្ធក៏ឈរនៅទីឆ្ងាយមិនទាំងងើបមើលទៅលើមេឃផងក៏គក់ដើមទ្រូងទូលថាអោព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់មេត្តាអត់ទោសដល់ទូបង្គំដែលជាអ្នកមានបាបផងខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកាលចុះទៅដល់ផ្ទះអ្នកនេះបានរាប់ជាសុចរិតជាជាងអ្នកមួយនោះត្បិតអស់អ្នកណាដែលដំកើងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបវិញហើយអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដកកាងឡើងវគ្គទី38ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី39នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីចៅក្រមនិងស្រីមេម៉ាយហើយផារីស៊ីនិងអ្នកយកពន្ធសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ត្បិតមិនត្រូវអីឯងរលគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះឯណាទៀតឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដែលព្រះនាមជាព្រះប្រច័ណ្ឌទ្រង់មានព្រះហឫទ័យប្រច័ណ្ឌពិតកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្រូវប្រយ័ត្ននឹងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលអញបានប្រាប់ដល់ឯងរាល់គ្នាហើយកុំឲ្យចាញ់ឈ្មោះ របស់ព្រះដតីណាឡើយក៏កុំអោយលឺចាញ់ពីមាត់អែងរលគ្នាឲ្យសោះតែនៅថ្ងៃនោះអញនឹងកិច្ចមុខចាញ់ជាប្រកបដោយព្រោះសេចក្តីអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានប្រព្រឹត្តដោយងាកបែរទៅតាមព្រះដតីតែបើមិនស្ដាប់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែងទេគឺបែរចាញ់ពីផ្លូវដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះទៅតាមព្រះដតីដែលពីដើមមិនបានស្គាល់វិញនោះឯងនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយនោះអញនឹងធ្វើទោសដល់ទីក្រុងទាំងនោះដោយព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេទាំងប៉ុន្មានគឺដែលគេបានបោះបង់ចោលអញហើយបានដុតកំញានថ្វាយដល់ព្រះដតីព្រមទាំងថ្វាយបង្គំចំពោះរបស់ដែលដៃខ្លួនគេបានធ្វើផងកុំអោយទៅតាមព្រះដតីដើម្បីនឹងគោរពហើយថ្វាយបង្គំដល់វាឡើយក៏កុំអោយបណ្ដាលអោយអញខឹងដោយសារការដែលដៃឯងរលគ្នាធ្វើដែរយ៉ាងនោះអញនឹងមិនប្រទូសដល់ឯងរលគ្នាទេហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករលគ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកបាត់អ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមឫទ្ធិបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រមទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានដំរិះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លោកបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដ៏នៅអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នា
0: មានយុវជនជាគ្រីស្ទានម្នាក់បានមកកាន់ទីក្រុងដើម្បីធ្វើជាកម្មករធ្វើថ្នល់គាត់ខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងមិនដែលត្អូញត្អែឡើយជួនកាលគាត់បានជួយរំលែកកិច្ចការពីអ្នកនឿយហត់ទៀតគាត់ជាមនុស្សដែលគួរឲ្យរាប់អានរីករាយនិងយល់ការផងមេការបានសង្កេតមើលយុវជននោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើការអត់ធ្មត់និងភាពមុតចត់របស់គេទោះបីពេលខ្លះមានការរិះគន់ឬស្ដីបន្ទោសក៏ដោយរហូតមានចិត្តចង់ជួយឲ្យយុវជននោះមានការងារជាអ្នកបើកបររថយន្តពិតប្រាកដណាស់យុវជននោះបានទទួលការងារស្រួលដោយខំតស៊ូជាមួយការងារពិបាកព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ23បានសម្ដែងថាហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយព្រះទ្រង់ជ្រាបការនេះហើយទើបទ្រង់ជំរុញឲ្យយើងខំធ្វើការល្អថ្វាយទ្រង់អស់ពីចិត្តដូច្នេះព្រះនឹងប្រទានពរដល់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើការឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដោយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33បានថ្លែងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផង
1: ត្បិតអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីអំណរដោយកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំនឹងបន្លឺឡើងដោយអំណរចំពោះការនៃព្រះហស្តទ្រង់នៅថ្ងៃនោះគេក៏ថ្វាយដងវាយយ៉ាងសន្ធឹកហើយមានសេចក្តីរីករាយពីព្រោះព្រះទ្រង់ បានធ្វើឲ្យគេអស់សប្បាយយ៉ាងខ្លាំងឯពួកស្រីស្រីនិងកូនក្មេងក៏សប្បាយព្រមគ្នាដល់ម្លេះបានជាសេចក្តីអំណរដែលមាននៅក្រុងយេរូសាឡិមបានលឺផ្សាយទៅឆ្ងាយគេធ្វើបុណ្យនំប៉័ងអេដំបែអស់7ថ្ងៃដោយអំណរបាត់ព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើឲ្យរីករាយសប្បាយដោយបំបែព្រះត្រៃស្ដេចស្រុកអាសឺមកកាន់ខាងគេដើម្បីនឹងចម្រើនកម្លាំងដៃគេក្នុងការរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះដោយជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចូល55ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីនេះផងកុំឲ្យគេមានរឹកខ្ពស់ឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកអ្នករាល់គ្នាបរិបូរណ៍ឲ្យយើងបានអស់សប្បាយចូលបង្គាប់ឲ្យគេធ្វើគុណនឹងការល្អជាបរិបូរណ៍ព្រមទាំងចែកទានដោយសទ្ធាហើយប្រុងប្រៀបនឹងជួយគេផងយ៉ាងនោះឯងទើបឈ្មោះថាគេនឹងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកជាគោលយ៉ាងល្អសម្រាប់ខ្លួនដល់ថ្ងៃក្រោយវិញដើម្បីឲ្យគេចាប់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចអ្នករាល់គ្នាបានលើពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅហើយនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាបាត់ព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាមុនដែលកាលនោះមកដល់ដើម្បីកាលណាមកហើយនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំមកឯអ្នករាល់គ្នាដោយអំណរតាមព្រះហឫទ័យព្រះហើយឲ្យខ្ញុំបានលំហើយចិត្តជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តគង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាអាមែនឯអ្នកណាដែលមានគំនិតជាប់តាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកនោះឲ្យមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតដោយព្រោះគេទុកចិត្តនឹងទ្រង់ត្បិតគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទើបជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តវិញអោប្រលឹងអញអើយហេតុអ្វីបានជាឯងត្រូវបងអន់ចុះហើយមានសេចក្តីរសាប់រសល់នៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចុះត្បិតអញនឹងបានសរសើរដល់ទ្រង់ទៀតដែលទ្រង់ជាសេចក្តីជំនួយហើយជាព្រះនៃអញប៉ុន្តែគឺទ្រង់ដែលបានធ្វើឲ្យទូលបង្គំចាញ់ពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានអោយទូលបង្គំទុកចិត្តក្នុងកាលដែលនៅបោដោះម្ដាយនៅឡើយទូលបង្គំបានត្រូវទម្លាក់លើទ្រង់តាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកតាំងពីម្ដាយសម្រាលទូលបង្គំមកនោះទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយសូមគុំគង់ថ្ងៃពីទូលបង្គំឡើយបាត់សេចក្តីទុកមកជាតិហើយអត់មានអ្នកណានឹងជួយសោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំសរសើរទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានលើកទូលបង្គំឡើងវិញមិនបានបើកឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវមានសេចក្តីអំណរដោយឈ្នះទូលបង្គំឡើយអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រោះឲ្យទូលបង្គំបានជាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បាននាំប្រលឹងទូលបង្គំឡើងរួចពីឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំរស់នៅដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំចុះទៅក្នុងរន្ធដាវឡើយអោប្រលឹងអញអើយហេតុអ្វីបានជាត្រូវបងអន់ចុះហើយមានសេចក្តីរសាប់រសល់នៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចុះត្បិតអញនឹងបានសរសើរដល់ទ្រង់ទៀតដោយព្រោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ដែលតែងតែជួយកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអោព្រះអង្គអើយសូមពិនិត្យមើលឲ្យបានស្គាល់ចិត្តទូលបង្គំផងសូមល្បងលោឲ្យបានជ្រាបអស់ទាំងគំនិតនៃទូលបង្គំចុះ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី13នៅក្នុងជំពូកទី4វិញម្ដងហើយវគ្គទី13នេះផងដែរនឹងរៀបរាប់អំពីព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតលើផែនដីដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សយើងតែរាជរបស់ទ្រង់មិនបានទទួលទ្រង់ទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានជួលពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី13នេះដូចតទៅ វគ្គទី13នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាព្រះមហាសត្វនៃសិរីល្អបានអោនចោះយ៉ាងទាបមកជោគនិស័យជាមនុស្សបរិយាកាសនៅផែនដីមានសភាពគ្រោកគ្រៀតនិងគួរឲ្យខ្លាចណាស់សិរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបិទបាំងជិតដើម្បីកុំឲ្យរឹតបារមីលើរូបខាងក្រៅរបស់ព្រះអង្គคล้ายទៅជាវត្ថុតេទៀនចិត្តព្រះអង្គបានបិទបាំងសភាពខាងក្រៅដ៏ចាំងចែងរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសនៅក្នុងលោកតីនិងអំណាចរបស់មនុស្សមិនអាចជួយឲ្យប្រលឹងណាមួយឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយព្រះយេស៊ូវចង់បង្ហាញថាភាពតេទៀងរបស់ពិភពលោកមិនអាចទាញមនុស្សមកឯទ្រង់បានទេមានតែភាពស្រស់ស្អាតនៃសេចក្តីពិតពីឋានសួគ៌ប៉ុណ្ណោះទេទើបអាចទាញមនុស្សមកឲ្យដើរតាមទ្រង់បានចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះត្រូវបានទូទាយទុកនៅក្នុងបទទំនាយជាយូរណាស់មកហើយហើយទ្រង់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យមនុស្សទទួលស្គាល់ទ្រង់តាមរយៈការធ្វើទីបន្ទាល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចំណែកឯពួកទេវតាវិញពួកគេបានងឿនឆ្ងល់អំពីគម្រោងសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះពួកគេចាំមើលពីរបៀបដែលរាជរបស់ទ្រង់ទទួលព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាមនុស្សជាតិពួកទេវតាបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទឹកដីរបស់រាជដែលព្រះបានជ្រើសរើសចំណែកឯប្រជាជាតិដទៃវិញកំពុងតែជាប់រវល់នឹងរឿងព្រេងនិងការថ្វាយបង្គំព្រះខ្លាំងខ្លាយពួកទេវតាបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទឹកដីដែលព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញសិរីល្អរបស់ទ្រង់ដែលជាទឹកដីដែលបានបញ្ចាំងពន្លឺអំពីបទទំនាយពួកទេវតាបានធ្វើដំណើរមកឯក្រុងយេរូសាឡិមដោយគ្មានអ្នកណាឃើញឡើយដោយឈ្មោះសម្ដៅទៅឯពួកអ្នកដែលព្រះបានចាត់តាំងឲ្យបកស្រាយបទគម្ពីរបរិសុទ្ធហើយនឹងសម្ដៅទៅពួកអ្នកដែលបានចាត់ចែងព្រះវិហាររបស់ព្រះការដែលព្រះគ្រីស្ទចិត្តយាងមកនោះត្រូវបានប្រកាសដល់សង្សារការីរួចហើយនៅពេលដែលលោកកំពុងតែបំពេញកិច្ចការនៅមុខអាសនាព្រះដែលជាអ្នករត់នាំមុខបានចាប់កំណើតមកហើយបេសកកម្មរបស់ទ្រង់បានបញ្ជាក់ការពិតតាមរយៈការធ្វើការអស្ចារ្យនិងតាមរយៈការធ្វើតាមបទទំនាយដំណឹងអំពីកំណើតរបស់ទ្រង់ហើយនិងបេសកកម្មដ៏មានសារៈសំខាន់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នោះត្រូវបានឮសុសសាយសពគ្រប់ទីកន្លែងតែអ្នកស្រុកយេរូសាឡិមពុំបានត្រៀមខ្លួនទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួននោះទេពួកអ្នកនាំសារពីឋានសួគ៌បានមើលមកទាំងកោតក្រែងចំពោះភាពប្រងើយកន្តើយរបស់រាជដែលព្រះបានត្រាស់ហៅឲ្យផ្សព្វផ្សាយពន្លឺនៃសេចក្តីពិតដល់ពិភពលោកសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានញើទុកដើម្បីឲ្យធ្វើជាសាក្សីថាព្រះគ្រីស្ទបានប្រសូតមកតាមពូជពងរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនិងតាមដំណរពូជរបស់ស្ដេចដាវីតតែពួកគេបែរជាពុំបានដឹងថាការយាងមករបស់ទ្រង់ជិតមកដល់នោះទេចំណែកឯនៅក្នុងព្រះវិហារគេបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជារាប់ព្រឹករាល់ល្ងាចដែលចង្អុលសម្ដៅទៅឯកូនជាមរបស់ព្រះតែសំបីតែនៅទីនោះក៏ដោយក៏គ្មានការត្រៀមខ្លួនទទួលទ្រង់ដែរពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូប្រចាំប្រទេសពុំបានដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបំផុតនៅគ្រប់សម័យកាលនេះគឺចិត្តកើតឡើងនោះទេពួកគេបានទន្ទឹងពីអតិថានដ៏ឥតន័យហើយប្រារព្ធពិធីថ្វាយបង្គំព្រះដើម្បីឲ្យតែមនុស្សមើលឃើញតែប៉ុណ្ណោះ

ងប្អូនបានដឹងហើយអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សតែរាជរបស់ទ្រង់មិនបានទទួលទ្រង់ទេនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកទេវតានឹងធ្វើសម្រាប់ការយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីរបស់ព្រះគ្រីស្ទសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

ុំអោយភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះចូលបង្គាប់ឲ្យគេធ្វើគុណនឹងការអោយជាបរិបូរព្រមទាំងចែកទានដោយសទ្ធាហើយប្រុងប្រៀបនឹងជួយគេផងចូលអោយទៅគេនោះនឹងបានមុខអ្នកដែរគេនឹងវល់អោយអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់អោយហៀរនឹងយកមុខដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់អោយអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់អោយគេអ្នកណាដែលមានអោពីត្រូវអោយអ្នកនោះចែកដល់អ្នកដែលគ្មានផងហើយអ្នកណាដែលមានស្បៀងអាហារក៏ត្រូវធ្វើដូច្នោះដែរពីព្រោះយើងបានឃ្លានហើយអ្នករាល់គ្នាបានអោយបរិភោគយើងបានស្រេកហើយអ្នករាល់គ្នាបានអោយផឹកយើងអ្នកដល់តៃហើយអ្នករាល់គ្នាបានទទួលយើងយើងនៅអាក្រាតហើយអ្នករាល់គ្នាបានស្លៀកពាក់អោយយើងយើងបានឈឺហើយអ្នករាល់គ្នាបានមុខសួរយើងក៏ជប់គុកហើយអ្នករាល់គ្នាបានមុខអែយើងអ្នកណាដែលមានចិត្តអាណិតចែកដល់ពួកទុលក្រនោះឈ្មោះថាថ្វាយឲ្យព្រះយេហូវ៉ាខ្ចីទ្រង់នឹងតបស្នងសងគុណអ្នកនោះវិញអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចត្រូវឈប់លួចតោចូលឲ្យអ្នកនោះទ្រមនឿយហត់ជាជាងទាំងធ្វើការល្អដោយដៃខ្លួនវិញដើម្បីឲ្យមានអ្វីនឹងចែកដល់អ្នកណាដែលត្រូវការផងអ្នកណាដែលមានគ្រូបង្រៀនខាងព្រះបន្ទូលនោះត្រូវចែកគ្រប់ទាំងរបស់ល្អដល់គ្រូនោះផងខ្ញុំសូមឲ្យសេចក្តីប្រកបនៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានកើតកាលឡើងឲ្យបានយល់ព្រមតាមគ្រប់ទាំងការល្អដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ

ចាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះផងដែរអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំបានលើកនៅមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាសម្លចាប់ឆាយសម្លចាប់ឆាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះមានគ្រឿងផ្សំដូចជាតៅហ៊ូផ្សិតក្រៀមផ្សិតស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុលពពុះសណ្ដែកចំណែកបន្លែមានដូចជាដំឡូងបារាំងការ៉ុតឆៃថាវស្ពៃបូកូនិងស្ពៃចង្កឹះហើយគ្រឿងផ្សំមានដូចជាស្លឹកខ្ទឹមស្ករក្រហមអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវខ្ទឹមបំពងនិងម្ទេសចា៎នៅពេលនេះផងដែរយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅការធ្វើម្ហូបរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅចា៎នៅពេលនេះផងដែរយើងខ្ញុំក៏បានដាំទឹកទុកជាស្រេចឲ្យវាពុះហើយទឹករបស់យើងពេលដែលយើងដាំគឺយើងតម្រូវឲ្យយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមឬដើមខ្ទឹមឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយបន្តិចរីហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់នៅបន្លែណាដែលវារៀងរឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាផុយមុនគេចា៎នៅពេលនេះខ្ញុំបានដាក់នៅដំឡូងបារាំងឆៃថាវនិងការ៉ុត

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើស៊ុបមីសួរ
1: តើស៊ុបមីសួរត្រូវការគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះ
0: ស៊ុបមីសួរមានគ្រឿងផ្សំដូចជាដើមស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមសការ៉ុតផៃថាវមីសួរសណ្តែកបណ្ដុះខ្ទឹមបារាំងស្លឹកក្រូចជីវ៉ាន់ស៊ុយផ្សិតសស្លឹកខ្ទឹមអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវក្រូចឆ្មាម្រេចរំដេងសិតចំបើងតៅហ៊ូហើយនឹងទឹក
1: ចាំមុនដំបូងយើងត្រូវធ្វើអ្វី
0: មុនដំបូងយើងត្រូវដាក់ទឹកមុននឹងទឹកពុះយើងអាចដាក់រំដេងហើយនឹងស្លឹកក្រូចចូលបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមសដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហើយពេលទឹករកពុះយើងអាចដាក់ដូចជាបន្លែណារឹងដែលយើងមានយើងអាចដាក់មុនបានអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ការ៉ុតមុនហើយនឹងថៃថៅមុនហើយយើងចាំឲ្យបន្លែការ៉ុតហើយនឹងថៃថៅវាអាចនឹងទន់មុនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការក្របវាហើយយើងត្រូវរង់ចាំដើម្បីឲ្យវាទន់ទឹករបស់យើងបានពុះហើយការ៉ុតហើយនឹងថៃថៅក៏រៀងទន់ដែរដូច្នេះហើយកុំឲ្យចាំយូរយើងអាចដាក់សិតមុនបានសិតសោះនឹងសិតច្បើងយើងដាក់ផ្សិតអបសរនិងផ្សិតចំបើងក្រោយដោយសារអីវាលះនឹងទន់លឿនបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់តៅហ៊ូសម្រាប់តៅហ៊ូដែរយើងអាចចៀនក៏បានហើយយើងអាចអត់ចៀនក៏បានដែរក្នុងស៊ុបរបស់យើងមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ខ្ទឹមបារាំងដោយសារអីខ្ទឹមបារាំងវារៀងទន់ជាងគេបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់អំបិលបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវ
1: អេស្ទើរចុះហេតុអីបានយើងអត់ដាក់ស្ករ
0: យើងមិនប្រើស្ករព្រោះយើងចង់កាត់បន្ថយជាតិស្ករឥឡូវនេះចានហើយហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ល្បោយចូលក្នុងចានរបស់យើងបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់មីសួរចូលក្នុងចានបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់ដើមខ្ទឹមចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចដាក់ទឹកស៊ុបយើងបានហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តម្រេចពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់បានហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់វាបន្តិចហើយខ្ញុំធ្វើការរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តហឹរអាចដាក់ម្ទេសបាននេះគឺជាស៊ុបដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអាចព្យាយាមធ្វើនៅផ្ទះបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយចេកម៉ា
3: ខ្ញុំបាត់ប្រេមសាយ
2: ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីដែលហៅថាពន្លឺព្រះអាទិត្យតើសាយមានដឹងទេថាពន្លឺព្រះអាទិត្យមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ
3: បាទខ្ញុំដឹងតែមិនសូវជាដឹងច្បាស
2: ់អូខេឥឡូវដើម្បីឲ្យសាយបានដឹងកាន់តែច្បាស់សូមសាយហើយនឹងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់ការបកស្រាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំទាំងអស់គ្នា
3: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នា
4: ជម្រាបសួរ
2: តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេតើអ្នកកំពុងតែធ្វើអ្វី
4: ពួកខ្ញុំទាំង3នាក់កំពុងតែមកកាត់ផ្កាឆើយក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះក៏ពួកខ្ញុំទាំង3នាក់ក៏ឈោហើយស្រូបយកពន្លឺថ្ងៃ
2: តើពន្លឺព្រះអាទិត្យមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះទៅធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមឈោហាក្តៅបែបនេះ
5: ប្រកាសណាស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា1ជួយសម្លាប់មេរោគនៅក្នុងរាងកាយនិងនៅក្នុងសម្ពាធបំពេញរបស់យើង2ជួយឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងរឹងមាំដោយសារអីពន្លឺព្រះអាទិត្យវាជួយបង្កើតនៅវីតាមីន D នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទី3គឺពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជួយឲ្យសម្ពាធឈាមយើងដើរស្រួលហើយទី4វាជួយឲ្យជួយបំបត្តិនៅការស្មុគស្មាញឬក៏ការបាក់ទឹកចិត្តហើយវាជួយឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលទី5ពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់ឬក៏កាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមរបស់យើងទី6ពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជួយព្យាបាលបញ្ហានៅលើស្បែកយើងដូចជាដំបៅអាលែកស៊ីនិងរោគសើស្បែកហើយទី7ពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជួយបំបត្តិនៅការឈឺចាប់តាមសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងរបស់យើងហើយចំណុចចុងក្រោយនោះទី8គឺវាកាលណាតែយើងទទួលបាននៅពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងឆ្ងាយដូចទៅស្រុកឆ្ងាយអញ្ចឹង វាអាចជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់យើងមិនអស់កម្លាំងឬក៏ហត់នៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរអ
3: ញ្ចឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ហើយអញ្ចឹងតើយើងធ្វើដូចម្តេចទើបយើងបានទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន
4: ់ដើម្បីទទួលបាននៅពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅផ្ទះដើម្បីឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្លាប់មេរោគយើងពេលយើងបែកញើសហើយទី2គឺយើងត្រូវបើកនៅទ្វារឬក៏បង្អួចដើម្បីឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់យើងដើម្បីឲ្យសម្លាប់មេរោគហើយក៏ទី3គឺយើងត្រូវស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យជារៀងរាល់ថ្ងៃតែក្នុងមួយថ្ងៃយើងយកតែ15នាទីបានហើយអ
3: ញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់ហូសេដែលបានប្រាប់ពីវិធីដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមានចង្អល់មួយចង់សួរទៅអ្នកនរគ្នាថានៅពេលដែលយើងទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺវាល្អមែនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងចឹងយើងទទួលចឹងពេកក៏វាមិនល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានស្ងល់ថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងក្តៅពេក
5: ចាគឺទី1គឺយើងត្រូវពាក់វ៉ែនតាក៏ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃដើម្បីបង្ការនៅជំងឺដល់កន្ទុយក្លែនក្នុងភ្នែកឬក៏ភ្នែកយើងឡើងបាយហើយទី2គឺត្រូវពាក់មួកឬក៏បាំងឆ័ត្រឬក៏យើងមានកម៉ាឬក៏កន្សែងអីបាំងបានហើយវាជួយបង្ការនៅជំងឺមហារីកស្បែកហើយចំណែកទី3គឺយើងជៀសវាងកុំត្រូវពន្លឺថ្ងៃពីម៉ោង10រហូតដល់ម៉ោង2ថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ជំងឺមហារីកស្បែក
6: ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបកស្រាយពីពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីខ្ញុំនិងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រូបពន្លឺថ្ងៃឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យយើងបានមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដើម្បីនឹងចង់ចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាព្រះជួយតស៊ូជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងតស៊ូជាមួយនឹងកំហុសអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការអធិប្បាយមួយនេះខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណគុណឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានព្រះពរហើយនឹងបានផ្ដល់នៅថ្ងៃដល់កូនអស់គ្នានឹងផងដែរគុណសូមអរគុណទ្រង់គុណសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅរៀនមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងកំហុសតាក់ទងទៅនឹងអំពើបាបថាតើនៅពេលដែលយើងមានអំពើបាបតើព្រះទ្រង់ធ្វើអ្វីសម្រាប់យើងហើយតើនៅពេលដែលយើងមានកំហុសតើកំហុសនោះព្រះនឹងកត់ត្រាទុកឬក៏ព្រះអង្គទ្រង់លុបចោលបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលប៉ុន្តែមុននឹងទៅមើលខ្ញុំនឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានព្យាយាមកលេចមើលទៅឯដើមកំណត់លោកីរបស់យើងគឺពិភពលោករបស់យើងនៅពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្កបង្កើតភពផែនដីនេះទាំងរបស់សពសារពើដូចជាមានដើមឈើសមុទ្រទឹកហើយមានសត្វរុក្ខជាតិមានផ្លែមានផ្កាហើយជាទៅគឺរបស់សពសារពើទាំងអស់គឺទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតនៅពេលនោះផងដែរគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្កើតសួនច្បារមួយដែលដាក់ឈ្មោះថាសួនច្បារអេដែនបាទនៅក្នុងនោះផងដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កបង្កើតពិភពលោកផែនដីហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានប្រុសមានស្ត្រីឡើងបាទហើយប្រុសគឺឈ្មោះថាអាដាមហើយស្រីឈ្មោះថាអេវ៉ាហើយពួកគាត់ទាំងពីរនេះគឺគាត់មានការងារជាអ្នកថែរក្សាហើយនឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យសัตว์បាទនៅក្នុងនេះផងដែរគឺយើងឃើញថាពួកគាត់បានរស់នៅក្នុងផែនដីមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីក្សេមក្សាន្តសេចក្តីសន្តិភាពហើយនឹងភាពសុចរិតជាមួយនឹងព្រះហើយពេលនោះពួកគាត់បាននៅជាមួយនឹងព្រះគាត់បានថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងព្រះគាត់បានច្រៀងសរសើរដំណើរព្រះជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយគាត់ក៏បានលេងជាមួយនឹងសត្វដែលសត្វសាហាវសាហាវជាច្រើននោះផងដែរបាទអញ្ចឹងការងាររបស់ពួកគាត់គឺដើម្បីថែរក្សាហើយនឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យសត្វនៅពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រាប់ពួកគាត់អំពីរឿងមួយគឺអំពីដើមឈើអត់កំបាំងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានហាមពួកគាត់ទាំងពីរមិនអោយទៅប៉ះឬក៏បេះផ្លែឈើនោះញ៉ាំឡើយកាលណាតែបេះផ្លែឈើនឹងញ៉ាំឬក៏បរិភោគនោះ ពួកគាត់ទាំងពីរនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាតនៅថ្ងៃមួយអេវ៉ាបានចូលទៅកណ្ដាលនៃសួនច្បារអេដែននោះនៅពេលដែលនៅកណ្ដាលនោះគឺមានដើមឈើដឹងខុសត្រូវហើយអរិយសតាំងក៏បានក្លែងខ្លួនធ្វើជាពស់ហើយមកលួងលោមដល់នាងអេវ៉ានៅពេលនោះនាងអេវ៉ាក៏បានចាញ់ជាក្តីល្បួងរបស់អរិយសតាំងហើយអរិយសតាំងក៏បានយកឈ្នះលើនាងអេវ៉ានៅពេលនោះអេវ៉ាក៏បានបេះផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវហើយបានបរិភោគបន្តពីបរិភោគហើយក៏យកអោយអាដាមជាប្តីបរិភោគដែរបាទនេះហើយគឺជាការកើតឡើងនៃកំហុសនៅពេលនោះផែនដីទាំងមូលបានត្រូវប្រែប្រួលនៅក្នុងរយៈពេលនោះផងដែរគឺអ្វីៗគឺបានប្រែប្រួលទាំងស្រុងហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានដឹងខ្លួនថាពួកគាត់បានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះពួកគាត់បានរំលងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយបានក្លាយជានាំឲ្យរបស់សត្វសព្រៃនៅផែនដីនេះគឺធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលជាខ្លាំងហើយក៏នាំអំពើបាបចូលមកហើយក៏កើតឡើងនៅសេចក្តីស្លាប់បាទនេះគឺជាកំហុសរបស់អេវ៉ាហើយនិងអាដាមគឺជាកំហុសមួយដែលធំធេងមែនទែនថាតើកំហុសមួយនឹងព្រះដាក់ទោសគាត់ឬក៏ព្រះអង្គទ្រង់លើកលែងហើយទ្រង់អនុមេត្តាដល់ពួកគាត់បាទយើងមើលទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងអស់នេះយើងសិក្សារឿងមកគឺព្រះបានសម្លាប់ជាមហើយព្រះអង្គទ្រង់យករោមជាមទៅបាំងបាត់នៅកាយដែលអាក្រាតរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហើយពួកគាត់បានចាក់ចេញពីសួនច្បារអេដែនបាទទាំងអស់នេះហើយគឺជាទង្វើទាំងអស់នេះហើយគឺជាបំណងព្រះទេរបស់ព្រះដែលថាទោះបីពួកគាត់មានកំហុសយ៉ាងណាក៏ព្រះនៅតែសម្លាប់កូនជាមហើយយករោមជាមមកគ្រប់បាំងកាយដែលអាក្រាតរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាសូមពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ17 18ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទនឹងសូមអានជូនពីព្រោះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជវត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីនោះទេគឺឲ្យលោកីបានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញឯអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនជាប់មានទោសទេតែអ្នកណាដែលមិនជឿវិញនោះត្រូវមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានជឿដល់ព្រះនាមនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះនៅពេលដែលអំពើបាបបានឈានចូលក្នុងពិភពលោកមួយនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះហត្ថ័យអាណិតដល់អាដាមនិងនាងអេវ៉ាហើយមនុស្សគ្រប់គ្នានោះផងដែរនៅពេលដែលឃើញអំពើបាបច្រើនពេកព្រះក៏មិនសប្បាយព្រះទ័យដែរនៅពេលនោះព្រះទ្រង់បានមានព្រះទ័យមួយដែលថាចង់ឲ្យមានម្នាក់ដែលធ្វើជាអ្នកលើកលែងទោសជាទូនៃអំពើបាបហើយធ្វើជាអ្នកបង្ហាញថាព្រះអាចអត់អន់ទោសបាបដល់ពួកគាត់បានបាទអញ្ចឹងគឺព្រះមានគម្រោងការមួយផែនការមួយគឺបញ្ជូនព្រះរាជវត្រារបស់ព្រះដើម្បីមកក្នុងពិភពលោកផែនដីនេះគឺដើម្បីឲ្យពិភពលោកផែនដីនេះបានរួចផុតពីទោសយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះហត្ថ័យដូចនេះហើយគឺព្រះទ្រង់បានបញ្ជូននៅក្នុងនេះគឺថាត្បិតព្រះមិនបាញ់បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកដើម្បីជំនុំជម្រះនោះទេប៉ុន្តែគឺធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចពីទោសនេះគឺជាផែនការយើងអត់ទាន់ឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកទេបាទយកមកទេតែព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើបែបណាបាទដើម្បីលើកលែងទោសឲ្យយើងប៉ុន្តែខនេះបានប្រាប់យើងថាអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវជាប់មានទោសនោះទេតែបើអ្នកណាមិនជឿវិញនោះនឹងជួបមានទោសហើយបាទនៅក្នុងខនេះគឺព្រះមានបំណងព្រះហត្ថ័យនៅពេលណាដែលយើងទទួលឬក៏យើងបានធ្វើខុសចំពោះព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងបានធ្វើបាបចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គមិនមែនចាត់ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះគឺដើម្បីជំនុំជម្រះយើងកាត់ក្តីយើងនៅពេលនឹងទេគឺព្រះអង្គទ្រង់មកដើម្បីឲ្យលោកីឬក៏មនុស្សក្នុងលោកីរួចពីទោសវិញដូចនៅក្នុងខ18ថាអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនត្រូវជាប់មានទោសឡើយបាទអញ្ចឹងតើតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាប់មានទោសអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងជាប់មានទោសនោះគឺជាអំពើបាបអំពើបាបបាននាំសេចក្តីស្លាប់ចូលអំពើបាបបាននាំនៅសេចក្តីស្មុគគ្រប់គ្រប់យ៉ាងមានទាំងសេចក្តីឈ្នីសមានទាំងការជេរប្រមាថមានទាំងការសម្លាប់មានទាំងការលួចមានទាំងការប្លន់បាទទាំងអស់នេះហើយគឺសត្វតែជាអំពើបាបទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មក ព្រះអង្គមានផែនការដើម្បីនឹងបញ្ជូនប្រតិបត្តិការរបស់ទ្រង់មកចំនួនសុថាតើព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះដើម្បីធ្វើអ្វីគេដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតពីទោសបាទនៅក្នុងខនេះគឺយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក5ខ21ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទនឹងសូមអានជូនត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គល់បាបសោះនោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាទូបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងយើងឃើញថាសេចក្តីបង្រៀននៅក្នុងខនេះគឺបានបង្រៀនយើងឃើញអំពីចំណុចមួយដែលសំខាន់ជាងគេគឺថាត្បិតព្រះអង្គនោះហើយព្រះអង្គមិនមានបាបសោះមកផែនដីនេះដើម្បីធ្វើជាទូបាបដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធបាទដូចក្នុងខនេះថាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសុចរិតតើព្រះអង្គមកដើម្បីធ្វើអីគឺដើម្បីអ្នករាល់គ្នាបានសុចរិតយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះបានប្រាប់ថាព្រះអង្គមកក្នុងលោកីយ៍នេះគឺមកដើម្បីធ្វើជាទូបាបដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធឬក៏បានសុចរិតនៅក្នុងព្រះអង្គនោះឯងបាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មានផែនការថាព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកហើយនៅពេលនោះព្រះពេលព្រះយេស៊ូវមកគឺព្រះយេស៊ូវបានក្លាយទៅជាទូបាបយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះតីរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ដូចជាព្រះតីរបស់ព្រះវរបិតារបស់ព្រះអង្គដែរយើងឃើញថាព្រះវរបិតាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះតីអាណិតមេត្តាដល់រាជរបស់ព្រះអង្គដល់កូនចៅរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះយេស៊ូវបានក៏មានចិត្តមេត្តាដូចជាព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យដែរគឺព្រះអង្គមកត្រឡប់ជាទូបាបទាំងដែលព្រះអង្គមិនមានបាបសោះនេះហើយគឺជាព្រះហឫទ័យដែលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មាននៅក្នុងខនេះតើយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើដូចម្តេចបាទនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានត្រឡប់ជាទូបាបមកនៅទីនេះហើយថាតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចពីអំពើបាបឬក៏ពីកំហុសដែលយើងមាននោះបាទអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាមនុស្សសពថ្ងៃនេះគឺយើងរស់នៅក្នុងអំពើបាបហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺតែងតែមានកំហុសគ្មានអ្នកណាល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានចម្លើយហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានដំណោះស្រាយឲ្យយើងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក1ខ7ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទនឹងសូមអានជូនហើយយើងបានសេចក្តីប្រោះលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់បាទនេះហើយគឺដំណោះស្រាយរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោះលោះបាទដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គបាទយើងឃើញថានៅក្នុងខមុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រឡប់ក្លាយជាទូបាបឲ្យយើងដើម្បីយើងបានបរិសុទ្ធហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោះលោះយើងដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចពីទោសតាមព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះព្រះវរបិតាបញ្ជូនព្រះអង្គមកផែនដីនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគុណដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគុណហើយអ្វីបានជាយើងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគុណគឺដោយសារតែគុណបំណាច់របស់ព្រះអង្គគឺជីវិតមួយនេះឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានហ៊ានខ្ចាយលោហិតដើម្បីលាងបាបរបស់យើងយើងឃើញថានៅពេលដែលគេធ្វើយ៉ាញ់បូជាថ្វាយព្រះនៅពេលសម័យលោកម៉ូសេសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំសម័យលោកណូអេបាទយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺពួកគាត់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដើម្បីទៅកាន់ថ្វាយទៅដល់ព្រះហើយលោកម៉ូសេជំនិនលោកម៉ូសេគឺថ្វាយកូនឈាមសម្រាប់កូនឈាមដើម្បីធ្វើពិធីឲ្យធួននឹងបាបបាទគឺដើម្បីយកឈាមកូនឈាមប្រោះលើស្នែងអាសនាហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់បានសម្អាតពួកគាត់ដោយសារតែកូនឈាមរបស់កូនឈាមនៃព្រះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះ គឺទ្រង់មានព្រះហត្ថីស្រឡាញ់មែនទែនគឺដោយសារតែព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គទើបធ្វើឲ្យយើងរួចផុតពីទោសដូចក្នុងខនេះថាគឺជាសេចក្តីប្រោសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ក្រៃលែងបាទការស្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគុណដ៏ក្រៃលែងមែនទែនគឺជាព្រះគុណដែលមហាសាលដែលយើងមិនអាចតបស្នងបាននេះហើយគឺជាបំណងព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអង្គថាតើយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងបានរួចផុតពីទោសហើយថាតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើអ្វីបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចផុតពីទោសយើងបានរៀនពី3ខហើយ3ខទាំងអស់នេះគឺបញ្ជាក់ថាមុនដំបូងគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានផែនការដើម្បីបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះមកគឺដើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺជួយឲ្យមនុស្សរួចពីទោសហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សបានរួចពីទោសគឺព្រះអង្គត្រូវការធ្វើខ្លួនខ្លួនឯងឲ្យត្រឡប់ជាទូបាបហើយប្រោះលោះមនុស្សមានបាបឬក៏មនុស្សមានកំហុសនោះគឺដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គហើយនៅពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើបាទគឺជាការងារដែលយើងគួរតែធ្វើគឺយើងត្រូវតែធ្វើជានិច្ចនៅសូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ18ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទនឹងសូមអញ្ជើញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចោះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពូក្រហមទេញក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចជាហិមៈទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញនៅខនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់មែនទែនគឺនៅពេលនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអញ្ជើញបានគោរពអញ្ជើញថាម៉ែកូនម៉ូនីតើអំពើបាបរបស់ឯងក៏ហមប៉ុណ្ណាតើអំពើបាបរបស់ឯងណាក៏ហមទេញប៉ុណ្ណាចូលមកនេះមកអង្គុយតុកហើយយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្នាមុខទល់នឹងមុខហើយថាអំពើបាបរបស់ឯងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ហមទេញប៉ុណ្ណាបាទនោះអំពើបាបរបស់ឯងនឹងបានសរដូចជាហិមៈនៅក្នុងខនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គពិភាក្សាគ្នារាល់អ្វីដែលយើងធ្វើខុសពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចំពោះព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលគាត់បានយកកូនឈាមទៅថ្វាយជាដង្វាយដុតដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះគឺដូចគ្នាផងដែរគឺដើម្បីឲ្យព្រះលើកលែងទោសឲ្យពួកគាត់កំហុសដល់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់ធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាំងចេតនាឬអចេតនាក្តីនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅអង្គុយតុហើយវិភាសាជាមួយគ្នាពីអំពើបាបរបស់យើងថាតើអំពើបាបរបស់យើងធ្ងន់ប៉ុណ្ណាបាទយើងឃើញថានៅកន្លែងខនេះគឺថាទោះបីជាអំពើបាបរបស់ឯងក្រហមទេញក៏ដោយគង់តែនឹងសដូចហិមៈបាទសដូចហិមៈបើតាមយើងមើលទៅគឺសចិញ្ចែងចិញ្ចាំងបាទហើយបន្តមកថាទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចជារោមឈាមវិញបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើចុះនៅពេលដែលយើងគិតថានៅពេលសម័យលោកម៉ូសេគឺលោកម៉ូសេត្រូវការថ្វាយយ៉ាងបូជាត្រូវការថ្វាយគ្រឿងដុតគ្រឿងក្រអូបទៅកាន់ព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគាត់បានធ្វើនេះគឺដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបរបស់ពួកគាត់ចុះថាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងធ្វើដូចម្តេចបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងថាគឺជីវិតនៃការអធិស្ឋានយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺព្រឹកឡើងគឺព្រឹកព្រលឹមគឺព្រះអង្គទ្រង់បានទៅអធិស្ឋាននៅកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីសូមនៅកម្លាំងពីព្រះបិតាដូចគ្នាផងដែរគឺយើងត្រូវតែអធិស្ឋានអធិស្ឋាននិយាយជាមួយនឹងព្រះអង្គពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយលុនទួតោទៅព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសចំពោះព្រះបាទនេះហើយគឺជាកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងសូមមើលទៅក្នុងខមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងចង់ចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងបាននៅពេលដែលយើងពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយឲ្យអំពើបាបរបស់យើងដែលក្រហមទេញហើយឲ្យអំពើបាបរបស់យើងដែលក្រហមឆ្អៅនឹងឲ្យយើងបានសរឲ្យយើងបានស្អាតថាតើយើងគួរតែធ្វើអ្វីបាទសូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ9ទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងខនេះបាននិយាយអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូន បើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហត្ថីស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក1ខ9នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានការងារឲ្យយើងធ្វើព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើគឺទី1គឺលន់ទួទៅព្រះបាទលន់ទួទៅព្រះពាក្យថាលន់ទួគឺយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាឲ្យយើងក្រាបលុតដោយបន្ទាបខ្លួនជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលណាដែលយើងមានកំហុសនៅពេលណាដែលយើងគិតថាយើងកំពុងតែមានកំហុសដ៏ខ្លាំងហើយគ្មានអ្នកណានឹងអាចអត់ទោសបាបយើងបានមនុស្សមិនអាចអត់ទោសយើងបានប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងទៅព្រះអង្គដោយបន្ទាបខ្លួនដោយលន់ទួទៅព្រះអង្គក្រាបនៅទាបព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងលន់ទួនៅទាបព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គតើយើងលន់ទួពីអ្វីយើងត្រូវការលន់ទួប្រាប់ព្រះអង្គអំពីអំពើបាបរបស់យើងដែលយើងមាននេះហើយគឺជាការពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហត្ថីសុបរោះព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហត្ថីស្មោះត្រង់និងសម្អាតយើងឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធដូចនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះបាននិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហត្ថីស្មោះត្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់សុបរោះហើយក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យយើងហើយហើយបន្តមកព្រះអង្គនឹងសម្អាតយើងយើងឃើញថាព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើតែមួយទេគឺលន់ទួទោសទៅព្រះហើយព្រះអង្គធ្វើរឿងពីរយ៉ាងគឺអត់អន់ទោសហើយនឹងលាងសម្អាតព្រះអង្គបានធ្វើនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញយើងថាព្រះអង្គមានព្រះហត្ថតៃស្រឡាញ់ព្រះអង្គមានព្រះហត្ថីក្ដួលអាណិតដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងលន់ទួទៅព្រះអង្គពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមរយៈខនេះគឺគេនិយាយប្រាប់យើងថាព្រះអង្គនៅតែស្មោះត្រង់ព្រះអង្គនៅតែសុបរោះយើងឃើញថាពាក្យស្មោះត្រង់និងពាក្យសុបរោះនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សន្យាតាំងពីដើមមកតាំងពីសម័យកាលរបស់រាជរបស់ព្រះអង្គគឺតាំងពីលោកអាដាមលោកអាប់រ៉ាហាំលោកម៉ូសេលោកណូអេលោកយូសុវេហើយលោកអេលីយ៉ាគឺព្រះអង្គទ្រង់សន្យាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងស្មោះត្រង់ចំពោះរាជរបស់ព្រះអង្គហើយសុបរោះជាមួយនឹងកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ហើយនឹងយើងផងដែរយើងឃើញថាពាក្យស្មោះត្រង់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រើជាមួយពួកយើងដូចជាព្រះអង្គជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើព្រះទ្រង់ដែលចោលពួកអេយ្យកោព្រះពីដើមមកដែរឬទេយើងឃើញថានៅក្នុងខ1តាមដែលខ្ញុំចាំបានគឺគេថាទឹកនិងសមុទ្រនឹងត្រូវរលាយរបស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យភ្នំទឹកអីនឹងត្រូវរលាយអស់ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនរលាយទេអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅជាមួយនឹងព្រះបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺថាព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គហើយសុបរោះយើងឃើញថារឿងអ្វីក៏ដោយនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវការមិនថាបរិអាហារបរិភោគមិនថាសម្លៀកបំពាក់មិនថាគ្រឿងអាវុធសាស្ត្រាវុធអ្វីផ្សេងៗទេគឺព្រះអង្គទ្រង់សុបរោះព្រះអង្គគឺជាសុបរោះជន់ដើម្បីនឹងផ្ដល់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវការយើងឃើញថាតើរាល់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវការអ្វីហើយតើរាល់ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែខ្វះអ្វីបាទយើងទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែខ្វះព្រះអង្គហើយយើងរត់ថ្ងៃនេះកំពុងតែខ្សោយខាងផ្នែកអពលឹងវិញ្ញាណពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បំពេញយើងគឺដើម្បីឲ្យយើងបានពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងសេចក្តីសុបរោះរបស់ព្រះអង្គបាទពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលយើងគិតថាយើងមានកំហុសដ៏ធ្ងន់នៅពេលដែលយើងគិតថាយើងធ្វើបាបធំពេកយើងគិតថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចលើកលែងទោសនោះឲ្យយើងបានប៉ុន្តែសូមចងចាំថាព្រះទ្រង់នឹងសម្បរោះហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាទោះបីយើងមានអ្វីដែលថាធ្វើឲ្យព្រះអង្គមិនអាចអត់ទោសបានប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងកូនពៅវង្វេងគឺនៅពេលដែលកូនពៅបានយកទ្រព្យមួយចំណែកចេញពីឪពុកទៅហើយក៏ទៅត្រឡប់ជាស៊ីផឹកបាទទៅធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងចាយវាយដោយមានគិតបាទនៅពេលនោះគាត់ក៏អស់បាទគាត់ចាយវាយអស់ហើយគាត់គ្មានមិត្តភក្តិ គាត់គ្មានការងារធ្វើនៅពេលនោះគាត់ត្រូវការងារគឺជាអ្នកដាក់បាយឲ្យសត្វជ្រូកបាទនៅពេលនោះគឺគាត់អង្គុយកណ្ដៃកណ្ដែងថាអ្នកដាក់បាយឲ្យជ្រូកអន់ជាងបាវបំរើនៅផ្ទះឪពុករបស់ខ្ញុំទៀតជាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តនឹងខ្ញុំខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងទៅសុំទោសឪពុករបស់ខ្ញុំហើយសុំគាត់ធ្វើជាបាវបំរើវិញនៅពេលដែលគាត់គិតដូច្នេះហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមករត់ទៅតម្រង់ឯផ្ទះរបស់គាត់ហើយទៅជួបនឹងឪពុករបស់គាត់ឪពុករបស់គាត់គាត់បានឃើញកូនមកវិញពីចម្ងាយគឺគាត់រត់ស្ទុះទៅអបកូនបាទទៅអបកូនថើបកូនហើយពាក់ចិញ្ចៀនឲ្យកូនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលកូនពៅនោះមកដល់ផ្ទះគឺឪពុកសប្បាយចិត្តឪពុកបានដឹងថាអូកូនបានធ្វើខុសចំពោះអញឥឡូវឯងបានកែប្រែហើយឯងវង្វេងតែឥឡូវឯងបានកែប្រែហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងបានធ្វើខុសនៅពេលដែលយើងបានដើរឆ្ងាយពីព្រះអង្គសូមឲ្យយើងគិតថាព្រះអង្គនៅតែស្មោះត្រង់ចាំយើងជានិច្ចព្រះអង្គរងចាំយើងជានិច្ចគឺព្រះអង្គរងចាំដើម្បីសម្អាតយើងឲ្យយើងបានស្អាតដូចជាឪពុកដែលបំពាក់គ្រឿងក្រអូបដែលបំពាក់អាវថ្មីស្បែកជើងថ្មីហើយចិញ្ចៀនថ្មីហើយឲ្យគាត់ងូតទឹកកាត់សក់ឲ្យស្អាតបាទនេះគឺជាដំណើររឿងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រៀបធៀបដូចយើងផងដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់សម្អាតយើងនេះគឺជាការងាររបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងធ្វើដែរព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជួយព្រះអង្គហើយឲ្យព្រះអង្គជួយយើងវិញបាទនេះគឺជាការងារដែលយើងត្រូវតែធ្វើបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានបើកទៅក្នុងខមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក8ខ12ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទនឹងសូមអានជូនពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក8ខ12នេះគឺបានប្រាប់យើងច្បាស់មែនទែនគឺថាព្រះទ្រង់នឹងអាណិតមេត្តាចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងបំភ្លេចចោលរាល់អំពើបាបរបស់ពួកគេហើយនឹងសេចក្តីទទឹងច្បាប់បានជាងឃើញថាក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាខ្លាំងបំផុតហើយយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យយើងនេះផងដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សប្បុរសព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្មោះត្រង់គឺព្រះអង្គមានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងហើយនឹងលើកលែងទោសរាល់កំហុសដែលយើងមាននោះផងអញ្ចឹងតាមរយៈការស្លាប់តាមរយៈការសុគតនៅលើឈើឆ្កាងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់តស៊ូជាមួយអំពើបាបជាមួយនឹងយើងហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់លើកលែងទោសកំហុសដែលយើងនោះផងដែរបាទខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលខបន្ទប់ទៀតដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក103ខ12ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទនឹងសូមអញ្ជូនឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរហើយយើងក៏ឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការឲ្យនូវសេរីភាពដល់យើងគឺសេរីភាពរួចពីអំណាចនៃអំពើបាបបាទអញ្ចឹងមនុស្សពីមុនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកផែនដីនេះគឺយើងឃើញថាគ្រប់គ្នាគឺคลายខ្លួនទៅជាទេសករនៃអំពើបាបប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ស្រាប់នៅចុះឆ្កាងនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាយើងបានរួចផុតពីអំពើបាបយើងបានរួចផុតពីអំពើបាបហើយយើងនឹងមានសេរីភាពពីអំពើបាបនេះគឺជាអំណរមួយនេះជាសេចក្តីរីករាយហើយនេះគឺជាភាពអសប្បាយក្រៃលែងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាទោះបីបាបយើងនៅជប់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គទ្រង់បានញែកយើងចេញពីអំពើបាបហើយដាក់នៅបលឹងថ្មីឲ្យឆ្ងាយដូចជាទឹះខាងកើតហើយនឹងទឹះខាងលិចដែលនៅឆ្ងាយគ្នានោះផងដែរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឲ្យយើងចោះចូលជាមួយនឹងព្រះអង្គដូចគ្នាផងដែរបាទដើម្បីឲ្យយើងបានញែកចេញពីអំពើបាបនោះលុះត្រាតែយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គតើហេតុអ្វីបានយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺដោយសារតែព្រះអង្គមានភាពសុចរិតនៅក្នុងខ្លួនព្រះយេស៊ូវ គឺព្រះអង្គមិនមានបាបទេដូចក្នុងខខាងមុនដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពីខព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ21នោះថាត្បិតព្រះអង្គមិនដែលមានបាបសោះប៉ុន្តែព្រះអង្គខ្លាយខ្លួនធ្វើជាទូមានបាបដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសុចរិតបាទនេះហើយគឺព្រះអង្គគឺសុចរិតដូច្នេះហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក8ខ1បានមានបន្ទូលថាហេតុនោះនៅចិននេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះត្បិតអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះបានប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអំណាចរបស់អំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ហើយបាទយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងថាអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះនឹងគ្មានទោសសោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាហេតុអ្វីបានជានៅពេលដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងគ្មានទោសដោយសារតែព្រះទ្រង់នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះបិតាហើយដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់សុចរិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ព្រះយេស៊ូវបានលើកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទំពាំងបាយជូរដើមទំពាំងបាយជូរព្រះអង្គទ្រង់បាននិយាយថាព្រះអង្គគឺជាគល់ហើយអ្នករកគ្នាគឺជាខ្នែងបើអ្នកណានៅជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅជាប់ជាមួយនឹងអ្នកនោះនោះអ្នកនោះនឹងបង្កើតបានផលផ្លែបាទនេះហើយគឺជារឿងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះអង្គថាព្រះអង្គគឺជាគល់ហើយអ្នករកគ្នាជាខ្នែងអ្នករកគ្នានោះគឺជាយើងរកគ្នានេះឯងបើយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងរួចពីទោសបើយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងបង្កើតបានផលផ្លែបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបំណងព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ចង់អញ្ជើញយើងឲ្យយើងទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គទៅនៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គមិនអញ្ជើញយើងគ្រាន់តែឲ្យយើងពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គអំពីអំពើបាបទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងបានរួចពីទោសហើយដើម្បីបង្កើតបានផលផ្លែចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខបន្ទាប់គឺបានប្រាប់យើងថាបាត់អំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាជីវិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាផ្លូវបាទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសេចក្តីសុចរិតចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺយើងមិនមានបាបទេហើយអំណាចនៃអំពើបាបមិនហ៊ានចូលចិត្តយើងនោះឡើយហើយរាល់កំហុសដែលយើងមានគឺនឹងបាត់សាបសូន្យនៅពេលដែលយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងក្នុងខខចុងក្រោយគឺខ្ញុំនឹងអានខនេះជូនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានសិក្សាឲ្យមានអំណរឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ17បាននិយាយថាបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះបានបន្ថែមថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់លាងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងហើយបាទលាងអំពើបាបរបស់យើងចោលឲ្យអស់ព្រះអង្គក៏មានអំណាចក្នុងការធ្វើឲ្យយើងកើតជាថ្មីវិញផងដែរគឺដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គនេះឯងបាទយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបទុក្ខយើងកំពុងតែនៅក្នុងផែនដីនេះយើងមានអំពើបាបយើងប្រព្រឹត្តកំហុសយើងតែងតែធ្វើខុសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកុំបាក់ទឹកចិត្តឡើយត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានមកនេះគឺដើម្បីសង្គ្រោះយើងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាត្បិតអំពើបាបទាំងឡាយណាដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើគឺព្រះអង្គទ្រង់លើកលែងទោសរួចហើយបាទយើងឃើញថាកំហុសដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅពិភាក្សាជាមួយព្រះអង្គពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺយើងព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងលន់ទោសទៅព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហត្ថីស្មោះត្រង់ហើយសម្អាតដល់យើងហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យយើងកើតជាថ្មីនោះផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈខទាំង9ខនេះបានលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហើយធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមានសង្ឃឹមឡើងវិញនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាកំហុសរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាគឺมันអាចគ្មានអ្នកណាលើកលែងទោសបានប៉ុន្តែចង់ចាំថាព្រះទ្រង់លើកលែងទោសកំហុសឲ្យយើងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានៅពេលដែលយើងលន់ទួទៅព្រះអង្គខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានព

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំបានពំនាំនៅមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាញោមបន្លែចម្លែកអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចង់ដឹងថាតើញោមបន្លែចម្លែកនេះមានន័យដូចដាច់ហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅពេលនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាចាគឺស្ពៃក្ដោបជីគេហៅអ្នកខ្លះគេហៅថាជីបេះដូងឬក៏ជីឆ្អាបហើយនឹងជីនាងវងប៉េងប៉ោះខ្ទឹមបារាំងតៅហ៊ូខ្ទឹមក្រហមសណ្ដែកបណ្ដោះត្រសក់ស្រូវសណ្ដែកគួរខ្ញីស្ករអំពៅហើយនេះគឺជាក្រូចឆ្មាដែលខ្ញុំបានច្របាច់រួចហើយទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលខ្ទឹមសដែលខ្ញុំបានចាំរួចហើយហើយនឹងម្ទេសអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើទឹកត្រីជាមុនអញ្ចឹងទឹកត្រីរបស់យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយយើងប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវចឹងទឹកស៊ីអ៊ីវយើងយកដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវល្មមតាមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានចឹងយើងខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាហើយនឹងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសដែលចិញ្ច្រាំរួចហើយដាក់ម្ទេសតែខ្ញុំហាន់រួចអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនមិនចង់បរិភោគនៅម្ទេសលោកអ្នកអាចដកនៅម្ទេសនេះបានអញ្ចឹងបើចង់ហឹរតិចលោកអ្នកអាចដាក់បានហើយយើងដាក់ស្ករអំពៅអញ្ចឹងញោមនេះយើងត្រូវការរសជាតិជូរអែមអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ប្រហែលជា1ស្លាបព្រាបាយនឹងហើយយើងកូរវាយើងដាក់ក្រូចឆ្មាទឹកក្រូចឆ្មាដែលខ្ញុំបានច្របាច់រួចបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលបន្តិចមក

ចឹងយើងឃើញថាទឹកត្រីរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយនៅពេលនេះយើងនឹងលាយបន្លែចូលគ្នាម្ដងបន្ទាប់ពីយើងលាយបន្លែចូលគ្នាទៅយើងចាក់ទឹកត្រីចូលចឹងខ្ទឹមបារាំងគឺយើងចិតអត់ចិតបណ្ដោយទេគឺយើងចិតទៅតឹងសណ្ដែកគួរយើងត្រូវលាយបន្លែឲ្យសព្វចូលគ្នាសិនទើបយើងចាក់ទឹកត្រីចូលចឹងធ្វើឲ្យបន្លែរបស់យើងនៅស្រស់ល្អនេះគឺជាតសក់ស្រូវដែលខ្ញុំបានចិតរួចហើយខ្ទឹមក្រហមសណ្ដែកបណ្ដោះញ៉ៃញ៉ៃនៅពេលដែលយើងដាក់ទៅគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយវាអាចជួយដល់អ្នកដែលមានជំងឺផ្ដាសាយអាចធូរច្រមុះហើយខ្ទឹមបារាំងក៏ដូចគ្នាចា៎ពេញប៉ោះ

0: ៀងទុកឡើយបើកាលណាឯងមានរបស់អ្វីនៅចិត្តឯងដែលអ្នកចិត្តខាងត្រូវការនោះកុំឲ្យនិយាយឡើយថាតោសិនចុះស្អែកសឹមមកនោះខ្ញុំនឹងឲ្យកុំឲ្យបង្កើតការអាក្រក់ទោះនឹងអ្នកចិត្តខាងឯងដែលអាស្រ័យនៅចិត្តឯងដោយសុខសាននោះឡើយបើមនុស្សណាមិនបានធ្វើប្រទូសដល់ឯងនោះកុំឲ្យតតាំងនឹងគេដោយអែតហេតឲ្យសោះកុំឲ្យច្រណែននឹងមនុស្សច្រឡោតឡើយក៏កុំរើសយកផ្លោប្រព្រឹត្តណាមួយរបស់គេដែរត្បិតមនុស្សវាចជាទីខ្ពើមឆ្អើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែឯមនុស្សទៀងត្រង់នោះទ្រង់ជាមិត្តនឹងគេវិញចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់យ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តមេត្តាករុណាដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដែរ
1: អរុនសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេអ្នកណាខ្លះសប្បាយថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែសប្បាយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តភាគមានបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងចាំទេភាគកាលពី2អាទិត្យមុនតែយើងនិយាយអំពីអ្វីយើងគូសរូបហ៎គូសផ្ទាំងគំនូរមួយនឹងជាងនេះហ៎ចាំនៅកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងនិយាយអំពីជំរឿរបស់មនុស្សថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីជំរឿរបស់ព្រះតើព្រះនឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះមនុស្សដែលជាប្រភេទដែលជំរឿរបស់គាត់បាននាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងផែនការរបស់ព្រះម្ដងចំណងជើងរបស់ការអធិប្បាយខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បានសំលៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំមកវិញឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសង្ចឹងគិតអំពីផ្ទាំងគំនូរមួយដែលស្អាតជាងគេបំផុតដែលអ្នកស្រឡាញ់បំផុតហើយបន្ទាប់មកគេបានចាក់ទឹកពីលើផ្ទាំងគំនូរហ្នឹងតើផ្ទាំងគំនូរហ្នឹងបែរទៅជាម៉េចប្រែទៅជាយ៉ាងណាផ្ទាំងគំនូរហ្នឹងក៏រលាយអស់លីងលែងឃើញមានអីស្អាតទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះបានធ្វើដែលជាពិភពផែនដីរបស់យើងនេះគឺស្អាតឥតខ្ចោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាតាំងបានចូលមកក្នុងផែនដីអាដាមអេវ៉ាបានជ្រើសរើសយកអំពើបាបវាដូចផ្ទាំងគំនូរនឹងត្រូវគេចាក់ទឹកទៅលើអញ្ចឹងតែតើព្រះនឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះផ្ទាំងគំនូរនេះតើទ្រង់ជាជាងរចនាគំនូរដែលប្រកែបំផុតតើទ្រង់នឹងបោះបង់គំនូរនេះចោលហើយធ្វើមួយថ្មីឬក៏ទ្រង់នឹងធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញផ្ដើមនៃផែនការដើម្បីរចនាគំនូរនេះឡើងវិញហើយធ្វើឲ្យកាន់តែល្អឥតខ្ចោះជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹងអាដាមអេវ៉ាយើងឃើញថាអាដាមអេវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនថាខ្លួននៅអក្រាតទេតែយើងឃើញចំណុចនេះនៅក្នុងកូពីណានៅក្នុងជំពូកណាហើយនឹងនៅក្នុងខណាលោកកបាទជំពូក3ខ7ខ្ញុំនឹងអានជូននោះស្រាប់តែភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរបានភ្លឺឡើងហើយគេដឹងខ្លួនថានៅជាអក្រាតក៏យកស្លឹកល្វាមកឃ្លះធ្វើជាប្រដាប់បាំងនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់នៅអាក្រាតប្រទេអ្នកគាត់ក៏បានរត់ទៅរកអ្វីយកមកបាំងតើការនេះតំណាងឲ្យអ្វីភាពបរិសុទ្ធរបស់គេបានទៅណាកាអាវនៃភាពបរិសុទ្ធរបស់គេបានបាត់បង់ទៅហើយគេទៅរកកាអាវផ្សេងគេខំប្រឹងយកអ្វីមកបិទបាំងស្លឹកនេះតំណាងឲ្យអីតំណាងឲ្យអំពើរបស់យើងគ្រប់អ្វីអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងខំធ្វើដោយខ្លួនឯងតើកាពីថាម៉េចតើយើងមានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីសង្គ្រោះបានអត់តើសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាអ្វីសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាអំណោយទានមនុស្សមិនអាចសាងអំពើណាដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេដោយសារព្រះបានផ្ដល់វាជាអំណោយទានអញ្ចឹងអាដាមអេវ៉ាបានបង្ហាញអំពីអំពើដំបូងរបស់មនុស្សដែលចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនបានសង្គ្រោះដែលចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនលែងអាក្រាតគាត់បានរត់ទៅយកស្លឹកយកមកបាំងហើយនៅពេលនោះមានការមួយការបានកើតឡើងនៅក្នុងខ8នៅក្នុងរសៀលរាល់ថ្ងៃព្រះទ្រង់បានមកនិយាយជាមួយនឹងអាដាមអេវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាម៉ោងដែលនេះខ្ញុំព្រះចង់មកនិយាយជាមួយនឹង

0: ខ្ញុំហើយរាល់ថ្ងៃលើកមុនអាដាមនិងអេវ៉ាពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលល្ងាចហ្នឹងដែលគាត់បាននិយាយពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះតែនៅពេលថ្ងៃនេះតើមានរឿងអីកើតឡើងធ្លាប់លេងធ្លាប់លេងអាល្បែងរត់ពួនណាចឹងអាដាមអេវ៉ានៅពេលដែលឮសំឡេងនៅក្នុងខ8រួចមកបានឮសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃលហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារគាត់បានខ្លាចហេតុអីបានគាត់ខ្លាចនៅពេលដែលយើងជាក្មេងជាកូនធ្វើខុសហើយយើងដឹងថាឪពុកម្ដាយយើងនឹងមកជំនុំជម្រះយើងឬក៏វាយយើងតើយើងធ្វើអីយើងរត់អ្នកណាខ្លះរត់ពួនខ្លះចឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះមកដល់សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើខុសអាដាមអេវ៉ាដឹងខ្លួនថាខ្លួនធ្វើខុសហើយគាត់រត់អញ្ចឹងយើងមើលទង្វើរបស់ឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងព្រះសួរអាដាមថាម៉េចព្រះសួរអាដាមថាម៉េចនៅក្នុងខ9ឯងនៅឯណាអាដាមឯងនៅឯណាព្រះដឹងថាអាដាមនៅណាអត់ចាំឲ្យព្រះសួរតែថាព្រះចង់ឲ្យអាដាមឆ្លើយព្រះចង់ឲ្យអាដាមនឹកឃើញអំពីអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើហើយក្នុងនាមដែលនឹកឃើញអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើផ្ដល់ឱកាសដើម្បីអីដើម្បីអាដាមលន់តួនៅអំពើបាបរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលអាដាមលន់តួនៅអំពើបាបរបស់គាត់នោះគាត់នឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះការលន់តួនាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះសំណួររបស់ព្រះគឺផ្ដើមដើម្បីឲ្យមានការលន់តួដើម្បីនាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះតើអាដាមឆ្លើយយ៉ាងណានៅក្នុងខ10អាដាមទូលឆ្លើយថាទូលបង្គំបានឮសំឡេងទ្រង់នៅក្នុងសួនច្បារក៏រត់ទៅពួនដោយនឹកភ័យខ្លាចពីព្រោះខ្លួននៅទទេនៅក្នុងខ11នោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ព្រះជាព្រះមានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកណាប្រាប់ឲ្យឯងដឹងថាឯងនៅខ្លួនទទេដូច្នេះតើឯងបានស៊ីផ្លែឈើដែលអញហាមមិនឲ្យស៊ីឬអីអាដាមទូលត្រង់ថានេះព្រះនោះនោះនោះនោះនោះមួយអ្នកហ្នឹងដែរព្រះឯងបង្កើតហ្នឹងឲ្យខ្ញុំស៊ីមែនអត់តើយើងធ្លាប់ធ្វើចឹងអត់លក្ខកំហោះលើគេលើអ្នកផ្សេងផ្លាច់ត្រូវពាត់ប៉ាឯនោះអាមួយនោះទេនាំខ្ញុំមកនោះខុសមួយនោះឯងខ្ញុំមិនដឹងអីទេខ្ញុំធ្វើតាមគេហ្នឹងដូចគ្នាបេះដាក់ចឹងហ្មងនៅពេលដែលមានអំពើបាបចូលមកក្នុងផែនដីនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើខុសការទម្លាក់កំហុសទៅលើគេឬអង់គ្លេសយើងថា blame បានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សហើយខ្ញុំដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុង note របស់ខ្ញុំថា blame game ជាល្បែងទម្លាក់កំហុសប៉ាកែណាខាងទម្លាក់កំហុសធ្វើម៉េចយកតែមករួចខ្លួនខ្លួនឯងអត់ចង់ទទួលខុសត្រូវហើយអេវ៉ាគាត់និយាយដូចគ្នាអាពស់នោះដែលបញ្ឆោតខ្ញុំនេះឥឡូវខ្ញុំសួរបើសិនជាអាដាមហើយនិងអេវ៉ាព្រះសួរដូច្នោះបើគាត់លុតជង្គង់ទូលអង្វរសូមការអភ័យទោសតើមានរឿងផ្លែខុសពីរឿងនេះកើតឡើងឬក៏អត់តើពិភពលោករបស់យើងនឹងប្រែទៅជាយ៉ាងណាបើមនុស្សចេះលន់តួដឹងខុសហើយសុំការអត់ទោសពីព្រះចឹងអាដាមអេវ៉ាដោយភាពរឹងរូសរបស់ខ្លួនបែរទៅជាទម្លាក់កំហុសទៅលើព្រះមកពីព្រះឯងហ្នឹងបាទខ្ញុំធ្វើខុសបើយើងនិយាយឲ្យអស់កន្លែងទម្លាក់កំហុសនេះគឺព្រះជាអ្នកបង្កើតចឹងមកពីព្រះបានខ្ញុំធ្វើខុសចឹងអាដាមអេវ៉ាទម្លាក់កំហុសលើព្រះយើងសួរមើលបើសិនជាកូននិយាយទៅកាន់ឪពុកវិញនេះមកពីប៉ាឯងហ្នឹងមិនខ្ញុំចេះលួចតើប៉ាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាឬក៏មកពីម៉ាក់ឯងហ្នឹងបើខ្ញុំចេះវាយគេមកវាយឯងវាយខ្ញុំបើខ្ញុំចេះវាយគេដែរហ្នឹងតើម៉ាក់នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើព្រះទ្រង់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលអាដាមអេវ៉ានិយាយបែបហ្នឹងទៅកាន់ព្រះនៅក្នុងលោកុបាទចំពុក3ខ15ជាការបន្ទាប់ពីខចឹងយើងមើលខ14ហើយនិងខ15ព្រះទ្រង់បានដាក់បណ្ដាសាទៅលើពោះជាមានចំណែកនៅក្នុងការទទួលនៅការយុត្តិធម៌របស់ព្រះនៅក្នុងខ14ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅពោះថាដោយព្រោះឯងមិនធ្វើដូច្នេះនោះនៅក្នុងអស់ទាំងពួកសត្វស្រុកសត្វព្រៃឯងជាសត្វបណ្ដាសាហើយគឺឯងត្រូវលូនតែនៅនឹងពោះហើយត្រូវស៊ីធូលីដីអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងនេះគឺជាបណ្ដាសារបស់ពោះសូមចំណាំពាក្យបណ្ដាសានេះយើងឃើញ ហើយយើងនឹងឃើញភាសាទៀតប៉ុន្តែតើបណ្ដាសានេះតេតងទៅលើអ្វីខ្លះទី1បណ្ដាសានេះទម្លាក់ទៅលើពោះពោះតំណាងឲ្យអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពោះតំណាងឲ្យអ្វីសាតាំងនៅក្នុងខ15ហើយខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យបងប្អូនបើកវិវរណៈចម្ពោះ12ខ17ដូចគ្នាឥឡូវសូមបើកវិវរណៈចម្ពោះ12ខ17ហើយខ្ញុំនឹងអានលោកុបាទចម្ពោះ3ខ15ថាតើវាដូចគ្នាយ៉ាងណាដើមគម្ពីរចុងគម្ពីរគេវិវរណៈចម្ពោះ12ខ17គេយើងបើកបានឃើញហើយអញនឹងធ្វើឲ្យឯងហើយនឹងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងមានសេចក្តីខ្មាំងនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងគេមានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងមានពស់ឬក៏តំណាងឲ្យនាគដែរណានៅក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ12ខ17យើងឃើញថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុង2ខនេះយើងឃើញចំណុចដូចគ្នាយើងឃើញពួកប្រយុទ្ធគ្នាតែមួយតាំងពីដើមលោកីរហូតដល់សម័យចុងបញ្ចប់ស្ត្រីតំណាងឲ្យអ្វីរាវិហាពូជរបស់ស្ត្រីតំណាងឲ្យអ្វីអ្នកដែលរស់នៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅក្នុងខ15 3ខ15លោកវត្តយើងឃើញថាពូជរបស់ស្ត្រីនោះនឹងកិនក្បាលនាគពូជនោះតំណាងឲ្យអ្នកណានៅក្នុងខ15តើពូជរបស់ស្ត្រីតំណាងឲ្យអ្នកណាគឺព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវនឹងកិនក្បាលពស់ហ្នឹងហើយតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគឺយើងជាកូនរបស់ព្រះអាចកិនក្បាលពស់នឹងដូចគ្នានៅក្នុងវិវរណៈយើងឃើញថាទោះជាយ៉ាងណានាគនោះនឹងខំសម្លាប់ពូជរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់គឺនាគនោះនឹងត្រូវចាញ់ពស់នោះនឹងត្រូវចាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាសាដំបូងដែលព្រះបានផ្ដល់ទៅលើពស់យើងឃើញថានៅក្នុងចំណុចនេះព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់អាដាមហើយនិងអេវ៉ានេះទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីពូជរបស់នាងនឹងកិនជើងកិនក្បាលពស់នេះទោះជាយ៉ាងណានេះផែនការនេះនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាល្អវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងខ15ព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសន្យាដំបូងទៅកាន់อาดัมហើយនិងអេវ៉ាដែលបង្ហាញអំពីទី1ឈើឆ្កាងហើយទី2ការយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីស្លាប់នៅថ្ងៃចុងក្រោយអំពើបាបរបស់อาดัมនិងអេវ៉ាបានសាងហើយតើនៅពេលដែលយើងលន់តួនៅអ្វីដែលយើងធ្វើខុសតើអំពើបាបរបស់យើងបាត់ទៅដោយការលន់តួរបស់យើងឬក៏អត់ព្រោះថាយើងលួចគេហើយយើងទៅសុំទោសគេតើការលួចរបស់យើងនឹងគេលុបចោលអត់គេអត់លុបទេអ្វីដែលយើងធ្វើគឺជាប់យើងត្រូវតែបំពេញទៅតាមការកាត់ក្តីតេតងជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់យើងព្រះទ្រង់ក្នុងខ16មានបន្ទូលទៅស្ត្រីវិញថាអញនឹងចម្រើនឲ្យឯងមានសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនឡើងក្នុងវេលាដែលមានទីពោះឯងនឹងបង្កើតកូនដោយឈឺចាប់ចិត្តឯងនឹងប្រាថ្នាខាងប្តីហើយប្តីនឹងត្រួតត្រាលើឯងទោះបីជាព្រះទ្រង់ដាក់ការកាត់ក្តីទៅលើស្ត្រីយ៉ាងណាក៏ការកាត់ក្តីនេះជាការកាត់ក្តីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់ផ្ដល់ថាចេះដោយតាមរយៈការកើតកូនពូជឯងទោះបីជាឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយនេះអ្នកសង្គ្រោះព្រះដ៏សង្គ្រោះនឹងកើតចេញពីពូជឯងហើយដល់នៅក្នុងខ17ព្រះទ្រង់ដាក់បណ្ដាសាទៅលើមនុស្សវិញមនុស្សប្រុសវិញមនុស្សប្រុសអំពើបាបរបស់อาดัมតកតងទៅលើនឹងអ្វីតកតងទៅយើងនិយាយពី2សប្ដាហ៍មុនអញ្ចឹង I can't live without you ខ្ញុំមិនអាចរស់ដោយអត់អ្នកបានទេបើអេវ៉ាត្រូវស្លាប់នោះខ្ញុំក៏នឹងស្លាប់ទៅតាមអេវ៉ាដូចគ្នាដែរខ្ញុំមិនចង់រស់នៅជាមួយនឹងព្រះដោយអត់មានអេវ៉ាទេខ្ញុំចង់រស់ដោយមានអេវ៉ាទោះបីជាអត់ព្រះក៏ដោយខ្ញុំសុខចិត្តយករបស់ដែលព្រះបានបង្កើតខ្ញុំអត់យកព្រះទេដោយอาดัมបានស្ដាប់ទៅលើប្រពន្ធនោះដីធូលីដីដែលព្រះបានបង្កើតอาดัมចេញមកនោះត្រូវជាប់បណ្ដាសាយើងឃើញនៅក្នុងខ17រួចទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅอาดัมថាដោយព្រោះឯងបានស្ដាប់តាមប្រពន្ធឯងហើយស៊ីផ្លែឈើនោះដែល អញបានហាមមិនឲ្យស៊ីឡើយនោះដីត្រូវបន្តសាដោយព្រោះឯងឯងត្រូវរកស៊ីដីដោយនឿយហត់អស់មួយជីវិតរកស៊ីពីដីអញ្ចឹងដោយអាដាមស្ដាប់តាមប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដីបានត្រូវបន្តសាសម័យមុនមិនមែនដូចសម័យនេះទេដាំយើងដាំស្រូវចេញសង្ហែយើងដាំផ្លែឈើចេញបន្លាយើងខំដាំផ្កាតែចេញស្មៅសម័យនោះមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងដាំអីដោះនឹងអញ្ចឹងបានថាសួនអេដែនពិភពលោកដែលគ្មានអំពើបាបគឺជាពិភពលោកមួយដ៏ពិសេសដ៏ល្អបំផុតដែលនៅពេលនេះថ្ងៃឥឡូវនេះយើងនឹកស្មានដល់ហើយអាដាមបានឃើញថាចំណុចនេះគឺត្រូវតែអ្វីនឹងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើការនេះមិនមែនជាផែនការដំបូងរបស់ព្រះទេការដាក់បណ្ដាសាទៅលើដីហើយបណ្ដាសាលើដីដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងគ្រប់ទូទាំងពិភពលោកយើងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាអាដាមគាត់កំសត់គាត់ឈឺចិត្តប៉ុណ្ណាក៏ដោយដោយសារបណ្ដាសានេះនៅពេលដែលគាត់ក្រឡេកទៅឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់គឺគាត់ដឹងថានេះព្រះបានទុកផែនការមួយដើម្បីសង្គ្រោះព្រះបានផ្ដល់ឲ្យមានឱកាសបង្កើតជាកូនដើម្បីនាំខ្សែដង្ហក់មួយរហូតទៅដល់ព្រះរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងខ20យើងឃើញថាអាដាមបានឲ្យឈ្មោះប្រពន្ធគាត់ថាអេវ៉ាពីព្រោះនាងជាម្ដាយនៃមនុស្សទាំងអស់ទាំងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបាននៅចឹងអំពើបាបបានកើតឡើងអាដាមអេវ៉ាចាប់ផ្ដើមឃើញនៅរបស់ដែលចាប់ផ្ដើមស្លាប់នៅពេលដែលអាដាមអេវ៉ាឃើញស្លឹកជ្រុះដំបងគេបង្អស់នៅលើផែនដីស្លឹកដែលជ្រុះដំបងគេបង្អស់គាត់យំសោកជាងរាល់ថ្ងៃដែលយើងយំសោកចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៀតគាត់មិនដែលឃើញសេចក្តីស្លាប់ទេតែគាត់តែឃើញស្លឹកជ្រុះមួយសោះដូចអស់ជីវិតមួយចឹងសម័យឥឡូវយើងឃើញស្លឹកជ្រុះយើងធ្វើធម្មតាយើងដើរជន់ស្មៅស្មៅងាប់យើងគួយសើចប៉ុន្តែអាដាមអេវ៉ាអត់ទេពេលគាត់ឃើញគឺគាត់ឈឺចិត្តខ្លាំងមែនទែននេះគឺជាផលផ្លែនៃអំពើបាបនៅពេលដែលគាត់ឃើញផ្កាចាប់ផ្ដើមរលួយចាប់ផ្ដើមស្វិតក្រៀមធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់ក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាដោយនៅក្នុងការស្លាប់នៅក្នុងការស្លាប់របស់ស្លឹកឈើក្នុងការស្លឹកឈើជ្រុះក្នុងការផ្កាងាប់ការរលួយព្រះបានបង្ហាញអីផែនការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដោយព្រោះផ្កានោះរលួយមានផ្កាមួយទៀតបានរីកដុះឡើងដោយសារស្លឹកនោះជ្រុះមានស្លឹកមួយទៀតបានលាស់ឡើងអញ្ចឹងព្រះបានបង្ហាញផែនការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងគ្រប់ធម្មជាតិដែលយើងឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃការងារផ្ទះរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺដើរមើលធម្មជាតិសារឡើងវិញតើយើងឃើញផែនការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងធម្មជាតិហើយបើឃើញតើវាលើកទឹកចិត្តយើងបែបណានៅក្នុងលោកុបាទចំពុក3ខ21យើងឃើញថាព្រះដ៏ជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើអាវពីស្បែកឲ្យអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ពាក់បិទបាំងកាយព្រះធ្វើអាវពីណាតើស្បែកនោះចេញមកពីណាអញ្ចឹងកូពីមិនបានបញ្ជាក់ថាស្បែកនោះគឺជាស្បែកសត្វអ្វីទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាស្បែកនោះគឺជាស្បែកនៃរោមចៀមតែសម័យពេលបន្តបន្ទាប់គឺគេស្បែករោមចៀមគឺជាក្អាវដែលគេពាក់ទូទាំងពិភពលោកជាស្បែកដែលគេរោមជៀមរោមចៀមហ្នឹងគឺជារោមដែលគេចូលចិត្តបំផុតដើម្បីយកស្បែកចៀមយកមកពាក់នៅលើខ្លួនតើមានអ្វីត្រូវកាត់ឡើងតើជាមនុស្សត្រូវបរិច្ចាគអីជាមនុស្សត្រូវបរិច្ចាគជីវិតរបស់ខ្លួនតើមានអ្វីកាត់ឡើងដើម្បីឲ្យជាមនុស្សបរិច្ចាគជីវិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំក៏ជឿថាព្រះទ្រង់បាននាំជាមមួយមកកាន់អាដាមហើយអាដាមបានសម្លឹងមើលទៅភ្នែកជាមនឹងដោយឃើញថាជាមនឹងទុកចិត្តគាត់ពេញមួយទំហឹងហ្មងជាមនឹងសឹងតែស្រឡាញ់គាត់ទៀតហើយតើអារម្មណ៍អាដាមមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលឃើញឈាមរបស់ឈាមនឹងហូរដោយព្រោះអំពើបាបរបស់គាត់តើអាដាមអេវ៉ាយល់ហើយឬនៅថាអំពើបាបពិតជានាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់ឈាមនេះត្រូវស្លាប់ដើម្បីឲ្យអាដាមអេវ៉ាទទួលបានខោអាវដើម្បីពាក់អង់គ្លេស The lamb must die ឈាមនឹងត្រូវតែស្លាប់ដើម្បីឲ្យបានខោអាវយើងក៏ឃើញចំណុចនេះនៅក្នុងរងអបោសុតដើម្បីឲ្យរួចពីអំពើបាបតើគេត្រូវធ្វើអីត្រូវនាំជាមទៅកាន់ទ្វាររងអបោសុតបន្ទាប់មកគេត្រូវធ្វើអី ត្រូវដាក់ដៃនៅលើក្បាលឈាមនោះហើយអាកោឈាមនឹងដើម្បីបង្ហូរឈាមតបមកឈាមនោះនាំអំពើបាបរបស់មនុស្សទៅកាន់រងឧបោសថដើម្បីឲ្យគេរួចអំពីអំពើបាបតែពេលដើម្បីឲ្យគេទទួលបានការប្រលោះពីអំពើបាបគឺគេត្រូវតែមានឈាមគឺឈាមត្រូវតែស្លាប់ហើយគ្មានផ្លូវណាផ្សេងទៀតតរតែសោះសូមមើលកាឡាទីជំពូក3ខ21កាឡាទីជំពូក3ខ21កាឡាទីជំពូក3ខ21ដូច្នេះតើក្រឹតវិន័យទាស់ទៅទាំងនឹងសេចក្តីសន្យានៃព្រះឬអីមិនមែនទេត្បិតបើសិនជាមានក្រឹតវិន័យណាប្រទានមកដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យរស់បាននោះប្រកបជាសេចក្តីសុចរិតនឹងមកដោយសារក្រឹតវិន័យនោះហើយនៅក្នុងខ22ប៉ុន្តែគម្ពីរបានបង្ខាំងគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងអំពើបាបដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីដែលទ្រង់សន្យាបានប្រទានមកដល់ពួកអ្នកជឿវិញដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចឹងបើមានក្បួនណាបើមានផែនការណាវិធីណាដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបានដោយគ្មានការស្លាប់នោះនឹងកើតឡើងហើយប៉ុន្តែគ្មានទេគឺមានតែមួយបែបគត់ព្រះយេស៊ូវត្រូវតែស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់បានចឹងតំណាងផែនការនៃការប្រលោះតំណាងដំបូងគេបង្អស់យើងឃើញនៅក្នុងលោកុត្តរបាទជំពូក3បាទនេះមនុស្សសាងអំពើបាបភ្លាមព្រះទ្រង់រៀបផែនការភ្លាមចឹងនៅក្នុងដើមគម្ពីរយើងឃើញពាក្យកថាគម្ពីរយើងឃើញចុងគម្ពីរយើងឃើញសត្វតែការប្រលោះសត្វតែការសន្យាថានេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងស្លាប់ជំនួសអ្នកខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទទួលបាននៅសំលៀកបំពាក់នៃសេចក្តីសុចរិតឡើងវិញខ្ញុំមានរឿងមួយតាក់ទងជាមួយនឹងលោកសណាមលបួសមានកូនក្មេងស្រីម្នាក់ក៏ទៅចេះនិយាយហើយជាយើងវាយថាពីមួយឆ្នាំកន្លះទៅ3ឆ្នាំចុះគាត់កំពុងតែអង្គុយជាមួយនឹងឪពុកគាត់គាត់អង្គុយគាត់ទាញដៃឪពុកគាត់មើលហើយគាត់អោសគាត់យកម្រាមគាត់អោសទៅតាមសណាមលបួសនៅដៃឪពុកគាត់សណាមហ្នឹងមានឆ្កូតឆ្នូតច្រើនគាត់សួរប៉ាអ្នកលបួសនេះអីគេមកពីណាពុករៀបរាប់ប្រាប់កូនគាត់ថានៅពេលដែលអ្នកនៅកូនងាអាយុមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងមានភ្លើងឆេះផ្ទះរបស់យើងហើយអ្នកនៅជាប់ខាងក្នុងខ្ញុំនៅខាងក្រៅមានបង្អួចមួយបានបាំងអ្នកពីខ្ញុំហើយដោយដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកគឺខ្ញុំបានវាយបង្អួចហ្នឹងដើម្បីលោតចូលទៅជួយអ្នកនេះមើលសណាមនឹងជើងរបស់ខ្ញុំមើលសណាមនឹងជំហៀងរបស់ខ្ញុំនេះសិតតែកើតឡើងមកពីបង្អួចនឹងទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកបានរស់កូននោះក្លេកមើលទៅសណាមនឹងម្សាទៀតថាប៉ាប៉ាសណាមនេះស្អាតម្ល៉េះខ្ញុំស្រឡាញ់សណាមនេះអរគុណដែលអ្នកបានសង្គ្រោះខ្ញុំចឹងយើងអាចកលេចមើលទៅអនាគតបានយើងអាចនិយាយថានេះខ្ញុំមានសេចក្តីសន្យាហើយតើយើងឃើញសេចក្តីសន្យានៃកាអៅសំលៀកបំពាក់របស់យើងនៅកន្លែងណាសូមកលេចមើលទៅក្នុងវិវរណៈជំពូក3ខ5នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលឈ្នះនេះគឺសម្រាប់យើងនេះជាសេចក្តីសន្យាសម្រាប់យើងយើងនឹងទទួលបានសម្លៀកបំពាក់របស់យើងវិញបើសិនជាយើងចង់ទទួលបានវាយើងអាចមានការអត់ខ្ចោះល្អអត់ខ្ចោះឡើងវិញបាននៅក្នុងវិវរណៈជំពូក3ខ5យើងឃើញថាអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានសម្លៀកបំពាក់សហើយអញនឹងមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាអញនិងចំពោះពួកទេវតាដែលចឹងអ្នកណាដែលឈ្នះសំលៀកបំពាក់នៃ សេចក្តីសុចរិតរបស់យើងកំពុងរងចាំយើងនោះតើយើងនឹងចំណាយប្រមាណដើម្បីទទួលយកវាវិញតើយើងស្រឡាញ់ភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងប៉ុណ្ណាតើយើងនឹងខំធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីទទួលយកកៅអៅនេះមកវិញឬក៏យ៉ាងណាហើយដោយខ្ញុំឲ្យมันអាចរំលងខ6បាននោះខ្ញុំនឹងអានខ6មួយទៀតអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់អ្នកជំនុំទាំងប្រមាណចោះទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំមិនអាចរំលងខនេះបានទេបើមានត្រចៀកណាគេអត់ត្រចៀកខ្លះអ្នកអត់ត្រចៀកសុំលើកដៃល្អណាស់អញ្ចឹងបើមានត្រចៀកចូលស្ដាប់កពីចែងយ៉ាងណាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលន់តួនៅពេលដែលយើងទទួលថានេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងទេខ្ញុំមិនអាចពំពាក់អាស្លឹកនឹងទៀតបានទេមានតែព្រះមួយគត់ដែលទ្រង់អាចជួយឲ្យខ្ញុំរួចដែលទ្រង់អាចដោះខ្ញុំពីអំពើបាបនោះព្រះនឹងទ្រង់នឹងជួយដោះសារឲ្យយើងនៅថ្ងៃជុំជំនុំជម្រះយើងនឹងមិនបាច់ចាំភ័យទៀតឡើយគឺព្រះនឹងដោះសារឲ្យយើងឲ្យយើងបានរួចពីអំពើបាបឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ហើយនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញពាក្យដែលយើងអាននៅក្នុងវិវរណៈជំពូក22ខ11យើងនឹងឃើញពាក្យដែលយើងអាននេះនឹងកើតឡើងពិតមែនទែនបន្តិចទៀតយើងនឹងអស់ជម្រើសក្នុងការជ្រើសរើសហើយនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ11តិចទៀតយើងអស់ជម្រើសហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតឲ្យអ្នកនោះនៅតែទុច្ចរិតអ្នកណាដែលស្មោកគ្រោកឲ្យអ្នកនោះនៅតែស្មោកគ្រោកចោះតែអ្នកណាដែលសុចរិតវិញត្រូវឲ្យអ្នកនោះចេះតែប្រព្រឹត្តផ្លូវសុចរិតទៅហើយអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធឲ្យអ្នកនោះនៅតែបរិសុទ្ធដដែលហើយនៅក្នុងខ12មើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនធ្វើអញ្ចឹងខនេះបង្ហាញថាអំពើដែលយើងសាងมันអាចនាំនៅសេចក្តីសង្គ្រោះបានទេប៉ុន្តែអំពើដែលយើងសាងនឹងនាំឲ្យយើងទទួលបានរង្វាន់ដែលព្រះផ្ដល់ឲ្យចឹងក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះថ្ងៃនេះតើអ្នកណាខ្លះចង់បានសម្លៀកបំពាក់មកវិញបើសិនជាអ្នកចង់បានសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកមកវិញតើអ្នកនឹងធ្វើអីនៅថ្ងៃនេះព្រះបានផ្ដល់ឱកាសទី2ឱកាសសារជាថ្មីឲ្យអ្នកហើយតើអ្នកនឹងទទួលយកឬក៏អត់តើអ្នកចង់ដើរតាមផ្លូវបរិសុទ្ធដើរតាមផ្លូវដែលព្រះបានចង់ដែលបានរៀបចំឲ្យអ្នកឬក៏យ៉ាងណាព្រះបានស្រឡាញ់អ្នកសេចក្តីស្រឡាញ់បានទទួលជ្រើសរើសយកអ្នកទោះបីជាអ្នកមិនស្រឡាញ់ត្រង់ក៏ដោយទោះបីជាអ្នកធ្វើឲ្យត្រង់ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយព្រះត្រង់នៅតែទទួលយកអ្នកហើយស្រឡាញ់អ្នកដដែលតើអ្នកនឹងឆ្លើយយ៉ាងណាចឹងអរគុណច្រើនយើងនឹងតបភាកនៅពេលវេលាក្រោយមួយសារទៀតណាសូមអរគុណ
1: ជំរាបសួរ
2: ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅចង់និយាយអំពីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបងប្អូនធ្លាប់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអំពីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្រហែលជាប្លែកពីមុនបន្តែមុនយើងបើកព្រះគម្ពីរនិងយើងមើល slide សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះវរបិតាយើងអរព្រះគុណព្រះយើងអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសវត្ថិភាពសម្រាប់ថ្វាយបង្គំទ្រង់និងយើងអរព្រះគុណព្រះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ចូលថ្វាយបង្គំ ក្នុងព្រះវិហារនេះនៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះពេលទូបង្គំអធិប្បាយសូមអាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រកំណត់នឹងមាត់របស់ទូបង្គំសម្រាប់ជួយឲ្យយើងស្គាល់ត្រង់ច្បាស់ជាងនិងឲ្យយើងសម្រេចឲ្យត្រង់នៅកណ្ដាលជីវិតយើងទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងសៀវភៅហេប្រឺជំពូក11ខ1យើងមាននៅនេះបន្តែបើយើងបើព្រះគម្ពីរល្អដែរបើយើងមានយើងឃើញអំពីសេចក្តីជំនឿជាអ្វីនឹងខ្ញុំចង់អានរីអាយសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាថានឹងបានដោយសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញអានេះចង់ថាពេលយើងជឿវាដូចយើងមានក្នុងដៃប៉ុន្តែយើងអត់មានដូចយើងឃើញហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ឃើញអនុជាសេចក្តីជំនឿតាមអ្វីលោកផូលសរសេរក្នុងហេប្រឺជំពូក11ខ1ពេលយើងនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿយើងអាចថាអូខ្ញុំជឿអានេះជឿនោះអនុផ្សេងអត់ខុសប៉ុន្តែវាផ្សេងខ្ញុំជឿព្រះសកតនិងព្រះរូឡងវិញអនុជាសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿមួយយ៉ាងទៀតជាជឿអំពីអ្វីយើងអត់ធានាជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវមាននៃចំពោះគាត់ថាត្រង់ឯកដោះស្រាយនៅអ្វីដែលមានតែសង្ឃឹមនឹងមើលឃើញនៅអ្វីដែលមើលមិនឃើញក្នុងចិត្តរបស់ទ្រង់អ្វីដែលមិនតនជាការពិតគឺជាការពិតហើយពេលយើងគិតអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់នៅផែនដីនេះទ្រង់ដើរព្យាបាលមនុស្សឃើញអ្នកស្លាប់ហើយគេរស់ឡើងវិញទ្រង់ជឿបាទទ្រង់និយាយគេអាចរស់វិញបាទដៃស្វិតត្រង់ជួរបាទត្រង់និយាយតែគេជាហើយបាទគេខ្វាក់ភ្នែកត្រង់ជួរបាទត្រង់ប៉ះភ្នែកគេគេឃើញវិញអានេះជាសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងយើងអាចថាអូព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើនោះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាព្រះពេលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើនោះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីជំនឿតើអ្នកចង់មានជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវឬទេតើបងប្អូនចង់ថាខ្ញុំចង់មានជំនឿដូចជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះយើងចង់រៀនអំពីនោះនឹងសង្ឃឹមចង់ក្រោយយើងចង់ថាខ្ញុំចង់មាននឹងខ្ញុំចង់ធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវសម្រាប់មានម៉ាថាយជំពូក7ខ9ចូលទទួលសួរព្រះបិតាដែលដងថាព្រះបិតារបស់យើងទ្រង់ប្រទានអំណោយល្អអានេះជាព្រះយេស៊ូវជានេនីយេនឹងទ្រង់ប្រាប់បើយើងត្រូវការយើងអាចនិយាយជាមួយព្រះបិតាក្នុងនាមរបស់ព្រះនឹងទ្រង់ឲ្យអ្វីជាល្អតើអ្នកជឿឬទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជឿពីកត់សំពីព្រះបិតាព្រះបិតាហើយនៅយ៉ាកបជំពូក1ខ6យើងឃើញមូលហេតុយើងសំបន្តែអបអន្តទូលមកពីយើងមានជំនឿដែលមិនរវីរវៃចង់ថាជំនឿយើងពេលខ្លះវាខ្លាំងពេលខ្លះវាខ្សោយយើងសំបន្តែយើងអត់ជឿព្រះបិតាឬយើងសង្ស័យអានេះជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងសង្ស័យអូប្រាប្រហែលជាព្រះអត់អើយតែប្រហែលជាព្រះអត់លើខ្ញុំប្រហែលជាព្រះរវល់ឬយើងគិតអូព្រះអើយគេបន្តែព្រះមិនអើយខ្ញុំទេ លោកយ៉ាកបថាកំគិតដូចកណោះពីព្រោះបើយើងគិតដូចកណោះយើងអត់បានទទួលព្រះសិមានជំនួល្អឥតខ្ចោះតែយើងមានអាចមានជំនួល្អឥតខ្ចោះតែឬទេជំនួតើមិនឡើងចោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានជំនួដោយព្រះយេស៊ូវយើងអាចថាជំនួរមមជំនួស្មាមិនជំនួវិធ្លាក់ខ្ញុំថាប្រាប់បងប្អូនអំពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំធ្វើការជាមួយអង្គការអាដ្រាខ្ញុំទៅតងជាមួយអង្គការស្ពានហាប់ប្លុកនិងគេឲ្យខ្ញុំទៅតងជាមួយកាត់សកឲ្យកាត់សកជីកស្រះពេលគេជីកស្រះហើយគេឲ្យអង្គរគេឲ្យត្រីកំប៉ុងគេហៅត្រីកោត្រីកោគេឲ្យប្រេងគេឲ្យអំបិលនឹងខ្ញុំសួរគេកាត់ស្គរប្រមាណអ្នកគេថាប្រមាណក៏បានខ្ញុំថាមកពូនបានអត់គេថាបានខ្ញុំឲ្យបុកលេតខ្ញុំដើរតាមពុំផ្សេងផ្សេងសួរកាត់ស្គរចង់ជីកស្រះអត់បើជីកស្រះអង្គការនេះជួយគេធ្វើ contract ជាមួយមកពូនគ្រូសាក្រុមគ្រូសានីមួយនីមួយដាក់ឈ្មោះដាក់ភូមិដាក់លេខផ្ទះសញ្ញៃនឹងខាងអង្គការយើងសញ្ញៃដែរនៅក្នុងកន្ត្រាក់នោះមានកិច្ចសន្យាអំពីបាគេជីកស្រះបដាយប្រមាណទទួលប្រមាណយើងអាយអង្គរប្រមាណខ្ញុំទៅអង្គការវិញនឹងប្រាប់គេយើងធ្វើ contract ជាមួយមកពូនគ្រូសាហើយប៉ុន្តែប្រទៀនអង្ការនោះដូរហើយមានប្រទៀនថ្មីនឹងក៏ថាយើងមិនអាចជួយមកពូនគ្រូសាទេជួយតែ600ខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានបញ្ហាពីព្រោះខ្ញុំមានខុនត្រាក់ហើយពេលខ្ញុំរាប់តម្លៃអង្ការនឹងផ្សេងសម្រាប់400គ្រួសារអស់$20,000នឹងខ្ញុំអត់ដឹងរើ $20,000នោះពីណាសម័យនោះកាសកោជិតគ្រប់គ្រួសារមានកំភ្លើងនៅផ្ទះបាគេជីកនឹងយើងអត់ហើយមិនបាច់ចូលភូមិគេទៀតទេខ្ញុំគិតព្រះអាចជួយដោះស្រាយខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយដោះស្រាយពេលអាមែនហើយនៅតែគិតតែខ្ញុំត្រូវធ្វើអីដោះស្រាយដល់ពីបាយសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈឺខ្លួនដោយសារគិតច្រើនពិបាកហូបឈឺពោះហើយពិបាកដេកគិតច្រើនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំថ្វាយបញ្ហានេះទៅព្រះពេលអាមែនគិតទៀតប្រហែលជាបងប្អូនដូចធ្វើដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំឃើញសេចក្តីជំនឿខ្ញុំដូចនេះមិនសូវដូចនេះទេដូចនេះដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំគិតបើខ្ញុំអត់ថ្វាយដៃទៅព្រះខ្ញុំខូចសុខភាពដល់ចូលមន្ទីរពេទ្យនឹងខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមព្រះអត់ទោសខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំសូមព្រះជួយដោះស្រាយបន្តខ្ញុំអត់អាយព្រះដោះស្រាយទេខ្ញុំរត់ផ្លូវដោះស្រាយខ្លួនឯងតែសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំខ្សោយខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំមានអ្វីខ្ញុំអត់តាន់ឃើញនឹងខ្ញុំថ្វាយដាច់ទៅព្រះលើកនេះមែនទេពីព្រោះខ្ញុំដឹងខ្ញុំបានមានផ្លូវដោះស្រាយហើយខ្ញុំបានប្រាប់ពីបាយសប្តាហ៍បួនសប្តាហ៍សម្រាប់គិតអត់ឃើញផ្លូវដោះស្រាយពេលថ្វាយទៅព្រះហើយថ្វាយមែនទេសក់ពីបឡើងអវិញនឹងពេលវាដល់ថ្ងៃតមើលស្រះគេបុគ្គលខ្ញុំដើរមើលមាន600គ្រួសារជីកស្រះត្រឹមត្រូវគ្រួសារខ្លះចាប់ដើមនឹងចប់គ្រួសារខ្លះអត់ជីកសោះយើងអត់មានបញ្ហាពីព្រោះអង្គការនោះជួយ600គ្រួសារខ្ញុំអរគុណព្រះព្រះបង្រៀនខ្ញុំអំពីសេចក្តីជំនឿខ្ញុំត្រូវការជួយដោយព្រះយេស៊ូវកុំឲ្យសង្ស័យយើង និយាយហើយអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវជាព្រះប៉ុន្តែពេលត្រង់ប្រសតជាមនុស្សដោយផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវដូចយើងអត់ចេះជាងយើងក្រៅពីអ្វីព្រះបង្រៀនអត់មានអំណាចជាងយើងប៉ុន្តែយើងថាអូព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនព្រះយេស៊ូវធ្វើការអស្ចារ្យដោយសារជំនឿរបស់ទ្រង់សាមុលយ៉ូហានយូមើលអ្វីខ្ញុំសរសេរមុនព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សមិនអាចធ្វើអ្វីដោយអំណាចរបស់ខ្លួនឡើយយ៉ូហានជំពូក5ខ20ព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងបានទេសង្កត់គិតព្រះយេស៊ូវធ្វើពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះព្រះយេស៊ូវធ្វើពីព្រោះទ្រង់មានជំនឿនឹងយើងអាចមានជំនឿដោយព្រះយេស៊ូវដែរព្រះយេស៊ូវមានជំនឿលើព្រះបិតាទ្រង់ទុកចិត្តទាំងស្រុងលើព្រះបិតាទ្រង់អរគុណព្រះយើងអាចទុកចិត្តលើស្រុងទាំងស្រុងលើព្រះបិតាដែរដោយព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងត្រូវការស្គាល់ព្រះយើងត្រូវការជឿព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះចង់ជួយយើងពេលយើងមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់នៅផែនដីនេះយើងឃើញនៅកណ្ដាលជាព្រះបិតាពីព្រោះត្រង់ថាព្រះបិតានៅក្នុងខ្ញុំពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះនៅលើសន្តិនៅលើព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយត្រង់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបម្រើទៅធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះព្រះនៅកណ្ដាលចិត្តរបស់ទ្រង់នឹងអនុមោលហេតុព្រះមិនសង្ស័យព្រះយេស៊ូវមិនសង្ស័យពីព្រោះគាត់ទ្រង់ដឹងច្បាស់ព្រះបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយនឹងគេជួយសាមុលយ៉ូហានជំពូក14ខ10តើអ្នកមិនជឿថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាហើយព្រះវរបិតាគង់នៅក្នុងខ្ញុំតើឬអីអត់ទាំងពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំមិនមែនប្រាប់ដោយអង្គខ្លួនខ្ញុំទេគឺជាព្រះវរបិតាដែលគង់ក្នុងខ្ញុំទ្រង់ធ្វើការទាំងនោះវិញព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងព្រះបិតាជាអ្នកធ្វើការពីក្នុងទ្រង់ព្រះបិតាជាអ្នកនិយាយប្រាប់មករបស់ទ្រង់អានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងដែរពីព្រោះបើយើងឲ្យព្រះបិតាខ្វងណៃដោយព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះបិតាខ្វងណៃយើងអាចធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវដែរតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីមានជំនឿដល់អេតកចោះដោយគ្នាជំនួរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវជួយធ្វើអីធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវដែលយើងអាចធ្វើដោយអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើដែរជួលើព្រះយោព្រះយ៉ាងពិតប្រាកដអនុជាបញ្ហាយើងថាយើងជួព្រះយើងជួព្រះមានគ្រប់អំណាចប៉ុន្តែយើងអត់ថាជួព្រះចង់ប្រើអំណាចនោះសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងឬរបស់គេវាស្រួលនិយាយទៅពិបាកធ្វើយ៉ូហានជំពូក7ក៏មកផៃបាយសំស្តាប់នេះពីព្រោះអានេះទាក់ទងជាមួយយើងពីមុនយើងមើលព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាប៉ុន្តែអានេះទាក់ទងជាមួយយើងគូទូបង្គំនៅក្នុងគេហើយត្រង់គង់ក្នុងទូបង្គំអានេះនេះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកនិយាយជាមួយព្រះវរបិតាត្រង់ថាព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំអារម្មណ៍ជាអ្វីគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែខ្ញុំជាបម្រើ It's gone ខ្ញុំនៅកណ្ដាលមនុស្សជំនាញខ្ញុំនៅសម្រាប់បម្រើខ្ញុំសង្ឃឹមអត់មានមនុស្សគិតដូចនេះដែរប៉ុន្តែនៅផែនដីយើងមានមនុស្សច្រើនដូចគិតដូចនេះគេគិតអំពីខ្លួនគេនិងគេប្រាមនុស្សសម្រាប់អាយមនុស្សជួយអ្វីគេត្រូវការពេលខ្លះមានមនុស្សផ្សេងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើង យើងជាអ្នកបម្រើរបស់គេខ្ញុំស្គាល់មនុស្សគេក៏ដូចនេះគេនៅកណ្ដាលនឹងគេឲ្យសាតាំងបម្រើគេប្រាអំណាចរបស់សាតាំងហើយយើងអាចថាអានេះរូបភាពអំពីគ្រូខ្មែរប៉ុន្តែច្បាស់អ្នកណានៅកណ្ដាលសាតាំងនឹងមានអ្នកផ្សេងគេឲ្យសាតាំងនៅកណ្ដាលនឹងគេបម្រើសាតាំងអ្នកឈ្មោះល្បីច្រើនជាអ្នកនៅហូលីវូដជាអ្នកជ្រៀងបទចម្រៀងខាងលោកីបើយើងដឹងអំពីរឿងគេគេអាចគេប្រាប់យើងគេថ្វាយជីវិតរបស់គេទៅសាតាំងពីព្រោះគេចង់មានឈ្មោះល្បីគេចង់មានលុយច្រើនអានឹងគេបម្រើសាតាំងសង្ឃឹមអត់មានមនុស្សដូចនេះនៅក្នុងព្រះវិហារយើងបើហើយជាមានមនុស្សនៅទីនេះគិតដូចនេះយើងនៅកណ្ដាលព្រះនៅក្នុងសម្រាប់បម្រើយើងអានេះជា Christian ច្រើនគេចង់មានព្រះក្នុងគេពីព្រោះគេចង់ឲ្យព្រះបម្រើគេគេត្រូវការនេះនោះគេសុំព្រះនិងព្រះឲ្យអង់គ្លេសខ្ញុំប្រាប់ពាក្យ Genie Genie ជាអត់ចេះនិយាយអំពីគេគេដូចវិញ្ញាណអានេះនិយាយរឿងមកពីប្រទេសអារ៉ាប់គេមានដបពិសេសអានឹងពេលគេត្រូវការអ្វីគេបាក់ដបនោះនិងប្រលឹងនោះចេញកាជាស្រីស្អាតអានឹងអ្វីគេចង់បានគេសុំស្រីស្អាតនោះធ្វើឲ្យនោះជាជីនីប៉ុន្តែយើងប្រាព្រះដូចនោះដែរយើងចង់ឲ្យព្រះខងនៅជាមួយយើងពីព្រោះយើងចង់ឲ្យព្រះជួយយើងប្រឡងជាប់យើងចង់ឲ្យព្រះធ្វើអ្នកបម្រើរបស់យើងសម្មូហ្គាឡាទីចំពុកពីខមផៃគញោមបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទត្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបត្រានៃព្រះដល់ត្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកបព្រះអង្គត្រង់ជំនឿខ្ញុំហើយបាទយើងទៅវិញនឹងមើល slide នេះក្នុង slide នេះយើងនៅកណ្ដាលយើងឲ្យព្រះបម្រើប៉ុន្តែពេលយើងមើលខនេះលោក Paul គាត់ថាគាត់រស់ប៉ុន្តែខ្លួនឯងស្លាប់បាត់ហើយគាត់មិនរស់នឹងឲ្យព្រះបម្រើគាត់រស់សម្រាប់បម្រើព្រះវិញដូចនេះអ្នកណានៅកណ្ដាលព្រះនៅកណ្ដាលព្រះវរបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងយើងដែរព្រះនៅក្នុងយើងនឹងយើងរួសម្រាប់បម្រើព្រះយើងនៅកណ្ដាលនឹងយើងឲ្យព្រះបម្រើយើងនៅទីនេះព្រះនៅកណ្ដាលនឹងយើងបម្រើព្រះបាយើងទៅវិញច្រើនព្រះយេស៊ូវយមជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះវរបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងនៅកណ្ដាលនិងព្រះយេស៊ូវបម្រើគេបាយើងចង់មានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការឲ្យព្រះនៅកណ្ដាលជីវិតយើងនៅយើងរួសម្រាប់បម្រើព្រះបាទយើងរួចដូចនោះអ្វីយើងសំពីព្រះត្រូវតាមប្រហារតៃព្រះពីព្រោះយើងជាអ្នកបម្រើព្រះអូទីហោបាទខ្ញុំឲ្យអ្នកលេងក្រោយនេះក្រុមព្រះវិហារ នៅអ្នកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការឡង់ខ្ញុំត្រូវការប្រដាប់ជូតខ្ញុំត្រូវការសាប៊ូតើខ្ញុំចង់ឲ្យឬអត់ចង់ឲ្យពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសម្អាតព្រះវិហារពីយើងឲ្យព្រះដឹកនាំជីវិតរបស់យើងអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះព្រះបានឲ្យយើងបានស្លាប់ដើម្បីខ្លួនឯងឥឡូវនេះយើងចង់បានអ្វីដែលព្រះចង់បានព្រះទ្រង់ប្រទានសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់យើងពីព្រោះវាជាបំណងប្រាថ្នារបស់ទ្រង់ផងដែរពេលយើងឲ្យព្រះនៅកណ្ដាលចិត្តយើងយើងចង់បានអ្វីព្រះចង់បានយ៉ូហានជំពូក14ខ12ប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្វើដែរក៏នឹងធ្វើការធំជាងការទាំងនោះទៅទៀតពីព្រោះខ្ញុំត្រង់ខ្ញុំទៅឲ្យព្រះបិតាអានេះជាកិច្ចសន្យារបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវមិនថាបានឲ្យព្រះបិតានៅខាងកណ្ដាលរបស់ជីវិតរបស់អ្នកអ្នកធ្វើស្មារតីខ្ញុំព្រះថាអ្នកធ្វើលើសពីអ្វីខ្ញុំធ្វើពីព្រោះខ្ញុំទៅឲ្យព្រះបិតាសូមទៅវិញតិចមែលនីព្រះបិតាមានគ្រប់អំណាចពេលព្រះយេស៊ូវរួលអំវិញត្រង់ថាខ្ញុំមានគ្រប់អំណាចបោកជាមួយគ្នាខ្លាំងជាងសព្រះយេស៊ូវថាបើយើងឲ្យត្រង់នៅកណ្ដាលចិត្តយើងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងត្រង់ប្រើអំណាចរបស់ត្រង់សម្រាប់ជួយយើងធ្វើការងាររបស់ត្រង់មកហើយដល់យើងមិនឃើញពុទ្ធហេតុច្រើនជាងសប្តាហ៍នេះគឺដោយសារតែយើងមិនបានតាំងព្រះជាជំនួយកណ្ដាលនៃជីវិតរបស់យើងយើងសម្លឹងមើលទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងជាជាងកិច្ចការដែលព្រះចង់ធ្វើពីខាងក្នុងខ្លួនយើងអានេះជាបញ្ហាយើងចេះតែមើលឃើញថាអស់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើទេអញ្ចឹងយើងអត់ជួយព្រះធ្វើអាយយើងត្រូវការទៅតងជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យព្រះនៅកណ្ដាលចិត្តរបស់យើងឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងឲ្យព្រះដឹកនាំគ្រប់ទាំងអស់យើងធ្វើនឹងយើងអាចធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវតំណស្រ័យគឺឈប់សម្លឹងមើលខ្លួនយើងហើយចាប់ផ្ដើមមើលសម្លឹងសំដៅចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលទៅព្រះបន្ទាប់មកយើងនឹងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពីពេលព្រះយេស៊ូវនៅក្មេងត្រង់ដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តព្រះបិតាជាបិតារបស់ត្រង់ព្រះបិតាមានគ្រប់អំណាចព្រះបិតាចង់ជួយត្រង់ coming okay យើងអត់និយាយជាមួយអ្នកចាស់ហើយនិយាយជាមួយក្មេងអ្នកត្រូវការជួយព្រះចង់ខងនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនៅអ្នកត្រូវការសម្រេចអ្នកចង់ឲ្យព្រះនៅនិងអ្នកចង់ឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងកុំគិតខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះនៅពីព្រោះខ្ញុំចង់ប្រឡងជាប់ឬខ្ញុំចង់ខំជីសម្រេចដោយព្រះយេស៊ូវខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះនៅខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងខ្ញុំចង់ធ្វើអ្នកបម្រើព្រះអរហើយអរគុណព្រះបើយើងគិតអំពីព្រះផ្សេងព្រះទៅ គេចង់ឲ្យយើងបម្រើគេអត់ជួយយើងសោះប៉ុន្តែគេឲ្យយើងជួយគេយើងថាព្រះរបស់យើងចង់ឲ្យយើងបម្រើប៉ុន្តែនោះមិនដូចព្រះទៅព្រះចង់ឲ្យយើងចូលបម្រើជាមួយត្រង់ពីព្រោះត្រង់ចង់សង្គ្រោះមនុស្សនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលរួមនឹងប្រើអំណាចរបស់ត្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវសម្រេចឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងពីព្រោះយើងចង់ចូលរួមធ្វើការជាមួយព្រះយើងចង់មានអំណាចរបស់ព្រះប៉ុន្តែមិនសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងចង់មានអំណាចរបស់ព្រះពីព្រោះយើងចង់ជួយគេស្គាល់ត្រង់ដែរពេលយើងចង់បានដូចនោះយើងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះហើយនឹងព្រះឲ្យប្រើជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើការអស្ចារ្យពីព្រោះយើងឲ្យព្រះនៅកណ្ដាលជីវិតរបស់យើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមថ្ងៃនេះអ្នកសម្រេចក្នុងចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងស្លាប់បាត់ហើយចកាញ់ជាមួយត្រង់ហើយខ្ញុំរួសម្រាប់ធ្វើការជាមួយត្រង់សម្រាប់ឲ្យគេស្គាល់ព្រះបើយើងអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃដូចនោះព្រះបានគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកនិងព្រះអាចធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជីវិតរបស់គេដែរសូមព្រះអម្ចាស់ទីពរ

0: សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនគ្រីបរិស័ទទាំងអស់ស្វាគមន៍មកកានមេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីស្លាប់និងវិញ្ញាណខន្ធមានពូម្នាក់ឈ្មោះរស់ជាជាងកាត់សក់ចល័តក៏តែងតែជិះកង់កញ្ចាស់ដឹកកៅអីមួយនឹងថងយាមប្រដាប់ប្រដាកាត់សក់ធ្វើដំណើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយទៀតទាំងស្រ័យពុពាយងាយយ៉ាងក្រលួចថាកាត់សក់អើយកាត់សក់ថ្ងៃមួយគាត់បានចូលទៅផ្ទះមួយដែលមានមនុស្សអ៊ូអរទាំងព្រឹកដោយសួរគេថាតើគេមកជុំគ្នាធ្វើអ្វីហ្នឹងមិញម្នាក់ឆ្លើយឡើងថាពូជាគាត់ឈឺពូរស់អស់សំណើចតែម្នាក់ឯងតែមិនហ៊ានសើចឲ្យគេឮទេពេលចេញមកវិញគាត់ពោលរអ៊ូតែម្នាក់ឯងថាឈ្មោះជាហើយបែរជាឈឺទៅវិញថ្ងៃក្រោយមកទៀតពេលគាត់កំពុងជិះកង់តាមផ្លូវគាត់បានប្រទះឃើញក្បួននឹងហែសពយ៉ាងវែងមួយគាត់ក៏ឈប់កង់ហើយសួរគេថាតើអ្នកណាស្លាប់នឹងគេក៏ឆ្លើយថាពូរស់គាត់ស្លាប់ម្ដងនេះពូរស់ឡើងភ្នែកស្លាំងដោយគិតថាថ្ងៃនេះពូរស់នោះស្លាប់ថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាដល់រស់អញមិនខានឡើយតើបងប្អូនធ្លាប់មានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ដូចជាពូរស់ដែរឬទេតើបងប្អូនមានអ្នកណាចាំជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ហើយឬនៅឬមួយក៏បងប្អូនគិតថាបើស្លាប់ទៅគង់តែកើតវិញទេហើយចុះតើស្លាប់ទៅវិញ្ញាណបងប្អូននឹងទៅឯណា
1: 1សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទូទៅ
0: ដោយហេតុតែមិនចង់ឲ្យកូនស្លាប់នេះហើយទើបឪពុកពូរស់ដាក់ឈ្មោះកូនថារស់ប៉ុន្តែគំថាឡាយគ្រួសារពូរស់មនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកីនេះតែងតែជួបប្រទះសេចក្តីស្លាប់គ្រប់គ្នាយោងទៅតាមគំនិតនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាគ្មានសេចក្តីសង្ឃ

0: ាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានជំនឿថាក្រោយដែលស្លាប់ទៅគេនឹងចាប់ជាតិឡើងវិញតែសេចក្តីសង្ឃឹមនោះមិនបានធ្វើឲ្យគេសប្បាយទេគឺបានធ្វើឲ្យគេមានការព្រួយបារម្ភជានិច្ចទៅវិញព្រោះគេមានជំនឿថាក្រោយពេលស្លាប់ទៅគេនឹងចាប់ជាតិថ្មីឡើងវិញដោយមានស្ថានភាពជីវិតដូចជាតិនេះល្អប្រសើរជាងជាតិនេះឬពិបាកវេទនាជាងជាតិនេះឬមួយក៏ធ្លាក់ទៅឯនរកឯនោះក៏មិនដឹងរីឯទីកន្លែងដែលគេនឹងត្រូវចាប់ជាតិនោះគឺស្ថានកណ្ដាលឋានសួគ៌និងស្ថានរកដែលគេសង្ឃឹមថាបានទៅស្ថានសួគ៌តិចណាស់ហើយការចាប់ជាតិជាអ្នកមានវាសនាល្អនៅស្ថានកណ្ដាលនេះក៏តិចណាស់ដែរហេតុនេះសេចក្តីសង្ឃឹមនៃជីវិតគេនៅជាតិក្រោយគឺរងទុក្ខវេទនានៅស្ថានកណ្ដាលនេះឬចុះនរកតើអស់លោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយតើគិតដោះស្រាយយ៉ាងណាបើសេចក្តីសង្ឃឹមនៅជាតិនេះគឺសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមនៅជាតិក្រោយគឺរងទុក្ខវេទនានៅស្ថានកណ្ដាលឬចុះនរកដូច្នេះ
1: 2សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកគ្រីស្ទាន
0: យើងដឹងហើយថាការស្លាប់គ្មានអ្នកណាអាចជៀសផុតបានឡើយទោះអ្នកមានអ្នកក្រស្ដេចមន្ត្រីឬសេដ្ឋីឬមួយរូបលោកអ្នកផ្ទាល់ក៏កំពុងតែរងចាំសេចក្តីស្លាប់នេះដែរចំណែកឯព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាទ្រង់សុគត3ថ្ងៃហើយរស់ឡើងវិញទ្រង់មានព្រះជន្មរហូតដល់សពថ្ងៃនេះបានន័យថាចំពោះជីវិតនេះអ្នកគ្រីស្ទានក៏ត្រូវស្លាប់ដែរគឺពួកគេក៏មានការខ្វាយខ្វល់និងភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ដូចមនុស្សដទៃទៀតដែរតែរឿងដែលខុសគ្នានោះគឺគ្រីស្ទានមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ល្អមួយក្រោយពេលស្លាប់ទៅព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាការស្លាប់គឺដូចជាការដេកលក់ហើយគេតែងតែប្រើពាក្យថាសម្រាកជំនួសពាក្យថាស្លាប់វិញយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាខ្លាចស្លាប់ហើយពិតជាចង់សម្រាកដូច្នេះបើព្រះយេស៊ូវចាត់ទុកការស្លាប់ជាការសម្រាកលោកអ្នកមិនគ្រាន់តែភ័យខ្លាចទេថែមទាំងចូលចិត្តទៀតផងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ18ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអញជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កលជានិច្ចរៀងរាបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោលនៃសេចក្តីស្លាប់ហេតុនេះហើយទើបបានជាពួកគ្រីស្ទានមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាជីវិតគេនឹងមិនមានទីបញ្ចប់ដោយព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16បានសម្ដែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញបើគ្រាន់តែលោកអ្នកមានជីវិតរហូតនៅផែនដីនេះតើអ្នកសប្បាយប៉ុណ្ណាតែជីវិតដែលព្រះយេស៊ូវនឹងប្រទានដល់បងប្អូននោះមិនមែនជាជីវិតដែលមានជំងឺដង្កាត់និងព្រាត់ប្រាសគ្នាដោយលោកអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះនាសពថ្ងៃនេះទេគឺជាជីវិតដ៏សុខសាន្តនៅស្ថានបរមសុខដូចមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ5ថាគឺអរព្រះគុណដោយព្រោះសេចក្តីសង

0: ឃឹមដែលបំរុងទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅស្ថានសួគ៌ជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលអ្នករាល់គ្នាបានលឺនិយាយក្នុងព្រះបន្ទូលដ៏ពិតនៃដំណឹងល្អនេះហើយគឺជាសេចក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យដល់អ្នកដែលជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវដោយគេមានសង្ឃឹមចំពោះការរស់ឡើងវិញនេះចុះពេលស្លាប់ទៅថាតើរូបកាយនឹងទៅជាអ្វីហើយវិញ្ញាណខន្ធនឹងទៅឯណាតាមជំនឿខ្មែរយើងធ្លាប់និយាយតៗគ្នាមកថារូបកាយដែលកើតពីទឹកពីដីពីភ្លើងពីខ្យល់នោះនឹងរលាយទៅជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់វិញហើយវិញ្ញាណខន្ធនៃបុគ្គលនោះនឹងអណ្ដែតក្រសែតវល់វល់នៅក្បែរគ្រួសាររបស់គេរហូតដល់ថ្ងៃចាប់កំណើតជាថ្មីតែតាមជំនឿរបស់គ្រីស្ទៀនដែលមានព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាគោលនោះបានឲ្យដឹងថារូបកាយដែលស្លាប់ទៅคล้ายជាធូលីដីរីឯព្រះវិញ្ញាណឬព្រលឹងនោះក៏សូន្យទៅដែរហើយនៅពេលដែលព្រះជាមកវិញជាលើកទី2ទ្រង់នឹងដាស់ពួកអ្នកបរិសុទ្ធឲ្យរស់ឡើងវិញពីភ្នូរគ្រប់គ្នាហើយនាំគេទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់និងពពួកទេវតារបស់ទ្រង់ផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក2ខ7បានបញ្ជាក់ថាធូលីដីបូកនឹងខ្យល់ស្មើនឹងព្រលឹងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងវិញ
1: 3តើអ្វីទៅជាវិញ្ញាណខន្ធ
0: ខព្រះគម្ពីរខាងលើបានបញ្ជាក់ថារូបកាយយើងកើតមកពីដីកាលណាស្លាប់ត្រូវតែកើតទៅជាដីវិញត្បិតឯងជាធូលីដីក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញហើយព្រលឹងដែលកើតមកពីខ្យល់ក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាខ្យល់វិញដែរតែបញ្ហានេះវាកំពុងតែមានការស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគំនិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរាប់ទាំងលោកអ្នកផងដែរដោយយើងមានជំនឿថាព្រលឹងនៃមនុស្សដែលស្លាប់ទៅនៅអណ្ដែតវល់វល់ក្បែរយើងនេះហើយជួនកាលអាចនឹងខឹងសម្បានឹងអ្នកដទៃទៀតផងដែលធ្វើឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចចំពោះព្រលឹងនេះដូចជាការខ្លាចខ្មោចលងឬខ្លាចខ្មោចធ្វើឲ្យឈឺជាដើមតើព្រលឹងនៃមនុស្សស្លាប់អាចនៅតែដឹងខុសត្រូវអាចបន្លាចមនុស្សឬធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺមែនឬយ៉ាងណាយើងបានស្គាល់អាចារ្យយូគីដែលជាអាចារ្យខ្មោចដល់ពូកែម្នាក់នៅខេត្តតកែវហើយបានសាកសួរគាត់យ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីរឿងព្រលឹងខ្មោចនេះលោកតាក៏យល់ស្របនឹងការបង្រៀនរបស់គ្រឹះសាសនាដែលថាបើស្លាប់ទៅហើយរូបកាយនិងព្រលឹងក៏សូន្យទៅដែរដោយបានរៀបរាប់ប្រាប់យើងថាកាលណាមនុស្សស្លាប់ទៅរូបកាយត្រូវសូន្យលែងដឹងខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់ដែលហៅថាបុគ្គលរីឯព្រលឹងវិញក៏ត្រូវរលាយសាបសូន្យដែរតែនៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់ទៅមានពួកអសុរកាយដែលគ្រីស្ទានហៅថាវិញ្ញាណអាក្រក់ឬអារក្សវាខ្លំចាំនៅទីបូជាឬទីបញ្ចុះសពនោះដើម្បីចាំស៊ីគំរងឬសំណែនផ្សេងៗហើយពួកវានោះហើយដែលលងមនុស្សឬធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺហើយវាអះអាងថាវាជាព្រលឹងរបស់អ្នកដែលស្លាប់នោះលោកតាបានប្រាប់យើងថាកាលដែលអ្នកស្រុកចូលចិត្តយកគាត់ធ្វើជាអាចារ្យខ្មោចនោះព្រោះគាត់ពូកែពាត់សីមាមិនឲ្យពួកអសុរកាយនេះមកយាយីគេបានហើយវិធីពាត់សីមាដែលគាត់ប្រើនោះ គឺគាត់សូត្រអ្នកមោបណ្ដោយបញ្ច្រាស7ចប់និងគូសញ្ញាជើងក្អែកផងដែរការបំភ្លឺរបស់លោកតានេះស្របគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងការបង្រៀនរបស់គ្រឹះសាសនាដែលថាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយគឺសូន្យចប់ទាំងរូបកាយទាំងវិញ្ញាណដោយដែលព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក9ខ5និងខ6បានសម្ដែងថាស្បិតមនុស្សដែលរស់គេដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ជាមិនខានតែមនុស្សឥតដឹងអ្វីឡើយគេក៏គ្មានរង្វាន់អ្វីទៀតដែរពីព្រោះសេចក្តីនឹកចាំពីគេបានសូន្យបាត់ហើយទោះទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសំអប់និងសេចក្តីឈ្នាននេះរបស់គេវិនាសសូន្យបាត់ជាយូរមកហើយគេក៏ឥតមានចំណែកណាក្នុងការអ្វីដែលធ្វើនៅក្រោមថ្ងៃជាដរាបតទៅមុខដែរ
1: 4. តើអ្វីជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអ្នក
0: យោងតាមការបកស្រាយនៅចំណុចខាងលើនេះយើងមានការស្អប់ខ្ពើមនិងភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្នកអស់សង្ឃឹមនឹងជីវិតបច្ចុប្បន្ននិងភ័យខ្លាចអំពីសេចក្តីលំបាកវេទនានៅជាតិក្រោយតែលោកអ្នកมันអាចគេចវេះឬរត់ពួននឹងវាបានឡើយព្រោះកងតបនៃសេចក្តីស្លាប់នេះកំពុងឡោមព័ទ្ធលោកអ្នកចិត្តជុំតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរមានវិធីមួយតែអាចបញ្ចប់សេចក្តីស្លាប់ការឈឺចាប់និងទុក្ខវេទនានេះបានដោយគ្រាន់តែទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានសុគតជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាងប៉ុណ្ណោះពួកគ្រីស្ទានជឿថាជីវិតគេក៏ត្រូវតែស្លាប់ដូចអ្នកដទៃទៀតដែរតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជីវិតគេមានសេចក្តីសុខសាន្តគ្មានកង្វល់គ្មានសំអប់ឬបញ្ហាផ្សេងទៀតផងជាពិសេសនៅពេលគេស្លាប់ទៅក៏គេនៅមានសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកប្រោះគេឲ្យរស់ហើយយកគេទៅនៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គរឿងដ៏សំខាន់ដែលពួកគេអាចទុកចិត្តបានគឺព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់ដោយបានផ្ដល់ជីវិតនៅលើឈើឆ្កាងនិងមានអំណាចរស់ពីសេចក្តីស្លាប់ឡើងវិញតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាអ្នកគ្រីស្ទានមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់មិនសូវភ័យខ្លាចទេខុសគ្នាពីអ្នកមិនមែនជាគ្រីស្ទានដែលតែងតែមានការពុះកញ្ជ្រោលដោយការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលដឹងខ្លួនថាគេរៀបនឹងស្លាប់គេធ្វើការពិសោធន៍ដោយយកមនុស្ស2នាក់ដែលចិត្តស្លាប់មកដាក់បេះដូងភ្ជាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រអ្នកទាំងពីរនោះម្នាក់ជាគ្រីស្ទានម្នាក់មិនមែនជាគ្រីស្ទាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបេះដូងរបស់អ្នកគ្រីស្ទានគេឃើញក្រាហ្វិកក្នុងកញ្ចក់កុំព្យូទ័ររត់ស្មើធម្មតាចំណែកឯក្រាហ្វិកនៃកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបេះដូងនៃអ្នកដែលមិនជឿព្រះយេស៊ូវវិញនោះឡើងចុះឡើងចុះហើយជួនកាលឡើងខ្លាំងរហូតហួសកំណត់ការពិសោធន៍នោះបានបង្ហាញថាអ្នកមិនជឿព្រះយេស៊ូវភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ខ្លាំងណាស់ព្រោះគេគ្មានសង្ឃឹមនឹងរស់វិញឡើយគេគ្មានអ្នកទីពឹងដែលអាចជួយគេឲ្យរួចតែអ្នកគ្រីស្ទានមិនមានការភ័យខ្លាចទេព្រោះគេដឹងច្បាស់ថាដោយសារអំពើបាបជីវិតគេត្រូវតែស្លាប់តែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ការអត់ទោសនិងការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគេនឹងរស់ឡើងវិញនឹងទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវផងដែរសំលោកអ្នកសេចក្តីគិតមើលបើលោកអ្នកចិត្តស្លាប់ទៅហើយនោះតើ លោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយតើអ្វីទៅជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អស់លោកអ្នកបើអស់លោកអ្នកមិនទទួលព្រះយេស៊ូវទេអស់លោកអ្នកប្រកាសជាសង្ឃឹមថាពេលលោកអ្នកស្លាប់ទៅព្រលឹងលោកអ្នកនឹងនៅអស់លោះអាឡ័យប្រពន្ធកូនទ្រព្យសម្បត្តិនិងមិត្តភ័ក្តិលោកអ្នកយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមកព្រលឹងអស់លោកអ្នកនឹងលាប្រពន្ធកូនទៅចាប់កំណើតជាថ្មីទៀតដោយបែកគ្នារហូតតើសេចក្តីសង្ឃឹមបែបនេះជាការល្អប្រសើរដែលលោកអ្នកត្រូវការឬទេចំណែកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកដែលជឿលើទ្រង់នឹងមានសង្ឃឹមថាកាលណាស្លាប់ទៅដូចជាការដេកលក់លុះដល់ភ្ញាក់ឡើងគេបានជួបព្រះយេស៊ូវបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិគេដែលជឿព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាហើយឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គនិងពពួកទេពតារបស់ព្រះអង្គផងដែរតើសេចក្តីសង្ឃឹមនេះល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែរឬទេចំពោះយើងសូមជ្រើសរើសយកសេចក្តីសង្ឃឹមទី2គឺរស់ឡើងវិញបានជួបជុំក្រុមជំនុំក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៅនគរឋានសួគ៌បើលោកអ្នកយល់ថាសេចក្តីសង្ឃឹមទី2មានន័យសម្រាប់ជីវិតអស់លោកអ្នកដែរសូមអស់លោកអ្នកទទួលជឿព្រះយេស៊ូវដោយជាងព្រះអង្គមកគង់ក្នុងចិត្តលោកអ្នកនិងសិក្សាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកអារក្សដែលវាបញ្ឆោតអស់លោកអ្នកថាវាជាប្រលឹងខ្មោចឪពុកម្ដាយលោកអ្នកឬអ្នកនេះអ្នកនោះទៀតឡើយហើយកុំឲ្យនៅខ្លាចឬអង្វរក៏វាទៀតឡើយព្រោះពួកវានេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ពិតគឺជាជីវិតសុខសាន្តជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅឯនគរស្ថានសួគ៌ដោយខ្លាចក្រែងអារក្សនាំអ្នកឲ្យវង្វេងចេញពីសេចក្តីសង្ឃឹមនេះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ31បានហាមប្រាមថាកុំឲ្យឯងរាល់គ្នាបែរទៅតាមពួកគ្រូខាបឬគ្រូមន្តគាថាឡើយកុំឲ្យពឹងរកគេឲ្យសោះក្រែងឯងទៅជាស្មោកគ្រោកដោយសារគេដែរអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាព្រោះបើលោកអ្នកពឹងផ្អែកឬដើរតាមវិញ្ញាណអាក្រក់វានឹងនាំលោកអ្នកឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដែលជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតហើយបែរជាដើរតាមវាទៅរកសេចក្តីស្លាប់វិញបងប្អូនអើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកអ្នកកំពុងខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរខ្លះធ្វើការរៀបការចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយខ្លះលក់ដូរនៅតាមតូបខ្លះដើរចល័តពុពាងាយខ្លះហៅម៉ួយមិនដាច់ពីមាត់ខ្លះជាកសិករកម្មករធ្វើការហាលក្ដៅហាលភ្លៀងដោយមិនខ្លាចងឿយហត់ចំណែកសិស្សនិងនិស្សិតទាំងឡាយក៏កំពុងខំប្រឹងសិក្សារកពេលសម្រាកគ្មានទាំងនេះគឺមកពីចង់បានអនាគតថ្លៃថ្នូរនឹងជីវិតសុខសាន្តឲ្យបានយូរអង្វែងតើអស់លោកអ្នកសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកអាចរកបាននឹងថែរក្សាជីវិតនេះបានយូរប្រពន្ធណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ16ដល់ខ21បាននិយាយអំពីបុរសម្នាក់ដែលបានរស់ជង្រុកស្រូវចាស់តែតូចចេញហើយពង្រីកឲ្យធំឡើងគាត់និយាយថាគាត់នឹងប្រមូលស្រូវដាក់ឲ្យពេញជង្រុកថ្មីនេះគាត់លែងខ្វាយខ្វល់ពីការខ្វះខាតទៀតហើយយប់នោះគាត់ក៏ស្លាប់ទៅស្រូវនោះក៏លែងជារបស់គាត់ទៀតដែរព្រះគម្ពីរបានហៅបុរសនោះថាជាបុរសឆោតល្ងង់ព្រះជាព្រះវរបិតារបស់អ្នក ទ្រង់មិនចង់ឲ្យអ្នកស្លាប់ដោយគ្មានន័យឬទៅទីពឹងអារិយដែលគ្មានអំណាចនឹងឲ្យជីវិតដល់អ្នកនោះឡើយព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ20បានហាមប្រាមយ៉ាងថាមិនមែនជាអ្វីទេឯរបស់ដែលសះដតីបូជាថ្វាយនោះមិនមែនថ្វាយដល់ព្រះទេគឺថ្វាយដល់អរិយវិញទេតើហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងអរិយឡើយបងប្អូនឃើញទេឡានដែលបងប្អូនកំពុងជិះដែលបើកបោដោយអរិយនេះកំពុងបោះពួយយ៉ាងលឿនសម្ដៅទៅជ្រោះមរណៈហើយបើបងប្អូននៅអង្គុយស្ងៀមថាតើបងប្អូនរួចពីស្លាប់ឬទេបើបងប្អូនលោតចុះហើយចាប់ទាញនោះតើលោកអ្នករួចផុតពីស្លាប់ឬទេមានតែម្យ៉ាងគត់គឺយាងព្រះយេស៊ូវឲ្យចូលកាន់ចង្កូតចាប់ហ្វ្រាំងដោះលេខហើយបត់ក្បាលបង្វែរទិសពីជ្រោះមរណៈទៅកាន់នគរស្ថានសួគ៌វិញមានគ្រាមួយមានកូនមេសាឡាប្រជុំម្នាក់បានស្លាប់គាត់បានទៅទូលព្រះយេស៊ូវតែទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំខ្លាចឡើយឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះនោះនាងនឹងបានរស់វិញហើយទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងយំសោកនោះថាកុំយំអីនាងមិនមែនស្លាប់ទេគឺនាងដេកលក់ទេតាទ្រង់ក៏លូកព្រះហស្តទៅចាប់កូននោះមកដោយមានបន្ទូលជាខ្លាំងខ្លាំងថាកូនអើយចូលក្រោកឡើងនាងនោះក៏បានរស់ឡើងវិញឪពុកម្ដាយនាងសប្បាយចិត្តណាស់ព្រមទាំងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញផងសូមឲ្យអស់លោកអ្នកយល់ព្រមឲ្យព្រះយេស៊ូវលើកលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកកូនចៅលោកអ្នកពីស្លាប់មកវិញដោយគ្រាន់តែជឿលើទ្រង់ដូចមេសាឡាប្រជុំនោះចុះសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: Chúng rì xô bông bón. Rì rì thang ai bà sát. Thang ni. Yên bàn tâm mưu phán đầy thú mây. Bùi ô prê bông cát phán đầy ni. Mà đoàn thiện. Bàn tay mùn yên cho mưu. Xâm cho rùm. A thị thàn chú mùi kìa. A prê bò bì đà. Trông chì prê. A chinh prê. Cầm rong rồi bắt trông xâm rạp phán đầy yên, nâng xâm rạp chi vết rồi bắt yên, chê cầm rong lo o ạc cho. Ở con trông chui ai lộc yêu hàn bàn sơ xê, cầm rong rồi bắt trông xâm rạp phán đầy ni. Nâng bì xê sơ xê ôm bì cầm rong rồi bắt trông. Chê rừng trông chơ rơ rơ. Cần lại anh thông mây xâm rạp rùa này. Cần lại anh nó chỉ mùi dương kìa. Bị dùm bạp bệnh bệnh tù thay này. Xâm áo ai bệnh bệnh niêm bà rớt. Quang nơi chỉ mùi dương kìa tình ngọc kìa. Nên chùi dương bàn cho khăn ông nô rô bạc trọng. Bị bệnh trọng sở lăng dương. Xâm áo quân khăn ông niêm bà yu sư. Amen. Thay này. Yên ọt bàn mơ khó mùi rõ hót đó khó chong bật thọt chọp nè vi bảo nạ chung phúc mọc phai mùi. Bọn tay yên mơ khó ni mùi tam bíl rừng ní kát làm. Nâng bíl yô hàn khưng, gọt khưng rụp tích rụp bíp ní, rụp bíp nô, bọn tay rụp bíp tình ọc liê chung mùi kinh nìa. So thay ní kìm chong Ao yung mơ bì đam tổ chong. Down the bong, yung ọt mơ bì vỡ nát chung phúc mau phai mối. Văn tay yên thơ mơ chung phúc tọc bằng buồn vĩnh. Xâm rạp ao yung khương, ôi kẹt lao môn. Xong bạc tay bì vỡ nát chung phúc tọc bằng buồn. Nâng yung mơ khô đọc mối, tọc khô tọc buồn. Kinyom ko keng meg bout chum ho lam, no keng mien se so moi, nang pre ang dal quang levia, trung mien pre niem ta smotrong, hai put bakot, trung chum nom chum re, hai chupang, dai sotcheret, pre net trung, doi chi an da pling, hai no le pre serasa. Mien makot chia chran. Trong mien pre niem kot tuk dao kmien net na sko lai. Lek dai ong trong pano. Trong kot trong pre po trelut dao chiem hai pre niem trong hao ta pre bantul ne pre. O teng po bariva no satan so ko chi se so tung hang trong teng sleep pe sumpot te hai saat pong. Na pi sabadamun yung ban mil rung ni. Rung ni yung ban kung chapadam chong mapon chanam. Mapon chanam no jim mapon chanam pu borisot na satan so chimui prayer. Nơi xa mai nô, xa mai ăn cột, xa tăng nơi phành đầy ni, chỉ mùi tê vệ đà cọp, mà phôn chân nằm đào. Nâng nơi phành đầy ni, cơ miên mà nô rửa tay. Bọn đầy bọt mà phôn chân nằm hỏi, bởi dì sư, chênh bì thàn xô, chỉ mùi bù bò rì vả rà bọt rộng, chỉ mùi bù bò rà sọt, nâng mà phành đầy yên vĩnh. Bill Trung Mạc Đọc Trung Riep Chom Khân Lang Xâm Rạp Ai Thị Krong Jerusalem Thu Mây Thị Krong Jerusalem Chị Thị Krong Nơi Thàn Sùa Chị Thị Krong Rạp Prayer Trung Riep Chom Khân Lang Nơi Phanh Đại Ni Xâm Rạp Ai Thị Krong Nô Chọc Mạc Xong Tôi bệnh kìm bì សាការីជំពូក14និងខ8ក៏ខ4គ្រានោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងចេញទៅច្បាំងនឹងសះទាំងនោះដោយកាលនៅថ្ងៃចម្បាំងដែលទ្រង់បានច្បាំងនឹងគេដែរនៅថ្ងៃនោះព្រះបាទទ្រង់នឹងជន់លើភ្នំដាមអូលីវដែលនៅប្រជុំនឹងក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតហើយភ្នំដាមអូលីវនឹងត្រូវផេះញែកជាពីរនៅជំពាក់កណ្ដាលពីតោះខាងកើតទៅតោះខាងលិចបង្កើតឲ្យមានចន្លោះយ៉ាងធំភ្នំមួយចំហៀងនឹងញែកទៅតោះខាងជើងហើយមួយចំហៀងទៅតោះខាងត្បូងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវចេញពីឋានសួគ៌មកច្បាំងដូចយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក19ពេលទ្រង់មកដល់ទ្រង់ព្រះបាទរបស់ទ្រង់ប៉ះទីក្រុងអូលីវនឹងវាបែកជាពីរមកខាងទៅជើងមកខាងទៅត្បូងនឹងនៅកណ្ដាលមានដីរៀបល្អដីដូចធំយើងយល់ថាអានេះអ្វីព្រះធ្វើសម្រាប់រៀបចំឲ្យកន្លែងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីបានចុះមកភ្នំអូលីវវានៅក្បែរទីក្រុងយេរូសាឡឹមមានទៅប្រហែលជា500ម៉ែត្រពីភ្នំអូលីវដល់កន្លែងព្រះវិហារព្រះវិហារចាស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមសូអ្វីយើងយល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមបំផ្លាញអស់ហើយព្រះរៀបចំកន្លែងថ្មីសម្រាប់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនឹងទីក្រុងនោះឯកមកចោះនឹងនៅកន្លែងចោះកន្លែងទីក្រុងយេរូសាឡឹមចោះបាយងបាក់ទៅវិវរណៈជំពូកមកពេលមួយឡើយនឹងក៏ពីយ៉ូហានឃើញទីក្រុងយេរូសាឡឹមចោះមកហើយយ៉ូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដូបរិសតគឺជាក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតែតែងដូចជាប្រពន្ធថ្មងថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តីព្រះយកទីក្រុងមកផែនដីយើងបើយើងជាមនុស្សគិតអំពីធ្វើនេះយើងធ្វើមិនបានយើងអាចលើកផ្ទះទួតដាក់លើឡានដាក់ពីមកកន្លែងទៅមកកន្លែងប៉ុន្តែអធិជាទីក្រុងដ៏ធំធំជាងទីក្រុងទាំងអស់គ្នាបើយើងដាក់ទីក្រុងទាំងអស់គ្នានៅផែនដីយើងចូលទៅមួយទីក្រុងនេះធំជាងនោះទៀតទីក្រុងនេះជាទីក្រុងធ្វើពីមាសជាស្អាតព្រះយកទីក្រុងនោះពីស្ថានសួគ៌នឹងឲ្យទីក្រុងនោះចុះនៅលើផែនដីយើងកម្រងរបស់ព្រះថាទ្រង់រៀបចំកន្លែងថ្មីសម្រាប់ឲ្យមនុស្សណែនឹងថ្ងៃនេះយើងបានឃើញអ្វីទ្រង់ធ្វើពីទីក្រុងនោះចុះមកហើយនៅវិវរណៈជំពូក20និងខ5យើងឃើញពួកទុច្ចរិតជាអ្នកស្លាប់1000ឆ្នាំឬ1000ឆ្នាំជាងនៅផែនដីយើងគេរលំវិញយើងឃើញអនុនៅវិវរណៈជំពូក20និងខ5តែមនុស្សស្លាប់ឯទៀតមិនបានរស់វិញទេទូលតែពតពី1000ឆ្នាំនោះទៅជាយើងឃើញពី1000ឆ្នាំអស់ហើយពួកគេរស់ឡើងវិញវិវរណៈជំពូក20ប្រាប់យើងពីគេរស់ឡើងវិញហើយសាតាំង ជួយប្រមូលគេនឹងឲ្យគេដើរតទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីសម្រាប់ច្បាំងជាមួយអ្នកនៅក្នុងសាមអ៊ែលវិវរណៈជំពូក20និងក៏7ដល់ក៏9លោកផតពីមកពូនឆ្នាំនោះហើយទើបត្រង់នឹងស្រាយអរិសតាំងលែងពីគុកជេងនោះវានឹងជេងទៅកំណោមអស់ទាំងសះតើនៅផែនដីទាំងបួនទោះអើយរងវិញគឺទាំងសះកកនិងសះមកកដើម្បីនឹងប្រមូលគេមកច្បាំងជំនុំគេដោយជាខ្សែនៃសមុទ្រនោះគេក៏ឡើងទៅពេញពីលើផែនដីទាំងលំទីដំឡើងក្រសាត្រសោរបស់ពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងទីក្រុងស្ងួនពីតែដែរតែមានភ្លើងធ្លាក់ពីលើមេឃមកអំពីព្រះពន្ធិគេទាំងអស់ទៅពេលទីក្រុងយេរូសាឡិមចុះមកហើយពួកបរិសពួកទុច្ចរិតរួឡើងវិញសាតាំងពន្ធិគេនាំគេទៅច្បាំងជាមួយព្រះសព្ទាមួយយើងបានឃើញពេលគេមកជំវិញទីក្រុងនេះព្រះបានធ្វើជំនុំជម្រះនិងភ្លើងធ្លាក់ពីមេឃនិងគេឆេះអស់គេបានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ផែនដីយើងក្រៅពីកន្លែងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅខ້ອຍអស់វាឆេះពីដងហើយឆេះពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញលើកទី2នឹងឥឡូវឆេះម្ដងទៀតពេលព្រះបានអោយពួកទុច្ចរិតនិងសាតាំងវិញអស់ពេលនោះព្រះបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតអេវ៉ាន់ថ្មីសម្មិលវិវរណៈជំពូកមកពេលមួយនឹងខបៃនឹង4ជំពូក21ខបៃនឹង4ខ្ញុំមានលឺសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងជិងពីស្ថានសួរមកថាមើលរៀងអបាតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយត្រង់នឹងខងនៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រង់នឹងជួតអស់ទាំងទុកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីគុំទៀងឬទុកលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប្រមាណបានកន្លងបាត់ទៅហើយកូពីនេះជាកខ្ញុំជួយចិត្តអានពីព្រោះកូនេះអាចខ្ញុំយល់អំពីកំរងរបស់ព្រះសម្រាប់ត្រង់និងសម្រាប់ខ្ញុំត្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយត្រង់ប៉ុន្តែត្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំនៅផែនដីនេះពីព្រោះយើងត្រង់ធ្វើផែនដីនេះសម្រាប់ឲ្យយើងរស់នោះត្រង់ជ្រើសរើសដោយកន្លែងទីលំនៅរបស់ត្រង់ត្រង់ជ្រើសរើសមកនៅជាមួយយើងនៅផែនដីនេះអនុជារឿងអចារ្យយើងបាននៅជាមួយព្រះអពន់ឆ្នាំនៅស្ថានសួគ៌និងត្រង់មកនៅជាមួយយើងអកកលជានិកនៅផែនដីនេះឥឡូវពេលនោះកើតឡើងហើយគេមិនទៅឋានសួគ៌សម្រាប់ជួបព្រះគេមកផែនដីយើងនឹងជួបព្រះក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅទីនេះ យើងឃើញគ្រប់ទាំងអស់ព្រះធ្វើទ្រង់ធ្វើសម្រាប់លុបចេញផលផ្លាយអំពើបាបនិងវេទនាទ្រង់បានជឿទុកភ្នែករបស់ពួកបរិសុទ្ធចេញគេលេងមានការខ្វល់ខ្វាយគេលេងសោកស្ដាយគេលេងឈឺនឹងលេងស្លាប់ហើយថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអស្ចារ្យពីថ្ងៃនោះតើគ្មានអ្នកណាស្លាប់ទៀតទេគ្មានអ្នកណាឈឺទៀតទេគ្មានអ្នកណាមានវេទនាទៀតទេពីព្រោះព្រះនៅជាមួយយើងនឹងយើងនៅជាមួយព្រះយើងបរិសុទ្ធហើយពេលសេចក្តីប្រកាសនេះបានគេបានឮហើយព្រះចាប់ផ្ដើមធ្វើការទៀតសំមើខ5ពីវរណជំពូក21និងខ5ហើយព្រះអង្គដែលខ្វងលើបលាំងទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលឯងធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសើរទុកចុះតបិតពេតទាំងនេះពិតប្រកាសហើយគួរជឿព្រះសន្យាទ្រង់បានបង្កើតទាំងអស់ថ្មីប៉ុន្តែយើងវាខូចហើយជាពីរងហើយប៉ុន្តែព្រះចង់ធ្វើថ្មីយ៉ូហានបានឃើញពីផែនដីយើងថ្មីហើយសំមើវិវរណជំពូក21និងខ1រួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីត្បិតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមត់ទៀតឡើយផែនដីចាស់ផ្ទៃមេឃចាស់ព្រះបានធ្វើថ្មីទាំងអស់មិនថ្មីដូចសម័យយើងសម័យយើងមានសមត់សមត់យើងមកពីសម័យព្រះលិចផែនដីនៅសម័យណូអេផែនដីថ្មីដូចពីព្រះបង្កើតផែនដីយើងតាមដំបង6000ឆ្នាំមុនស្អាតឥតខ្ចោះប៉ុន្តែលើកនេះមនុស្សមិននៅក្នុងសួនអ៊ីដែនដូចសម័យនោះអ្វីខ្ញុំយល់ពីព្រះគម្ពីរសួនអ៊ីដែននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីអរគុណព្រះព្រះមានកម្រងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ផែនដីយើងនឹងសម្រាប់យើងដែរប៉ុន្តែមុនត្រង់ឯកធ្វើកម្រងនោះត្រង់ត្រូវការកាត់តោះពុទ្ធជរិតហើយគេឃើញមូលហេតុគេបាត់បង់ជីវិតអកលត្រង់ត្រូវការបំផ្លាញពួកគេនឹងសាតានពីព្រោះបើគេណៃនៅក្រោយយើងអាចមានវេទនាទៀតផែនដីយើងអាចខូចទៀតប៉ុន្តែពេលត្រង់បំផ្លាញគេអស់ហើយយើងលែងត្រូវការខលខ្វាយទៀតទេព្រះបានបង្កើតទាំងអស់ថ្មីពេលព្រះបង្កើតថ្មីខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ញុំអាចនៅលើរំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងមើលគ្រប់ទាំងអស់ព្រះធ្វើពេលព្រះបង្កើតផែនដីនេះទ្រង់បានរួចការបង្កើតមុនព្រះធ្វើអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេអត់បានឃើញព្រះបង្កើតប៉ុន្តែពត1000ឆ្នាំហើយយើងជាពួកបរិសុទ្ធអាចមើលពេលព្រះបង្កើតផែនដីយើងថ្មីថ្ងៃនោះច្បាស់ជាថ្ងៃអស្ចារ្យនៅវិវរណៈជំពូក21និងខ6យើងឃើញអ្វីព្រះនិយាយឬបន្ទោពីត្រង់បង្កើតផែនដីយើងហើយក៏6 ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាស្រែកហើយឯងជាអាល់ផានិងអេមេហ្កាគឺជាដើមហើយជាចុងបើអ្នកណាស្រែកឯងនឹងឲ្យអ្នកនោះផុតពីរន្ទុកនៃជីវិតយកអិតយកថ្មីត្រង់ថា It's done យើងធ្វើហើយកំរងរបស់ត្រង់ពីពេលត្រង់បង្កើតផែនដីនេះបានកើតឡើងហើយគ្មានអភបាបទៀតទេត្រង់អាចនៅជាមួយយើងនិងយើងអាចនៅជាមួយត្រង់យើងអាចទទួលអំណររបស់ត្រង់ពោពេញមូលហេតុព្រះយេស៊ូវមកផែនដីយើងនឹងស្គាល់នៅលើឈើឆ្កាងដោយសារត្រង់ចង់ឲ្យថ្ងៃនោះមកដល់ថ្ងៃគ្មានអ្នកណាស្លាប់ទៀតអរគុណព្រះរឿងព្រះរៀបចំរកកំរងរបស់ព្រះជាដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបន្តែបហាជាបងប្អូនចង់សួរអ្នកណាអាចនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាមួយព្រះយើងឃើញហើយព្រះអញ្ជើញមនុស្សទាំងអស់អ្នកណាចង់ផាត់ទឹកជីវិតមកព្រះអាយផាត់អត់គិតតម្លៃទេព្រះយេស៊ូវលះបង់ឈាមរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងមកផាត់បានមើលខ7ឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានក្រងសេចក្តីទាំងនោះទុកជាមរតកអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងធ្វើជាកូនរបស់អញអ្នកណាអាចធ្វើស្ថានសួរអ្នកណាឈ្នះតើយើងត្រូវការឈ្នះហើយយើងត្រូវការឈ្នះសាតាំងឬយើងត្រូវការឈ្នះអំពើបាបឬយើងត្រូវការឈ្នះក្នុងសត្រូវយើងយើងត្រូវការឈ្នះចិត្តរបស់យើងសាតាំងធ្វើការតាមចិត្តរបស់យើងអំពើបាបមកពីចិត្តរបស់យើងបើយើងឈ្នះចិត្តចង់ថាបើយើងសម្រេចអ្វីយើងចង់ធ្វើជាអ្វីព្រះធ្វើយើងលែងចង់ធ្វើតាមចិត្តយើងពីព្រោះចិត្តយើងចូលចិត្តធ្វើតាមអ្វីជាអាក្រក់យើងចង់ធ្វើអ្វីជាល្អដូចព្រះយើងបានឲ្យចិត្តយើងស្លាប់និងឲ្យព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបានយើងឈ្នះពីព្រោះព្រះពីព្រះគង់នៅត្រង់ឲ្យយើងមានជោគជ័យនៅលើសាតាំងនិងអពបាបបញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់យើងជាបញ្ហាលះបង់អ្វីយើងចង់បាននិងជ្រើសរើសអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងប៉ុន្តែយើងឃើញកំរងគ្រប់ទាំងអស់របស់ព្រះជាល្អអ្វីយើងចង់បានមិនសូវល្អទេយើងចង់បានឡានថ្មីឬផ្ទះស្អាតប៉ុន្តែឡានថ្មីក្នុង20ឆ្នាំវាចាស់ខូចអស់ហើយផ្ទះយើងចង់បានប្រហែលជា50ឆ្នាំវាចង់រលំហើយប៉ុន្តែអ្វីព្រះចង់បានសម្រាប់យើងជាអ្វីជាល្អឥតខ្ចោះអកលជានិចខ្ញុំចង់អង្វរបងប្អូនទាំងអស់សូមឈប់តាមចិត្តខ្លួនឯងនិងសូមព្រះមកក្នុងនៃនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តពីព្រោះពេលនោះយើងអាចឈ្នះនិងយើងអាចទទួលរង្វាន់ព្រះចង់ឲ្យយើង នៅខ8វិវរណជំពូក21និងខ8យើងឃើញមនុស្សព្រះមិនឲ្យចូលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមនុស្សព្រះមិនឲ្យនៅផែនដីថ្មីខ8តែត្រង់ពួកខ្លាចពួកមិនជឿពួកគួកពើពួកកាប់សម្លាប់គេពួកកំផាត់ពួកមនកំពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សកំពូតគេនឹងមានចំណែកនៅក្នុងបង្ដាលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពន់ធរគឺជាសេចក្ដីស្លាប់ទី2មានទៅពីកន្លែងកន្លែងចេះកន្លែងទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2និងកន្លែងក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីយើងឃើញពួកចេះជាពួកទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2គេជាអ្នកឲ្យចិត្តរបស់គេគ្រប់គ្រងគេធ្វើតាមចិត្តកុំជ្រើសរើសនៅជាមួយគេឲ្យព្រះនៅក្នុងចិត្តអញ្ជើញព្រះមកបាយនៅឃើញវិវរណៈចំពោះបាយព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលថាខ្ញុំនៅមុខទ្វារខ្ញុំគូទ្វារទ្វារនោះជាចិត្តរបស់យើងត្រង់តាអ្នកណាបោកខ្ញុំចោលព្រះថាខ្ញុំចោលនឹងគង់នៅជាមួយកំបោកតិចកំបោកនឹងឲ្យព្រះចោលប៉ុន្តែក្រោយឲ្យព្រះចេញបើចិត្តចំហនឹងឲ្យព្រះចោលយោសាវពីកបោសាវជីវិតនឹងហុយឲ្យព្រះប្រាប់ព្រះឥឡូវត្រង់ជាម្ចាស់ជីវិតខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យត្រង់ខ្លួននៅអកតជនិកខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះសោយរាជនៅលើចិត្តខ្ញុំពេលយើងឲ្យព្រះសោយរាជក្នុងចិត្តយើងត្រង់ចង់ឲ្យយើងសោយរាជក្នុងនគររបស់ត្រង់សូមមើលវិវរណៈជំពូក22វិវរណៈជំពូក22និងខចុងខ5វិវរណៈជំពូក22ចុងខ5ហើយគេនឹងសោយរាជនៅអកលជានិច្ចរៀងរាល់តទៅបាទជីវិតនេះយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវសោយរាជនៅលើជីវិតយើងនៅសម័យថ្មីពេលព្រះបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ថ្មីហើយពេលទីក្រុងយេរូសាឡិមចុះពីសាតានសួរហើយពេលព្រះមកគង់នៅជាមួយយើងនៅផែនដីនេះហើយទ្រង់បានឲ្យយើងសោយរាជជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចយើងលះបង់ទៅជីវិតនេះប៉ុន្តែពេលយើងលះបង់ជីវិតនេះនឹងឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងព្រះឲ្យទុកចិត្តនៅលើយើងនឹងឲ្យយើងសោយរាជជាមួយទ្រង់វិញនៅអកលជានិច្ចយើងមានខមួយទៀតខមកជំពូក22និងខ12វិវរណៈជំពូក22និងខ12មើលអែងមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើព្រះយេស៊ូវសន្យាត្រង់មកជាឆាប់អានេះនិយាយអំពីយើងមកលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវ ខ្ញុំជឿថ្ងៃនោះចិត្តមកដល់ហើយថ្ងៃនេះយើងត្រូវការជ្រើសរើសព្រះជាស្ដេចអស់ទាំងស្ដេចក្នុងជីវិតយើងកុំចាំដល់ថ្ងៃក្រោយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសន្យាត្រង់យើងមកឆាប់ឆាប់យើងអត់ដឹងតើត្រង់មកវិញថ្ងៃណាប៉ុន្តែពេលយើងឃើញផែនដីយើងសពថ្ងៃទីសង្កលនៅផែនដីនេះជួយយើងយល់ព្រះយេស៊ូវចិត្តដល់ហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយើងត្រូវការរៀបចំនឹងពេលត្រង់យើងមកយើងអត់សោកស្ដាយទេពេលពួកគេពួកទុច្ចរិតបានយំពីព្រោះគេឃើញព្រះពររបស់ព្រះហើយយើងញញឹមពីព្រោះយើងឃើញស្ដាយជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងហើយអរគុណព្រះត្រង់ចង់ឆាប់មកដល់ពីព្រោះត្រង់ចង់មកនៅជាមួយយើងប៉ុន្តែពេលយើងរង់ចាំយើងឲ្យព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងបន្តិចទៀតយើងអាចនៅជាមួយត្រង់អកលជានិច្ចសូមចូលរួមសរសើរព្រះក្នុងការអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងឃើញកម្រងដ៏ល្អឯកចោះយើងឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងរហូតដល់ត្រង់ចង់នៅក្នុងផែនដីថ្មីជាមួយយើងអកលជានិច្ចត្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលរួមសោយរាជក្នុងនគររបស់ត្រង់យើងជាមនុស្សត្រង់ជាព្រះប៉ុន្តែយើងឃើញត្រង់ចង់លើកយើងឡើងនឹងនៅជាមួយត្រង់នឹងសោយរាជជាមួយត្រង់សូមត្រង់ចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងសោយរាជក្នុងចិត្តរបស់យើងថ្ងៃនេះនឹងរើថ្ងៃដល់អកលជានិច្ចសូមត្រង់រៀបចំចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកពេញលើកទី2យើងអាចមើលទៅលើនឹងញញឹមពីព្រោះព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងមកដល់ហើយយើងឃើញកិច្ចសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់តែត្រង់មកជាឆាប់សូមត្រង់ឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់ទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណព្រះសម្រាប់ក្រោយយើងបានមើលក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីអនឹងទីក្រុងនោះជាទីក្រុងអស្ចារ្យគ្មានទីក្រុងនៅផែនដីនេះដូចទីក្រុងនោះទេយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយ
1: នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសុខភាពមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតអំពីសុខភាពរាងកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមានមនុស្សជាច្រើនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនោះទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនេះគឺពិតជាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់តំបន់នៃសុខភាពមិនថារាងកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តនោះទេទាក់ទងទៅនឹងចិត្តហើយនិងអារម្មណ៍នៅពេលដែលសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងរឹងមាំគឺអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានមូលដ្ឋានមួយភាពតានតឹងការថប់បារម្ភហើយនឹងភាពសោកសៅគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងមកលើយើងបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកគឺពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមមិនថានៅពេលដែលជីវិតយើងកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកធំប៉ុណ្ណានោះទេតើសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអាចប៉ះពាល់អ្វីបានខ្លះទៅដល់សុខភាពខាងផ្នែករាងកាយរបស់យើងតើអ្នកជឿដែរឬទេនៅពេលដែលយើងអនុវត្តខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើង ដូចជាការអធិដ្ឋានការអានព្រះគម្ពីរនិងការចំណាយពេលស្ងប់ស្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះគឺអាចជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់យើងបើសិនជាយើងមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់នឹងធ្វើឲ្យយើងមានការគេងលក់ស្រួលដោយមិនមានការខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់និងថែមទាំងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកឲ្យបានកាន់តែល្អថែមទៀតខាងផ្នែកវិញ្ញាណពិតជាសំខាន់មែនទែនគឺដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេពីព្រោះថាខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអាចជួយធ្វើឲ្យយើងជាសះស្បើយទាំងខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅផងដែរខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណគឺបានបង្រៀនអំពីសេចក្តីសប្បុរសការអត់ទោសនិងក្តីមេត្តាដែលទាំងនេះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំមិនថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងអ្នកដទៃឬក៏ជាមួយនឹងព្រះឬក៏ជាមួយនរណាដែលធំជាងខ្លួនយើងក៏ដោយកាត់បន្ថយភាពឯកោនិងកសាងសហគមន៍ពិតប្រាកដគោលបំណងជីវិតតើរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកមានគោលបំណងជីវិតដែរឬទេឬមួយក៏អ្នកគិតថាខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ពីគោលបំណងជីវិតអ្វីនោះទេនៅពេលដែលអ្នកមានសុខភាពល្អខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានទិសដៅមិនតែតោមិនឯកោហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកនឹងរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតដែលមានតម្លៃហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់នៅពេលដែល

្នាផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ7យ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានមេរៀនយ៉ាងល្អហើយនឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានចំណាយពេលជាមួយព្រះក៏ដូចជាធ្វើឲ្យសុខភាពខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខដើម្បីឲ្យជីវិតមានគោលបំណងច្បាស់លាស់និងមានក្តីសង្ឃឹមនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងអរគុណព្រះដោយសារយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃនេះនិងសិក្សាទៀតពីដានីយ៉ែលជំពូក9សប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក9ខ១ដល់19អានឹងយើងឃើញដានីយ៉ែលគាត់អានពីហោរាយេរេមៀនឹងឃើញព្រះឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងបាប៊ីឡូន70ឆ្នាំនឹងពី70ឆ្នាំហើយគេអាចទៅស្រុករបស់គេវិញទាំងដានីយ៉ែលកំពុងអធិដ្ឋានលន់ទួសម្រាប់អំពើបាបរបស់គាត់និងអំពើបាបរបស់អ្នកផ្សេងក្នុងក្រុមអ៊ីស្រាអែលនឹងគាត់ចង់ឃើញព្រះយល់ព្រមឲ្យគេសានសងទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងពិសេសព្រះវិហាររបស់ព្រះថ្មីថ្ងៃនេះយើងឃើញអ្វីព្រះបានឆ្លើយតបសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុនយើងបើកព្រះគម្ពីរនិងចាប់ផ្ដើមសិក្សាអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះយើងឃើញពេលដានីយ៉ែលលន់ទួត្រង់បានសត្វសដានឹងឆ្លើយតបនឹងត្រង់អ្វីយើងរៀនថ្ងៃនេះយើងឃើញត្រង់បានចេះគ្រប់ទាំងអស់នឹងយើងសូមព្រះជួយយើងចេះតើជួយយើងឃើញអ្វីត្រង់សន្យាត្រង់បានឲ្យកាត់ឡាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសពលដានីយ៉ែលកំពុងអធិដ្ឋានដល់ម៉ោង3ហើយខ្ញុំបាទដឹងច្បាស់គាត់ចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានម៉ោងប្រហែលប៉ុន្តែពេលដល់ម៉ោង3ល្ងាចហើយគាត់ឃើញទេវតាម្នាក់ហោះមកទេវតានោះជាទេវតា Gabriel និងដានីយ៉ែលថាហោះមកលូនដល់ពេល Gabriel មកដល់Gabriel ប្រាប់ Daniel គាត់ជាមនុស្សពិសេសពីព្រោះព្រះឲ្យ Gabriel ជាមេទេវតាមកនឹងជួយឲ្យ Daniel យល់អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតនៅពេលនេះពេលនោះ Gabriel ចាប់ដាមប្រាប់ដានីយ៉ែលនឹងយើងបានខឃើញអ្វីគាត់ប្រាប់នៅជំពូក9ដានីយ៉ែលជំពូក9និងខ24គ្រប់70អាទិត្យបានកំណត់ដល់សះអែងនិងដល់ទីក្រុងរបស់អែងដើម្បីនឹងរំលត់បំបាត់អំពើរំលងនឹងធ្វើឲ្យអំពើបាបផុតទៅឲ្យបានជួននឹងអំពើទុច្ចរិតទាំងនោមសក្តិសុច្ចរិតដល់នៅអកលជនិកចូលមកនឹងបត្រាខាងាចិត្តនឹងសក្តិទំនីហើយនឹងចាត់ប្រេងនេះដល់បរិសុទ្ធបំផុតឡើងគាត់នេះមានច្រើនទីមួយយើងឃើញ Gabriel និយាយជាមួយ Daniel អំពី70អាទិត្យ Daniel អធិដ្ឋាន

0: ពីមុនអំពី70ឆ្នាំពីព្រោះគាត់ឃើញយេរេមៀនិយាយអំថា70ឆ្នាំបានពួកអ៊ីស្រាអែលទៅស្រុកវិញនឹងឥឡូវកាប្រៀលនិយាយអំពី70ទៀតសម្រាប់យូលអំពី70ទៀតនេះយន្តរយូលអានេះមិនទេតតងជាមួយ70ឆ្នាំយើងឃើញពីមុនអានេះនិយាយអំពីរឿងពេលគេទៅស្រុកវិញពីពេលគេទៅមាន70អាទិត្យ70អាទិត្យយើងត្រូវគិតថ្ងៃប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយអំពីបទតំនីយយើងត្រូវយល់សម្រាប់បទតំនីយមួយឆ្នាំបទតំនីយក្នុងដានីយ៉ែលនិងពីរណាមួយឆ្នាំអាចសំដៅមួយថ្ងៃស្មើមួយឆ្នាំបើយើងមើលអេសេគៀលចំពុក4ខ6យើងបានឃើញមូលហេតុយើងគិតដូចនេះរួចកាលណាអញបានសម្រេចថ្ងៃទាំងនោះហើយនោះត្រូវឲ្យអញអេងដេកអៀងទៅខាងសដំវិញហើយត្រូវទទួលអំពើទុច្ចរិតរបស់ពួកបងយូដាអស់40ថ្ងៃទៀតអញបានមួយថ្ងៃទុកជាមួយឆ្នាំអញនៅទីនេះពេលអេសេគៀលបានសំដែងអំពីអ្វីត្រូវការនៅខាងអនាគតព្រះឲ្យគាត់សំដែង40ថ្ងៃមួយថ្ងៃស្មើមួយឆ្នាំនឹងយើងឃើញនៅក្នុងអ្វីម៉ូសេសសេដាស្តីងគ្នាសពេលយើងអានដានីយ៉ែលចំពុក9ចំពុក10ចំពុក11យើងត្រូវការយល់ថាបាទដានីយ៉ែលនិយាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្មើមួយឆ្នាំសម្រាប់យើងក៏ចិត្តសពទៀតអនុបុនរយកាសពថ្ងៃស្មើបុនរយកាសពឆ្នាំ So away that Gabriel Jong Prab Daniel ជបង្ហាញអំពីអ្វីកើតត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតរបស់ Daniel សម័យនោះនឹងវាបានចប់នៅពេលអស់440ឆ្នាំអានេះយល់ទៅមុខអានេះយើងឃើញវាសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមដានីយ៉ែលក៏អធិដ្ឋានអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងព្រះប្រាប់គាត់អំពីអ៊ីស្រាអែលមានប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខនឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមមានប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតនៅពេលដានីយ៉ែលកំពុងអធិដ្ឋានទីក្រុងយេរូសាឡិមគេបំផ្លាញអស់ហើយព្រះវិហារគេបំផ្លាញអស់ហើយ But Daniel ប៉ុន្តែ Daniel ឲ្យយល់ពី away Gabriel prop god Peter San song Jerusalem nang prebi here no Jerusalem manong tiet yeung khoeng reung robos Israel ve atan ruoch ke ban proprot bab hai dai sa bab nu ke to chol tae Babylon te peu ke trlop te veng គេមានអាកាសបង្ហាញអំពីចរិតរបស់គេម្ដងទៀតប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះបានដាក់កំណត់និងព្រះត្រូវដាក់ទុនកម្មទៀតនៅពេលអស់បុណ្យរយកាសបឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងបុណ្យរយកាសបឆ្នាំនេះកាប្រៀលប្រាប់ដានីយ៉ែលព្រះបានដោះស្រាយបញ្ហាអំពីបាបអនឹងសងថ្លៃអំពីបាបវិញអនឹងព្រះឲ្យយើងឃើញសេចក្តីសុចរិតទៅពិតជាសេចក្តីសុចរិតនៅអកលជានិច្ចនៅចុងខ24 យើងបានអានអ្វីជាសំខាន់សូមជួយមើលម្ដងទៀតហើយនឹងចាក់ប្រេងតាំងអ្នកដូបរិស័ទបំផតឡើង So Daniel, you'll be about the near any Knong Bunroy Sai Subchnam ni. Ne Borisot, throw mao nang ki chak praying tan. Mien ta mui ne chi che ne Borisot pom pot. Ano chi pre yisu. Nang bot na tam ni ay ni, ni ye on pi pre yisu, throw mao. Nang away yung yul, chi chak praying, ថ្ងៃនោះត្រូវកើតឡើងពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកដានីយ៉ែលដឹងមុនដោយសារហ្គាប្រៀលប្រាប់គាត់សំមើលក៏មកពីព្រមដូច្នេះត្រូវឲ្យដឹងហូលថាចាប់តាំងពីជិងបង្កប់ឲ្យតាំងក្រុងយេរូសាឡឹមឡើងអាយេរូសាឡឹមហើយសងឡើងវិញប្រាប់ដល់គ្រាអ្នកដែលចាប់ប្រេងតាំងនោះជាអ្នកដែលជាកំពូលបំដែកនោះត្រូវចំនួន7និង62រួចនៅគ្រាជ្រូជ្រូនោះក្រងនឹងបានសងឡើងវិញមានទាំងផ្លូវនិងកំផែងផងនៅទីនេះយើងឃើញមាន propellated បូកជាមួយ62 propellated បូកជាមួយ62ឲ្យយើង69 69ស្មើ483ថ្ងៃនឹងយើងឃើញហើយមួយថ្ងៃឬស្មើមួយឆ្នាំ So អានេះ483ថ្ងៃនឹងអានេះនិយាយអំពីពេលព្រះត្រូវយាងមកព្រះយេស៊ូវចាប់ដាមធ្វើការកងាររបស់ព្រះនៅឆ្នាំយើងហៅឆ្នាំ AD 27បើយើងមើលទៅវិញ480ឆ្នាំពី AD 27យើងបានឃើញអនុជាឆ្នាំគេពួកមីដាភឺស៊ីចេញច្បាប់ហើយគេសានសងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនិងព្រះវិហារវិញអានេះអត់តានកាត់ឡានទេព្រោះអានេះជាឆ្នាំទី1របស់ស្ដេចដារីយ៉ាគាត់ជាស្ដេចខាងមីដូភឺស៊ីប៉ុន្តែគេអត់តានចេញច្បាប់ឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលទៅវិញគេអត់តានចេញច្បាប់ឲ្យសានសងវិញតែពេលគេចេញច្បាប់នោះយើងដឹងច្បាស់ឆ្នាំគេចេញច្បាប់នោះពីព្រោះគេរកឃើញនឹងបើយើងរាប់480បៃឆ្នាំទៅមុខយើងដល់ឆ្នាំព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកនឹងឆ្នាំនោះជាច្បាស់ដែរសម្បត្តិនីទេវតាហ្គាប្រៀលបានប្រាប់ដានីយ៉ែលអីឡូវយើងអាចមើលទៅវិញនឹងឃើញបត្តិនីនោះពិតច្បាស់Daniel ban dang chanam prisu throw to 200 metric pandai daniel ru nai pramroy chanam chiem umun prisu ban to 200 metric ane chi acha pandai rueng acha aton oh tai pi pro pe yang an ko ma pe pramoy លុះក្រោយពីហុកនេះតនោះមេអ្នកដែលបានចាប់ប្រេងនឹងត្រូវបដែកជិងវិញអេតម៉ងនឹងអ្វីឡើយរួចបណ្ដាតប របស់ចាវ៉ៃមួយដែលនឹងមកគេនឹងក្រងនឹងទីបរិសុទ្ធផងអាយនៃកានោះនឹងបានដូចជាជំនុំទុកក៏នឹងមានចំបាំងដរាបដល់ចុងហើយបានសម្រាប់ឲ្យមានការលៀងតែឥឡូវទេវតាកាប្រៀលបានប្រាប់ដានីអែលអ្នកបរិសុទ្ធបំផុតព្រះយេស៊ូវពេលចាប់ព្រេងហើយពេលទទួលបន្ទមុខទៅហើយត្រង់ត្រកាសកតនឹងមានគេមកនឹងបំផ្លាញបាក់ខ្ញុំដានីអែលមុនខ្ញុំស្តាប់គាត់នេះខ្ញុំសប្បាយព្រោះខ្ញុំបានឃើញព្រះសន្យាឲ្យទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានសង់សង់សានសង់វិញព្រះបានឲ្យគេធ្វើព្រះវិហារវិញប៉ុន្តែឥឡូវគាត់បានលឺព័ត៌មានព្រះរាជបុត្រាជាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបរិសុទ្ធបំផុតត្រូវសកតដោយសារអំពើបាបរបស់យើងនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមគេត្រូវបំផ្លាញវិញនឹងព្រះវិហារគេបំផ្លាញដែរច្បាស់នេះធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ដានីអែលពិបាកគុំមកពេលបំពេញចៅវៃនោះនឹងតាំងសញ្ញាយ៉ាងនឹងមនុស្សជាច្រើននៅរវាងមួយអាទិត្យតែដល់ពេលកណ្ដាលអាទិត្យនោះនឹងធ្វើឲ្យការថ្វាយយ៉ាងបូជានឹងទំវាយចប់ទៅហើយនៅក្នុងព្រះវិហារនឹងមានធ្វើការគួរស្អប់ខ្ពើមដែលនឹងបង្ខូចបំក៏នឹងមានសេចក្តីក្រោចទៅលើទីខូចបងនោះដរាបដល់ចុងបំផុតជាដែលបានកំណត់ទុកដានីអែលបានអាននេះនឹងអលឺនេះនឹងគាត់ដឹងឆ្នាំព្រះយេស៊ូវត្រូវសកតពីមុនក៏ទៅដឹងព្រះយេស៊ូវត្រូវការសកតក្នុង70ឆ្នាំប៉ុន្តែឥឡូវអានេះថាពេលកណ្ដាលសប្ដាចុងក្រោយសូយើងមាន69ឆ្នាំហើយព្រះយេស៊ូវបានទទួលបន្ទមុខទឹកនឹងសំដៅ69សប្ដាឬ483ឆ្នាំព្រះយេស៊ូវបានទទួលបន្ទមុខទឹកកលាសប្តាហ៍ទៀត3ថ្ងៃកលាសទៀត3ឆ្នាំកលាសទៀតព្រះយេស៊ូវត្រូវការសកតឥឡូវយើងដឹងហើយពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបន្ទមុខទឹកទៅពួករ៉ូមសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងជា3ឆ្នាំកលាសបទនេះGabriel ប្រាប់ Daniel ជាច្បាស់វាពិតនឹងបទតំនីនេះប្រាប់ Daniel មានបីឆ្នាំកន្លះទៀតបានគេបំផ្លាញអ្នកបំផ្លាញឬអ្នកសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែរនឹងព្រះវិហារប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់យើងបៃឆ្នាំកន្លះក្រោយព្រះយេស៊ូវសកតពួករ៉ូមសំដៅពួកអ៊ីស្រាអែលគេធ្វើបាបធំដល់សាវកមួយរបស់ព្រះយេស៊ូវ chmuh kot Stefan. Nang Stefan kot chinet psai dam nang la o kot chinet twa ka acha samrap priya. Ki prat mo nang ki kup yung khen knong ke ka. Pil ki kup Stefan mun kot slap kot mel to le nang kot keng kot ta kot prap ki khnyom keng prevovida nang priyasu choy no sadam prevovida away yung yu pi away kot keng priyasu choy vi prua prea vokka ka samrai ka samrai nu ta jit sabatit bun rigya sabchanam rui ohai pu israel ban tu ba krup ohai away gabriel ni ye jmui daniel jim pramoy chanam mun ban ka mat dol hai nang pu israel lang tu jia gon ba pre bi pru ke apang kai prai chap pi thangai no tai net na ta tu pre su chi pre sun kru ba ke net no chi gon ba pre net no chi pu israel kang prelung bit nien kang prevenien borasat Krong batam ni ni yang dang di krong Jerusalem ke terap pemplai. No chanam AD jetsat. Puat rong mau nang ke pemplai di krong ah. Prevahia rabah prea. No di krong Jerusalem. Ke ban dot nang pemplai to wikoi ah dial. Ke kang menten jimui puat Israel. Rahat da ge ban plain prever here da yung man eight row tmo vite. Da sop tngai. Ge squal kan lang. Pantai ge out dang chba prever here ba pre noi na. Pantai peo samai no. Peo samai pre su previn here no. Mien chmo la bay doi anko wat mien sop tngai. Tom with art. They bought them near me. They got long howie. No canong bought them near me. Ta gay throw chop to a kayang bochia. A kayang bochia GM and go. I know some dying on POA pre-rich about tractor to Bill pray Yesu about the two bunch of mutic. Log Johann Baptist, God prakatam nang, and it chick on chiam rabopre. Bill pray Yesu sakot. Pray Yesu chi yang bochia, chi put, chi sacharat, chi barasat. Nâng kim mình trở ca thua yang bầu trì tiệt thầy. Nơi mong bay biểu prí sư sạc gọt. Bụt xong kì kông phong riêp chom xâm lạp con chiêm nơi prí hìa nơi krong Jerusalem. Bần tay biểu prí sư sạc gọt. Biểu prí sư sạc rụi ở hài. Day rum joy. Combat clip, he die rabah. Look song. Sachim rotching. Nung Veng noon, no can dao privy here. Veil hike pecan lurt or ground. Nung Manuting ah, I coon, can lay borrow up a pot. ព្រះធ្វើនោះសម្រាប់ឲ្យយើងយល់ចាប់ពីថ្ងៃនោះតទៅដោយសារព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងនឹងទ្រង់មានគ្មានបាបខ្លួនឯងប៉ុន្តែទ្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់យើងយើងមានសិទ្ធិទៅដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះនិងសូមព្រះលើកលែងទោសយើង ពីព្រោះយើងមានយ៉ាងបូជាហើយយ៉ាងបូជារបស់យើងជាព្រះយេស៊ូវ ជាងប្រមរយឆ្នាំមុននេះអានេះកើតឡើង Gabriel បានប្រាប់ Daniel អស់ហើយ ច្បាស់ Daniel ពេលគាត់យល់គាត់ស្តាយម្យ៉ាង គាត់សបាយគាត់សដាយសដោយសារទីក្រុងជេរូសាឡឹមនិងព្រះវិហារបស់ព្រះគាត់សដាយដោយសារពួកអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែបាត់ទំនាយនេះឲ្យគាត់មានសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកតន្ត្រីពីព្រោះពេលព្រះយេស៊ូវមកនិងព្រះយេស៊ូវសកល ព្រះយេស៊ូវបានផ្លូវឲ្យអ្នកតន្ត្រីសង្គ្រោះដែរអានេះជាយើងយើងខ្ញុំមិនជាជាតិអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើខ្ញុំអាចក្លាយទៅកូនរបស់ព្រះបងប្អូនដូចគ្នាបើយើងទុកចិត្តនៅលើព្រះយេស៊ូវយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះយេស៊ូវយើងកើតជាកូនរបស់ព្រះ យើងអត់ត្រូវការសម្លាប់ជាអីទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាយ៉ាងបូជាយើងព្រះយេស៊ូវសងថ្លៃអំពីបាបរបស់យើងហើយដានីយ៉ែលជំពូក9ជាដំណឹងល្អពីព្រោះយើងឃើញអ្វីកាប្រែលប្រាប់យើងវាត្រូវអស់ហើយវាកើតឡើងដោយកាប្រែលប្រាប់យើង នឹងនេះឲ្យយើងសង្ឃឹមពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសន្យាបើទ្រង់សគត់នឹងរួលឡើងវិញទ្រង់ទៅរៀបចំកន្លែងសម្រាប់យើងនឹងទ្រង់យាងមកវិញនាំយើងទៅទ្រង់សគត់ត្រូវខែនឹងឆ្នាំកាប្រែលប្រាប់ដានីយ៉ែលនឹងបើទ្រង់សគត់ត្រូវ ឆ្នាំកាប្រែលប្រាប់ច្បាស់ត្រង់យើងមកវិញដែរសពេលយើងមើលបទតនីនេះអានេះឲ្យយើងសង្ឃឹមអំពីអនាគតរបស់យើងព្រះយេស៊ូវបានយាងមកវិញដើម្បីយើងទៅឋានសួគ៌អរគុណព្រះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រះគុណព្រះថ្ងៃនេះយើងបានឃើញទ្រង់ យល់ទាំងអស់យល់រហូតដល់ទ្រង់ដឹងច្បាស់ឆ្នាំណាខែណារឿងនីមួយៗត្រូវកាត់ឡើងនៅសម័យនោះយើងទ្រង់ឲ្យដានីយ៉ែលបានយល់ដោយសារកាប្រែលមកប្រាប់ដានីយ៉ែលអំពីថ្ងៃគេត្រូវសាងសង់ព្រះវិហារវិញថ្ងៃព្រះយេស៊ូវត្រូវទទួលបន្ទុកថ្ងៃព្រះយេស៊ូវត្រូវសកត់អំពីថ្ងៃ ស្តេហានត្រូវលះបង់ជីវិតរបស់គាត់សម្រាប់ផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះឥឡូវនេះសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងបានឃើញយើងអត់ត្រូវការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញទេគ្រប់ទាំងអស់ព្រះបានប្រាប់យើងត្រូវកាត់ឡើងយើងឃើញវាកាត់ឡើងច្បាស់ត្រូវតាមអ្វីទ្រង់សន្យានិងយើងអាចទុកចិត្តនៅលើទ្រង់មានសង្ឃឹម ការសន្យារបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងមកវិញជិតមកដល់ហើយសូមអរគុណសូមជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនយើងបានជួបគ្នាទៀតក្រោយពីព្រោះដានីយ៉ែលបានឃើញការចិត្តស្ដែងទៀតនិងពេលយើងសិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក 10 យើងអាចយល់ទៀតអំពីអ្វីត្រូវការកាត់ឡើងអនាគត របស់សម័យដានីយ៉ែលសូមព្រះប្រទានពរលាហើយ
1: ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទួនសន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះតែទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះពីសេចក្តីកំហឹងភ្នួនខ្នាញ់គំរក់ប្រមាទនិងពាក្យអពមង្គលចាញ់ពីមាត់ចោលទៅហើយកាលណាអ្នកឈោះអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរទ្រង់ក៏ផ្ដាំមកយើងរាល់គ្នាឲ្យប្រកាសប្រាប់ដល់បណ្ដាជនទាំងឡាយហើយឲ្យធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ថាគឺព្រះអង្គនេះហើយដែលព្រះបានតាំងឡើងឲ្យជំនុំជម្រះដល់ទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ផងដូច្នេះចូលប្រាជ្ញហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោះនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀកទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រុសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំឲ្យមានគេកល់ទោសអ្នកវិញកុំឲ្យនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំឲ្យមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងឲ្យគេនោះគេនឹងលើកលែងឲ្យអ្នកវិញរីឯព្រះណេត្រទ្រង់បានទតមើលគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់មនុស្សក៏ឃើញអស់ទាំងដំណើរដែលគេដើរដែរទ្រង់ប្រទានឲ្យគេបានសេចក្តីសុខហើយគេពឹងពាក់លើសេចក្តីនោះតែព្រះណេត្រទ្រង់ទតឃើញអស់ទាំងផ្លូវរបស់គេតើទ្រង់មិនឃើញផ្លូវខ្ញុំហើយរាប់អស់ទាំងជំហាននៃខ្ញុំទេឬអីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតមកពីលើឋានសួគ៌ទ្រង់ឃើញមនុស្សលោកទាំងអស់ទ្រង់ទតមកពីឋានដោយជាទីលំនៅរបស់ទ្រង់ក៏ឃើញអស់អ្នកដែលនៅផែនដីផងគឺទ្រង់ហើយដែលស្អាងចិត្តគេក៏ពិចារណាមើលអស់ទាំងការដែលគេធ្វើដែរទ្រង់ជ្រាបការដែលទូលបង្គំអង្គុយចុះនិងការដែលទូលបង្គំក្រោកឡើងផងទ្រង់ក៏យល់ពីគំនិតរបស់ទូលបង្គំពីចម្ងាយដែរទ្រង់ពិនិត្យពិចារណាផ្លូវច្រកនិងទីដេករបស់ទូលបង្គំក៏ស្គាល់អស់ទាំងផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ទូលបង្គំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សួរដូច្នេះទៀតថាតើមានអ្នកណានឹងពួនខ្លួននៅទីសំងាត់ឯណាឲ្យអញមើលមិនឃើញបានឬតើអញមិននៅពេញឋានសួគ៌នឹងផែនដីផងទេឬអីនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទួងចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេនោះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកសន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលទៀចុះព្រះយេហូវ៉ាមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះអពួយពងអ៊ីស្រាអែលអើយអញរាល់គ្នាបាននិយាយយ៉ាងដូច្នោះអញស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីដែលកើតក្នុងគំនិតរបស់អញរាល់គ្នាហើយពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទាំងធ្លុះចូលទៅទល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់នឹងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណា អស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរគ្មានអ្វីកើតមកដែលទ្រង់ទតមិនឃើញនោះឡើយគឺគ្រប់ទាំងអស់នៅជាអាក្រាតហើយចំហនៅចំពោះព្រះនេត្រព្រះដែលយើងរាល់គ្នាត្រូវរួបរៀបទាំងអស់ទូលថ្វាយទ្រង់គឺថាបើទូលបង្គំធ្វើបាបនោះទ្រង់ចំណាំទូលបង្គំទុកហើយទ្រង់មិនលែងឲ្យទូលបង្គំបានរួចពីទោសឡើយអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីចំគួតរបស់ទូលបង្គំឯអំពើបាបនៃទូលបង្គំក៏មិនបិទបាំងនឹងទ្រង់ដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំនិតសានវ័នក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូលបង្គំវិញតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរមានពោហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ទ្រង់ឲ្យមកនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅឱកាសរៀងទៅខ្ញុំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសេចក្តីវេទនារបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ទទួលស្ដាប់ហើយបានដាក់ខ្ញុំទុកនៅទីធំទូលាយត្បិតដូចជាសេចក្តីទុកលំបាករបស់ព្រះគ្រីស្ទបានចម្រើនឡើងដល់យើងរាល់គ្នាយ៉ាងណានោះសេចក្តីខ្សាន្តចិត្តនៃយើងរាល់គ្នាក៏ចម្រើនដោយសារព្រះគ្រីស្ទបែបដូច្នោះដែរឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យើងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចាញ់ពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាទះកំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនោះត្រូវតែបែរកំភ្លៀងមកខាងទៅឲ្យទៀតអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះវិសេសជាងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលឈ្នះចិត្តខ្លួនក៏វិសេសជាងអ្នកដែលឈ្នះយកបានទីក្រុងទៅទៀតពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងាប់សេចក្តីក្រតោតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ជំពូកទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ដូច្នេះត្រូវឲ្យអ្នកត្រួតត្រាប្រព្រឹត្តដោយអត់កន្លែងចាប់ទោសបានចុះត្រូវជាមនុស្សមានប្រពន្ធតែមួយជាមនុស្សដឹងខ្នាតមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរកាន់គំនិតមាយាទជាអ្នកចៅរោហើយប្រសពនឹងការបង្រៀនមិនត្រូវជាអ្នកចំណូលស្រាឬឆ្លោះប្រកែកឬស៊ីសំណូកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតអត់រោគរឿងរោគហេតុអត់លោភចង់បានប្រាក់ក៏មិនគួរឲ្យបាវបំរើនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាឡើយគួរឲ្យបានចិត្តសុភាពរៀបសារដល់មនុស្សទាំងអស់វិញត្រូវប្រសពក្នុងការបង្រៀនទាំងមានចិត្តអត់ធ្មត់ផងតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទួនក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អអត់រើសមុខហើយអត់ពុតមាយាផងអ្នកណាដែលរហ័សខឹងនោះតែងតែប្រព្រឹត្តអត់បើកិត ហើយមនុស្សដែលគិតគូរបង្កើតការអាក្រក់នោះរមែងជាទីស្អប់ដល់អ្នកដទៃតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដែងឲ្យបងប្អូនថាអាចលមសៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតែចំណែកអ្នកណាដែលថាអាចគួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខួរខោចលចេញកុំឲ្យក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំឲ្យប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញសតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យយឺតនឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែងមានចិត្តអរដោយមិនប្រកាន់ទោសវិញអ្នករាល់គ្នាមិនចង់អៀតក្នុងយើងខ្ញុំទេគឺចង់អៀតតែក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅអែសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅអែសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅក្នុងសេចក្តីរំជួលដល់អាស្រូវបារាយបាត់ទាំងពួកសេស្រីរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទំនៀមទម្លាប់ពីតវេនីចេញឲ្យខុសពីធម្មតាព្រះទ្រង់ជាស្មោះបន្ទាល់ពីខ្ញុំថាខ្ញុំរលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្លាំងដោយព្រះហឫទ័យសន្តោសនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងឲ្យសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយឲ្យសេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតដូច្នេះចូលសម្រាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់នឹងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចាញ់ពីក្នុងចិត្តមកប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនិងស្រឡាញ់ដល់ពួកអាយកោឯងហើយទ្រង់បានរើសពូជគេតរៀងមកគឺឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់រាប់អានលើសជាងអស់ទាំងសះដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំនិងប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់ដល់រាសទ្រង់អូសូមប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ផង

0: ដីអំណរនៃទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់សារៈប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងល្អ
1: ប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបនឹងវិបត្តិដ៏ធំមួយតាក់ទងទៅនឹងការរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាក្មេងកំព្រាដ៏ច្រើនលើសលប់របស់ពួកគេមណ្ឌលកម្មាកំព្រាដែលខ្វះបុគ្គលិកបម្រើការនីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានផ្ទុកទៅដោយក្មេងកំព្រាយ៉ាងច្រើនកកកុញក្មេងជាច្រើនក៏បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទីបំផុតក៏មានមនុស្សចំណាស់មួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទៅជួយមើលថែក្មេងទាំងនោះអត្រានៃការស្លាប់របស់ក្មេងក៏ស្រាប់តែមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការថ្នាក់ថ្នមបីបាច់ថែរក្សានិងការផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់បានធ្វើឲ្យជីវិតជាច្រើនរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់
2: ចុះចំពោះមនុស្សពេញវ័យវិញតើអ្នកធ្លាប់ទទួលនៅអារម្មណ៍នៃការបបោសអង្អែលដ៏ទន់ភ្លន់ការចាប់ដៃគ្នាយ៉ាងណែនហើយនឹងការអោបគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធដែរឬទេអារម្មណ៍បែបនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានធម្មពលក្តីអំណរនិងសុខភាពល្អផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបន្ថែមទៀតគឺទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់វាគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយក្តីសប្បុរសនិងភាពស្មោះត្រង់ចូលយើងសិក្សាអំពីឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់យើងតាមការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថានៅពេលណាមនុស្សម្នាក់កាន់តែមានទំនាក់ទំនងច្រើនប្រភេទនោះប្រព័ន្ធការពារមេរោគផ្ដាសាយនៅក្នុងរាងកាយរបស់គេក៏កាន់តែកើនឡើងដែរវាហាក់បីដូចជាការរស់រាយរាក់ទាក់ដែលអាចជួយទប់ស្កាត់ការក្អកនិងហៀសំបោរបានដូច្នោះដែរផ្ទុយទៅវិញការស្រាវជ្រាវមួយផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាមនុស្សពេញវ័យទាំងឡាយណាដែលមិនសូវជាមានទំនាក់ទំនងច្រើនតែតែឆាប់ស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកឯកទេសបានរកឃើញថាសម្បីតែការយកកូនឆ្កែឬកូនឆ្មាទៅជូនដល់មនុស្សចាស់ចាស់នោះក៏អាចធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវកម្លាំងថ្មីនិងមានសុខភាពល្អជាងមុនបានដែរតើវាមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេឬអីដែលសម្បីតែទំនាក់ទំនងជាមួយសត្វក៏អាចជួយដល់មនុស្សបានដែរនោះហើយអ្វីបានជាទំនាក់ទំនងល្អអាចធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពប្រសើរឡើងយើងមិនអាចបកស្រាយឲ្យអស់សេចក្តីអំពីអាចកំបាំងដ៏ពិសេសនេះបានទេប៉ុន្តែយើងក៏មានចម្លើយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះៗដែរសេចក្តីសប្បុរសធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ល្អទាំងអស់នោះក៏ផលិតជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យសប្បាយម្យ៉ាងឈ្មោះថាអរម៉ូនអិនដូហ្វីននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងជាតិគីមីនេះជួយប្រហារជំងឺផ្សេងៗវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលយ៉ាងនេះមែនគឺអំពើសប្បុរសបង្កើតបានជាក្តីអំណរក្តីអំណរផលិតអរម៉ូនអិនដូហ្វីនហើយអរម៉ូនអិនដូហ្វីនជួយការពាររាងកាយពីជំងឺផ្សេងៗទំនាក់ទំនងល្អគឺសំខាន់ណាស់ហើយវាមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងច្រើនជាងផ្នែកសុខភាពផ្សេងៗទៅទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់បានធ្វើការប្រៀបធៀបសុខភាពរបស់ជនជាតិបារាំងហើយនឹងជនជាតិអង់គ្លេសមួយចំនួនហើយគាត់ក៏កើតការងឿងឆ្ងល់ដោយព្រោះតែក្រុមជនជាតិបារាំងដែលមើលទៅទំលាប់ថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេហាក់ដូចមិនសូវល្អសោះតែពួកគេបែរជាមានសុខភាពល្អជាងពួកជនជាតិអង់គ្លេសទៅវិញតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត ទៅលើភាពខុសគ្នារវាងក្រុមទាំងពីរនេះគាត់ក៏បានដឹងថាពួកជនជាតិបារាំងមានការបន្ធូរអារម្មណ៍ក្នុងពេលទទួលទានអាហារនិងមានក្តីរីករាយក្នុងការតាក់ទងគ្នាច្រើនជាងពួកអង់គ្លេសអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះក៏បានសន្មតថាទំនាក់ទំនងដែលប្រកបដោយក្តីអំណរនិងភាពចុះសម្រុងគ្នាពិតជាមានឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់មួយចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សមែនសុភមង្គលនិងសុខភាពគឺតែងតែដើរទន្ទឹមគ្នាជានិច្ចវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយគឺជាការពិតមានពីរអ្នកនោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនត្បិតបើដួលនោះម្នាក់ជ្រោងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងឥតមានគ្នានឹងជួយជ្រោងឡើងវិញសាស្តាចម្ពោះ4ខ9ដល់ខ10តើយើងពិតជាចង់បាននូវសុខភាពដ៏ប្រពៃមែនទេបើដូច្នេះមែននោះយើងត្រូវធ្វើការវិភាគទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់យើងផងដែរ
0: ការឲ្យដោយមិនគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងនាំមកនូវព្រះពរ
2: វេជ្ជបណ្ឌិត Handel បានរាយការណ៍ថាអស់អ្នកដែលបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់គឺមិនសូវជាមានជំងឺឬក៏ជួបគ្រូពេទ្យញឹកញាប់នោះទេពួកគេសប្បាយចិត្តចំពោះការងារហើយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេច្រើនជាងអ្នកឯទៀតពីព្រោះពួកគេជាមនុស្សដែលចេះជួយដល់អ្នកដទៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង់ដឹងថាតើមានអ្វីអាចជួយឲ្យមនុស្សចាស់ជរាមានសុខភាពល្អពួកគេបានរកឃើញថាការឲ្យអ្នកជំងឺណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃនោះអ្នកជំងឺនោះនឹងបានជាសះស្បើយកាន់តែឆាប់រហ័សនៅពេលដែលមនុស្សចាស់ភ្លេចពីបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងដោយព្រោះតែរវល់ជួយដល់អ្នកដទៃនោះស្មារតីហើយនឹងសុខភាពរបស់ពួកគេក៏បានប្រសើរឡើងដែរការស្ទង់មតិពីមនុស្សដែលស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃចំនួន 33,300 នាក់បានបង្ហាញថាពួកគេទទួលបាននៅក្តីអំណរដ៏ពិសេសមួយដែលពួកគេមិនដែលមានពីមុនមកហើយមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាពួកគេមានសុខភាពល្អជាងមនុស្សដែលពួកគេធ្លាប់ស្គាល់តើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានអារម្មណ៍បែបនេះព្រះបានសន្យាថាយើងនឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍បែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអស់អ្នកណាដែលចេះចែកអាហារទៅឲ្យអ្នកដែលស្រីឃ្លានហើយចែកសម្លៀកបំពាក់ទៅដល់អ្នកដែលគ្មានអ្នកនោះនឹងទទួលបាននូវភាពជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នូវរឿងមួយដូចតទៅ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយភាពទៀងត្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយគ្មានភាពអាត្មានិយមទ្រង់ត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈក្តីអំណរនិងភាពសុខសាន្តដែលទ្រង់មានក្នុងពេលដែលទ្រង់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកមានជំងឺភាពអត់ធ្មត់របស់ទ្រង់ក្នុងការបង្រៀនពួកសិស្សដែលយឺតនឹងយល់ក៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរមេរៀនមួយក្នុងចំណោមមេរៀនសំខាន់ៗទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានព្យាយាមបង្រៀនដល់ពួកគេគឺជាមេរៀនដែលស្ដីអំពីក្តីអំណរនៃការបម្រើដល់អ្នកដទៃទោះជារយៈពេល3ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយក៏ដោយក៏ពួកសាវករបស់ទ្រង់នៅតែប្រកែកតវ៉ារកអ្នកដែលមានឋានៈធំជាងនៅក្នុងចំណោមពួកគេដដែលនៅវេលាយប់មួយក្រោយពីការធ្វើដំណើរហត់អស់កម្លាំងពួកគេក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដើម្បីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចតាមទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេអ្នកបម្រើត្រូវលាងជើងឲ្យអ្នកឯទៀត ដែលប្រឡាក់ដោយធូលីដីនៅតាមផ្លូវដោយសារតែពួកគេគ្មានអ្នកបម្រើទើបម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាអ្នកបម្រើដើម្បីលាងជើងឲ្យអ្នកឯទៀតតែគ្មាននរណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការនេះទេព្រោះគេមិនចង់បន្ទាបខ្លួននៅចំពោះមុខអ្នកណាឡើយរំពេចនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវយកកន្សែងមកចងក្រវ៉ាត់ចង្កេះរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មកទ្រង់ក៏លុតជង្គង់ចុះហើយចាប់ផ្ដើមលាងជើងឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ម្នាក់ម្នាក់ពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងវាមិនត្រឹមត្រូវតតែសោះដែលលោកគ្រូដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពួកគេត្រូវមកលាងជើងឲ្យពួកគេបែបនេះនោះចិត្តរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានបន្ទាបចុះដោយសារគំរូនៃការបម្រើដោយមិនគិតពីខ្លួនឯងរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកគេថាប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបាវបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរដូចជាកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេគឺនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងម៉ាថាយចំពោះ20ខ26ដល់ខ28ពួកគេមិនដែលភ្លេចមេរៀនដែលទ្រង់បានបង្រៀននោះទេយើងក៏អាចទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីពិតនេះបានដែរគឺចូលផ្ដល់ឲ្យហើយទទួលយកចុះ
2: ក្រុមអ្នកដែលបានរកឃើញកម្មវិធីស្ដារសុខភាពបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌នៅជុំវិញពិភពលោកក្រុម7 Day Adventist បានធ្វើការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗដូចជាសាងសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងបានធ្វើផែនការជួយសម្រាលទុក្ខដល់ជនរងគ្រោះនៅតាមប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកមើលទៅហាក់បីដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់បម្រើដល់អ្នកដទៃនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចរស់នៅបានកាន់តែយូរអង្វែងក្នុងជីវិតមួយដ៏រស់រវើកនិងពោពេញដោយក្តីរីករាយ
0: ទំនាក់ទំនងមិនល្អបំផ្លាញសុខភាព
2: តើទំនាក់ទំនងបែបណាដែលនាំឲ្យមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សទំនាក់ទំនងដែលមានភាពអាត្មានិយមស្ដែងចេញនូវភាពស្អប់ខ្ពើមភាពលោភលន់ភាពល្វីងជូរចត់និងភាពខ្វះការអត់ឱនទោសដែលសុទ្ធតែនាំមកនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញចំពោះសុខភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញនៅអំណះអំណាងដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំពោះរឿងនេះក្រោយពេលដែលពួកគេបានធ្វើការវិភាគទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការលែងលះប្តីប្រពន្ធចំពោះសុខភាពរបស់មនុស្សហេតុអ្វីបានជាការលែងលះប្តីប្រពន្ធអាចคล้ายជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សកើតជំងឺច្រើនបំផុតការលែងលះប្តីប្រពន្ធធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកទទួលរងនៅការឈឺចាប់ដោយសារការក្រំគ្រាចិត្តនិងភាពកណ្ដោចកណ្ដែងការតស៊ូក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយសាច់ឈាមខ្លួនឯងលើបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិនិងការថែទាំកូនកូនបណ្ដាលឲ្យកើតការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងមនុស្សជាច្រើនបានកើតការក្តៅក្រហាយនិងអារម្មណ៍ល្វីងជូរចត់ហើយបានបដិសេធថានឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យជាដាច់ខាតអារម្មណ៍អវិជ្ជមានទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយហើយនាំទៅរកការកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងពិតណាស់ព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមានគេដែលពោលពាក្យឥតបើកិតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាឆ្នាំផ្សះវិញសុភាសិតចំពុក12ខ18
0: ត កែប្រែការយល់ឃើញ
2: ខ្ញុំត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្លួនឯងជាមុនសិននេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយនេះគឺជាការបំភន់ដ៏សាមញ្ញមួយក្នុងចំណោមការបំភន់ជាច្រើនទៀតរបស់សត្រូវធម្មជាតិរបស់យើងគឺចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានសប្បាយនិងគ្មានការឈឺចាប់អ្វីទាំងអស់នេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ល្អមួយក៏ប៉ុន្តែយើងតែងតែព្យាយាមសម្រេចនូវក្តីប្រាថ្នានេះតាមវិធីអាត្មានិយមនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់យើងអាចដកខ្លួនចេញពីការបំភន់នេះបានតាមរយៈការយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការបំរើអ្នកដទៃដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនឹងនាំមកនូវក្តីអំណរដល់យើងបរិសុទ្ធម្នាក់អាចលង់ខ្លួននឹងភាពសប្បាយភ្លើតភ្លើនគាត់អាចនឹងធ្វើប្រហែសក្នុងការចំណាយពេលវេលាជាមួយកូនកូនរបស់គាត់ឬក៏មានភាពមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រពន្ធពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅអារម្មណ៍ជោតចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារក៏ចេះតែថមថយទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេក៏ចេះតែធ្លាក់ចុះជាលំដាប់គាត់អាចនឹងមិនដឹងខ្លួនរហូតទាល់តែកូនរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងគាត់ឬក៏ប្រពន្ធរបស់គាត់សុំធ្វើការលែងលះដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតែក្តីសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់បានបំផ្លាញ

0: ដែលបានសម្រេចចិត្តរស់នៅដោយគ្មានភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេពួកគេនៅតែមានភក្តីភាពចំពោះប្តីប្រពន្ធហើយគេនឹងដឹកនាំកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះទង្វើបែបនេះបាននាំឲ្យពួកគេរស់នៅបានយូរអង្វែងទាំងមានភាពសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតក្តីអំណរការដឹងពីតួនាទីផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងសុខភាពដ៏ល្អប្រសើរគឺគ្រាន់តែជាសារៈប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលបានមកពីទំនាក់ទំនងដែលគ្មានភាពអាត្មានិយមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីភាពសុខសាន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដើម្បីសុភមង្គលសម្រាប់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិប្រទេសជាតិហើយនឹងពិភពលោកទាំងមូលរបស់យើងយើងត្រូវតែបដិញ្ញាស្វែងរកវិធីដើម្បីលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរ
1: ការសាប្រពុយល្អការរស់នៅដោយគ្មានភាពអាត្មានិយម
0: ធ្វើឲ្យមានអំណរដល់ខ្លួនធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយអាចយកឈ្នះលើជំងឺផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យមានមិត្តល្អល្អធ្វើឲ្យពិភពលោកក្លាយជាកន្លែងមួយដែលប្រសើរជាងមុនភាពមិនអាត្មានិយមជួយលើកកម្ពស់សុខភាពហើយនឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សផ្ទុយទៅវិញភាពអាត្មានិយមធ្វើឲ្យសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងមិត្តភាព
1: សុខភាពរាងកាយប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព
0: យើងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាទំនាក់ទំនងពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងមែនចុះតើសុខភាពរបស់យើងអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរបស់យើងវិញបានដោយរបៀបណាចូលគិតពីគ្រាដែលអ្នកឈឺតើអ្នកមានអារម្មណ៍ធ្វើល្អជាមួយអ្នកដទៃដែរឬទេប្រហែលជាអត់ទេតើអ្នកមានអារម្មណ៍មួម៉ៅជាងពេលធម្មតាមែនទេវាអាចទៅរួចដែរផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អវិញនោះវាធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគិតពិចារណាបានច្បាស់លាស់នឹងការធ្វើល្អទៅកាន់អ្នកដទៃនេះគឺជាកត្តាដ៏ធំមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យយើងជ្រើសរើសធ្វើតាមផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធីស្ដារសុខភាពការរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍នឹងបង្កើននូវភាពរីករាយក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងមិត្តភាព
1: ប្រូតេអ៊ីននិងកម្មវិធីស្ដារសុខភាព
0: បើជានិច្ចកាលអ្នកបានបន្ថែមការញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើគ្រាប់ផ្លែឈើសណ្ដែកគួរនិងធញ្ញជាតិហើយកាត់បន្ថយការញ៉ាំខ្លាញ់និងសាច់សត្វនោះរាងកាយរបស់អ្នកក៏នឹងកាន់តែមានភាពរឹងមាំដែរអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់មានមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមួយចំនួន5អ្នកពីតម្រូវការនៃជាតិប្រូតេអ៊ីនមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាមានតែប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីសាច់សត្វទេទើបធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពរឹងមាំបានតើនេះជាការពិតដែរឬទេរាងកាយពិតជាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនមែនក៏ប៉ុន្តែសត្វដំរីសត្វក្របីហើយនិងអថពលិកដែលហូបបួសជាច្រើនបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងក៏អាចទទួលបាននៅជាតិប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់ពីប្រភពរុក្ខជាតិសុទ្ធសាធសណ្ដែកសៀងគឺជាអាហារដ៏អស្ចារ្យមួយប្រភេទដែលមានភាគរយនៃជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជាងអាហារណាទាំងអស់បូករួមទាំងសាច់សត្វផងដែរជនជាតិជប៉ុនចិននិងកូរ៉េមានអត្រាកើតជំងឺមហារីកសូដុននិងជំងឺមហារីកក្រពេញកាមតិចជាងសះណាទាំងអស់

0: ដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំភួនចេញហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនិងអ្នកជិតខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចូលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោតបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បថបំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបង្អាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងគឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភរមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោសមួយបបោមាត់ដែលពលពាកភូតភរជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ពោះល្បត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេសាស័យភូតភរនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាកកុហកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតោងទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាកភូតភរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមចំពោះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបាន
1: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Monox
1: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅត្រីមាសថ្មីគឺនៅក្នុងមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាព្រះទ្រង់សពព្រះតីនឹងយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមស្រុំចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសសាជាថ្មីដើម្បីមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងមេរៀននេះសូមទ្រង់យកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកចាក់នៅលើអ្នកដែលស្ដាប់ហើយនិងអ្នកដែលកំពុងតែពិភាក្សាផងដែរបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងផ្ទៃមាត់របស់កូននឹងពីតែមកនិយាយត្រូវតាមមហាតីរបស់ទ្រង់គុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសេផានាជំពូក3ខ17ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលឯងទ្រង់ជាព្រះដ៏មានអធិរិទ្ធដើម្បីជួយសង្គ្រោះទ្រង់នឹងមានសេចក្តីរីករាយអស់សប្បាយចំពោះឯងទ្រង់នឹងសម្រាកក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏នឹងអស់សប្បាយនឹងឯងដោយសម្លេងច្រៀង
1: ដូចយើងឃើញនៅមេរៀនសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនស្គាល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏ដោយហើយទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនអាចទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់នោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅតែស្រឡាញ់យើងដូច្នេះហើយយើងគួរតែស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចជាព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាយើងនឹងទៅរៀននៅមេរៀនថ្មីគឺទរៀនអំពីដែលថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ហើយព្រះទ្រង់សពព្រះតីនឹងយើងខ្លាំងណាស់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបោះសពរបស់យើងគឺបានប្រាប់យើងអំពីរឿងដែលទ្រង់នឹងស្រឡាញ់យើងហើយអំពីតម្លៃនៃខ្លួនរបស់យើងព្រោះថាយើងមានតម្លៃមួយដែលធ្វើឲ្យព្រះទ្រង់សពព្រះតីជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺព្រះទ្រង់បានផ្ដល់តម្លៃថ្លៃមែនទែនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទុបីមនុស្សនោះមានទុកលំបាកទុបីមនុស្សនោះមានអំពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យតម្លៃទុបីជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចគប់នឹងព្រះតីរបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែមានចិត្តរីករាយព្រះអង្គមានព្រះហត្ថីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នានោះផងដែរ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15យើងឃើញអំពីរឿងព្រះប្រដូចមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកអំពីកូនបើដែលបានវង្វេងគឺកូនបើនេះគាត់បានរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកហើយនឹងបងរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនគប់ចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់មាននៅពេលដែលគាត់នៅជាមួយនឹងឪពុកគាត់ឡើយគឺគាត់បានសុំនៅគេអកររបស់គាត់ ហើយគាត់បានយកលុយដែលឪពុកគាត់ឲ្យនោះយកទៅចាយវាយទៅលើរបស់ដែលមិនសមគួរនៅពេលដែលអស់គាត់ចាយវាយអស់ហើយហើយមានគ្រោះកើតឡើងធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនឹងរកអាហារដល់ថ្នាក់គាត់ត្រូវតែទៅចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកវិញនោះគាត់បាននឹកឃើញដល់ឪពុករបស់គាត់ហើយគាត់បានគិតថាបើអញនៅជាមួយនឹងឪពុកនោះនឹងប្រសើរជាងទោះបីជាមិនបានរាប់ខ្លួនទៅជាកូនក៏ដោយក៏រស់នៅជាមួយនឹងឪពុកសមគួរជាងការរស់នៅបែបហ្នឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរជិតដល់ផ្ទះគឺយើងឃើញការអស្ចារ្យមួយបង្កើតឡើងក្នុងនាមអ្នកជាឪពុកតើអ្នកនឹងគិតយ៉ាងណាបើសិនជាកូនរបស់អ្នកយកលុយលោកកាក់ដែលអ្នកខំរកខំត្រៀមទុកសម្រាប់អនាគតរបស់គាត់យកទៅចាយវាអស់តើអ្នកនឹងស្រឡាញ់តើអ្នកនឹងរាក់ទាក់កូននឹងវិញឬក៏យ៉ាងណាឬក៏អ្នកនឹងកាត់ការកូននោះចោលយើងឃើញនៅក្នុងរឿងព្រាបប្រដូចនេះឪពុកបានឃើញកូនពីចម្ងាយក៏រត់ទៅអោបកូនរបស់គាត់ហើយបានប្រាប់ឲ្យអ្នកដែលជាបំអ្នកបំរើរបស់គាត់មករៀបចំលើកដំណែងកូនរបស់គាត់នោះឲ្យคล้ายទៅជាកូនវិញទោះបីជាកូននោះមិនសមគួរនឹងទទួលដំណែងជាកូនវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកបានបង្ហាញត្រង់ឪពុកបានបំបត្តិនៅអំពើអាក្រក់ដែលកូននោះបានធ្វើហើយចាត់ទុកកូននោះដូចជាកូនដែលរស់ឡើងវិញពីស្លាប់ផងដែរ
1: បាទដូចយើងមើលទៅតាមរឿងនេះគឺអ្វីដែលមានកើតឡើងក្នុងរឿងនេះគឺសុទ្ធតែរឿងដែលគួរអស្ចារ្យមែនទែនយើងមើលបន្ទាប់ពីកូនប្រុសឬក៏កូនពៅវងវែងនេះគឺគាត់បានលាចាកពីឪពុកទៅណាគាត់បានទៅឆ្ងាយចាកចេញពីឪពុកទៅហើយយើងឃើញថាគាត់ត្រឡប់មកវិញទាំងសេចក្តីស្មោះគ្រប់យើងមើលអ្នកដែលចិញ្ចឹមជ្រូកណាមិនមែនគ្រាន់មិនមែនក្លិនល្អទេមិនមែនក្អប់ក្លិនទៅអប់ទេគឺយើងដឹងហើយអាហារជ្រូកចំណីជ្រូកគឺសុទ្ធតែគ្រឿងប្អូនប្អូនបាទអញ្ចឹងស្អុយស្អុយបាទអញ្ចឹងគឺមកវិញគឺទាំងខ្លួនស្អុយងោងនឹងចឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាឪពុកមកដល់គឺយើងមើលឪពុកវ័យចំណាស់បានរត់ទៅទទួលកូនហើយអបកូនហើយថើបទៀតយើងគិតមើលទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងការអាណិតទាំងការពេញចិត្តរបស់ឪពុកទៅចំពោះកូនដែលកូនមានកំហុសដែលកូនធ្វើបាបដែលកូនធ្វើខុសធ្ងន់មែនទែនទៅលើឪពុកនេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការផ្ដល់មួយអំពីតម្លៃនៃការស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់គឺมันអាចគិតថ្លៃបានទេដូច្នេះហើយដូចយើងឃើញថានៅពេលដែលកូនពៅគាត់បាននឹកឃើញអំពីដំណើររឿងដែលថាបើសិនបើអ្នកបំរើរបស់ឪពុករបស់ខ្ញុំពួកគាត់បានបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ឆ្អែតបាទដេកគេងលក់ស្រួលមិនចាំបាច់គិតអ្វីច្រើនខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅឲ្យឪពុកដើម្បីឲ្យឪពុករបស់ខ្ញុំសុំគាត់ដើម្បីធ្វើជាអ្នកបំរើវិញនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញការកែប្រែចិត្តមួយដែលជាការកែប្រែចិត្តមួយដ៏អស្ចារ្យហើយបានបណ្ដាលមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើយើងបានអានសៀវភៅអ្នកស្រីលិនជីវ៉ៃតាក់ទងនៅក្នុងរឿងនេះគឺអ្នកស្រីលិនជីវ៉ៃបានប្រាប់យើងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់គិតថាគាត់គឺនឹងត្រឡប់មកវិញមករកឪពុកវិញហើយឪពុកនឹងទទួលគាត់យើងឃើញសម័យសពថ្ងៃដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាទុបីបើដឹងថាកូនធ្វើអញ្ចឹងហើយកូនទៀមទាទ្រព្យសម្បត្តិពាក្យដាលហើយចំណេញនឹងគាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងมันអាចមានសិទ្ធដើម្បីមកជន់ផ្ទះនឹងទៀតទេអត់មានសិទ្ធតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះគឺបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការពេញចិត្តមួយដែលអង្អាចមែនទែន
2: បាទនេះគឺជាតំណាងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលមានទុបីជាអ្នកដែលសាងអំពើបាបតែម្នាក់គត់វិលមកផ្ទះវិលមកព្រះវិញក៏ព្រះនៅតែទទួលយកដូចជាកូនពៅវិញនឹងដែរយើងឃើញនៅក្នុងរឿងព្រះប្រដូចនេះយើងមានតួអង្គមួយទៀតគឺជាបងច្បងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងព្រះប្រដូចនេះអតចរិតរបស់បងនៃប្អូននឹងគឺខុសផ្លាយពីអតចរិតរបស់ពុកចំពោះកូនគឺបងបែរទៅជាមានភាពអវិជ្ជមាននៅពេលដែលឃើញប្អូនមកវិញដូចបើសិនជាយើងគិតទូទៅដូចយើងសពថ្ងៃដែរមនុស្សទូទៅបងគិតដូចគ្នាមិនបានម្នាក់នឹងមកវិញមកធ្វើអីមិនបានឲ្យកៅអៅវាពាក់ មិនវាមកយករបស់ទ្របយើងទៅទៀតទេអីអញ្ចឹងគំនិតរបស់បងច្បងនឹងគឺសមនឹងអ្វីដែលមនុស្សគិតក៏ប៉ុន្តែតើអ្វីដែលគាត់គិតនោះវាសមហេតុសមផលសម្រាប់រាជរបស់ព្រះឬក៏យ៉ាងណាយើងឃើញនៅក្នុងខចុងបញ្ចប់នៃជំពូក15ខ32ឪពុកបានប្រាប់ទៅកូនច្បងថាគួរឲ្យយើងស៊ីលៀងដោយអស់សុបាយទៅពីព្រោះប្អូនឯងនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់បង់តែបានឃើញមកវិញហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាកូនច្បងគិតបែបមិនត្រឹមត្រូវតាមព្រះហឫទ័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយគំនិតរបស់មនុស្សលោកគឺខុសពីគំនិតរបស់ព្រះត្រង់ចំណុចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះឯង
1: បាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងតកតងទៅនឹងការដែលចាក់ចេញហើយត្រឡប់មកវិញបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងតែងឃើញពីសង្គមសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយបងតែនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាសម្រាប់គ្នាយើងសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់យើងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមានក្រុមជំនុំណាម្នាក់ដែលគាត់បានចាក់ចែងពីយើងយូរហើយបាទចាក់ចែងពីយើងយូរហើយបើសិនជាថ្ងៃណាមួយគាត់ចង់ត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងយើងគាត់ចង់មកចូលរួមកម្មវិធីនៅថ្ងៃសប្បាហ៍ជាមួយនឹងយើងសូមយើងទទួលរាក់ទាក់គាត់ដោយជាព្រះបានទទួលរាក់ទាក់យើងដែរហើយដូចជាឪពុកបានលោតទៅអោបលោតទៅថឹបដល់កូនប្រុសដែលកំពុងតែមានពពពេញទៅដោយក៏អាប្រឡាក់ប្លុះនោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារៀនបានពីរឿងនេះហើយយើងរៀនបានពីព្រះទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាមានបាបយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះបានផ្ដល់មកឲ្យយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមានមួយដើម្បីជួយដល់យើងឲ្យយើងអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បានមួយគឺព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យយើងអធិស្ឋានសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីព្រះយេស៊ូវបានអាចធ្វើការក្នុងចិត្តយើងឲ្យយើងហ៊ានចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់នេះបាទទៅកាន់ដល់ទី
2: បាទទៅមុខទៀតយើងឃើញចំណុចខចងចាំរបស់យើងដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសេផាណាជំពូក3ខ17គឺនៅត្រង់ខនេះយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ខនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយថាព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលឯងព្រះទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលរាជរបស់ទ្រង់គ្រាន់តែចំណុចនេះមួយគឺយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះរាជរបស់ទ្រង់តែទ្រង់សុខចិត្តគង់នៅកណ្ដាលមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យើងឃើញផងដែរថាព្រះទ្រង់មានអំណរចំពោះរាជរបស់ទ្រង់ហើយអ្វីបានព្រះទ្រង់មានអំណរចំពោះយើងព្រះទ្រង់បានបង្កើតយើងមកព្រះស្រឡាញ់យើងដោយសារទ្រង់បង្កើតយើងតាមរូបអង្គរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺធំធេងមហាហូហៀហើយអំណររបស់ទ្រង់នឹងបានពោពេញឡើងនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃផែនដីតែពេលដែលព្រះទ្រង់នឹងមកយករាជរបស់ទ្រង់ទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីក្លាយទៅជាគ្រួសារតែមួយរួមគ្នាជាមួយនឹងព្រះ
1: យើងឃើញថានៅពេលដែលយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងបានរៀនសិក្សារួចមកហើយអំពីមេរៀនទី1របស់យើងមេរៀនទី2របស់យើងគឺថាតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺប្រៀបដូចជាមួនកំពុងតែក្រាបកូនបាទការពារកូនដោយចំអេងស្លាប់ហើយតកតងទៅនឹងឪពុកនិងកូនហើយតកតងទៅនឹងប្តីប្រពន្ធបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងក្នុងខព្រឹកកាពី1គឺនៅក្នុងព្រឹកកាពីអេពីសូជំពូក5ខ25រហូតដល់ខ28បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបាននិយាយតកតងទៅនឹងប្តីនិងប្រពន្ធអឺសេចក្តីស្រឡាញ់តកតងជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធថាតើព្រះកម្ពីបានសម្ដែងដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានសម្ដែងថាបុរសរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងដើម្បីឲ្យទ្រង់បានញែកពួកជំនុំចេញជាបរិសុទ្ធដោយបានលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលប្រយោជន៍នឹងថ្វាយពួកជំនុំនេះដល់ព្រះអង្គទ្រង់ជាពួកជំនុំដ៏ឧត្តមឥតប្រឡាក់ឥតជ្រួញឬមានអ្វីឲ្យដូចឡើយគឺឲ្យបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបានវិញត្រូវឲ្យប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធបែបយ៉ាងនោះឯងគឺដូចជាស្រឡាញ់រូបកាយរបស់ខ្លួនដែរអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួននោះក៏ឈ្មោះថាស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងខនេះគឺបាន ប្រាប់យើងបង្រៀនយើងតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធគឺស្រឡាញ់ឲ្យចេះលះបង់គឺស្រឡាញ់ឲ្យចេះអត់ធ្មត់គឺទ្រាំទ្រទាំងអស់ស្រឡាញ់ទាំងអស់ទទួលយកទាំងអស់បាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងប្តីប្រពន្ធបាទព្រោះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តជាមួយនឹងគ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះផ្ដល់តម្លៃដូចជាព្រះបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
2: ហើយកន្លែងនេះក៏លោកពូលក៏បញ្ជាក់ថាចូលស្រឡាញ់ដល់ប្រពន្ធរបស់យើងដូចព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដែរអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងគឺត្រូវតែឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងផងដែរ
1: តើយើងអាចគោរពព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយ៉ាងដូចម្តេចបាន
2: បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក15ខ8ហើយនិងខ9បង្រៀនយើងថាយើងអាចគោរពព្រះហឫទ័យដល់ព្រះបានយ៉ាងមកជារបស់មនុស្សអក្រក់គឺជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែសេចក្តីអធិដ្ឋាននៃមនុស្សទៀងត្រង់ជាទីគោរពព្រះហឫទ័យដល់ត្រង់វិញផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សអក្រក់ជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែត្រង់ស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកណាដែលដើរតាមសេចក្តីសេច

0: 4ឃ្លាគឺដើរទន្ទឹមគ្នាយើងឃើញពាក្យគេហៅថាយ៉ាញ់បុជាមនុស្សអក្រក់ហើយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សចរិតហើយយើងឃើញពាក្យផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សអក្រក់ហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកណាដែលសុចរិតបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺដើរទន្ទឹមគ្នាយើងមើលក្នុងយើងឃើញថាក្នុងគម្ពីរសុភាសិតគឺតែងតែមានបញ្ហាចូលហើយមានដំណោះស្រាយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះគឺព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់មែនទែនដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគោរពនៅព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះគឺយើងមានតែពាក្យអធិស្ឋានហើយនឹងស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកណាដែលដើរតាមសេចក្តីសុចរិតវិញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យអធិស្ឋានវាល្អជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតយើងអាចឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរ1ដែលបានសម្ដែងថាត្បិតយ៉ាញ់បូជាគឺវាមិនអាចយកឈ្នះលើការប្រព្រឹត្តរបស់យើងបានទេព្រោះថាតើការស្វែងយ៉ាញ់បូជាមួយដោយគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមដោយគ្មានការគ្រប់ប្រតិបត្តិតាមព្រះក៏វាប្រយោជន៍ដែរបាទទោះបីយើងធ្វើអាក្រក់យ៉ាងណាបើពេលយើងផ្សាយទាំងវាយយ៉ាញ់បូជាព្រះលែងទោសឲ្យដែរបាទក៏ប៉ុន្តែព្រះកន្លែងនេះគឺព្រះចង់បានមានបន្ទូលថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានដោយសេចក្តីទៀងត្រង់បាទការប្រព្រឹត្តយើងរបស់យើងនឹងទៀងត្រង់កុំឲ្យតែយើងធ្វើខុសក៏ណាយោទាំងវាយថ្វាយយ៉ាញ់បូជាឲ្យព្រះលែងទោសឲ្យអញ្ចឹងព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគោលប្រតិបត្តិរបស់ព្រះគឺយើងមានតែប្រើពាក្យអធិស្ឋានហើយយើងឆ្លាញ់អ្នកដែរដែលតាមនៅសេចក្តីសុចរិតបើយើងរៀននៅមេរៀនត្រីមាសមុនគឺយើងឃើញថាសេចក្តីសុចរិតនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងបើយើងឆ្លាញ់អ្នកណាដែលតាមសេចក្តីសុចរិតគឺយើងឆ្លាញ់អ្នកណាដែលតាមព្រះយេស៊ូវនេះឯងបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរចង់ឲ្យយើងទាំងគ្នាយល់គឺជាគំលឹះមួយដើម្បីយើងទាំងគ្នាបានឈានទៅការអរព្រះនឹងគប់ព្រះហតីជាមួយនឹងយើង
1: បាទយើងអាចគប់ព្រះហតីដល់ព្រះបានហើយក៏យើងអាចคล้ายទៅជាមនុស្សដែលរស់នៅដែលត្រូវទៅតាមព្រះហតីរបស់ទ្រង់ផងដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញបើសិនជាគ្មានព្រះមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតរបស់យើងគឺយើងមិនអាចមានលក្ខណ្ឌឬក៏ចំណុចណាដែលអាចបង្ហាញថាយើងគិតជាការគប់ព្រះហតីរបស់ព្រះបានឡើយពីមុនដែលយើងគិតឬក៏ធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺព្រះទ្រង់បានលុបព្រះខុសរបស់ទ្រង់មកជួយរៀបចំឲ្យយើងមកជួយផ្ដល់គំនិតដល់យើងមកជួយបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះយើងដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក5ខ8ដែលយើងបានអានពីសប្ដាហ៍មុនដែរគឺព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងពីមុនតែយើងបានទាំងដឹងខ្លួនថាយើងប្រព្រឹត្តខុសទៀតផងដូច្នេះហើយបានទោះបីជាយើងនៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ដោយព្រះទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបានជួបជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទវិញតាមរយៈសេចក្តីជំនឿដែលសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់គឺនាំឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានការបំផ្លាស់បំប្រែ
0: ជាងអស់អ្នកណាដែលទទួលព្រះអស់អ្នកណាដែលយកព្រះទទួលយកអីសាញ់របស់ព្រះទៅដាក់ក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ដោយសេចក្តីជំនឿនោះព្រះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះបានក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះបានក្លាយទៅជាមនុស្សដ៏សុចរិតនោះផងដែរហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2នោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងបានបំផ្លាស់បំប្រែរូបកាយហើយនឹងចិត្តគំនិតរបស់ពួកគាត់ឲ្យคล้ายដូចជារូបអង្គទ្រង់នោះដូចគ្នា
1: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាកិច្ចការនៃការប្រលោះរបស់ព្រះគឺមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់យើងទេគឺវាកើតឡើងនៅខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងទៀតផងអញ្ចឹងនេះគួរតែជាគោលបំណងរបស់យើងដែលសារព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ទ្រង់មានអំណរនៅពេលដែលទ្រង់ឃើញគាត់តែទង្វើបន្តិចបន្តួចរបស់យើងដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សល្អគឺទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយទោះបីជាទង្វើនោះតិចយ៉ាងណាក៏ដោយគឺនេះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកអាចសួរព្រះវិញថាខ្ញុំមិនសមគួរនឹងព្រះស្រឡាញ់ទេតើព្រះអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំបានតាមរយៈអ្វី
0: នៅពេលដែលយើងបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការគោរពព្រះរបស់ព្រះហើយយើង បាន

0: ៀនអំពីតកតងទៅនឹងគោលការណ៍ឬក៏គោលដៅរបស់យើងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នៅតែសព្វព្រះតីទោះបីយើងធ្វើរឿងបន្តិចបន្តួចចំពោះព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះនៅតែគ្រប់ព្រះតីជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងឃើញនៅក្នុងរឿងមួយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ17រហូតដល់ខ29គឺជារឿងមួយរឿងដែលតកតងទៅនឹងពួកសិស្សព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលពួកសិស្សព្រះយេស៊ូវគេកំពុងតែធ្វើការដេញអារិយឲ្យចេញពីក្មេងម្នាក់បាទអញ្ចឹងគឺអារិយបានជឿនឬក៏បានចូលទៅក្នុងក្មេងម្នាក់នោះហើយធ្វើឲ្យក្មេងម្នាក់នោះមិនអាចដេកបានមិនអាចពួនបានមិនអាចលេងអ្វីនឹងគេបានគឺចិនប្រកាច់បែកពពោះមាត់រហូតដល់ថ្នាក់ឪពុករោថ្នាំរោអីក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបាននៅពេលនោះពួកសិស្សក៏បានទៅអធិដ្ឋានហើយដើម្បីដេញអារិយនោះក៏ប៉ុន្តែអារិយមិនព្រមចេញទេនៅពេលនោះពួកសិស្សក៏បានឲ្យព្រះយេស៊ូវអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវមកហើយអញ្ជើញឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យហើយនឹងដេញអារិយនេះចេញពីកូនក្មេងម្នាក់នេះនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានដេញអារិយចេញពីកូនម្នាក់នេះបានកូនក្មេងម្នាក់នេះបានសម្រេចនៅពេលនោះមនុស្សទាំងអស់គេក៏បានសួរហើយដូចជាពួកសិស្សរបស់ព្រះក៏បានសួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យកូនក្មេងម្នាក់នេះឬក៏អរិយបានចេញពីកូនក្មេងម្នាក់នេះគឺយើងឃើញថាវាមានរឿងដំណើរដើមតមមួយដែលអាចជួយឲ្យក្មេងម្នាក់នេះបានរួចផុតពីអំណាចនៃអរិយគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទៅដល់នោះគឺព្រះយេស៊ូវក៏បានជួបនឹងឪពុករបស់ក្មេងម្នាក់នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជួបជាមួយនឹងឪពុករបស់ក្មេងនេះឪពុកក៏បានទូលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គអើយសូមជួយទូលបង្គំផងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ថាអូអ្នកមានអ្នកដែលមានជំនឿតិចអើយធ្វើម៉េចនឹងអាចដេញអារិយនេះបានបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះឪពុករបស់ក្មេងនេះក៏បានទូលក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គអើយសូមជួយបំពេញនៅរាល់សេចក្តីជំនឿឬក៏កន្លែងខ្វះខាតឲ្យទូលបង្គំផងដើម្បីទូនទោសទូលបង្គំបានរួចពីអំណាចនៃអារិយនេះនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានព្យាបាលហើយក្មេងនោះក៏បានជាទៅនេះគឺជារឿងមួយដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាអំពើតិចតួចចំពោះព្រះព្រះទ្រង់សព្វព្រះតីជាមួយរបស់ទាំងអស់នោះ
1: បាទហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនបានមានបន្ទូលទៅឪពុកនោះថាអូឥឡូវទៅផ្ទះសិនចាំពេលមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំសិនចាំមកវិញព្រះយេស៊ូវមិនចាំបាច់ត្រូវការឲ្យយើងបង្វឹកសេចក្តីជំនឿរបស់យើងឲ្យរឹងមាំទើបទ្រង់ជួយយើងឡើយគឺយើងឃើញដូចសេចក្តីជំនឿរបស់ឪពុកដែលទួតិចបំផុតទៅលើព្រះគ្រីស្ទគឺព្រះយេស៊ូវអាចយកសេចក្តីជំនឿនោះទៅប្រើប្រាស់បានហើយជួយប្រោះឲ្យកូននោះរួចពីអំពើដែលអារិយកំពុងតែជន់កូននោះផងដែរដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿដូចឪពុកនោះដែរទោះបីជាតិចក្តីឬក៏ច្រើនក្តី
0: នោះហើយទើបអាចធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគប់នៅព្រះហត្ថីរបស់ព្រះបាននោះផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍នេះយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍មួយដែលពុពេញទៅពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទាំងអស់គ្នាអាចគិតថាយើងជំនុំមិនបាបយើងមិនអាចមានជំនឿយើងមិនអាចល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យព្រះនឹងមកស្រឡាញ់យើងយើងមិនអាចល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យព្រះនឹងមកគប់ព្រះហត្ថីជាមួយនឹងយើងបានទេប៉ុន្តែព្រះកាលនេះគឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញថាទោះបីតិចក្តីទូចក្តីធំក្តីព្រះទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើងព្រះនៅតែគប់ព្រះហត្ថីជាមួយយើងបើយើងបានសិក្សានៅក្នុងសភៅថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនៅក្នុងទពួរដើមរបស់គេដើមមេរៀននឹងគឺគេបាននិយាយរឿងមួយតាក់ទងទៅនឹងរឿងក្មេងជាមួយនឹងឪពុកបាទអញ្ចឹងក្មេងម្នាក់នោះគាត់ក៏បានទិញកដោមួយសម្រាប់កដោតតូចមួយជូនឪពុកបាទសម្រាប់ថ្ងៃទិវានៃឪពុកនឹងនៅពេលនោះឪពុកក៏បានតបនឹងកូនថាកូនអើយរបស់តិចតូចប៉ុណ្ណឹងមិនជូនពុកក៏បានដែរពុកអាចទិញបានខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៅមើលក្រោយនេះគឺវាមិនដូចអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើនោះទេបាទទោះបីតិចក៏ដោយធំក៏ដោយក៏ព្រះទទួលដែរប៉ុន្តែឪពុកនឹងគាត់ថារបស់តិចតួចនឹងប៉ាអាចទិញខ្លួនឯងបានដូចស្អីគឺទង្វើបែបនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាគាត់អត់ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលកូនគាត់ឲ្យអាចដើមពើតិចតួចនឹង
1: ដូច្នេះដោយដឹងថាយើងគប់ព្រះហត្ថីដល់ព្រះទោះបីជាសក្តីជំនឿយើងតិចទោះបីជាអ្វីដែលយើងមានសម្រាប់ត្រង់តិចយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងគួរតែធ្វើដោយលោកពោល គាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក5ខ9ដែលគាត់បានថាគាត់នឹងលុតដំរាងកាយរបស់គាត់ទាំងរាងកាយទាំងចិត្តគំនិតឲ្យគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះដូច្នេះយើងគួរតែអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែគំនិតរបស់យើងអត្តចរិតរបស់យើងកាយវិការរបស់យើងពាក្យសម្ដីរបស់យើងឲ្យគប់ដល់ព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់យើងមិនអាចធ្វើការងារនេះបានដោយខ្លួនឯងឡើយគឺយើងមានតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលទ្រង់មានអំណាចក្នុងការកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងបាន
0: ចឹងបើសិនជាព្រះទ្រង់អាចកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងបានយើងក៏អាចហ៊ានទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងក៏អាចហ៊ានផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃនោះផងដែរហើយនៅពេលណាដែលព្រះទ្រង់បានផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យយើងបានមានចិត្តដូចជាព្រះយេស៊ូវដែលស្រឡាញ់មនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយហ៊ានផ្ដល់ហើយហ៊ានលះបង់សម្រាប់អ្នកដទៃនោះគឺអំពើបាបគឺខ្លាចទៅជាអ្វីមួយដែលយើងនឹងស្អប់ដោយជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានស្អប់អំពើបាបនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីការដែលយើងអាចនឹងធ្វើឲ្យគប់ព្រះតីរបស់ព្រះហើយដោយសារតែយើងធ្វើមិនទៅព្រះទ្រង់សពព្រះតីជាមួយយើងគឺដោយសារតែការពេញចិត្តដោយសារតែការគប់ព្រះតីដោយសារតែការស្រឡាញ់នេះហើយទើបព្រះទ្រង់ហ៊ានលះបង់ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាននៅសេចក្តីសុចរិតដើម្បីអាចផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលល្អអាចស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងហើយនឹងស្រឡាញ់អតីតដូចជាព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរខ្ញុំបាទសូមមកបងប្អូនគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្ភវិតាព្រះវិត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយព្រះគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់លេថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះថ្ងៃក៏សូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយព្រះអង្គនូវប្រាជ្ញាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបានយល់ទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនពីមាត់ទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជួបគ្នានៅវីដេអូ

0: សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពបាទសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងការលើកជូនជាមួយនឹងវិធីធ្វើបង្អែមថ្មីជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងដឹងថាគ្រឿងផ្សំនៃមុខម្ហូបមួយបង្អែមមួយនេះគឺមានអ្វីខ្លះបាទជាមួយបង្អែមថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកជូនបង្អែមមានឈ្មោះថាបបរចដូវបាទបបរចដូវយើងគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសណ្តែកអង្ករដំណើបស្ករក្រហមខ្ទិះដូងរួមជាមួយនឹងម្សៅឆាដែលលាយទឹកហើយនឹងអំបិលបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាពិតជាចង់ដឹងនឹងតាមដានជាមួយនឹងការលើកជូនពីរបៀបធ្វើនៃបង្អែមនេះបាទទីនេះគឺយើងមានឆ្នាំងសម្រាប់ធ្វើបង្អែមរបស់យើងបាទនៅជាមួយបង្អែមរបស់យើងយើងត្រូវការរំងាស់ខ្ទិះជាមួយនឹងទឹករបស់វាឲ្យឈ្ងុយយើងត្រូវការដាំទឹកឲ្យពុះជាដាំទឹកខ្ទិះបាទខ្ទិះនេះគឺខ្ញុំទិញខ្ទិះកំប៉ុងយកមកលើកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាតែម្ដងសម្រាប់ជាការងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឥឡូវនេះគឺទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយទឹកខ្ទិះរបស់យើងនៅពេលដែលទឹកខ្ទិះយើងពុះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្ដែកដើម្បីឲ្យវាផុយតែម្ដងបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីសណ្ដែករបស់យើងគឺបានផុយល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអរគ្នានឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងអង្ករដំណើបរបស់យើងតែម្ដងដើម្បីឲ្យវាផុយដំណើរគ្នាបាទជាមួយនឹងអង្ករដំណើបពុកម៉ែអាយអរគ្នាអាចដាក់មិនចាំអាចច្រើនពេកទេគឺវាអាចធ្វើឲ្យបង្អែមរបស់យើងទៅជារីកខ្លាំងពេលរីកខ្លាំងគឺវាខាប់ក៏រត់តែខ្លាំងដែរវាអត់សូវមានទឹកបាទឥឡូវនេះយើងត្រូវការចាំរហូតទៅដល់អង្ករដំណើបរបស់យើងរីកតែម្ដងបាទឥឡូវនេះជាមួយនឹងអង្ករដំណើបរបស់យើងដែលយើងបានចាក់ចូលអំបាញ់មិញនេះគឺបានរីកអស់ហើយគ្រប់គ្រាន់បាទបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ប្រើដាក់ស្ករស្ករនេះគឺស្ករត្នោតបើយើងដាក់ស្ករត្នោតគឺដើម្បីជួយសុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជួយកុំឲ្យដូចស្ករដែលប្រើប្រាស់ជាតិគីមីសម្រាប់ជាផ្នែកមួយសម្រាប់ជួយដល់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរពេលយើងដាក់ស្ករហើយគឺយើងជប់ដាក់ជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជាមួយនឹងរសជាតិស្ករមួយនឹងបង្អែមមួយនេះគឺយើងត្រូវការកូរវាបានច្រើនដល់បន្តិចដើម្បីកុំឲ្យអង្ករដំណើបវានៅបានឆ្នាំងគឺវាខ្លោចបាទអ្វីដែលយើងត្រូវដាក់បន្ទាប់នឹងក្រោយមកទៀតនោះគឺម្សៅឆាដែលយើងបានលីងទឹកម្សៅឆានេះគឺយើងដាក់សម្រាប់ធ្វើឲ្យកបោចដៃរបស់យើងឡើងខាប់បាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវដាក់ក្រោយគេគឺជាម្សៅឆាដែលយើងត្រូវដាក់ក្រោយគេជាមួយនឹងបង្អែមមួយមុខនេះបាទនេះគឺជាបង្អែមបបរចដូវរបស់យើងក៏បានរួចរាល់សព្វគ្រប់អស់ហើយគឺជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណទទួលបានជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងបង្អែមបបរចដូវនេះហើយនៅរបៀបធ្វើផងដែរជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណនឹងចូលចិត្តជាមួយនឹងបង្អែមមួយនេះសម្រាប់ធ្វើការទទួលទាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏ថ្ងៃសប្បាយផ្សេងផ្សេងបាទសូមអរគុណជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏បានឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលោកអនកាយគោរពនឹងជម្រាបលាសូមអរគុណសម្រាប់ប្រធានពរ
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឆានណមដុក
1: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងបន្តទៅមេរៀនរបស់គ្រូរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាការគុំឃាំងនិងការកាត់ក្តីព្រះយេស៊ូវថាតើមេរៀននឹងសប្តាហ៍នេះនឹងរៀនពីអ្វីនោះសូមយើងចាប់ផ្ដើមដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមុនសិន
2: សូមសម្រុំចិត្តអធិស្ឋាន អរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រគុណថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកបកស្រាយនៅមេរៀនសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ជួយបញ្យលនៅមេរៀនទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែមើលអាចមើលហើយយល់បានតាមរហតីរបស់ទ្រង់បិតាសូមគោរពទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ36ទ្រង់មានបន្ទូលថាអោអាប៉ាព្រះវរបិតាអើយទ្រង់អាចនឹងធ្វើការទាំងអស់កើតសូមយកពេលនេះចេញពីទូបង្គំផងប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយរាច់តាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញ
1: ថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានរៀនអំពីតកតងទៅនឹងវិវាទហើយនឹងការដែលនឹងគ្រាវេទនាបាទអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបន្តទៅរៀនអំពីមេរៀនមួយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ដែលមេរៀនច្បាប់ស្គាល់របស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺបាននិយាយអំពីការឃុំឃាំងហើយនឹងការកាត់ក្តីថាតើមានដំណើរដូចម្តេចនោះសូមពួកយើងទាំងគ្នាបានសិក្សាជាមួយគ្នាបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ14គឺយើងឃើញរឿងមួយគឺរឿងតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់បាទនៅក្នុងរឿងនឹងគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានយាងទៅក្នុងផ្ទះរបស់ស៊ីម៉ូនជាមនុស្សឃ្លងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានព្យាបាលកាលពីគ្រាមុននោះអញ្ចឹងគឺនៅភូមិបេធានីណានៅពេលនោះស្រាប់តែមានស្ត្រីម្នាក់គាត់កាន់ថ្មកែវមួយដែលមានដាក់ទឹកអប់ឬក៏ក្នុងកូពីគេថាទឹកទេពិរសុទ្ធបាទអញ្ចឹងគឺវាមានតម្លៃថ្លៃមែនទែនអញ្ចឹងបើតាមក្នុងសភើបាសគូលយើងគឺគេថារហូតដល់មានតម្លៃរហូតដល់យើងអាចអត់ធ្វើការមួយឆ្នាំបានបាទអញ្ចឹងវាអាចត្រូវត្រងយើងពេលមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺស្ត្រីម្នាក់នោះគឺចាប់ផ្ដើមយកទឹកក្រអូបហ្នឹងហ៎បើយើងខ្មែរយើងហៅទឹកអប់ហ៎បាទយកទឹកអប់ហ្នឹងមកដើម្បីលាបលើព្រះសេសារបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះរបស់ស៊ីម៉ូនដែលកំពុងតែញ៉ាំបាយឬក៏នៅលើតុជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺពួកគាត់មានការអន់ចិត្តតូចចិត្តដោយសារតែគេឃើញនាងយកទឹកអប់ដល់ថ្លៃណាដល់ថ្លៃវិសេសវិសានេះយកមកអប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងគឺពួកគេគិតថាបើសិនតែយករបស់នេះទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងហើយយកលុយនឹងមកជួយដល់អ្នកក្រីក្រនោះវិសេសជាជាងមែនអត់បាទប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ថាកុំឲ្យបងអាក់ការនេះឡើយព្រោះនាងធ្វើគឺជាការល្អរបស់នាងហើយហើយព្រះយេស៊ូវបានបន្តទៀតថាអ្នករកបិទអ្នករកគ្នាតែងតែមានអ្នកក្រនៅជាមួយអ្នកគ្នារកគាត់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងលេងនៅជាមួយអ្នករកគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងថាតើរឿងនេះមានបង្រៀនយើងអ្វីខ្លះនៅក្នុងចំណុចមួយនេះ
2: បាទយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះស្ត្រីម្នាក់ដែលយកទឹកអប់មកលាបលើព្រះសេសារបស់ព្រះយេស៊ូវគឺឈ្មោះម៉ារីកាពីម៉ាកុសបាននិយាយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរយូហានគឺយើងឃើញថាយូហានស្គាល់ថាគាត់ឈ្មោះថាម៉ារាហើយគាត់ជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាគាត់ជាប្អូនរបស់ឡាសាតែយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនៅពីយូហានដែរស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់មានចិត្តក្តុកក្តួលជាខ្លាំងអារម្មណ៍របស់គាត់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជួយសង្គ្រោះគាត់ពីបញ្ហាដែលគាត់មានធ្វើឲ្យចិត្តគាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់ព្រះយេស៊ូវវិញហើយគាត់មានអាទឹកអប់នេះហើយគាត់យកមកលាបដោយអំណរចិត្តរបស់គាត់ចំពោះអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យគាត់អញ្ចឹងក្នុងចិត្តរបស់ក្នុងគំនិតរបស់គាត់គឺគាត់គិតថាទឹកអប់នេះគឺល្អមែនទែនគឺឲ្យតម្លៃវាសមស្របទៅនឹងការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់គាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញអ្នកដែលនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវតែគាត់ហូបអាហាររួមគ្នាគឺគេអត់មានចិត្តដូចស្រីម្នាក់នេះទេគឺគេរអ៊ូរទាំវិញហើយគេថាអានឹងយើងយកទៅឲ្យអ្នកក្រទៅល្អជាងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរយូហានក៏និយាយដែរថាអ្នកដែលនិយាយនេះគឺយូដាសអេសការីយ៉ុតហើយគាត់គឺជាចៅគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែរគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនៅក្នុងការចាយវាយថវិកាដែលរួមជាមួយនឹងពួកសាវកចឹងយើងឃើញចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវកន្លែងនេះគឺជាចម្លើយមួយដ៏ល្អយើងឃើញនៅក្នុងខ6ប៉ុន្តែទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំធ្វើនាងហេតុអ្វីបាន
3: នាំបង្អាក់ចឹងដូច្នេះនាងបានធ្វើការនេះជាការល្អដល់ខ្ញុំណាស
2: ់ហើយព្រះសូបន្តថាអ្នកក្រយើងមានជាប្រចាំការជួយដល់អ្នកក្រយើងត្រូវតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែនាងបានមកយកប្រេងនេះហើយទឹកអប់នេះយកមកលាបខ្ញុំជាការលាបពីមុនដែលខ្ញុំត្រូវស្លាប់ហើយការដែលនាងបានធ្វើនេះគឺនឹងត្រូវបញ្យលហើយបង្រៀននៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលដំណឹងល្អត្រូវបានទៅអញ្ចឹងការដែលនាងបានធ្វើគឺជាការមួយដែលយើងជាគ្រីស្ទានក៏គួរធ្វើដែរតើព្រះយេស៊ូវបានសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបហើយឬនៅយើងពេលខ្លះយើងដូចកូនក្មេងរបៀបថាគេបានជួយយើងអស់ពីចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងយើងអត់មានអំណរយើងអត់មានក្តីរីករាយទៅការដែលគេបានជួយយើងអញ្ចឹងយើងគួរតែមានចិត្តដូចស្រីម្នាក់នេះដែលគាត់មានអំណរជាខ្លាំងគាត់សុខចិត្តលះបង់អ្វីដែលគាត់មានដើម្បីជួយដល់ព្រះយេស៊ូវវិញ
1: ហើយនៅពេលដែលស្ត្រីនេះកំពុងតែធ្វើការទាំងអស់នេះគឺព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថានាងកំពុងតែធ្វើការល្អនៃជាផ្នែកមួយនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះនេះផងដែរហើយយើងមើលមកបន្តនៅក្នុងខ10និងខ11យើងឃើញថាយូដាអ៊ីស្ការីយុតគាត់ទៅឯពួកសង្គ្រេតដើម្បីនឹងបញ្ជូនទ្រង់ទៅឲ្យកណ្ដាប់ដៃដល់កណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកគេហើយបន្ទាប់មកគឺនៅពេលដែលពួកសង្គ្រេតនឹងបានឮអញ្ចឹងគឺគេត្រេកអរមែនទែនព្រោះដោយសារគេអត់គិតទេគេអត់គិតថាពួកគេនឹងមានរនុកក្នុងមួយដែលអាចជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹងអាចកំចាត់ព្រះយេស៊ូវបានដោយស្រួលទេបាទនៅពេលនេះគឺគេឃើញហើយបាទអញ្ចឹងគឺពួកគេត្រេកអរមែនទែន
2: បាទហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ខ12រហូតដល់ខ31យើងឃើញនេះគឺជាបុណ្យលៀងព្រះអង្គម្ចាស់លើកដំបូងគេដែលឲ្យគ្រីស្ទានបានធ្វើហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានតាំងបុណ្យនេះសម្រាប់ឲ្យយើងជាគេអករហូតមកតទៅអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ដល់ពួកសាវកឲ្យទៅហើយតាមមើលបរិសម្ភៈដែលនឹងលីកអមចូលទៅក្នុងក្រុងហើយទៅដល់កន្លែងនោះគាត់នឹងចូលផ្ទះមួយហើយនៅលើនៅផ្ទះហ្នឹងនឹងមានកន្លែងសម្រាប់រៀបចំធ្វើបុណ្យលៀងបងចាស់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ពួកសិស្សទុកជាមុនទាំងអស់អំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅគាត់តាមបរិសម្ភៈនោះគាត់ទៅគាត់ឃើញផ្ទះហ្នឹងមែនមានបន្ទប់មួយរៀបចំជាស្រេចហើយម្ចាស់គេក៏ស្រួលនៅក្នុងការទទួលឲ្យព្រះយេស៊ូវយកមកប្រើសម្រាប់កម្មវិធីនឹងដែរដូច្នេះដល់ល្ងាចព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសិស្សរបស់ទ្រង់បានយាងមកហើយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងហើយដល់ពេលដែលគេកំពុងតែប្រកបអាហាររួមគ្នាព្រះយេស៊ូវថានឹងមានម្នាក់នៅក្នុងចំណោម12នាក់នេះដែលនឹងបញ្ជូនខ្ញុំតបដូចធ្វើដូច្នោះពួកសិស្សក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ព្រួយហើយគេក៏គិតក្នុងចិត្តថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលនឹងបញ្ជូនព្រះអង្គទៅហើយពួកគេក៏សួរព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដងម្នាក់ម្ដងថាតើខ្ញុំមែនហើយព្រះយេស៊ូវថាអ្នកគឺជាអ្នកដែលនឹងលូកដៃចូលទៅក្នុងចាននេះជាមួយនឹងខ្ញុំយើងឃើញចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនេះបុណ្យរំលងដែលម៉ូសេបានចារទុកមកពីប្រទេសអេស៊ីបមកគឺមានកូនជាមួយដែលគេបានធ្វើគេបានដុតហើយគេបានញ៉ាំរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការធ្វើពិធីបុណ្យរំលងនេះដែលយើងរត់សពថ្ងៃហើយតែជាបុណ្យលៀងព្រះអម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញនៅសញ្ញាថ្មីគឺនំប៉័ងហើយនឹងទឹកទំពាំងបាយជូរហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកថាកូនជាមដែលគេបានថ្វាយហើយគេបានធ្វើក្នុងកម្មវិធីនឹងជារររញយញយមកគឺលេងត្រូវការហើយដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាកូនជាមតបិត
1: កាលពួកសិស្សរបស់ព្រះកំពុងតែបរិភោគអាហារនោះព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉័ងហើយប្រទានពរបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានកាច់ហើយប្រទានឲ្យគេបាទចែកឲ្យគេហើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថានេះគឺជារូបកាយរបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គលើកយកទឹកទំពាំងបាយជូរនោះព្រះអង្គថានេះហើយគឺឈាមរបស់ខ្ញុំដែលឈាមនៃសញ្ញាថ្មីដែលត្រូវជ្រោយសម្រាប់គ្រប់គ្នាបាទនេះ ហើយគឺជារូបតំណាងដែលដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាព្រះគឺជាកូនជាមរបស់ព្រះបាទហើយជាកូនជាមដែលល្អឥតខ្ចោះហើយនំប៉័ងគឺព្រះអង្គបានតំណាងឲ្យជារូបសាច់របស់ព្រះអង្គហើយស្រាទំពាំងបាយជូរព្រះអង្គបានតំណាងឲ្យឈាមរបស់ព្រះអង្គដែលជ្រោចទៅលើមនុស្សទាំងអស់បាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្ហាញដែលតាក់ទងទៅនឹងការបរិភោគអាហារចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គ
2: បាទយើងឃើញនៅក្នុងចំណុច2នេះគឺជាជីវិតអកលរបស់យើងបាទសិនជាយើងទទួលយកនៅនំប៉័ងដែលជារាងកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញថានំប៉័ងតំណាងឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទសិនជាយើងទទួលយកហើយយើងរួមជាមួយនឹងឈាមដែលជាតំណាងឲ្យសញ្ញាថ្មីយើងនឹងទទួលបានជីវិតអកលជាមួយនឹងព្រះតែស្អាយើងរួមតែមួយជាមួយនឹងទ្រង់បាទនៅក្នុងខបតបទៅមុខទៀតយើងឃើញថាគេបានបរិភោគអាហារនេះចប់ហើយហើយគេបានដើរចេញទៅឯទៅកន្លែងនៅសួននៅកេសេម៉ានីវិញហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សិស្សរបស់ទ្រង់កន្លែងនេះជារឿងព្រះបដូចមួយយ៉ាងខ្លីដែលថានោះគេនឹងវាយអ្នកខ្វៀលឈាមហើយឈាមនឹងរត់អស់ហើយទ្រង់ក៏បញ្ជាក់បន្តទៀតថាសិស្សរបស់ទ្រង់នឹងរត់ចោលទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះពេត្រុសក៏ថាខ្ញុំមិនចោលព្រះអង្គឡើយទោះបីជាត្រូវស្លាប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនទៅចោលទ្រង់ដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ទៅពេត្រុសថាមុននឹងមុនងាវពីរដងនោះអ្នកនឹងបដិសេធថាអ្នកមិនស្គាល់ខ្ញុំនៅក្នុងរឿងព្រះបដូចនេះព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកកងវាលហើយសាវកគឺជាជាមហើយយើងឃើញទៅមុខមិនតិចទៀតនៅក្នុងជំពូកនេះរឿងព្រះបដូចនេះដែលជាទំនាយបានកើតពិតមែន
1: បាទហើយយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់និយាយអំពីពេត្រុសដែលថាពេត្រុសនឹងបដិសេធព្រះថាមិនស្គាល់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺនៅកន្លែងនេះចាប់ពីដើមជំពូកនៃជំពូក14នេះមកគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទោះទីរហូតបាទយើងមើលឃើញតាំងពីព្រះយេស៊ូវនាំយើងចូលទៅក្នុងតុកបរិភោគអាហារហើយព្រះបដូចហើយនឹងទីអំពីលោកពេត្រុសនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងទីទុកថាតើរឿងនឹងវានឹងកើតឡើងដែរឬទេសម្រាប់លោកពេត្រុសហើយយើងនឹងមើលបន្តទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ដែរគឺយើងបន្តទៅក្នុងខ32អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់នាំពួកសិស្សរបស់ព្រះទៅសួនច្បារកេសេម៉ានីគឺព្រះអង្គទៅទីនោះគឺដើម្បីអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺព្រះអង្គនាំពួកសិស្សរបស់ព្រះគឺទៅទាំងអស់គ្នាបាទទៅទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកដល់ខ្លងទ្វារនៃសួនច្បារកេសេម៉ានីគឺព្រះអង្គទុកពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គខ្លះនៅអីខ្លងទ្វារសួនច្បារបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់យកតែ3នាក់ទេគឺហើយយូហានយ៉ាកុបហើយនិងពេត្រុសទៅជាមួយព្រះអង្គតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅដល់ជាមួយនឹងពួកសិស្សហើយគឺព្រះអង្គទុកឲ្យពួកអ្នកទាំង3នាក់ហ្នឹងនៅមួយឡែកបាទដល់ពេលទុកនៅមួយឡែកហើយព្រះអង្គទៅតែមួយអង្គឯងនៅឯលើកំពូលភ្នំនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះ3នាក់យូហានយ៉ាកុបហើយនិងពេត្រុសនេះគឺឲ្យពួកគាត់អធិស្ឋានដោយសារព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាចិត្តខ្ញុំព្រួយជាខ្លាំងសឹងតែនឹងស្លាប់ចូលនៅទីនេះចាំយាមចុះបាទព្រះអង្គប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះឲ្យនៅចាំយាមនៅពេលដែលព្រះអង្គឡើងទៅទីនោះគឺព្រះអង្គអធិស្ឋានបាទព្រះអង្គអធិស្ឋានទៅព្រះបិតាថាព្រះបិតាអើយសូមឲ្យពេលនេះកន្លងផុតទូបង្គំចុះប៉ុន្តែកុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមឲ្យតាមបំណងព្រះហត្ថេរបស់ព្រះចុះអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានចុះមកបាទចុះមកហើយឃើញពួកសិស្សរបស់ព្រះ3នាក់ហ្នឹងកំពុងតែដេកលក់បាទដោយគ្មានការអធិស្ឋានសោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានដាស់គេឲ្យងើបថាចូលអធិស្ឋានហើយចាំយាមចុះដើម្បីកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នារវិតចិត្តបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានឡើងទៅទៅឋានម្ដងទៀតបាទគ្រប់ចំនួន3ដងព្រះអង្គចុះមកគឺឃើញតែពួកគេដេកលក់ទាំង3ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញថាពួកគេគឺត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់ក្នុងហេតុការណ៍មួយនេះ ព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទាយអំពីជីវដំណើរជីវិតរបស់ព្រះហើយថានឹងមានគេមកយកព្រះមានគេនឹងមកកំចាត់ព្រះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអធិស្ឋានគឺត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ជួបហេតុការណ៍ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងចំពោះព្រះអង្គប៉ុន្តែស្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះគឺមិនទាន់រួចរាល់ទេ
2: បាទបាទយើងឃើញកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវចាប់តាមពឹងផ្អែកទៅលើពួកសាវករបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ត្រូវការឲ្យពួកសាវករបស់ទ្រង់ផ្ដល់នៅកម្លាំងដើម្បីទ្រង់យើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺអំពើបាបនៃមនុស្សលោកទាំងមូលបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកលើទ្រង់ហើយទ្រង់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ខ្លាំងក្រៃលែងបានយើងឃើញក្នុងខ33ហើយនិង39ទ្រង់តបប្រមល់ហើយភាំងជាខ្លាំងហើយចិត្តរបស់ទ្រង់ព្រួយណាស់ចឹងទ្រង់ពេលនេះព្រះយេស៊ូវត្រូវការសាវករបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខទាំងនេះសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានតេកលក់គ្រាន់តែអធិដ្ឋាន1ម៉ោងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវចាំយាម1ម៉ោងជាមួយព្រះយេស៊ូវក៏បានដែរហើយយើងឃើញថាកន្លែងនេះជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់យើងយើងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានហើយដំណើរជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជានិច្ចដូចសាយក៏ថាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាត្រៀមរួចជាស្រេចក៏ប៉ុន្តែពួកសាវកអត់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលវេលានៃការវេទនាដ៏ធំនេះហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តយើងនៅក្នុងខ38ថាចូលចាំយាមហើយអធិដ្ឋានចុះដើម្បីកុំឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងនាំចិត្តឡើយវិញ្ញាណប្រុងស្រេចមែនតែសាច់ឈាមខ្សោយទេយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានហើយចាំយាមបើសិនជាយើងមិនធ្វើទាំងពីរនេះទេគឺសេចក្តីល្បួងនឹងមកបោកបញ្ឆោតចិត្តយើងបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសាយហើយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់យើងទាំងអស់គ្នាគាត់ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរបើសិនជាយើងអត់បានអធិដ្ឋានទេគឺសេចក្តីល្បួងនឹងមកហើយយើងនឹងចាញ់សេចក្តីល្បួងនឹង
1: បាទហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់គម្រប់អធិដ្ឋាន3ដងហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មកជាមួយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះទាំង3នាក់ហ្នឹងយូហានពេត្រុសយ៉ាកុបហ្នឹងគឺព្រះអង្គថាប៉ុណ្ណឹងចោះកំណត់ដល់ហើយមើលកូនមនុស្សត្រូវបញ្ជូនទៅកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សមានបាបបាទនៅកន្លែងនេះឯងគឺជាកលែងដែលព្រះយេស៊ូវបានលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សរបស់ព្រះចុងក្រោយព្រះអង្គថាម៉េចដូចបងនិយាយអញ្ចឹងថាចូលអធិស្ឋានហើយចាំយាមចុះដើម្បីកុំអោយនាំមានសេចក្តីល្បួងឡើយបាទអញ្ចឹងនៅកលែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ថាកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេបញ្ជូននៅពេលឆាប់ៗនេះបាទព្រះអង្គនិយាយហើយនិយាយទៀតជាច្រើនដងតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលគេត្រូវបញ្ជូនត្រង់ទៅបាទអញ្ចឹងបន្តមកគឺកលែងនេះគឺជាការសំខាន់មួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងចុះបេសកកម្មឬក៏យើងចុះពន្ធកិច្ចបម្រើព្រះជាមួយនឹងព្រះគឺយើងត្រូវការមានការលើកទឹកចិត្តគ្នាការជួយគ្នាដោយពាក្យអធិស្ឋានយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គត្រូវការពាក្យអធិស្ឋានពីពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកកន្លែងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងការអធិស្ឋានឲ្យគ្នាគឺជាការមួយដើម្បីបំពេញកម្លាំងចិត្តក្នុងការងារបម្រើពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះហើយក៏យើងអាចរៀនបានមួយទៀតថាការអធិស្ឋានគឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះកុំឲ្យយើងជួបសេចក្តីល្បួងនេះផងដែរនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាជួបនៅបញ្ហានៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាជួបនៅទុក្ខវិបត្តិនៅពេលដែលអ្នកគ្នាទុកមានទុកកង្វល់សូមឲ្យយើងទាំងគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់ជួយដល់យើងនឹងផងដែរបាទហើយយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងខ43រហូតដល់ខ52
2: បាទនៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញយូដាសបានមកហើយមានមកវោមកក្រុមធំដែលកំពុងតែកាន់ដាវកាន់ឈើកាន់អីមកដើម្បីចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងចំណុចនេះយូដាសគាត់មកថើបព្រះយេស៊ូវក្នុងនាមជាមិត្តក៏ប៉ុន្តែគាត់មកដើម្បីបោកបញ្ឆោតហើយប្រាប់គេថានេះគឺជាអ្នកដែលអ្នកត្រូវចាប់ហើយ យើងឃើញថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវមានគំនិតបែរទៅជាមកបញ្ឆោតចង់ចាប់ព្រះយេស៊ូវវិញដើម្បីទទួលបានទៅប្រាក់វិញយើងឃើញថាកន្លែងនេះត្រង់ចំណុចនេះមួយគឺមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងពេលខ្លះក៏យើងមិនអាចទុកចិត្តបានដែរនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងមិនមែនដើរត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះគ្រីស្ទយើងឃើញកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅកាន់វងមនុស្សដែលមកហ្នឹងថាហេតុអីបានអ្នកឯងមកចាប់ខ្ញុំខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហារបង្រៀនរាល់តែថ្ងៃមិនចាប់ខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងទៅប៉ុន្តែទ្រង់យកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើឲ្យទំនៀមមួយទៀតបានសម្រេចថានេះត្រូវតាមទំនៀមហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយដូច្នោះគឺសាវករបស់ទ្រង់បានរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ
1: ហើយយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះហើយគឺជាការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញនូវបទទំនៀមមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកសិស្សការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបរិភពមួយពួកគេថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគង្វាលហើយនៅពេលដែលមានគេមកកំចាត់កំចាយអ្នកគង្វាលធ្វើឲ្យជាមរត់រប៉ាត់រប៉ាយបាទនេះកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវបានបំពេញនៅបទទំនៀមមួយហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយពេលនោះពួកសិស្សរបស់ព្រះរត់បែកគ្នាចែកផ្លូវគ្នាអស់ហើយយើងអាចឃើញមួយទៀតដែរគឺនៅពេលដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាមានដាវមានលំពែងមកចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវសួរថាតើហេតុអីបានអ្នកមកចាប់ខ្ញុំដូចជាធ្វើដូចខ្ញុំនឹងជាចោរដូច្នេះបាទធ្វើដូចខ្ញុំនឹងជាមនុស្សអាក្រក់ដូច្នេះមានទាំងដាវមានទាំងលំពែងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគេចាប់ហើយមានសិស្សរបស់ព្រះម្នាក់ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគឺអត់បានប្រាប់ថាអ្នកណាទេគឺបើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយព្រះគម្ពីរយូហានព្រះគម្ពីរលូកាបានប្រាប់យើងថាអ្នកដែលដកហូតដាវហើយកាត់ស្លឹកជាស្លឹកត្រចៀកហ្នឹងគឺជាពេត្រុសគាត់យកកំបិតបានដកបានកាត់ទាហានម្នាក់ធ្វើឲ្យដាច់ស្លឹកជាតនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវប្រងរើសស្លឹកជាតពីដីហ្នឹងយកមកបិទហើយនៅពេលនោះទាហានម្នាក់ក៏បានរួចផុតពីរបួសមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយនៅនឹងមុខរបស់ពួកគេបាទព្រះយេស៊ូវគឺដំណើរការរបស់ព្រះអង្គហើយបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គដើម្បីព្យាបាលបាទទោះបីព្រះអង្គមានរឿងអ្វីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែព្យាបាលដល់មនុស្សផងដែរ
2: បាទយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះដែរពួកសាវកបានលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវការពួកសាវកទាំងអស់គ្នាគឺពួកសាវកបែរទៅជាលះបង់ព្រះយេស៊ូវហើយរត់ចេញវិញយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនគួរណាធ្វើរបៀបហ្នឹងទេគឺយើងគួរតែលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅគ្រប់កន្លែងដែលត្រង់ទៅទោះបីជាឈឺឆ្កាងទោះបីជាសេចក្តីស្លាប់ទោះបីជាមានភាពវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយមេរៀនទាំងប្រមាណនេះគឺមានចំណុចសំខាន់សម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចរំលឹកនៅជីវិតរបស់យើងហើយយើងអាចយល់ថានេះគឺជាផ្លូវដែលខ្ញុំគួរតែដើរហើយបន្តទៀតនៅក្នុងខ53ដល់ខ59យើងឃើញគេបាននាំព្រះយេស៊ូវទៅសម្ដេចសង្ឃហើយគេបានខំប្រឹងរកវិធីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរកឱកាសនិយាយបង្ខូចព្រះយេស៊ូវដើម្បីគេអាចដាក់ទោសព្រះយេស៊ូវឲ្យសម្លាប់ទ្រង
1: ់នៅក្នុងកន្លែងនេះផងដែរគឺពេត្រុសក៏បានលួចតាមទ្រង់ដែរលួចតាមទ្រង់រហូតទៅដល់កន្លែងដែលគេកាត់ក្តីព្រះយេស៊ូវនឹងគេជំនុំគ្នាដើម្បីរោរឿងហេតុផលដើម្បីកំចាត់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះគឺមានគេនៅកន្លែងនោះបានឃើញលោកពេត្រុសហើយគេសួរពេត្រុសថាតើអ្នកជាសិស្សរបស់អ្នកនេះដែរឬទេនៅពេលនោះពេត្រុសឆ្លើយហើយដល់ចាញ់ថាខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកនេះទេនៅពេលនោះដើរទៅកន្លែងមួយទៀតអ្នកនោះក៏ឃើញសួរហើយក៏សួរថាតើអ្នកស្គាល់អ្នកនេះដែរឬទេគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេហើយទៅកន្លែងមួយទៀតគឺគេសួរគាត់ទៀតថានេះហើយគឺជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅពេលនោះពេត្រុសថាខ្ញុំអត់ដឹងរឿងទេខ្ញុំមិនដែរស្គាល់អ្នកនេះទេនៅពេលនោះមន់ក៏រងាវចំនួន2ដងហើយគាត់បាននឹកឃើញអំពីពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានបរិភពអាហារជុំគ្នាលើតុ
2: ហើយនៅក្នុងរឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះដែលពេត្រុសកំពុងតែបដិសេធហើយព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនៅមុខសម្ដេចសង្ឃសម្ដេចសង្ឃបានសួរព្រះយេស៊ូវថាតើអ្នកគឺជាអ្នកណា
3: ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយគឺខ្ញុំនេះហើយមួយទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះជេស្តាហើយទៀងមកក្នុងពពកនៅលើមេឃផង
2: សម្ដេចសំក៏ខឹងហើយក៏អើរបស់គាត់ចេញហើយបានថាយើងត្រូវការទីម្ទល់អីទៀតអ្នកនេះតាំងព្រានាមខ្លួនជាព្រះគាត់សំតានឹងស្លាប់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចហែកក្អែលនេះបើសិនជាខ្ញុំអាចចំណាយពេលបន្តិចគឺសម្ដេចសង្ឃពីសម័យម៉ូសេមកគឺមិនត្រូវហែកក្អែលទេទោះបីជាបងប្អូនស្លាប់ក្តីឬក៏អីក៏ដោយគឺសម្ដេចសង្ឃមិនត្រូវហែកក្អែលទេការហែកក្អែលគឺធ្វើឲ្យសម្ដេចសង្ឃលែងមានអំណាចជាសម្ដេចសង្ឃហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះដោយការខឹងសម្បោរបស់សម្ដេចសង្ឃនោះគឺគាត់បានហែកក្អែលគាត់ជាតំណាងម៉េចតំណាងថាគាត់លែងជាសម្ដេចសង្ឃទៀតហើយហើយសម្ដេចសង្ឃកំពុងតែឈរនៅមុខគាត់ហើយសម្ដេចសង្ឃនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវចឹងយើងឃើញចំណុចនេះគឺចំណុចមួយយ៉ាងដែលពិសេសដែរនៅក្នុងខទាំងនេះរីឯយើងឃើញពេត្រុសគាត់កំពុងតែឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់គាត់ភ័យគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចថាគេនឹងចាប់គាត់ធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវដែរហើយគាត់គាត់ចាប់បានបដិសេធទាំងយើងឃើញនៅក្នុងខ71គាត់ទាំងជេរប្រមាថផងហើយស្បត់ទៀតថាខ្ញុំមិនស្គាល់នឹងទេតែនៅពេលមុននឹងងាវគាត់បានវាស់ចិត្តហើយអារម្មណ៍មកគាត់បានធ្វើឲ្យគាត់យំដោយសារគាត់នឹកឃើញថាអូខ្ញុំបានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំរួចមកហើយជាទំនីមួយទៀតថានេះជាអ្វីដែលកើតឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំអត់គិតអំពីព្រះយេស៊ូវដោយទ្រង់គឺជាព្រះសោះគឺខ្ញុំបានបែរទៅជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងហើយជេរប្រមាថទៅលើព្រះយេស៊ូវវិញ
1: ជាមុនដំបូងគឺពេត្រុសបានបដិសេធថាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាមិនមែនជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់មកគឺគាត់ឃើញហើយគាត់មានវិបដិសារីជាខ្លាំងបាទអញ្ចឹងនៅពេលកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលយើងគួរតែរៀនមេរៀនអំពីលោកពេត្រុសបាទចឹងលោកពេត្រុសនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់បានជួបនៅបដិហាឬក៏ជួបនៅវិបត្តិមួយដែលថាគាត់ក្បត់គ្រូខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺហើយសំណួរនេះដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺដែលថាតើអ្នកនេះគឺជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះដែរឬទេបាទនៅពេលនោះពេត្រុសថាម៉េចខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ឡើយហើយសំណួរនេះវានឹងកាត់ឡើងសម្រាប់ព្រះរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយគេនឹងអាចសួរថាតើអ្នកជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេតើនៅពេលនោះអ្នករាល់គ្នានឹងឆ្លើយថាដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកសិស្សរបស់ព្រះចាប់ពីជំពូក14មករហូតតាំងពីដើមខរហូតដល់ចុងខនេះមកគឺព្រះយេស៊ូវតែងតែធ្វើឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជានិច្ចព្រះអង្គបានទស្សន៍ទាយភ្លាមព្រឹត្តិការណ៍កើតភ្លាមព្រះអង្គនិយាយភ្លាមព្រឹត្តិការណ៍កើតភ្លាមបាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គចង់ឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គត្រៀមខ្លួនហើយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះនៅសម័យយើងនេះត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចផងដែរកុំឲ្យយើងដេកលក់ដូចជាពួកសិស្សរបស់ព្រះហើយឲ្យយើងអធិស្ឋានហើយចាំយាមបាទសំណួរដែលខ្ញុំនឹងសួរទៅកាន់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលជួបហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារត់ចោលព្រះយេស៊ូវដូចជាពួកសិស្សដែរឬទេនៅពេលដែលបងប្អូនជួបនៅវិបត្តិមួយនេះតើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងធ្វើយ៉ាងណា
2: ហើយសំណួរមួយទៀតដែលយើងអាចពិភាក្សាបានគឺបើសិនជាមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលបដិសេធយើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏ធំតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះគេយើងនឹងឃើញតទៅមុខទៀតនៅក្នុងពីម៉ាកុសព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យទាំងពេត្រុសហើយនឹងយូដាសដែរក៏ប៉ុន្តែពេត្រុសគាត់បានទទួលនៅកំហុសរបស់គាត់ហើយគាត់បានសុំឲ្យព្រះយេស៊ូវអត់ទោសឲ្យគាត់ហើយគាត់បានកែប្រែជីវិតរីឯយើងឃើញយូដាសគាត់បែរទៅជាស្លាប់វិញចឹងយើងឃើញក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃការអត់ទោសដល់គេទោះបីជាគេអ្នកខុសក៏ដោយក៏គឺជាការមួយដែលសំខាន់សម្រាប់យើងដែរ យើងត្រូវតែរៀនអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃទោះបីជាគេធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយើងក៏ដោយចឹងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអត់ទោសឲ្យគេគឺយើងមានភាពស្មារតីត្រជាក់ហើយលែងមានភាពតានតឹងចឹងជីវិតរបស់យើងនឹងបាននឹងណូហើយយើងនឹងអាចបម្រើការបម្រើដល់ព្រះបានកាន់តែខ្លាំង
1: នៅមេរៀនរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងខំសិក្សាអំពីបទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅឯគេអធានរៀងខ្លួននោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាព្យត្រានឹងព្រះយើងបោះសុតដែលកូននៅខូតានសួរដល់គង់ផុតអើយក៏សូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយព្រមព្រះពោហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាឲ្យគ្រូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់ហើយនឹងបានដកជាប់នៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គក្នុងចិត្តទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះបិតាពោ
4: បាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេបើមនុស្សមានសន្តានជាយ៉ាងណាក្នុងការដែលព្រះទ្រង់ហៅនោះឲ្យប្រព្រឹត្តតាមសន្តាននោះចុះកូនអើយចូរកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដល់ស្ដេចផងកុំអោយឯងសេពគប់នឹងមនុស្សដែលតែងតែសាវ៉ាឡើយរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយបើសិនជាយើងរល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេយើងខ្ញុំមិនបានប្រកាសប្រាប់ពីខ្លួនយើងខ្ញុំទេគឺពីព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់វិញហើយក៏រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំថាជាបាបបម្រើរបស់អ្នករល់គ្នាដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវដែរព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកពីសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងចូលឲ្យប្រែចិត្តចុះត្បិតនៅគោឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេឃហិសុំនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលៀងទូលបង្គំនោះនឹងបានសជាងហេមៀនោះដោយព្រោះឯងមានចិត្តទន់ហើយបានបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាក្នុងការដែលឯងបានលើសេចក្តីដែលអញបានទាយទោះនឹងទីនេះហើយទោះនឹងបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងនេះថាគេនឹងត្រូវសាបសូន្យហើយត្រូវត្រឡប់ជាសេចក្តីបណ្ដាសាហើយដោយព្រោះឯងបានហែកសំលៀកបំពាក់ព្រមទាំងយំនៅមុខអញដូច្នេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញក៏បានលឺហើយដូច្នេះបើអ្នកណាបានសម្អាតខ្លួនពីសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះនឹងបានជាប្រណាប់សម្រាប់ការប្រសើរដោយបានញែជាបរិសុទ្ធហើយក៏មានប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ផងទុកជាប្រណាប់ដែលបានរៀបចំសម្រាប់ការល្អគ្រប់ជំពូក
5: សូមជម្រាបសួរពួកម៉ែអងប្អូន
6: Hello all the love people
5: តើពួកម៉ែអងប្អូនគិតថាមនុស្សអាចមកឯព្រះដោយខ្លួនឯងបានឬទាល់តែមានព្រះខំទាញឲ្យគេមកឯទ្រង
6: ់ Do you think people can come to God on their own or as long as God draws them near to him
5: ជាង2000ឆ្នាំមុន
6: around 2000 years ago
5: បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលរួចនោះពួកសាសន៍យូដាគេដុកដានទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉ាំងដែលចុះពីឋានសួគ៌មក
6: After Jesus talked to people the Jews then complained about him because he said I am the bread which came down from heaven
5: គេនិយាយថាអ្នកនេះតើមិនមែនឈ្មោះយេស៊ូវជាកូនយូសែបដែលយើងស្គាល់ឪពុកម្ដាយគាត់ដែរឬអី
6: And they said is not this Jesus the son of Joseph whose father and mother we know
5: ចាស់ដូចម្ដេចឡើយបានជាគាត់និយាយថាគាត់ចុះពីឋានសួគ៌មកដូច្នេះ
6: How is it then that he says I have come down from heaven
5: នោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាកុំអោយរទូរទួមក្នុងពួកអ្នករល់គ្នាឡើយ
6: Jesus therefore answered and said to them Do not murmur among yourselves
5: គ្មានអ្នកណាអាចមកឯខ្ញុំបានទេលើកតែព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ទាញនាំគេប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនោះរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុតដែរ
6: No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day.
5: នៅក្នុងគម្ពីរពួកហោរាមានសេចក្តីចែងទុកមុខថាព្រះទ្រង់នឹងបង្រៀនគេទាំងអស់គ្នា
6: It is written in the prophets, and they shall all be taught by God.
5: ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮព្រះវរបិតាហើយបានរៀនពីទ្រង់នោះក៏មកឯខ្ញុំ
6: Everyone who has heard and learned from the Father comes to me.
5: នេះមិនមែនថាមានអ្នកណាដែលឃើញព្រះវរបិតានោះឡើយមានតែព្រះអង្គដែលយាងមកពីព្រះប៉ុណ្ណោះ
6: Not that anyone has seen the Father except he who is from God.
5: ព្រះអង្គនោះទើបបានឃើញព្រះវរបិតាមែន
6: He has seen the Father.
5: ប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះមានជីវិតអស់កលជានិច្ច
6: Most assuredly, I say to you, he who believes in me has everlasting life.
5: ដូច្នេះមនុស្សមិនអាចមកឯព្រះយេស៊ូវដោយខ្លួនឯងបានទេព្រោះមនុស្សជឿបានត្រឹមតែរឿងដែលពួកគេមើលឃើញនៅផែនដីប៉ុណ្ណោះ
6: So, people cannot come to Jesus on their own because they only believe what they can see on earth.
5: ទោះតែមានព្រះពិធានសួរជាអ្នកបង្រៀនគេឲ្យស្គាល់ត្រង់ច្បាស់ទើបអាចទាញគេមកឯព្រះយេស៊ូវឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចបាន
6: Only God from heaven who teach them he could draw them to Jesus for everlasting life
5: សូមអរគុណ
6: Thank you

0: đầy mê ta khăn pi san yan che prai pru
1: monoh dal mien chat satthia ning ban bori bo hai neak na dal sroy tuk dal ke noh ning ban ke sroy tuk dal khluon dae cho oy krob khnea tver tam dal samraich knong chat cho mun men doy sdai rư doy bangkhom loy tbat preah truong srolanh dal neak na dal thvai doy omno tae ba neak rol khnea trou rong tuk doy pruoh sik dai sochrat veng noh neak rol khnea mien po pet មិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដង្កាដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទានរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់ត្បិតបើសិនជាប្រងព្រៀបនឹងធ្វើហើយនោះព្រះទ្រង់ទទួលអ្នកតាមដែលមានមិនមែនតាមដែលគ្មាននោះទេអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាឲ្យគេខ្ចីនោះបានសប្បាយហើយអ្នកនោះនឹងរក្សាទុកនៅកិច្ចការខ្លួនតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌រីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមអ្នកហើយបើអ្នកណាយករបស់អ្វីផងអ្នកនោះកុំអោយទាវិញឡើយទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលវើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានអោយតែបើអ្នករល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាឥតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានអោយបើអ្នករល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបានមានទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយ

0: ាំងពីយើងនៅក្មេងដល់រាប់ដល់សពថ្ងៃនេះយើងក៏មិនបានស្ដាប់តាមសំឡេងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាផងពីព្រោះគម្ពីរថាអស់អ្នកណាជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះជាព្រះចេស្តានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿគឺដល់ទាំងសាសយូដាជាដើមនិងសាសក្រិកផងកុំអោយខ្លាចអោយសោះត្បិតឯងនឹងមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយក៏កុំអោយរង្គៀសចិត្តដែរពីព្រោះឯងនឹងមិនដែលត្រូវមានសេចក្តីខ្មាស់ទេឯងនឹងភ្លេចសេចក្តីខ្មាស់ដែលឯងមានពីកាលនៅវ័យក្មេងហើយឯងនឹងមិននឹកចាំពីសេចក្តីដែលគេថ្មតែដៀលពីកាលនៅមេម៉ាយតទៅទៀតដែរព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ប្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនឹងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងហើយទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អនោះនឹងជាសាវកហើយជាគ្រូបង្រៀនដល់សាសដទៃគឺដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំរងទុក្ខទាំងនេះតែខ្ញុំមិនខ្មាស់ទេត្បិតខ្ញុំស្គាល់ព្រះដែលខ្ញុំបានជឿតាមហើយខ្ញុំជឿពិតថាទ្រង់អាចនឹងថែរក្សាបញ្ញើដែលខ្ញុំបានផ្ញើទុកនឹងទ្រង់ដល់រាប់ដល់ថ្ងៃនោះឯងត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញ
1: ទ្រង់បានប្រោសអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រួមរបួសឲ្យគេផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់រក្សាអស់ទាំងឆ្អឹងរបស់អ្នកនោះមិនឲ្យឆ្អឹងណាមួយត្រូវបាក់ឡើយសេចក្តីអាក្រក់នឹងសម្លាប់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយពួកអ្នកដែលស្អប់ដល់មនុស្សសុចរិតនឹងត្រូវមានទោសព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លោះប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យខ្ញុំផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីឆ្នាំដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សព្វព្រះទ័យនិងពីថ្ងៃដែលព្រះនៃយើងខ្ញុំនឹងសងសឹកផងហើយឲ្យកំសាន្តចិត្តនៃអស់អ្នកណាដែលសោយសោកអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រោះឲ្យទូលបង្គំបានជាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បាននាំប្រលឹងទូលបង្គំឡើងរួចពីឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំរស់នៅដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំចុះទៅក្នុងរន្ធដោឡើយអោពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អើយចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលអោព្រះគុណដោយនឹកចាំពីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃទ្រង់បាត់សេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់នៅតែមួយភ្លែតទេតែព្រះគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគង់នឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរ

គ្មានកន្លែងទំនេរ។តើអ្នកធ្លាប់ដែលធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ជ្រៅហើយនៅគ្រប់សណ្ឋាគារឬផ្ទះសំណាក់គ្មានកន្លែងណាដើម្បីស្នាក់នៅដែរឬទេ?ជាធ្លាប់អ្នកប្រកាសជាដឹងថាវាធ្វើឲ្យអ្នកធុញទ្រាន់យ៉ាងណា។គិតទៅគ្មានទីកន្លែងសម្រាប់ហើយមិនដឹងថាជាទៅទីណានោះ។វាហាក់បីដូចជាហេតុមួយដ៏ក្រក់ដែលយើងធ្លាប់បានជួបមកពីមុនតតែមែនទេ?អាយុសាយនឹងម៉ារីកំសត់ប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលដែលគេទៅដល់ផ្ទះសំណាក់តែមួយគត់នៅក្នុងខាត់ហើយឃើញផ្ទះ

0: នោះពេញអស់គឺនៅក្នុងផ្ទះនោះគ្មានបន្ទប់សម្រាប់គេឡើយកំហុសមិនមែនមកពីអ្នកម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ទេគាត់មិនអាចជួយបានប្រហែលជាគាត់រំភើបចិត្តក្នុងការខិតម្ហូបអាហារសម្រាប់បំពេញរពះរបស់ទុកបន្ទប់ដែលនៅទំនេរសម្រាប់វងច្រើនចូលមកក្នុងទីកន្លែងរបស់កាអ៊ីតាអូគូនៅពេលដែលយូសាបឃើញម៉ារីខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគាត់មុខជាមានការអាណិតអាសូរដល់ម៉ារីជាក់ជាមិនខានតើអ្នកណាមិនដាស់ធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះនោះតើត្រូវធ្វើដោយម្តេចទៅពេលដែលបានសន្និដ្ឋានវិញគឺវាមានតែប៉ុណ្ណឹងប្រកបណាស់បើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ម៉ារីថាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទ្រង់ត្រូវប្រសូតនៅយប់នោះគាត់ប្រហែលជារកកន្លែងណាមួយឲ្យម៉ារីស្នាក់នៅមិនខានទោះបីជាបន្ទប់របស់គាត់ក៏ដោយហើយនៅពេលនេះគាត់ត្រូវបានបាត់បង់នៅការប្រទានពរដ៏ធំតើរឿងអ្វីទៅដែលគាត់ត្រូវនិយាយនៅក្នុងជីវិតគាត់ហើយផ្ទះសំណាក់របស់គាត់នឹងត្រូវល្បីល្បាញយ៉ាងណាទៅមនុស្សជាច្រើននឹងនិយាយពីជោគណាដ៏ល្អរបស់គាត់រហូតដល់ទីបញ្ចប់ដោយគាត់មានកំហុសព្រោះមិនបានជួយស្ត្រីដែលក្រខ្សត់គាត់ត្រូវបានបាត់បង់នៅភាពចម្រើនរុងរឿងដ៏ធំប្រហែលជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់នៅថ្ងៃមួយថា
1: យើងសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាគ្រប់ពេលដែលអ្នករាល់គ្នាមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះចំពោះអ្នកតូចតាជាងគេបំផុតម្នាក់ដែលជាបងប្អូនរបស់យើងនោះអ្នករាល់គ្នាក៏ដូចជាមិនបានប្រព្រឹត្តចំពោះយើងដែរ
0: យើងត្រូវគិតដល់របៀបណាពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់មករកយើងដោយគេមានការខ្វះខាតនោះប៉ុន្តែអ្នកម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ដែលប្រញាប់ប្រញាល់ញាប់ដៃញាប់ជើងនោះបានគិតពីរឿងទាំងនោះឡើយគាត់បានជាឲ្យយូសាបនិងម៉ារីស្នាក់នៅឯក្រោមសត្វទៅវិញយូសាបបាននិយាយថា
2: ក្រោមសត្វតើអ្នកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឬអីយ៉ាងណាមិញក៏មានជំរោសម្រាប់ជ្រោកវាប្រសើរជាជាងអត់ដែរ
0: ក្រោមសត្វនៅពេលម៉ារីឮពីម៉ារីមានការចាត់ជាខ្លាំងពេលមួយថ្ងៃហើយដែលនាងបានរកកន្លែងដែលសមរម្យនឹងសម្រាប់បានឥឡូវវាគ្មានសោះមានតែក្រោមសត្វប្រហែលជានាងយំខ្ញុំដឹងថាម៉ារីប្រកាសជាគិតអំពីតែការប្រយ័ត្ននិយាយទៅកាន់នាងថា
3: បុត្រនោះនឹងមានឋានៈដ៏ប្រសើរអត់ដំហើយគេនឹងបាច់ព្រះនាមថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ពុះពំផុតព្រះជាម្ចាស់នឹងតាំងបុត្រនោះឲ្យគ្រងរាជលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតជាព្រះឯកកោរបស់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងគ្រងរាជលើប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអស់កលជានិច្ចហើយរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងនៅស្ថិតស្ថេរឥតមានទីបញ្ចប់ឡើយ
0: ម៉ារីឆ្ងល់ថាតើនាងភ័ន្តច្រឡំឬបើសិនជារឿងដែលការពិយាយប្រាប់នោះជារឿងពិតហើយរវៃបានជាគ្មានអ្វីសម្រាប់បំរុងទុកឲ្យកូននាងដូច្នេះប្រកបណាព្រះរាជបុត្រានព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មិនត្រូវកើតនៅក្នុងក្រោមសត្វដែលចាស់ហើយមានក្លិនអាក្រក់នោះឡើយនៅពេលយប់ទ្វារលឺសូរក្រេះក្រោតក្រេះក្រោតយូសាយបានចេញទៅដោយកាន់ចង្កៀងទៅជាមួយផងសត្វគោក៏សត្វគោក៏ចុះហើយមួយរងាវយូសាយបាននិយាយថា
2: ឥឡូវនេះច្បាស់ជាមានចំបាំងល្អល្អហើយនៅទីនេះ
0: គេបានខំសម្លឹងមើលទោះបីជាងងឹតយ៉ាងណាក៏ដោយម៉ារីបានឃើញស្នូកមួយសម្រាប់ដាក់ចំណីសត្វស៊ីនៅទូទេតែនៅក្នុងស្នូកនោះមានចំបាំងពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ឲ្យគោស៊ីម៉ារីនិយាយថា
4: ប៉ុណ្ណេះបានហើយសម្រាប់ទីរក់នោះ
0: ស្នូកសម្រាប់ដាក់ចំណីឲ្យសត្វបានវាមិនអីទេប៉ុន្តែកន្លែងអ្វីក៏ចម្លែកម្ល៉េះសម្រាប់ព្រះបុត្រារបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ផ្ទុំនោះពិតជាចម្លែកមែនទ្រង់មិនគួរជ្រើសរើសយកកន្លែងរស់នៅដ៏កំសត់សម្រាប់ការយាងមករស់នៅក្នុងលោកីយ៍ឡើយតាមពិតទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកដែលមិនទៀបខ្លួនហើយនិងអ្នកដែលក្រខ្សត់ដឹងថាទ្រង់ស្រឡាញ់គេតាមទាំងសុខចិត្តចែកចាយ នៅវាសនារបស់ទ្រង់ជាមួយពួកគេផងនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកពីស្ថានសួគ៌មកកាន់ផែនដីនេះគ្មានទាំងព្រំក្រហមក្រាងថ្វាយទ្រង់ផងមានតែចំបើងនៅលើក្តារដែលប្រឡាក់ភក់តែប៉ុណ្ណោះគ្មានកំរាលពូស្រោមខ្នើយឬក៏ភួយទន់ល្អល្អណាដើម្បីដាក់ជាកន្លែងដែលទ្រង់ទុំឡើយគឺមានតែក្លិនក្រអូបពីចំបើងប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានឮសំឡេងត្រែលាន់ឮកងរំពងដើម្បីទទួលទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់យាងមកដែរគេស្ទើរតែមិនឮសំឡេងសត្វគោរោសេះកញ្ជ្រៀវឬឆ្កែព្រុសឡើយសត្វដែលទ្រង់បានបង្កើតមកមិនចេះនិយាយតែខិតខំនិយាយតាមអ្វីដែលគេអាចនិយាយទៅបាន
5: ជាងរីករាយណាស់ដែលទ្រង់បានមកមើលយើង
0: បន្ទាប់មកស្រាប់តែវាកើតឡើងមែនបុត្រដ៏ល្អនោះក៏បានប្រសូតហើយគេក៏ថ្វាយព្រះនាមទ្រង់ថាយេស៊ូវគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅទីនេះទេលើកលែងតែយូសាបនិងម៉ារីហើយនិងពួកទេវតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសត្វលោកទាំងអស់បានរងចាំអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំក្នុងពេលមួយស្របក់នេះពួកសង្គ្រាមនិងពួកហោរាបានរងចាំនៅហេតុការណ៍នេះតាំងពីពេលមុនម្ល៉េះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណានៅទីនោះឡើយហើយក៏គ្មានអ្នកណាខ្វល់ដែរនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺគ្មានទីបំផុតព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានបោះជំហានមកកាន់ផែនដីនេះដើម្បីចាប់កំណើតជាមនុស្សហើយទ្រង់មកធ្វើជាអ្នកបម្រើហើយទ្រង់ក៏ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនិងជាអ្នកលួបាបរបស់យើងពេលនេះទ្រង់បានយាងមកដល់ទីនេះហើយទ្រង់ផ្ទំនៅក្នុងស្នូកសត្វនេះជាព្រះដែលមានអំណាចបំផុតដែលបង្កើតអ្នកខ្សត់ខ្សោយនិងអ្នកគ្មានសង្ឃឹមដូចជាក្មេងតូចទ្រង់គឺជាស្ដេចដែលមានប្រាជ្ញាជាទីបំផុតហើយជាស្ដេចជារៀងរហូតក្នុងភាពជាទីរក់មិនទាន់ចេះនិយាយសោះសូម្បីតែពាក្យមួយម៉ាត់ក៏ដោយហើយចំណីអាហារត្រូវពឹងពាក់ទៅលើម្ដាយនេះជាប្រភពនៃជីវិតទាំងអស់តើអ្នកចង់នៅទីនោះដែរឬទេដើម្បីទទួលទ្រង់នៅពេលនោះគ្រាន់តែនិយាយថាអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ជាខ្លាំងដល់ម្ល៉េះ

0: ការហាត់ប្រាណមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់គឺមានដូចជាជួយឲ្យសាច់ដុំបេះដូងរឹងមាំកាត់បន្ថយជំងឺលើឈាមជួយកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងជួយរំលាយជាតិខ្លាញ់ក្នុងខ្លួន
1: ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះយើងត្រូវហាត់ប្រាណដោយជ្រើសរើសការហាត់ប្រាណតាមបែបផ្សេងផ្សេងហាត់ប្រាណនៅកន្លែងមានខ្យល់បរិសុទ្ធនិងពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ចាប់ផ្ដើមដោយយឺតយឺតនិងបង្កើនវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យបានរៀងរាល់ថ្ងៃនិងហាត់ប្រាណយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន30ទៅ45នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ
0: ការហាត់ប្រាណក៏អាចជួយការពារយើងពីជំងឺ COVID-19 បានដែរព្រោះការហាត់ប្រាណជួយឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងរឹងមាំដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ COVID-19 នៅពេលហាត់ប្រាណសូមអ្នកជៀសវាងកុំយកដៃរបស់លោកអ្នកប៉ះភ្នែកច្រមុះនិងមាត់ឲ្យសោះ
1: បាទសម្រាប់សុខភាពសូមអនុវត្តជាមួយយើងខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះ
2: Of course not. It is not about salvation.
3: បាទតាមពិតហើយមិនមែនទេចឹងការហូបបួសហ្នឹងគឺមិនអាចសង្គ្រោះយើងបានទេ
2: So why is it important then if it's not about salvation?
3: ចឹងបើហូបបួសសង្គ្រោះយើងអត់បានផងយើងហូបធ្វើអីហេតុអីបានត្រូវហូបបួស
2: All right. Before we open the Bible, I want to tell you the foundation.What is the foundation? Foundation is at the bottom. That's what holds the house up. That's what holds the building up.
4: ចឹងមុននឹងយើងបើកព្រះគម្ពីរខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺជាគ្រឹះតើអ្វីទៅជាគ្រឹះចឹងគ្រឹះគឺជា goal ចម្បងក្នុងការសាងសង់អ្វីមួយ
2: Oh and I think I forgot to say the title of the sermon. This is your health.
4: បាទខ្ញុំភ្លេចជម្រាបជូនពីចំណងជើងចំណងជើងនោះគឺថាសុខភាពរបស់អ្នក
2: So our foundation number 1God loves us.
4: បាទអញ្ចឹងយើងមើលមូលដ្ឋានគ្រឹះទី1គឺព្រះស្រឡាញ
2: ់ Does anyone disagree with that?
4: មានអ្នកគេអត់យល់ព្រមទេមានអ្នកគេជំទាស់អត
2: ់ You all agree? God loves you. God loves me.
4: យល់ស្របទាំងអស់គ្នាគឺព្រះស្រឡាញ់យើង
2: Okay, second part of the foundation, God wants what is best for me, best for us.
4: អញ្ចឹងចំណុចទី2គឺព្រះអង្គចង់បានអ្វីដែលល្អសម្រាប់ពួកយើង
2: You agree with that?
4: យល់ស្របទេ
2: What's best for you and for me and for all of us.
4: បាទព្រះអង្គម្ចាស់ចង់បានអ្វីដែលល្អសម្រាប់អ្នកហើយនិងខ្ញុំហើយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
2: Okay, third part, foundation.
4: អញ្ចឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះទី
2: 3 God has given us some guidelines in his word. អ
4: ញ្ចឹងព្រះអង្គបានប្រទានពរនូវគំរូឬការណែនាំក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតលោកីយ៍នេះ
2: So why did he give us guidelines? Because he loves us, because he wants what's best for us.
4: ហើយដើម្បីបានព្រះអង្គប្រទានគំរូសម្រាប់ឲ្យយើងដើរតាមគឺដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់យើង
2: If you buy a new motorbike or a new car, the maker tells you what's best for putting in the car or the motorbike.
4: បើសិនជាយើងទិញម៉ូតូថ្មីឬឡានថ្មីអញ្ចឹងគេនឹងប្រាប់យើងថាតើរថយន្តហ្នឹងឬម៉ូតូហ្នឹងត្រូវប្រើប្រេងសាំងមួយណាដែលល្អ
2: If you say, "Oh, I don't care. I'll put whatever I want into my car or my motorbike."
4: បើសិនយើងនិយាយថាខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំចង់ដាក់ប្រេងឬសាំងអីក៏បានដែរក្នុងឡានឬម៉ូតូរបស់ខ្ញុំស្រេចតែខ្ញុំ
2: Then you might have some problems.
4: អញ្ចឹងប្រហែលជាមានបញ្ហា
2: If you put the wrong thing.
4: បើសិនជាយើងដាក់ខុស
2: Okay, same for us. អ
4: ញ្ចឹងដូចតែយើងដែរ
2: Right, God made us. He knows what's best for us.
4: បាទអញ្ចឹងព្រះអង្គបានបង្កើតយើងហើយទ្រង់ជ្រាបថាអ្វីដែលល្អសម្រាប់ពួកយើង
2: So the firstthing I would like us to look at fairly quickly is Daniel chapter 1.
4: ដំបូងឡើយសូមគ្រប់អញ្ជើញបើកទៅគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក
2: 1. And in Daniel chapter 1, we find a very interesting story.
4: ដានីយ៉ែលជំពូក1យើងរកឃើញ
2: Okay, in Daniel chapter 1 and we're going to look at 3 verses. We're going to look at verse 12, verse 15 and verse 20.To summarize the story.
4: ដានីយ៉ែលជំពូក1យើងមើល3ខ
2: Verse 12
4: ខ12ខ15និងខ20អញ្ចឹង3ខហ្នឹងគឺសង្ខេបរឿងមានតកតងក្នុងចំណុចនេះខ12ខ្ញុំសូមអានជូនសូមលបងលោយើងខ្ញុំជាអ្នកបំរើលោកបាន10ថ្ងៃមើលសូមឲ្យគេឲ្យយើងខ្ញុំរាល់គ្នាទទួលទៀនតែបន្លែហើយផឹកទឹកប៉ុណ្ណោះចុះ
2: Okay in verse 15
4: ខ15លុះដល់ផុត10ថ្ងៃទៅនោះមុខគេបានស្រស់ជាងហើយមានសាច់ល្អជាងពួកកំឡោះកំឡោះដែលបរិភោគអាហាររបស់ស្ដេចទៅទៀត
2: In verse 20
4: ខ20ហើយក្នុងគ្រប់ទាំងរឿងខាងឯប្រាជ្ញានិងយោបល់ដែលស្ដេចទ្រង់សួរដល់គេនោះក៏ឃើញថាគេពិសេសជាងអស់ទាំងគ្រូមន្តអាគម ហើយនឹងគ្រូអង្គុយធัวដែលនៅគ្រប់ក្នុងអាណាខេត្តត្រង់មួយជា10សួន
2: Okay, so this is a really interesting story that promotes a healthy lifestyle.
4: បាទនេះជារឿងដ៏សំខាន់ហើយមានចំណុចល្អដែលជួយឲ្យយើងបានមានសុខភាពល្អក្នុងការរស់នៅ
2: Very simple food and water only.
4: អាហារសាមញ្ញគឺមានម្ហូបហើយនឹងទឹកតែប៉ុណ្ណោះ
2: For 10 days.
4: រយៈពេល10ថ្ងៃ
2: For a test.
4: សម្រាប់តសាកល្បងហ្នឹងណា
2: And then what were the results we read?
4: អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអានបានលទ្ធផលនោះមានអីគេកើតឡើង
2: They were 10 times better, smarter, healthier than all the other people that were eating all the other stuff.
4: បាទអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងមានភាពល្អច្រើនជាងគេ10ដងទាំងសម្រស់ទាំងប្រាជ្ញាគឺល្អជាងអ្នកផ្សេងផ្សេងដែលហូបអាហាររបស់ស្ដេចនោះ
2: So that's a pretty good promotion for a healthy lifestyle, a healthy diet.
4: បាទនេះគឺជាចំណុចល្អសំខាន់ដែលយើងគួរដឹងដើម្បីឲ្យមានការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ
2: All right, let's move on. We're going to see what one of the disciples of Jesus was wishing for us.
4: បាទអញ្ចឹងយើងមើលពីរបស់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដែលចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមនោះ
2: In 3rd John, that's the third book of John near Revelation.
4: ពី Johann Sati 3
2: And chapter 1.
4: ចំពុក1.
2: In verse 2. Oh, there is only one chapter.
4: Johann Sati 3.
2: In verse 2.
4: ខ 2. ចឹងសូមអានជូនសម្បត្តិរបស់លោក Johann. ខ 2. អ្នកស្ងួនភ្ញាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ចំពុកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរ
2: John was wishing was hoping was praying that the people he was writing to and us would have good physical health and spiritual health as well
4: បានជួយលោកសាវកយូហានគាត់បានជូនពរដោយថាការជូនពរចោះទាំងបងប្អូនជំនុំសម័យនោះនិងពួកយើងសម័យនេះចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ
2: That's my wish as well
4: ហើយនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំដូចគ្នា
2: So why do we have rules about health in the Bible?
4: ចឹងតើហេតុអីបានយើងមានគោលការណ៍សុខភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ?
2: We have to go back to the book of Deuteronomy, right at the beginning of the Bible.
4: ចោទយកថា
2: And chapter 6,
4: ចំពោះ6
2: and verse 24.
4: ខ 24. ហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងច្បាប់ទាំងនេះហើយឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសប្បាយជាដរាបហើយឲ្យទ្រង់បានថែរក្សាទុកជីវិតយើងរាល់គ្នាដូចជាមានសពថ្ងៃនេះ
2: So we can see that God wanted us God gave us rules to help us be happy
4: ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គបានប្រទានគោលការណ៍ឬក៏ច្បាប់ឲ្យយើងនឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចបានសប្បាយរីករាយ
2: Because when we're sick we're not happy yes
4: ព្រោះថាដល់ពេលយើងឈឺយើងអត់សប្បាយមែនអត់
2: Are you happy when you're sick?
4: សប្បាយអត់ដល់ពេលឈឺ?
2: No, of course not. So God gave us rules to help us be happy.
4: ចឹងព្រះអម្ចាស់បានប្រទានពរឲ្យមានគោលការណ៍ឬក៏ច្បាប់នឹងចង់ឲ្យយើងអស់គ្នាសុខសប្បាយ.
2: And to keep us alive.
4: ហើយដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នានឹងមានសារសកម្ម.
2: Always. Not always as in not die, but to be alive, to be healthy and happy for our lifespan.
4: បាទចឹងព្រះអម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងសកម្មហើយឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយអស់មួយជីវិតរបស់យើង.
2: And not only healthy in our physical life but in our spiritual and our mental ability as well.
4: បាទអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែសុបាយផ្លូវកាយទេសុបាយទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវវិញ្ញាណផងដែរ.
2: So we're going to look in Exodus now.
4: ចឹងយើងមើលទៅគម្ពីរអ្នកខមនាំង.
2: Exodus chapter 23.
4: ចំពុក 23.
2: And we're going to find out what God wants to do for us.
4: ចឹងយើងនឹងរកឃើញយើងនឹងស្វែងរកអស់គ្នាថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វី
2: Exodus 23 verse 25 and 26
4: ពីនិខមនាំងចំពុក 23 ខ 25 និង 26 ត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ឯងហើយអញនឹងដកជំងឺរោគាពីពួកឯងរកគ្នាចេញនៅក្នុងស្រុកឯងនឹងគ្មានអ្វីនឹងគ្មានអ្វីរលូតកូនឬនៅអាឡើយអញក៏នឹងបំពេញអាយុរបស់ឯងឲ្យពោពេញ
2: God wants us to serve him to worship him and he promises to bless
4: ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបម្រើព្រះអង្គហើយព្រះអង្គប្រទានពរដល់ពួកយើង
2: He promises to bless our food and our water.
3: ព្រះអង្គបានសន្យាថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ពួកយើង
2: He promises to bless our health and our families.
3: ព្រះអង្គបានសន្យាប្រទានពរដល់សុខភាពនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកយើង
2: But it's all tied up together with worship and with serving God.
3: បាទចង់ចងភ្ជាប់ទាំងអស់គ្នាគឺការបម្រើព្រះអង្គនិងការថ្វាយបង្គំទ្រង់
2: So what was God's original plan for food?
3: ចង់តើអ្វីដែលជាគម្រោងដើមបំផុតរបស់ព្រះក្នុងការបរិភោគអាហាររបស់ពួកយើង
2: So we need to look right at the first chapter in the Bible, that's Genesis chapter 1.
3: ចង់យើងនឹងសូមគ្លេចទៅគម្ពីរដើមដំបូងបំផុតនោះនៅក្នុងជំពូកដំបូងគឺនៅលោកុបាទ
2: When God first made the people,
3: ជំពូក1នៅពេលព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្ស
2: The people were perfect.
3: មនុស្សកាលនោះគឺល្អឥតខ្ចោះណាស់អត់មានជំងឺអីទេណា
2: Not like us we are not perfect
3: អត់ដូចយើងសម័យនេះទេណាគឺយើងឥឡូវនេះជំងឺច្រើន
2: And God gave them the perfect food to keep them healthy and perfect
3: ព្រះអង្គបានផ្ដល់អាហារដ៏ល្អវិសុទ្ធសម្រាប់ពួកគេដើម្បីពួកគាត់បានល្អឥតខ្ចោះដូចគ្នាខាងផ្នែកសុខភាព
2: So Genesis chapter 1 and verse 29
3: គម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ29លោកុបាទជំពូក1ខ29ខ្ញុំសូមអានជូនទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានក្របពូជដែលដុះនៅផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានក្របពូជទុកជាអាហារដល់ឯង
2: So we see that the original food was food plants only that had seeds in them so fruits and grains and nuts and seeds
3: ចឹងបើយើងក៏លើកមើលឃើញថាអាហារដើមកំណើតរបស់យើងនោះគឺនិយាយអំពីធម្មជាតិទាំងអស់នោះមានក្របធញ្ញជាតិ
2: Alright fruit
3: និងផ្លែឈើ
2: Okay and then we know that by chapter 3 of Genesis there was a problem happened
3: ចឹងមកដល់ជំពូក3យើងឃើញថាមានបញ្ហាកើតឡើង
2: What was the problem?
3: តើមានបញ្ហាអី
2: Adam and Eve sinned
3: ចឹងលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាគាត់បានធ្វើបាប
2: And so God had plan B, the second plan for what to eat.
3: ចឹងព្រះអម្ចាស់គម្រោងទី2ឲ្យយើងថាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើបាបហើយយើងនឹងគួរហូបអី?
2: Because of sin, now we need to eat leaves and vegetables and roots and stems.
3: ចឹងបន្ទាប់ពីមានអំពើបាបហើយគឺឥឡូវគឺយើងហូបស្លឹកឈើបន្លែហើយនឹងមើមរបស់វាបាទ។ខុសពីមុនយើងញ៉ាំក្របធញ្ញជាតិ
2: And we can see in chapter 3 and verse 18. We can read it.
3: ចឹងយើងក្លែកមើលទៅជំពូក3ខ18យើងនឹងឃើញបងប្អូនគ្នា។ដីនឹងដោះជាបន្លាហើយនឹងអញ្ចាញឲ្យឯង។ឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិន្នជាតិដែលដោះនៅស្រែចម្ការ។
2: Okay, now we're going to eat the plants that grow up from the ground.
3: បាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងនឹងបរិភោគអំពីដំណាំដែលដោះចេញពីដីឡើង
2: ។ So, vegetables.
3: គឺបន្លែ
2: ។ All right, so now...Adam and Eve are still able to eat plan A. They still eat fruit. They still eat seeds and nuts. But now, because of sin, they need to eat another kind of food. They need to eat vegetables that grow from the ground.
3: បាទអញ្ចឹងគម្រោងទី1របស់ព្រះនោះគឺអាដាមអេវ៉ាគាត់អាចបរិភោគអាហារដូចជាក្របធញ្ញជាតិផ្លែឈើប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបាបហើយគាត់ត្រូវហូបបន្លែផ្លែឈើនិងដំណាំដោះចេញពីដីមកវិញ
2: Okay. So that's plan A, plan B. Now we look at plan C.
3: ចឹងគម្រោងទី1ទាំងទី2ឥឡូវយើងមកគិតមកមើលគម្រោងទី3វិញ.
2: At the time when Noah built the ark and there was a big flood all over the world.
3: ចឹងនៅអំឡុងពេលដែលលោកណូអេសាងសង់ទូកធំបន្ទាប់ពីនោះមកគឺសម័យនោះគឺមានទឹកចំនួនធំមែនទេ?
2: Well, there wasn't much food growing in the ground or on the trees anymore because of the flood.
3: នឹងដោយសារទឹកចំនួនធំហ្នឹងគឺនៅលើដីអត់មានរុក្ខជាតិឬទិន្នជាតិអីដោះច្រើនប្រហែលឲ្យគ្រប់គ្រាន់ជាបរិភោគទេ
2: And so God added another kind of food that people could eat.
3: ព្រះអាចបន្ថែមអាហារមួយប្រភេទទៀតដែលមនុស្សអាចបរិភោគបាន
2: And this is where God introduced the idea of clean animal food to eat, clean meat.
3: ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងឲ្យមនុស្សបរិភោគសាច់ស្អាត
2: Some people will tell you oh God said that people could eat all kinds of animals because they read Genesis 9 verse 3 as that we'll read that in a minute
3: បាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះនឹងប្រាប់យើងថាអូព្រះអង្គឲ្យយើងបរិភោគសត្វគ្រប់ប្រភេទបានដោយសារសត្វនឹងល្អអញ្ចឹងយើងនឹងអានទីទៀតនៅគម្ពីរលោកុបាទ
2: But in fact, if we look in Genesis chapter 7 and verse 2, which we're going to look at first.
4: អញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលអស់គ្នានៅគម្ពីរលោកុត្តមចំពុក7ខ
2: 2. We see that God told Noah to take 7 of each clean animal, but only 2 of each unclean animal. So Noah already knew what animals were clean and what animals were unclean.
4: បាទអញ្ចឹងក្នុងពេលនោះគឺព្រះអង្គបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកណូអេឲ្យប្រមូលសត្វដែលស្អាតនោះគឺមាន7គូហើយសត្វដែលមិនស្អាតនោះតែ2គូទេអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលនោះលោកណូអេបានដឹងនឹងស្គាល់ហើយថាសត្វណាដែលជាសត្វស្អាតសត្វណាដែលសត្វដែលមិនស្អាត
2: So we read in Genesis chapter 7 verse 2អ
4: ញ្ចឹងយើងអានតគ្នាក្នុងពីលោកកបាទចំពុក7ខ2ខ្ញុំសូមអានជូនខាងឯសត្វជើង4ដែលស្អាតនោះឯងត្រូវយក7គូហើយសត្វជើង4ដែលមិនស្អាតនោះឲ្យយកតែ1គូវិញគឺទាំងឈ្មោលទាំងញីផង
2: Okay, God knew that there was going to be a problem with food and so he said take 7 of each clean animal but only 1 pair of unclean animal
4: បាទអញ្ចឹងដោយសារព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ថានឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងអហូបអាហារអញ្ចឹងហើយទើបព្រះអង្គត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលោកណូអេនឹងនាំយកសត្វស្អាត7គូហើយសត្វមិនស្អាតតែ1គូទេ
2: And then if we look at the 9 and verse 3.
4: បើយើងក្រឡេកមើលទៅគម្ពីរលោកុត្តមចំព ুক 9ខ3វិញខ្ញុំសូមអានជូនបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលកម្រើកហើយនៅរស់នោះនឹងបានជាអាហារដល់ឯងដូចជាទិន្នជាតិទាំងអស់ដែលអញបានឲ្យដល់ឯងរាល់គ្នានោះដែរ
2: So some people read that and say oh that means we can eat everything. We can eat snakes and pigs and dogs and cats.
4: បាទអ្នកខ្លះគាត់អានខនេះហើយគាត់ប្រាប់យើងថាអូយើងអាចហូបសត្វបានទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងឆ្កែទាំងឆ្មាគ្រប់សត្វទាំងអស់ហើយគឺយើងហូបបានទាំងអស
2: ់ But in fact we already know that Noah knew which animals were clean and which were unclean
4: អញ្ចឹងធាតុពិតនោះលោកណូអេក៏ដឹងហើយក្នុងចំណោមសត្វទាំងអស់ដែលហូបបានគឺសុទ្ធតែសត្វស្អាតបើន័យថាក្នុងម្លងសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្តោបទៅលើសត្វស្អាតទេបាទអញ្ចឹងលោកណូអេក៏ដឹងហើយថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានសម្ដៅទៅលើសត្វស្អាត
2: So even with the clean animals God made some restrictions, some rules.
4: ចឹងសូម្បីតែក្នុងចំណោមសត្វស្អាតក៏ដោយក៏នៅតែមានក្បួនច្បាប់មួយចំនួនដែលព្រះអង្គហាមប្រាមយើងដែរ
2: And the first rule that we need to remember is in Genesis chapter 9 verse 4.
4: ចឹងច្បាប់ដំបូងដែលយើងគូដឹងនោះក្នុងលោកុត្តមចំព ুক 9 ខ4តែសាច់ណាដែលនៅមានជីវិតគឺជាឈាមនោះកុំឲ្យបរិភោគឡើយ
2: Okay, How many of you have seen at the market where they cut the meat?
4: បាទតើពួកយើងប្រហែលអ្នកបានឃើញនៅផ្សារដែលពេលគេកាត់សាច
2: ់ Is there a lot of blood there?
4: មានឈាមច្រើនទេពេលគេកាត់សាច់ទៅមានឈាមច្រើនអត
2: ់ Is it all gone at the market before you take it home to eat or is it still in the meat when you get home?
4: បាទអញ្ចឹងបានន័យថាពេលយើងទិញសាច់ហ្នឹងតើឈាមវាហូរអស់ហើយឬនៅឬក៏តែពេលតែមកដល់ផ្ទះទេមិនអស់ឈាម
2: Or at home, do you wash all the blood out before you cook it?
4: ឬក៏ពេលយើងទិញមកឈាមដាបដល់ពេលយើងយកមកដល់ផ្ទះលាងឲ្យស្អាតហើយបានសម្អិនឬក៏យ៉ាងម៉េច?
2: Okay, there's a reason, very good reason why God said don't eat the blood.
4: បាទមានរឿងដ៏ល្អហេតុផលដ៏ល្អដែលព្រះអង្គបានបន្ទូលថាកុំបរិភោគឈាម.
2: It is where the life is and in scientific terms that is where all the other stuff that you don't want is as well.
4: បាទអញ្ចឹងឈាមគឺជាជីវិតបើនិយាយតាមវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងនោះគឺមានមេរោគឬក៏មានកោសិកាជាច្រើននៅក្នុងឈាមហ្នឹងដែលយើងមិនត្រូវការដែលយើងមិនចង់បានដែលវារស់នៅក្នុងឈាមហ្នឹង
2: That's all the hormones the animal had that's the parasites that's the other kinds of germs it's just not
4: បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឈាមហ្នឹងគឺមានយើងថាជាបាក់តេរីឬក៏ជាប្រភេទសត្វល្អិតឬក៏មេរោគទាំងឡាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកមុខកញ្ចក់តិចកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញពេលយើងទៅឈឺអីយើងមិនទៅពិនិត្យឈាមទេអត់អញ្ចឹងគេរោមើលមេរោគតាមរយៈឈាមអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងបរិភោគឈាមដោយសារឈាមសិតតែមេរោគអាចប្រឈមនឹងមេរោគច្រើនបើយើងបរិភោគ
2: The other restriction that God put on clean meat okay this is clean meat
4: បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយថាសាច់ស្អាតទេណាអញ្ចឹងយើងមានច្បាប់មួយទៀត
2: is about fat
4: គឺតាក់ទងនឹងខ្លាញ
2: ់ So in Leviticus chapter 7:23
4: បាទលេវីវណីចំពុក7ខ23ខ្ញុំសូមអានជូនឲ្យហាមដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យឯងរកគ្នាបរិភោគខ្លាញ់គោខ្លាញ់ឈាម
3: ឬខ្លាញ់ពពែឡើយ
2: Okay. So any kind of animal fat God says do not eat that.
3: បានអញ្ចឹងទោះក្នុងសាច់ស្អាតហ្នឹងក៏ដោយឲ្យតែប្រភេទខ្លាញ់មិនឲ្យបរិភោគទេក្នុងសាច់ស្អាតហ្នឹងចំណោមសាច់ស្អាតហ្នឹងណាបាទក៏នៅតែមានបំរាមដែរគឺហាមបរិភោគខ្លាញ់របស់សាច់ទាំងនោះ
2: So even out in the rest of the world they say trim or cut the fat off the meat before you cook it because it's not healthy to eat the fat
3: បាទបើនិយាយអំពីពិភពខាងក្រៅវិញគឺនិយាយផ្នែកចុងភៅបើថាមកហូបឆ្ងាញ់ក៏គេកាត់តម្រឹមខ្លាញ់ចេញដែរបាទជាយកខ្លាញ់ចោលមែនយកតែសាច់សុទ្ធទេជាងគេកាត់ខ្លាញ់ចេញដើម្បីឲ្យមកហូបនឹងមានឱជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ
2: ់ Okay So what are the clean animals
3: បាទអញ្ចឹងសត្វស្អាតនោះសត្វអ្វីខ្លះមក
2: We don't have time to go through all the verses about them but if you are not sure please write down
3: បាទអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលទាំងអស់ដើម្បីបរិយាយទាំងពីសត្វទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែបើលោកអ្នកបងប្អូនមានពេលសូមមេត្តាគាត់ទុកបាទសរសេរទុកបាទ
2: Leviticus chapter 11
3: ជំពូក Leviticus ជំពូក11
2: and Deuteronomy chapter 14
3: ចោតយកថាជំពូក14
2: Both of those chapters tell us the rules for choosing what clean animals are
3: អញ្ចឹងពីជំពូកហ្នឹងគឺប្រាប់យើងអំពីសត្វស្អាតជាអ្វីខ្លះហ្នឹងយើងនឹងឃើញក្នុងពីជំពូកហ្នឹងនៅក្នុង Leviticus ហើយនឹងចោតយកថា
2: So you can study them for yourself, study them with your family, make sure that everybody in your house understands what are the clean animals.
3: អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សាបាននៅផ្ទះដើម្បីក្រុមគ្រួសារយើងបានដឹងថាអ្វីទៅហើយសត្វណាខ្លះដែលជាសត្វស្អាតដែលយើងអាចបរិភោគបាននោះ
2: And just one example to start, I mean to get you thinking.
3: បាទអញ្ចឹងមានគំរូមួយសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានគិត
2: For animals that walk on four legs on the land. អ
3: ញ្ចឹងសម្រាប់សត្វជើង4តែដើរនៅលើដី
2: The rule is they must have a divided foot or divided hoof.
3: បាទអញ្ចឹងច្បាប់នោះគឺត្រូវតែមានកញ្ចក់ឆែក
2: And chew the cud.
3: ចោចឆែកឲ្យតពីអៀង
2: If they only have a divided foot but do not chew the cud, they are not clean.
3: អញ្ចឹងបើសិនជាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងមានកញ្ចក់ឆែកឲ្យតែអត់តពីអៀងទេបានន័យថាអត់សត្វស្អាតទេ
2: Or if they chew the cud but they do not have a divided foot they are not clean
3: បាទបើសិនជាសត្វនឹងតពីអៀងប៉ុន្តែកញ្ចក់អត់ឆែកក៏អត់ស្អាតដែរណាបាទអញ្ចឹងបានទី1កញ្ចក់ឆែកហើយតពីអៀងប៉ុន្តែបើតពីអៀងអត់កញ្ចក់ឆែកអត់ស្អាតឬកញ្ចក់ឆែកអត់តពីអៀងក៏អត់ស្អាតដែរ
2: So that's just an example about
3: បាទជាគំរូមួយដែលលើកមកពីក្នុងរឿង
2: unclean animals or the clean animals
3: បាទនិយាយពីសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាត
2: So what about if I want to eat unclean meat Let's say I want to eat leah, is it? The little shellfish. Or I want to eat some pork. And so I get it ready and I pray, God, please bless this food and make it holy for me to eat.
3: So if I want to eat something that's clean, I want to eat something that's clean, I want to eat something that's clean, I want to eat something that's clean, I want to eat
2: Does that make it right?
3: ត្រូវអត់ធ្វើអញ្ចឹងយកសាច់ដែលមិនស្អាតហើយមកអធិដ្ឋានអរគុណព្រះត្រូវអត
2: ់ Let's look at Isaiah chapter 66 and verse 15 and 17.
3: បាទអេសកំពីអេសាយចំពុក66ខ15និងខ17បើឃើញបងប្អូនខ្ញុំសូមអានជូនពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងសម្រេចតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌ដល់អស់ទាំងមនុស្សដោយសារភ្លើងនឹងដាវរបស់ទ្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រហារជីវិតនោះនឹងមានជាច្រើនឯពួកអ្នកដែលញែកខ្លួនហើយជម្រះខ្លួនចេញសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងសួនច្បារហើយគោរពដល់រូបព្រះមួយនៅកណ្ដាលនោះព្រមទាំងស៊ីសាច់ជ្រូកនិងកណ្ដោជារបស់គួរខ្ពើមឆ្អើមនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅជាមួយគ្នាទាំងអស់
2: So in this verse, I believe it's trying to say that people were trying to say, well, I'll take this to the temple and I'll make it kind of holy by praying over it and then I can eat it.
3: បាទអញ្ចឹងខនេះចង់និយាយថាមានមនុស្សខ្លះគឺគាត់ព្យាយាមយកសត្វមិនស្អាតហ្នឹងទៅព្រះវិហារឬទៅទីបោសុទ្ធហើយអធិដ្ឋានអរគុណព្រះអង្គហើយគឺបរិភោគសត្វនោះទៅ
2: And they were saying that it's okay because they prayed over it.
3: អញ្ចឹងគេគិតថាបន្ទាប់ពីអធិដ្ឋានអរគុណព្រះសូមព្រះសម្បត្តិហើយពោបានហើយមើលទៅព្រោះគេអធិដ្ឋានហើយហើយ
2: And God is saying no.
3: ហើយព្រះអង្គមិនទូលថាអត់ទេអត់ទេអត់ទេ
2: It is still pig's flesh, it is still rats, it is still whatever unclean animal.
3: បាទវាតែវានៅតែជាសាច់ជ្រូកវានៅជាសត្វមិនស្អាតបំរាមដដែល
2: It has not changed because of you praying over it.
3: យើងវាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីទេទោះយើងអធិដ្ឋានក៏ដោយ
2: So we need to be careful that we don't try to justify what we want because even though we know it's wrong but we still want it
3: បាទអញ្ចឹងជារឿងគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នមួយយើងកុំព្យាយាមធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវនៅរឿងអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានទោះខុសក៏ដោយយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនទែនចំណុចហ្នឹង
2: I'm not pointing your finger at anybody I don't know what you eat I don't really I mean I care but it's not an issue for me
3: ខ្ញុំអត់បានចង្អុលទៅអ្នកណាម្នាក់ទេខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉ែបងប្អូនអត់អ្នកបងប្អូនបរិភោគអីទេខ្ញុំអត់ដឹងពីអាហាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនទេ
2: I just want you to know what the Bible says
3: ចង់គាត់តែចង់ជម្រាបអំពីអ្វីដែលក្នុងព្រះបន្ទូលបានចែង
2: So if we go back to Genesis chapter 3 we find the mistake that Eve made with food which can become a mistake for us even in our modern days
3: បាទបើយើងក្លេកទៅកាពីលោកកបាទវិញយើងនឹងឃើញអំពីកំហុសឆ្គងរបស់នាងអេវ៉ាដែលគាត់បានធ្វើ
2: Genesis chapter 3 and verse 6
3: កាពីលោកកបាទចំពុក3ខ6លោកកបាទចំពុក3ខ6កាលស្ត្រីបានឃើញថាផ្លែឈើនោះបរិភោគបានក៏ជាទីគាប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលល្មមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យបានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភោគព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភោគតាម
2: So Eve was did not plan to go out and disobey God
3: បាទអញ្ចឹងបានន័យថានាងអេវ៉ាក៏អត់បានមានកម្រោងចេញទៅក្រៅដើម្បីមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនោះទេ
2: But as she was walking in the garden
3: ហើយម្លងពេលដែលនាងដើរក្នុងសួនច្បារនោះ
2: She got tempted
3: គាត់ត្រូវបានល្បួង
2: And she began to look at the fruit on the tree and say Wow, it really does look like it would be good for food.
3: បាទដល់ពេលត្រូវបានល្បួងហើយគាត់ក៏មើលទៅផ្លែហ្នឹងតំណងដែរគាត់ថាអីបើហូបទៅតំណងផ្លែហ្នឹង
2: I'm sure she was not hungry.
3: ខ្ញុំច្បាស់ប្រកបខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងមិនឃ្លានទេពេលហ្នឹង
2: I'm sure she had breakfast already that day.
3: ហើយខ្ញុំច្បាស់ហើយថាពេលហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាបរិភោគអាហារពេលព្រឹកហើយហើយ
2: But she began to think about the food that she saw on the tree.
3: ចឹងគាត់ចាប់ដើមគិតពីម្ហូបអាហារបានទៅពីផ្លែឈើទៅហ្នឹង
2: And as she thought more about that food and how good it would be
3: ហើយដូចជាគាត់គិតអំពីផ្លែឈើហ្នឹងគាត់គិតពិចារណាទៅគិតថាវាល្អខ្លាំងណាស់មើលទៅ
2: She began to separate herself from God
3: ចឹងគាត់ចាប់ដើមញែកខ្លួនគាត់ចេញពីព្រះ
2: Because God had said don't even go near the tree don't even think about it don't go there
3: ចឹងព្រះអម្ចាស់មិនទូលថាកុំឲ្យទៅក្បែរដើមឈើហ្នឹងហើយគាត់កុំទៅមើលដើមឈើនឹងកុំឲ្យទៅគិតពីដើមឈើនឹងកុំឲ្យគិតពីផ្លែឈើនឹង
2: And so food became the thing that started to separate Eve from God
3: ចឹងយើងឃើញក្នុងនេះបានន័យថាអាហារគឺជាកត្តាមួយដែលញែកនាងអេវ៉ាចេញពីព្រះ
2: I hope that all of us today will not let food become a thing to separate us from our connection with God
3: ថាយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែលមានវត្តមាននេះនឹងមិនឲ្យអាហារជាទីមុខជាទីមួយឬក៏ជាឧបសគ្គដែលរារាំងរវាងយើងនិងព្រះឬក៏ជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនោះទេ
2: It's not worth it
3: វាអត់សមតម្លៃទេ
2: You see what happened to Eve
3: ហើយយើងបានឃើញតែមានរឿងអីកើតឡើងទៅលើនាងអេវ៉ាមែនទេ
2: She let food separate her from God and now for thousands of years we have
3: បាទគាត់បានធ្វើឲ្យអាហារហ្នឹងជារឿងឲ្យគាត់ត្រូវបានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះរហូតដល់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកដល់យើងសម័យនេះក៏មានបញ្ហាដោយសារគាត
2: ់ Don't separate you from God
3: កុំឲ្យអាហារទាញយើងឲ្យឆ្ងាយពីព្រះឲ្យសោះ
2: A question that some people ask is am I saved salvation if I eat vegetarian food
3: បាទសំណួរដែលតែងតែគ្រប់គ្នាភាគច្រើនសួរតើខ្ញុំបានសង្គ្រោះទេបើសិនជាខ្ញុំអបអាហារបួស
2: Now what are you all thinking? What am I going to answer?
3: បាទគិតយ៉ាងម៉េចដែរថាខ្ញុំនឹងឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចបើសំណួរបែបហ្នឹង
2: Because I know most of you here today are not eating vegetarian food. So what am I going to say?
3: បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំដឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើននៅទីនេះអត់ហូបអាហារបួសផងណា?
2: Of course not. It is not about salvation.
3: បាទតាមពិតហើយមិនមែនទេ។អញ្ចឹងការហូបបួសហ្នឹងគឺមិនអាចសង្គ្រោះយើងបានទេ
2: ។ So why is it important then if it's not about salvation?
3: អញ្ចឹងបើហូបបួសសង្គ្រោះយើងអត់បានផងយើងហូបធ្វើអី?ហេតុអីបានត្រូវហូបបួស?
2: Why is it so important? Why am I preaching about it?
3: បានចឹងហេតុអីបានមានសំខាន់ហើយបើខ្ញុំត្រូវចែកចាយរឿងហ្នឹង?
2: So the point is that God asks us to care for our body because this is the temple where his Holy Spirit wants to live with us right now.
3: បានចំណុចសំខាន់នោះគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងថែរក្សារាងកាយយើងដែលជាព្រះវិហាររបស់ព្រះ។អញ្ចឹងព្រះវិហាររបស់ព្រះដែលព្រះអង្គគង់ជាមួយយើងនោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងថែរក្សា។
2: I believe there will be people, many people in heaven who have never eaten vegetarian food in their life.
3: ហើយខ្ញុំជឿថាយើងបានជួបបងប្អូនដែលនៅឋានសួគ៌ដែលគាត់អត់ធ្លាប់បរិភោគអាហារបួសសោះ.
2: Maybe they never heard about it.
3: អ្នកខ្លះមិនទាំងដែលឮផងមិនស្រួល.
2: Maybe they couldn't find it.
3: ឬក៏អ្នកខ្លះក៏មិនដ
2: ែ
3: លគំដៅរកវិធីខាធ្វើម៉េចអាហារបួសផង.
2: But that doesn't mean important to God.
3: បានន័យថារឿងហ្នឹងមិនមែនប្រកាសថាវាមិនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះនោះទេ
2: So it's kind of like you buy a motor
3: យើងវាដូចជារឿងដែលយើងទិញម៉ូតូឬទិញឡាន
2: And you use it
3: ហើយយើងប្រើវា
2: And after a while it gets old yes
3: ហើយបន្ទាប់មកមួយរយៈមកគឺវាចាស់មែនអត
2: ់ And some things break down they have to be replacedIt gets some scratches on it.
3: បាទមានគ្រឿងខ្លះវាត្រូវខូចយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានឆ្កូតមានអីចឹងជាដើម
2: But you can still use it.
3: ប៉ុន្តែយើងនៅតែប្រើបានមែនអត
2: ់ But you still have to take care of it.
3: ប៉ុន្តែយើងនៅតែថែទាំវាយកចិត្តទុកដា
2: ក់ You still have to put petrol in it.
3: យើងនៅតែចាក់សាំងឬចាក់ប្រេងមែនអត
2: ់ You still have to try to keep it clean a bit.
3: ហើយយើងត្រូវតែជូតសម្អាតពេលយើងបើកបរពេលយើងប្រើប្រាស់មិនថាឡានម៉ូតូយើងត្រូវតែជូតសម្អាតឲ្យស្អាតមែនទេ
2: So you're taking care of model but you know that in the future you're going to get a new model
3: បាទទោះបើយើងគិតថាថ្ងៃអនាគតយើងនឹងមានរបស់ថ្មីឬឡានថ្មីម៉ូតូថ្មីប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងនៅតែសម្អាតនិងយកចិត្តទុកដាក់របស់ដែលយើងមានបច្ចុប្បន្នត្រូវអត
2: ់ You don't spoil the one you have now just because you know in the future you're going to get a new one
3: ចឹងមិនយើងអត់ខ្វល់អ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃហ្នឹងទេដោយសារយើងគិតថាគង់អាចដូរថ្មីណាជាអ្វីដែលមាននឹងមិនបាច់ខ្វល់ទេចាំវារបស់ថ្មី
2: And it's the same with our bodies when Jesus comes again
3: អញ្ចឹងដូចគ្នាដែររាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយើងមក
2: We're going to get new bodies
3: យើងនឹងបានរូបកាយថ្មី
2: Whether we die first we still get a new body whether we're still alive when Jesus comes we still get a new body
3: មកថាយើងសម្រាប់ឥឡូវឬក៏ស្លាប់ឥឡូវឬក៏យើងនៅរស់ពេលព្រះអង្គយើងមកយើងនឹងបានរាងកាយថ្មីយើងស្លាប់ឥឡូវពេលព្រះអង្គយើងមកក៏យើងបានរូបកាយថ្មីពេលយើងនៅរស់ហើយពេលព្រះអង្គយើងមកក៏យើងបានរូបកាយថ្មី
2: But in the meantime
3: ប៉ុន្តែនៅអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
2: We're stuck in the one we've got
3: យើងត្រូវតែ
2: ថែទាំ We're in the body we got
3: បាទអ្វីរូបកាយអ្វីដែលយើងមាននេះយើងកំពុងតែថែទាំយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក
2: ់ So we need to take care of it the best way we can
3: យើងត្រូវតែព្យាយាមយកចិត្តដាក់អស់ពីចិត្តតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
2: Until the new models are given out
3: រហូតដល់រាងកាយថ្មីមកដល់
2: So we can look in 1 Corinthians chapter 3 just to remind us about our body temple.
3: ដើម្បីជាការរំលឹកយើងអាចក្លេកទៅគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1.
2: 1 Corinthians chapter 3.
3: កូរិនថូសទី1ចំពុក
2: 3. Verse 16 and 17.
3: ខ16និង17. តើអ្នករកគ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នករកគ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករកគ្នា។បើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯង
2: So we are the temple of God
3: យើងទាំងអស់គ្នាជាព្រះវិហាររបស់ព្រះ
2: And the Holy Spirit is living with us now as we invite
3: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងអញ្ជើញឬក៏យើងទូលសូម
2: And God expects us to take care of thisbody temple
3: ចឹងព្រះអង្គរំពឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងថែរក្សាព្រះវិហារដែលយើងមាននេះគឺព្រះវិហាររបស់ព្រះ
2: So we're getting near the end now
3: ចឹងយើងនឹងបញ្ចប់ឥឡូវនេះ
2: But I want to give you some principles to live by
3: បាទចឹងខ្ញុំសូមជូនគោលការណ៍មួយចំនួន ដល់អ្នករាល់គ្នា
2: Okay, children, what is this representing?
3: មែនក្មេងនេះតើតំណាងឲ្យអីពណ៌នេះឬក៏រូបរាងនេះតំណាងឲ្យគេ
2: What does it look like?
3: តំណាងឲ្យអី
2: Playing stop. Yeah. Stop. Okay, traffic lights. So traffic lights we have what colors?
3: មានពណ៌អីគេខ្លះភ្លើងស្តុបភ្លើង
2: Red? Orange? And green if you're not color blind.
3: បើអញ្ចឹងមាន3ពណ៌ណាមានពណ៌ក្រហមពណ៌ទឹកក្រូចនិងខៀវ
2: Okay. So what does it mean by the red light? What do you have to do when you get to the red light?
3: ចឹងទៅពេលយើងទៅដល់ឃើញភ្លើងពណ៌ក្រហមយើងធ្វើអីទៅមុខឬក៏ឈប់បាទ
2: ឈប់ Okay. That means the red light foods are things that you don't eat.
3: អញ្ចឹងបើនៃតអាហារដែលក្រហមភ្លើងក្រហមហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែអត់បរិភោគទៅចំពោះអាហារណាអាហារដែលភ្លើងក្រហមដែលព្រះហាឈប់
2: And the orange light, what do we do when we get to the orange light?
3: យកទៅពណ៌ទឹកក្រូចធ្វើម៉េចអ่ะទៅឲ្យលឿនឬក៏ម៉េចម៉ាមួយឆ្វេងស្ដាំ
2: លួចយកបន្តិច Yeah. Okay. So when you get to the orange light, you're supposed to get ready to stop. That means go carefully. That means don't go so fast, don't go so much.
3: បាទនៅពេលដែលភ្លើងពណ៌ទឹកក្រូចនេះណាគឺយើងត្រៀមខ្លួនឈប់កុំទៅលឿនពេកកុំខ្លាំងពេកបាទមិនត្រៀមខ្លួនរត់ទេបាទត្រៀមខ្លួនឈប់
2: Okay, so when we get to the foods, the orange light foods are the foods that we eat with caution.
3: បាទអញ្ចឹងដល់ពេលមកចូលដល់ពីរបបអាហារភ្លើងទឹកក្រូចហ្នឹងបាទហ្នឹងថាអាហារដែលយើងហូបដោយប្រុងប្រយ័ត្នណាអាហារអីដែលយើងគួរហូបឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នណាដែលអាចបន្តឲ្យបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពយើងប
2: ាទ All right, and the green light, what do you think the green light means?
3: បាទឥឡូវចូលដល់ភ្លើងខៀវឯណាបាទភ្លើងខៀវ
2: He's go right
3: តើមិនអត់ត្រូវតើមិនអត
2: ់ Go So when we talk about food the green light foods are foods you eat to be happy you can eat some but not too much again not overeat
3: បាទអញ្ចឹងបើនិយាយពីភ្លើងខៀវចំពោះអាហារវិញជាអាហារដែលយើងហូបបានឲ្យយើងបានសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែកុំហូបច្រើនពេកកុំលើសលប់ពេក
2: Okay so very quickly red light foods are
3: ចឹងតោះរំលឹកឡើងវិញលឿនតិចភ្លើងក្រហមគឺជាម្ហូបអាហារអីគេ
2: Unclean
3: ម្ហូបអត់ស្អាត
2: Unclean meats
3: សាច់អត់ស្អាត
2: Okay and alcohol
3: ហើយស្រាផងដែរ
2: Okay and food with blood and fat
3: សាច់ដែលមានឈាមមានខ្លាញ់បាទគឺត្រូវតែភ្លើងស្តុបហ្នឹងណាមានភ្លើង
2: Okay no more of those stop
3: ឈប់
2: Orange light foods
3: មកភ្លើងពណ៌ទឹកក្រូចអាហារអី
2: clean meats
3: បាទសាច់ស្អាត
2: without the fat and the blood
3: អត់មានឈាមហើយនឹងខ្លាញ
2: ់ and don't overeat
3: ហើយកុំញ៉ាំឲ្យលើសណាមានអង្គថាសាច់ស្អាតញ៉ាំលើសហើយណាសាច់ស្អាតតែញ៉ាំឲ្យមានកម្រិត
2: and the green light foods
3: ចុះនិយាយអំពីអាហារនៅក្នុងភ្លើងខៀវវិញបាទតោះ
2: fruits vegetables nuts seeds grains
3: ផ្លែឈើបន្លែគ្រាប់ធញ្ញជាតិ
2: and again don't overeat
3: អញ្ចឹងហើយជាស្មីម្ដងទៀតគឺកុំពិសាច្រើនពេក
2: All right good so then we have I want to share three more principles
3: បាទចែកលេខ3គោលការ
2: ណ៍ទៀត About eating So number 1
3: បរិភោគទី1គឺ
2: Eat the food that God created to be eaten
3: បរិភោគអាហារដែលព្រះបង្កើតឲ្យយើងដើម្បីបរិភោគ
2: Okay so that doesn't include the unclean animals
3: វាអត់បូកបញ្ចូលឈ្មោះសត្វមិនស្អាតទេ
2: Because God did not create them to be eaten.
3: ព្រះមិនបានបង្កើតសត្វមិនស្អាតឲ្យយើងបរិភោគនោះទេ
2: And number 2
3: ទី2នោះគឺ
2: Don't change God's design in food.
3: កុំព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរគំរូអាហាររបស់ព្រះ
2: So what do I mean by that?
3: តើមានន័យយ៉ាងម៉េចអ่ะ
2: That means don't eat food that has been changed so much that you cannot recognize it anymore.
3: បាទអញ្ចឹងកុំហូបអាហារដែលមានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែលយើងមិនអាចកត់សម្គាល់តើអាហារហ្នឹងជាប្រភេទអាហារអីឲ្យសោះយើងអត់ដឹងថាជាសាច់ស្អាតឬមិនស្អាតបើនឹងតើអាហារហ្នឹងដែលយើងមើលអត់ដឹងណាកុំបរិភោគ
2: In English we call it processed food
3: ជាភាសាអង់គ្លេសបានថាអាហារដែលគេធ្វើបាទអាហារដែលគេធ្វើតាមរោងចក្រឬការកែច្នៃណាអាហារកែច្នៃ
2: There is a lot of scientists who are changing food nowadays they call GMO they do all kinds of changes in it
3: បាទអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្មៃឥឡូវគឺគាត់ព្យាយាមបដូរអាហារមែនតើច្រើនមែនតើណាគឺយើងកុំហូបអាហារកែច្នៃហ្នឹង
2: And when you buy food in a package or a box or a can look for the ingredients
3: ពេលយើងទិញអាហារដែលគេខ្ចប់យើងមើលក្នុង ត្រាងដែលបញ្ជាក់ពីគ្រឿងផ្សំមានអីគេខ្លះ
2: And choose food that has 6 ingredients or less អញ
3: ្ចឹងយើងរើសមើលអាហារដែលមានគ្រឿងផ្សំ6មុខចុះកុំឲ្យច្រើនជាង6មុខគ្រឿងផ្សំនៃអាហារ
2: Or even only 2 ingredients or 3 ingredients is even better but 6 ingredients or less
3: បាទឬក៏អាហារណាដែលមានតែ2 3មុខបានហើយប៉ុន្តែគោលដៅចម្បងគឺអាហារដែលមានគ្រឿងផ្សំតិចជាង6មុខឬក៏6មុខតែប៉ុណ្ណោះ
2: And number 3 principle
3: ចំណុចទី
2: 3 Don't let food become your god
3: កុំឲ្យអាហារក្លាយជាព្រះរបស់យើង
2: As in last Sabbath when I gave the health talk and we talked about addictions don't let food become so addictive that you make it your god instead of god
3: ដូចជាសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានបង្រៀនអំពីសុខភាពបានន័យថាកុំឲ្យយើងញៀនទៅនឹងអាហារកុំឲ្យអាហារជាអ្នកបញ្ជាយើងឲ្យសោះគឺយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអាហារវិញ
2: So how do you feel now about what the bible says about your health
3: តើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអំពីព្រះគម្ពីរដែលបានចែកអំពីសុខភាពរបស់យើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច
2: Are you feeling discouraged?
3: បាទមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តទេអន់ចិត្តអត់
2: Are you thinking it's too hard teacher I cannot do it?
3: មានគិតថាអ្នកគ្រូអើយពិបាកខ្ញុំធ្វើមិនបានទេមានគិតចឹងអត
2: ់ It's not Khmer I cannot do it.
3: អូអានឹងវាមានហូបខ្មែរខ្ញុំអត់ចេះហូបទេ
2: Is that what you think?
3: គិតចឹងមែនទេ
2: Are you អស់ចិត្តហើយ Are you hopeless? You feeling hopeless?
3: អស់សង្ឃឹមមែនអត់ខូចចិត្តអីហី
2: Okay, I want you to look at a last verse now. This is in Philippians chapter 4 and verse 13.
3: បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅគម្ពីរភីលីបចំពុក4ខ13.
2: And some of you may know the verse but we'll look at it anyway. After Ephesians come Philippians. Philippians chapter 4 and verse 13.
3: បាទអញ្ចឹងមិនថាលោកអ្នកអស់សង្ឃឹមអីក៏ដោយតែយើងត្រូវតែមើលទៅអស់គ្នាគម្ពីរភីលីបចំពុក4ខ13. ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំម្ដងទៀតភីលីបចំពុក4ខ13ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំ
2: Okay can you do it
3: អាចធ្វើបានទេបានអាចធ្វើបានអត
2: ់ By yourself maybe not
3: ហើយយើងខ្លួនឯងប្រហែលជាពិបាក
2: But with Jesus you can
3: ប៉ុន្តែដោយជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវយើងអាចធ្វើបានអាមែនអាមែន
2: All right, and I pray that God will bless all of you in your health.
3: អតិថិជនសូមព្រះអង្គទានពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយសុខភាពល្អ។អរគុណច្រើន។

0: ទុកដាក់ដល់រូបគេរៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធក្នុងមួយសប្តាហ៍អាចជួយឲ្យការយកចិត្តទុកដាក់នេះអាចកើតឡើងបានសម្រាប់កូនកូនការសម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធអាចជួយធ្វើឲ្យគ្រួសារមានពេលនៅជួបជុំគ្នាបានយ៉ាងសប្បាយរីករាយនេះព្រោះតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធឡើងដើម្បីប្រទានពរដល់ជីវិតរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះមានរឿងមួយដែលនិយាយអំពីស្ត្រីដែលមានកូនប្រុស2នាក់ម្នាក់បានរៀបការជាមួយនឹងបុរសដែលជាអ្នកញៀនស្រាម្នាក់ប្តីរបស់គាត់ឧស្សាហ៍ខឹងហើយចាយលុយខ្ជះខ្ជាយឥតប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាមានការពិបាករស់នៅក្នុងគ្រួសារស្ត្រីម្នាក់នោះគឺជាគ្រីស្ទៀនហើយថ្មីៗនេះគាត់បាននិយាយថាមានតែរឿងមួយទេដែលអាចនាំឲ្យមានក្តីសុខនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់បានគាត់បានឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរៀងរាល់សប្តាហ៍គាត់បាននាំកូនកូនជិះកង់ឬក៏ដើរឡើងភ្នំកំសាន្តពួកគេអានព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នាហើយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកុមារនៅឯព្រះវិហារដោយធ្វើបែបនេះកូនកូនរបស់គាត់ដឹងថាឲ្យទៅដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធកាលណានោះពួកគេអាចទទួលបានពេលវេលានៅជាមួយម្ដាយនិងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងការស្រឡាញ់ពីម្ដាយរបស់ពួកគេជានិច្ចតើការសម្រាកបែបនេះអាចជាឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅលើប្តីរបស់ស្ត្រីនោះស្ត្រីនោះបាននិយាយថាប្តីប្រមឹករបស់គាត់នោះនៅស្ងៀមបានច្រើនណាស់រៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធខុសពីថ្ងៃផ្សេងៗទៀតស្ត្រីនោះហើយនឹងកូនកូនតែងតែបបួលបរោះជាប្តីនោះឲ្យមកចូលរួមជាមួយពួកគេហើយគាត់ក៏បានចូលរួមបានកន្លះថ្ងៃដែរស្ត្រីនោះជឿជាក់ថានៅពេលណាមួយប្តីរបស់គាត់នឹងបានទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះនិងទទួលបានក្តីសុខពិតប្រាកដនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែរតើលោកអ្នកចង់ទទួលបានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកូនកូនរបស់លោកអ្នកដោយក្នុងរឿងនេះដែរឬទេប្តីប្រពន្ធទាំងឡាយតើលោកអ្នកចង់បានភក្តីភាពនិងភាពស្មោះត្រង់ពីដៃគូរបស់លោកអ្នកដោយគាត់សុខចិត្តសម្រាកពីអ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីចំណាយពេលមួយថ្ងៃជាមួយនឹងលោកអ្នកដែរឬទេមួយវិញទៀតអ្នកប្រហែលជាមានថ្ងៃឈប់សម្រាករួចទៅហើយតែអ្នកបែរជាយកពេលនៅផ្ទះនោះមកធ្វើការងារឬក៏កិច្ចការដែលមិនទាន់ហើយទៅវិញថ្ងៃឈប់សម្រាកជួនកាលអាចនឿយហត់ជាងថ្ងៃធ្វើការឬថ្ងៃរៀនសូត្រទៅទៀតបើធ្វើដូច្នេះនោះចូលពិសោធន៍ធ្វើដូចនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយធ្វើអ្វីៗដែលស្រស់ស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់លោកអ្នកបានជ្រះស្លាស់ពីទុក្ខកង្វល់ហើយទុកពេលវេលាឲ្យរាងកាយរបស់លោកអ្នកបានសម្រាកស្រួលឡើងវិញហើយចាំមើលថាតើវាជាការពិតដែរឬទេដែលថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធឡើងដើម្បីប្រទានពរដល់ជីវិតរបស់យើងនោះ
1: ថ្ងៃបរិសុទ្ធអាចជួយគ្រួសារមានពេលសប្បាយជាមួយគ្នាស្រណមហាកាយជាមួយគ្នានិងអាចយកចិត្តគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងទៀត
2: ក្នុងរឿងមុននេះក៏បង្ហាញថាថ្ងៃបរិសុទ្ធអាចជួយកែប្រែសមាជិកគ្រួសារឲ្យចេះចុះសម្រុងនឹងគ្នាដែរ
3: តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាថ្ងៃបរិសុទ្ធវាមានដើមកំណើតយ៉ាងដូចម្ដេចទៅហើយតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតវាឡើយ
1: តោះឥឡូវជួយយើងមើលទៅដើមកំណើតរបស់ថ្ងៃបរិសុទ្ធដើម្បីយើងមិនដឹងច្បាស់បន្ថែមទៀត
0: តើថ្ងៃបរិសុទ្ធបានមកពីណាតើលោកអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហើយដើម្បីបានជាយើងមាន7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍មិនក៏មិនមាន8ឬក៏10ថ្ងៃទៅការវិលចុះឡើងនៃពេលវេលាមួយចំនួនគឺបានមកពីធម្មជាតិឧទាហរណ៍តើយើងកំណត់ចេញជាឆ្នាំបានដោយរបៀបណាទៅគឺយើងកំណត់វាតាមដំណើររបស់ផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យមួយជុំពេលផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យមួយជុំយើងហៅថាមួយឆ្នាំចុះតើយើងកំណត់ឲ្យចេញជាខែបានដោយរបៀបណាទៅគឺយើងកំណត់វាទៅតាមដំណើររបស់ព្រះច័ន្ទវិលជុំវិញផែនដីមួយជុំពេលព្រះច័ន្ទវិលជុំវិញផែនដីមួយជុំយើងហៅថាមួយខែចុះតើហេតុអ្វីបានជាយើងកំណត់បានចេញជាថ្ងៃគឺយើងកំណត់វាទៅតាមដំណើរវិលជុំរបស់ផែនដីវិលជុំវិញខ្លួនឯងមួយជុំពេលផែនដីវិលជុំវិញខ្លួនឯងមួយជុំយើងហៅថាមួយថ្ងៃចោះចំពោះសប្តាហ៍វិញតើលោកអ្នកអាចរកឃើញមូលហេតុមួយនៅក្នុងធម្មជាតិដែលអាចកំណត់ចេញជាសប្តាហ៍បានដែរឬទេដូចជាមិនមានដំណើរនៅក្នុងធម្មជាតិណាអាចកំណត់ចេញជាសប្តាហ៍នោះទេតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានការពន្យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ អំពី

0: ការបង្កើតចេញជាសព្ទានេះឡើងព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតពិភពលោកយើងនេះបានបង្កើតការវិលចុះឡើងនៃសព្ទានេះឡើងពេលដែលយើងពិនិត្យមើលអ្វីៗដែលនៅជុំវិញយើងអ្វីៗដែលស្មុគស្មាញទាំងអស់ប្រកបជាមានអ្នករចនាវាឡើងជាមិនខានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្កើតប្រភេទវីដេអូកាមេរ៉ាទំនើបតែវានៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពឬអាចបត់បែនតាមកលៈទេសៈដូចជាភ្នែករបស់មនុស្សបាននោះទេវិស្វករបានបង្កើតកុំព្យូទ័រដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនតែវាមិនអស្ចារ្យដូចជាខួរក្បាលរបស់មនុស្សហើយនឹងទំនាក់ទំនងរបស់វាទៅនឹងផ្នែករាងកាយរបស់មនុស្សនោះទេវាហាក់ដូចជាច្បាស់ណាស់ដែលថាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរចែងមកនោះគឺជាការពិតព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះដ៏មានប្រាជ្ញានិងជាព្រះដ៏មានឫទ្ធិចេស្តាច្បាស់ជាទ្រង់ហើយដែលបានបង្កើតពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយភាពសំញាំនេះឡើងទោះបីជាអំពើបាបបានបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនានិងភាពមិនឋិតថេរមកក្នុងពិភពលោកយើងនេះក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចមើលឃើញភស្តុតាងនៃការរចនាដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះតាំងពីដំបូងនោះដែរសម្រស់នៃផ្កាកុលាបនិងចម្រៀងរបស់សត្វស្លាបនៅពេលព្រឹកបានធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតរបស់យើងបានរំភើបឡើងយើងអាចដឹងបានថាព្រះអធិការអង្គនេះមិនត្រឹមតែមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងមានក្តីមេត្តាដែលបានប្រទានអំណោយដ៏មានតម្លៃបែបនេះមកដល់យើងគ្រប់គ្នាទៀតតែតើរឿងដែលតាក់ទងនៃការបង្កើតលោករបស់ព្រះនេះវាតាក់ទងទៅនឹងការសម្រាកនៃថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយនឹងចំនួនថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយរបៀបណាទៅនៅទំព័រដំបូងបង្អស់នៃព្រះគម្ពីរបានរៀបរាប់ពីការបង្កបង្កើតពិភពលោកព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពិភពលោកក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកទៀតព្រះគម្ពីរក៏បានចែងថាន
1: ោះដល់ថ្ងៃទី7កាលដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់អាចសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើ
0: តើមានភស្តុតាងណាផ្សេងទៀតទេដែលបង្ហាញថាចំនួនថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះគឺបានមកពីការកំណត់តាមចំនួនថ្ងៃនៃការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះនោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះបានបង្កើតមនុស្សដំបូងគឺលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ានៅថ្ងៃបន្ទាប់ទ្រង់បានប្រទានថ្ងៃបរិសុទ្ធជាកាដូទៅដល់ពួកគេព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យពួកគេកូនចៅរបស់ពួកគេនិងកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេមានសុខភាពល្អនិងទទួលបានព្រះពរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលបានមកពីការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះបើព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមួយសប្តាហ៍មាន7ថ្ងៃមែននោះរឿងនេះប្រកាសជាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតគ្នាពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយហើយរឿងនេះប្រកាសជាត្រូវបានចារទុកនៅក្នុងភាសាផ្សេងផ្សេងនិងវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកយើងនេះជាមិនខានចូលយើងពិនិត្យមើលភាសាមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះថាតើយើងអាចរកឃើញអ្វីខ្លះដែលតាក់ទងនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏សប្តាហ៍នេះមានវិធី2យ៉ាងធំៗក្នុងការដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃនីមួយៗក្នុងមួយសប្តាហ៍ភាសាជាច្រើនបានដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃទាំងនោះទៅតាមឈ្មោះរបស់ផ្កាយនិងព្រះច័ន្ទដូចជាថ្ងៃអាទិត្យគឺយកឈ្មោះទៅតាមព្រះអាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទគឺយកឈ្មោះទៅតាមព្រះច័ន្ទរីឯថ្ងៃទី7នោះវិញហៅថាថ្ងៃសៅរ៍គឺយកឈ្មោះតាមភពសៅរ៍វិធីទី2ក្នុងការដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃនីមួយៗក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះគឺភាសាជាច្រើនបានដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃទាំងនោះទៅតាមលេខរៀងដូចជាថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ឡាមាន2ឬ3ភាសាហៅថ្ងៃសៅរ៍ថាជាថ្ងៃទី7ឬថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏ថ្ងៃបរិសុទ្ធភាសាមួយចំនួនទៀតបានប្រើប្រាស់លេខមកដាក់ធ្វើជាឈ្មោះឲ្យថ្ងៃនីមួយៗហើយបានហៅថ្ងៃទី7ថាគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះមានដូចជាភាសាវៀតណាមភាសាហេប្រឺភាសាអារ៉ាប់ភាសាប្រទេសបាប៊ីឡូនភាសាអេស៊ូពីភាសាស្វាហីលីនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាសាកុបតិកនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបភាសាអាហ្វហ្គាននៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានភាសានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីភាសាបារាំងភាសាអាល្លឺម៉ង់ភាសាក្រិកភាសាអ៊ីតាលីនិងភាសាអេស្ប៉ាញនៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាដើម ភាសាហិណ្ឌីនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងភាសាបាលីពីបុរាណក៏បានបង្ហាញដូចអ្វីទៅនឹងការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះដែរព្រោះថាភាសាទាំងនោះបានហៅពាក្យសព្ទាថា7ឬ7ថ្ងៃចិនពីបុរាណក៏បានចារដូច្នោះដែរពេលលោកអាដាមនិងអ្នកនាងអេវ៉ាបានជួបសម្រាកនៅថ្ងៃបុរសិទ្ធដំបូងដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នោះបានកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយមានជាតិសាសន៍និងភាសាជាច្រើនបានចាប់កំណើតជាបន្តបន្ទាប់មានជាតិសាសន៍មួយចំនួននៅចងចាំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតពួកគេឡើងតែខ្លះទៀតក៏បានផ្លិចត្រង់ទៅហើយ
2: អូឥឡូវខ្ញុំដឹងហើយព្រះគឺជាអ្នកបង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះឡើងអញ្ចឹងតើព្រះបង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីបើប្រកាសទៅ
3: សំណួរល្អព្រះកថាបរិសុទ្ធឡើងសម្រាប់ផ្ដល់ផលដល់មនុស្សហើយក៏មានគោលបំណងផ្សេងទៀតផងដែរជួយយើងមើលបន្ថែមទៀតមិនដឹងច្បាស់
0: ប្រទេសមួយចំនួនបានកំណត់ពេលមួយថ្ងៃធ្វើជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់បង្ហាញពីការគោរពដឹងគុណដល់ឪពុកនិងមួយថ្ងៃទៀតសម្រាប់ការគោរពដឹងគុណដល់ម្ដាយនៅប្រទេសថៃវិញថ្ងៃទាំងពីរនោះគឺប្រព្រឹត្តឡើងនៅចំថ្ងៃបុណ្យចម្រើនព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាពួកគេគួរតែថ្វាយការគោរពដល់ព្រះរាជានិងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃតែពួកគេធ្វើមិនបានល្អទេដោយសារតែពួកគេរវល់នឹងការងារជាច្រើនដូច្នេះហើយការកំណត់ឲ្យមានមួយថ្ងៃចេញជាថ្ងៃពិសេសនោះសម្រាប់រឿងនេះគឺជាការរំលឹកដ៏មានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ពួកគេចុះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវគោរពដល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងយ៉ាងដូច្នេះយើងដឹងថាយើងជាពាក្យគុណរបស់ពួកគាត់ច្រើនណាស់បើគ្មានពួកគាត់ទេក៏គ្មានពួកយើងដែរយើងអរគុណអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីពូមីងនិងបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងចោះចំពោះពុកម្ដាយរបស់យើងវិញគឺយើងត្រូវផ្ដល់ការគោរពជាពិសេសដល់ពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់បានផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងថ្ងៃបុរសុទ្ធគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស្រដៀងគ្នានេះដែរព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់បានសូនមនុស្សឡើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចេញពីទលីដីមកហើយបានផ្លុំខ្យល់ជីវិតចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គេក្នុងភាពជាក់ស្ដែងក្នុងនាមជាព្រះអធិការរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់គឺជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយតើយើងគួរតែថ្វាយការគោរពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះដោយដែលយើងបានថ្វាយចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែរឬទេតើព្រះជាម្ចាស់បានសូមឲ្យយើងធ្វើអ្វីខ្លះនៅរៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធដើម្បីបង្ហាញនូវការគោរពនិងការផ្ដល់កិត្តិយសដល់ទ្រង់នោះនៅក្នុងបញ្ញត្តិ10ប្រការបញ្ចែងថា
1: ចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីសោះត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធ
0: ត្រង់ចំណុចនេះព្រះបានសុំឲ្យយើងឈប់សម្រាកពីការងាររបស់យើង24ម៉ោងមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ការសប្បាយរបស់យើងប៉ុណ្ណោះនោះទេតែដើម្បីបង្ហាញនូវការគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអធិការរបស់យើងដែរហើយដើម្បីបានជាការគោរពដល់ព្រះគឺចាំបាច់ឲ្យយើងត្រូវឈប់សម្រាកអញ្ចឹងព្រោះថាការសម្រាកនេះអាចជួយឲ្យយើងជៀសផុតពីអន្ទាក់នៃភាពអាត្មានិយមនិងភាពអំនួតសពថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនតែងតែអួតពីស្នាដៃនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេពួកគេចង្អុលទៅការងារដែលពួកគេខំធ្វើហើយនឹងចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពួកគេដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យជាច្រើនពួកគេភ្លេចពីលុយកាក់និងការបូជាអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំរបស់ពុកម្ដាយនិងអ្នកដទៃទៀតដែលបានជួយដល់ពួកគេទើបធ្វើឲ្យពួកគេមានថ្ងៃនេះបានការឈប់សម្រាកពីការងារម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍គឺរំលឹកយើងថាជីវិតមិនមែនបានមកពីស្នាដៃរបស់យើងនោះទេជីវិតគឺជាអំណោយបានមកពីព្រះជាម្ចាស់យើងតែងតែគិតខុសថាអ្វីៗដែលយើងញ៉ាំហើយនិងអ្វីៗដែលយើងមាននៅពេលនេះគឺបានមកពីកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងតែមួយគត់វាមិនពិតនោះទេ បើគ្មានអំណោយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងផែនដីដែលព្រះបានបង្កើតនោះទេយើងនឹងគ្មានអ្វីសោះដោយការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍យើងអាចភ្ជុំគំនិតរបស់យើងទៅឯព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះតែមួយអង្គគត់ដែលមានឫទ្ធិអំណាចផ្ដល់ជីវិតមកដល់យើងគ្រប់គ្នាទ្រង់គឺជាព្រះតែមួយអង្គគត់ដែលអាចជួយយើងដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងនោះយើងមិនចាំបាច់បារម្ភពីការងារនិងសេចក្តីស្លាប់ទៀតទេកាលណាឪពុកម្ដាយឈប់សម្រាកពីការងារក្នុងមួយសប្ដាហ៍ម្ដងនោះមានន័យថាពួកគេកំពុងតែបង្រៀនកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យដឹងថានៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងនេះគឺមានអ្វីម្យ៉ាងដែលសំខាន់ជាងលុយកាក់និងការទិញរបស់របរទៅទៀតបើសិនជាពួកគេយកពេលវេលានៅថ្ងៃនោះមកបង្រៀនកូនកូនរបស់ពួកគេអំពីព្រះនិងភាពស្ថិតស្ថេររបស់ទ្រង់នោះនោះកូនកូនរបស់ពួកគេនឹងមានឱកាសដឹងពីអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយើងថាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវទាំងអស់បានចំណាយពេលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអតិកោច្រៀងចម្រៀងសរសើររំកើងដល់ទ្រង់និងអធិដ្ឋានទៅទ្រង់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ពួកគេបានស្ដាប់ការអធិប្បាយនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធផងដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ពួកសាសដតីក៏សូមឲ្យប៉ូលអធិប្បាយតាមសេចក្តីទាំងនោះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយក្រោយទៀតដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកក្រោយនោះពួកអ្នកក្រុងស្ទើរតែទាំងអស់ក៏មកប្រជុំគ្នាដើម្បីនឹងស្ដាប់ព្រះបន្ទូល
0: នៅថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធអាចជាពេលដ៏ល្អសម្រាប់ជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងគ្រីស្ទានដទៃទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលយើងសម្រេចចិត្តយកពេលវេលារបស់យើងមកគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់ចុះតើពេលវេលារបស់កូនកូនមិនមែនជាអ្វីដែលឪពុកម្ដាយគ្រប់គ្នាចង់បានទេឬអីពួកគាត់មិនត្រូវការអំណោយធំធំពិសេសពិសេសពីកូនកូនម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំនោះទេពួកគាត់មិនត្រូវការផ្ទះដែលល្អល្អប្រណិតសម្រាប់ពួកគាត់រស់នៅនៅពេលចូលនិវត្តន៍នោះទេពួកគាត់ចង់បានពេលវេលាមិត្តភាពនិងក្តីស្រឡាញ់របស់កូនកូនព្រះអតិកោក៏ចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីកូនកូនរបស់ទ្រង់ដូច្នោះដែរព្រះសូមឲ្យយើងទុកអ្វីគ្រប់យ៉ាងចោលមួយឡែកម្ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយឲ្យយើងគិតនិងចងចាំថាជីវិតរបស់យើងនិងអ្វីអ្វីដែលយើងមានទាំងប្រមាណនេះគឺបានមកពីទ្រង់ទាំងអស់លោកអ្នកអាចសាកល្បងសម្រាកនៅសប្តាហ៍នេះបានចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតហើយសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់នៃជីវិតជាមួយគ្នាដោយការចូលរួមជាមួយគ្នានោះលោកអ្នកនឹងដឹងពីភាពពិតមួយថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធឡើងដើម្បីប្រទានពរដល់ជីវិតរបស់យើងថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធគឺជាអំណោយដ៏សំខាន់មួយមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានដាក់វានៅក្នុងចំណោមបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការរបស់ទ្រង់ដែរ
1: ចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីសោះត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធ
0: ត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចដឹងថាបិតានៅជីវិតយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ចំពោះសុខភាពនិងជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទើបទ្រង់ហៅសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់ឲ្យមកចូលរួមនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់នៃសេចក្តីមេត្តាករុណាក៏បានបញ្ជាក់ថាកម្មករនិងអ្នកបម្រើក៏គួរតែមានថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរពួកគេមិនគួរត្រូវធ្វើការរាល់ថ្ងៃក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកអ្នកមានអមានកំពុងតែឈប់សម្រាកលំហែកាយនោះទេព្រះបិតាបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនកូនម្នាក់ស្មើគ្នាហើយចង់ឲ្យកូនកូនគ្រប់គ្នាបានសម្រាកនិងមានពេលស្វែងយល់អំពីទ្រង់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតទ្រង់ថែមទាំងដាក់បញ្ជាថាសត្វក៏ត្រូវតែមានថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃដែរមានរឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងការសម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះដែរនៅពេលដែលពួកកុម្មុយនីសបានដណ្ដើមបានប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីនោះមានគ្រូគង្វាលម្នាក់ឈ្មោះថា Milton Skastik បានអធិដ្ឋានដោយសុំឲ្យព្រះឲ្យជួយគាត់ ឲ្យគាត់នៅតែមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអតិកោដែលជាព្រះដែលមានវចនរស់គាត់បានដឹងថាពួកកុម្មុនីសមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ឡើយដោយពួកគេបានបញ្ជូនគ្រូកងវិលទាំងអស់ឲ្យទៅធ្វើការនៅជំរំផ្សេងៗពីគ្នាលោកគ្រូកងវិលម៉ាល់ទីនបានអធិដ្ឋានថាឱព្រះវរបិតាទ្រង់បានប្រទានជីវិតឲ្យទូបង្គំហើយទូបង្គំចង់គោរពដល់ទ្រង់ដោយរក្សាឲ្យបាននៅបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់និងថ្វាយបង្គំទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធសូមជួយទូបង្គំឲ្យអាចនៅក្បែរគ្រួសារក្រុមជំនុំរបស់ទូបង្គំផងលោកគ្រូកងវិលម៉ាល់ទីនបានធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីកុម្មុនីសលោកក៏បាននិយាយទៅកាន់ពួកកុម្មុនីសថាឪពុកនិងជីតារបស់ខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅកន្លែងរ៉ែខ្ជូងថ្មខ្ញុំក៏ចង់ទៅទីនោះដែរហើយខ្ញុំនឹងខំធ្វើការឲ្យបានល្អបំផុតតែខ្ញុំដឹងថាមានការងារមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងក្បែររ៉ែខ្ជូងថ្មនោះដែរដែលគ្មានអ្នកណាចង់ធ្វើកិច្ចការនោះទេគ្មានអ្នកណាគេចោះទៅក្រោមផ្លូវក្នុងទីក្រុងដើម្បីសម្អាតលូទឹកស្អុយនោះឡើយតែខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើការទាំងនោះឲ្យតែបាននៅក្បែរគ្រួសារនៅក្បែររ៉ែខ្ជុងថ្មនោះពួកកុម្មុនីសក៏បានយល់ព្រមជាមួយនឹងគាត់2ឬ3ឆ្នាំក្រោយមកលោកគ្រូកងវិលមីលធីនបានជួបនឹងការងារពិបាកពិបាកជាច្រើនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ក៏បាននិយាយថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានតម្លៃណាស់ព្រោះខ្ញុំបាននៅជិតផ្ទះហើយអាចថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងពួកក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធតើហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូកងវិលមីលធីនគិតថាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺមានតម្លៃដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគាត់សុខចិត្តសម្អាតលូទឹកស្អុយយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះគាត់បានដឹងពីសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលទ្រង់សន្យានឹងផ្ដល់ព្រះពរជាច្រើនដល់អ្នកដែលបានរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: បើឯងខត់ជើងឯងមិនឲ្យបាយចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមិនឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ឯងបើឯងរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទីរីករាយចិត្តហើយលើថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាថ្ងៃគួរគោរពព្រមទាំងប្រតិបត្តិតាមផងឥតធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឬស្វែងរកសេចក្តីអំណរដល់ខ្លួនឯងឬពោលតែពាក្យរបស់ផងខ្លួនឡើយនោះឯងនឹងបានចិត្តរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអញនឹងបញ្ជិះឯងនៅលើទីខ្ពស់នៃផែនដី
0: ប្រហែលជាអ្នកឆ្ងល់ថាតើលោកអ្នកពិតជាអាចទទួលបានព្រះពររបស់ព្រះមែនដែរឬទេនៅពេលដែលលោកអ្នកសម្រាក24ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នោះសាកសម្រាកហើយចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងដល់អ្នកព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់បានសន្យាជាមិនខានថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលហៅថាថ្ងៃសបាសនេះគឺខុសគ្នាពីថ្ងៃបុណ្យផ្សេងៗទៀតវាគឺជាថ្ងៃដែលរំលឹកអំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើសម្រាប់យើងកន្លងមកការរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលហៅថាថ្ងៃសបាសនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីការអរព្រះគុណនិងការដឹងគុណដល់ព្រះគឺមិនមែនដើម្បីព្យាយាមទៀមទារកក្តីមេត្តាពីព្រះជាម្ចាស់ឬក៏រំសំបុណ្យកុសលនោះទេ
3: ឥឡូវយើងឃើញហើយព្រះបង្កើតថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធឡើងសម្រាប់រំលឹកយើងអស់ចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះដែលជាឪពុករបស់យើងព្រោះទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតមនុស្សយើងនិងសកលលោកនេះឡើង
2: ឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយដូច្នេះតើទ្រង់មានគោលបំណងផ្សេងក្រៅពីនេះទៀតទេ
3: ពិតជាមានចុះយើងមើលគោលបំណងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីនឹងច្បាស់ពីថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធ
1: កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភោគអ្វីឬនឹងរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតតើមិនវិសេសជាងចំណីអាហារហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាងសម្លៀកបំពាក់ទេឬអីចូលពិចារណាពីសត្វស្លាបនៅលើអាកាសវាមិនសាព្រោះមិនច្រូតកាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករាល់គ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីចុះនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាតើមានអ្នកឯណាដែលអាចនឹងបន្ថែមកម្ពស់ខ្លួនមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេ
0: តើពាក្យទាំងនេះមិនមែនជាពាក្យដែលមានប្រយោជន៍ទេឬអីការប្រួយបារម្ភគឺនាំឲ្យខាតពេលវេលានិងខាតតែកម្លាំងឥតប្រយោជន៍ព្រោះវាជួយអីមិនបានទេ វារឹតតែធ្វើឲ្យយើងគិតមិនបានល្អថែមទៀតតើអ្នករៀនបានអ្វីខ្លះនៅពេលដែលលោកអ្នកមើលទៅសត្វស្លាប់នោះសត្វស្លាប់វាច្រៀងលេងទោះបីជាមេឃមិនទាន់ភ្លឺក៏ដោយពួកវាហោះហើរយ៉ាងសប្បាយហើយប្រមូលចំណីអាហារយ៉ាងសប្បាយរីករាយសត្វស្លាប់ហើយនឹងផ្កាអាចទទួលបានអ្វីអ្វីដែលវាត្រូវការពីធម្មជាតិនៅក្បែរក្បែរវាដោយមិនបានខំធ្វើអ្វីហត់នោះទេព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សគិតពិចារណាទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេបានរសាត់បាត់ទៅទ្រង់បង្ហាញមនុស្សឲ្យមើលទៅឯព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រៀបបានដូចជាឪពុកម្ដាយដែលពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនកូនហើយបានផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកគេជានិច្ចព្រះទ្រង់បានបង្រៀនពួកគេថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នៅចិត្តបង្កោយមានពេញទៅដោយក្តីមេត្តាទ្រង់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយដល់យើងជានិច្ចព្រះគម្ពីរបានចែងថាក្រោយពីព្រះបានបង្កើតពិភពលោកនេះមកព្រះក៏បានញែកថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសប្បាសចេញជាថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយមានពេញទៅដោយព្រះពរព្រះក៏បានបង្កើតថ្ងៃសប្បាសនេះឡើងគឺទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ឈប់សម្រាកពីការងារហើយទទួលបានក្តីសុខសាន្តពេញលេញព្រោះទ្រង់បានប្រទានជីវិតឲ្យពួកគេហើយទ្រង់មានឫទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យពួកគេបានដោយពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្វីឡើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថា
1: ថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់ឲ្យមនុស្ស
0: ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកយើងឥឡូវនេះបានដើរតាមផែនការរបស់ព្រះដោយឈប់សម្រាកពីការងារចំនួន24ម៉ោងគឺចាប់ពីពេលថ្ងៃលិចនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រទៅដល់ពេលថ្ងៃលិចនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ផែនការនេះគឺយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សដឹងពីពេលណាជាពេលចាប់ផ្ដើមចូលថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយមិនប្រកាន់ឆ្នាំណាឬក៏ប្រទេសណានោះទេក្រុមគ្រួសារខ្លះបានមកជួបជុំនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រមុនថ្ងៃលិចដើម្បីអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់ដោយទុកការព្រួយបារម្ភនិងការខ្វល់ខ្វាយចោលមួយឡែកបន្ទាប់មកពួកគេញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាដោយនិយាយគ្នាអំពីរឿងល្អល្អដែលព្រះបានជួយដល់ពួកគេនៅក្នុងសប្តាហ៍នោះវាគឺជាផែនការរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងមានសេរីភាពចេញផុតពីក្តីបារម្ភនឹងមានពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តវិញបើព្រះជាម្ចាស់អាចបង្កើតពិភពលោកទាំងមូលបាននោះទ្រង់ក៏ប្រកាសជាមានចំណេះប្រាជ្ញានិងមានឫទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងបានដែរព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងនាំយកទុក្ខលំបាករបស់យើងទៅឯទ្រង់ហើយសូមឲ្យទ្រង់ជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះជំនួសយើងវិញមានរឿងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរថ្ងៃមួយមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដើរលក់គុយទាវនៅតាមផ្លូវគាត់មានកូន6នាក់នៅឯផ្ទះដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវលក់ឲ្យបានដាច់ច្រើនដោយគាត់នឿយហត់ពេកនៅពេលដែលបានឮចម្រៀងក្បែរព្រះវិហារគាត់ក៏បានឈប់សម្រាកនៅក្បែរនោះទៅនៅក្បែរព្រះវិហារនោះគាត់បានឮគេអធិប្បាយអំពីព្រះអតិកោដែលស្រឡាញ់និងថែរក្សាដល់មនុស្សរួមទាំងគាត់ម្នាក់ផងដែរគាត់ក៏សម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយរងចាំមើលថាតើទ្រង់នឹងជួយហើយការពារគាត់ដែរឬទេនៅយប់មួយមានព្យុះបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានឮសំឡេងដូចជាដើមឈើមួយនៅក្បែរផ្ទះគាត់កំពុងតែចាប់ដើមបាក់គាត់បានទូលអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមទ្រង់ឲ្យជួយគាត់មានសុវត្ថិភាពពីការបាក់របស់ដើមឈើនោះភ្លាមនោះដើមឈើនោះក៏បាក់ធ្លាក់ចុះមកផុតផ្ទះរបស់គាត់បន្តិចគាត់ក៏សរសើររំកើងដល់ព្រះចំពោះឫទ្ធិអំណាចរបស់ទ្រង់ដែលបានការពារដល់គាត់ក្រោយមកគាត់បានដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់ដល់មនុស្សឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃទី7គាត់ចង់ធ្វើតាមព្រះហើយគោរពទ្រង់ណាស់ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាគាត់មិនលក់គុយទាវនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធទេនោះកូនកូនរបស់គាត់នឹងអត់បាយញ៉ាំហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានគិតម្ដងទៀតថាបើព្រះយេហូវ៉ាអាចបង្កើតពិភពលោកនេះបានបើព្រះយេហូវ៉ាអាចការពារដល់គាត់បាននោះទ្រង់ក៏អាចផ្ដល់ចំណីអាហារឲ្យគាត់បានដែរនៅថ្ងៃសុក្រមួយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តសុំព្រះឲ្យប្រទានពរដល់ការលក់ដូររបស់គាត់ឲ្យបានដាច់ច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់អាចឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍បានដែរតែពេញមួយថ្ងៃនោះ គាត់លក់មិនដាច់តលតែសោះលុះដល់ម៉ោង4ល្ងាចគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមខ្វល់ខ្វាយហើយក៏គិតថាតើគាត់អាចរស់នៅបានទៅដល់2ថ្ងៃដោយគ្មានលុយកាក់សម្រាប់ទិញអាហារឲ្យកូនកូនបានដោយរបៀបណាទៅនៅទីបំផុតគាត់ក៏បានអធិដ្ឋានម្ដងទៀតថាអោព្រះជាម្ចាស់អើយទូបង្គំសុខចិត្តធ្វើតាមបង្គាប់ទ្រង់ទោះបីជាគ្រួសារទូបង្គំត្រូវអត់ឃ្លានក៏ដោយបន្ទាប់ពីគាត់បានសម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានបែបនេះរួចបន្តិចក្រោយមកមានបុរសម្នាក់បានដើរមកទិញគុយទាវរបស់គាត់បុរសនោះនិយាយថានេះគឺជាគុយទាវដែលឆ្ងាញ់បំផុតដែលខ្ញុំមិនដែលបានញ៉ាំពីមុនមកទេមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកផ្សេងទៀតក៏មកទិញជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់គាត់លក់ដាច់អស់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ក៏បានដឹងថាគាត់អាចជឿទុកចិត្តទៅដល់ព្រះបានព្រោះទ្រង់អាចមើលថែរក្សាគាត់បានមែនជីវិតជួនកាលស្រួលជួនកាលពិបាកតែគាត់តែងតែរំលឹកខ្លួនគាត់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវថា
1: ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយ
0: នេះគឺជាសាច់រឿងដ៏ល្អទោះបីជាយើងមានឬក្រយើងអាចជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះបានព្រោះទ្រង់ពិតជាអាចមើលថែរក្សាយើងបានមែននេះគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តលើសពីអ្វីអ្វីដែលពិភពលោកអាចឲ្យមកយើងទៅទៀតតើលោកអ្នកមានក្តីបារម្ភនិងភាពតានតឹងឬតើលោកអ្នកចង់ទទួលបានអំណោយដែលជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនៅសប្តាហ៍នេះដែរឬទេចូលឈប់សម្រាកពីការងាររបស់អ្នកចំនួន24ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងចូលទៅកន្លែងណាដែលអ្នកអាចមើលឃើញទេសភាពនិងសម្រស់ធម្មជាតិស្អាតស្អាតចូលមើលទៅផ្កានិងពពួកសត្វស្លាប់ហើយគិតអំពីសេចក្តីសន្យានិងព្រះពររបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចូលទម្លាក់ក្តីបារម្ភរបស់លោកអ្នកចូលទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះដោយទុកឲ្យព្រះជាអ្នកដោះស្រាយជំនួសលោកអ្នកវិញចូលសុំព្រះឲ្យប្រទាននូវក្តីសុខនិងចំណេះប្រាជ្ញាឲ្យដល់លោកអ្នកចុះលោកអ្នកប្រកាសជាឃើញថានឹងមានរឿងជាច្រើនដែលមកទាក់ទាញលោកអ្នកមិនឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធជាមិនខានយើងត្រូវចងចាំថាព្រះជាម្ចាស់មានខ្មាំងសត្រូវមួយក្រុមគឺសាតាំងនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលបានធ្វើការប្រឆាំងនឹងព្រះអធិការតាំងពីនៅនគរឋានសួគ៌លើកដំបូងមកម្ល៉េះសាតាំងមិនចង់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ទេពួកវាគឺជាអ្នកដែលបំផ្លាញយើងដោយធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដើម្បីបំបែកបំផាក់ចំណងអពីពីពីហើយនឹងធ្វើឲ្យក្មេងៗងាកចាញ់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេខ្មាំងសត្រូវទាំងនេះធ្វើកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំផ្លាញវប្បធម៌និងសិលធម៌តាមរយៈលបែងកំសាន្តផ្សេងផ្សេងវាក៏ប្រើប្រាស់ភាពរវល់នឹងការងារដើម្បីមិនឲ្យមនុស្សមានពេលជួបជាមួយនឹងព្រះដែរដូច្នេះចូលរឹងពឹងឡើងដើម្បីលោកអ្នកអាចទទួលបានព្រះពររបស់ព្រះបានចូលឈប់សម្រាកពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធចូលឈប់សម្រាកឲ្យបានរៀងរាល់សប្តាហ៍ឲ្យបានច្រើនសប្តាហ៍ជាប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានឃើញពីសារៈប្រយោជន៍ដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបានពីការឈប់សម្រាកនេះបើសិនជាអ្នកបានឈ្នះឆ្នោតទៅប្រទេសណាមួយដោយមិនអស់លុយកាក់នោះតើលោកអ្នកចង់ទៅដែរឬទេតើមានភាពរីករាយយ៉ាងណាទៅបើសិនជាគេឲ្យសម្បត្តិឥតគិតថ្លៃនោះទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដែរនោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាននូវអំណោយដ៏ពិសេសមួយដល់អ្នកហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែរព្រះបានសន្យាផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនូវការកើតជាថ្មីការសម្រាកលំហែកាយទំនាក់ទំនងល្អក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះទ្រង់ផ្ទាល់ថ្ងៃសប្បាសឬថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះគឺជាអំណោយរបស់ព្រះដើម្បីជួយនាំព្រះពរទាំងអស់នេះទៅឲ្យលោកអ្នករាល់គ្នាបាន
3: ឥឡូវនេះយើងឃើញច្បាស់ហើយថាពេលឆ្នាំកាត់ឯបរិសុទ្ធឡើងនឹងគោលបំណងជួយយើងមានពេលសម្រាប់ពីទុក្ខកង្វល់ផ្សេងមានពេលសប្បាយជាមួយនឹងគ្រួសារនិងមានពេលជិតជាមួយនឹងព្រះដែលជាពុករបស់យើងដែរថ្ងៃបរិសុទ្ធមានរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលថ្ងៃលិចនិងថ្ងៃសុខដល់ពេលថ្ងៃលិចនៅថ្ងៃសៅរ៍វិញបើសិនមានលិចមកជួបថ្ងៃបុណ្យសពនោះទេនោះមានន័យថាយើងមិនធ្វើតាមតែរបស់ព្រះនោះទេដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណនិងការគោរពដល់ព្រះ ជាងគួរតែសម្រាប់ថ្ងៃបោះសុតព្រោះថ្ងៃបោះសុតជាថ្ងៃដែលព្រះចង់ចំណាយពេលជាមួយនឹងយើងនិងផ្តល់ព្រះពរជាច្រើនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែរបន្តអង្គរបស់អូននេះរួចហើយតើយើងគួរធ្វើអ្វីក្នុងសប្តាហ៍នេះ
4: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងសម្រាប់ពីការងារការរៀនសូត្រនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំនឹងចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនិងព្រះដែរ
2: ខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរហើយខ្ញុំនឹងទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំអ្នកណាដែលឯកាឬឈឺនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេសប្បាយចិត្តនិងរីករាយឡើងវិញ
3: ល្អណាស់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថ្ងៃបោះសុតដែរចូលថានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតថ្ងៃបោះសុតឡើងសម្រាប់សុខភាពនិងភាពសុខសាន្តក្នុងគ្រួសាររបស់យើងសូមសូមចែកថានជាមួយគ្នាអរគុណបងប្អូននៃជីវិតជាព្រះអង្គការសម្ចាស់អពើទាំងអស់គុណសូមអរគុណចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជុំបានមកទានមកឲ្យទូលគុំគុណអរព្រះគុណណាស់ចំពោះជីវិតដែលជុំបានមកទានមកសូមទ្រង់ជួយឲ្យកូនអាចទទួលបានព្រះពរទាំងឡាយដែលទ្រង់បានមកទានឲ្យកូនគុណសូមសម្រាប់ចិត្តគោរពដល់ទ្រង់ហើយជួយសម្រាប់ពិធីការងាររបស់ព្រះថ្ងៃបោះសុតនិងរសាថ្ងៃបោះសុតរបស់ទ្រង់ឲ្យបានគុណជឿទុកចិត្តលើទ្រង់ថាទ្រង់ពិតជាអាចថែរក្សាជីវិតកូននិងគ្រួសាររបស់កូនបានគុណទូលសូមទ្រង់នូវសេចក្តីក្លាហាននិងសេចក្តីជំនឿមុតមាំដើម្បីទទួលនិងរសាបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់និងអាចដាក់ប្រតិកនិងព្រះទ្រង់បានគុណសូមអរគុណដល់ទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន

0: ដំណឹងល្អមកពីនគរឋានសួគ៌ពេលវេលាកាន់តែខិតជិតមកដល់ចំពោះកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងមានការរំជើបរំជួលជាខ្លាំងក្នុងចំណោមពពួកទេវតាទាំងអស់ដែលនៅឯនគរឋានសួគ៌ចំពោះគេនៅក្នុងពេលនោះគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ដែលពួកគេស្រឡាញ់ហៀបនឹងចាកចេញពីនគរនៃសេរីរុងរឿងដើម្បីទៅរស់នៅក្នុងពិភពដ៏តូចមួយដែលទ្រង់បានបង្កើតមកដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់អ្វីអ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតមកទោះបីជាអ្នកទាំងនោះបានបះបោរប្រឆាំងនឹងទ្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយទ្រង់នឹងរំខ្លួនដោយសាច់ឈាមរបស់មនុស្សហើយរស់នៅជាមនុស្សក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់ពួកទេវតាបានយល់អំពីរឿងដ៏អស្ចារ្យនេះប៉ុណ្ណានោះយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែចំពោះគេវាហាក់ដូចជាភ័ស្តុតាងដ៏ប្រសើរបំផុតគឺថាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលរំភើបចិត្តពេកបានធ្វើឲ្យពួកគេចង់ប្រាប់ដំណឹងល្អនេះទៅគេរាល់គ្នាឲ្យបានដឹងគេកោតស្ញប់ស្ញែងដល់មនុស្សដែលរស់នៅលើផែនដីនេះលើកលែងតែមនុស្សតិចតួចបំផុតដែលមិនបានផ្ដល់គំនិតពីការយាងមករបស់ទ្រង់ឡើយហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់រៀបចំទទួលទ្រង់ដែរគេមើលឃើញដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅបទទំនាយរបស់ដានីយ៉ែលចំនួន483ឆ្នាំកាន់តែខិតចូលមកចិត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនយូរមិនឆាប់ព្រះបានហៅកាព្រីយ៉ែលឲ្យហោះយ៉ាងលឿនមកហើយរកក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ារីព្រះគម្ពីរពុំបានប្រាប់ពីហេតុការណ៍ដែលទ្រង់ជ្រើសរើសយកម៉ារីទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះនេនៃព្រះយេហូវ៉ាបានតតមើលគ្រប់នៅលើផែនដីទាំងមូលដើម្បីសម្ដែងនៅប្រជេស្ដាជួយដល់អ្នកណាដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រង់នៅគ្រានោះមានតែម៉ារីនេះហើយជាក្មេងស្រីល្អបំផុតដែលទ្រង់ពេញចិត្តទ្រង់បានជ្រាបដឹងថាចិត្តរបស់នាងស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រង់ទ្រង់អាចជឿជាក់ទៅលើនាងដោយព្រោះភាពស្មោះត្រង់នេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់ថែមទាំងជ្រាបដឹងពីទីកន្លែងដែលនាងរស់នៅនៅពេលដែលកាព្រីយ៉ែលធ្វើដំណើរទៅកាន់តែជិតដល់ភូមិណាសារ៉ែតកាព្រីយ៉ែលមានភ័ន្តច្រឡំសោះឡើយមួយស្របក់ក្រោយមកកាព្រីយ៉ែលក៏បានជួបនឹងម៉ារីកាព្រីយ៉ែលបាននិយាយទៅកាន់ម៉ារីថា
1: ចូលមានអំណរសប្បាយឡើងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ព្រះហឫទ័យជាមួយនឹងនាងហើយព្រះអង្គនឹងគង់ជាមួយនាង
0: ទេវតានោះបាននិយាយទៀតថា
1: ព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានពរដល់អ្នកហើយគឺលើសអស់ពីស្ត្រីឯទៀត
0: នាងម៉ារីឆ្ងល់ជាខ្លាំងថាតើអ្នកដែលមកសួរសុខទុក្ខនាងនោះជាអ្នកណាហើយម៉ារីបានគិតក្នុងចិត្តថាតើពាក្យចម្លែកនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចតើនាងទទួលការប្រទានពរលើសពីស្ត្រីនានានោះដោយរបៀបណាទៅបើនាងជាក្មេងស្រីដែលរស់នៅឆ្ងាយដាច់ពីគេហើយគ្មាននរណាស្គាល់បែបនេះនោះដោយឃើញម៉ារីមានសេចក្តីភ័យខ្លាចកាព្រីយ៉ែលបាននិយាយទៅកាន់នាងដោយទន់ភ្លន់ថា
1: កុំខ្លាចអីត្បិតព្រះជាម្ចាស់ក៏ព្រះហឫទ័យនឹងនាងហើយហើយនាងនឹងមានកូននៅក្នុងផ្ទៃថែមទៀតផងនឹងសម្រាបានបុត្រមួយហើយត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវបុត្រនោះនឹងមានឋានៈដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះទ្រង់នឹងតាំងបុត្រានោះឲ្យគ្រងរាជលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតជាព្រះដូនតារបស់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងគ្រប់គ្រងលើប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអស់កលជានិច្ចហើយរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងនៅស្ថិតស្ថេរឥតមានទីបញ្ចប់ឡើយ
0: ចំពោះម៉ារីហេតុការណ៍នេះមើលទៅហាក់ដូចជាមិនអាចកើតមានឡើងបានឡើយកូនរបស់នាងនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចហើយក្រុងរាជលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតហើយសោយរាជជារៀងរហូតវាមិនអាចឡើងបានទេពីព្រោះមិនបានបានរៀបនាងទៅតែភ្ជាប់ពាក្យជាមួយយូសាយតែប៉ុណ្ណោះម៉ារីក៏បានប្រាប់កាព្រីយ៉ែលអំពីរឿងនោះដែរក្រែងលោកកាព្រីយ៉ែលមិនបានដឹងពីរឿងនោះតាំងពីទៅកាព្រីយ៉ែលបានដឹងរឿងនោះហើយបើសិនជាម៉ារីព្រមទទួលមែននោះទេវតានោះនឹងប្រាប់ពីហេតុការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយដែលនឹងកើតមានឡើងចំពោះនាង ប្រហែលជាមានពាក្យដ៏ល្អល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលកាព្រីយ៉ាលបាននិយាយប្រាប់ទៅម៉ារីថា
1: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងគឺឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនឹងគ្រប់បាំងលើនាងហេតុនេះកូននោះនឹងកើតមករួចថ្វាយព្រះនាមដល់បុត្រដ៏បរិសុទ្ធដែលត្រូវប្រសូតមកនោះថាព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស
0: ់ដោយមើលឃើញម៉ារីនៅតែមានចិត្តមិនទៅឯនោះកាព្រីយ៉ែលបានផ្ដល់នូវការសម្ងាត់មួយដែលធ្វើឲ្យនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង
1: ចូលមើលបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងគឺអេលីសាបេតមានផ្ទៃពោះ6ខែហើយថ្មីត្បិតតែគាត់មានវ័យចំណាស់និងជាស្ត្រីអាទៀតផង
0: ខ្ញុំហាក់ដូចជាឮម៉ារីនិយាយខ្សឹបខ្សឹបដាក់ខ្លួនឯងថា
2: អេលីសាបេតមានកូនចុះតើយ៉ាងម៉េចបានជាអ្នកចម្លែកនេះដឹងថាកូននោះជាកូនប្រុស
0: កាព្រីយ៉ាញញឹមហើយបាននិយាយថា
1: គ្មានការងារអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើមិនបាននោះឡើយ
0: ម៉ារីអោនក្បាលចុះហើយពោលថាន
2: ាងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សូមឲ្យបានសម្រេចតាមពាក្យរបស់លោកចុះ
0: មួយស្របក់ក្រោយមកស្រាប់តែបាត់កាព្រីយ៉ាលទៅហើយម៉ារីនៅតែម្នាក់ឯងហើយឆ្ងល់ថាតើការទាំងនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងកើតមានហេតុការអ្វីកើតឡើងដល់រូបនាងដូចជាក្មេងស្រីស្រីជាច្រើនដែលជឿជាក់លើព្រះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាងបានថាតើគេមានកិត្តិយសយ៉ាងណាបើសិនជាគេអាចធ្វើជាម្ដាយរបស់កូនដ៏ល្អនោះមនុស្សជាច្រើនបានសង្ឃឹមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែនាងមិនដែលសង្ឃឹមថាកូននោះជាកូនរបស់នាងឡើយឥឡូវនេះមនុស្សដែលម៉ារីគិតថាជាទេវតានោះបានប្រាប់នាងថាកូននេះច្បាស់ជាកូនរបស់នាងហើយជាកូននាងមែននាងនឹងក្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ព្រះសង្គ្រោះហើយកូនប្រុសរបស់នាងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកសង្គ្រោះដ៏ធំសម្រាប់ប្រជាជនរបស់នាងព្រះរាជបុត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះប៉ុន្តែវាជាការពិតកូនដ៏ល្អនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរមកហើយ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាយើងអាចចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានបើសិនជាយើងអាចទាយដេញអរៈនិងធ្វើការបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមព្រះឬ
1: Do you think we can enter God's kingdom if we can prophesy cast out demons and do many wonders by God's name
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដែលនៅជុំវិញទ្រង់ថា
1: Jesus speaks to people who are around him that
0: ដូច្នេះអស់ទាំងកាវីដែលអ្នករកគ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរ
1: Therefore whatever you want men to do to you do also to them
0: ត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរា
1: For this is the law and the prophets
0: ចូលឲ្យចូលតាមទ្វារចង្អៀតត្បិតទ្វារដែលនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិនាសនោះធំហើយទូលាយផង
1: Enter by the narrow gate for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction
0: ក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលតាមទ្វារនោះ
1: And there are many who go in by it
0: តែឯទ្វារដែលនាំទៅឯជីវិតនោះតូចហើយចង្អៀតវិញក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលរកផ្លូវនោះឃើញ
1: Because narrow is the gate and difficult is the way which lead to lifeAnd there are few who find it.
0: ចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកគ្រូខ្លាញ់ខ្លាយដែលមកឯអ្នករកគ្នាដោយពាក់រោមជាមបំផ្លាញខ្លួន
1: Beware of false prophets who come to you in sheep clothing.
0: តែខាងក្នុងរបស់គេជាឆ្កែចចកដែលឆ្មក់ស៊ីវិញ
1: But inwardly they are ravenous wolves.
0: តែអ្នករកគ្នានឹងស្គាល់គេបានដោយសារផលគេបង្កើតតើដែលបេះផ្លែតំបងបាជូពីគុំបន្លាឬផ្លែលាវាពីតំបងយេឬទេ
1: You will know them by their fruits. Do men get their grapes from the thorn bushes or figs from thistles?
0: ដូច្នេះអស់ទាំងដើមឈើល្អតែមានផ្លែល្អហើយដើមឈើអាក្រក់ក៏តែមានផ្លែអាក្រក់ដែរ
1: Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit.
0: ធម្មតាដើមឈើល្អមិនដែលបញ្ចេញផលអាក្រក់បានទេហើយដើមដែលអាក្រក់ក៏ពុំអាចបញ្ចេញផលល្អបានដែរ
1: A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit.
0: អស់ទាំងដើមឈើណាដែលមិនបង្កើតផលផ្លែល្អនោះត្រូវកាប់ចោលបោះទៅក្នុងភ្លើងចេញ
1: Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.
0: ដូច្នេះអ្នករកគ្នានឹងស្គាល់គេបានក៏ដោយសារផលផ្លែគេបង្កើត
1: Therefore, by the fruits you will know them.
0: មិនមែនអស់អ្នកណាដែលគ្រាន់តែនិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អពរអមជាអើយដែលនឹងចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌នោះទេ
1: Not everyone who says to me Lord Lord shall enter the kingdom of heaven
0: គឺជាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌វិញទេតា
1: But he who does the will of my father in heaven
0: នៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយមកខ្ញុំថាអពរអមជាអពរអមជាអើយតើខ្ញុំមិនបានទាយដោយនៅព្រះនាមទ្រង់
1: Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name?
0: ហើយដេញអារិយដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រមទាំងធ្វើការរឹតបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ទេឬអី?
1: Cast out demons in your name and done many wonders in your name?
0: នោះខ្ញុំនឹងនិយាយដល់ត្រង់ថាអញមិនដែលស្គាល់ឯងដល់គ្នាទេណែពួកទៅតឹងច្បាប់អើយចូលថយចេញពីអញទៅ
1: And then I will declare to them, I never knew youDepart from me, you who practice lawlessness.
0: ដូច្នេះតើយើងអាចទាយដេញអារិយនឹងធ្វើការរឹតបន្តឹងជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមព្រះ
1: So, even though we can prophesy, cast out demons and do many wonders in God's name,
0: ក៏យើងមិនចូលក្នុងនគរព្រះបានដែរបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទេនោះ
1: Still we cannot enter God's kingdom if we do not do God's will.
0: ចូលយើងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដោយប្រព្រឹត្តល្អដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះចុះ
1: Let us do God's will by doing good to one another for this is God's law
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: រឿងបាយថ្ងៃត្រង់ នាវេលាថ្ងៃត្រង់ស្របពេលដែលព្រះអាទិត្យបញ្ចេញកម្ដៅយ៉ាងក្តៅហួតហែងមកលើការដ្ឋានសំណង់មួយកន្លែងកម្មករប្រុសស្រីកំពុងទម្លាក់ដៃពីការងារដែលរកម្លប់ដាំឈើដើម្បីសម្រាកសំឡេងម៉ាស៊ីនលេស៊ីម៉ងក៏បានរលត់ទៅជំនួសមកវិញដោយសំឡេងជជែកគ្នានិងសំឡេងស្លាប់ព្រះជាមួយនឹងចានសូជាតដើរយឺតយឺតទៅកាន់ក្បាលរ៉ូប៊ីណេទឹកគេងើបមុខឡើងបើកទឹកផឹកអឹកអឹកដើម្បីបន្លំការស្រេកឃ្លានរួចហើយសូជាតក៏បានដើរទៅអង្គុយផ្អែកក្នុងនឹងគល់ឈើមួយឆ្ងាយពីគេគាត់លូកដៃចុះហៅប៉ៅខោរួចទាញក្រដាសប្រាក់10000រៀលចាស់មួយសន្លឹកមកមើល
3: លុយនេះត្រូវទុកទិញថ្នាំឲ្យម៉ែល្ងាចនេះបើខ្ញុំទិញបាយមួយប្រអប់ម៉ែច្បាស់ជាដាច់ថ្នាំខ្ញុំទ្រាំបានគ្រាន់តែមកពេលសោះទ្រាំផឹកទឹកឲ្យឆ្អែតទៅបានហើយ
2: មិនឆ្ងាយពីនោះប៉ុន្មានម៉ាលីដែលជាមេការសំណង់កំពុងបើកប្រអប់បាយរបស់នាងនាងសម្លឹងមើលទៅសុជាតដោយកែវភ្នែកពោពេញដោយក្តីអាណិតព្រោះនេះមិនមែនជាថ្ងៃទី1ទេដែលនាងឃើញសុជាតអង្គុយផឹកទឹកជំនួសបាយម៉ាលីយកស្រាក់បាយរបស់នាងដែលសម្ដៅទៅរកសុជាតការសុជាតលឺស្នូជើងនោះក៏ធ្វើពុតជាដេកលក
4: ់អេបងជាតបងមិនទាន់ញ៉ាំបាយទេមែនទេ
3: អូម៉ាលីទេឯនេះបងមិនសូវឃ្លានទេព្រោះព្រឹកមិញញ៉ាំច្រើនពេកហើយទើបតែផឹកទឹកអំបាញ់មិញទៀតលើឆ្អែតណាស់លៀបអីលែងចូលហើយ
2: និយាយចប់ភ្លាមក្រពះរបស់សុជាតបែរជាបន្លឺសំឡេងគ្រូកក្បាត់សំដីរបស់គេយ៉ាងច្បាស់សុជាតឱនមុខចោះដោយក្តីខ្មាស់អៀនប៉ុន្តែម៉ាលីមិនបានសើចចំអកឬធ្វើឲ្យសុជាតបាក់មុខឡើយនាងបែរជាដកដង្ហើមធំធ្វើមុខជូរហើយនិយាយថា
4: យីមើលម៉ែញុំនេះមិនដឹងជាគាត់គិតអីទេគាត់វិចបាយឲ្យខ្ញុំធ្វើដងរាល់ថ្ងៃព្រោះខ្លាចខ្ញុំធ្វើការអស់កម្លាំងពេកខ្ញុំញ៉ាំមិនអស់ទៅបើច្រើនប្រអប់ចឹងនេះអញ្ចឹងនោះ
3: មិនអីទេម៉ាលីអូនឯងទុកយកទៅផ្ទះញ៉ាំពេលល្ងាចទៀតទៅវាមានតែខូចឯណា
4: អត់ទេបងទុកល្ងាចវាលែងឆ្ងាញ់ហើយ
2: ម៉ាលីនាងនិយាយបណ្ដើរក៏បើកប្រអប់ដែលមានបាយសនិងផ្លែងុយរួចរុញទៅមុខសុជាតតែម្ដង
4: បងជាតជួយខ្ញុំបន្តិចទៅបើខ្ញុំញ៉ាំមិនអស់យកទៅផ្ទះវិញម៉ែច្បាស់ជាជេរខ្ញុំមិនខានថាខ្ញុំនឹងខ្ជះខ្ជាយជួយញ៉ាំបន្តិចទៅណាណាបងជាតចាត់ទុកថាជួយខ្ញុំម្ដងទៅណា
2: សុជាតសម្លឹងមើលប្រអប់បាយរួចសម្លឹងមើលទឹកមុខរបស់ម៉ាលីគេដឹងច្បាស់ថានាងកំពុងរកលេសដើម្បីជួយគេ
3: ប៉ុន្តែនេះជារបស់ឯង
4: ជួយយកតែបន្តទៅបងបងមិនអាណិតខ្ញុំក៏គួរអាណិតម៉ែខ្ញុំផងដែលគាត់ខំក្រោកមករៀបចំបាយទឹកនេះតាំងពីក្បាលព្រលឹម
2: ទីបំផុតសុជាតក៏ដាច់ចិត្តលោកដៃទៅទទួលយកស្លាប់ព្រាគេដួសបាយមួយម៉ាត់ញ៉ាំទឹកភ្នែកមួយដំណក់ស្រក់ចុះមកលើផ្ពាល់របស់គេភ្លាមៗតែម្ដង
3: បាយមួយម៉ាត់នេះខ្ញុំនឹងមិនភ្លេចមួយជីវិត
2: ថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ម៉ាលីតែងតែយកលេសថាម្ហូបប្រៃពេកជួយភ្លក់បន្តិចថ្ងៃនេះធ្វើម្ហូបខោដៃច្រើនពេកដើម្បីចែកបាយឲ្យសុជាតរាល់ថ្ងៃយូរយូរទៅពួកគេក្លាយជាមិត្តជិតស្និទ្ធសុជាតមានកម្លាំងធ្វើការច្រើនជាងមុនបានប្រាក់ខែពេញលេញគ្រប់សម្រាប់ទិញថ្នាំឲ្យម្ដាយនិងសន្សំលុយរៀនជំនាញជាងសំណង់បន្ថែមនៅពេលយប់រសៀលមួយក្រោមដំណក់ភ្លៀងសុជាតនិងម៉ាលីអង្គុយជ្រកភ្លៀងក្នុងខ្ទមតូចមួយ
4: អីមេឃនេះដូចខ្វះពេលភ្លៀងចឹងមើលទៅប្រហែលមួយងាយរាំងទេមែនអត់បងជាត
3: បងគិតថាមិនយូរប្រហែលទេមេឃនឹងរាំងហើយឯងកំភៃផ្ទះឯងនៅឆ្ងាយចាំបងជូនឯងទៅ
4: ចាអកូនហើយបងជាត
3: ម៉ាលីបងដឹងថាឯងបន្លំយកបាយឲ្យបងរាល់ថ្ងៃបងពិតជាខ្មាស់ខ្លួនឯងណាស់ដែលជាកូនប្រុសតែត្រូវពឹងលើមនុស្សស្រីបែបហ្នឹង
2: ម៉ាលីងាកមកមើលមុខសុជាតដែលខ្សែភ្នែកមឹងម៉ាត់តែបង្កប់ដោយការលើកទឹកចិត្ត
4: បងជាតកំគិតបែបនេះការទទួលយកជំនួយនៅពេលយើងធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យមិនមែនជាភាពទន់ខ្សោយឬភាពគួរអីវាប្រៀបដូចជាយើងកំពុងខ្ចីកម្លាំងពីអ្នកដទៃដើម្បីក្រោកឈរពេលបងក្រោកឈរបានរឹងមាំបងគ្រាន់តែសងកម្លាំងនោះទៅវិញដែលជួយអ្នកផ្សេងដែលកំពុងលំបាកនោះជាអ្វីដែលគេហៅថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពិតប្រាកដ
2: ពាក្យសម្ដីរបស់ម៉ាលីបានចាក់ដោតដល់ក្រៅបេះដូងសុជាតដែលធ្វើឲ្យគេមានក្តីសង្ឃឹមនិងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនៃការបន្តខ្លួនឯងទាំងស្រុង5ឆ្នាំក្រោយមកនៅការដ្ឋានសំណង់អាគារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយម៉ាលីដែលពេលនេះមានវ័យរាងចាស់បន្តិចស្លៀកពាក់ខោអាកម្មករសាមញ្ញកំពុងអង្គុយហូបបាយតែម្នាក់ឯងក្រោមម្លប់ឈើនៅក្បែរច្រកចូលគឺមានឡានភីកអាប់ពណ៌សដ៏ថ្មីស្រឡាំងមួយគ្រឿងបានបើកចូលមកចតក្បែរការដ្ឋានគេក៏ឃើញបុរសម្នាក់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពពណ៌សពាក់អាកកុដស្អាតបាតបានចុះពីឡានគេមើលទៅមានភាពរឹងមាំជឿជាក់និងមានសភាពជាមនុស្សជោគជ័យម្នាក់គេដើរសំដៅមករកម៉ាលីដែលកំពុងអង្គុយអោនមុខញ៉ាំបាយក្នុងដៃគេមានកាន់ប្រអប់បាយដ៏ស្រស់ស្អាតមួយ
3: ចាតាចៃមានសល់បាយខ្លះទេឲ្យខ្ញុំសុំញ៉ាំខ្លះមក
4: បងជាតិមែនទេ
3: បាទខ្ញុំនឹងហើយ
4: ព្រះហើយខ្ញុំមើលបងមិនស្គាល់សោះនេះ
2: សុជាតិញញឹមទាំងទឹកភ្នែករលីងរលុងគេលុតជង្គង់មកខាងចុះក្បែរនាងហើយដាក់ប្រអប់បាយស្រាក់ដល់ថ្មីនោះនៅពីមុខម៉ាលី
3: ម៉ាលីថ្ងៃនេះម៉ែបងគាត់ធ្វើម្ហូបច្រើនពេកញ៉ាំមិនអស់ទេគាត់ផ្ដាំឲ្យបងយកមកឲ្យឯងជួយញ៉ាំកុំឲ្យសល់ព្រោះស្ដាយរបស
2: ់ម៉ាលីលើប្រយោគនេះទឹកភ្នែកនាងក៏ស្រក់ចុះមកដោយមិនដឹងខ្លួនព្រោះវាជាប្រយោគដែលនាងធ្លាប់និយាយទៅកាន់គេកាលពី5ឆ្នាំមុននាងបើកប្រអប់បាយនោះមកខាងក្នុងមិនត្រឹមតែមានម្ហូបដែលនាងចូលចិត្តប៉ុណ្ណោះទេតែនៅថ្នាក់មានសម្បត្តិមួយច្បាប់ម៉ាលីបើកសម្បត្តិនោះមើលវាជាកិច្ចសន្យាការងារក្នុងទូនីតិជាអ្នកគ្រប់គ្រងឃ្លាំងនៅក្រុមហ៊ុនសំណង់របស់សុជាតិជាមួយនឹងប្រាក់ខែដ៏ស័ក្តិសមបំផុត
3: បាយថ្ងៃត្រង់របស់ឯងកាលពី5ឆ្នាំមុនមិនត្រឹមតែចិញ្ចឹមក្រពះបងទេតែវាបានចិញ្ចឹមជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់បងនិងម៉ែបងឥឡូវនេះបងក្រោកឈររឿងមមហើយដល់ពេលដែលបងត្រូវសងកម្លាំងនេះត្រឡប់ទៅវិញហើយឈប់ធ្វើមេការហាលថ្ងៃទៀតទៅទៅធ្វើការជាមួយបងណាម៉ាលី
2: ម៉ាលីងក់ក្បាលញាប់ស្មេយំខ្សឹកខ្សួលដោយក្តីរំភើបសុជាតិហុចក្រមាស្អាតមួយឲ្យនាងជូតទឹកភ្នែកពីអង្គុយញ៉ាំបាយក្រោមម្លប់ឈើនោះជាមួយគ្នាដោយកាលពី5ឆ្នាំមុនតែបរិយាកាសពេលនេះពោពេញដោយស្នាមញញឹមនិងក្តីសង្ឃឹមនៅលើវិថីនៃជីវិតមនុស្សយើងតែងតែជួបនូវឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យយើងដួលកំពុងចិត្តឬជំនួយទោះបីជាតូចតាចយ៉ាងណាក៏អាចខ្លះជាពន្លឺប្រទីបដ៏ធំធេងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្ថិតក្នុងភាពងងឹតដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាអ្នកណាដែលមានចិត្តអាណិតចៃដល់ពួកទាល់ក្រនោះឈ្មោះថាថ្វាយឲ្យព្រះយេហូវ៉ាខ្ចីទ្រង់នឹងតបស្នងសងគុណអ្នកនោះវិញ
5: នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីផ្លែមួយយ៉ាងដែលជាផ្លែដែលមានរសជាតិល្វីងហើយនឹងខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់បានស្គាល់ផ្លែមួយនេះដែរផ្លែនោះគឺជាផ្លែម្រះតើពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចូលចិត្តចំណីអាហារណាដែលមានរសជាតិល្វីងដែរឬទេផ្លែម្រះគឺជាបន្លែមួយយ៉ាងដែលមនុស្សភាគច្រើនទទួលស្គាល់ថាវាមានរសជាតិល្វីងហើយភាគច្រើនមិនសូវមានមនុស្សចូលចិត្តទេប៉ុន្តែតើយើងដឹងទេថាផ្លែម្រះពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទោះបីជាវាមានរសជាតិល្វីងមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលវាបានផ្ដល់ឲ្យយើងគឺសុខភាពមួយយ៉ាងល្អឥឡូវនេះយើងនឹងទៅរៀនស្វែងយល់បន្ថែមអំពីថាម្រះអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះមកដល់សុខភាពរបស់យើងទី1តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងទេថាផ្លែម្រះគឺអាចជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងវាមានសមាសធាតុមួយយ៉ាងដែលធ្វើត្រាប់តាមអង់ស៊ុយលីនដែលជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហើយមួយទៀតនោះបើសិនជាអ្នកក៏ជាមនុស្សដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ព្យាយាមក្នុងការទប់ស្កាត់នៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកអាចទទួលទានផ្លែម្រះដើម្បីជួយឲ្យវាជួយកម្ចាត់ឬក៏គ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបន្លែមួយមុខនេះអាចជាវិធីធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យយើងការពារនៅជំងឺឬក៏ធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងកាន់តែប្រសើរជាងមុនទី2ម្រះក៏ជាបន្លែមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យការរំលាយអាហាររបស់យើងដើរបានយ៉ាងប្រសើរវាជួយជំរុញការផលិតទឹកនៅពេលដែលយើងបរិភោគអាហារគឺបើសិនជាយើងទទួលទានម្រះគឺវាអាចជួយឲ្យការរំលាយអាហាររបស់យើងកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏អាចជួយស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមបានផងដែរម្រះអាចជួយទៅដល់ការទល់លាមកឬក៏ហើមពោះទី3អ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿថែមទៀតនោះគឺផ្លែម្រះគឺមានវីតាមីន C តើអ្នកដឹងទេថាវីតាមីន C អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវីតាមីន C អាចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកនិងការពាររាងកាយរបស់អ្នកពីជំងឺផងដែរទី4ម្រះមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកប្រសើរជាងមុនហើយជួយកាត់បន្ថយនៅការឡើងក្រហមនៅតាមស្បែកម្រះត្រូវបានគេប្រើវាជាញឹកញាប់សម្រាប់ការថែរក្សាស្បែកឬក៏ការពារកុំឲ្យកើតមុនជាទូទៅសូម្បីតែផលិតផលលាបមុខក៏មានម្សៅមួយប្រភេទដែលចម្រាញ់ពីម្រះប៉ុន្តែវាមានសារធាតុគីមីបើសិនជាអាចអ្វីដែលល្អជាងនេះគឺអ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសប្រើម្រះធម្មជាតិ គឺមិនមានជាតិគីមីគ្រាន់តែពិសាម្រះនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក៏អាចជួយព្យាបាលជំងឺឬក៏ស្បែកមុខរបស់យើងទី5តើអ្នកពិតជាត្រូវការធម្មពលសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមែនទេវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងសកម្មពេញមួយថ្ងៃទាំងនេះមានន័យថាម្រះអាចជួយធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានគំនិតស្វាហាប់ដើម្បីធ្វើការជាប្រចាំថ្ងៃដោយមិនមានភាពស្មុគស្មាញបន្លែមួយប្រភេទនេះគឺជាអំណោយដែលមកពីធម្មជាតិដែលព្រះបានបង្កើតមកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទទួលទានដើម្បីមានសុខភាពល្អហើយមូលហេតុដែលទ្រង់បង្កើតផ្លែម្រះគឺដោយសារតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចេះប្រើប្រាស់វិធីបែបធម្មជាតិដើម្បីកុំឲ្យកូនៗរបស់ទ្រង់មានបញ្ហា

0: ngày đông bồng, kế đông đai cổ, xam sấp râm bị đàm. Còn tay bần tích mà đòn, bần tích mà đòn. Kế riêng cục cồn cùng hăng rộp bọc luôn. Hai chùm nuốt đai cổ, có tích tư. Ngày mùi, không ai bảo nụ mình khẳng sọ. Ở bốc ban prap, ở kế đọ đai cổ trên vinh. Bế đọ ở, ở bốc ban này dây thả.
1: Mơ rôn nở lơ rộp bọn tiếng ni. Biện này dây đai cầm hăng. Có bần xo xa nam bật buôn nở khăn ông chất mà nụ đôi rôn nở lơ rộp bọn tiếng ni chạy anh.
0: Bọn bọn chi tì sơ lành. Mà nụ cục khả nì, xót tay thlọp khẳng. Dường khăng nào bên miên nẹ thua ở dường chư chật. Mơ nghề, rưu bọc rất mình là o trong phù dường. Cầm hăng mình men chạy bạp tì. Còn tay bao dương mình cục cồn vì ách bóng plan chi vật, nâng tùm nẹ tùm nông rồi bỏ dường bàn. Phương tốt mùi, ách chè prê tiếng mùi bàn, đôi khía nị đài, cầm hăng tay mùi plet. Ách bóng co ở miên ca chư chấp chi tràn chân nằm. Rẹt chong ở dương riêng ọt thầm một, nâng cục cồn chất rồi bọc luôn. Mùi, cầm hăng ách nôm tờ rộp bạp. Về dương khẩn, dương ách đi dây bìa. Để thua ở nẹ đột tay chư chật, hải cõi một, dương nâng sọc đài trong phố rương con lòng. Phép công phí bàn bóng riêng thả, đôi chân nè. Bóng phôn xung quân phương nghĩa ơi, cho ai cực nìa bàn chắp nâng sạch đạp, cỏ nâng nị dị, hỏi dứt nâng khăn đài. Mà nốt đây mình ai cực rộng công hăng bàn, cứ đôi chia tì cọng để khám minh công phênh cả phía. Nở phê dương khẩn, dương cù, át thị than sân, nở xung nghiêm mùi phlet, kịch môn nị dị, nâng xóm bạch nhà phì prea. Phì, prea giê xu chia cung rù nếp phiếp tôn phlun, xông bay tay nở phê mô nốt promat. ព្រះអង្គក៏មិនសងសឹកវិញទេព្រះអង្គឆ្លើយតបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងការអភ័យទោសមនុស្សដែលខ្លាំងបំផុតមិនមែនជាមនុស្សដែលស្រែកខ្លាំងទេប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលអាចគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួនបានបងប្អូនអើយកំហឹងអាចកើតឡើងបានប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវឲ្យវាគ្រប់គ្រងយើងឡើយមុននិយាយដោយកំហឹងចូរអធិដ្ឋានហើយគិតឲ្យបានល្អនឹងចាំសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ ជ្រើសរើសការអភ័យទោសសូមព្រះប្រទានឲ្យយើងមានចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់និងវិញ្ញាណដែលចេះអភ័យទោសផងដែរអាមែន
2: បាទសូមគោរពជម្រាបសួរតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយទេបាទមិញលឺតិចពេកបាទអរគុណបងដូច្នេះយើងនឹងបាទរីករាយជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅវេលាព្រឹកនេះបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមអ្នកដែលមានព្រះគម្ពីរយើងនៅបើកសៀវភៅ ទៅព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នានៅគម្ពីរអេភីសូជំពូក5បាទប្រធានបទរបស់ខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកនេះមានចំណងជើងថាចូលភ្ញាក់ឡើងបាទយើងបានស្ដាប់ហើយនៅពេលព្រឹកនេះបាទកូនស្រីគាត់បានអាននៅខ14អេភីសូជំពូក5ខ14ថាម៉េចបាទហេតុនោះបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងថាមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំខនេះ យកមកធ្វើជាប្រធានបទបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតថាខ្លួនមិនបានដេកលក់ឬកំពុងដេកលក់បាទមានន័យថាម៉េចមិនបានដេកលក់ចង់មានន័យថាម៉េចហើយកំពុងដេកលក់មានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងសូមចូលរួមគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតនៅលើប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកមកនេះដែលលោកប៉ុលចង់មានប្រសាសន៍មកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាគឺដាស់សតិ បញ្ញារបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអេពីសូជំពូក5ខ11បាទសូមអានកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយសູ້បន្ទោសវិញតើនៅក្នុងខនេះចង់និយាយថាម៉េចប្រាប់យើងកុំឲ្យប្រកបក្នុងការអត់ ផលប្រយោជន៍របស់សេចក្តីងងឹតឡើយរបស់សេចក្តីងងឹតយ៉ាងម៉េចអ្វីទៅជាសេចក្តីងងឹតអ្វីទៅដែលយើងមិនត្រូវប្រកបឬយើងមិនត្រូវតាក់ទងឬយើងមិនត្រូវស្និទ្ធស្នាលឬយើងមិនត្រូវចូលរួមឬយើងមិនត្រូវធ្វើសូមមើលទៅរ៉ូមជំពូក13ខ12យប់យូរណាស់ហើយថ្ងៃក៏ជិតរះដូច្នេះ យើងត្រូវដោះចោលអស់ទាំងការរបស់សេចក្តីងងឹតចេញហើយពាក់គ្រឿងសឹករបស់ពុនវិញយប់យូរណាស់ហើយបងប្អូនណាបានសម្រាកខ្លះយប់មិញបាទបានសម្រាកច្រើន

0: ន្តែយើងដឹងថាម៉ោងប៉ុន្មានដែលយើងត្រូវក្រោកថាដឹងថាពេលភ្លឺទេនៅក្នុងខនេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចតែនិយាយថាយប់យូរណាស់ហើយបាទនៅអេពីសូតជំពូក5ខ11ថាម៉េចកុំឲ្យប្រកបនឹងសេចក្តីងងឹតបាទន័យថាម៉េចកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យចូលចិត្តមែនទេហើយនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ12ថាយប់យូរណាស់ហើយថ្ងៃក៏ចិត្តរះដែរកុំសង្ងំដេកទៀត
1: បាទពេលវេលានៃការដេកឬក៏ពេលវេលានៃភាពងងឹតនោះវាចិត្តអស់ហើយ
0: បាទចិត្តអស់ហើយគៀកណាស់ហើយណែនៅសល់តិចណាស
1: ់បាទ
0: ថាម៉េចកុំឲ្យស្និទ្ធស្នាលកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យចូលចិត្តវាទៀតអ្នកគ្រូលើកមាញ់យើងចាំទេលោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាម៉េចពីមុនគាត់គិតថាគាត់ដើរចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ភ័យខ្លួនគាត់ថាគាត់គួរតែរស់នៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិបងប្អូនគាត់ឲ្យបានយូរពីព្រោះពេលវាខ្លីណាស់ទៅហើយមិនសល់មិនយូរទេសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់និងបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើអីណាគាត់ចាប់បានភ័យខ្លួនមិនថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនថាខ្ញុំទេអញ្ចឹងបានគេតែនិយាយថាតើបងប្អូនមាន10ឆ្នាំប្រមាណដងនៅក្នុងជីវិតអ្នកខ្លះក៏បាន2ដងអ្នកខ្លះក៏បាន3ដងអ្នកខ្លះក៏បាន4ដងអ្នកខ្លះក៏បាន5ដងអ្នកខ្លះបាន7ដងអ្នកខ្លះបាន10ដងប៉ុន្តែកម្រអ្នកបាន10ដងណាឃើញទេបាទកម្របានណាតើមូលហេតុអីណាបាទសូមបើកបន្តទៀតនៅហេព្រើរចំពោះ10ខ25បាទនៅកូពីហេព្រើរចំពោះ10ខ25ឥតលែងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះធ្លាប់នោះឡើយត្រូវឲ្យកំឡាចិត្តគ្នាឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងផងតាមដែលអាចតាមដែលឃើញថាចិត្តមកដល់ហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃចិត្តរះហើយចិត្តភ្លឺហើយកុំប្រកបនឹងសេចក្តីងឹតឥឡូវពេលនោះចិត្តមកដល់ហើយថ្ងៃអីគេពេលអីគេវេលាអីគេម៉ោងអីគេកុំឲ្យស្និទ្ធស្នាលកុំឲ្យស្រឡាញ់កុំឲ្យភពប្រសពកុំឲ្យចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតឡើយណាការឥតប្រយោជន៍អីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃការរស់នៅរបស់យើងដែលយើងប្រព្រឹត្តសល់ថ្ងៃអ្វីខ្លះជាការឥតប្រយោជន៍ការឥតប្រយោជន៍មានអីខ្លះពេលខ្លះយើងរស់នៅក្នុងភាពបែបនេះតែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍វាទៅជាស៊ាំណាវាទៅជាស៊ាំគេហៅថាស៊ាំនៅក្នុងអំពើបាបយូរយូរទៅយើងដឹងយើងលែងចាប់អារម្មណ៍ថាវាជាសក្តិអាក្រក់លែងយើងលែងដឹងថាវាជាអំពើបាបបាទសូមបន្តទៀតនៅយូហានទី1ចំពុក2ខ8ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក2ខ8ខ្ញុំក៏សរសេរបញ្ញត្តិថ្មីមួយទៀតផ្ញើមកអ្នករស់គ្នាជាសក្តិប៉ិតដែលនៅក្នុងទ្រង់ហើយក្នុងអ្នករស់គ្នាដែរត្បិតសក្តិងងឹតកំពុងតែបាត់ទៅហើយពន្លឺដ៏ប៉ិតបានភ្លឺឡើងយើងភាកច្រើនយើងសន្មតថាម៉ោង4ហើយចិត្តភ្លឺហើយប្រហែលជាមួយម៉ោងទៀតម៉ោង5ថ្ងៃរះណាចឹងពេលវេលានៃការវិលត្រឡប់របស់ព្រះជាម្ចាស់មកវិញនោះគៀកហើយណាកុំឲ្យយើងជីវិតបដៅជីវិតរបស់យើងរស់នៅក្នុងអំពើបាបដែលធ្វើការអាក្រក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃកុំឲ្យស្រឡាញ់វាខ្លាំងពេកពីព្រោះសេចក្តីងងឹតនឹងវាចិត្តបាត់ទៅហើយវាចិត្តរលាយហើយពន្លឺវាត្រូវមកហើយតែមកវាឃើញពន្លឺអីនឹងត្រូវជះមកឃើញអាសេចក្តីងងឹតឃើញអំពើអាក្រក់របស់យើងនឹងហើយណាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចណាកុំឲ្យពេញចិត្តកុំឲ្យចូលចិត្តកុំឲ្យចង់រស់នៅជាមួយវាទៀតណាយើងត្រូវតែញាក់ខ្លួនត្រៀមខ្លួនប្រុងស្មារតីដឹងខ្លួនឡើងថាពេលវេលាចិត្តអស់ហើយពេលវេលាចិត្តអស់ហើយណាជីវិតរបស់យើងខណ្ឌតែខ្លីហើយខ្ញុំមានអាយុច្រើនហើយណាខ្ញុំរស់នៅក្នុងសក្តិអាក្រក់យូរហើយខ្ញុំរស់នៅក្នុងអំពើបាបយូរហើយខ្ញុំត្រូវការជីវិតខ្ញុំត្រូវការសក្តិសង្គ្រោះពេលវេលានោះចិត្តដល់ហើយឱកាសរបស់ខ្ញុំចិត្តដល់ហើយ នឹងសម្រាប់អ្នកដឹងថាខ្ញុំចិត្តដល់ខ្ញុំចិត្តចិត្តក្រោកហើយចិត្តអត់ទៅធ្វើការហើយម៉ោង4ហើយម៉ោង5ខ្ញុំចេញទៅធ្វើការហើយចុះបើអ្នកអត់ដឹងនៅតែសង្ងំដេកអញកំពុងតែឆ្ងាញ់កំពុងតែលងលក់កំពុងតែសប្បាយសប្បាយយ៉ាងម៉េចសប្បាយអីខ្លះនឹងក្នុងភាពលងលក់របស់យើងនៅក្នុងសក្តិងងឹតរបស់យើងយើងសប្បាយអីខ្លះសពថ្ងៃសប្បាយមានច្រើនដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តដែលយើងកំពុងតែរស់នៅយើងកំពុងតែចូលចិត្តសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខកពីដាស់សតិអារម្មណ៍របស់យើងដាស់ស្មារតីរបស់យើងចូលឲ្យភ្ញាក់ឡើងកុំឲ្យលងលក់ទៀតកុំឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយវាទៀតពីព្រោះវានៅជាមួយយើងអត់យូរទេឃើញណាបាទកូនដែលអត់ស្ដាប់ត្រង់គាត់ឪពុកម្ដាយកុំធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តទៀតកុំធ្វើជាមនុស្សរឹងចេះទៀតពីព្រោះគាត់នៅជាមួយយើងឡើយយូរហើយប្រហែលជា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៀតគាត់ទៅបាត់ពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាយក្រោយថាខ្ញុំកាលនៅពីក្មេងជាមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបឪពុកម្ដាយខ្ញុំធ្វើបាបចិត្តគាត់ធ្វើមិនឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តមិនដែលជួយការងារគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់គាត់ឥឡូវគាត់ទៅបាត់ហើយទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាក្មេងដែលខ្ជិលរៀនយើងនៅក្នុងសាលាឥឡូវខ្ញុំដល់ទី12បាត់ហើយកខខ្ញុំមិនទាន់ចេះអស់ផងឃើញទេតើខ្ញុំវិលទៅរៀនកខវិញកើតទេពេលវេលារបស់ខ្ញុំនៅទេអត់មានសម្រាប់យើងទៀតទេណាពេលខ្លះយើងគិតថាសុខភាពខ្ញុំអត់សូវល្អទេដោយសារអីអ្នកគ្រូលើកហើយយើងត្រូវការស្វែងរកសិក្សាស្វែងយល់ថាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានោះមកពីខ្ញុំក្រដេកណាឬក៏ខ្ញុំធ្វើការងារស៊ីរស៊ីយប់ខ្ញុំមកបានដេកគ្រប់គ្រាន់ពេលខ្លះមកពីខ្ញុំលុបវល់លេងហ្គេមលេងទូរស័ព្ទមើលរឿងឆាតរគ្នាឈឺក្បាលវិលមុខដេកមិនបានថ្ងៃឡើងសង្ងំដេកអត់បានទៅធ្វើការព្រោះយកមាញ់ធ្លាប់មើលជាប់មើលរឿងលេងហ្គេមស្អែកខ្ញុំអត់បានធ្វើការទេព្រោះយកមាញ់ខ្ញុំស្វាំងធ្លាក់បលាយណាថ្ងៃបោះសតឡើងខ្ញុំអត់បានទៅពហិរទេព្រោះខ្ញុំត្រូវការរលុយដើម្បីសងបំលគេខ្ញុំជាពាក់គេដល់ស្អែកខ្ញុំលេងល្បែងល្បែងមានច្រើនប្រភេទញៀនមានច្រើនប្រភេទអ្នកខ្លះញៀននឹងល្បែងស្រាល្បៀអប៉ោងខ្លះញៀននឹងស្រីស្រីខ្លះញៀននឹងប្រុសបាទបានដេកទេមកយកមកយកឆាតរកគេណែញៀនមិនមែនមានតែស្រាមិនមែនមានតែស្រាញៀនទេណាញៀនមានច្រើនប្រភេទហើយខ្ញុំលើកមិនចង់ឲ្យថាបងប្អូនណាទេប៉ុន្តែវាជារកាប៉ិតយើងគួរតែភ្ញាក់រលឹកមូលហេតុអីបានឈឺក្បាលមិនមកម៉េះដេកអត់បានឆ្អែតពីព្រោះជាប់លេងទូរស័ព្ទអរៈវាដឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងវាលបងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ត្រូវភ្ញាក់ស្មារតីឡើងចាក់ញាតបងប្អូនឡែងមានតំណាក់តំណងស្វាគមន៍គ្នាឲ្យជួបមុខគ្នាគ្នាលេងទូរស័ព្ទលេងហ្គេមរៀងខ្លួនឡែងបានសួរសុខទុក្ខគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយបានជាមានខ្ញុំឃើញថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញមានកម្មវិធីសិក្ខាសាលាមួយគេសួរថានិយាយអំពីព្រះអ្វីទៅសំខាន់អ្វីទៅសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងណាអ្នកខ្លះថាគ្រឿងអលង្ការមានកវលមានជៀនមានស្អីស្អីចឹងទៅជារបស់ដែលមានតម្លៃយើងគិតថាវាជាតំណាងឲ្យព្រះរបស់យើងឬក៏របស់ព្រះខ្លាំងខ្លាយបាទប៉ុន្តែដល់ពេលម៉េចបាទនោះវាសំខាន់អីកពីជួនកាលមួយថ្ងៃអានមួយខឬក៏បានមួយចម្ពុះប៉ុន្តែចំណាយពេលលេងទូរស័ព្ទឬលេងហ្គេម8ម៉ោងទៅ10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឃើញទេបាទទទួលអាវាអត់ល្ងួយអត់បានដេកផងវាដេកបន្ថែមទៀតចប់ជួនកាលមួយថ្ងៃអស់ទៅពីរអ្នកខ្លះចូលចិត្តមើលរឿងអញ្ចឹងទៅតាមដានសាច់ភាគរឿងទៅរឿងជេរបចោគ្នាអញ្ចឹងជេរបចោកូនប្តីប្រពន្ធអីអញ្ចឹងទៅណាអ្នកចូលចិត្តកីឡាអញ្ចឹងយកច្រឡំកែងគេម្ដាយអញ្ចឹងទៅណាដូចថាវាអញ្ញាអតស័យនឹងអារម្មណ៍នឹងវាតាក់ទាញគ្នាឃើញទេអើដល់ពេលអ្នកញៀនរឿងស្រីរឿងប្រុសលែងមួយយកមួយលែងមួយយកមួយអានឹងសិតតែជារឿងដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ហើយគួរភ្ញាក់រលឹកហើយបាទបាទព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក6ខ11 ចូលពាក់គ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីអាចនឹងឈរមាំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអម្បាលបានរបស់អរិយបានបើសិនជាយើងអត់មានគ្រឿងសឹកយើងអត់មានយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនយើងជាទាហានយើងមិនអាចប្រយុទ្ធតតាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងសក្តិលពួងបានទេហើយបើសិនជាខ្ញុំអត់បានលើកអត្តបទនេះប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះអត់ទាន់ភ្ញាក់ខ្លួនទេអត់ទាន់បានដឹងខ្លួនទេអត់ទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទេថាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើនេះវាជារឿងខុសឆ្គងចំពោះខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ហើយសួរថាអ្នកណាធ្វើបាបខ្លួនឯងខ្លួនយើងបងប្អូនត្រូវចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាទ្វារនគរឋានសួគ៌បើកចំហប៉ុន្តែសួរថាអ្នកណាខ្លះបានទៅគឺយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងមិនមែនអ្នកណាសម្រេចចិត្តឲ្យយើងទេគេនិយាយថាមុនឲ្យព្រះជួយត្រូវជួយខ្លួនឯងសិនបើយើងមិនជួយខ្លួនយើងគ្មានអ្នកណាជួយខ្លួនយើងបានទេទ្វារឋានសួគ៌អត់បានបដិសេធយើងទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងដែលមិនអាចសម្រេចចិត្តទៅឋានសួគ៌បានគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់អត់មានអ្នកណាបង្ខំយើងឬក៏អ្នកណាអាចនាំយើងទៅទេគឺយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើងថាយើងត្រូវទៅឬក៏អត់ណាយើងគួររស់នៅឲ្យបានសុខភាពល្អឬក៏យើងរស់នៅបែបសុខភាពមិនល្អយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តដូចគ្នាបាទខ13ហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យយកគ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទប់ទល់ក្នុងថ្ងៃអាក្រក់បានរួចកាលបានតតាំងសពគ្រប់ហើយនោះឲ្យបាននៅឈរជាមមួនដដែលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ដឹងយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសក្តិល្បងទេបងហើយចាញ់ទៀតចាញ់ហើយចាញ់ទៀតរហូតអស់មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនតតែសោះអញ្ចឹងនគរឋានសួគ៌បើសិនជាយើងមិនព្យាយាមមិនប្រឹងប្រែងទៅទេគឺយើងទៅមិនបានទេអត់មានយកលុយកាក់ទៅសោកបានទេហើយបងប្អូនសាកល្បងមើលគ្រាន់តែរឿងតូចមួយយប់នឹងអត់ដេកទេចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹករហូត6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង6ព្រឹកហើយបងប្អូនយកពេលថ្ងៃពី6ថ្ងៃព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចតើបងប្អូនដេកពីពេលហ្នឹងយកមកសងគ្នារួចទេអត់រួចទេនៅតែបងប្អូនអត់ល្ងួយធីងធងដេកមិនបាដូចអត់មានអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនទេអត់ជ្រះថ្លាទេតែបើសិនជាយើងដេកពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកលើកឡើងពេលថ្ងៃបងប្អូនមិនបាច់ទៅដេកទីទេបងប្អូនធ្វើការធម្មតាអារម្មណ៍សុខភាពគឺដូចអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ល្ងួយយប់ហើយមកដេកថ្ងៃគឺធ្វើអីអត់កើតទេសេសើសេសើពីព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដូចបងប្អូនដែរបាទកាលខ្ញុំនៅលីវដូចគ្នាហ្នឹងថ្ងៃឡើងអត់បានដេកទេធ្វើការទៅសាលារៀនឬក៏ទៅខ្វៀលគោឬក៏ទៅធ្វើអីចឹងទៅយប់ឡើងដើរលេងដល់ពេលថ្ងៃឡើងទេសើធ្វើអីអត់កើតទេទៅដេកលើខ្នងគោជីកគោដេកលើខ្នងគោគោស៊ីស្រូវគេក៏អត់ដឹងដែរដេកលក់បានហើយទឹកឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំថាខ្ញុំក៏ឆ្លងកាត់ដែរកន្លែងហ្នឹងបានខ្ញុំដឹងពីព្រោះពេលវេលានៃព្រះដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកគឺឲ្យយើងសម្រាកនៅពេលយប់ប៉ុន្តែបើយើងអត់បានសម្រាកអានោះវាប៉ះពាល់សុខភាពយើងហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាហើយបាទបាទសូមទៅមួយទៀតនៅថែសាឡនិកទី1ចំពុក5ខ8បាទព្រះគម្ពីរថែសាឡនិកទី1ចំពុក5ខ8តែយើងដែលជាពួកនៃថ្ងៃយើងត្រូវដឹងខ្លួនទាំងប្រដាប់កាយដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ຕົកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងហើយជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងសេចក្តីសង្គ្រោះຕົកជាមួកសឹកអញ្ចឹងយើងជាអ្នកដឹងនិយាយរួមថាយើងជាទីណាយើងជាទាហានក្នុងនាមជាទាហានត្រូវតែមានឧបករណ៍សម្ភារៈសឹកសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមបើយើងជាអ្នកគ្រីស្ទានយើងអត់ដឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់នៅសក្តិល្បងទាំងឡាយទេយើងអត់មានលັດមានឱកាសក្នុងការទទួលជ័យជំនះនោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងអំពីអស់ទាំងក្បួនក្បាច់សឹកសង្គ្រាមរបស់ទាហានរបស់អ្នកគ្រីស្ទានត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឈរមាំមួនការពារខ្លួនបានតទល់បាននៅពេលដែលត្រូវសក្តិល្បងនឹងទៅយើងអាចហៅថាជាអ្នកគ្រីស្ទានដ៏រឹងមាំបានបាទសូមទៅមួយទៀតនៅថែកូរិនថូសទី2ចំពុក6ខ14កូរិនថូសទី2ចំពុក6ខ14កុំឲ្យតំនំស្រីជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតឯសក្តិសុចរិតនិងសក្តិតតឹងច្បាប់តើមានប្រយោជន៍
1: តើមានប្រកបអ្វីនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងសេចក្តីងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតអាចតទល់ជាមួយនឹងសេចក្តីល្អក្នុងពន្លឺបានដែរឬទេទៅមិនរួចទេយើងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍រឿងខ្លីៗចៅគាត់តែឃើញតែសមត្ថកិច្ចហ្នឹងមិនបាច់ទៅចាប់ទេកិច្ចធ្លាក់ស្រែធ្លាក់បលាយរត់ចូលដប់ចូលព្រៃយើងគ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងទៅយើងដឹងហើយថាវាពិបាកវេទនាយ៉ាងណាចុះនៅពេលដែលថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមកនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងបែបបទមិនមែនជាអ្នកគ្រីស្ទៀនមិនមែនជាអ្នកដែលជឿទៅព្រះអង្គតើយើងអាចទទួលនៅសេរីល្អនៃការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរឬទេនៅក្នុងខគម្ពីរដែលបានចែងថាថ្ងៃជិតរះហើយបងប្អូនអើយចូលក្រោកឡើងកុំឲ្យដេកសង្ងំដេកទៀតពីព្រោះថ្ងៃនៃការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺដល់ជិតដល់ហើយណាពន្លឺនោះគឺជាពន្លឺនៃការយាងមករបស់ព្រះពន្លឺនៃសេចក្តីសង្គ្រោះបាទជាពន្លឺនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងមកតែបើយើងរស់នៅក្នុងភាពងងឹតយើងមិនអាចទទួលនៅពន្លឺយើងមិនអាចទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងដើរចេញពីអវ័យដែលជារឿងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់ធ្វើយើងចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួនជានិច្ចយើងដឹងទេពាក្យថាទាហានគឺត្រៀមសូលោកគ្រូខាងក្រោយគាត់ជាទាហានជើងចាស់ខោអាវក៏មិនបានដោះដែរស្បែកជើងក៏មិនដោះដែរចូលដេកអញ្ចឹងពីព្រោះអីត្រៀមជានិច្ចមិនដឹងថាខ្មាំងវាយចូលពេលណាទេបាទក៏ភ្លើងក៏មិនអោយឃ្លាតខ្លួនដែរយើងជាអ្នកជឿព្រះអរិយលពួងយើងគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមជានិច្ចទើបយើងអាចតទល់បាទបើសិនជាយើងអត់ត្រៀមទេយើងនឹងធ្លាក់ក្នុងស្កៃលពួងហើយបាទសូមត្រឡប់ទៅអេភេសូជំពូក5វិញខ12-13ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ12-13ត្បិតការទាំងប៉ុន្មានដែលគេប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់នោះបើគ្រាន់តែនិយាយអំពីការទាំងនោះក៏គួរខ្មាស់ណាស់ទៅហើយតែការទាំងអស់នោះបានសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់ដោយពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់ត្បិតគឺជាពន្លឺហើយដែលសម្ដែងឲ្យឃើញទាំងអស់យើងឃើញទេនៅក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ណាស់នៅច្បាស់ណាស់នៅពេលណាដែលយើងធ្វើទង្វើណាមិនគូកប់បៃមួយដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មិញអញ្ចឹងចោតែធ្លាប់លួចគេគ្រាន់តែលឺឡានសរ៉ែនឬក៏ម៉ូតូប៉ូលីសងាវតាមផ្លូវហ្នឹងស្អែកអត់ឃើញមុខវិញមានដប់ចូលដប់មានទឹកចូលទឹកបាទចុះចំពោះថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកហើយនៅពេលដែលយើងអត់បានត្រៀមខ្លួននឹងចូលទៅឯនគរព្រះឬក៏ទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចរត់ពូនដូចគ្នាភ័យខ្លាចដូចគ្នាបាទហើយរឿងអាក្រក់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគ្រាន់តែឮតែគេនិយាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតំស្រួលហ្នឹងយកអារឿងហ្នឹងមកដាក់ខ្លួនឯងបាត់ហ្នឹងនិយាយរឿងដើរអាចទេណែបាទប៉ុន្តែការប៉ັດគេនឹងនិយាយរឿងអីដែរប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងនិយាយទៅស្ដាប់ទៅហើយដូចជាគេនិយាយជាប់អារឿងដែលយើងធ្វើហ្នឹងឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងរឿងណាដែលមិនល្អរឿងណាដែលវាមិនប្រសើររឿងណាដែលវាអត់ចំណេញរឿងណាដែលវាអត់មានប្រយោជន៍សូមបោះបង់ចោលទៅណាសូមបោះបង់ចោលជិះចេញទៅបាទសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្តកលែងអត្តន័យកលែងនេះតិចដោយពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់បាទពន្លឺបំភ្លឺបញ្ជាក់សូមមើលទៅគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ20-21ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ20-21ត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែងតែស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនដែលមកឯពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មាននោះបានបាក់សម្ដែងឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីពិតវិញនោះតែងតែមកឯសេចក្តីមកឯពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងច្បាស់ថាបានធ្វើដោយនៅព្រះបានធ្វើដោយថាការធ្វើដែលធ្វើនោះល្អហើយត្រឹមត្រូវសុចរិតបាទមិនធ្វើដោយបំពានមិនធ្វើដោយលក្ខកំបាំងដោយកេងបន្លំបាទមានរឿងជាច្រើនទៀត តែងតែភ័យខ្លាចនៅពេលដែលឃើញពន្លឺនៅពេលដែលបង្ហាញអំពីភាពសុចរិតនៅក្នុងកូពីចែងថាពួកអ្នកដែលមិនបានសង្គ្រោះគេហៅដុំថ្មហៅភ្នំឲ្យធ្លាក់សង្កត់លើគេដើម្បីបាំងគេពីសេរីល្អនៃព្រះអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើនៅទង្វើអាក្រក់យើងតែងតែខ្លាចនៅសេចក្តីល្អយើងធ្វើដោយលក្ខកំបាំងយើងតែងតែខ្លាចនៅពន្លឺពីព្រោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញទាំងអស់នៅលទ្ធផលនៃទង្វើរបស់យើងនៅចិត្តរបស់យើងបាទអញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវលក្ខកំបាំងទីទេពាក្យខ្មែរមួយបានពោលថាគោដំបៅខ្នងឃើញក្អែកហៅរំលងបក់ក៏ទុយពីព្រោះខ្លាចក្អែកមកចឹកដំបៅខ្នងវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសពេលដែលយើងឃើញធ្វើខុសចំពោះអ្នកណាម្នាក់យើងភ័យខ្លាចចំពោះគេនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសចំពោះព្រះយើងភ័យខ្លាចចំពោះព្រះអង្គដោយសារយើងមិនបានស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ណាយើងមិនបានជឿជាក់ឬក៏ទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គឬក៏យើងអត់បានស្រឡាញ់ព្រះអង្គពិតបាទឃើញណាក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានព្រះក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានភាពបរិសុទ្ធចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានការភ័យខ្លាចបាទបាទសូមត្រឡប់ទៅអេពីសូតវិញជំពូក5ខ14ហេតុដូចបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាឯងដែលដេកលក់អើយចូលភ្ញាក់ឡើងឲ្យក្រោកពីពួកមនុស្សស្លាប់ឡើងនោះព្រះគ្រីស្ទនឹងបំភ្លឺមកលើឯងសូមចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងព្រះបន្ទូលចូលភ្ញាក់ឡើងមូលហេតុអីដោយសេចក្តីយើងជឿព្រះអង្គយូរឆ្នាំហើយពេលវិលនៃការយាងមករបស់ព្រះអង្គក៏ចិត្តដល់ហើយដែរយប់យូរហើយថ្ងៃក៏ចិត្តរះហើយពីព្រោះម៉ោង4កន្លះម៉ោង5ហើយបើយើងគិតថាម៉ោង6ថ្ងៃរះអញ្ចឹងម៉ោង4កន្លះឬម៉ោង5ហើយចិត្តភ្លឺហើយថ្ងៃចិត្តរះហើយចូលភ្ញាក់ឡើងជីវិតពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងកំពុងតែលួងលក់ទៅក្នុងអំពើបាបទៅក្នុងសេចក្តីដែលមិនបរិសុទ្ធដូច្នេះយើងត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងព្រះជាម្ចាស់ចង់ដាស់សតិឲ្យយើងឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកជឿព្រះអង្គត្រូវតែប្រុងទាំងចិត្តទាំងកាយឲ្យស្រេចដើម្បីទទួលការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនអាចប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គអើយចាំខ្ញុំរត់ទៅធ្វើនេះសិនខ្ញុំរត់ទៅយកនោះសិនអត់ទេបាទអត់មានពេលវេលារង់ចាំយើងទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនយើងឲ្យហើយយើងកុំលួងលក់ទៅក្នុងអំពើបាបទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះនិយាយថាយើងជាមនុស្សយើងតែងតែមានកំហុសប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដឹងខុសយើងត្រូវតែកែទើបវាប្រសើរអានេះហើយដែលខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយអត្តន័យដែលអ្នកគ្រូគាត់លើកក្នុងនាមយើងជាមនុស្សមានបាបទោះបីជាយើងខំប្រឹងថែខ្លួនយើងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែមានបញ្ហាពីព្រោះយើងមានបាបយើងត្រូវទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងមិនមែនថាអេខ្ញុំជឿបងហើយខ្ញុំអត់ស្លាប់ទីទេខ្ញុំអត់ឈឺទីទេបងប្អូនមិនទាន់ដើរចេញពីអំពើបាបនៅឡើយទេបងប្អូននៅក្នុងកន្ត្រកត្រីជុំគ្នានៅឡើយទេមានត្រីងាប់មានត្រីរស់ទោះតែព្រះអង្គដកចេញភើសពីកន្ត្រកនឹងទៅដាក់កន្ត្រកថ្មីអានោះបានហៅថាបងប្អូនកិច្ចផុតហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅចំណុចហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យយើងមិនធ្លាក់ទៅក្នុងភាពបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែយើងនៅតែអធិដ្ឋានអញ្ចឹងថាអេចុះបើសិនអញ្ចឹងពេលឈឺអីក៏អធិដ្ឋានមិនមែនទេយើងនៅតែអធិដ្ឋានសុំព្រះហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ដែរពីព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់បាត់បង់ជំនឿដោយសារអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់សុំអ្វីមួយអត់បានគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់បោះបង់ចោលជំនឿអាហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ខន្តបាត់បង់ធំឡើងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាម៉េចចូលភ្ញាក់ឡើងណាសូមមើលរ៉ូម13ខ1អត់11ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ11ត្រូវប្រព្រឹត្តដូច្នេះដោយដឹងពេលវេលាដល់ម៉ោងនឹងភ្ញាក់ពីដេកហើយឥឡូវនេះសេចក្តីសង្គ្រោះបានចិត្តមកដល់បង្កើយ ជាជាងការយើងទៅនឹងជឿនោះខកពីបច្ចៈច្បាស់ពេលវេលានៃការយើងមករបស់ព្រះអង្គក៏ចិត្តដល់យើងជឿក៏យូរហើយពេលព្រះអង្គមកក៏ខន្តគាវាដូចជាពីរអ្នកធ្វើដំណើររកគ្នាយើងកំពុងតែដើរទៅព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែយាងមកបាទមិនមែនយើងដើរទៅព្រះអង្គយាងទៅដែរទេណាបើយើងដើរទៅព្រះអង្គយាងទៅអាហ្នឹងទៅអត់ទាន់ទេព្រះអង្គចេះតែទៅមុខយើងចេះទៅពីក្រោយមិនទាន់ប៉ុន្តែព្រះអង្គយាងមកយើងទៅណាដំណើររកគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបោះបង់ចោលហើយនៅអ្វីដែលយើងមិនគួរតោងកាន់មិនគួរស្ពាយមិនគួរយកទៅតាមយើងត្រូវយកអីខ្លះបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះតើត្រូវយករបស់ទាំងអស់ទៅឬក៏យកតែរបស់ណាដែលសំខាន់ហើយពិសេសសម្រាប់ខ្លួនមែនទេយកតែរបស់ណាសំខាន់ពិសេសដែលខ្លួនត្រូវការចាំបាច់ទេបានយកទៅអត់មានស្ពីចាន2ឆ្នាំទៅជាមួយទេសួរអ្នកទៅអាមេរិកមើលដែលស្ពីឆ្នាំទៅអត់បាទហើយក៏អត់ដែលស្ពាយអង្គរទៅដែរមែនទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចង់ទៅឋានសួគ៌យើងស្ពាយអីទៅខ្លះស្ពាយអង្គរបាទទៅជាមួយហ៎ស្ពាយឋានសួគ៌អត់ទទួលទេណាអត់អាចចូលបានទេបាទសូមបើកទៅអេសាយជំពូក26ខ19បាទព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក26ខ19ឯពួកស្លាប់របស់ឯងគេនឹងរស់ឡើងវិញគេនឹងរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងសពរបស់អញឯងរស់គ្នានឹងអាស្រ័យនៅក្នុងធូលីដីអើយចូលភ្ញាក់ឡើងហើយជ្រៀងចុះត្បិតទឹកសន្សើមរបស់ឯងធៀបដូចជាទឹកសន្សើមពេលព្រឹកឯដីនឹងបញ្ចេញមនុស្សស្លាប់មកចាំងពេលវេលានៃការចាស់ធ្វើឲ្យពួកមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងទឹកសន្សើមពេលព្រឹកគឺជាទឹកជីវិតដែលផ្ដល់ឲ្យរុក្ខជាតិតន្ត្រីជាតិទាំងឡាយទទួលយករសជាតិជីវិតចិញ្ចឹមសរីរាង្គការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺផ្ដល់ជីវិតដល់អស់កលជានិច្ចដល់អស់អ្នកណាដែលជឿហើយចាំទទួលយកព្រះអង្គដូចគ្នាផែនដីដែលទទួលកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ដោយមនុស្សស្លាប់ត្រូវបានរស់ឡើងវិញត្រូវបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យរូបកាយថ្មីរបស់មនុស្សទៅឯព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាពពកគឺជាឱកាសគឺជាការរងចាំហើយគឺជាពេលវេលានៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបាទដែលយើងជាអ្នកជឿយើងត្រៀមចាំយើងរងចាំទទួលយកបាទសូមបើកទៅយូហានជំពូក5ខ25ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ25ប្រកាសមែនចំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងមានពេលវេលាមកក៏មកដល់ហើយដែលមនុស្សស្លាប់នឹងឮសំឡេងព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលឮនឹងបានរស់ឡើងវិញឃើញទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងមកហើយព្រះអង្គបានស្រែកហៅកូនរបស់ព្រះអង្គថាចូលក្រោកឡើងតើព្រះអង្គហៅយើងតាពេលដែលព្រះអង្គយាងមកពេលនោះឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រះអង្គបានស្រែកហៅយើងតាំងពីពេលនេះទៅគឺដើម្បីដាស់ឲ្យយើងភ្ញាក់ត្រៀមខ្លួនបើព្រះអង្គហៅតាពេលដែលព្រះអង្គយាងមកពេលនោះហ៎ប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះដេកអត់មានអាវអូព្រះអង្គចាំខ្ញុំយកអាវមួយកាន់អាវទៅអត់បានច្រកទេរត់កាន់អាវទៅគេដែរណាអានឹងយើងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍នៃកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃការរស់នៅរបស់យើងវាមិនមែនជាអាវពិតរបស់យើងទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញថាអាវដែលយើងកាន់ទៅរត់ទៅនោះគឺជាកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃសរីរាង្គកាយជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលយើងមិនទាន់បានរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនឹងដឹងខ្លួនត្រៀមខ្លួនជាមុនដើម្បីរៀបចំឲ្យបានស្រេចដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូខាងក្រៅគាត់ជាទីហ៊ានគាត់ធ្លាប់ដឹងហើយថាទីហ៊ានធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងសមរភូមិគាត់មិនដែរដោះសម្លៀកបំពាក់បណ្ដោយដោះស្បែកជើងក៏ភ្លើងនៅជាប់នឹងខ្លួនត្រៀមគ្រប់ពេលវេលាសត្រូវមកយប់វាយយប់សត្រូវមកថ្ងៃវាយថ្ងៃណាបាទបាទសូមមួយទៀតនៅអេសាយ60ខ1ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក60ខ1ចូលក្រោកឡើងហើយភ្លឺមកចុះត្បិតពន្លឺរបស់ឯងបានមកដល់ហើយស្រីល្អនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏បានរះឡើងដល់ឯងដែរ អញ្ចឹងពន្លឺនៃការដាស់សតិបញ្ញាអារម្មណ៍ស្មារតីរបស់យើងត្រូវបានបំភ្លឺហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងភ្ញាក់ខ្លួនឡើងកុំឲ្យលងលក់ទៀតកុំឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយវាទៀតពីព្រោះវានៅជាមួយយើងមិនហើយយើងនៅជាមួយវាក៏មិនយូរដែរណាមិនយូរដែរពីព្រោះពេលវេលានៃការយាងមករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺគៀកណាស់ទៅហើយខ្លីណាស់ទៅហើយយើងដេកតាំងពីម៉ោង8ឥឡូវម៉ោង4ហើយនៅសល់តែពេល1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងទៀតថ្ងៃរះហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយវាកុំឲ្យលងលក់ជាមួយវាណាកុំឲ្យចូលចិត្តនឹងវាទៀតឡើយពីព្រោះវានៅជាមួយយើងអត់យូរទេហើយយើងក៏មិនត្រូវនៅជាមួយវាដែរណាបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់អានបញ្ជាក់បន្ថែមតិច2ខទៀតមុនយើងបញ្ចប់បាទព្រះគម្ពីរអេពីសូតដដែលហ្នឹងជំពូក5ខ15ដល់18ដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នដោយមត់ចត់ដែលអ្នករកគ្នានឹងដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញទាំងលៃលោកឱកាសឲ្យទាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះអាក្រក់ណាស់ដូច្នេះកុំឲ្យខ្លៅល្ងងឡើយត្រូវឲ្យខំយល់បំណងព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអម្ចាស់វិញកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីព្រឺចិត្តឡើយតែចូលឲ្យមានពេញដោយជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទអរគុណព្រះអង្គនេះគឺជាសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងជីវិតរបស់យើងយើងដឹងហើយថាគួរធ្វើបែបណាគួររស់នៅបែបណាហើយគួរលះបង់ផ្លូវណាខ្លះបាទអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា

0: ត្បិតព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃសេចក្តីវឹកវរទេគឺទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តវិញដូចក្នុងអស់ទាំងពួកជំនុំរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែរចូលពិចារណាសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រាប់ទាំងនេះចុះត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកមានយោបល់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពួកស្ងួនភ្ញាអើយកុំឲ្យជឿគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណឡើយចូលបងវិញ្ញាណទាំងអស់វិញដើម្បីឲ្យបានដឹងជាមកពីព្រះឬមិនមែនត្បិតមានហោរាក្លែងក្លាយជាច្រើនកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះហើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារ្យដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហឹមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានដែលយើងខ្ញុំត្រូវគេសង្កត់សង្កិនគ្រប់ជំពូកតែមិនទល់ផ្លូវឡើយមានសេចក្តីវិលវល់តែមិនទល់គំនិតទេអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអោយសម្រេចរបស់ទូលបង្គំបានចូលមកជិតនៅចំពោះទ្រង់សូមប្រទានអោយទូលបង្គំមានយោបល់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានអោយយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺអោយមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេតដែលហត់ហើយនឹងដើរអេតដែលវយឡើយតែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអេតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវរនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេមនុស្សអាក្រក់មិនយល់សេចក្តីយុត្តិធម៌ទេតែពួកអ្នកដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាគេយល់គ្រប់ទាំងអស់វិញចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាអោយអស់អំពីចិត្តកុំអោយពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយ
1: អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយសូមលុបសេចក្តីរំលងរបស់ទូលបង្គំចេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ត្បិតអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អញបានលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដូចជាពពកយ៉ាងក្រាស់និងអំពើបាបឯងដូចជាពពកផងចូលវេលមកឯអញវិញពីព្រោះអញបានលួសឯងហើយត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីច្រើនប៉ុណ្ណាសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏ធំច្រើនប៉ុណ្ណោះចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះអស់អ្នកណាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដែលចោលទៅក្រៅឡើយឯអ្នករាល់គ្នាដែលបានស្លាប់ក្នុងការរំលងហើយក្នុងសន្តានមិនកាត់ស្បែកខាងសាច់ឈាមនោះទ្រង់បានប្រោះឲ្យរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយបានអត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការរំលងរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរ
0: អ្នកណាដែលមានប្រាជ្ញានោះជាអ្នកស្រឡាញ់ដល់ព្រលឹងខ្លួនអ្នកណាដែលរិះសាយកបល់ទុកនោះនឹងបានសេចក្តីល្អក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើមានអ្នកណាមានប្រាជ្ញានឹងយកបល់ត្រូវឲ្យអ្នកនោះសម្ដែងចេញជាកិរិយាល្អដោយសារការដែលខ្លួនប្រព្រឹត្ត
2: ដោយសេចក្តីសុភាពនៃប្រាជ្ញាចុះផលនៃសេចក្តីឆ្មឹងឆ្មៃនោះមានតែការទាស់ទែងគ្នាប៉ុណ្ណោះតែប្រាជ្ញាស្ថិតនៅក្នុងពួកអ្នកដែលស្ដាប់តាមសេចក្តីទូន្មានកាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែនៅនឹងមនុស្សសុភាពត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានឲ្យមានប្រាជ្ញាឯដំរិះនឹងយោបល់នោះចេញពីព្រះអស់របស់ទ្រង់មក
3: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយព្រមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
3: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាស្មោបន្ទល់របស់សាសសាមារីអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
4: បាទសូមសូមចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះពុទ្ធវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលានេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកសិក្សាអំពីមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់យើងបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បំភ្លឺនៅមេរៀនទាំងនេះទៅដល់អ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចយល់ពីអត្ថន័យដែលទ្រង់ចង់មានបន្ទូលសូមទ្រង់គង់ជាមួយគ្រប់គ្នាដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះហើយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជួយទ្រាំទ្រហើយនឹងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យកូនទាំងពីរផងដែរបេតាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4ខ42រួចគេនិយាយទៅស្ត្រីនោះថាឥឡូវនេះយើងជឿមិនមែនដោយព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកទៀតទេគឺជឿដោយព្រោះបានឮទ្រង់ផ្ទាល់ខ្លួនយើងវិញហើយយើងដឹងថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកពិតប្រាកដមែន
3: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានរៀនអំពីស្មោបន្ទោលរបស់លោកនីកាដាមរបស់លោកយូហានដែលជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវរបស់លោកពេត្រុសហើយនិងរបស់លោកណាថាណែលបាទនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងរៀនបន្តទៅតាក់ទងទៅនឹងទីបន្ទោលឬក៏ស្មោបន្ទោលរបស់សាសសាមារី
4: តើពូជសាសសាមារីចេញមកពីណាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រទី2យើងឃើញថាស្ដេចអាសេរីបានបញ្ជូនរាជអ៊ីស្រាអែលចេញពីទឹកដីកាណានទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយបាននាំក្រុមមនុស្សចេញពីទឹកដីផ្សេងផ្សេងនោះមកដែលមានដូចជាបាប៊ីឡូនពើស៊ីអាសេរីមករស់នៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលកាលពីមុនមកបាទរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងនៅឆ្នាំ722មុនគ្រិស្តសករាជហើយយើងឃើញថាសាសទាំងផ្សេងផ្សេងទាំងនេះបានមកស្នាក់នៅទឹកដីរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានមកវិញពីទឹកដីបាប៊ីឡូនហើយនៅពេលស៊ីនៅសម័យហោរ៉ាអេសរ៉ាហើយនឹងនេហេមៀយើងឃើញថាសាសដតីទាំងប្រមាណនេះបានប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលក្នុងការកសាងព្រះវិហារសាឡើងវិញដូច្នេះហើយយើងឃើញថាសាសដតីទាំងនេះដែលយូរយូរទៅគេដាក់សាសនាមថាសាសសាមារីមកពីទីក្រុងសាមារីដែលនៅទឹកដីរបស់គេគឺគេបានឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលរហូតដល់សម័យព្រះយេស៊ូវនៅសម័យនោះពួកសាសសាមារីបានកសាងព្រះវិហាររបស់គេមួយនៅលើភ្នំមួយនៅក្នុងទឹកដីរបស់គេក៏ប៉ុន្តែភ្នំនោះត្រូវបានស្ដេចអ៊ីស្រាអែលម្នាក់រំលំចោលហើយសាសសាមារីក៏បានកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅនៅរហូតដល់ពេលសម័យព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថានៅសម័យព្រះយេស៊ូវគឺសាសអ៊ីស្រាអែលស្អប់ពួកសាសសាមារីជាងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគេគិតទៅទៀតគឺសឹងតែគេរាប់មិនស្មើនឹងមនុស្សផងគេមិនលក់ដូរជាមួយគេមិនរស់នៅជាមួយឬក៏ទស្សនៈអាស្រ័យក្នុងទីក្រុងរបស់សាសសាមារីឡើយគឺគេសុខចិត្តទៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែម្ដង
3: នេះឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4ខ1រហូតដល់ខ3គឺមូលហេតុនេះដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅឯស្រុកកាលីលេវិញបាទអញ្ចឹងយើងមើលពីជំពូក3គឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបន់ជាមួយទឹករបស់លោកនីកាដាមហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានលើកឡើងអំពីរឿងធ្វើការងារ នៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃបោះសុតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពួកគេរੋរឿងពួកផារីស៊ីរੋរឿងព្រះយេស៊ូវហើយក៏ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញពីស្រុកយូដាទៅឯស្រុកកាលីលេគឺត្រូវការឆ្លងកាត់ស្រុកសាម៉ារីហ្នឹងនៅតាមផ្លូវនោះផងដែរគឺយើងឃើញថាមានអណ្ដូងទឹកមួយដែលបន្សល់ទុកពីលោកយ៉ាកុបហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏អស់កម្លាំងដែរដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងគឺព្រះអង្គទ្រង់អស់កម្លាំងហើយក៏ជាថ្ងៃពេលវេលាថ្ងៃត្រង់ដែរជាពេលដែលឲ្យពួកសិស្សហ្នឹងត្រូវទៅផ្សារដើម្បីទិញម្ហូបអាហារដើម្បីយកមកបរិភោគបាទនៅពេលនោះក៏មានស្ត្រីសាសសាម៉ារីម្នាក់បានមកដងទឹកហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅនាងថាសូមឲ្យទឹកខ្ញុំផឹកផងបាទនៅពេលនោះអឺដោយសារតែពួកសិស្សបានទៅផ្សារដើម្បីរត់ទិញអីមកបរិភោគហើយអញ្ចឹងសាសសាម៉ារីក៏បានសួរទៅកាន់ព្រះសុថាតើតើអ្នកជាសាសយូដាហេតុអីបានជាអ្នកអឺមកសុំទឹកខ្ញុំជាដែលជាសាសដតីផឹកដូច្នេះបាទ
4: បាទយើងឃើញថាការសុំទឹកមួយកែវនេះគឺជាតម្រូវការមួយដែលនៅខាងអាស៊ីអាស៊ីបែកខាងកើតហើយនិងអាស៊ីទាំងមូលទាំងនោះគឺថាបើគេសុំទឹកមួយកែវគឺយើងត្រូវតែឲ្យគេផឹកនេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់របស់បែកអាស៊ីទាំងនោះហើយស្ត្រីនោះក៏ផ្អើលនៅពេលដែលមានទទួលសំណួរបែបនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវឆ្លើយដោយប្រើពាក្យសំដីស្ដៀងនឹងអ្វីដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកនីកូដេមផងដែរគឺទ្រង់បានទៅដល់ចំណុចសំខាន់តែម្ដងនៃអំពាវ័យដែលទ្រង់ចង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងស្ត្រីនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនមានបន្ទូលថាចង់បានទឹកមកកែវពីស្ត្រីនោះផឹកទេគឺទ្រង់យកឱកាសនេះដើម្បីឆ្លៀតនាំគំនិតរបស់ស្ត្រីម្នាក់នេះទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវវិញនៅក្នុងខ10យើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើសិនជានាងបានស្គាល់អំណោយទាននៃព្រះនឹងអ្នកដែលនិយាយនឹងនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផងនោះនាងនឹងបានសូមពីអ្នកនោះវិញរួចអ្នកនោះនឹងឲ្យទឹករសដល់នាងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានបង្វែរគំនិតរបស់នាងមកកាន់អំណោយទានដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យនាងវិញគឺជាទឹករសដែលមិនត្រូវឃ្លានទៀតឡើយនៅក្នុងខ10នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានបង្ហើបទៅនាងសម្រីអំពីថាតើទ្រង់គឺជាអ្នកណាហើយដោយប្រើពាក្យទឹករសគឺទ្រង់កំពុងតែបំពេញនៅទំនាយអំពីទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីដែរ
3: ហើយយើងក៏មើលបន្តនៅក្នុងខ11ខ12គឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថារួចអ្នកនោះនឹងឲ្យទឹករសដល់នាងបានអញ្ចឹងនៅពេលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើឲ្យនាងនឹងឆ្ងល់សាសសម្រីឆ្ងល់ថាក៏ឆ្ងល់ថាលោកម្ចាស់តើលោកគ្មានអ្វីនឹងដងផងថ្មិចបានលោកអាចបានទឹករសនឹងមកពីណាហើយលោកតើលោកធំជាងយ៉ាកុបជាអីក៏យើងមែនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញទៅកាន់ស្ត្រីនោះថាគឺព្រះអង្គទ្រង់គឺជាទឹកដ៏រសបាទ
4: បាទហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺបង្ហាញថាទ្រង់នៅតែផ្ដោតអារម្មណ៍សំខាន់ទៅលើទឹករសនេះគឺទ្រង់ថាអ្នកដែលផឹកទឹករសនេះនោះមិនស្រេកទៀតឡើយយើងឃើញចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ស្ត្រីម្នាក់សាម៉ារីនេះចាប់ផ្ដើមគិតទៅលើចំណុចពិសេសគឺជាខាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញហើយយើងឃើញស្ត្រីនោះក៏បានឆ្លើយថាសូមឲ្យទឹកនោះមកខ្ញុំផងដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំស្រែកឬក៏ដងពីទីនេះទៀតចឹងស្ត្រីនោះនៅតែគិតនៅឡើយអំពីផលប្រយោជន៍ខាងផ្នែកលោកីក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវកំពុងតែទាញចិត្តរបស់នាងចេញពីផលប្រយោជន៍បែបលោកីនេះទៅកាន់ផលប្រយោជន៍នៃព្រលឹងវិញ្ញាណយើងឃើញថាការសន្ទនារវាងព្រះយេស៊ូវហើយនឹងស្ត្រីសាម៉ារីបានប្រែពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់សូមទឹកផឹកទៅស្ត្រីនោះសូមទ្រង់ផឹកទឹកវិញ
3: បាទហើយយើងមើលបន្តមកក្នុងខ16គឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលទៅហៅប្តីនាងមកឯណេះបាទអញ្ចឹងនៅខ17ស្ត្រីនោះថាត្បិតខ្ញុំអត់មានប្តីផងហ្នឹងបាទត្បិតខ្ញុំអត់មានប្តីទេរួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាគ្មានប្តីថាត្រូវហើយត្បិតនាងមានប្តី5មកហើយ ឯអ្នកដែលនៅជាមួយសពថ្ងៃនេះមិនមែនប្តីនាងទេពាក្យនោះនាងនិយាយត្រូវប្រកាសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់នាងដូច្នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានបំណងគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គមិនត្រឹមតែជាទឹកដ៏រស់ទេព្រះអង្គក៏ជាហោរាសម្រាប់ទាយនៅអំពីអនាគតរបស់នរណាម្នាក់ដែរនៅពេលដែលនាងឮព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាដឹងអំពីអ្វីដែលនាងជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃនាងក៏បានប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាព្រះយេស៊ូវគឺជាហោរាយើងឃើញនៅក្នុងខ19បាននិយាយថាស្ត្រីនោះទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកជាហោរានៅពេលដែលនាងបានឮព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់នាងពីរឿងទាំងអស់នោះហើយនាងក៏បានទូលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវវិញថាលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំដឹងហើយថាលោកគឺជាហោរាបាទកន្លែងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនហើយចង់បង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវថាតើព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាន
4: ៅក្នុងខ20ដល់ខ24យើងឃើញសន្ទនារវាងស្ត្រីហើយនឹងព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្រែទៀតទៅការថ្វាយបង្គំម្ដងគឺស្ត្រីនោះគាត់មានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេនៅពេលដែលគាត់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវតាក់ទងជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងដូច្នេះហើយនាងចង់បង្វែរការសន្ទនានេះទៅការថ្វាយបង្គំវិញដូចយើងបាននិយាយអំពីដំបូងមកថាសាសសម្រីបានមានព្រះវិហារមួយដែរតែគេបានសង់ប៉ុន្តែរលំហើយអញ្ចឹងនាងសម្រីគាត់លើកតាក់ទងជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំគាត់សួរថាតើយើងគួរតែថ្វាយបង្គំនៅកន្លែងណាឲ្យពិតប្រាកដនៅកន្លែងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមឬក៏នៅភ្នំកេរីសែមដែលជាកន្លែងដែលគេថ្វាយបង្គំនៅសម័យនោះអញ្ចឹងសំណួររបស់គាត់គឺជាសំណួរដែលល្អទោះបីជាគាត់មិនវាយចេញពីភាពពិតអំពីប្តីរបស់នាងក៏ដោយចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវជាចម្លើយមួយដែលទី1លើកទឹកចិត្តយើងហើយទី2បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអាគារគឺគ្មានន័យទេសំខាន់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់មកយើងថាការថ្វាយបង្គំមិនមែនសំខាន់ទៅលើព្រះវិហារនៅយេរូសាឡិមឬក៏នៅលើភ្នំទេគឺនឹងមានគ្រាមកដល់ហើយមកដល់ហើយនៅពេលដែលមនុស្សនឹងថ្វាយបង្គំព្រះតាមបែបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញគឺមិនមែនចាំបាច់តែថ្វាយបង្គំនៅក្នុងអាគារទេគឺថ្វាយដោយវិញ្ញាណ
3: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាដែរដែលបងបាននិយាយយ៉ាងច្រើនអំពីតកតងនឹងការថ្វាយបង្គំយើងឃើញថាស្ត្រីខំព្យាយាមបង្វែងដានដែលកុំឲ្យព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីប្តីទៀតបាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញហើយបង្ហាញទៀតយើងឃើញថាការថ្វាយបង្គំគឺជាការថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណជាមួយនឹងព្រះហើយការថ្វាយបង្គំគឺយើងមិនចាំបាច់ថាយើងមានអាគារដ៏ស្រស់ស្កឹមស្កៃធំយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះតែយើងមានលក្ខណៈថាមានមនុស្សជុំគ្នា2 3នាក់ថ្វាយបង្គំព្រះហើយយើងមកដោយស្ម័គ្រពីចិត្តដោយវិញ្ញាណយើងមកឯព្រះនោះក៏ជាហៅថាការថ្វាយបង្គំដែរនៅពេលនោះស្ត្រីកាន់តែដឹងច្បាស់អំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែចង់ឲ្យនាងដឹងចង់ផ្ដល់ទៅកាន់នាងគឺស្ត្រីនោះទូលឆ្លើយថាខ្ញុំដឹងហើយថាព្រះមេស៊ីដែលហៅជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នឹងយាងមកកាលណាមកហើយនោះទ្រង់នឹងប្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំដឹងគ្រប់ទាំងអស់ហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានឮនាងនិយាយដូច្នេះហើយក៏ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានោះគឺខ្ញុំនេះហើយដែលនិយាយនឹងនាង
4: បាទយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយបន្ទូលបែបនេះគឺមានតែម្ដងគត់ពីមុនទ្រង់បានទៅបូជាជីវិតនៅលើឈើឆ្កាងគឺស្ត្រីសាសដតីម្នាក់គឺជាអ្នកដែលពិសេសបំផុតដែលបានទទួលនៅភាពពិតដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយបដិញ្ញាថាខ្ញុំនេះហើយគឺជាព្រះមេស៊ីហើយស្ត្រីនោះក៏បានទទួលយកភាពពិតនេះដោយគ្រប់លក្ខណៈរបស់វាហើយគាត់បានមានអំណរក្នុងចិត្តជាខ្លាំងដូចយើងឃើញលោកអនរ៉េលោកភីលីបធ្វើដែរគឺគាត់បានរត់ទៅប្រាប់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងទាំងអស់អំពីបរិសម្នាក់ដែលបានប្រាប់គាត់អំពីគ្រប់អ្វីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើ
3: យើងឃើញថានៅពេលដែលស្ត្រីនោះគាត់បាន រត់ទៅប្រាប់មនុស្សនៅទីក្រុងហើយគាត់ប្រាប់ថាអំពីអ្វីដែលអ្នកនោះនិយាយពីខ្ញុំគឺសត្វតែត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងថាតើអ្នកនេះមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេឬអីនៅពេលនោះមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងខោសង្សាប់គេថាមនុស្សទាំងអស់គេក៏ចេញពីទីក្រុងទៅឯទ្រង់បាទយើងឃើញថាមនុស្សនៅទីក្រុងមិនមែនតិចទេណាបាទ
4: ប
3: ាទគឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីអំណរការដែលស្គាល់សេចក្តីពិតការដែលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាហើយព្រះអង្គមកដើម្បីអ្វីគឺនាំឲ្យយើងមានអំណរនាំឲ្យយើងមានសង្ឃឹមឲ្យយើងដឹងថាយើងពិតជាត្រូវការព្រះខ្លាំងប៉ុណ្ណា
4: ដូច្នេះយើងឃើញថាទោះបីជាស្ត្រីសាមារីនេះគាត់ប្រវត្តិមិនសូវល្អក៏ដោយក៏ពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយគួរឲ្យប្លែកខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកក្រុងសាមារីទាំងមូលនោះក៏បានមកដើម្បីជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យឃើញភាពពិតអំពីអ្វីអ្វីដែលស្ត្រីនោះបាននិយាយបាទយើងឃើញនៅពេលដែលពួកសាវកបានមកដល់គេឃើញព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយស្ត្រីសាមារីម្នាក់គេឆ្ងល់តែមិនហ៊ានសួរអ្វីទេហើយនៅពេលដែលស្ត្រីនោះទៅទីក្រុងវិញនោះសាវកទាំងប្រមាណក៏យកមកហូបយកមកជូនឲ្យព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានសោយឡើយ
3: ហើយពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំមានអាហារសម្រាប់ទទួលទានហើយគឺជាអាហារដែលអ្នករកគ្នាមិនស្គាល់បាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះអឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានរៀនអំពីមេរៀនមួយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងតែអស់កម្លាំងធ្វើដំណើរអស់កម្លាំងហើយព្រះអង្គទ្រង់អឺសុំទឹកស្ត្រីនោះផឹកប៉ុន្តែយើងមើលសាច់រឿងទៅគឺព្រះយេស៊ូវមិនទាន់បានទទួលទឹកផឹកទេកំពុងតែធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងស្ត្រីសាសសាមារីហើយព្រះអង្គហើយពេលនោះគឺជាពេលថ្ងៃត្រង់គឺអាហារថ្ងៃត្រង់ទៀតប៉ុន្តែយើងស្ដាប់មើលរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវអត់ទាន់បានបរិភោគអ្វីទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំមានអាហារសម្រាប់ទទួលទានហើយយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាចោះពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើការងារបម្រើព្រះកាលណាតែយើងបានចែករំលែកអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃកាលណាតែបានចែករំលែកអំពីនគរឋានសួគ៌ទៅកាន់អ្នកដទៃនោះយើងនឹងជប់ឃ្លានបាយហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ការខ្ញុំធ្វើការនៅជាchurch planter នៅឯប្រភេទកំពង់ស្ពឺខ្ញុំបានធ្វើការងារផ្សាយដំណឹងល្អនៅពេលដែលខ្ញុំទៅផ្ទះមួយទៅពីផ្ទះមួយខ្ញុំដើរចែកកាត់ត្បាញមានមនុស្សជាច្រើនពេលខ្លះគាត់អត់ស៊ូគាត់កាន់តែឆងយកពីយើងហើយគាត់ក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញប៉ុន្តែដល់ពេលមានមនុស្សប្រហែលជា 3-4 គ្រួសារគាត់ស៊ូយើងថាគាត់ស៊ូណែនាំយើងថាយើងមកពីណាយើងធ្វើអីធ្វើអីបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំក៏ប្រាប់អំពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះប្រាប់អំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវបង្រៀនអំពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះពេលថ្ងៃត្រង់ដូចគ្នាមកវិញខ្ញុំមកឃ្លានបាយដោយសារខ្ញុំ

0: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បន្តថាតើអ្នកមិនឃើញអ្នកមិននិយាយថាមាន4ខែទៀតទើបយើងនឹងច្រូតក៏ប៉ុន្តែចូលក្រឡេកមើលទៅហើយពេលដែលសាវកក្រឡេកទៅគឺគាត់កំពុងតែឃើញអ្នកក្រុងនោះកំពុងតែដើរមករកព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គ្នាចូលមើលទៅវាលស្រែចម្ការគឺដល់ពេលច្រូតហើយហើយការច្រូតនេះគឺតំណាងឲ្យមនុស្សទាំងប្រមាណដែលមកពីទីក្រុងសាម៉ារីដែលគេចង់ស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់ថានេះខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកច្រូតនៅអ្វីដែលអ្នកអត់បានព្រោះគឺតំណាងថាគេមកនាំមនុស្សមកកាន់ព្រះដែលមនុស្សនោះបានទទួលនៅគ្រប់ពូជដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពីមុនមកហើយក៏ប៉ុន្តែនេះជាឱកាសរបស់សាវកក្នុងការដឹកនាំគេឲ្យគេស្គាល់អំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: នៅពេលនោះមនុស្សនៅក្នុងសាសន៍សាមរីជាច្រើនបានជឿដល់ទ្រង់ព្រោះដោយសារតែពាក្យសម្ដីរបស់ស្ត្រីនោះដែលធ្វើទីបន្ទាល់អញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពួកគេបានមកហើយពួកគេបានឃើញហើយពួកគេបាននិយាយថាខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែជឿលើពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដែលអ្នកប្រាប់ខ្ញុំនោះទេហើយពួកខ្ញុំបានជឿដោយសារតែពួកខ្ញុំឃើញអំពីបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំឃើញពិតដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលមកកាន់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងឃើញថានៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញអំពីស្មោះបន្ទូលរបស់សាសសាមរីបាទយើងឃើញថាមិនលើកនេះមិនមែនតែ3 4អ្នកដូចយើងឃើញពីមេរៀនសប្តាហ៍មុនទេប៉ុន្តែលើកនេះយើងឃើញមនុស្សទីក្រុងបាទយើងឃើញមនុស្សក្នុងទីក្រុងសាសសាមរីហ្នឹងបាទគឺមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើស្មោះបន្ទូលបានឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើចាញ់ពីមនុស្សម្នាក់គឺស្ត្រីសាសសាមរីនេះឯង
0: បាទ
1: នៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាស្ត្រីសាសសាមារីនេះដែលចេះចែករំលែកអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាពិត្រានឹងព្រះមានបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយព្រះថ្ងៃកន់សូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានទៅពេលវេលាសម្រាប់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានរៀនហើយនឹងសិក្សាពីមុខរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរពោដល់កូនអ្នកគ្នាស្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូ
2: ក្រោយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទាំងនេះហើយទ្រង់ក៏ត្រូវបានលើកឡើងខណៈដែលពួកគេកំពុងមើលហើយពពកមួយបានបាំងទ្រង់ពីភ្នែករបស់ពួកគេទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញដោយដែលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញទ្រង់យាងឡើងទៅស្ថានសួគ៌រឿងស្ដេចដែលសន្យានឹងត្រឡប់មកវិញមានភូមិមួយដែលមានស្ដេចល្អនិងស្រឡាញ់ប្រជាជនរបស់ទ្រង់ថ្ងៃមួយស្ដេចត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់នគរដូចឆ្ងាយដើម្បីទទួលអំណាចនិងរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ទ្រង់មុនចេញដំណើរស្ដេចបានប្រាប់អ្នកបម្រើថាចូលបន្តការងាររបស់ខ្ញុំថែរក្សាប្រជាជនស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយកុំបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញជាមិនខានអ្នកបម្រើខ្លះជឿលើសម្ដីស្ដេចពួកគេបំពេញការងារដោយស្មោះត្រង់ជួយអ្នកក្រីក្រនិងប្រាប់អ្នកដទៃអំពីសេចក្តីល្អរបស់ស្ដេចតែអ្នកបម្រើខ្លះទៀតគិតថាស្ដេចមិនត្រឡប់មកទេដូច្នេះពួកគេរស់តាមចិត្តខ្លួនឯងហើយភ្លេចបេសកកម្មដែលបានទទួលថ្ងៃមួយស្ដេចបានត្រឡប់មកវិញភ្លាមៗអ្នកដែលបានបំពេញភារកិច្ចដោយស្មោះត្រង់ទទួលបានការសរសើរនិងរង្វាន់រីឯអ្នកដែលមិនស្មោះត្រង់មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពួកគេមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ស្ដេចសូមសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការយាងឡើងឋានសួគ៌របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមែនជាចុងបញ្ចប់នៃព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃការបំពេញបេសកកម្មរបស់ពួកសិស្សនិងរបស់ក្រុមជំនុំព្រះយេស៊ូវបានសោយទិវង្គតហើយរស់ឡើងវិញទ្រង់បានយាងឡើងស្ថានសួគ៌នៅចំពោះមុខពួកសិស្ស1ការយាងឡើងបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះទាំងស្រុងព្រះបានលើកព្រះយេស៊ូវអង្គុយនៅខាងស្ដាំព្រះបិតាដែលជាកន្លែងនៃសេរីរុងរឿងនិងអំណាចការយាងឡើងមានន័យថាព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងអស់ពេលយើងមានបញ្ហាយើងមិនបម្រើព្រះដែលចាញ់ទេប៉ុន្តែបម្រើព្រះដែលមានជ័យជំនះជារៀងរហូតព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឲ្យយើងគ្រាន់តែមើលទៅលើមេឃទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យយើងចេញទៅបម្រើព្រះនិងនាំមនុស្សមកស្គាល់ទ្រង់

0: លុយកាក់ដែលគាត់មាន ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចទិញជីវិតរបស់គាត់គាត់ធ្លាក់ក្នុងទឹកខ្លួនទៅក្នុងជំងឺមហារីករហូតដល់គាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាអ្នកណាមួយដែលមិនចង់ប្រើ iPhone អ្នកណាមួយដែលមិនចង់ប្រើ computer Mac តែថ្មីៗនេះខ្ញុំមាន computer ថ្មីជា Microsoft ប៉ុន្តែអត់ស្រួលប្រើដូច Mac ទេខ្ញុំធ្លាប់ប្រើ Mac ប៉ុន្តែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Mac បានបាត់បង់ជីវិតហើយគាត់យើងអាចនិយាយបានថាគាត់បានពិភពលោកទាំងមូលគ្រប់គ្នាចង់ប្រើផលិតផលគាត់ចង់បានរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បាត់បង់ជីវិតតើមានតម្លៃអីគ្រប់គ្នានៅក្នុងផែនដីមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រសោះថ្ងៃកំពុងតែភ័យខ្លាចបើសិនជាកូវីដកើតឡើងសម្រាប់ខ្ញុំជាមួយខ្ញុំតើមានអ្វីកើតឡើងយើងឃើញមានវីដេអូមួយចំនួនមានអ្នកស្លាប់ហើយលួយគោនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ដោយសារជំងឺកូវីដអញ្ចឹងបើមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែបាត់ជីវិតតើមានប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែគម្ពីរទំនុកដំណើរបានប្រាប់ច្បាស់ថាបើយើងស្គាល់ព្រះហើយទោះបើយើងដើរឆ្លងកាត់ជ្រលងភ្នំនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏យើងមិនខ្លាចដែរតើយើងកំពុងតែដើរកាត់ជ្រលងភ្នំនៃសេចក្តីស្លាប់ទៅទេពិភពលោកទាំងមូលកំពុងភ័យខ្លាចចំពោះជំងឺកូវីដប៉ុន្តែបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងមិនខ្លាចហេតុអ្វីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងភ្ញាក់ឡើងសូមយើងភ្ញាក់ឡើងត្បិតព្រះប្រងបានសន្យាព្រះបានឲ្យផ្លូវសម្រាប់ជៀសវាងពីជំងឺអាសន្នរោគសម្រាប់ជៀសវាងពីការភ័យខ្លាចសម្រាប់ជៀសវាងពីសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមកតាមខ្ញុំនោះនឹងមិនស្លាប់ឡើយអញ្ចឹងបើព្រះអង្គសន្យាតើយើងគួរខ្លាចអ្វីទៀតអញ្ចឹងមានព្រះគម្ពីរវិវរណៈមានសាទេវតា3អង្គដែលស្រីហៅដាស់តឿនគ្រីស្ទានទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកឲ្យក្រោកឡើងភ្ញាក់ឡើងត្បិតយើងកំពុងតែដេកលក់យើងដេកលក់ដោយបណ្ដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្លាប់សូមគ្រូលេងមើលព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ14ខ6ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណើរដំណឹងល្អដល់នៅអកលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺគ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពុយអង្គគ្រប់ភាសាហើយនឹងគ្រប់គ្រួសារដែរទេវតានោះបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកោបខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះមានទេវតាមួយទៀតមកតាមក្រោយប្រាប់ថាក្រុងបាប៊ីឡូនដូចជាធំបានរលំហើយបានរលំហើយត្បិតវាបានឲ្យគ្រប់សាសផឹកស្រានៃសេចក្តីឃោឃៅរបស់ការកំផិតរបស់ខ្លួនរួចមានទេវតាទី3មកតាមក្រោយទៀតទាំងពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាបើអ្នកណាក្រោកឲ្យបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរវាហើយទទួលទីសម្គាល់នៅលើថ្ងាសឬនៅដៃអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីឃោឃៅរបស់ព្រះជាស្រាឥតលាយដែលចាក់ទៅក្នុងពែងនឹងសេចក្តីក្រោករបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនឹងស្ពាន់ធ្វើចំពោះមុខនៃពួកបរិសុទ្ធនិងកូនជាផងអញ្ចឹងសាទេវតាទាំង3កំពុងតែដាស់តឿនយើងឲ្យយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់មានទម្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសាទេវតាទី2បានដាស់តឿនយើងឲ្យចេញពីបាប៊ីឡូនហើយដែរក្រៅថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតលោកបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាម្នាក់ទិញឡានថ្មីប៉ុន្តែឡានបន្តិចពីអាមេរិកឥឡូវក៏មានដែរជាច្រើននៅអាមេរិកគេមានភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា manual book សៀវភៅសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាតើឡាននេះប្រើប្រមាណគីឡូត្រូវដូរប្រេងសិនឡាននេះមានបញ្ហានេះអញ្ចឹងធ្វើនេះអញ្ចឹងឬសម្រាប់តាមតាមបញ្ហារបស់រថយន្តរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងក្រៅថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតយើងព្រះអង្គមានផ្លូវប្រាប់យើងថាមនុស្សដើម្បីជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់ជៀសផុតពីជំងឺរាតត្បាតទាំងឡាយយើងគួរធ្វើអីយើងគួរទទួលទានអ្វីយើងគួររស់នៅរបៀបណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងថ្វាយបង្គំព្រះដែលបង្កើតព្រះអង្គមានសិភៅសម្រាប់ដាស់តឿនជីវិតមានសិភៅផលិតដូចជាសិភៅចេញពីរោងចក្រនៅពេលដែលគេផលិតឡានហើយគេមានសិភៅមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សធ្វើតាមព្រះអង្គក៏មាន គម្រោងច្បាស់លាស់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាផងដែរប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាបានដេកលក់បានភ្លេចនិងធ្វើតាមការដាស់តឿនតម្រូវនៅក្នុងសៀវភៅនោះសាទេវតាទី2បានប្រាប់ឲ្យយើងចាញ់ពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនទីក្រុងបាប៊ីឡូនដូចជាធំបានរលំហើយតាមមានន័យដូចម្ដេចចាញ់ពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យកកម្មវិធី New Start ដែលយើងដឹងថាការចាប់ដើមជាថ្មីនៅក្នុងព្រះវិហារ7ទីអតីតយើងដឹងយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ក្នុងការបង្រៀនពីសុខភាពដែលយើងហៅថាការចាប់ដើមថ្មីមកពីភាសាអង់គ្លេសហៅថា New Start អញ្ចឹងតើ New Start មានន័យដូចម្ដេចសម្រាប់យើងហើយតើ New Start ជាការប្រហាររបស់សាទេវតាទី2ដែរឬទេសូមយើងគ្រលេងមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា New Start ចាប់ដើមបសុអិនភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Nutrition ខ្មែរយើងបកប្រែមកថាចំណីអាហារអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលទៅសាទេវតាទី2ទេវតាទី2បានប្រាប់ថាបាប៊ីឡូនដូចជាធំបានរលំហើយបាប៊ីឡូនដូចជាធំបានរលំហើយអញ្ចឹងព្រះកំពុងតែត្រាស់ហៅរាជរបស់ព្រះអង្គចេញមកពីបាប៊ីឡូនសូមគលេចមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រពីថាបាប៊ីឡូនមកពីណាយើងដឹងបន្ទាប់ពីសម័យទឹកជំនន់ពជារាជរបស់ព្រះបានបះបោរជាមួយព្រះគេមិនជឿការសន្យារបស់ព្រះគេគិតថាព្រះនឹងបំផ្លាញផែនដីទឹកជំនន់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងគេសង់ពមបាបែលឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែដើម្បីបះបោរប្រឆាំងនឹងព្រះអញ្ចឹងពាក្យថាបាប៊ីឡូនមកពីពាក្យថាបាបែលបាបែលគឺប្រែថាបះបោរការបះបោរការប្រឆាំងនឹងព្រះអញ្ចឹងចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនតើបាប៊ីឡូនបះបោរប្រឆាំងនឹងព្រះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបើយើងមើលទី1បាប៊ីឡូនបះបោរប្រឆាំងនឹងព្រះតាមរយៈចំណីអាហារដែលបាប៊ីឡូនទទួលទានយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ8ដានីយ៉ែលបាននិយាយថាប៉ុន្តែដានីយ៉ែលបានសម្រេចចិត្តសម្រេចក្នុងចិត្តថាមិនព្រមឲ្យខ្លួនសើងងដោយសារអាហាររបស់ស្ដេចឬដោយសារទំពាំងបាយជូរដែលទ្រង់ធ្លាប់សោយនោះឡើយបានជាលោកសូមដល់ជាវាយនៅពោះកំរៀលដើម្បីមិនឲ្យខ្លួនសើងងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញហើយដានីយ៉ែលដឹងបាប៊ីឡូនបះបោរប្រឆាំងផ្ទុយពីការបង្រៀននៃសុខភាពរបស់ព្រះបាប៊ីឡូនទទួលទានចំណីអាហារដែលផ្ទុយពីចំណីអាហារដែលព្រះបានឲ្យមនុស្សទទួលទានអញ្ចឹងដានីយ៉ែលចេញពីបាប៊ីឡូនដានីយ៉ែលបានថាមិនឲ្យខ្លួនសើវដោយសារចំណីរបស់បាប៊ីឡូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនាំយើងទាំងអស់គ្នាមកព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី1បាននិយាយថាធីម៉ូថេទី1ចំពូក4ខ1ដល់ខ5សូមយើងមើលទាំងអស់គ្នាតែព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថានៅគ្រាជាន់ក្រោយរបស់អ្នកខ្លះនឹងលាចាកពីសេចក្តីជំនឿដោយស្ដាប់តាមវិញ្ញាណបញ្ឆោតនិងសេចក្តីបង្រៀនរបស់អរិយដោយសារពុទ្ធវិជ្ជារបស់ពួកអ្នកដែលតែងតែគោដែលពោលតែពាក្យកុហកនិងមានបញ្ញាចិត្តរលាកព្រមទាំងហាមប្រាមមិនឲ្យយកប្តីប្រពន្ធហើយឲ្យត្រូវតមអាហារដែលព្រះបានបង្កើតសម្រាប់អ្នកជឿនិងពួកអ្នកដែលស្ដាប់ដែលស្គាល់សេចក្តីពិតឲ្យបានទទួលដោយអរព្រះគុណទុបស័តទាំងអស់ដែលព្រះទ្រង់បង្កើតរបស់មនុស្សសុទ្ធតែល្អហើយមិនត្រូវចោលមួយឡើយឲ្យគ្រាន់តែទទួលដោយអរព្រះគុណប៉ុណ្ណោះទុបបានញាជាបរិសុទ្ធដោយសារព្រះបន្ទូលហើយសេចក្តីអធិដ្ឋានសូមផ្ដោតអារម្មណ៍មួយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះបាននិយាយថាព្រះវិញ្ញាណបានមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថានៅគ្រាជាន់ក្រោយរបស់នឹងមានអ្នកខ្លះលាកចេញដើរចេញពីសេចក្តីជំនឿដោយស្ដាប់តាមអ្វីវិញ្ញាណបញ្ឆោតដែលស្ដាប់តាមការបង្រៀនរបស់ពួកអរិយតើការបង្រៀនរបស់ពួកអរិយមកពីណាតើក្នុងបាប៊ីឡូនមានការបង្រៀនរបស់ពួកអរិយទេដែលឲ្យគេទទួលទានខុសពីការទទួលទានដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយ៉ាងមួយទៀតគេមានចិត្តរលាកពូលតែពាក្យកុហកយើងធ្លាប់អលាកដៃពេលខ្លះ ជំនឿថាយើងធ្លាប់មានបើយើងទៅធ្វើអីអានេះចង្ការចង់បោះរបស់នោះចោលចង់បំផ្លាញរបស់នោះយើងខឹងពីព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងរលាកអញ្ចឹងប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះបង្រៀនតាមពុទ្ធប៉ុន្តែចិត្តរលាកដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនបានស្លាប់ទេប៉ុន្តែចិត្តរលាកអញ្ចឹងបង្រៀននៅក្នុងការប្រឆាំងនៅក្នុងពុទ្ធដែលគាត់ថាម៉េចចូលតមហាដែលព្រះបង្កើតបាទកុំយកប្តីកុំយកប្រពន្ធហើយតមហាដែលព្រះបង្កើតសម្រាប់ពួកអ្នកជឿតើអ្វីទៅជាអាហារសម្រាប់ពួកអ្នកជឿនិងអ្វីទៅជាអាហារសម្រាប់ពួកអ្នកដែលមិនជឿដោយគ្រាន់តែអរប្រគុណទៅហើយទទួលទានចុះមិនថាសាស្អាតឬមិនស្អាតមិនថាអ្វីក៏ដោយត្បិតអ្វីៗទាំងអស់បានបរិសុទ្ធដោយសារការទិដ្ឋានព្រះបន្ទូលតើពិតឬទេព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់អ្វីទៅជាចំណីអាហាររបស់អ្នកជឿសូមបញ្ជាក់ត្រង់នេះអ្នកដែលមានបញ្ញាចិត្តរលាកអ្នកដែលពោលពាក្យកុហកអ្នកដែលតាមវិញ្ញាណបញ្ឆោតគេបង្រៀនឲ្យមនុស្សទទួលទានអាហារអ្វីក៏ទទួលទានចុះប៉ុន្តែក្នុងនេះបាននិយាយច្បាស់ថាគេបកការបង្រៀនរបស់គេត្រូវប្រាប់បង្រៀនថាមិនឲ្យយកដីប្រពន្ធហើយតមអាហារដែលព្រះបង្កើតសម្រាប់ពួកអ្នកជឿតើអ្វីជាអាហារសម្រាប់ពួកអ្នកជឿខ្ញុំនិយាយការចាប់ផ្ដើមថ្មី New Start ចំណីអាហារតើការចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅឯណាសូមយើងត្រឡប់ទៅព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1វិញលោកុបាទចំពោះ1ខ1កាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឯផែនដីបានខូចហើយនៅទៅទីមានសពតែងងឹតនៅគ្រប់លើជំរឿនទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរានៅពីលើទឹកអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅក្នុងការបង្រៀនច្បាប់សុខភាពទាំង8ចាប់ផ្ដើមដោយចំណីអាហារចាប់ផ្ដើមថ្មីការចាប់ផ្ដើមតាំងពីការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះបានដាក់គម្រោងដាក់ចំណីអាហារយ៉ាងច្បាស់លាស់ដល់មនុស្សសូមយើងមើលជាមួយខ្ញុំនៅលោកុបាទចំពោះ1 ខ 29ទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានគ្រាប់ពូជដែលដុះនៅលើផែនដីគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រាប់ពូជទុកជាអាហារអញ្ចឹងមុននៅពេលបាបចូលមកព្រះឲ្យយើងទទួលទានតែទិន្នជាតិទាំងឡាយដែលមានគ្រាប់ពូជដុះនៅផែនដីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងទទួលទានបន្លំបន្ទាប់ពីមនុស្សមានបាបព្រះទ្រង់យល់ឃើញថាមនុស្សនឹងចាស់នឹងឈឺនឹងស្លាប់អញ្ចឹងព្រះបង្ថែមមហោបាហាមួយប្រភេទទៀតដែលជាថ្នាំព្យាបាលសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងលោកុបាទចំពោះ3 ខ 18ដីនឹងដុះជាបន្លាហើយនឹងបញ្ចាញើឯងឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិន្នជាតិដែលដុះនៅស្រែចម្ការអញ្ចឹងព្រះបានឲ្យយើងទទួលទានបន្លែទិន្នជាតិបន្លែបៃតងដែលនៅស្រែចម្ការពីព្រោះវាជាថ្នាំព្យាបាលបើយើងមើលតែសត្វខ្ញុំមានឆ្កែមានឆ្មានៅពេលដែលសត្វរបស់ខ្ញុំឈឺវាទៅទទួលទានវាទៅស៊ីស្មៅស៊ីទៅពីហានខ្ជាក់ចេញនោះជាតិនៅក្នុងស្មៅនោះបានធ្វើឲ្យវាជាសះស្បើយឡើងវិញហើយទីបន្ទាល់មួយទៀតបងប្អូនមួយចំនួនដើមឪពុករបស់ខ្ញុំប្រហែលជា15ឆ្នាំមុនគាត់មានជំងឺថ្លើមសូម្បីតែពេទ្យនៅបាក់កោពេទ្យរបស់ព្រះវិហារសេមនាលវិទ្យាយើងផងគេថាលោកមិនអាចធ្វើបានលើសពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំប៉ុន្តែម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានផ្លោផ្លាស់ដូរចំណីអាហារពីញ៉ាំសាច់មកញ៉ាំបន្លែអពុករបស់ខ្ញុំជាទៅពេទ្យវិញពេទ្យនោះបាននិយាយថាតើលោកទទួលទានថ្នាំមកពីណាលោកធ្វើអ្វីបានជាលោកជាដាច់ពីជំងឺថ្លើមនេះតែអពុករបស់ខ្ញុំថាអត់មានអីទេគ្រាន់តែយើងផ្លាស់ដូរចំណីអាហារម្ដាយខ្ញុំឲ្យអពុករបស់ខ្ញុំទទួលទានតែបន្លែស្រស់ហើយនឹងទឹកជ្រលក់មានពីខ្ទឹមនិងក្រូចឆ្មាអីចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ជ្រាបថាដោយសារអំពើបាបព្រះអង្គត្រូវបន្ថែមថ្នាំដើម្បីព្យាបាលដូច្នេះសប្តាហ៍នេះបើយើងបានមើលតាម YouTube តាមវីដេអូឃ្លីបទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកគេលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលទានបន្លែផ្លែឈើដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងនៅជំងឺកូវីដដើម្បីប្រឆាំងនៅជំងឺកូវីដកុំឲ្យជំងឺកូវីដចូលខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរ23:4ជាកម្លាំងចិត្តរបស់យើង
1: បាទ
0: ខ្ញុំដើរទៅកាត់ច្រឡំក្នុងនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចពីព្រោះព្រះមានច្បាប់សម្រាប់សុខភាពព្រះមានច្បាប់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់ខ្ញុំហើយពីយើងមើលចុះសាក់ចុះហេតុអ្វីបានជាសុខថ្ងៃយើងនិយាយពីសាច់ស្អាតនិងសាច់មិនស្អាតតើព្រះអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សទទួលទានសាច់នៅពេលណាបន្ទាប់ពីមនុស្សមានបាបបន្ទាប់ពីព្រះបំផ្លាញផែនដីដោយទឹកជំនន់នៅសម័យដូអេបន្ទាប់ពីមុននឹងគេសង់ប៉មបាបឡើងព្រះបានមានបន្ទូលនៅក្នុងលោកបាទចំពោះ9ខ3ថាបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលកម្រើកហើយរស់នៅរស់នោះនឹងបានជាអាហារដល់ឯងដូចជាទិន្នជាតិទាំងអស់ដែលអញបានឲ្យដល់ឯងនឹងដែរតែសាច់ណាដែលមានជីវិតគឺជាឈាមនោះកុំឲ្យបរិភោគឡើយអញ្ចឹងសាច់នេះយើងនិយាយពីសាច់ស្អាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទី Leviticus ចំពោះ15ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅនឹងទេមិនគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់ថាព្រះបានមានបន្ទូលថាបើយើងទទួលទានសត្វយើងត្រូវធ្វើម៉េចនៅក្នុងនេះបាននិយាយច្បាស់ថាបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលកម្រើកហើយនៅរស់នោះនឹងបានជាអាហារដល់ឯងដូចជាទិន្នជាតិទាំងអស់ដែលអញបានឲ្យដល់ឯងដែរអញ្ចឹងព្រះបាននិយាយថាសាច់ទាំងនោះយើងទទួលទានទៅប៉ុន្តែមិនមានរសជាតិដូចសាច់ទេរសជាតិដូចជាទិន្នជាតិទាំងអស់ហេតុអីពីព្រោះព្រះប្រាប់ថាតែជីវិតណាដែលមានជីវិតមានឈាមនោះកុំឲ្យបរិភោគឡើយបានន័យថាម៉េចរបៀបសម្លាប់សត្វបើយើងហូបសាច់ត្រូវសម្អាតកុំឲ្យមានឈាមបោះសោះត្រូវជៀសវាងរបស់ដែលបានថ្វាយដល់រូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ15ខ25រូបត្រូវជៀសវាងរបស់ដែលថ្វាយដល់រូបព្រះមួយឈាមមួយសត្វដែលសម្លាប់ដោយច្របាច់កនឹងសេចក្តីកំផិតបើអ្នករាល់គ្នាជៀសវាងពីរបស់ទាំងនេះនោះបានល្អហើយសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចុះអញ្ចឹងព្រះមានបន្ទូលថាម៉េចបើយើងទទួលទានសាច់កុំសម្លាប់ដោយច្របាច់កហើយកុំទទួលទានឈាមហេតុអីហេតុអីបានជាយើងទៅពេទ្យជួសឈាមពីព្រោះមានរោគនៅក្នុងឈាមយើងឃើញហើយមាន YouTube មានវីដេអូជាច្រើនបង្ហាញពីជំងឺ COVID ឆ្លងមកពីណាមនុស្សស៊ីប្រជាវឆៅមនុស្សហូបសាច់ឆៅកដោខំនឹងឆៅមនុស្សហូបសាច់មិនស្អាតដូចជាសត្វពោះហើយគេធ្វើមិនស្អាតមានតែឈាមនៅក្នុងនោះមនុស្សសម្លាប់ច្របាច់កហេតុអីបានជាព្រះថាមិនឲ្យយើងសម្លាប់ហូបសាច់តែច្របាច់កយើងត្រូវតែអាសម្អាតយកឈាមចេញពីក្នុងសាច់ទាំងអស់បើសិនជាមានលោកគ្រូម្នាក់គាត់និយាយថាបើសិនជាយើងសម្អាតសាច់ល្អបានត្រឹមត្រូវសាច់នោះសឹងតែដូចទៅហូបគឺអត់មានឈាមអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលទទួលទានសាច់សូមគិតឡើងវិញនៅពេលដែលយើងស្លយើងស្លហើយតើមាត់របស់យើងកាត់មកធ្វើឈាមកកនៅក្នុងនោះទេសាច់គោមានឈាមជាប់នៅក្នុងសាច់ទេតើការសម្លាប់សត្វរបស់យើងបានស្អាតត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីរហើយឬនៅខ្ញុំអត់ទទួលទានសាច់ប៉ុន្តែបើបងប្អូនទទួលទានសាច់សូមគិតមើលតើការទទួលទានសាច់របស់យើងត្រូវតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរហើយឬនៅជាគ្រីស្ទានព្រះឲ្យហូបសាច់ស្អាតសាច់គោសាច់ស្អាតដែរចុះភ្លាសាច់គោភ្លាសាច់មាន់ភ្លាសាច់ត្រីភ្លាអ្វីក៏ដោយដែលយើងយកមកឆៅឆៅយើងគ្រាន់តែច្របាច់ក្រូចឆ្មាហើយឈាមនៅស្រស់ស្រស់តើយើងគួរទទួលទានដែរទេតើការទទួលទានសាច់ស្អាតរបស់យើងត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីរដែរទេភ្ញាក់ឡើងសូមភ្ញាក់ឡើងសូមគិតឡើងវិញពីរបៀបទទួលទានបាទឥឡូវយើងចប់ពីចំណីអាហារអញ្ចឹងទី2ការហាត់ប្រាណតើហើយដើម្បីបានយើងត្រូវហាត់ប្រាណតើព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនពីការហាត់ប្រាណដែរទេសូមត្រឡប់ទៅមើលព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពោះ1ខ26ជាមួយខ្ញុំទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានដូចយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រអស់សំដៅលោកុត្តរចំពោះ3ខ17រួចទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅអាដាមថាដោយព្រោះឯងបានស្ដាប់តាមប្រពន្ធឯងហើយស៊ីផ្លែឈើនោះតែអញហាមមិនឲ្យស៊ីឡើយនោះដីត្រូវបណ្ដាសាដោយព្រោះឯងឯងត្រូវរកស៊ីពីដីដល់លឿនហត់អស់មួយជីវិតអូខេនៅពេលនេះយើងឃើញហើយអាដាមស្ដាប់តាមប្រពន្ធដោយហេតុអីមិនស្ដាប់តាមបង្គាប់ព្រះមិនទទួលទាននៅអ្វីដែលព្រះ ឲ្យទទួលទានទៅទទួលទាននៅអ្វីដែលព្រះមិនឲ្យទទួលទានអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញដែរបាប៊ីឡូនកាបោះបោដំបូងទាំងនៅលោកបាទទី1នៅតែនៅឯដែរកាបោះបោដំបូងការប្រឆាំងនឹងព្រះដំបូងចេញពីការទទួលទានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការទទួលទាននោះមនុស្សត្រូវស្លាប់កាលពីបាននិយាយថាឈ្មោះនេះគឺបាបគឺសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះគុណរបស់ព្រះអ្នកខ្លះគេថាព្រះគុណរបស់ព្រះចាប់ផ្ដើមនៅឈឺឆ្កាងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមកសង្គត់នៅលើផែនដីប៉ុន្តែមិនមែនទេព្រះគុណរបស់ព្រះចាប់ផ្ដើមនៅលោកបាទចំពោះមួយដោយសារអាដាមនិងអេវ៉ាស្លាប់ព្រះបានបង្ហាញព្រះគុណរបស់ព្រះដោយតាមព្រះបានដាក់ច្បាប់ថ្មីសម្រាប់មនុស្សឲ្យហាត់ប្រាណដើម្បីបានចំណីអាហារយើងមើលការហាត់ប្រាណគឺធ្វើឯងត្រូវស៊ីពីដីដោយនឿយហត់ត្រូវកាប់ត្រូវគាស់ត្រូវខ្ជួរត្រូវរាស់អញ្ចឹងមនុស្សនឿយហត់ប៉ុន្តែបើយើងមើលអ្នកចម្ការគាត់នឿយហត់មែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានផលផ្លែពីចម្ការរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយគាត់មានអំណរព្រះគម្ពីរសុភាសិតបាននិយាយថាចិត្តដែលរីករាយដូចជាថ្នាំយ៉ាងពិសេសតែវិញ្ញាណដែលបាក់បែកធ្វើឲ្យវិញស្គួតតែអញ្ចឹងព្រះដឹងថាដើម្បីឲ្យមនុស្សបានការព្យាបាលមនុស្សត្រូវទទួលទានបន្លែផ្លែឈើមនុស្សត្រូវធ្វើការលំហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យរាងកាយធូរមាត់ដើម្បីឲ្យជីវិតមានអំណរជាការព្យាបាលដល់សុខភាពប៉ុន្តែនេះជាការហាត់ប្រាណតាមព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែសូមគ្រូលេខមើលសប្តាហ៍ការហាត់ប្រាណដែលមនុស្សធ្វើយើងហាត់ប្រាណឥឡូវជួយបានសរសេរនៅក្នុងសភៅមួយបើខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ហើយជានៅក្នុងសភៅ education ការអប់រំហើយបើគាត់បាននិយាយថាបើយើងជារៀនសម្រាប់របស់ព្រះជា Adventist ជាអ្នកជឿព្រះគ្រប់សាលាទាំងអស់មិនត្រូវឲ្យមានតារាងកីឡាប្រកួតប្រជែងត្រូវជួតារាងបាល់ដាំបន្លែផ្លែឈើពីព្រោះកន្លែងណាដែលមានការប្រកួតប្រជែងកន្លែងនោះមានវិញ្ញាណនៃការប្រកួតប្រជែងមានវិញ្ញាណរបស់សាតានវិញ្ញាណនៃការប្រកួតប្រជែងនៅណាកាលពីអេសាយសាតានបានថាម៉េចអញនឹងលើកបល្ល័ង្កអញឲ្យខ្ពស់ជាងបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងនេះកើតឡើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំ Adventist ដល់បងប្អូនដែលហៅខ្ញុំធ្លាប់លេងបាល់ខ្ញុំធ្លាប់លេងកីឡាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលមានបញ្ហានៅខ្ញុំលេងកីឡានៅស្រុកខ្មែរនៅខាងក្រៅសាលាអនុនេះនៅពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនៅស្រុកថៃដំបូងខ្ញុំត្រូវទាត់ដោយគ្រូម្នាក់ដែលជាអ្នករៀនខាងផ្នែកគ្រូមៀលដូចគ្នាហើយក្មេងរបស់ខ្ញុំខ្មៅមួយនេះខូចរហូតដល់សប្តាហ៍ដោយសារគេវាយនៅក្នុងតារាងបាល់ទាត់គេព្យាយាមទាត់គេព្យាយាមធាក់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំដួលពីព្រោះម្នាក់ៗចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះរាល់ការប្រកួតប្រជែងឧទាហរណ៍ថ្ងៃសុក្រលេងហើយអ្នកចាញ់ទៅពហិលអត់ចង់អង្គុយជិតអ្នកមួយឈ្នះអញ្ចឹងរាល់ការប្រកួតប្រជែងធ្វើឲ្យការសាមគ្គីភាពរបស់យើងក្នុងគ្រីស្ទានបែកបាក់តើការលេងកីឡារបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តរីករាយឲ្យយើងព្យាបាលឬការលេងកីឡារបស់យើងធ្វើឲ្យយើងផ្សំលេងគេហៅថា low self esteem គិតថាខ្លួនឯងអត់ជាអ្នកសុំគិតឡើងវិញតើសាលារបស់គ្រីស្ទានគួរតែមានកីឡាដែលប្រកួតប្រជែងទេឬសាលារបស់គ្រីស្ទានព្យួរតារាងបាល់ព្យួរបំផ្លាញកន្លែងដែលមានកីឡាប្រកួតប្រជែងចោលបង្កើនការហាត់ប្រាណតាមរយៈការដាំដំណាំដាំផ្លែឈើដាំបន្លែដើម្បីទទួលទានអាហារមានការរីកលូតលាស់ទាំងសុខភាពផងហើយទាំងរាងកាយសាច់ដុំហើយនិងសុខភាពហើយចំណាយពេលជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារគ្រប់គ្នាអាចធ្វើការជាមួយគ្នាដោយស៊ីដែលអំណរបានទី2យើងដឹងហើយថាដោយសារអំពើបាបនាំមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះដោយសារអំពើបាបសាតាំងព្យាយាមនឹងបំផ្លាញរាជរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ13ខ17បាននិយាយថាហើយមិនបើកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលក់អ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសម្គាល់នោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះជាលេខរបស់ជាលេខឈ្មោះរបស់វាអញ្ចឹងយើងដឹងបទនីយពីវរណៈបាននិយាយឲ្យច្បាស់ថាសម័យចុងក្រោយនេះនឹងច្បាំងព ประกวดประเจนจะบุญหนึ่งเรียนบอกเปรียจังเปรียเคยตั้งพิดานกำนาโลกบัตเปรียตรงพระเรียนว่าตรงฐานเติร์แต่เช็ดทั่วจังการเติร์แต่ทั่วลงหัดร่างดอยกาดำดำดำตัวตัวเตียงตรงไหนปีพุ่งในสมัยจังเราอยู่ดังหายเนี่ยหน้าแต่เมียนตราบอกเปรียเนี่ยหน้าแต่สร้างไงบริษัทบอกเปรียเกี่ยมันเอายังเหมือนฉบับติงลวดชิมวยสังคมขังใครគេនឹងឲ្យយើងនៅតែឡៃដូចជាអ្នកដែលមានជំងឺឆ្លងជំងឺ Covid អញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់ថាតាំងពីលោកបាទព្រះបានប្រាប់ដល់อาดัมជាឧទាហរណ៍ដល់មនុស្សគ្រប់ចំនួនថាយើងត្រូវតែចេះរួចដល់ខ្លួនឯងយើងត្រូវតែចេះរួចដល់ពឹងផ្អែកលើព្រះនិងទទួលទានប្រសីទទួលទានដល់ខ្លួនឯងមាននឹងមានថ្ងៃមួយមកដល់ហើយពេលនេះកំពុងតែខិតជិតមកដល់ហើយយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម័យចុងក្រោយនៃវត្តមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធវិបុលណាអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គទ្រង់ដឹងការហាត់ប្រាណគឺជាការដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមាំមួនហើយធ្វើឲ្យយើងបានទទួលផលល្អសម្រាប់សុខភាពនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលនេះកាលឡើងយើងនឹងមានពេលខ្លីសម្រាប់រស់នៅហើយយើងអាចដាំដំណាំបានខ្លួនឯងមុនព្រះអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅនៅក្នុងវាលរហោស្ថានទី2តើហាត់ប្រាណទៅពេលណាដល់ម្ដងទៀតចំណងជើងនៃការទៅបានរបស់ខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងចូលភ្ញាក់ឡើងតើយើងហាត់ប្រាណទៅពេលណាដល់យើងរៀនច្បាប់សុខភាពទីបាននិយាយថាការដែលហាត់ប្រាណល្អបំផុតគឺនៅពេលព្រឹកព្រលឹមនៅពេលដែលយើងក្រោកមកអត់ទាន់មានឡានអត់ទាន់មានម៉ូតូអត់ទាន់មានផ្សែងពុលហើយព្រឹកពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8កន្លះ9កន្លះជាពេលដែលល្អពីព្រោះដើមឈើបង្កើតអុកស៊ីសែនមកថ្មីថ្មីហើយឧស្ម័នពុលពីម៉ូតូឡាននេះអត់ទាន់មានមកអញ្ចឹងយើងទទួលបានអុកស៊ីសែនដែលបរិសុទ្ធហើយញើសរបស់យើងចេញហើយពេលព្រឹកនោះគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យមានវីតាមីន D សម្រាប់បង្កើនធម៌ពលរាងកាយរបស់យើងដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា immune system ដែលខ្មែរយើងហៅថាប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងដឹងហើយសពថ្ងៃគេថាបើប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងខ្លាំង COVID មិនអាចឈ្នះយើងបានទេបើសិនជាយើងឆ្លង COVID ក៏ដោយយើងអាចសម្លាប់ COVID ទៅបានអញ្ចឹងតើពេលណាគួរយើងគួរហាត់ប្រាណគឺពេលព្រឹកប៉ុន្តែសពថ្ងៃពេលដែលយើងគួរចេញទៅហាត់ប្រាណភាគច្រើនមនុស្សនៅក្នុង officeចាំឲ្យបាននិយាយខ្ញុំថាភ្ញាក់ឡើងការរស់នៅតាមរបៀបបាប៊ីឡូនគឺប្រឆាំងនឹងព្រះមនុស្សភាគច្រើនសប្ដាហ៍ថ្ងៃមានពេលហាត់ប្រាណនៅពេលណាពេលល្ងាចពេលថ្ងៃលិចចេញពីអอฟហ្វីសមកថ្ងៃលិចតើយើងទៅហាត់ប្រាណនៅពេលល្ងាចហេតុអីបានជាយើងលើកទៅចិត្តឲ្យកាត់បន្ថយការហាត់ប្រាណនៅពេលល្ងាចពីព្រោះនៅពេលថ្ងៃលិចដើមឈើមិនចេញអីឧស្ម័នកាបូនិកហើយនៅពេលថ្ងៃលិចជាពេលដែលគេជប់ធ្វើដំណើរអញ្ចឹងទៅពេលយើងទៅហាត់ប្រាណគេច្រើនមកយើងទៅសម្អាតទីក្រុងដកដង្ហើមចូលនៅកាបោនឌីអុកសាយជាតិឧស្ម័នពុលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសួតរបស់យើងមិនល្អប្រសើរអញ្ចឹងការហាត់ប្រាណដែលល្អប្រសើរគឺនៅពេលព្រឹកបាទបន្តមកទៀតសូមចំណុចទី3គឺទឹកតើយើងគួរទទួលទានទឹកដោយរបៀបណាសូមយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពោះ1ខ6បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានប្រឡោះនៅកណ្ដាលទឹកដើម្បីញែកទឹកចេញពីគ្នាទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យប្រឡោះនោះទាំងញែកទឹកដែលនៅក្រោមប្រឡោះចេញពីទឹកនៅលើប្រឡោះក៏មានដូច្នោះរួចព្រះទ្រង់ហៅប្រឡោះនោះថាជាមេឃនោះក៏លមៀនមានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី2ព្រះបានបង្កើតទឹកនៅថ្ងៃទី2ទឹកសំខាន់យើងមើលបើសិនជាគ្មានទឹកមានអ្វីតែដំណើរព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4ខ14តែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនោះនឹងត្រឡប់ជារុនទឹកនៅក្នុងអ្នករកនេះតែផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កោតាមនោះប្រមាណអ្នកដែលអាចរស់ដោយគ្មានទឹកបានប្រមាណអ្នកហើយជាអត់អាហារបានយូរច្រើនជាអត់ទឹកអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ដឹងព្រះទ្រង់បានបង្កើតនៅក្នុងការបង្កើតថ្ងៃទី2ទ ទឹកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទទួលទានប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះការបំរៀនរបស់បាប៊ីឡូនបានធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលទានអីទឹកដែរប៉ុន្តែជាជាតិកាហ្វេទឹកដែរប៉ុន្តែមានជាតិកាខ្ញុំអត់ទទួលទានទឹកក្រូចឬទឹកដែលមានជាតិកាយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ពីក្មេងនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលទានទឹកដែលមានជាតិកាទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លោខ្ញុំកន្លែងឈឺមែនទេបងប្អូនដឹងទេសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលមានកង់មានម៉ូតូមានឡានបើសិនជាកង់ម៉ូតូរបស់គេឡានរបស់គេច្រេះត្រង់ណាតើគេយកអីទៅញ៉ាំទឹកក្រូចទឹកដែលមានជាតិកាពីព្រោះកាវាខាប់សម្អាតច្រេះហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលទានទឹកបែបនឹងចូលទៅក្នុងក្រពះរបស់យើងយើងឈឺក្រពះយើងឈឺដោយហើយយើងស្រែកចូលព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិនជួយព្យាបាលកូនផងប៉ុន្តែយើងទទួលទានទឹកតាមរបៀបរបស់ពូបាប៊ីឡូនយើងទទួលទានទឹកតាមការបោះបោពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនឲ្យយើងទទួលទានទឹកដែលល្អបរិសុទ្ធព្រះបង្កើតទឹកបរិសុទ្ធព្រះមិនមែនបង្កើតទឹកដែលមានជាតិកាព្រះមិនមែនបង្កើតទឹកដែលមានជាតិស្រវឹងប៉ុន្តែព្រះឲ្យយើងទទួលទានទឹកបរិសុទ្ធហើយយើងដឹងសប្តាហ៍នេះគេថាទៀតបើសិនជាយើងទទួលទានទឹកក្នុងរយៈពេល15នាទីម្ដងនោះជំងឺ Covid មិនអាចឆ្លងមកយើងបានទេអញ្ចឹងច្បាប់សុខភាពរបស់ព្រះបើយើងជាគ្រីស្ទៀនយើងអត់ខ្លាចពីព្រោះយើងមានគំរូយើងមានបណ្ដាំសម្រាប់សុខភាពសម្រាប់ការរស់នៅតែត្រឹមត្រូវអូខេចំណុចទី4ពលឺថ្ងៃពលឺថ្ងៃល្អនៅរយៈពេលម៉ោងប្រហែល8កន្លះទៅ9កន្លះព្រឹកពីព្រោះពេលនោះពលឺថ្ងៃមានវីតាមីន D ពីមួយនៅក្នុងលោកបាទទី1ក៏3នោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាជួយឲ្យមានពលឺឡើងដូច្នេះពលឺក៏មានឡើងព្រះទ្រង់ឃើញពលឺនោះក៏យល់ថាជាល្អហើយទ្រង់ញែកពលឺពីងងឹតចេញអញ្ចឹងពលឺសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងអ្វីល្ងឹតអ្វីល្អអ្វីមិនល្អពលឺសម្រាប់បំផ្លាញនៅអ្វីដែលមិនស្អាតបើសិនជាគ្មានពលឺព្រះអាទិត្យសោះថ្ងៃប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងដែលខ្វះវីតាមីន D យើងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងចុះខ្សោយបើសិនជាគ្មានពលឺគេហៅបំលែងនៃពលឺដែលធ្វើឲ្យទឹកពួនឡើងធ្វើឲ្យដើមឈើមានពណ៌បៃតងស្រស់នោះពិភពលោករបស់យើងប្រហែលជាគ្មានសម្រស់គ្មានការតាក់ទាញអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានបង្កើតពលឺដោយសារព្រះអាទិត្យធម្មជាតិស្រស់ស្អាតដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់សុខភាពរបស់យើងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងឃើញហើយតាមការបរិយាថោកពីព្រះគម្ពីរម៉ោងដែលយើងត្រូវនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំយើងទៅឯណាតើយើងបានទទួលដកខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនល្អទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យល្អអត់ប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងពន្លឺ5ម៉ែត្រយើងនៅក្នុងប្រអប់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងដូចគេនិយាយទៀតអ្នកដែលនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលគ្មានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់គ្រាន់ដែលគ្មានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យយើងងាយឆ្លងនៅជំងឺ Covid ប៉ុន្តែព្រះប្រាប់ច្បាស់ឲ្យយើងនៅកន្លែងដែលមានខ្យល់បរិសុទ្ធនៅកន្លែងដែលមានព្រះអាទិត្យត្រឹមត្រូវពីព្រោះព្រះអង្គបានបង្កើតព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់មនុស្សហើយយើងមើលទៀតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយូហានទី8ខ12ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពលិលោកីអ្នកណាដែលមកតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងឿនឡើយគឺនឹងមានពលិជីវិតបើយើងជាគ្រីស្ទានយើងមានពលិជីវិតយើងមានច្បាប់សុខភាពដែលត្រឹមត្រូវដែលធ្វើប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំដែលយើងអាចឈ្នះជំងឺសន្តិរោគអាចឈ្នះជំងឺ Covid ដែលយើងអាចនិយាយបានថាទោះខ្ញុំដើរឆ្លងកាត់ឆ្លងក្នុងព្រះសេចក្តីស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរពីព្រោះទ្រង់គង់នៅជាមួយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតយើងហៅថាការប៉ាន់ប្រមាណ
1: ផលផ្លែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ22បាននិយាយថាតែឯផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នេហ៍អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹកនាំគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងទេពាក្យថាដឹកនាំនៅក្នុងច្បាប់សុខភាពយើងប្រើពាក្យថាការចេះបានប្រមាណការចេះបានប្រមាណការដឹងថាតើខ្ញុំគួរផឹកទឹកមួយថ្ងៃប៉ុន្មានលីត្រតើខ្ញុំគួរទៅស្រូបយកកន្លែងថ្ងៃមួយថ្ងៃប៉ុន្មានលីត្រតើខ្ញុំគួរទទួលទានបន្លែបៃតងប៉ុន្មានតើខ្ញុំគួរទទួលទានផ្លែឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះជាច្រើនបើមនុស្សជាច្រើនទៅពេទ្យស្រុកខ្មែរយើងឬទូទាំងពិភពលោកភាគច្រើនពេទ្យគេសួរទទួលទានអីខ្លះហើយគេនឹងប្រាប់យើងថាយើងខ្វះជាតិនេះយើងខ្វះជាតិនោះដោយសារហេតុអីដោយសារយើងមានការបាត់ប្រមាណដោយសារយើងអត់ដឹងខ្លាថាតើជីវិតរបស់យើងគួរទទួលអ្វីខ្លះហើយព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យយើងមានផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបានដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះបានតើតើយើងដឹងខ្លាតើយើងដឹងខ្លាបានមកពីណាបើសិនជាយើងគ្មានក្បួនច្បាស់បើសិនជាយើងមិនសិក្សាពីព្រះគម្ពីររបស់ព្រះអញ្ចឹងការដឹងថ្នាក់ជារឿងសំខាន់ដែលយើងអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់យើងរស់រៀនមានជីវិតអាចឲ្យរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងខ្លាំងដើម្បីឈ្នះនៅជំងឺឆ្លងនិងជំងឺរាតត្បាតទាំងប្រមាណឥឡូវយើងមើលសប្តាហ៍នេះទូទាំងពិភពលោកនៅខ្មែរយើងបែបនេះមិនសូវមានតែនៅអឺរ៉ុបមានភាគច្រើនមនុស្សកើតជំងឺមហារីកស្បែកហេតុអីពលឺព្រះអាទិត្យល្អមែននេះប៉ុន្តែពួកគាត់ទៅអាំងថ្ងៃម៉ោង2ដល់ថ្ងៃត្រង់នេះគាត់ថាថ្ងៃក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងចង់ឲ្យស្បែកខ្មៅល្អដូចស្បែកខ្ញុំគាត់ទៅអាំងអញ្ចឹងវាជ្រុលពេកពលឺព្រះអាទិត្យខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យគាត់មិនមែនបានតែវីតាមីន D ទេបានវីតាមីន C ស្បែកខ្ទេចធ្វើឲ្យគាត់កើតជំងឺមហារីកស្បែកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះមិនមានការដឹកថ្នាក់មិនមានការបានប្រមាណតើទឹកប៉ុណ្ណេះទឹកប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះគិតថាទឹកខ្លាំងទឹកត្រឹមត្រូវអត់ហូបបាយហូបអីអង្គុយទៅហូបទឹកថ្ងៃថ្ងៃកាត់ទៀងទឹកអញ្ចឹងអត់មួយយ៉ាងលើសមួយយ៉ាងខ្វះមួយយ៉ាងធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងអត់ថយដែរតែយើងឃើញដល់សុខថ្ងៃមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនជាច្រើនយើងចូលចិត្តតែនិយាយថាអូខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអានេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តញ៉ាំអានោះប៉ុន្តែតែយើងដឹងទេរបស់ខ្លះតែយើងមិនចូលចិត្តញ៉ាំវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងការបង្រៀនដែលបះបោតែខុសឆ្គងពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគឺការតាមចិត្តរបស់យើងការមិនដឹងខ្នាតណាស្រឡាញ់នេះធ្វើតែនេះតែណាស្លាញ់ចូលចិត្តមើល hamburger ញ៉ាំតែ hamburger ទៅចូលចិត្តស្វាយញ៉ាំតែស្វាយទៅពំកុំញ៉ាំប៉ុន្តែផ្លែឈើទាំងអស់ចំណីអាហារទាំងអស់គឺមានសារៈប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងការដឹងខ្នាតការចេះបានប្រមាណជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់ជីវិតបាទចំណុចមួយទៀតខ្យល់ដំណាំអ្នកណាខ្លះដែលអាចលើកដៃបាទនៅផ្ទះខ្ញុំអត់ឃើញទេប៉ុន្តែអ្នកណាខ្លះដែលអាចនិយាយមកខ្លួនឯងបានថាខ្ញុំអាចរស់បានដោយមិនពឹងផ្អែកលើខ្យល់អុកស៊ីសែនដោយមិនពឹងផ្អែកលើខ្យល់ដង្ហើមសប្តាហ៍នេះយើងដឹងហើយគ្រប់គ្នាត្រូវការខ្យល់អុកស៊ីសែនដើម្បីដកដង្ហើមយើងដឹងថាមនុស្សស្លាប់នៅពេលណាតែខ្យល់ខ្មែរយើងហៅថាម៉េចបើខឹងណាម្នាក់គេតែនិយាយថាម៉េចអាចតែខ្យល់មែនទេស្លាប់អត់ហ៊ានប្រើពាក្យស្លាប់ទេគេថាថាបែរជាអសុរោះពេកអញ្ចឹងថាអដាច់ខ្យល់បើគ្មានខ្យល់ដង្ហើមគ្មានជីវិតខ្យល់គឺជាពលិទ្ធបើគ្មានខ្យល់គឺមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងព្រះគម្ពីរលោកុបាទីពុទ្ធ2ខ7បាននិយាយច្បាស់ថាព្រះយេហូវ៉ាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូតធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំឲ្យខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានពលិទ្ធបានការបង្កបង្កើតព្រះទ្រង់ឃើញថាសំខាន់ហើយខ្យល់នេះសំខាន់អ្វីអ្វីព្រះអង្គគ្រាន់តែមានបន្ទូលប៉ុន្តែខ្យល់នេះមកពីណាមកពីព្រះអង្គរបស់ទ្រង់ព្រះទ្រង់ផ្លុំបញ្ចូលខ្យល់ជីវិត
0: បើគ្មានខ្យល់បរិសុទ្ធជីវិតរបស់យើងក៏អត់ប៉ុន្តែសពថ្ងៃមនុស្សជាច្រើនបានបំលែងការបោះបង់របស់បាបិឡូននៅសម័យអ្នកស្រីលិនជីវ៉ៃគាត់បានបង្រៀនថាការជួបរៃធ្វើឲ្យស្លាប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្វើឲ្យកើតមហារីកសួតប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសម័យនោះនៅស្រុកអាមេរិកអ្នកសុខភាពនៅសម័យនោះគេថាជួបរៃជួយព្យាបាលជំងឺមហារីករហូតដល់សពថ្ងៃនេះយើងឃើញទូទាំងស្រុកខ្មែរក៏មិនបើកឲ្យលក់បរិយជាចំហដែរហើយបើបរិយណាលក់ដែលគ្មានផ្លាថាជួបបរិយនាំឲ្យស្លាប់នោះអ្នកនោះទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់អញ្ចឹងយើងឃើញហើយសម័យនេះស្រីលិនជីវ៉ៃគាត់បាននិយាយច្បាស់បរិយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគេប្រឆាំងជាមួយគាត់ពីនឹងរហូតដល់សពថ្ងៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសពថ្ងៃក៏រកឃើញដែរថាការជួបបរិយប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងមិនមែនតែខ្លួនឯងទេបង្កើតផ្សែងខ្លាំងជាខ្យល់ពលឧស្ម័នពលអ្នកដែលនៅជិតនោះអ្នកដែលដកដង្ហើមពីផ្សែងដែលអ្នកជួបនោះគ្រោះថ្នាក់ជាងអ្នកជួបទៅទៀតអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើយើងកំពុងតែបំផ្លាញខ្យល់ហើយដើម្បីបានជាមានជំងឺការចាហាការឡើងដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែបំផ្លាញខ្យល់បរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រកាស200ម៉ែត្រអីតើកើតទេបើតើតាជីតូតើតាជីឡាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើសប្តាហ៍កំពុងតែបំផ្លាញជីវិតរបស់ខ្លួនជាតិភ្ញាក់ឡើងកាត់បន្ថយសកម្មភាពដែលយើងធ្វើដែលបំពុលបរិយាកាសដែលបំពុលខ្យល់បរិសុទ្ធដែលបំពុលសុខភាពរបស់ខ្លួនយើងដែលសម្រាប់ខ្លួនយើងដូចគ្នាសប្តាហ៍អ្នកគេថាជំងឺ Covid បើសិនជាយើងមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធទៅកន្លែងដែលខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនោះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងខ្លាំងមិនងាយឆ្លងជំងឺនេះមិនងាយប៉ះពាល់ដល់ជាតិបាទមួយទៀតចំណុចទី2ពីក្រោយមកវិញការសម្រាកតើបងប្អូនសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់ទេក្មេងៗប្រហែលជា10ម៉ោងចាស់ៗប្រហែលជា8ម៉ោងក្នុងមួយយប់ប៉ុន្តែតើយើងសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់ទេឬក៏យើងសល់ការងារពីអอฟហ្វិសមកយូរៗមកធ្វើនៅផ្ទះថែមរហូតដល់ម៉ោង12យប់ម៉ោង1យប់ជាផ្លេចសម្រាប់ខ្ញុំនិយាយមកវិញម្ដងទៀតបងប្អូនមួយចំនួនបានជាស្គាល់របស់ខ្ញុំគាត់តែខ្ញុំលើកពីដើមគឺគាត់ជាពីជំងឺថ្លើមដោយសារគាត់ទទួលជាទានចំណីអាហារដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប្រហែលជា2ឆ្នាំមុនរបស់ខ្ញុំបានកើតជំងឺ stroke ដោយសារអីគាត់បកសិភើសិភើព្រះមែនសិភើសាលា school សិភើមេរៀនបង្រៀនឲ្យរៀនរបស់ព្រះស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែគាត់មិនបានសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់មក3យប់មក2យប់ទើបគាត់គេពេលខ្លះមកខ្ញុំទឿនគាត់គាត់ខឹងទៀតដោយសារគាត់ឆ្លាញ់ការងារគាត់គិតថារឿងជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែសង្គមភ្លេចព្រះមានច្បាប់សុខភាពសម្រាប់យើងហើយពួកខ្ញុំកើតជំងឺ stroke ស្ទើរតែជួយគាត់មិនទាន់អរគុណព្រះអង្គដែលគាត់នៅមានជីវិតហើយគាត់កំពុងតែ recover ហើយកំពុងតែជាសះស្បើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់សម្រាប់គ្រប់គ្រាន់គាត់អាចធ្វើការនេះបានយូរទៀតច្រើនជាងនេះទៀតអញ្ចឹងការសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ជារឿងអត់ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងប្រហែលឆ្នាំមុនអ្នកទូទាំងពិភពលោកគេបានព្រួយបារម្ភអំពីការហិនវិនាសនៃភពផែនដីនេះអញ្ចឹងទាំងអ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងអ្នកដឹកនាំនយោបាយអ្នកដឹកនាំប្រទេសធំទូទាំងពិភពលោកគេបានឲ្យយោបល់ថាត្រូវមានថ្ងៃមួយក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលពិភពលោកត្រូវសម្រាកដើម្បីក៏កាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះនិងអ្វីៗកើតឡើងគេថាអ្វីៗកើតឡើងដោយសារយើងទាំងអស់គ្នារំលោភបំពានផែនដីមិនឲ្យផែនដីសម្រាកជាងអ្នកដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់គេបានស្រោះស្រួលគ្នាថាយើងគួរតែឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានថ្ងៃសម្រាប់មួយដែលត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពីការងារអ្វីៗគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពីការដាក់បន្ទុកដល់ភពផែនដីរបស់យើងតើគំនិតនេះកើតមកពីណាយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងតែការបង្កើតរបបព្រះបណ្ដាច្បាប់ព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់បានសម្រាប់ពីថ្ងៃពីការងារទាំងឡាយសូមមើលជាមួយខ្ញុំនៅកូពីលោកកបាត់ចំពោះ2ខ1 ដូច្នេះផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបានរួចជាស្រេចព្រមទាំងរបស់សពសារពើផងលុះដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់ផ្អាកសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាបរិសុទ្ធពីព្រោះថ្ងៃនោះទ្រង់បានប្រទឈប់សម្រាកពីគ្រប់ការទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតបានធ្វើហើយនេះជាដើមកំណើតនៃផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក្នុងការដែលបានកើតមកនេះគឺជាដើមកំណើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីក្នុងការដែលបានកើតមកដែលព្រះទ្រង់បានច្បាស់ថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ត្រូវសម្រាកគ្រប់គ្នាត្រូវសម្រាកហើយព្រះអង្គបានធ្វើជាឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាកប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចសម្រាកនៅថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលមានពរមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចសម្រាកនៅថ្ងៃណាបានទាំងអស់ប៉ុន្តែមានតែថ្ងៃមួយទេដែលសម្រាកទៅទទួលបានពរពីព្រះថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃស័កបងប្អូនអាចសិក្សាបានអាចស្វែងយល់អាចមើលវចនានុក្រមរបស់សម្តេចជូណាតក៏បាននិយាយច្បាស់ថ្ងៃស័កគឺជាថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍នៅរាជវាំងរបស់ខ្មែរយើងមានរូបចម្លាក់គេស្លៀកពាក់ពីថ្ងៃផ្សេងៗគ្នាថ្ងៃទី1ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃស័កយើងអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតថាហេតុអ្វីបានជាគ្រប់គ្នាគិតថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី7យើងអាចសិក្សានៅវគ្គក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះថាហេតុអ្វីបានជាថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃដែលត្រឹមត្រូវដែលពិភពលោកទាំងមូលត្រូវសម្រាប់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសម្រាប់បងប្អូនមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយចំនួនដឹងថាខ្ញុំធ្លាប់នាំភ្ញៀវហើយមិនថា100 200ដុល្លារឬយ៉ាងណាបើប៉ះថ្ងៃបុណ្យសិនខ្ញុំសុំទោសទៅរកអ្នកផ្សេងចុះប៉ុន្តែព្រះប្រទានពរខ្ញុំអាចរស់អាចមានជីវិតអាចរស់នៅដល់សពថ្ងៃមិនថាមានតិចមានច្រើនប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ប្រគត់ផ្គុំទ្រង់គ្រប់គ្រងពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សន្យាថាព្រះអង្គប្រទានពរតើយើងបានសម្រាប់ដូចជាព្រះអង្គបានសម្រាប់ហើយនៅតើយើងបានសម្រាប់ត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃនៃពេលវេលាដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបរិសុទ្ធបានហើយឬនៅតើយើងដឹងហើយឬនៅតើថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃទី7ពីពេលណាដល់ពេលណាយើងដឹងនៅក្នុងការបង្កប់ការរបស់ព្រះរាប់ពីថ្ងៃលិចដល់ថ្ងៃលិចអញ្ចឹងថ្ងៃទី7ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលត្រឹមត្រូវគឺពីថ្ងៃលិចថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ថ្ងៃលិចថ្ងៃសៅរ៍សូមយើងមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ2ខ27រួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកផារីសីថាថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់មនុស្សមិនមែនជាមនុស្សសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទេបាទបងប្អូនមួយចំនួនបានយកខនេះមកអះអាងថាយើងធ្វើអីក៏បានតែថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់មនុស្សមនុស្សឈឺមែនទេមនុស្សចាស់រស់ស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះស្លាប់ហើយព្រះឈឺអត់ទេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់មនុស្សហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៀតថាកូនមនុស្សជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរហើយដើម្បីបានជាព្រះយេស៊ូវថាកូនមនុស្សជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកសូមយើងមើលគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ12ខ5ខ9ជាមួយខ្ញុំទ្រង់ក៏យាងពីទីនោះចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំរបស់គេសាលាប្រជុំគឺព្រះវិហារសម័យនេះសម័យនោះគេហៅសាលាប្រជុំដូច្នេះនោះឃើញមនុស្សម្នាក់មានដៃស្វិតហើយគេទូលសួរទ្រង់ថាតើមានច្បាប់នឹងប្រោះឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបានទេនេះគឺដើម្បីតែឲ្យបានរឿងចោលប្រកាន់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះតែទ្រង់ឆ្លើយថាបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាមានឈាមតែមួយហើយឈាមនោះធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះតើមិនចាប់ស្រង់វាមកវិញទេឬអីអញ្ចឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់មនុស្សបានន័យថាម៉េចថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់មនុស្សមិនមែនមនុស្សសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទេអញ្ចឹងបានន័យថាថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់ជាការព្យាបាលរបស់មនុស្សបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7ប្រអប់ទ្រង់ព្យាបាលយើងហើយព្រះទ្រង់ប្រាប់ច្បាស់ឧទាហរណ៍ឡានរបស់ខ្ញុំខូចឡានរបស់ខ្ញុំបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនជាងគេប្រាប់ថាថ្ងៃនេះបងឯងត្រូវមកបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនខ្ញុំនៅកន្លែងបើខុសថ្ងៃនេះខ្ញុំមិននៅទេបើសិនជាខ្ញុំអត់ទៅតាមថ្ងៃណាត់ខ្ញុំទៅថ្ងៃខុសតើឡានរបស់ខ្ញុំបានបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនអត់អត់ទេអញ្ចឹងបើឡានរបស់ខ្ញុំអត់បដូរប្រេងម៉ាស៊ីនខ្ញុំជីកទៅខាសប្រេងម៉ាស៊ីនអត់ឡាននឹងស្ទុះខូចឡានខ្ញុំដូចគ្នាព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់ច្បាស់ថាថ្ងៃទី7មកឯទ្រង់ព្រះអង្គនឹងព្យាបាលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានពរប៉ុន្តែបើយើងថាអត់បញ្ហាខ្ញុំមកជួបព្រះសិស្សថ្ងៃណាក៏បានប៉ុន្តែថ្ងៃដែលព្រះមិនបានសន្យាថានឹងនៅថែរក្សាយើង យើងគិតថាម៉េចមនុស្សមានសិទ្ធិនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅថ្ងៃស្រុកសម្រាប់ឬក៏មនុស្សមានសិទ្ធិមួយមនុស្សមានសិទ្ធិមកឲ្យត្រង់ឲ្យក៏អភិបាល

មួយសប្តាហ៍ពីព្រោះគេជឿលើគ្នាថានឹងព្យាបាលផែនដីនឹងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាជំងឺអសន្នរោគនិងបញ្ហាសង្គ្រាមនឹងអ្វីៗទាំងអស់គេឲ្យរួមរស់គ្នាតែសុខគំនិតកពីពីប្រណាយគុំ13វិញបានប្រាប់ហើយអ្នកណាដែលមិនចោះចូលជាមួយគេនឹងគ្មានច្បាប់តែគ្មានច្បាប់លោកគ្រប់គ្នានឹងសម្រេចឲ្យផែនដីទាំងមូលឈប់សម្រាកថ្ងៃទី1នៃសប្តាហ៍យើងនឹងថាថ្ងៃអាទិត្យច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យនឹងចេញមកនៅពេលនោះគេនឹងចោទប្រកាន់អ្នកដែលរសាថ្ងៃទី7គេថាដោយសារអ្នកដែលរសាថ្ងៃសៅរ៍នោះបានជាផែនដីត្រូវបណ្ដាសាសន៍តើយើងជឿគេទេគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថានាងនឹងច្បាំងជាមួយនឹងរាសសំណល់របស់ស្ត្រីនោះហើយនាងនឹងព្យាយាមថាអំណាចរបស់ខ្លួនឯងអាចថែរសាផែនដីអាចគ្រប់គ្រងផែនដីបានប៉ុន្តែនឹងយូរមិនឆាប់គម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាអង្គនឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាខ្លីបើមិនធ្វើដូច្នោះទេរាសំណល់របស់ព្រះនឹងមិនសល់ឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែនៅសម័យចុងក្រោយសូមឲ្យយើងរក្សាច្បាប់សុខភាពរបស់ព្រះសូមឲ្យយើងរស់នៅតាមការដាស់តឿនរបស់ព្រះអញ្ចឹងចុងបញ្ចប់នៃគម្ពីរនេះនៃច្បាប់សុខភាពបាននិយាយថាទុកចិត្តនឹងព្រះយើងមើលនៅក្នុងវិវរណៈបន្ទាប់ពីសាទេវតាទាំង3មកចំពោះ14ខ12បាននិយាយថានេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលកាន់តាមបញ្ញារបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសគេថា The faith of Jesus Christ សេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងតែសាតាំងថាបើអ្នកឆ្លើយមកគុំខ្ញុំអរផែនដីទាំងមូលនេះសាតាំងថាបើអ្នកជាព្រះមែនចូលធ្វើនំប៉័ងនេះឲ្យខ្លាយដុំថ្មនេះឲ្យខ្លាយជានំប៉័ងទៅបើអ្នកជាព្រះមែនលូតម្នាក់ពីព្រះវិហារទៅព្រះនឹងឲ្យទេវតារបស់អ្នកមកត្រួតជើងរបស់អ្នកប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអត់ត្រូវតែក្នុងសេចក្តីខ្ពស់ការទុកចិត្តលើព្រះទោះបីជាផែនដីទាំងមូលពិភពលោកទាំងមូលមានការផ្លាស់ប្រែទោះបីបាប៊ីឡូនបង្រៀនឲ្យខ្ញុំទទួលទានចំណីអាហារដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមព្រះបព្វីខ្ញុំមិនទទួលទៀតទោះបីបាប៊ីឡូនធ្វើរូបចម្លាក់ឲ្យខ្ញុំការឆ្លើយបង្គំខ្ញុំមិនឆ្លើយបង្គំទោះបីបាប៊ីឡូនផ្លាស់ប្រែថ្ងៃឆ្លើយបង្គំរបស់ព្រះខ្ញុំមិនឆ្លើយបង្គំទោះបីបាប៊ីឡូនគំរាមកំហែងសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទោះបីបាប៊ីឡូនឲ្យខ្ញុំរស់នៅក្នុងក្រៅសាសមិនហៅថាអ្នកក្រៅសាសក៏ខ្ញុំនៅមានសេចក្តីអត់ធ្មត់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវច្បាប់សុខភាពទាំង8ក៏អាចហៅថាជាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅធ្វើជាទីបន្ទាប់ដល់ក្នុងកាយសត្វថ្ងៃយើងដឹងហើយតែបន្តយើងជឿថាសារនៃសុខភាពគឺជាដៃស្ដាំនៃសាររបស់ទេវតាទាំង8ទៅជាមួយគ្នាតើយើងឃើញហើយទេបទបៀរបស់ពីកំពុងតែបំពេញនៅក្នុងសម័យយើងសុខភ្ញាក់ឡើងភ្ញាក់ឡើងរស់នៅធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃច្បាប់សុខភាពរស់នៅធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃសាសនាទេវតាទាំង3បើយើងជារាជរបស់ព្រះបើយើងជាអ្នកដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយើងជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះពីនោះយើងនឹងមិនត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ឡើយជំងឺទាំងឡាយមិនមានអំណាចលើសុខភាពរបស់យើងហើយសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើជីវិតរបស់យើងក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ11បាននិយាយថាហើយផ្សែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនឹងហុយឡើងអស់កលជានិច្ចតរៀបរៀងរៀបតទៅគេនឹងអត់មានសេចក្តីស្រាក់ស្រានឡើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរួមវាឬអ្នកណាដែលទទួលទីសង្កលនៃវាផងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយចុងបញ្ចប់អ្នកដែលទទួលទីសង្កលនៃសត្វនោះនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីវេទនាធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីរងហន្តរាយដោយសាររោគាទាំងឡាយនឹងចុងបញ្ចប់ដោយសារភ្លើងដែលឆេះមកពីព្រះប៉ុន្តែមុនពេលនេះកើតឡើងមុនពេលនេះមកដល់ជីវិតរបស់យើងការអនុវត្តច្បាប់សុខភាពទាំង8

0: ឺជាទីបន្ទាល់ដែលឲ្យពិភពលោកទាំងស្គាល់ព្រះតើយើងទាំងអស់គ្នាបានភ្ញាក់រលឹកពីការរីកលូតនៃព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងហើយសូមភ្ញាក់ឡើងសូមយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងរកព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសូមចំណាយពេលវេលាដែលយើងមិនអាចទៅណាបានជាជាងការខ្វល់ខ្វាយភ័យអូបើខ្ញុំស្លាប់ដល់ជំងឺនេះអូតើខ្ញុំគួរប៉ះតែនេះឬខ្ញុំគួរទៅទីនេះទីនោះអត់សូមស្វែងរកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្វែងរកព្រះសូមឲ្យព្រះមានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយបាននិយាយច្បាស់ថាបើខ្ញុំងាកទៅស្ដាប់ឬឆ្វេងខ្ញុំនឹងឮសំឡេងមួយប្រាប់ថានេះគឺជាផ្លូវចូលដើរនៅក្នុងផ្លូវនេះចុះចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមធ្វើទីបន្ទាល់ខ្លីមួយបងប្អូនដឹងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំអត់ទទួលប្រាក់រង្វាន់អំពីបេសកកម្មព្រះវិហារយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់បើក business របស់ខ្ញុំវិញឲ្យក្មេងៗនាំភ្ញៀវឬដើម្បីរលុយខ្លះជួយបង្រៀនក្មេងៗឲ្យចេះធ្វើការហើយក៏ជួយគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅធ្វើការពេញម៉ោងក្នុងនាមជាប្រធានយុវជនក្នុងការបម្រើបេសកកម្មរបស់ព្រះវិហារមកពីរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនគេសួរគេដឹងថាខ្ញុំចង់បើកវិញគេសួរបងកាលបងឯងទៅជួលអូហ្វីសកាលបងឯងចាប់ឡើងធ្វើវិញប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់គេថាអ្នកដែលមិនជឿព្រះគេថាព្រះរបស់ខ្ញុំមិនទាន់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅសម័យនេះស្រាប់តែព្រឹងយើងឮផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំទៅដាក់កុងត្រាខ្ញុំទៅជួលផ្ទះឬទិញរបស់របរផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមកភាសាខ្មែរយើងអាចថាខ្សែទុនអង់គ្លេសគេថា bankrupt អញ្ចឹងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះការធ្វើតាមសម្ដីមួយដែលឮតិចៗនៅខាងក្រៅទៅជារបស់យើងដែលមកពីការដឹកនាំរបស់ព្រះមេញរបស់សត្វគឺជាសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់យើងទីបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមលើកមកដើម្បីបញ្ជាក់យើងអស់គ្នាថាព្រះគឺជាព្រះនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះព្រះអង្គអាចសង្គ្រោះយើងចេញពីអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលនេះព្រះបានសង្គ្រោះខ្ញុំពីការខ្សែធនព្រះបានសង្គ្រោះខ្ញុំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលអាចកើតឡើងហើយព្រះបានសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាចេញពីជំងឺសត្វរោគនេះដូចនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅពេលដែលព្រះឲ្យអ៊ីស្រាអែលបានយកព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដាក់តាមទ្វារព្រះសង្គ្រោះគេគ្រប់គ្នាគ្មានផ្ទះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលណាមួយដែលមានឈាមរបស់មនុស្សឈាមនៅលើទ្វារនោះស្លាប់ដោយសារការសម្លាប់នៅយប់នោះឡើយដូចគ្នាបើសិនជាយើងមានលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជំងឺកូវីដជំងឺអាសន្នរោគនិងការបំផ្លាញដែលមកពីទូកីមិនអាចប៉ះពាល់យើងបានទេយើងមានជំរឿនមួយដែលយើងជឿថាតើមានអ្វីអាចយើងបានផងមានតែជាពិសេសព្រះយេស៊ូវខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងភ្ញាក់ឡើងហើយពិនិត្យមើលតើឈាមរបស់យើងមានលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយបើយើងមានលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដនៅក្នុងយើងទោះបីយើងដើរកាត់ច្រឡំភ្នំនៃសេចក្តីមរណៈក៏យើងមិនខ្លាចដែរពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងថ្ងៃមរណៈនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងយើងគ្រប់គ្នានឹងខិតជិតទ្រង់បើសិនជាយើងគិតថាយើងបានភ្លៀតឆ្ងាយពីទ្រង់សង្ឃឹមថាយើងកាន់តែខិតជិតរកទ្រង់វិញហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងអនុវត្តច្បាប់នៃសុខភាពដើម្បីធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ពិភពលោកនេះសម័យចុងក្រោយហើយយើងអនុវត្តច្បាប់នេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនរបស់យើងទទួលការយាងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យជាតិបានខ្លាចជាវាសម្រាប់នៅក្នុងក្រុមមសាយ44ព្រះនេះសូមអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះវិធានពោសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះវិតាសូមប្រងគុំជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាបានអនុវត្តច្បាប់នៃសុខភាពដែលត្រឹមត្រូវសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាននៅជាប់ជាមួយទ្រង់សូមឲ្យទុំគុំទាំងអស់គ្នាបានធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃសម័យចុងក្រោយសូមឲ្យទុំគុំទាំងអស់គ្នាជាឧបករណ៍ដែលធ្វើឲ្យការងារពុំវិញរបស់ទ្រង់ហើយគុំឆាប់ឆាប់សូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានផ្សាយដំណឹងល្អនៃសុខភាពនៅសម័យនេះដើម្បីឲ្យរាជទូទាំងប្រទេសខ្មែរក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកបានរៀបចំខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺដែលកាយសាហាវដើម្បីឲ្យទុកគ្រប់គ្នាមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរឹងមាំទាំងផ្នែកផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវវិញ្ញាណផងដែរសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់សិស្សរបស់ទ្រង់បានដឹកនាំទុកគ្រប់គ្នាដើរក្នុងសម័យចុងក្រោយដើម្បីឲ្យទុកគ្រប់គ្នាបានជួបទ្រង់គុណសម្បអរគុណទ្រង់គុណអ្នកនាងជាមួយមេបាគុណបានធ្វើបានគុណសូមថ្វាយជីវិតគុណអ្នកនាងដល់ទ្រង់ក្នុងគណនីបងចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណ
1: ការអភ័យទោសគឺជាអំណោយ ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយដែលព្រះប្រទានដល់យើងហើយសូមឲ្យយើងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃការអត់ទោសមានន័យថាការបោះបង់កំហឹងនិងទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពមានន័យថាការដោះលែងនោះណាម្នាក់ពីបំណុលដែលពួកគេជំពាក់អ្នកដូចជាព្រះបានដោះលែងអ្នកពីបំណុលនៃអំពើបាបរបស់អ្នកយើងអាចអត់ទោសបានដោយសារព្រះបានអត់ទោសឲ្យយើងជាមុនព្រះយេស៊ូវបានលះបង់ជីវិតទ្រង់សម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងនៅលើឈើឆ្កាងទោះជាយើងមិនសមនឹងទទួលវាក៏ដោយពេលយើងទុកចិត្តលើទ្រង់ព្រះនឹងជូតទឹកភ្នែករបស់យើងឲ្យស្អាតទ្រង់មិនកាន់អតីតកាលរបស់យើងប្រឆាំងនឹងយើងទេសេចក្តីមេត្តាករុណាដូចគ្នានោះគឺជាអ្វីដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញដល់អ្នកដទៃចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងការអាណិតអាសូរដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយអត់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលជាព្រះបានអត់ទោសឲ្យអ្នកដែរចូលអត់អន់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកប្រសិនបើអ្នករល់គ្នាមានការសោកស្ដាយចំពោះអ្នកណាម្នាក់អត់ទោសដោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានអត់ទោសឲ្យអ្នកត្បិតបើអ្នកអត់ទោសដល់អ្នកដទៃពេលគេធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះព្រះវរបិតារបស់អ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ក៏នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នកដែរប៉ុន្តែបើអ្នកមិនអត់ទោសឲ្យអ្នកឯទៀតពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនទេព្រះបិតារបស់អ្នកនឹងមិនអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាឡើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាព្រះបិតាអើយសូមអត់ទោសឲ្យគេផងត្បិតគេមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីទេសំបីតែនៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសដល់យើងរាល់គ្នាប្រសិនបើយើងនន្ទួបាបរបស់យើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់និងយុត្តិធម៌ហើយនឹងអត់ទោសឲ្យយើងពីអំពើបាបរបស់យើងហើយបន្សុទ្ធយើងពីអំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ការអភ័យទោសមិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែវាជាសេរីភាព
2: យបស្រែកខ្លាំងៗហើយប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្សែអន្ទាក់នោះមិនដាច់ឡើយវាកាន់តែរើកាន់តែរឹតហើយកាន់តែតឹងថែមទៀតផងធ្វើឲ្យសត្វតោនោះអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងជាមុនដំបូងនាងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនៅមកជួបនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅមានថ្ងៃមួយមានសត្វតោដល់អំណាចមួយក្បាលបានបំរុងនឹងចាប់ស៊ីសត្វកណ្ដោលតូចមួយប៉ុន្តែកណ្ដោលបានសុំឲ្យតោដោះលែងខ្លួនហើយបានសន្យានឹងតោថានឹងសងគុណតោវិញជាមិនខានលើដូច្នោះសត្វតោបានអស់សំណើចនឹងពាក្យសម្ដីរបស់សត្វកណ្ដោលដែលបាននិយាយថាខ្លួននឹងសងគុណសត្វតោវិញប៉ុន្តែក្រោយមកសត្វតោបានដោះលែងវាព្រោះសត្វតោគិតថាវាជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់នៅយប់មួយសត្វតោបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកអាហារប៉ុន្តែក៏បានជួបនឹងអន្ទាក់របស់អ្នកប្រមាញ់វាបានស្រែកខ្លាំងៗហើយប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងរបស់វាប៉ុន្តែខ្សែអន្ទាក់នោះមិនដាច់ឡើយវាកាន់តែរើកាន់តែរឹតហើយកាន់តែតឹងថែមទៀតផងធ្វើឲ្យសត្វតោនោះអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងភ្លាមភ្លាមនោះសត្វកណ្ដោលក៏បានលើសំឡេងរបស់តោស្រែកយ៉ាងខ្លាំងវាក៏បានចេញមកដើម្បីនឹងជួយដល់សត្វតោកណ្ដោលនោះបានខំខ្សែអន្ទាក់នោះយ៉ាងអត់ធ្មត់ហើយបានប្រើធ្មេញមុតរបស់វាខំខ្សែនោះដាច់អស់រហូតដល់សត្វតោបានរួចចេញពីអន្ទាក់នោះទៅបន្ទាប់ពីតោបានសេរីភាពតោនោះបានអរគុណទៅដល់កណ្ដោលព្រមទាំងយល់ថាទោះបីសត្វនោះតូចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាចជួយដល់សត្វដែលធំនោះបានដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសត្វតោក៏លែងហ៊ានមើលងាយដល់សត្វដទៃទៀតហើយរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាសត្វតោដ៏មានអំណាចនិងកណ្ដុលដ៏តូចនៅក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរចង់អប់រំយើងឲ្យយើងចេះជួយអ្នកដទៃការធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃគឺមិនខាតបង់នោះទេអ្វីដែលល្អបំផុតគឺយើងកុំមើលងាយចំពោះអ្នកដទៃព្រោះថាអ្នកក្រឬក៏អ្នកមានក៏អាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានដែរកុំមើលងាយចំពោះប្រាជ្ញារបស់អ្នកដទៃឬក៏មើលងាយនៅអ្វីដែលយើងគិតថាគេមិនអាចធ្វើបាននោះផងដែររឿងនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណនឹងព្រះប្រទានពរ
3: ំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំមានរីករាយក្នុងចិត្តដែលសារយើងអាចជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងខ្ញុំមានសង្ឃឹមប្រវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចប្រាខ្ញុំសម្រាប់បត់ស្រ័យប្រេកំពីនិងជួយឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅឥឡូវមុនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំនិងថ្វាយបង្គំត្រង់តាមផ្លូវអធិដ្ឋានអព្រះបព្វតាយើងខ្ញុំបានមកចំពោះមុខត្រង់ពីព្រោះត្រង់ជាព្រះត្រង់មានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាត្រង់ជាដើមនិងត្រង់ជាចុងយើងជាអ្នកទុច្ចរិតប៉ុន្តែដោយសារការអចារព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពេលត្រង់សគតនៅលើជាចកាយើងអាចស្លៀកសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះវិញនឹងនៅបរិសុទ្ធចំពោះមុខត្រង់យើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមកនឹងធ្វើគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងយើងពេលយើងចាប់អរំអំពីគំរូព្រះយេស៊ូវធ្វើយើងឃើញត្រង់ទទួលបានរបស់តិចសម្រាប់ឲ្យយើងបំបង្ហាញយើងសម្រាប់ក្នុងចិត្តលះបង់ជីវិតចាស់និងទទួលជីវិតថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំបាទព្រះបន្ទូលនឹងអានអំពីរឿងបញ្ញាមិត្តសំត្រង់ក្នុងនឹងជួយយើងទាំងអស់គ្នាមានពីបអាចារ្យក្នុងចិត្តពេលយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីបន្ទុកមួយទឹកប៉ុន្តែប្រហែលអ្វីខ្ញុំនឹងចង់និយាយថ្ងៃនេះជាប្លែកពីអ្វីបងប្អូនធ្លាប់ឮពីព្រោះខ្ញុំចង់ប្រើរឿងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលពីគេចេញពីអេស៊ីបសម្រាប់បញ្ញូយើងអំពីបន្ទុកមួយទឹកសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំជួយបើកព្រះគម្ពីរកុំភ្លេចខ្ញុំអានអត់សូវដែរសូមខ្ញុំត្រូវការឲ្យបងប្អូនបើកព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងបើកសៀវភៅបានបើកទូរស័ព្ទបានបើកដៃសម្បើកនឹងមើលតាមសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយល់ច្បាស់យើងដល់បងយើងបើកទៅកូរិនថូសទី1ជំពូក10និងកូពីកូរិនថូសទី1ជំពូក10នឹងខ2គិនចាប់ផ្ដើមពីខ1វិញបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករលគ្នានៅល្ងង់ពីដំណើរពួកអ៊ីស្រាអាយូខាយើងទេថាគេបាននៅក្រោមពពកទាំងអស់គ្នាហើយគ្រប់គ្នាបានដើរកាត់សមុទ្រគ្រប់គ្នាបានទទួលបនរមុចទឹកក្នុងពពកហើយក្នុងសមុទ្រនោះឲ្យបានតាមលោកម៉ូសេសលោកផូលបានប្រាប់យើងពួកអ៊ីស្រាអែលគេបានទទួលបនរមុចទឹករបស់ម៉ូសេពីព្រោះគេនៅខាងក្រោមពពកនឹងគេឆ្លងកាត់សមុទ្រសូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់រងអំពីរឿងរបស់គេបាទបងប្អូននៅឃើញរឿងរបស់គេបងប្អូនដឹងពួកអ៊ីស្រាអែលគេនៅក្នុងប្រទេសអេជីបត400ឆ្នាំនឹងចុងក្រោយគេជាអ្នកបម្រើពួកអេជីបគេអត់មានសិទ្ធិនឹងសេរីភាពសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះព្រះបានលូកាអធិដ្ឋានរបស់ព្រះគេនឹងព្រះឲ្យម៉ូសេជាអ្នកធ្លាប់នៅអេជីបជាអ្នកធ្លាប់នៅវែងនៅអេជីបប៉ុន្តែទៅនៅក្នុងទីរហោស្ថាន40ឆ្នាំទ្រង់ហៅគាត់ទៅជួយឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេជីបពេលគាត់ទៅវិញព្រះឲ្យគាត់ប្រាប់ ស្ដេចប៉ារ៉ុនឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលចេញទៅប៉ុន្តែស្ដេចប៉ារ៉ុនបរិសិទ្ធគាត់បរិសិទ្ធរហូតដល់ព្រះឲ្យវេទនាដល់ខ្លាំងដល់មុខធ្លាក់នៅលើពួកអ៊ីជីបអចុងក្រោយព្រះសម្ដែងបើស្ដេចផារ៉ុនអត់ឲ្យពួកអ៊ីជីបពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអ៊ីជីបទ្រង់បានសម្លាប់កូនច្បងពីគ្រប់គ្រួសារប៉ុន្តែព្រះឲ្យម៉ូសេប្រកាសមានផ្លូវរួចពីវេទនានេះអ្នកណាអត់ចង់ឲ្យកូនច្បងគេស្លាប់ត្រូវការសម្លាប់កូនឈាមមួយនឹងយកឈាមនឹងលាបឈាមតាមខ្លាំងទ្វារនៅផ្ទះគេនឹងគេត្រូវការនៅក្នុងផ្ទះនោះយប់ព្រះសម្រាប់សម្លាប់កូនច្បងគ្រប់គ្រួសារហើយដើម្បីព្រះឲ្យគេធ្វើនេះវាដូចផ្លែកព្រោះត្រង់ចង់បង្រៀនគេមានតាកូនឈាមអនុជាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមានតាកូនឈាមលែបងឈាមបានយើងឯងរួចពីអំពើអំពើបាបរបស់យើងគេត្រូវការសោកស្ដាយដោយសារគេជាទេសកនៅអេស៊ីបយើងអាចថាទេសកអំពើបាបឬទេសករបស់សាតាំងនិងគេត្រូវការកាយប្រជិតសយើងឃើញពីព្រះអាយគេសម្លាប់កូនឈាមអនុធ្វើជានិមិត្តរូបអំពីព្រះយេស៊ូវនឹងព្រះយេស៊ូវត្រូវសកតលះបង់ឈាមរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះគេនឹងពេលគេលាតតាមខ្លាំងទ្វារនៅផ្ទះគេនិងនៅខ្នងអនុចង់ថាគេសម្រេចឲ្យព្រះជួយការពារគេឲ្យព្រះជួយសង្គ្រោះគេសិយើងឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលគេដូចជាកាយប្រៃហើយពេលគេកាយប្រៃហើយព្រះឲ្យគេចេញពីអ៊ីជីបនិងការចេញពីអ៊ីជីបមិនស្រួលទេគេត្រូវកដាដល់ពេលគេដាគេដល់សមុទ្រក្រហមពេលគេដល់សមុទ្រក្រហមវាបញ្ហាហើយដើម្បីមានបញ្ហាព្រោះគេលែងមានផ្លូវដើរហើយនៅខាងស្ដាំខាងស្ដាំមានភ្នំខ្ពស់ខាងឆ្វេងមានភ្នំខ្ពស់ខាងមុខមានសមុទ្រអត់មានទូកជិះនៅខាងក្រោយជាផ្លូវគេដើរមកទៅហៀនប៉ារ៉ុនបាននៅទីហ៊ានប៉ារ៉ុនគេមកតាមពីព្រោះគេនឹកឃើញគេត្រូវការទេសកោជួយបម្រើគេនឹងគេចង់យកពួកអ៊ីស្រាអែលទៅវិញពួកអេស៊ីបធ្វើដោយនិមិត្តរូបអំពីសាតាំងសាតាំងអត់ចង់ឲ្យយើងចេញពីជីវិតចាស់ចេញពីជីវិតធ្វើបាបនឹងនៅក្នុងជីវិតថ្មីជីវិតយើងតាមព្រះសាតាំងចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងអំពើបាបវាចង់ឲ្យយើងបម្រើវានឹងពេលយើងសម្រេចក្នុងចិត្តយើងចង់តាមព្រះនឹងយើងកាយប្រែហើយសាតាំងចង់មកល្បួងទៀតនឹងឲ្យយើងបាត់ទៅវិញសិយើងឃើញអានេះជាបបសាររបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យគេតាមមុខនឹងព្រះប្រាប់លោកម៉ូសេលើកដំបងលើកដំបងនៅលើសមុទ្រនឹងពេលម៉ូសេលើកដំបងនៅលើសមុទ្រព្រះបានផ្លូវឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លង នៅលើគេពីមុនមានពពកយើងឃើញលោកផលនិយាយអំពីគេពួកគេទទួលបន្ទរមួយទឹកនៅខាងក្រោមពពកនិងទឹកសូគីនៅខាងក្រោមពពកនោះពេលពួកអេជីបមកព្រះអាយពពកនោះទៅក្រោយគេទៅក្រោយពួកអ៊ីស្រាអែលនៅកណ្ដាលពួកអ៊ីស្រាអែលនិងពួកអេជីបសម្រាប់ពួកអេជីបមិនអាចចាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលបានអានេះជាអចារ្យព្រះធ្វើសម្រាប់ជួយការពារគេពីព្រោះគេបានសម្រេចហើយគេចង់តាមព្រះពួកគេគេឆ្លងសមុទ្រទាំងអស់គ្នាពីគេឡើងនៅមកខាងទៀតគេឃើញពួកអេជីបតាមគេដែរសាតាំងចង់តាមយើងរហូតប៉ុន្តែព្រះបានឈ្នះទាហានពួកអេជីបព្រះឲ្យទុកធ្លាក់ទៅគេនិងសម្លាប់គេអស់ទាហានឃើញពេលយើងឲ្យព្រះជួយការពារពេលយើងទៅតាមផ្លូវរបស់ព្រះព្រះឲ្យយើងរួចពីអំណាចរបស់ខ្មាំងសត្រូវយើងហើយខ្មាំងសត្រូវធំរបស់យើងជាអំពើបាបនិងសាតានជាអ្នកល្បួងយើងចូលក្នុងអំពើបាបតែពួកអ៊ីស្រាអែលពេលគេឆ្លងហើយគេមានសេរីភាពគេរួចពីអំណាចរបស់ពួកអេជីបគេនៅក្នុងទីរហោសថានវាអត់តន់ស្រួលប៉ុន្តែគេមានព្រះសម្រាប់ណែនាំគេនឹងត្រង់ឲ្យពពកនៅលើគេពេលថ្ងៃពពកនៅលើគេនឹងធ្វើឲ្យគេនៅក្នុងម្លប់ពីព្រោះគេនៅក្នុងទីរហោសថានវាក្តៅពេលយប់ពពកនោះភ្លឺសម្រាប់ឲ្យគេឃើញផ្លូវគេត្រូវកដាអានិច្ចការអចារ្យព្រះធ្វើសម្រាប់ពួកគេនឹងបើយើងកត់អំពីអ្វីព្រះឲ្យយើងធ្វើនឹងអ្វីព្រះធ្វើសម្រាប់យើងនឹងរឿងបន្ទរមួយទឹកយើងឃើញវាស្តៀងគ្នាអានឹងនេះមូលហេតុលោកផូលថាពួកអ៊ីស្រាអែលបានទទួលបន្ទរមួយទឹករបស់ម៉ូសេខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីបំជាមួយទឹកដែលសារយើងអានពីរ៉ូមជំពូក6សំបាក់ទៅនោះជាមួយខ្ញុំរ៉ូមជំពូក6និងយើងអានពីកូបៃរហូតដល់ខ14សិស្សសូមចូលមើលជាមួយខ្ញុំខ3រ៉ូមជំពូក6ខ3តើអ្នករលគ្នាមិនដឹងទេឬអីថាយើងទាំងប្រមាណតើបានទទួលបានជាមួយទឹកក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺបានទទួលជាមួយក្នុងសេចក្តីសកតនៃត្រង់ដែរនេះមានន័យអីតើពេលយើងធ្វើបន្ទរមួយទឹកយើងធ្វើសេចក្តីសកតដោយរបស់ព្រះមកយើងដឹងព្រះយេស៊ូវសកតនឹងព្រះអនិតាព្រះយេស៊ូវទទួលបន្ទរមួយទឹកពេលត្រង់សកតសូអនិច្ចាចង់ថាពេលយើងទទួលបន្ទរមួយទឹកយើងសកតហើយយើងស្លាប់ហើយអ្វីលោកផលចំប្រាប់យើងជីវិតចាស់របស់យើងស្លាប់ហើយជីវិតចាស់របស់យើងយើងនៅក្នុងអំពើបាបយើងដូចពួកអ៊ីស្រាអែលគេនៅខាងក្រោមអំណាចរបស់ពួកអេជីបប៉ុន្តែពេលគេធ្វើបន្ទរមួយទឹកហើយនឹងឆ្លងសមុទ្រគេមានសេរីភាពហើយគេមានជីវិតថ្មីហើយ នឹងពេលយើងទទួលបានជាមួយទឹករបស់ព្រះយេស៊ូវជាបានជាមួយទឹកសេចក្តីស្លាប់ជីវិតចាស់របស់យើងស្លាប់បាត់ហើយនឹងយើងរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះសូមចូលអានជាទៀតជាមួយខ្ញុំខ4ដូច្នេះយើងបានត្រូវគប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជាមួយក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះបិតាដែរត្បិតបើយើងបានជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងការដើរជាគំរូពីសេចក្តីសកតរបស់ទ្រង់នោះក៏នឹងបានជាប់ក្នុងសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ដែរស្យើងឃើញពេលយើងសកតជាមួយព្រះយើងរស់ជាមួយព្រះដែរព្រះយេស៊ូវសកតនឹងបាយថ្ងៃក្រោយត្រង់រួឡើងវិញពួកអ៊ីស្រាអែលគេដូចត្រូវសកតពីព្រោះគេឆ្លងសមុទ្រនឹងពេលគេឡើងវិញវាមានន័យថាគេរួឡើងវិញក្នុងជីវិតថ្មីដែរអានខ6ដោយដឹងសេចក្តីនេះតាមនុស្សចាស់របស់យើងបានត្រូវចខាងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទួអំពើបាបបានត្រូវសូនទៅប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបម្រើអំពើបាបទៀតឡើយទៅពេលយើងសកតអានិតាមនុស្សចាស់របស់យើងមនុស្សចាស់ជាមនុស្សនៅក្នុងអំពើបាបបានសកតហើយបានចខាងហើយនឹងយើងលែងធ្វើជាអ្នកបម្រើអំពើបាបហើយដោយពួកអ៊ីស្រាអែលគេលែងធ្វើអ្នកបម្រើរបស់ពួកអេជីបហើយខោ from Paul ត្បិតអ្នកណាដែលស្លាប់នោះក៏បានរាប់ជាសុចរិតរួចពីបាបហើយបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដែរលោកផូលក៏បាននិយាយដដែលហេតុអ្វីពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យយើងយល់ច្បាស់ជីវិតចាស់របស់យើងជីវិតក្នុងអំពើបាបរបស់យើងវាស្លាប់បាត់ពេលយើងសម្រេចទទួលបានជំនឿទឹកនឹងដើរតាមព្រះពួកអ៊ីស្រាអែលឃើញច្បាស់កំងសត្រូវរបស់គេស្លាប់ហើយគេលែងភ័យហើយពីព្រោះគេនៅគេឆ្លងសមុទ្រហើយកំងសត្រូវគេមិនអាចតាមទៀតយើងត្រូវការជឿដូចគេគេជឿកំងសត្រូវរបស់គេស្លាប់ហើយយើងត្រូវការជឿពេលយើងសកតជាមួយព្រះពេលយើងទទួលបានជំនឿទឹកសេតសាតាំងមានពីមុនគាត់លែងមានហើយពីព្រោះយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះអានេះមិនចង់ថាសាតាំងមិនមកល្បួងវាមកនឹងវាចង់ឲ្យយើងជឿយើងនៅតែជាអ្នកចាស់យើងនៅតែជាអ្នកជឿចិត្តធ្វើអំពើបាបប៉ុន្តែយើងជាអ្នកកែប្រែហើយយើងជាអ្នកសម្រេចឲ្យព្រះរស់ក្នុងយើងនិងឲ្យជីវិតរបស់ទ្រង់និងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើងសំអាងខ9ដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចោះសកតទៀតឡើយវិញទ្រង់មិនសកតទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតតបិតាទ្រង់សកតនោះគឺបានសកតខាងអាយបាបម្ដងជាសម្រេចហើយដល់ទ្រង់មានព្រះជន្មរួនោះទ្រង់រួខាងអាយព្រះវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងអាយបាបដែរតែរួខាងអាយព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រឹះរួព្រះគ្រឹះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាលោកផលចង់ថាយើងអាចរស់ក្នុងជីវិតថ្មីនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវការរស់ក្នុងព្រះគ្រឹះដូចពួកអ៊ីស្រាអែលគេអត់ត្រូវការប្រយោជន៍អំពីកម្លាំងសត្រូវពីព្រោះគេនៅខាងក្រោមអំណាចរបស់ព្រះគេនៅខាងក្រោមពពកនឹងព្រះគង់នៅក្នុងពពកនោះពេលគេនៅខាងក្រោមពពកគេអត់ត្រូវការព្រួយទេនឹងយើងបើយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងពេលសាតាំងមកនឹងល្បួងយើងយើងឈ្នះបានពីព្រោះព្រះគង់នៅជាមួយយើងនឹងព្រះជួយឈ្នះពីក្នុងយើងយើងអត់ត្រូវការធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបវិញខ១២ហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្កប់ស្ដាប់តាមសេចក្តីបងប្រាជ្ញារបស់បាបនោះឡើយគឺកុំឲ្យប្រកលអវយវៈទាំងប្រមាណរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដោយជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រកលខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតក្នុងផងដើម្បីបាបមិនត្រូវមានអំណាចលើអ្នករាល់គ្នាទៀតឡើយតែព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅក្រោមគ្រីស្ទវិន័យគឺនៅក្រោមព្រះគុណវិញអរគុណព្រះយើងឃើញយើងនៅខាងក្រោមព្រះយើងនៅក្នុងព្រះព្រះបានមានអំណាចក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនឹងយើងអាចឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាពេលយើងទទួលបានព្រះមេត្តាវាជានិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់ជួយឲ្យយើងនឹកឃើញជីវិតចាស់របស់យើងស្លាប់បាត់ហើយយើងរស់ថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងបានព្រះមេត្តាសម្រាប់ជួយឲ្យគេឃើញយើងជាអ្នកថ្មីបើហើយដឹងយើងប្រព្រឹត្តខុសច្រើនពីមុនប៉ុន្តែពេលយើងទទួលបានជាមួយទឹកយើងបានសម្រេចយើងលែងចង់ប្រព្រឹត្តហើយយើងចង់ឲ្យចង់កើតជាមនុស្សថ្មីការអចារនេះយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះបានធ្វើពីក្នុងយើងបើអ្នកតាខ្ញុំបើសាតាំងល្បួងខ្ញុំប្រហែលជាកសោយខ្ញុំឈ្នះអត់បានពួកអ៊ីស្រាអែលគេនៅខាងក្រោមពពកទៅជួយពពកនោះជួយគេនឹងពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកព្រះវិបាកអាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះពីឋានសួគ៌ដោយព្រៀបសម្រាប់អើយឃើញនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះនៅលើព្រះយេស៊ូវនៅនៅជាមួយរហូតអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើត្រង់ធ្វើពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយត្រង់ឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងរបស់សាតានដែលឲ្យសារព្រះវិញ្ញាណ និងអំណាចរបស់ព្រះនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវមុនព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌ទ្រង់សន្យាទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិភាពលើយើងដែរព្រះយេស៊ូវតាប្រាប់ពួកសាវកពេលធ្វើបន្ទរមួយទៅឲ្យគេធ្វើក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបដូចត្រង់ឈ្នះអនុមោហិតព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនិងសន្តិភាពជាមួយយើងសម្រាប់ជួយឲ្យយើងឈ្នះយើងមានអំណាចដូចអំណាចព្រះប្រាដែរពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាស់នឹងពេលយើងគិតអំពីរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលគេនៅខាងក្រោមអំណាចក្នុងពពកវាជួយការពារគេជួយណៃណោមគេពេលពពកនោះចាប់បដាមដាទៅមុខអនុជាសញ្ញាគេត្រូវការដាទៅមុខដែរនឹងពេលណាគេដាខាងក្រោមពពកនោះគេអត់អីនឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបនឹងជួយណោយណោមយើងឲ្យយើងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះសពពកក្នុងរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលវាជានិមិត្តសញ្ញាអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅសម័យយើងអានេះជាតំណែងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអានឹងអានេះជាការអាចារ្យព្រះធ្វើសម្រាប់យើងពេលយើងសម្រេចយើងចង់ខាយប្រៃព្រះជួយលះជួយលាងបាបរបស់យើងយើងចូលក្នុងទឹកនឹងទទួលបានជំនួយទឹកក្នុងនាមរបស់ព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះបានលាងបាបរបស់យើងនឹងឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទទួលជីវិតថ្មីក្នុងព្រះនឹងជីវិតថ្មីយើងថាជានិមិត្តរូបពេលយើងចេញពីទឹកវាមានន័យថាយើងរស់ឡើងវិញយើងមានជីវិតថ្មីជីវិតថ្មីមិនដូចជីវិតចាស់ជីវិតថ្មីមានអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ជួយពេលយើងមើលរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលគេធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបទៀតពេលគេដើរក្នុងទីរហោសាតានគេចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញជីវិតចាស់នឹងគេឲ្យសាតានល្បួងគេចង់ទទួលជីវិតចាស់ខ្លះវិញគេអត់ចង់ទាំងអស់ទេគេអត់ចង់ធ្វើអ្នកបំរើវិញប៉ុន្តែជីវិតចាស់ខ្លះគេចូលចិត្តនឹងពួកគេខ្លះទៅអ្នកឆ្លាក់ក្នុងពបាបវិញប៉ុន្តែព្រះបានអត់ទោសគេទ្រង់ព្រមប្រដៅគេអត់ទោសគេណៃណោមគេទៀតក្នុងជីវិតថ្មីរបស់យើងបើហើយយើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតានមិនមកពីយើងខ្សោយព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងមិនខ្សោយទេប៉ុន្តែយើងនៅតែនឹកឃើញអ្វីយើងធ្លាប់ធ្វើយើងជួចចិត្តយើងអត់តានលះបង់ទាំងអស់តែបើយើងធ្លាក់ក្នុងអពបាអនុធ្វើឲ្យព្រះសោកស្ដាយប៉ុន្តែព្រះនៅតែស្រឡាញ់លោកព្រះតានៅតែស្រឡាញ់ពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់នៅតែអត់ទោសគេនៅតែណៃណោមគេក្នុងទីរ៉ាស្ថានយើងដែរសូមបងប្អូនឃើញបើយើងទទួលបានជំនួយទៅហើយប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមដើរក្នុងជីវិតចាស់វិញបើយើងកាយប្រែព្រះលើកលែងទោសយើងសូមទៅយ៉ូហានទី1ចំពុះ2យ៉ូហានទី1ចំពុះ2 នឹងយើងអានអ្វីលោកយូហានប្រាប់យើងអំពីរឿងយើងកើតថ្មីហើយបន្តយើងធ្លាក់ក្នុងភពបាបទៀតកូនតូចតូចរលគ្នាអើយតើខ្ញុំសរសើរសេចក្តីទាំងនេះជឿមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករលគ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នកណាធ្លាក់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដូចជាជំនួយមួយអង្គហើយដល់ត្រង់ខងនៅចំពោះព្រះវរបិតាជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដូចសុចរិតដល់ត្រង់ជាទង្វាយជួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រាំតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងបាបរបស់លោកឯងទាំងមូលដែរសិយើងឃើញបាសិនយើងទៅលេខក្នុងពិបាកព្រះយេស៊ូវនៅតែជួយព្រះស៊ីមិនតែឋានសួគ៌វិញសម្រាប់មានវាកងត្រង់ទៅឋានសួគ៌វិញសម្រាប់ជួយយើងនៅចំពោះមុខបលាំងរបស់ត្រង់តែត្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងពិបាកត្រង់ចង់ជួយយើងកែប្រែជួយឲ្យយើងសុចរិតពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលក្នុងទីក្រុងថ្មីរបស់ត្រង់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនិងក្នុងជីវិតអកលតបសិនបងប្អូនធ្លាប់ទទួលបានជំនួយទឹកហើយបន្តែធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបវិញដើរតាមជីវិតចាស់វិញសុំកែប្រែសុំលះបង់សុំព្រះយេស៊ូវជួយអត់តយើងមានកិច្ចសន្យារបស់ព្រះហើយក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់ចង់អត់តត្រង់ចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិទ្ធវិញនិងត្រង់ចង់ជួយឲ្យយើងនៅខាងក្រៅអំណាចរបស់ត្រង់និងមានសេរីភាពពីអំពើបាបនិងមានសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនេះជាដំណឹងល្អនឹងយើងអាចមើលរឿងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់យូអំពីអ្វីព្រះចង់ធ្វើសម្រាប់យើងរាល់គ្នាសពថ្ងៃពួកអ៊ីស្រាអែលគេចូលក្នុងទីរហោស្ថានគេដើរ40ឆ្នាំមុនគេចូលក្នុងដីថ្មីដីកាណាន់យើងបានទទួលបានជួយទឹកហើយយើងត្រូវការមានមួយរយៈដើរជាមួយព្រះនៅក្នុងផែនដីនេះផែនដីនេះនៅតែដូចទីរហោស្ថានវាមិនជាកន្លែងស្រួលដែរប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងចូលក្នុងដីថ្មីនិងយើងមានសង្ឃឹមមិនសូវយល់ប្រមាណទៀតព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងនាំយើងចូលក្នុងដីថ្មីចូលទៅឋានសួគ៌បងប្អូនសូមនៅស្មោះជាមួយព្រះសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលសណ្ឋិតនៅលើចិត្តរបស់អ្នករៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងនិងអ្នកឯឈ្នះគ្រប់សេចក្តីលំបងរបស់សាតាននិងអ្នកឯឆ្លងស្មោះនឹងចូលស្ថានសួគ៌សូមព្រះជួយជួយបើទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះជួយឲ្យអ្នកមានអំណាចដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងឈ្នះសត្វគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបរិយាអរព្រគុណព្រះពីយើងនឹកឃើញរឿងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលជាមួយម៉ូសេនឹងយើងឃើញត្រង់ណៃណោមនៃតាមផ្លូវស្មាប់អាគីយូអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលសាព្រីសយើងអរគុណព្រះដល់ពីព្រោះត្រង់ហើយយើងមានពិធីបន្ទមតិកវិបន្ទនេះសម្រាប់ហើយយើងនឹកឃើញត្រង់ចង់ឲ្យជីវិតចាស់របស់យើងស្លាប់នឹងត្រង់ចង់ប្រកលឲ្យយើងមានជីវិតថ្មីថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងឲ្យយើងមានសេរីភាពពីអំណាចរបស់សាតានអំពើបាប និងឲ្យយើងដើរតាមព្រះក្នុងផ្លូវសុចរិតសូមទ្រង់ជួយដាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅលើយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅលើព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់ទទួលបានជីវិតនិងសូមឲ្យយើងខ្ញុំឈ្នះគ្រប់សេចក្តីរបស់សាតានដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះយើងមានសង្ឃឹមមិនទៅយល់ប្រមាណទៀតព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងថ្ងៃត្រង់យើងមកយើងបានរៀបចំអស់សម្រាប់ឡើងទៅពពកក្នុងពពកជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងទៅឋានសួគ៌នឹងនៅជាមួយត្រង់សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
1: មនុស្សមួយម៉ោងរមែងអុចអាឲ្យកើតមានសេចក្តីទោះទែងគ្នាហើយមនុស្សមានចិត្តក្រោធនោះរំលងច្បាប់ជាច្រើនចិត្តឆ្មើងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យទៀបថោកទៅតែអ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពរៀបទៀបនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទវិញ
4: ហើយថ្ងៃនេះចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនអត្តមានិយមខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពេលវេលាខ្លីមួយទៀតសូមស្ងាត់អោប្រវោបេដានៅនៅកតានសួរកូនមានអំណរសប្បាយរីករាយបានមកជួបជុំគ្នាជាមួយបងប្អូនសម្រាប់ថ្វាយបង្គំថ្ងៃនេះហើយកូនសូមត្រង់ក្នុងជាមួយសូមអីពីតរបស់កូនបានជាពីតរបស់ត្រង់ហើយសូមអីក្រុមជំនុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីកម្រងរបស់ត្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់គេកូនសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយនៅក្នុងព្រះវិហារនេះសូមអីកូនក្មេងបានស្ដាប់បានយល់ដែរហើយយើងសូមទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែន

0: at that kring that crew cantors happen that grand prayer here may not. Me and Gamron, yum to a mine. Taught a. We mean to more be say at dung peer. Sell. Selfie. Yay. Okay. That had away him taught selfie more in a prayer here. Be brewer. Chum dung jung, ha? Sacred Acer Alan, men. At the money, yum. Okay. Ta yum chong a yung cut. Umpy selfie, selfie, me and at the money, yum. Recommend at the money, yum. Pete Jarnason. Gum nut selfie. Tia Pete Tomada. No knong sahat kum, no knong lokay rabah yung sub tngay. May not? Ba kung net na da tung go, taught akia go moi, taught selfie born pram. May not? Man. Yum lu chun chit. Mwek lain no azi, yam at prap chmua, chun tiit protehke. Anang kangi ke tva churanji and kangi of saying, no kram protehke. Tau galang na, selfie galang nang. Tau galang no, selfie galang no. Da hide away. Da hide away young chim and oh to it though. Young gut and be clue and ang tram bait. Clue and ang. No young pale young me and gumnit selfie. Clue and ang. Dear Lake Moy. No canong chee but. No le pande. But owie. Kluon ang, some kind away kluon ang, mean muk, mean muat, mean rup, mean kao. Some kind arom, rabak kluon ang. Some kind bratana jong ban, rabak kluon ang. No knong bit via mongol. Basen yung mean gumnut njang, gumnut kluon ang, selfie. Rahout, we yo gong wall, we yo chu jog jab, hi at samai chet day. No knong ga tam net the nong raba hyung chumoy net that day. Some about pre-compi prap yung doit kneen. Some about pre-compi Jacob.
1: Pre-compi Jacob to book bike hard up moy. Bắt cả lấy na đại mê xích cả đây chân nền nâng xích cả đây cùng nùng nụ con bên vực vò nâng xích cả đây ạc rõ cốp dạng đài
0: Khởi ngất phê cùng phí pháp đội khní à nơi phê dương trong bàn nơi phê dương khluôn anh vì miên công vò vì miên phanh hà vì miên chư giọt chập xâm tư Jacob
1: phê cùng phí Jacob chụp bụng muối khó đập buôn đập rằm. Tết ai cướp nia cờ miếng xịt cái đây là buồn nuốt ta xịt cái đây bằng bát na là bóc luôn nón bờ tiền hơi luôn lồn tề rui cana xịt cái đây bằng bát na chọn miếng chìp tới nuốt xong ra chân mọc chía ẩm bự bạp ban phô bình là nuốt có bằng cá chia xịt cái đây
0: bia cá láng chia ẩm bự bạp hai ẩm bự bạp Nai nom yung tay, sekiday slap. Piyup at tamani yum, jie sengkol moy, ta yung jet dal tngay chong bajop, samrap panday yung, hai pray su jet yung mout. Doi kiam li yung mang, tau galang na, kung, mano, ចេះតែគិតអំពីខ្លួនឯងគិតអំពី selfie គិតអំពីខ្លួនឯងមុខល្មៃខ្លួនឯងស្លៀកពាក់ល្មៃខ្លួនឯងស្អីស្អីយើងដឹងថាយើងចិត្តដល់ព្រះយើងមកហើយសំបាក់ទៅទីម៉ាទេទី2ចំពោះ3ហើយយើងអានអំពីព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអំពីថ្ងៃចុងបញ្ចប់របស់លោកកែយើងផែនដីយើងវាយ៉ាងម៉េចហើយយើងឃើញកើតអំពីខ្លួនឯងនៅក្នុងអានឹងដែរទីម៉ូថេទី2
2: ទីម៉ូថេទី2ចំពុក3ខ1ដល់ខ5ចូលឲ្យដឹងថានៅចន់ក្រៃបងអស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស់ត្បិតនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អួតអាងកោខមានរឹកខ្ពស់ប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមកុនមានចិត្តមិនសុតមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតាមានសេចក្តីអសោកនិយាយបង្កាច់គេមិនចេះទប់ចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចូលចិត្តនឹងការក្បត់គេគិតឥតបើគិតមានចិត្តចិត្តនឹងលបែងលេងគេមានរឹកពាជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិដល់តែមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះជាស្ដាដែលមកដោយការគោរពប្រតិបត្តិនោះទេចូលបែបពួកចាញ
0: ់ផលប្រាប់ទីម៉ូថេថានៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់មនុស្សស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអត់គិតអំពីស្រឡាញ់អ្នកដទៃគេអត់ស្ដាប់បង្គាប់ម៉ែឪគេអត់មានអរគុណគេអត់មានបរិស័ទគេស្រឡាញ់ប្រាក់គេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគេអត់ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនគេអត់ស្រឡាញ់អ្វីប៉ិតអ្វីល្អគេស្រឡាញ់តែអ្វីអក្រក់ហើយពិសេសស្រឡាញ់ខ្លួនឯង

ឬក៏មួយទៀតมันអាចមានពីរគ្នាទេវាទៅមុខគ្នាភាពអត្តនាមអត្តមនិយមជាបញ្ចូលក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាពេលយើងកើតមកអ្នកណាទៅលោកឃើញកងាកងាភាពអត្តមនិយមច្រើនណាស់ញ៉ាំញ៉ាំ hungry អាអាខ្ញុំអបសក់អូខេខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំកងាណាមិនអំពើបាបរបស់វាទេតែសាវាមិនអាចធ្វើអីខ្លួនឯងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់លត់លោពីកំណត់នឹងអងក្មេងច្រើននៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំមីមីមីហើយអ្នកធំអ្នកពេញវ័យច្រើននៅតែអញ្ចឹងទៀតសែលហ្វីសែលហ្វីមីមីខ្ញុំខ្ញុំអ្ហេតើគេអត់លន់លោះហើយគេនៅដូចកងាខ្ញុំមុនខ្ញុំមុនយកខ្ញុំយកខ្ញុំអានេះវាមកពីកំណើតរបស់យើងប៉ុន្តែឲ្យយើងលន់លោះគេដីស្រឡាញ់របស់ត្រង់យើងស្អប់ការភាពអត្តមនិយមក្នុងអ្នកតន្ត្រីមែនអត់យើងឃើញអ្នកផ្សេងអត់ឲ្យយើងថាស្អប់ណាស់អត្តមនិយមណាស់ប៉ុន្តែបើយើងប៉និតខ្លួនឯងទៅយើងថាអូខ្ញុំមិនឲ្យគេដោយសារស្អីស្អីស្អីស្អីទៅយើងដោះសារខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងស្អប់ក្នុងគេការពិតយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពអត្តមនិយមនៅក្នុងចិត្តយើងយើងត្រូវឈ្នះដៃសាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បើយើងក៏ទៅពីអំពើបាបអំពើបាបហើយគ្រប់ទាំងអស់ឬក៏ចិត្តទាំងអស់មកពីឬក៏ហេតុផលដោយសារភាពអត្តមនិយមសូមមើលក្តារនេះមកផ្លែអូខេអានេះអង់គ្លេសបន្តែវាភាពខ្លីមានសង្ឃឹមថាអ្នកខ្លះអាចអានអូខេពាក្យនេះថាម៉េចស៊ីនអូខេមិនមែនឈ្មោះអូខេពីព្រោះនៅខ្មែរមានឈ្មោះអានេះពាក្យអង់គ្លេសមានន័យថាម៉េចអំពើបាបអូខេអសរទី1ស្អីគេអសរនៅកណ្ដាលអសរក្រោយអូខេទៅកណ្ដាលវិញអសរនៅកណ្ដាលស្អីគេអាយអាយមានន័យថាម៉េចក្នុងភាសាខ្មែរខ្ញុំអូខេខ្ញុំនៅកណ្ដាលអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំអត្តមនិយមជាហេតុផលយើងមានអំពើបាបទោះបីយើងខំធ្វើល្អឧទាហរណ៍ហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបះបោលអារម្មណ៍របស់អ្នកណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានតែឲ្យឃើញអ្វីខ្ញុំយល់ទោះបីយើងខំធ្វើល្អ

0: Ba uti ha yeung tver bon. Okay? Peo yeung tver bon, yeung tver bon bi prua ai. Bi prua yeung chong ai mien mok muat tom nei knong sahak kum. Ru ga yeung chong ai uat kluon ampi yeung chai lui op man tver bon. Rồi coi dương chui nẹt na có đau đâu quay off a man. Rồi coi dương thuê bon bị pro dương sờ lan nẹt nâu. Okay. Và dương thuê bon xâm rạp tôi phụ chung bên dương sờ lan nẹt na dương sờ lan prê put. Rồi gọi dương sở lan lộc, rồi gọi dương sở lan... Ok, kiếm ạ tăng. Nhưng chết ta biết cháu ná, nhưng ta thuê bón lọ. Bọn thấy, hãy bỏ dương thuê, anh ấn dương trời gật sân. Và dương miên hãy bỏ trong út, trong prap kê tháng, kiếm... Chai lui up on it, huh? Oh, kiam ah lui chan, some wrapped with bun. And then we come in day, Sir Lante. We mean kyom, we mean selfie, no kanong and then. Some an pilip jumpu pi ka bay, but don't it. Kyom jong ai yung nak cham. Philip Jumpu B. Yung an no an prayer kum bi hai. Bun day kim chong a yung pitcher nam dong tiet. Jumpu B. Ka bay, Philip.
1: Philip Jumpu B. Ka bay. Kum a toa vay, day toa tay knee, root da sakre am nut at raya. Tay cho rob an ke, I lurch in kluan, day chất sụp.
0: Umpi net the tay, kum gut umpi, kluan ang. Peo yung chong wei. Hai som an Jacob jumpuk buon ka bay.
1: Prekumpi Jacob jumpuk buon ka bay. Nek rok nia ko som dai, tai man ban te, bat sik day som nom nuk akrap. Sam rap nang chai bum ping, sik day bum ra rabah nek.
0: Kanong prekumpi rakhyam ta wrong motives, anang hait pol ka. Ba sen yung atitan. Hai yung man kong prea chlai top. Pa hai yung mien hai pa ka. Yung jong ban ane, pan dai prea man ai, dai sa. Prea dung tha ba mien ai anang. Yung gut ampi kluon ang tia. Yung man chui net da tay. Ba sen yung gut tha ai tfu sakama peep away. Rigo tfu kangia away. Rigo tfu bon. Rigo tfu ai. Dai segre sro lan hai ka piep atmaniyom chop kat hai vie man aek tai ruit te tang pi vie moi ru ga moi tiet som an korinta ti moi jampu dap bai. Hi, car pram. Hi, set up chaba no gandal car pram. Be probably me and Pian.
1: Garanto timoy jumpuk the bay car pram. Man die proper by man go sam. Man die rock rayap the clone. Man raha kung.
0: Okay. Peace sack my hum at chapman to one day. Come I row some rap clone ang. Còn ai gật ông bị khuôn ai, nơi gần đào khó năng. Nơi phêu dương xâm rạch chết hà sổ lan, nẹt tờ tế. Dương riêng, nị dây ạ tế, tôi ở quay dương trong bàn. Hai dương riêng, nị dây chá bát, tôi ở quay nẹt nô, trôi cà. Miền này thả ca សบายរីករាយរបស់អ្នកនោះសំខាន់ជាងខ្លួនឯងសំអានព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពូ15ហើយខ1និង2យើងឃើញនៅសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាវៈពិសេសសាវៈផលហើយយើងមានយោបល់ច្រើនអំពីរស់នៅជាមួយគ្នារស់នៅជាមួយអ្នកដទៃរ៉ូមចំពូ15ខ1និង2
1: ព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពូ15ខ1និងខ2គួរតែឲ្យយើងរាល់គ្នាដែលមានកម្លាំងបានត្រឹមត្រូវនឹងសេចក្តីកំសោយតែដែលគ្មានកម្លាំងវិញឥតបំពេញចិត្តត្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបំពេញចិត្តអ្នកចិត្តខាងខ្លួនសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អឲ្យបានស្អាត
0: ហេបំពេញអ្នកចិត្តខាងខ្លួនជួយឲ្យអ្នកដទៃមានសុបាយរីករាយកុំកើតអំពីខ្លួនឯងมันមានន័យថាយើងអត់ត្រូវថែខ្លួនយើងត្រូវថែយើងត្រូវដេកលក់គ្រប់យើងត្រូវមុខទឹកយើងត្រូវស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអានឹងមិនមែនសំខាន់សំខាន់សម្រាប់យើងអ្នកតន្ត្រីសំខាន់ជាងយើងហើយសូមអាន Corinthians ទី1ចំពោះ10
1: ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក10ខ24កុំអោយអ្នកណាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវរក
0: យើងស្វែងរកល្អសម្រាប់អ្នកដទៃវិញសំខាន់នៅពេលការសប្បាយរីករបស់អ្នកដទៃកើតឡើងសំខាន់ជាងរបស់យើងយើងឯចាប់បានមានបទពិសោធន៍អំពីសបាយរីករាយពិតប្រាកដហើយអំណរនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទ្រង់បង្កើតមនុស្សសម្រាប់ស្វែងរកអំណរពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនមានពាក្យខ្លីអង់គ្លេសមួយទៀតអសរអីខ្លះ J O Y Okay. អង់គ្លេសហា joy. Joy មានន័យថាអំណរនៅក្នុងខ្មែរ។ប៉ុន្តែនៅពីណៃខ្ញុំទូចទូចគេបង្រៀនយើងនៅ Sabbath School ថា J អសរសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវ J for Jesus, right? O others អ្នកដទៃHi, why? Yourself? ខ្លួនឯង. ទី1, ក្នុងជីវិតរបស់យើង, យើងគោរព ព្រះ. ទី1, ព្រះសំខាន់ជាង, មាបាសំខាន់ជាង, មិត្តភ័ក្តិសំខាន់ជាង, ប្តីប្រពន្ធសំខាន់ជាងគេទាំងអស់. Praise you. ប៉ុន្តែ, ទី2, បងប្អូនប្តីប្រពន្ធម៉ាក់បាមិត្តភក្តិគ្រូអ្នកណានៅក្នុងសហគមន៍យើងអាហ្នឹង others អ្នកដទៃហើយក្រោយយើងក៏សំខាន់ដែរប៉ុន្តែយើងមិនសំខាន់មុនឬក៏ខ្លាំងជាងព្រះសុនឹងអ្នកដទៃ J O Y joy.ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសួរសំណួរខ្លួនឯងសម្រាប់បណិតមើលខ្លួនឯងអំពីការអត្តមនិយមទី1ដាខ្ញុំចង់ away way បំផាត់ល្អបំផាត់សម្រាប់ប្តីឬក៏ប្រពន្ធឬក៏មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំចង់បានមែនតែន អ្វីល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកតតៃអានេះសួរខ្លួនឯងទី2ដាខ្ញុំចង់ឲ្យគេអ្នកណាក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់យើងតើខ្ញុំចង់ឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេតើខ្ញុំចង់ឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេទី3តើគេអ្នកណាក្នុងការទំនាក់ទំនងយើងតើគេជឿថាខ្ញុំចង់បានល្អបំផុតសម្រាប់គេតើគេជឿថាខ្ញុំចង់បានល្អបំផុតសម្រាប់គេហើយទី4តើគេណែតតើតើគេឃើញខ្ញុំគិតអំពីខ្លួនឯងមុនអ្វីអ្វីទាំងអស់សំពិចារណាអំពីសំណួរ4ហ្នឹងហើយសំអានខចុងបញ្ចប់រ៉ូមចំពុក12ព
1: ្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក12ខ10ខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងឯសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរក
0: អានេះនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយបងប្អូនយើងត្រូវស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយបងប្អូនហើយយើងឲ្យគេទៅមុនយើងយើងគោរពគេមុនយើងឲ្យគេសំខាន់ជាងយើងនៅពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចឃើញអំណររីករាយសប្បាយក្នុងចិត្ត So ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឲ្យយើងជ្រើសរើសអាចសូមឲ្យយើងសម្រេចចិត្តថាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើអ្នកទី1នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតទៅឲ្យគេត្រង់នឹងជួយឲ្យយើងធ្វើការនេះពីព្រោះត្រង់សប្បាយចិត្តមែនតើពេលឃើញយើងឈប់គិតអំពី selfie យើងគិតអំពីអ្នកតន្ត្រីត្រង់សប្បាយមែនតើហើយត្រង់ចង់ឃើញយើងធ្វើសកម្មភាពធ្វើអីគ្រប់អ្វីអ្វីនៅក្នុងជីវិតយើងដោយមិនអត្តមនិយមដោយប្រេសូធ្វើSome
2: prayer team pop ស្រីអេលិចវ៉ៃគាត់បានរំលឹកយើងផងដែរថាយើងជាគ្រីស្ទាននេះយើងជាសាវនអាដវ៉ាទីសនេះសុទ្ធតែត្រូវលបួងពីអរិយសាតាំងអរិយសាតាំងនឹងលបួងយើងគ្រប់គ្រប់គ្នា
3: បាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងភ្ញៀវជាតិទាំងអន្តរជាតិនិងពួកជំនុំមកពីទូទាំងតំបន់សៀមរាបប្រធានបទធំប្រចាំត្រីមាសរបស់យើងគឺរូបកាយមួយអវយវៈច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនយើងនឹងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរដែលស្របទៅនឹងប្រធានបទប្រចាំត្រីមាសរបស់យើងដែលលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះគឺរូបកាយមួយអវយវៈច្រើនសូមលោកអ្នកបានបើកទៅគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ12ដល់ខ13ខ្ញុំសូមអានជូនត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាទោះបើជាសាសយូដាឬសាសក្រិចបើបំរើឬអ្នកជាក្តីយើងបានទទួលបុណ្យជ្រមុជចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយហើយគ្រប់គ្នាក៏បានត្រូវផឹកពីព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែរលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងខកូពីនេះបានបង្ហាញថាយើងមានរូបកាយតែមួយ នៃក្នុងនេះគឺសំដៅទៅលើព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសេរីសានៃពួកជំនុំរីឯពួកជំនុំគឺប្រៀបដូចជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គដោយដែលខគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ18ដល់ខ20បានបញ្ជាក់ជូនស្រាប់ថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសេរីសានៃពួកជំនុំឯគម្ពីរអេផេសូជំពូក1ខ22និងជំពូក4ខ12ជំពូក5ខ23ក៏មានអត្ថន័យដូចគ្នាដែរដោយឡែកខគម្ពីរដែលយើងទើបតែអានអមាញ់មិញបានប្រាប់ថារូបកាយនេះគឺជាការប្រៀបដូចជាការផ្សំគ្នារវាងពួកសាសយូដានិងពួកសាសក្រិចពាក្យថាសាសក្រិចនៅទីនេះគឺសំដៅទៅដល់សាសដតីក្នុងន័យជំនួសឲ្យសាសដតីដូច្នេះពួកជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺមិនមែនមានតែពួកសាសយូដាតែមួយជាតិសាសទេគឺមានទាំងសាសយូដាមានទាំងសាសដតីដោយឡែកក្នុងសាសដតីនោះក៏មានសាសខ្មែរយើងផងដែរលោកអ្នកបងប្អូនដូច្នេះមានន័យថារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទផ្សំឡើងមិនមែនតែសាសយូដាបូកជាមួយសាសក្រិចទេមិនមែនមានតែពីរសាសនឹងបានសង្គ្រោះទេគឺមានទាំងសាសយូដានិងមានទាំងសាសដតីដែលរាប់បញ្ចូលទាំងសាសខ្មែរឬក៏រាប់បញ្ចូលទាំងសាសដតីទៀតដែលតូចតូចដែលអត់មានឈ្មោះជាប្រទេសក៏រាប់ចូលផងដែរនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ16ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំក៏មានជាមឯទៀតដែលមិនទាន់នៅក្នុងក្រោលនេះនៅឡើយត្រូវតែខ្ញុំនាំជាមទាំងនោះមកដែរវានឹងស្ដាប់តាមសំឡេងខ្ញុំនោះនឹងមានវងតែមួយនិងអ្នកគង់វាលតែមួយវិញនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាសយូដាជាងព្រះអង្គបានប្រាប់ថាមានតែមួយជាក្រុមតែមួយដែលឡាយនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ13ដល់ខ24លោកសាវកប៉ុលបានប្រៀបធៀបយូដាទៅនឹងដើមអូលីវស្រុកឯសាសដតីប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមអូលីវព្រៃបាទមានអូលីវស្រុកនិងអូលីវព្រៃក៏ប៉ុន្តែចេញពីដើមតែមួយទេគឺដើមអូលីវស្រុកចេះធ្វើម៉េចដើម្បីផ្សំដើមអូលីវអូលីវព្រៃផ្សំជាមួយនឹងអូលីវស្រុកតកើតកំពីបានបកស្រាយថាដោយសារសាសយូដាមួយចំនួនគាត់មិនជឿបាទគាត់មិនជឿដូច្នោះប្រៀបបានទៅនឹងមេឃដើមអូលីវស្រុកត្រូវបាក់អញ្ចឹងគេអាចផ្សំគេកាត់មេឃនឹងចេញដាក់ផ្សំជាមួយនឹងមេឃអូលីវព្រៃតែបើកជីវជាតិចេញពីអូលីវស្រុកបាទអញ្ចឹងសាសដតីរួមទាំងយើងផងដែរគឺបើកជីវជាតិចេញពីដើមអូលីវស្រុកគឺជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកូពីដានីយ៉ែលក៏បានចង្អុលប្រាប់អំពីរឿងនេះផងដែរលោកអ្នកបងប្អូនអាចបើកទៅដានីយ៉ែលជំពូក9ខ24ថាគ្រប់70អាទិត្យបានកំណត់ដល់សាសឯងសាសឯងត្រង់នេះគឺជាសាសយូដានឹងដល់ទីក្រុងបោសុតរបស់ឯងដូច្នេះព្រះអង្គបានទួតទ្រង់បានបង្ហាញពីបទតំនាយប្រាប់ទៅដានីយ៉ែលអំពីព្រឹត្តិការណ៍អនាគតរយៈពេល70អាទិត្យភាសាបទតំនាយក្នុងមួយថ្ងៃស្មើមួយឆ្នាំ70អាទិត្យបើសិនជាយើងគុណទៅយើងនឹងឃើញ490ថ្ងៃមានន័យថា490ឆ្នាំចាប់តាំងពីមានបញ្ជីឲ្យសង់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមឡើងវិញដូច្នេះ70អាទិត្យនឹងត្រូវបញ្ចប់ម្ដុំឆ្នាំ34នៃគ្រិស្តសករាជលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍លោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចបាទត្រង់ព្រឹត្តិការណ៍70អាទិត្យនេះជាពិសេសសប្តាហ៍ទី70បាទសប្តាហ៍ទី70នេះគឺអត់មានការញែកដាច់ចេញពីគ្នាទេបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនមើលទៅសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់គណៈដតីឬក៏គ្រូដតីទៀតតាម YouTube ឲ្យសូមប្រយ័ត្ន ពីព្រោះគេនឹងបង្រៀនថាមានកែបមានចន្លោះរវាងសប្តាហ៍ទី69ទៅសប្តាហ៍ទី70ហើយគេថាសប្តាហ៍ទី70នឹងអត់ទាន់កើតឡើងទេកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកយ៉ាងហើយបានជាសូមលោកអ្នកបងប្អូនមើលបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបកាយនេះបានខ្ញុំទាញបទតំណេនេះដើម្បីបញ្ជាក់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ទី70មានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំចំនួន3ហើយដែលបានសម្រេចរួចហើយទី1នៅដើមសប្តាហ៍ទី70គឺអ្នកដែលជាកំពូលបណ្ដាច់បានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកហើយទទួលការចាក់ប្រេងតាំងពីព្រះជាម្ចាស់តើអ្នកនោះជាអ្នកណាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលព្រះអង្គទទួលបុណ្យជាមួយទឹកហើយដែលយ៉ូហានក៏រៀដែរថាអត់ទេព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាសូមធ្វើកិច្ចនេះជាគំរូទៅចុះលោកយ៉ូហានក៏បានធ្វើបុណ្យជាមួយឲ្យហើយលោកក៏បានឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសន្ធិដ្ឋលើព្រះយេស៊ូវបានជាលោកយ៉ូហានដឹងថាអ្នកនោះហើយគឺជាព្រះមេស៊ីជាកូនជៀមដែលដោះបាបមនុស្សលោកដល់ទៅ3ឆ្នាំកន្លះក្រោយមកគឺជាពេលដែលព្រះមេស៊ីនោះត្រូវបានផ្ដាច់ចេញទៅវិញអ្នកដែលជាកំពូលបណ្ដាច់នោះផ្ដាច់ចេញទៅវិញគឺជាពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវជាប់ឆ្កាង3ឆ្នាំកន្លះក្រោយមកទៀតដែលត្រូវផ្សាយដំណឹងល្អមកសាសដតីជាពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនកើតឡើងដូចជាលោកស្តេផានត្រូវបានគេចោលសម្លាប់នឹងដុំថ្មឯមួយទៀតដែលលោកអ្នកក្រុមជំនុំដតីទៀតក៏មានការយល់ច្រឡំគឺត្រង់វគ្គដែលលោកពេត្រុសលោកបានឡើងទៅខាងលើអត្តដ្ឋាននៅខាងលើហើយក៏ជួបការជាក់ស្ដែងដែលព្រះបានបើកឲ្យឃើញកំប្រោងសត្វមានទាំងសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាតហើយមានសម្លេងប្រាប់ថាចូលចាប់បរិភោគធ្វើម្ហូបទៅបាទធ្វើម្ហូបបរិភោគទៅក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រកែក3ដងហើយក៏លើកទៅវិញហើយលោកក៏បានយកការជាក់ស្ដែងនោះយកមកសិក្សាថាតើព្រះចង់បង្រៀនអ្វីទៅដល់គាត់ក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ28លោកពេត្រុសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ច្បាស់ថាការជាស្ដាយនោះព្រះបានបង្រៀនដែលបជាមកដល់អញ្ជើញគាត់ទៅគាត់ក៏ទៅតាមគេហើយក៏ទៅបានទៅផ្សាយដំណឹងល្អទៅដល់មេតបក្រុមគ្រួសារនោះនិងបានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យពួកគេផងដែរអញ្ចឹងនោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបញ្ចប់សប្តាហ៍ទី70មានថាបទតំណាយស្ដីពីសប្តាហ៍ទី70បានចប់សពគ្រប់ហើយចប់សពគ្រប់នៅត្រង់ស្តេផានត្រូវគេចោលសម្រាប់ដុំថ្មនិងត្រង់ដែលបង្ហាញដោយលោកពេត្រុសដែលគាត់យល់ថាសាសយូដាដែលធៀបដូចជាសត្វស្អាតសាសដតីដែលធៀបដូចជាសាសមិនសាច់មិនស្អាតគឺលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទអាចប្រោះលោះសង្គ្រោះបានគ្រប់សាសទាំងអស់ដូច្នេះសូមកុំឲ្យប្រកាន់ថាតតសាសយូដាបានសង្គ្រោះសាសដតីមិនបានសង្គ្រោះនោះលែងមានតទៅទៀតហើយនេះហើយគឺជាអត្តន័យនៃបទតំណាយ70អាទិត្យអញ្ចឹងហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកដំណឹងល្អក៏ផ្សាយដល់សាសដតីហើយហូរហៀរមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងនេះរួមមកតែមួយក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូចដែលយើងបានបញ្ជាក់ជូនហើយទាំងសាសយូដាទាំងសាសដតីគឺរួមមកតែមួយក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកាឡាទីជំពូក3ខ27កូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ13កិច្ចការជំពូក1ខ4និងខ5និងយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលបុណ្យជាមួយចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយលោកអ្នកបងប្អូនមានចាំពាក្យរបស់លោកយ៉ូហានបាត់លោកមានប្រសាសន៍ថាឯខ្ញុំធ្វើបុណ្យជ្រមុជដោយទឹកតែឯព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គដែលជាមកក្រោយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើបុណ្យជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណនិងភ្លើងវិញដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងរួមគ្នាមកតែមួយក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈ ពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនិងតាមរយៈពិធីបុណ្យជាមួយដោយព្រះវិញ្ញាណនិងភ្លើងយើងដឹងហើយថាបាទរូបបតនេះគឺជារូបភាពដែលគូសវាសតំណាងឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកសាវកដំបងរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលមានគ្នាចំនួន120នាក់បានរងចាំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីឲ្យព្រះបានចាក់បង្អោនៅព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វមកលើពួកគាត់ដូច្នេះពួកគាត់ក៏បានទទួលការចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណបស់សត្វនេះហើយក៏បានទទួលជាអំណោយទានផ្សេងផ្សេងនិងទទួលនៅការបំពាក់បំពន់ទៅដល់ពួកគាត់ហើយក៏មានការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អជាទ្រង់ទ្រាយធំព្រះទ្រង់សពតីនិងប្រទានព្រះវិញ្ញាណដល់អ្នករកគ្នាបំផុតសូមលោកអ្នកបងប្អូនបើកទៅកាពី1អេផេសូជំពូក5ខ18កុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែជួយបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញព្រឹត្តិការនៃការចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណមកលើពួកសាវកទាំង120គឺប្រៀបដូចជាយើងរៀនសាបាស្គូលកាលពីសប្តាហ៍មុនច្បាស់ហើយសប្តាហ៍មុនមួយទៀតនិយាយអំពីការចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះគឺប្រៀបដូចជាភ្លៀងដើមរដូវបាទដូច្នេះមុនដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកនឹងមានការចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ត្រីធំម្ដងទៀតដែលប្រៀបដូចជាភ្លៀងចុងរដូវដូច្នេះហើយលោកអ្នកបងប្អូនការដែលពួកជំនុំជួបជុំគ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះទ្រង់ចាក់បង្អោព្រះវិញ្ញាណមកលើយើងរាល់គ្នានោះគឺជាចលនានៃភ្លៀងចុងរដូវហើយយើងបានសិក្សាហើយមេរៀនសាបាស្គូលទាំងនោះបានប្រាប់យើងហើយថាភ្លៀងចុងរដូវមានតួនាទីជួយបន្ទំស្រូវឲ្យទុំមុនរដូវច្រូតកាត់អញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងមិនយាងមកទេលុះត្រាតែព្រះអង្គចាក់បង្អោនៅភ្លៀងចុងរដូវជាមុនសិនបទគម្ពីរយូអែលនឹងសម្រេចនៅគ្រានោះផងដែរដែលថានៅពេលនោះកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គនឹងចេះទាយលោកអ្នកបងប្អូនពាក្យថាទាយនៅទីនេះអាចនឹងលោកអ្នកបងប្អូនយល់ច្រឡំបន្តិចក៏ប៉ុន្តែការបកប្រែថ្មីអាចច្បាស់ជាងនឹងបន្តិចគេបកថានោះកូនប្រុសកូនស្រីរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងចេះថ្លែងព្រះបន្ទូលនឹងចេះផ្សាយព្រះបន្ទូលនឹងចេះប្រាប់គេប្រាប់ឯងអំពីព្រះបន្ទូលបើយើងរវល់ទៅប្រើពាក្យទាយនឹងមិនដឹងកាលណាទាយនឹងយូរយូរច្រឡំទៅទាយដាក់កំប៉ុងជើងធូបអីរលើយរកាអីមិនមែនទេទាយនៅទីនេះគឺសំដៅទៅលើថ្លែងព្រះបន្ទូលផ្សាយព្រះបន្ទូលប្រាប់គេអំពីព្រះបន្ទូលប្រាប់គេអំពីដំណឹងល្អនោះហើយដែលជាពាក្យថាទាយនៅទីនេះធ្វើម៉េចឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីយើងអាចទាយបានធ្វើម៉េចឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីអាចផ្សាយដំណឹងល្អទៅគេប្រាប់បានលុះត្រាតែនៅក្រុមគ្រួសារពួកជំនុំត្រឡប់មកឯអាសនាឡើងវិញមកថ្វាយបង្គំព្រះបើបានព្រឹកផងល្ងាចផងកាន់តែប្រសើរឬបើបានមួយពេលក៏បានដែរបើថាមិនបានទាំងពីរពេលនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារអាត់វ៉ាន់ទីសរួមរុំគ្នាទាំងជំនឿបន្តខ្លួនទាំងជំនឿជាលក្ខណៈគ្រួសារទាំងជំនឿជាក្រុមតូចក្រុមកោសកានឹងរួមគ្នាជាព្រះវិហារក៏ដូចជាខ្នាតតំបន់នោះហើយគឺជាការដែលយើងត្រៀមខ្លួនបើកចិត្តដើម្បីទទួលយកនៅភ្លៀងចុងរដូវឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាគឺជារូបកាយតែមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយនៅក្នុងខគម្ពីរកូរិនថូសបន្ទាប់បានបន្តខ14ដល់ខ26ព្រះអង្គបាទដូច្នេះការដែលយើងនៅត្រង់ណានៃរាងកាយគឺសុទ្ធតែបំណងព្រះអង្គព្រះអង្គដាក់យើងនៅទីនោះព្រះអង្គមានគោលបំណងបាទមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះទេលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គក៏ថែមទាំងចែកអំណោយទានដល់យើងផងដែរបាទសូមតែមកទៅទៀតគោលបំណងគឺឲ្យអវយវៈទាំងប៉ុន្មានបានជួយគាំពៀគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនេះគឺជាគោលបំណងរបស់ព្រះយើងអាចនៅផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទមែនក៏ប៉ុន្តែ ាំងអស់គ្នាមានប្រងមានបំណងឲ្យចេះជួយគាំពារគ្នាទៅវិញទៅមកនេះនៅក្នុងខ25បាទមានន័យថាបើយើងបាននរណាមួយឈឺប្រៀបដូចជាយើងឈឺទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងឬក៏ឈឺមករូបកាយបាទចឹងហើយមេរៀននេះចង់បង្រៀនឲ្យយើងចេះជួយគ្នាបាទចេះឆ្លាញ់គ្នាចេះរំលែកគ្នាបាទនឹងហើយហៅថារូបកាយតែមួយបើយើងរីករាយគឺត្រូវតែរីករាយទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងចេះរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាកុំឲ្យគិតថានរណាម្នាក់មិនសំខាន់នោះឡើយបាទលោកនេះបងប្អូនកុំឲ្យគិតថាអូខ្ញុំនេះជើងសំខាន់ជាងដៃដៃតែខ្ញុំនេះសំខាន់ជាងជាគូងអីយ៉ាងទៅបាទកុំឲ្យគិតយ៉ាងដូច្នោះលោកនេះចាំទេអំពីផ្លែពូថៅនិងផ្លែឡាមតើនរណាសំខាន់ជាងអត់នរណាសំខាន់ជាងទេគឺឡាមនិងពូថៅមានតួនាទីផ្សេងគ្នាពូថៅអាចពុះអស់ធំធំបានតែឡាមមិនអាចយកទៅពុះអស់បានទេតែឡាមអាចឆោតសាច់ឬក៏កោបាទអីបានដែលពូថៅធ្វើមិនបានឃើញទេបាទអញ្ចឹងឡាមនិងពូថៅមានតួនាទីផ្សេងគ្នាកុំឲ្យគិតថាពូថៅសំខាន់ជាងឡាមឡាមសំខាន់ជាងពូថៅអត់ទេគឺម្នាក់ម្នាក់បាទសុទ្ធតែសំខាន់ទាំងអស់គ្នាយើងរាល់គ្នាសុទ្ធតែសំខាន់ទាំងអស់គ្នាបាទដូចជាហើយហើយក៏កុំឲ្យច្រណែនគ្នាដែរដូចដែលយើងបានលើកឡើងអំពីរឿងអបាញ់មិញហើយពួកជំនុំគឺជារូបកាយតែមួយដែលត្រូវតែចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឥឡូវយើងរំលឹកបន្តិចទៀតអំពីអំណោយទានដែលទ្រង់បានប្រទានដល់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងកូរិនថូសដដែលហ្នឹងខ្សែទី1ជំពូក12ខ27ដល់ខ31អ្នករាល់គ្នាជារូបកាយនៃព្រះគ្រីស្ទហើយជាអវយវៈរបស់រូបកាយរៀងខ្លួនព្រះទ្រង់បានតាំងអ្នកខ្លះក្នុងពួកជំនុំឡើងមុនដំបូងគឺពួកសាវកទី2គឺពួកគ្រូអធិបាយទី3ពួកគ្រូបង្រៀនតើគ្រប់គ្នាជាសាវកឬអីគ្រប់គ្នាជាគ្រូបង្រៀនឬអីបើសិនយើងអានបន្តទៀតយើងឃើញមានអំណោយទានមួយដែលពិសេសជាងគេនៅក្នុងជំពូក13នោះគឺជាអំណោយទាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានយកឈ្នះលើអំពើបាបហើយនាំមកនូវសេចក្តីប្រោសលោះដល់មនុស្សជាតិដល់សកលលោកទាំងមូលអញ្ចឹងហើយជួយឲ្យយើងសង្វាតមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានព្រះវិញ្ញាណគង់សន្ធិដ្ឋជាមួយយើងរាល់គ្នានិងមានពពេញដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គចុះជួយយើងបានត្រៀមខ្លួននាំគ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានយាងមកសន្ធិដ្ឋលើយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យភ្លៀងចុងរដូវបានសម្រេចឡើងនៅចំនួនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ឆាប់យាងមកស្ថានភាពពិភពលោកកំពុងតែកលាប់ចាក់កំពុងតែច្បូកច្បល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះជាសញ្ញាប្រាប់ថាទីបញ្ចប់ជិតមកដល់ហើយជាសញ្ញាប្រាប់ថាព្រះគ្រីស្ទជិតជាងមកហើយព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញកិច្ចជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបំពេញចប់សពគ្រប់នោះនឹងលែងមាននរណាម្នាក់អង្វរករជំនួសយើងនៅឯឋានសួគ៌នោះទៀតហើយទ្វាមេត្តាករុណានឹងត្រូវបាត់ហើយគ្រាវេទនាដ៏ធំនឹងកើតឡើងនៅលើផែនដីប៉ុន្តែដោយដែលមេរៀនសបាស្គូយើងថ្ងៃនេះបានប្រាប់ច្បាស់ខ្ញុំឲ្យភ័យបារម្ភអ្វីពីព្រោះឲ្យតែយើងបានទទួលត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនោះព្រះអង្គនឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណចាត់ទេវតាមកការពារថែសាររបស់យើងឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុវត្ថិភាពប្រៀបដូចជាពួកអេស៊ីបបាទពួកសាសយូដាពួកសាសអ៊ីស្រាអែលនៅប្រទេសអេស៊ីបដែលប្រឈមនឹងគ្រោះកាចទាំង10តែអត់មានរួមគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះឡើយភ្លៀងចុងរដូវកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យលើដល់បងប្អូនបើកចំហចិត្តទទួលយកនៅព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅបណ្ដាំរបស់លោក Pastor Ted Wilson ដែលជាប្រធានព្រះវិហារពិភពលោករបស់យើងដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ ផ្ដាំផ្ញើដល់យើងជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមអានជូនជាភាសាខ្មែរមិនត្រូវឲ្យ Seven Day Adventist ណាម្នាក់គិតថាខ្លួនឯងប្រសើរជាងនរណាម្នាក់ទៀតនោះឡើយឬចោទប្រកាន់អ្នកដតីថាមិនបរិសុទ្ធឬមិនគ្រប់លក្ខនោះឡើយច្បាស់ទេលោកអ្នកបងប្អូនបាទយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាបាបជននៅឯជើងឈើឆ្កាងដែលត្រូវការព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គដល់យើងរាល់គ្នាអាមែនបាទនេះសារនេះបានរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យយើងជ្រុលនិយមពីព្រោះគោលជំនឿធំធំមាន3លោកអ្នកបងប្អូនគឺមកខាងនោះតឹងតែនិយមឬជ្រុលនិយមដែលអង់គ្លេសគេហៅថា exclusivism វាមកពាក្យ exclude បាទ exclusivism ហើយមកខាងទៀតធូររលុងនិយមធូរពេកគេហៅថា pluralism បាទហើយមួយទៀតនៅកណ្ដាលគេហៅថា inclusivism គឺមិនតឹងពេកមិនធូរពេកគឺសាមញ្ញតាមបែបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានបន្ទូលថានឹមរបស់ខ្ញុំស្រាលទេពួកផារីស៊ីគេបានបន្ថែមច្បាប់យ៉ាងច្រើនធ្វើឲ្យតឹងផ្អឹសហើយនៅពេលដែលតឹងផ្អឹសហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមចោទមកគេថាគេមិនបរិសុទ្ធដូចគាត់ក្នុងតឹងពេកដល់ធូរពេកគេថាមិនបាច់ធ្វើតាមក្រឹតវិន័យអីទាំងអស់ចង់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះណាក៏បានធ្វើអីក៏បានសង្គ្រោះដែរមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែបានសង្គ្រោះព្រោះព្រះអង្គមានបតីសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាងព្រះអង្គសង្គ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគ្មាននរណាម្នាក់ជាប់ទោសសោះឡើយអាហ្នឹងធូរពេកដូច្នេះសូមកុំឲ្យតឹងពេកកុំឲ្យធូរពេកឲ្យមកចំណុចកដាលដោយលោកប្រធានបានមានប្រសាសន៍ណែនាំយើងឬដោយដែលកាពីបានប្រាប់ដោយដែលព្រះសុបានប្រាប់ដែលព្រះអង្គនិមរបស់ព្រះអង្គស្រាលសាមញ្ញចូលឲ្យយើងបានរួបរុំគ្នារួមគ្នានៅត្រង់ឈើឆ្កាងឈើឆ្កាងនឹងคล้ายជាជំរៀងរបស់យើងដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គឈើឆ្កាងនឹងคล้ายជាប្រធានបទនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងរាល់គ្នាស្រីអេលិជាវ៉ៃក៏បានរំលឹកយើងផងដែរថាយើងជាគ្រីស្ទាននេះយើងជាសាវនៃអាដវិទិសនេះសុទ្ធតែត្រូវលបួងពីអរិយសាតាំងអរិយសាតាំងនឹងលបួងយើងគ្រប់គ្នាបាទអត់មាននរណារួចទេលោកអ្នកបងប្អូនបាទវានឹងលបួងយើងរាល់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកណាមានតួនាទីទៀតបាទដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទទាំងធីមក៏ដោយទាំងអ្នកស្រីវ៉ាន់ឌីក៏ដោយទាំងខ្ញុំក៏ដោយទាំងណាក៏ដោយមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនកាន់តែធំសេចក្តីលបួងកាន់តែធំបាទប៉ុន្តែលោកស្រីប្រាប់ថាកុំបារម្ភអីមានកន្លឹះ3យ៉ាងដែលយើងអាចទប់ទល់សេចក្តីលបួងបានគឺទី1យើងត្រូវតែសិក្សាព្រះបន្ទូលមិនមែនអ្នកអធិប្បាយទាំងអស់មិនមែនគ្រូគវីទាំងអស់បាទមើលទៅតាម YouTube តាមអីក៏ដោយបាទមិនមែនទាំងអស់នឹងសិតតែអធិប្បាយត្រឹមត្រូវនោះទេតោងតែយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយព្រះបន្ទូលផងតើត្រូវឬមិនត្រូវបាទពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់អធិប្បាយបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលទេបាទពីព្រោះគាត់នឹងក៏ចាញ់បោកអរិយសាស្ត្រទាំងដែរបាទពីព្រោះយើងឃើញហើយបាទការបកស្រាយព្រះគម្ពីរនោះពីវាលពីកាលពេញ YouTube នឹងបាទទី1យើងត្រូវតែសិក្សាព្រះបន្ទូលបាទហើយបើសិនជាបានជំនួយពីគ្រូគង្វាលយើងក្តីគ្រូក្តីបាទយើងសិក្សាដល់គ្នាដោយយកខគម្ពីរបកស្រាយខព្រះគម្ពីរបាទចំណុចទី2យើងតោងតែសម្លឹងទៅឯឈើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទកាលណាយើងសម្លឹងទៅឯឈើឆ្កាងនោះយើងនឹងឃើញអំពើបាបយើងនៅទីនោះយើងនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងហើយពេលនោះភាពអាត្មានិយមរបស់យើងនឹងលែងមានទៀតហើយការកលែកមើលកំហុសអ្នកដទៃក ็เลยมีเตียดหายยืงหนึ่งใบปลายจีอันนัดอโซบาเซนจีคเนียยืงมีนกำห้องข้อโกงน้ำมุ้ยยืงหนึ่งเตาช่วยดำร้ายดำรองดอยเจ็ดสุพีบมามันเม็ดดอยกาบันโตดอยกาประมาทเมืองเงยจวนปันเล็กนุ่งลายมาจำนวนที่ใบเนสไรบานเลิกตะเจ็ดเอายืงอธิษฐานโซมเอายืงบานพลาแปรจะรัดเลียกนาระบายยืงนี่អោយដូចជាចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទលោកអ្នកបងប្អូននេះជាប្រសាសន៍អនុសាសន៍របស់អ្នកសិលិនជាវាយ3យ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងទប់ទល់ជាមួយនឹងសេចក្តីល្បួងគ្រាចុងក្រោយនេះបាទទី1សិក្សាព្រះបន្ទូលទី2សម្លឹងមើលទៅឲ្យឈើឆ្កាងទី3សូមអធិដ្ឋានឲ្យព្រះបំផ្លាស់បំប្រែចរិតលក្ខណៈរបស់យើងឲ្យដូចជាព្រះអង្គមេរៀនថ្ងៃនេះបានរំលឹកយើងឲ្យយើងបានចេះអត់ទោសដល់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះរួបរួមគ្នាក្នុងរូបកាយតែមួយរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនចាប់កំហុសគ្នាមិនច្នែននិន្ទាគ្នាបាទនោះឡើយហើយស្របគ្នាជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់ព្រះវិហារដែលដាក់ចេញមកគឺពាក្យថា TMI គឺ Total Membership Involvementមានន័យថាសមាជិកគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានចំណែកក្នុងពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គកុំឲ្យគេថាហេការងារផ្សាយនឹងល្អផ្សាយដល់គ្រូគង្វាលទៅអត់ទេលោកអ្នកបងប្អូនយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើ survey នៅទូទាំងប្រទេសយើងរកឃើញថាសមាជិកពួកជំនុំសវណ្ណអាត់ម៉ាទេសនេះកើនឡើង 740% លោកអ្នកបងប្អូន 740% តាមរយៈសាច់ញាតិបងអូនញាតិបងប្អូនឪពុកម្ដាយតាយាយអីហ្នឹងនឹងមិត្តភ័ក្ដិចិត្ត 40% គឺការផ្សព្វផ្សាយតាមបែបគ្រួសារតាមសាច់ញាតិតាមមិត្តភ័ក្ដិនេះមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនឯជាង 50% បានមកពីគ្រូគង្វាលបានមកពី Church Planter បានមកពីចាស់ទុំបានមកពីប្រធានវិហារលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមសាលាផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសបាទនេះគឺជារបៀបដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ដំណឹងល្អនិងបានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកនិងទទួលយកព្រះសិគ្រីចូលមកក្នុងពួកជំនុំសំណល់ចុងក្រោយគឺជាពួកសវណ្ណអាត្មាទីនៅស្រុកខ្មែរយើងដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានបន្តការរួបរวมគ្នាហើយនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អដោយដែលយើងបានបញ្ជាក់ក្នុងមេរៀនសបាស្គូលហើយថាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយហើយសូមកុំឲ្យយើងសោកសោកខ្ញុំអត់ទាន់បានផ្សាយទៅប្រាប់ទៅឪពុកខ្ញុំផងម្ដាយខ្ញុំផងបងខ្ញុំផងអូនខ្ញុំផងឬក៏មិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំផងបាទប្រយ័ត្នយើងស្ដាយក្រោយបាទប្រយ័ត្នយើងស្ដាយក្រោយឬតើយើងមិនក្ដួលអាណិតចំពោះមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែត្រូវការសេចក្ដីសង្គ្រោះដែរទេឬអីមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យយើងចេញទៅប៉ុន្តែមុននឹងចេញទៅជួយឲ្យយើងបានត្រឡប់មកអាសនាហើយនឹងទូលសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណយាងមកសន្ធិដ្ឋលើយើងរាល់គ្នានិងសូមឲ្យភ្លើងមកបញ្ឆេះអំពើបាបក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាហើយជាពិសេសសូមនឹកចាំចម្រៀងដែលយើងច្រៀងអបាញ់មិញដើម្បីការពារយើងខ្លាចលើយើងផ្លត់ដួលទៅតាមសក្តិល្បួងពេលព្រោះសក្តិល្បួងធំណាស់លោកអ្នកបងប្អូនចឹងលោកអ្នកបងប្អូនចង់ច្រៀងភាសាទៀតទេវត្តអមាញ់មិញបាទតោះភាសាទៀតបាទសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានប្រើប្រាស់អវយវៈរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីបំរើព្រះអង្គនិងជាទីតម្កើងសិរីល្អដល់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមព្រះប្រទានពរ
4: អ្នកណាដែលនៅជួបក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រុះនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាឯទូលបង្គំនឹងពោលពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់ជាបន្ទាយនៃទូលបង្គំគឺជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំទុកចិត្តនឹងទ្រង់ពិតប្រាកដជាទ្រង់នឹងជួយឲ្យឯងរួចពីលោភរបស់នាយព្រានហើយពីសេចក្តីវេទនាដែលនាំឲ្យឯងអន្តរាយ ទ្រង់បានធ្វើឲ្យមុតខ្ញុំមានដូចជាដាវដ៏មុតក៏បានលាកខ្ញុំនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះហស្តទ្រង់ក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំដូចជាតួព្រួញដែលខាត់រំលីងព្រមទាំងដាក់ខ្ញុំទុកផ្ចិតនៅក្នុងបំពង់ព្រួញរបស់ទ្រង់អោព្រះអង្គអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ថ្លៃវិសេសយ៉ាងណាណោពួកមនុស្សលោកក៏ជ្រកនៅម្លប់នៃស្លាប់ទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងឲ្យគេផឹកពីទន្លេនៃសេចក្តីអំណររបស់ទ្រង់បាត់ឯជ្រោះនៃជីវិតនោះនៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងពន្លឺនៃទ្រង់នោះយើងខ្ញុំនឹងបានភ្លឺអូសូមទ្រង់ចេះតែផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ទ្រង់តទៅហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដល់អស់អ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ផងសូមកុំឲ្យជើងរបស់មនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃមកទាស់នឹងទូលបង្គំឬដៃនៃមនុស្សអាក្រក់មកបណ្ដាញទូលបង្គំឡើយសូមឲ្យពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះបានដួលចុះឲ្យគេត្រូវទម្លាក់ទៅឥតក្រោកឡើងវិញបានឡើយអូព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញាញ់ខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាជទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលទ្រង់បានស្គាល់ជាមុននោះទ្រង់ក៏តម្រូវទុកជាមុនឲ្យបានត្រឡប់ដូចជារូបអង្គនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រាបានធ្វើជាបងច្បងគេក្នុងពួកបងប្អូនជាច្រើនឯពួកអ្នកដែលទ្រង់បានតម្រូវទុកជាមុននោះទ្រង់ក៏ហៅហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានហៅនោះទ្រង់ក៏រាប់ទុកជាសុចរិតហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានរាប់ជាសុចរិតនោះទ្រង់ក៏បានដំកើងឡើងដែរត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍នោះទេគឺឲ្យលោកីយ៍បានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនបានទទួលឬឮហើយឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះចុះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នា
5: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello our beloved people តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះចង់ឲ្យយើងកាប់សម្លាប់គ្នាដើម្បីការពារទ្រង់ឬ
6: Do you think God wants us to kill each other in order to protect him
5: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
6: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
5: កាលទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សនៅឡើយ
6: And while he was stealing speaking to his disciples
5: នោះឃើញយូដាជាម្នាក់ក្នុងពួក12មកដល់នាំទាំងវងមនុស្សជាធំដែលកាន់ដាវកាន់ដំបង
6: Behold, Judas, one of the 12, with a great multitude with swords and clubs.
5: មកពីពួកសង្ឃរាជនិងពួកចាស់ទុំនៃបណ្ដាជន
6: came from the chief priests and elders of the people.
5: ឯអ្នកដែលបញ្ជូនទ្រង់ក៏ប្រាប់ទីសម្គាល់នេះដល់គេថាអ្នកណាដែលខ្ញុំថើបគឺអ្នកនោះហើយចូលចាប់វាចុះ
6: Now his betrayer had given them a sign, saying, "Whoever I kiss, he is the one." Says him.
5: ស្រាប់តែវាមកដល់ព្រះយេស៊ូវកំណប់ទូលថាជម្រាបសួរលោកគ្រូរួចក៏ថើបទ្រង
6: ់ Immediately he went up to Jesus and said, "Greetings, Rabbi," and kissed him.
5: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាសម្លាញ់អើយឯមកធ្វើអី
6: But Jesus said to him.Friend, why have you come?
5: No, គេក៏មកលូកដៃចាប់ព្រះអង្គ
6: Then they came and laid hands on Jesus and took him.
5: ខណៈនោះមានម្នាក់ដែលនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវក៏លូកដៃទៅហូតដាវ
6: And suddenly, one of those who were with Jesus stretched out his hand and threw his sword.
7: កាប់ដាច់ស្លឹកត្រចៀករបស់បាលសម្ដេចសង្ឃម្នាក
6: ់ struck the servant of the high priest and cut off his ear
7: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅថាចូលសុខដើរអ្នកទៅក្នុងស្រោមវិញទៅត្បិតអស់អ្នកដែលយកដាវនោះត្រូវស្លាប់ដោយដាវដែរ
6: But Jesus said to him Put your sword in its place for all who take the sword will perish by the sword
7: តើអ្នកស្មានថាខ្ញុំមិនអាចនឹងសូមដល់ព្រះបិតាខ្ញុំឥឡូវដែលត្រង់នឹងចាត់ទេវតា12កងមកខ្ញុំជាមួយរំពេចទេឬអី
6: Or do you think that I cannot now pray for my father and he will provide me with more than 12 legions of angels
7: បើយ៉ាងនោះធ្វើដូចម្តេចនឹងបានសម្រេចតាមគម្ពីរដែលថាត្រូវតែកើតមានដូច្នេះ
6: How then could the scripture be fulfilled that it must happen thus
7: ដូច្នេះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងកាប់សម្រាប់គ្នាដើម្បីការពារទ្រង់ទេ
6: So God doesn't want us to kill each other in order to protect him
7: ចុះយើងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនឹងទុកឲ្យព្រះដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសយើងចុះ
6: Let us settle it peacefully and let God solve the problems for us instead
7: សូមអរគុណ
6: Thank you
8: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះឯអស់ទាំងសង្ឃស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយយើងពីដើមនៅក្មេងឥឡូវនេះចាស់ហើយតែមិនដែលឃើញមនុស្សសុចរិតត្រូវលះបង់ចោលឬពូជពងគេសូមទានអាហារឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់ទទួលយកបន្ទុកយើងខ្ញុំរាល់រាល់ថ្ងៃគឺជាព្រះដោយជាទីសង្គ្រោះដល់យើងខ្ញុំអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកចូលឯងហៅមាត់ឲ្យធំចុះនោះអញនឹងបំពេញឲ្យពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអាទិត្យហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយមនុស្សសុចរិតគេបរិភោគទាល់តែស្កប់ស្កល់តែពោះរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវអត់ឃ្លានវិញបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់តាមបង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរតែបើឯងមិនព្រមវិញហើយបះបោផងនោះឯងនឹងត្រូវលេបបាត់ដោយមុខដាវពីព្រោះព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលស្រេចហើយអញនឹងធ្វើឲ្យគេព្រមទាំងទីកន្លែងនៅជុំវិញភ្នំតូចរបស់អញជាទីឲ្យពោអញនឹងបង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកតាមរដូវកាលនោះនឹងមានព្រះពោធ្លាក់មកមួយមេមួយមេដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយត់ចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ច
9: ដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជាយ៉ាងណានោះគឺបានដោយព្រះគុណនៃព្រះទេហើយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់

ឲ្យអំណរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពោនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងកាអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពោដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកឯអស់អ្នកណាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានព្រមទាំងមានអំណាចនិងបរិភោគផលនៃរបស់ទាំងនោះនឹងទទួលយកចំណែករបស់ខ្លួនបានហើយរីករាយក្នុងការដែលខ្លួនធ្វើដែរនេះឯងជាអំណោយទានពីព្រះសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាហើយដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណានោដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរពួកស្ងួនភ្ញាអើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះមិនមែនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាវិញប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាដល់កូនថាចូលសងដូចគ្នាវិញដោយបើកចិត្តឲ្យទូលាយឡើងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះនៅកន្លែងដែលបានសម្ដែងថាឯងរាល់គ្នាមិនមែនជារាសអញទេត្រង់កន្លែងនោះឯងនឹងហៅគេថាជាកូនរបស់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅវិញត្បិតកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាក៏ងងឹតដែរតែឥឡូវនេះវិញបានភ្លឺក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះចូលដើរដូចជាមនុស្សភ្លឺចុះបើសិនណាជាកូនព្រះហើយនោះយើងក៏បានគ្រងមរតកដែរគឺជាអ្នកគ្រងមរតកនៃព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទផងឲ្យតែយើងទទួលរងទុកជាមួយនឹងទ្រង់ចុះដើម្បីឲ្យបានដំកើងឡើងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចាញ់អាម៉ែន។

សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថាការប្រើប្រាស់ថវិកាឲ្យបានត្រឹមត្រូវពាក្យស្លោកខ្មែរមួយបាននិយាយថាមានប្រាក់គឺមានអ្វីអ្វីទាំងអស់តើបងប្អូនធ្លាប់ដែលមានការខ្វល់ខ្វាយអំពីប្រាក់ឬចំណីអាហារដែរឬទេប្រហែលជាបងប្អូនភាគច្រើននឹងឆ្លើយថាពិតជាខ្វល់ខ្វាយវាជាការពិតណាស់

0: មនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកពិតជាខ្វល់ខ្វាយចំពោះបញ្ហាទាំងនេះមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលមានកូនច្រើនក្នុងបន្ទុកហើយគ្មានការងារធ្វើច្បាស់លាស់តើនាងមានការខ្វល់ខ្វាយប៉ុណ្ណាឬមួយលោកអ្នកកំពុងសិក្សាក្នុងជីវភាពជាក្មេងវត្តដែលកំពុងតែខ្វាយខ្វល់ថាតើខ្ញុំនឹងមានលទ្ធភាពរកប្រាក់បន្តការសិក្សាបានត្រឹមណាឬមួយអ្នកជាកសិករកំពុងតែខ្វាយខ្វល់អំពីសន្ទូងដែលកំពុងស្វិតស្រពោនហើយគ្មានលុយជួលគេបូមទឹកឬទិញជីដាក់នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងជួបប្រទះនៅវិបត្តិដ៏ស្មុគស្មាញនេះក្នុងការរស់នៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងសពថ្ងៃនេះប្រទេសទាំងឡាយគ្រួសារទាំងឡាយក៏បាននឹងកំពុងប្រឹងប្រែងដោះស្រាយវិបត្តិទាំងនេះដោយបានទទួលនៅដំបូងមានល្អល្អពីសាសនាផងដែរចុះតើអ្វីទៅដែលជាការទូមានល្អល្អសម្រាប់អ្នកនិងគ្រួសាររបស់អ្នកខាងក្រោមនេះគឺជាគំនិតខ្លះខ្លះដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ
1: មួយកុំចង់មានឆាប់ពេក
0: មានបុរសម្នាក់មានរបររកស៊ីជាអ្នកដាក់ប្រាក់ចងការគេក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់បានកម្រៃយ៉ាងច្រើនរហូតចាយមិនអស់ថ្ងៃមួយមានម្នាក់គេមករកចងការប្រាក់យ៉ាងច្រើនដោយសន្យាថានឹងឲ្យការប្រាក់គាត់2ដងលើសប្រាក់ការដែលគាត់ធ្លាប់បានទទួលហើយថានឹងសងវិញក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីក្រោយពីបានប្រាក់យ៉ាងសន្ធឹកមកបុរសទី2ក៏បាត់ស្រមោលទៅតែម្ដងផ្ទុយពីបានចំណេញបុរសលោភយើងក៏លក់ដីធ្លីលក់ផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដើម្បីសងគេភាកច្រើនអ្នកដែលចង់មានលឿនពេកតែងតែបរាជ័យប៉ុន្តែអ្នកដែលសន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយទៀងទាត់នោះតែងតែមានប្រសិទ្ធភាពវិញដូចជាសុភាសិតខ្មែរមួយនិយាយថាតក់តក់ពេញបំពង់ឆុងឆុងកំពប់អស់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក28ខ20បានចែងថា
2: មនុស្សស្មោះត្រង់នឹងបានពោជាបរិបូរតែអ្នកណាដែលប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យបានជាអ្នកមាននោះនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយ
0: តើបងប្អូនធ្លាប់ជួបប្រទះមនុស្សម្នាក់ដែលបង្ខំឲ្យលោកអ្នកសម្រេចចិត្តរឿងអ្វីមួយភ្លាមៗឬទេបើបងប្អូនបានគិតគូរត្រឹមត្រូវនោះបងប្អូននឹងមិនធ្វើការនោះឡើយគេចង់ឲ្យអ្នកមានការភ័ន្តច្រឡំដូច្នេះចូលចំណាយពេលគិតពិចារណាកុំឲ្យអ្នកណាមកបំភន់អ្នកឲ្យសោះកិច្ចការអ្វីដែលមិនបានគិតគូរច្បាស់លាស់នោះនឹងត្រូវបរាជ័យតាហេតុអ្វីបានជាយើងគិតថាយើងជាអ្នកមានសំណាងជាងមនុស្សមួយចំនួនដូចបរោះដែលបាត់បង់លុយកាក់រហូតដល់ទៅបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងទៀតដូចមានឧទាហរណ៍ខាងលើនេះតើលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់បានបាត់បង់ដោយសារតែការចង់មានរហ័សពេកនេះដែរឬទេម្យ៉ាងវិញទៀតលបែងស៊ីសងគឺជាប្រការមួយដែរដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខាតបង់ច្រើនណាស់ដែរហើយក៏ជាប្រភពបញ្ហាដ៏ធំផងដែលធ្វើឲ្យមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងហិនហោចទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនឧទាហរណ៍ការលេងល្បែងបៀអាប៉ោងជាដើមដោយសារតែគេតែងគិតថាគេខំប្រឹងឲ្យឈ្នះបានច្រើនដើម្បីយកទៅផ្ទះប៉ុន្តែគេបែរជាចាញ់រហូតអស់លុយពីខ្លួនតើគេឈប់ឬទេទេគេលួចរបស់ដែលមានជាប់នឹងខ្លួនគេទាំងអស់លេខបន្តទៀត ដើម្បីស្រង់ដើមដែលគេចាញ់ឲ្យរួចថែមទាំងយកឈ្នះទៀតផងគេចាញ់អស់រលីងទៀតតើគេឈប់ឬទេទេគេខ្ចីលុយគេលេងបន្តទៀតដើម្បីស្រង់ដើមលុយដែលគេចាញ់និងរបស់ដែលគេបានលក់ថែមទាំងគិតថាបានឈ្នះយកលុយទៅផ្ទះប៉ុន្តែគេនៅតែចាញ់លុយក៏អស់របស់ក៏ហិនថែមទាំងជំពាក់បំណុលគេទៀតផងពេលមកដល់ផ្ទះប្រពន្ធគក់ទ្រូងទ្រហោយំដោយប្តីបបួលលក់ស្រែសងបំណុលគេគ្រួសាររបៀបនេះពិតជាមិនបានសុខឡើយសូមគុំចង់មានរហ័សដោយប្រើពិធីផ្សេងផ្សេងដោយខាងលើនេះឡើយ
1: ពីចូលសន្សំប្រាក់ដែលអ្នករកបាន
0: បញ្ហាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងមានការខ្វះខាតក្នុងគ្រួសារនោះគឺការដែលយើងមិនបានចេះសន្សំទុកយើងចង់សន្សំដែរតែវាហាក់ដូចជាចង់ទិញនេះចង់ទិញនោះមិនចេះចប់មិនចេះហើយយើងស្គាល់មនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានបងប្អូនផ្ញើប្រាក់150ដុល្លារមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់មិនដែលមានប្រាក់ច្រើនរបៀបនេះទេតើនាងចាយខ្លះនិងសន្សំខ្លះទុកសម្រាប់ពេលគ្រួសារមានជំងឺឬទេហើយតើនាងបានបន្ថែមមួយថ្ងៃ200រៀលលើប្រាក់នេះដើម្បីសន្សំឬទេប្រសិនបើគាត់ធ្វើដូច្នោះថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងអាចទិញម៉ូតូជំនុំមួយឲ្យកូនគាត់រត់ម៉ូតូដឹកបានប៉ុន្តែនាងបែរជាចាយតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយទិញសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតគ្រឿងតុបតែងខ្លួនទំនើបទំនើបទូរទស្សន៍និងចំណីអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នាំគ្នាស៊ីផឹកយ៉ាងសប្បាយទៅវិញនៅពេលដែលកូននាងមានជំងឺសម្លៀកបំពាក់ដែលនាងបានទិញនោះយកទៅលក់វិញមិនទាំងបាន10ដុល្លារផងចំណីអាហារដែលនាងនាំគ្នាស៊ីផឹកក៏បានសាបសូន្យអស់ទៅតើមានអ្វីអាចជួយនាងបានយើងគួរតែសន្សំប្រសើរជាងចំណាយដោយឥតប្រយោជន៍យើងត្រូវតែគិតអំពីអនាគតមិនត្រូវគិតត្រឹមតែអ្វីៗដែលយើងចង់បានឬត្រូវការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយនៅពេលដែលអ្នកមានប្រាក់ច្រើនចូលរស់នៅឲ្យដោយកាលយើងមានតិចដូច្នោះដែរវាជាការប្រសើរណាស់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូចជាសុភាសិតខ្មែរមួយពោលថាក្រឲ្យខំអត់ខ្សត់ឲ្យខំរកការទូមានក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទានមួយនិយាយថា
2: ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានដោយការមិនគួរខប់បីនោះនឹងខ្ជិះខ្ជាយទៅតែអ្នកណាដែលសន្សំដោយប្រឹងប្រែងនោះនឹងបានចម្រើនកាលឡើង
0: ប្រសិនបើយើងសន្សំតែ500រៀលក្នុងមួយថ្ងៃនោះក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចសន្សំបាន 182,500 រៀលស្មើនឹង 45.60 ដុល្លារនេះយើងគិត1ដុល្លារស្មើ 4,000 រៀលតើអ្នកធ្លាប់ខ្ជះខ្ជាយប្រាក់500រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្មានដងដោយទិញរបស់របរឬចំណីអាហារឥតប្រយោជន៍នោះ
1: បីចូលមានចិត្តសប្បុរស
0: មានមនុស្សជាច្រើនគេយល់ថាកាលណាគេជួយដល់អ្នកដទៃច្រើនគេនឹងបាត់បង់ច្រើនឬនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់មកសុំឲ្យគេជួយគេនិយាយថាគេរវល់ណាស់ឬគេគ្មានប្រាក់ទេព្រោះគេខ្លាចការដែលជួយដល់អ្នកដទៃនោះធ្វើឲ្យគេមានការខ្វះខាត នេះមិនមែនជាគំនិតល្អច្បាស់លាស់នោះទេតើបងប្អូនមិនដែលបានឃើញមនុស្សរាក់ទាក់ចេះជួយអ្នកដទៃនិងសប្បុរសនៅក្នុងភូមិអ្នកដែលចេះតែចម្រើនឡើងទេឬអីគាត់គឺជាមនុស្សដែលតែងតែជួយអ្នកដទៃនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាវិញនោះអ្នកដទៃគេតែងតែនឹកចាំពីគាត់គេតែងតែជួយគាត់វិញថែមទាំងមានភក្តីភាពអរចំពោះគាត់ទៀតផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ24និងខ25បានចែងថា
2: មានមនុស្សដែលចែកផ្សាយទ្រព្យតែចេះតែចម្រើនកាលឡើងក៏មានមនុស្សដែលហួងហែងហួសខ្នាតតែគេចេះតែខ្វះខាតវិញមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានិងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរ
0: ខ្ញុំស្គាល់បុរសម្នាក់ដែលជឿថាមានព្រះដែលចាំជួយគាត់គាត់មានឈ្មោះថាសាវូនជាគ្រីស្ទៀនខ្មែរម្នាក់ថ្ងៃមួយបងប្អូនគាត់មានធុរៈជាទម្ងន់ហើយសូមឲ្យគាត់ជួយជាប្រាក់កាក់ខ្លះសាវូនដែលមានប្រាក់ខែបន្តិចបន្តួចមិនអាចទាំងចិញ្ចឹមគ្រួសារគ្រប់គ្រាន់ផងនោះក៏បានចែករំលែកប្រាក់មួយចំណែកពីប្រាក់ខែរបស់គាត់ទៅបងដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីការខ្វះខាតដល់គ្រួសារគាត់ឡើយសាវូនគាត់ទុកចិត្តថាព្រះរបស់គាត់នឹងជួយគាត់ហើយប្រទានមហោមហាឲ្យគ្រួសារគាត់ជាក់ជាមិនខានការខ្វះខាតនេះប្រពន្ធរបស់គាត់ខ្វាយខ្វល់ណាស់ដោយរៀងរាល់ខែប្រាក់ខែទាំងអស់របស់ប្តីគាត់ចាយមិនដែលគ្រប់ទេប៉ុន្តែខែនេះគាត់ត្រូវកាត់មួយចំណែកទៀតទៅជួយបងប្អូនថែមទៀតយប់នោះសាវូនដេកគិតថាស្អែកឡើងមិនដឹងបានអ្វីទិញអង្ករនិងម្ហូបឲ្យកូនបរិភោគទេគាត់បានអធិដ្ឋានទូលកិច្ចការនេះទៅព្រះរួចក៏ចូលសម្រានយ៉ាងសុខសាន្តទៅដោយក្តីអស់សង្ឃឹមប្រលឹមឡើងប្រពន្ធរបស់គាត់ក្រោកបោះផ្ទះទាំងសក់កន្ទ្រឹងរួចប្រមូលយកខោអាវមកបោកគក់គាត់ក៏បានយកអាវជជុះមួយមិនទាន់ពាក់ដែលប្តីគាត់ទើបនឹងទិញនោះមកបោកផងដែរស្រាប់តែបងស្រីយើងភ្ញាក់ព្រឺតព្រោះនៅពេលដែលគាត់រលាក់ហោប៉ៅអាវជជុះថ្មីនោះគាត់បានប្រទះឃើញកូនកញ្ចប់ខ្មៅមួយនៅពេលដែលគាត់ពិនិត្យនៅក្នុងកញ្ចប់នោះក៏ប្រទះឃើញកូនច្រវាក់មួយខ្សែដែលមានពណ៌លឿងច្រាលរួចក៏ប្រគល់ទៅឲ្យប្តីគាត់ទៅក្រោយពេលដែលពូសាវូនត្រឡប់មកពីផ្សារវិញគាត់អររុខិបរុខិបដោយលាន់មាត់ថាអរគុណព្រះជាម្ចាស់គាត់បានប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ថាច្រវាក់ពណ៌លឿងនោះគឺជាខ្សែកមានទម្ងន់8ជីដែលមានតម្លៃ350ដុល្លារគាត់មានការអស្ចារ្យក្នុងចិត្តជាខ្លាំងហើយដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាទាំងនេះជាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះក្រុមគ្រួសារគាត់
1: 4. ការថែទាំសុខភាពបានល្អធ្វើឲ្យចំណេញប្រាក់កាសក.ចូលបរិភោគចំណីអាហារដែលផ្ដល់នូវសុខភាពល្អ
0: ពាក្យខ្មែរមួយឃ្លាពោលថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យពាក្យនេះរឹតតែមានន័យទៅទៀតព្រោះវិធីការពារងាយហើយសឹងតែគ្មានបង្ខាតប្រាក់ផងតែបើបណ្ដោយទុកឲ្យឈឺនោះប្រកាសជាខាតបង់ពេលវេលាប្រាក់កាក់យ៉ាងច្រើនជួនកាលបាត់បង់ទាំងអាយុជីវិតផងក៏មានឧទាហរណ៍ បើយើងបរិភោគខ្លាញ់ច្រើនបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺលើសឈាមឬជំងឺកាំងបេះដូងបើកាលណាកើតជំងឺនេះมันអាចរកស៊ីឬធ្វើការអ្វីបានឡើយលុយកាក់ក៏ចេះតែអស់ដោយសារការព្យាបាលអាយុក៏មិនបានវែងទៀតតែបើយើងការពីមុនដោយគ្រាន់តែបរិភោគអាហារណាដែលនាំឲ្យមានសុខភាពល្អនោះវាគ្មានខាត់បងអ្វីឡើយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានកន្លែងជាច្រើនដែលបានណែនាំពីចំណីអាហារដែលនាំឲ្យមានសុខភាពល្អដូចជាសុភាសិតខ្មែរមួយថាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណីស្រឡាញ់ប្តីឲ្យថ្នមចិត្តដែរព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាបានទូន្មានឲ្យបរិភោគនៅអ្វីដែលនាំឲ្យមានកម្លាំងនិងសុខភាពល្អមានម្ហូបអាហារល្អល្អដែលគួរបរិភោគជាច្រើនដូចជាបាយអង្ករសម្រូបចេកល្ហុងនិងបន្លែបង្ការជាច្រើនទៀតឡាក់កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយត្រីប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានហាមប្រាមចំពោះសាច់មួយចំនួនដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងដែរព្រះអង្គទ្រង់បានហាមប្រាមយើងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបរិភោគគឺឲ្យបរិភោគចំណីអាហារណាដែលល្អល្អតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតសូមកុំភ្លេចលាងសម្អាតបន្លែបង្ការផ្លែឈើដែលយើងបរិភោគឲ្យបានស្អាតជាពិសេសគួរលាងដៃឲ្យបានស្អាតមុននឹងបរិភោគអាហារ
1: ខជៀសវាងសុរា
0: ព្រះគម្ពីរបានសរសេរថា
2: កុំឲ្យមើលស្រាទំពាំងបាជូរក្នុងការដែលមានពណ៌ក្រហមឬក្នុងការដែលព្រួយពពុះនៅក្នុងកែវហើយហោះចុះទៅដោយស្រួលនោះឡើយត្បិតដល់ចុងបំផុតនឹងចឹកដូចជាពស់វិញហើយអុចទៅជាពស់ហនុមានផង
0: បានសេចក្តីថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសូរានេះភាគច្រើនតែងតែមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាក្នុងក្រុមគ្រួសារមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានជំងឺដោយសារសូរាព្រះអង្គបានហាមប្រាមយើងមិនឲ្យផឹកស្រាព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អសុរាអាចបណ្ដាលឲ្យយើងមានជំងឺថ្លើមក្រពះតម្រងនោមឡាក់ថែមទាំងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលទៀតផងគ្រួសារជាច្រើនបានត្រូវបាត់បង់សុភមង្គលគឺសេចក្តីសុខសាន្តដោយព្រោះការប្រព្រឹត្តសុរានេះមានមនុស្សខ្លះបានបាត់បង់គ្រួសារផ្ទះសម្បែងនិងការងារហើយទីបំផុតរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទៀតផងគឺដោយសារសូរានេះដែរការរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អធ្វើឲ្យយើងចំណេញលុយកាក់ដោយមិនបាច់ប្រើថ្នាំពេទ្យជួនកាលចំណាយលុយហើយនៅតែឈឺដដែលដោយថ្នាំគ្មានប្រសិទ្ធភាពតើបងប្អូនមានដែរបារម្ភទេថាលុយកាក់ដែលបងប្អូនខំសន្សំទុកមកនឹងរលាយអស់នៅពេលដែលសមាជិកគ្រួសាររបស់បងប្អូនណាម្នាក់មានជំងឺនោះឬទេការព្យាបាលមិនត្រឹមត្រូវពិតជាអស់ប្រាក់ច្រើនមិនខានតើបងប្អូនមានដែរបារម្ភក្រែងមានបងប្អូនមានជំងឺមិនអាចថែរក្សាគ្រួសារបងប្អូនបានឬទេ
1: កសេចក្តីជំនឿ
0: មានស្ត្រីម្នាក់ដែលប្តីជាអ្នកធ្លាប់តែលេងល្បែងនិងផឹកស្រាធ្វើឲ្យគ្រួសារនោះមិនដែលមានសុភមង្គលឡើយថ្ងៃមួយនាងបានប្រាប់មិត្តនាងថានាងមានមិត្តភក្តិជាគ្រីស្ទៀនហើយនាងបានអានគម្ពីរល្អៗជាច្រើនជាមួយពួកគ្រីស្ទៀនហើយខគម្ពីរនោះអាចជួយនាងនិងពួកគ្រីស្ទៀនបានជាច្រើននាងបន្ថែមថាការទូមានក្នុងព្រះគម្ពីរនោះក៏អាចនឹងជួយអ្នកបានដែររួចនាងបង្ហាញខមួយដែលនិយាយថា
2: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយឬឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅនោះនឹងបានជាសេចក្តីសុខស្រួលដល់សរសៃឯងហើយជាធាតសាមដល់ឆ្អឹងឯង
0: រីឯអ្នកស្រីអាចជីមិត្តរបស់នារីខាងលើគាត់មានកង្វល់ក្នុងចិត្តជាខ្លាំងដោយគាត់មានជំងឺឈឺក្បាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគាត់បានស្វែងរកគ្រូជាច្រើនឲ្យជួយព្យាបាលជំងឺគាត់តែមិនបានធូរស្រាលឡើយថ្ងៃមួយមិត្តរបស់គាត់បានបង្ហាញខមួយក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទានដែលនិយាយថា
2: ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចតាមទំនីដែលហោរាអេសាយបានទីទុកមកថាទ្រង់បានទទួលអស់ទាំងរោគាហើយផ្ទុកអស់ទាំងជំងឺរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើព្រះអង្គទ្រង
0: ់គាត់ក៏សម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គនោះដើម្បីសូមឲ្យទ្រង់ជួយព្យាបាលដល់គាត់គាត់បានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារតែការអធិដ្ឋាននិងអានព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរអំពីព្រះបន្ទូលនិងប្រាជ្ញាក្នុងមេរៀននេះតើបញ្ញាញាណនេះអាចជួយសាវ៉ូនអ្នកស្រីអាត់និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានដែរឬទេតើលោកអ្នកគួរតែសាកល្បងធ្វើតាមការទូន្មានរបស់ព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអាចជួយលោកអ្នកបានយ៉ាងណាដែរឬទេប្រសិនបើជាការពិតប្រាកដមែនដែលថាព្រះអង្គតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងអំណាចដែលអាចជួយយើងបាននៅពេលដែលយើងមានជំងឺតើអ្នកនឹងសូមឲ្យទ្រង់ជួយអ្នកឲ្យដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អដែរឬទេប្រហែលជាលោកអ្នកក៏កំពុងជួបប្រទះនូវវិបត្តិផ្លូវចិត្តនិងបញ្ហាជីវិតនេះដែរហើយក៏មិនអាចដោះស្រាយបានផងដែរដូចនេះក្នុងមេរៀននេះការទូន្មានក្នុងព្រះគម្ពីរបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដល់អ្នកមានទុក្ខដូចជាសាវ៉ូនអ្នកស្រីអាត់ជាដើមតើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរបើអ្នកមានទុក្ខគួរតែសូមឲ្យព្រះប្រទានប្រាជ្ញាដល់លោកអ្នកហើយបើអ្នកបានសុខសាន្តហើយអ្នកគួរតែប្រាប់ដល់មិត្តភ័ក្តិអ្នកផងឬបងប្អូនរបស់អ្នកផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារឿងនោះគឺមានចំណងជើងថាកាក់ដប់ដួងដែលបានបាត់សូមចូលរួមសម្ដាប់នៅរឿងនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាការពីដើមសាច់រឿងរបស់យើងគឺមានស្ត្រីម្នាក់គាត់គឺជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយគាត់មានកាក់របស់គាត់ទាំងអស់គឺមាន10ដួងហើយស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់តែងតែរាប់កាក់របស់គាត់ជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ល្ងាចរាប់ពេលដែលគាត់ទំនេរគាត់តែងតែរាប់កាក់មួយនោះហើយតែថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានរាប់កាក់ដូចសពដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រាប់គឺគាត់បាត់កាក់អស់មួយអញ្ចឹងកាក់របស់គាត់គឺនៅសល់តែ9ដួងទេគឺគាត់បាត់កាក់អស់មួយបាត់ទៅហើយគាត់ព្យាយាមរកខ្លាំងមែនទែនគាត់បានបោសផ្ទះរើអីវ៉ាន់របស់គាត់ដើម្បីរកកាក់មួយនោះប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមរកជាច្រើនដងច្រើនសាប៉ុន្តែវានៅតែរកមិនឃើញខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកនាងថាគាត់មិនបានបោះបង់ការស្វែងរករបស់គាត់នោះទេគាត់នៅតែព្យាយាមរកកាក់មួយនោះរហូតដល់ពេលមួយគាត់បានរកចោះរលឡើងទាំងលើកពូករបស់គាត់មើលក្រោមក្រែមើលក្រោមខ្នើយរបស់គាត់ពេលនោះក៏បានឃើញកាក់នោះនៅគៀនជើងក្រែរបស់គាត់គាត់ក៏បានយកកាក់ហ្នឹងទៅដាក់ផ្ដុំគ្នាទាំងអស់ហើយគាត់ចាប់ដើមរាប់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលគាត់រាប់គឺកាក់របស់គាត់បានគ្រប់ទាំងអស់ហើយគឺ10ដួងដូចនេះរឿងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្លីហើយរឿងនេះខ្ញុំបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ8រហូតដល់ខ10គឺវាខ្លីខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែរឿងនេះគឺមានអត្ថន័យជ្រៅជ្រះសម្រាប់ឲ្យយើងយល់ហើយយើងមិនត្រូវបោះបង់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនោះទេទោះបីជាមុនដំបូងវាបរាជ័យក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែខំប្រឹងបន្តទៅមុខនោះយើងនឹងបានជោគជ័យដូចនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមគោរពជម្រាបលា
1: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទស្វាគមន៍មកកាន់ការអធិប្បាយប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍របស់ពហិរ7 Day Adventist សំបូរថ្ងៃនេះយើងវិលជួបមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយខ្ញុំមានសំណួរសួរថាតើព្រះមានកម្រងការអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំតើព្រះមានកម្រងការអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងនឹងខំប្រឹងសិក្សានឹងមើលព្រះគម្ពីរថាតើព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលបានអីនៅថ្ងៃអនាគតជាដំបូងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក2ខ12បើយើងព្រមទ្រនោះយើងនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់តែបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទ្រង់ទេនោះទ្រង់ក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់យើងដែរជាគម្រោងការមួយរបស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់សូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងគម្រោងការបើកបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ចង់ឲ្យកូនសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ផ្ដល់ពេលវេលានេះសម្រាប់កូនឲ្យកូនបានមកសិក្សាហើយនឹងយល់ដឹងអំពីអនាគតដែលទ្រង់ចង់ឲ្យកូនបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនសរសើរទ្រង់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងធីម៉ូថេទី2ជំពូក2ខ12បានចែងមិញថាព្រះចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់តើពាក្យសោយរាជ្យនេះមានន័យថាម៉េចពាក្យសោយរាជ្យព្រះចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់មានន័យថាទម្រាំដែលយើងដល់អនាគតដែលទ្រង់ចង់ឧទានឲ្យយើងយើងនឹងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំយើងនឹងមានភាពឆ្លាតឆ្លៅយើងនឹងដឹងអំពីអំពើល្អយើងនឹងអាចវិញ្ញាណនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបាននេះជាគម្រោងការទី1ចូលកលេចមើលព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក20ខ6ម្ដងមានពោហើយក៏បរិសុទ្ធផងអស់អ្នកណាដែលមានចំណែកក្នុងខណៈរស់ឡើងវិញជន់មុនដំបូងនេះសេចក្តីស្លាប់ទី2គ្មានអំណាចលើអ្នកនោះទេអ្នកនោះនឹងធ្វើជាពួកសង្ឃនៃព្រះនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសោយរាជជាមួយនឹងទ្រង់អស់1000ឆ្នាំជាងមិនមែនគ្រាន់តែសោយរាជទេយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះគឺធ្វើជាសង្ឃជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទទៀតពាក្យសង្ឃនេះគឺសំខាន់តកតងជាមួយនឹងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណខាងផ្នែកជឿជំនឿទៅកាន់ព្រះការងាររបស់សង្ឃគឺនាំអំពើបាបដែលមនុស្សមានទៅកាន់ព្រះជាងយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួយព្រះក្នុងកិច្ចការរបស់សង្ឃនោះសូមគលេចមើលព្រះគម្ពីរវិវរណៈមួយទៀត វិវរណៈជំពូក22ខ5ក៏នឹងឥតមានយប់ទៀតឡើយហើយគេមិនត្រូវការនឹងចង្គៀងណាឬពន្លឺព្រះអាទិត្យទេពីព្រោះព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាព្រះទ្រង់នឹងបំភ្លឺគេហើយគេនឹងសោយរាជ្យនៅអស់កលជានិច្ចរៀងតបទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាគម្រោងការធំបំផុតរបស់ព្រះសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃអនាគតគឺសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់អស់កលជានិច្ចអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើខ្ញុំអាចធ្វើម៉េចដើម្បីអាចដើម្បីឲ្យព្រះកែខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់តើថាជាងសំណួរដំបូងរបស់យើងគឺយើងយល់ហើយគឺព្រះចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់ជាលក្ខណៈថាកូនជាលក្ខណៈថាគ្រួសារអញ្ចឹងយើងមើលរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសាលារបស់យើងតើក្មេងៗរបស់យើងកំពុងតែឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះឬក៏កាន់តែចូលចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះតើក្មេងៗកំពុងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់គេតើសាលារបស់យើងគ្រូៗរបស់យើងកំពុងតែបរៀនក្មេងៗឲ្យក្មេងៗដើរឆ្ពោះទៅរកព្រះឬក៏ឃ្លាតចេញពីព្រះទៅរកការងារលោកីយ៍តើគោលការណ៍របស់យើងក្នុងការបង្រៀនតើគឺជាអ្វីតើពេលដែលសិស្សរបស់យើងចេញពីសាលារៀនទៅធ្វើការតើគេគឺជាអ្នកជួយព្រះដោយគ្រាន់តែនាមឈ្មោះឬក៏កាយវិការហើយតើនៅពេលដែលក្មេងៗយើងចប់ពីសាលាតើគេគ្រាន់តែជាអ្នកដែលដើរតាមឬក៏តើគេជាអ្នកដឹកនាំឬតើគេគឺជាអ្នករៀបចំឬក៏តើគេគឺជាអ្នកបំបែកគំនិតឲ្យបង្កើតនៅកិច្ចការសម្រាប់ខ្លួនគេសាលាយើងគួរតែកំណត់ដោយសារយើងដឹងអំពីគម្រោងការរបស់ព្រះសម្រាប់យើងហើយតើយើងបរៀនក្មេងៗឲ្យគេដើរទៅជាមួយនឹងព្រះឬក៏អត់ឲ្យគម្រោងការរបស់ព្រះคล้ายទៅជាគម្រោងការរបស់យើងហើយនឹងគម្រោងការរបស់គេឬក៏អត់ជាសំណួរយើងសួរថាតើព្រះយេស៊ូវតើទ្រង់គឺជាអ្នកដើរតាមគេឬក៏ទ្រង់គឺជាអ្នកដឹកនាំគេសំណួរខ្ញុំជឿប្រកាស 100% ថាយើងនឹងឆ្លើយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលដឹកនាំគេហេតុអីបានទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំគេតើទ្រង់មានអត្ថប្រយោជន៍អត្តចរិតអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យទ្រង់ឲ្យគេដើរតាមទ្រង់បើយើងក្រឡេកមើលក្នុងរឿងរបស់ព្រះសូយើងឃើញថាព្រះសូទ្រង់មានកូការច្បាស់លាស់គ្រប់ជំហានដែលទ្រង់ដើរនៅក្នុងរយៈពេលដែលទ្រង់នៅលើផែនដីគឺទ្រង់បានកំណត់រួចទុកស្រេចទៅហើយទ្រង់ដឹងគោលការណ៍របស់ទ្រង់ជុំចប់ស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់ដឹងតែទ្រង់ត្រូវដើរម៉េចដើម្បីឲ្យទៅដល់ចំណុចនោះអញ្ចឹងទ្រង់គឺជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងសាលាយើងឈ្មោះបែរមកសាលាយើងវិញតើសាលាយើងកំពុងបរៀនក្មេងៗឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកដើរតាមគេខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្មេងថាសាលាយើងកំពុងតែរៀបចំអ្នកដឹកនាំជាសំណួរទៀតតើអ្នកដឹកនាំគឺជាមនុស្សបែបយ៉ាងម៉េចអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដែរចាប់ផ្ដើមមុនគេគឺតែមានគំនិតចាប់ផ្ដើមអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដែលហ៊ានលះបង់ហើយហ៊ានទទួលអ្នកដឹកនាំគឺជាមនុស្សហ៊ុមហានអ្នកដឹកនាំគឺចូលចិត្តក្នុងការសិក្សាទោះជាគេថាឲ្យមិនគេថាឲ្យគឺយោជាមេរៀនវិញអ្នកដឹកនាំឃើញបញ្ហាតែចាត់ទុកវាជាឱកាសអ្នកដឹកនាំគឺចង់ទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងជាងគេអស់អ្នកដឹកនាំត្រូវតែចេះបត់បែនតាមកលតិសៈអ្នកដឹកនាំត្រូវចេះបំបែកត្រូវតែឆ្លាតអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវតែចេះធ្វើកិច្ចការរួមជាក្រុមហើយអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវបកកែខាង ទុកដាក់និងលុយកាក់ហើយចុងចប់អ្នកដឹកនាំគឺបកកាយខាងឲ្យគេជឿជាក់ហើយនឹងទទួលនៅគំនិតរបស់ខ្លួនចឹងនេះគឺជាអតចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំទាំង11ចំណុចហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមានដែរដោយសារព្រះចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់ចឹងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក5ខ1សូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនសួនស្ញាហើយខ2ហើយដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះចឹងព្រះបានធ្វើជាឧទាហរណ៍របស់យើងយើងអាចក្លាយទៅជាអ្នកដែលព្រះចង់ឲ្យយើងក្លាយយើងអាចដឹងអំពីអនាគតរបស់យើងដោយសារព្រះទ្រង់បានផ្ដល់យុបល់ក្បួនសម្រាប់យើងដែរហើយចឹងចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនរបស់ទ្រង់ចឹងក្នុងសាលារបស់យើង